0: без нас на 6 години и го разказвам на брат ми и той казва, брато, ти беше в яслата. Той е 7 години по-голям от мен, значи той е бил втори клас. Когато аз си тръгвах от училище, живеехме на Иван Асен тогава. Да. Аз си тръгвах от училище, втори клас, минах да те взема през яслата и те прибирах в къщи. Ей, такива времена бяха това.
1: Да, така беше и с мен, аз имам по-голямо сестра да стигне.
0: А сега Гери не смее да ги пусне, майка е живее, ние сме на 14-ти етаж, майка е на 7-ти. Гери не смее да ги пусне сами в асансьора.
1: Да сляза, да, да, да, да.
0: Много ги дундуркаме. Имат нужда от самостоятелност.
1: Знаете ли, вие не сте човек, който не сте къщно пиле. Има преценен риск.
0: Така е. Да отиде на лагер е преценен риск.
1: Плува ли?
0: Но опитва се, учи се от няколко години. Плува, да, плува. На лагера не е...
1: Има в случай, в който...
0: планински лагери.
1: А, планински. Ще да разкажа за молото. Как едната ми дъщеря, аз съм добър плувец и ги уча от малки да плуват и... За момент ги оставям да плуват с пояс и така, където се вика... И прилягвам, но слушам.
0: Да.
1: И изведнъж гласа на едната ми изчезва. Дигам глава, тя с краката...
0: Добре.
1: Главата във водата, по-съд краката отгоре. И по-голямата се мъчи да стигне до нея. И аз, мъжа ми вика, само чух дуф едни стъпки, ти още нищо не каза, скочих и...
0: Да.
1: Така, просто не съм хипохондрик, както и да.
0: Най-ценното са ни децата. Това е, няма какво друго да пазим повече.
1: Всяко нещо за времето си бих казал.
0: Да.
1: Да се научи да се побива, ако трябва.
0: Точно така. Точно така.
1: Аз съм ги учил да се бият, да скачат, да спали, да се катерят.
0: Да. Точно
1: така. Макар момичета, ритат топка, нали всичко. Да. Въобще ме научи на 5 години да стрелям.
0: Да.
1: Той психолог, аз когато ви поканих, ви казах, че това дайте да стигнем до вашите произведения. Тук сме натрупали 7 видеа най-малко. Всичко е въпрос на психология. Ето, например, с кое да почнем? Айде да изберете. Си имаме Наум, който разбрах, че сте го продал.
0: Да.
1: Аз го гледах в Люди Пен, но може, ако иска да го пуснем. Имаме Яхта, което е интересно. Аз там видях, че ходите по боси чорапи.
0: Да.
1: А защо?
0: Ами защото...
1: Я пригответе яхта.
0: Такъв е етикета, когато се качваш на яхта. Да...
1: Във вътрешните помещения.
0: Насякъде.
1: Иначе си боса.
0: Всичките палуби са с тиково дърво и да. Мартонките могат да останат да остават да, белези, да се нарани.
1: Не, аз помислих, че проживаме такива ни обувки.
0: Те са за екипажа.
1: Добре, имаме значи яхта, имаме Наум, латинка, Скобелев, вашето жилище с Гери, Утопия и пентхаус някакъв. Какво е?
0: Пентхаус, да.
1: Откъде да почнем?
0: Откъдето искате. Където ги подкарате.
1: Айде яхта. Да погледаме малко и да чуваме. Да, звук да чуваме и ние.
2: Ще ви покажа нещо, което много малко хора някога ще видят. Днес ще ви кача на борда на 118-футова супер яхта Сан Лоренцо, която струва над 70 милиона долара.

0: Ако се чудите, аз съм Алекс и аз имам екип. Направихме изцяло персонализирания интериорен дизайн на това невероятно постижение в корабостроенето. Цялата концепция на нашия дизайн беше вдъхновена от ефекта, който водата оказва върху предметите, до които се докосва. Навсякъде из яхтата можете да откриете обекти с форма на камъчета, като този много голям пуф и тази масичка за кафе точно пред него. Един от любимите ми дизайнерски елементи в салона на главната палуба е формата на тавана. Създадохме тези лакирани панели, които създават усещането, че тавана
1: е познати сме. Трудно е да... работата ни е много специфична, защото придобивката на нов клиент може да, не може да стане, защото аз сега пускам реклама и ще си купа яхта, дай да ми я направи. Ние трябва да сме първото име, което той да извади от архива си, когато някой ден възникне нуждата. Тя тая нужда възниква обикновено 2-3 пъти в живота.
2: Това ли беше първата яхта?
1: Това им беше първата яхта, да.
2: Уха!
1: Да. Сериозна, много красива лодка, страхотен...
2: Лодка, меко кажа.
1: Лодка се казва така на...
2: Да, стана жаргон, да.
1: Много красива лодка, много добри клиенти, много готини хора, семейни. Много обичам да работя с хора, които споделят моите ценности и успяхме да направим нещо, с което истински се гордея, защото проектът беше много, много сложен. И те ни повярваха. И...
2: Кое беше ключа? Гледам, че така към морски лампите са пояса, това, нали?
1: Това беше идеята, че искахме всичко да е много флуидно, така както водата оформя всичко, до което се докосва, так по същия начин искахме да оформиме и интериора. И в общи линии няма прави ъгли, всичко е много умекотено, все едно от времето и водата. Този полилей тежи 70 кг, което е много сложно. Той е от плътен камък, от масивен камък, който е издълбан и има осветление вътре. И в тези... едно френско ателие, което прави само осветление от такъв тип материал. И понеже на лодката тя се някога ще се клати. Няма времето да е
2: винаги.
1: Да, и с тия
2: кожени колани не отбрасити.
1: Кожените колани
2: има... Чия идея?
1: Такъв си беше, такъв е модела, да, но за нас тук го направиха с една кевларна вложка, за да може да не се... Кевлар. Кевлар е това, от което правят бронежилетките. Много плътен композит, метален. За да не може да се клатат тези колани, те са кожени от двете страни, но вътре има един много...
2: вътре
1: в тях има един много плътен метал, за да може, когато е в лошо време лодката, да не се клати полилея, да не падне, да не щупи нещо. Страхотен проект.
2: Колко време бил те?
1: Някъде година и половина го...
2: Размисъл?
1: Не, размисъл може би 6 месеца и след това година и половина с корабостроителницата уточнявахме интериора.
2: Какво е удовлетворението?
1: Огромно. Когато на пускането във вода клиентите ни си бяха поканили приятелите, когато всички влезнат в едно пространство, което сме правили и
2: казват вау!
1: Или да чуваш как възклицават, или виждаш изненадата на лицето им, несравнимо е. Несравнимо е това
2: усещане. А не се ли влюбвате?
1: Влюбвам се, обаче нашата работа е кофти в това отношение, защото свикваме с хората, свикваме с проекта, но си обичаме проектите. Как да го кажа без да звучи самохвално? Не знам как.
2: Пускате го да живее своя живот, не го за работа.
1: Да, обаче и клиентите спираш да ги виждаш, защото сега ние се сприятеляваме, говорим за много интимни неща за дома, но истината е, че животът след проекта ни кара в други посоки. С някои клиенти поддържаме връзка, но не са много. Та губиме връзката с тези интересни хора, с които контактуваме и спираме да ходим в това много хубаво пространство. Така че Да, влюбваш се и най-накрая не те зарязват, ама в общини се едно отивате да учите в различни градове с любимата ти.
2: Да. Много добро сравнение. Имате ли някакъв... Ние се прекъснахме, четох, че сте живял в Африка. Баща ви е бил строителен инженер. Да. Това е доста така... Знам на тия години, аз също живея в чужбина, запечатвате се главата по един начин. Хоста. Микрофона падна. По един начин, по който то си остава. Имате ли някакъв, как да кажа, стандартен начин? Аз много вярвам в потока на съзнанието. Залагам си една мисъл в подсъзнанието. Чела съм и даже разни теории американски, че софтуера, да се вика, го обработва. Нали? Слагаш си една мисъл, занимаваш се с още пет неща и той скача. Не знам как е при вас.
1: Бордо, така. Като когато се налага да мислим за нов проект или за това как да се реши проблем или въпрос в някой проект, много често, гледайки го, колкото часа и да го гледам в понеделник, няма как да го реша, но в събота, докато правя нещо друго, изведнъж просто решението изкача. Така че да, категорично.
2: А как си подбирате клиентите? Ето, например, на тия обекти, които ги изредих, кое е на някого, този наум го бяхте направил вие. Вие сте го закупил, вие сте го построил. Латинка е?
1: Също.
2: Скобелев?
1: Също.
2: Също.
1: Яхтата уви не е моя.
2: Кое?
1: Яхтата.
2: Какво яхта?
1: Уви не е моя.
2: Разбрахме. Добре. Значи само апартамента, който сме избрали, вашия на Гери, е вашия, така ли? Или да. Пентхауса и Утопия.
1: И пентхауса, и къщата на Наум, и апартамента на Латинка са проекти, които имоти, които аз купих, за да ги,
2: да ги ремонтирам,
1: да ги оправя и да ги продам.
2: Добре, тогава откъде да почнем нещата, които вие сте взел в някакъв вид?
1: С тези, Скобелев, Латинка, пентхаус и Наум.
2: Скобелев има малко, в другите нямаше май какво е било, но Скобелев има едни кадри.
1: Да.
2: Я пуснете Скобелев и да го говорим, не ни затваряйте микрофоните, моля. Скобелев имате и кога какво е било. Дайте му звук, да, да се го чуваме.
3: Намираме се в един апартамент, който купихме, за да ремонтираме, реконструираме, обзаведеме и преоборудваме. Апартаментът е на булевард Скобелев, 115 квадрата. Две спални,
1: две спални
3: и този красив простор. Не искаме да е класически, в същото време
1: не искаме да е класически,
3: защото втората половина стара сграда в центъра на София ще седи чуждо на контекста си. Искахме да намерим някакъв микс между съвременното и по-традиционното с така по-силен наклон към
1: забавно е. Приятно е, когато работата с клиентите ни е много удовлетворяваща, но понякога имаме нужда да нямаме. Да, понякога имаме нужда да нямаме клиенти, да направим така и успяваме да правим неща, които не правим иначе, т.е. да тестваме някакви
2: климатика, да.
1: Та е много, много приятно и разбира се, ако се реализират плановете, парите, които се правят от такъв проект, са повече отколкото от клиентски, защото тук нали, поемаме повече риск. Да, всичко, което пуснем на пазара, имаме късмета да продадем сравнително бързо.
2: Какви хора го взеха?
1: Нормални хора.
2: Не, в смисъл, млади, по-възри. Ето го, какво е било. Тук и тераса сте освоили, нали?
1: Да. Тя беше освоена, просто имаше много, mm-hmm. беше много странно. От съдия изпълнител го купихме този апартамент. Той беше в много лошо състояние. Има нещо, което ме привлича в имоти в центъра, защото те са толкова пренебрегнати. И тук хората, по които живееха, се топлиха с паркета. Ужасно. Цялата сграда...
2: И те са били
1: виж...
2: някакъв зъв.
1: Да. Цялата... Той затова от съдя е изпълнител. Цялата сграда мирише на сажди.
2: А сега кофти ли е сградата?
1: Сградата продължава да е кофти. Това е другата ми болка. Сградите в център имаме някакъв порив да не се грижиме за нищо извън входната ни врата. Това, като отворим входната врата, това
2: отгледах
1: е чуждо.
2: Отгледах едно нещо. Бяхте един вход. Какво беше това?
1: Да. Толкова малко усилия изисква, просто изисква постоянни усилия. 20 лева на месец за 10 години от всеки собственик в хода,
2: да се оправи входа.
1: Ще превърне входа в нещо, което ще изглежда като...
2: Знаете ли, там живеят, аз имам така опит, в центъра, в тия блокове живеят много. Не всички са неплатежоспособни.
1: Може ли да ви питам, това значи ли, че трябва да съсипем сградата?
2: Никак.
1: От тя, защото тя почва да гния отвътре, от входа, от асансьора, от стълбищната площадка, после почва отвън mm-hmm. и почва да гния и града.
2: Mm-hmm.
1: Това значи ли, не искам да кажа ми да си продадат имота, защото той си е техен, но нямаме ли някаква отговорност, като
2: кой?
1: Сме собственици? Собствениците.
2: Собственици.
1: Да.
2: Не няма... държавата.
1: Държавата не е собственик на имота им.
2: Не, друго даже бих искал да кажа. Извинявам се, за малко излизам. Има две течения в архитектурата. Аз малко съм привърженик на стиловото единство, няма да го нарека еднообразие, в определени райони на съответното населено място. Примерно, сами хрумва Истанбул, като влизаш, вляво почват едни цветни къщи, такива,
1: да.
2: Нали, такова, накова, после центъра е друго. Друго има така, не знам как се нарича архитектурно, еклектика ли какво е. Строи се...
1: Вие говорите за урбанизъм, което
2: за урбанизъм
1: е малко
2: говоря,
1: по-различно.
2: Да.
1: Не знам да има еклектика в урбанизма.
2: Добре, аз се изразя грубо. Да.
1: Има
2: я. Артистично,
1: но,
2: се
1: не,
2: кажа.
1: Не е
2: съзнателно.
1: Всичките велики урбанисти, дали ще е Хаусман в Париж, дали ще е Избрай го в Барселона, как се
2: Гауди?
1: Каже. Да, не Гауди. Има ли си администратор на града,
2: ага.
1: Архитект, който в Барселона...
2: Се грижа за стил.
1: Се е грижил за това как да изглежда сградите, затова в Барселона на Кръстовище няма прав ъгъл, за да може да се виждат каруците.
2: Браво,
1: не, има
2: това
1: мисъл.
2: Са първи път, като го видях, се учили каквото.
1: Да, има
2: и
1: мисъл
2: четах,
1: в това
2: да.
1: Нещо. Не мисля, че в еклектиката, в това, което се случва в южните квартали на София, има мисъл. Мисля, че това се случва самостоятелно. Нали? Когато имаш множество дребни интереси,
2: да.
1: Всеки си гледа своя интерес, и се случва това, което се случва
2: но,
1: в София.
2: Примерно,
1: но не е това въпроса ми.
2: Виждали
1: въпроса
2: сте
1: ми е
2: Брюксел,
1: защо?
2: Къща до къща. Виждали
1: Виждал
2: сте Копенхаген, къща до къща, Англия, залепени.
1: Да, и, не можеш
2: няма...
1: да, и не можеш да построиш нищо различно.
2: Да.
1: Защо?
2: Да.
1: Защото не можеш. И това е било от 50-те години. Сега чета за Карло Скарпа една книга. 50-те години в някаква задънтена провинция на Швейцария прави къща на жената на партньора си и не може да направи еди какво си, защото регулацията не му позволява. 50-те години в Швейцария, това е няколко години след Втората световна, те ти казват как да строиш и как да не строиш. И представете си за какви правила става въпрос. Ма не говорим за това, говорим за това защо държавата трябва да дойде и да оправи входа в на Сан Стефано, който никой не го е оправил последните 60 години. Защо собственика няма грижа, няма, никой не търси отговорност на собственика, дигаме ръка и казваме, ма да дойде Румен Радев да го прави. Какво прави по цял ден този човек? Да дойде ми оправи входа. Защо? Откъде на къде?
2: Искате ли да ви кажа нещо?
1: Да.
2: Я ми намерете този клип пиленца за гърците с ирдакито. Значи, аз по една програма наблюдавам наказателното производство в Гърция. Там е много интересно. Закон е върха. трябва да ви кажа. И хиляди пъти, айде, не са стотици, ми се е случвало да отивам в Гърция да гледам някакви дела и простачка. Букират тати на летище, пътища, къде с кола, какво е такова, край, довиждане, съдиш в Гърция.
1: Трудно може да фанеш без тачка.
2: Да. Обаче какво? Техният закон, примерно, не забранява на полицай, на съдебни органи, прокуратура, съд и такова, да стачкуват и когато, примерно, стачкуват учителите, лекарите или не знам какви си, другите се присъединяват. Е така една иллюстрация, попаднах на едно клипче, пустете малко от него да видите
4: гърците са
2: как танцуват сиртаки в част по
4: пискалите.
2: Звук да чуваме.

0: Аз го кръстих това, вече сте са единни във всичко, а ние сме единни май само в злобата си.
1: За съжаление, така и не мога да си дам, не мога да разбера каква е причината за това. Сега Гърция е много стара, но много България наследство, е така е, много наследство са дали на света. Имат хората с какво да се гордеят, да, макар че ние ги подценяваме много често.
0: Да.
1: Не мисля, че има причина, но не мисля, че има причина ние да не се гордееме точно колкото тях. И наистина, нещото, в което може да се обединим, е да поизхейтиме, дара да спечели и ние кажем, ето, точно така, що я пратихме, после що спечели, после, нали, някак си ние имаме някакъв страх да се зарадваме, че нещо хубаво ни се случва. Единствено 94-та, затова не съм много малък, това го помня. 94-та световното е единственият случай, в който аз съм да видял народа да се радва единно на всички и няма, не съм чул някой да каже, абе отбора на 94-та са големи келеши. Това не съм го чул. Но извън това няма такъв случай. Не знам защо. Чува се защо. Но не мисля, че това е причината да проявяваме нехайност към средата, в която живееме.
0: Знаете ли, аз го изпитвам това често, не знам при вас, така ли? Тук чета Беновска, не мога да те гледам, не мога да те слушам. Добре, брат, че не ме гледа, не ме слуша. Ако имаше, както по-рано, една телевизия, нали? Окей.
1: Да.
0: Гледай каквото искаш. Са, Дара... Всеки си има отношение по въпроса, но не ще ли да я гледа, да се мине я гледа и не я слуша, който кара.
1: Факт е, че даде ни причина да се радваме за нещо. Сега колко е важна Евровизия, не знам.
0: Да, друга тема, дълъг и широка разговор.
1: Не мислите, че така.
0: Момичето се струва само по себе си.
1: Момичето се струва, работи
0: и е стигнала до там. А форума струва ли, това е друга тема.
1: По-хубав имаме ли?
0: Forget.
1: Някой донесе Оскар, Грами, някой нещо да ни е донесъл? Не. Окей. Okay. Тя го е направила.
0: Не. Да уважим усилията, таланта.
1: Така. И да, усилията.
0: Колко е верна посоката, колко е крива, това е друга тема.
1: Защото тя не го е постигнала, лежейки вкъщи, момичето си бачка.
0: Абсолютно, да. Душа е давала.
1: Да.
0: Така, сега да погледнем вашия апартамент с Алекс, 17-ти клип. С Алекс, говоря глупости, с Алекс и Гери. Тук имаше ли музика нещо с
1: нашата къщичка.
0: Защо избрахте тая къщичка?
1: Правих съседния апартамент. И почна да стига към своя естествен край и си казвам, виж тук, гледката е брутална.
0: Да.
1: Гледката е брутална, сградата е много хубава, всичко е супер. Не, как ми се искаше така, много съм просто, защото аз живеех от другата страна, аз живеех в изток, това е в Изгрев. Той са живеех на 100 метра от там и си викам, гледай, продаваха си и виках, те какво продават, какви са те глупости, какво ще строят. А сега, като почнах да идвам на много често, си казвам, това е много хубаво. И един ден, както се качвам към 14-ти етаж в асансьора да си видя обекта, виждам някой залепил в асансьора, продавам апартамент. Звънкам, той е съседния. И се разбрахме, договорихме се и го купихме. И си живееме вече щастливо. Там 7...
0: Това е на лево стаят?
1: Да, това е на лево. Не, 7, 6. 5-6 години. 6.
0: Не ви ли е малко?
1: Малък е. Малък е. Но още една смешна история.
0: Но пък защо да е голям?
1: Още една смешна история. Има нужда да е малко по-голям. Собствениците, които продаваха този апартамент, продаваха два. Този и съседния. Съседния беше 30-40 квадрата по-голям, пак 3 спални.
0: А да го бяхте взели, не?
1: Всичко същото, само че с 30 квадрата по-голям. Аз викам, са скъп, е, за какво 30 квадрата не са малко пари, за какво са окей. Първия ден, в който влезнахме, установих, че ни е малък.
0: Обаче те го бяха продали.
1: Не, купихме го и него.
0: Купихте ли?
1: Скоро ще го почвам.
0: Е, бра. Иначе ми стана мъчно.
1: Да, винаги, много често споменавам тази история, като купуваш имот, е хубаво малко да се надскочиш, защото нуждите растат с времето.
0: Добре, млади хора. 25-6 годишни. Ето аз имам такива деца. Женят се, за разлика от вас. Някакъв страх се изпитва. Добри работи, добро образование, всичко, нали, не са от улицата. От бъдещето, от заробване с кредити и разни други такива.
1: То и аз го изпитвам, същия страх. На някой гарантирано ли му е утре? Какво ще стане? Ще има ли работа? Така, ще изкарва ли пари? На никой. Всем същите тревожности и същите притеснения. Всеки ги има. Това е много личен избор. Дали искаш да живееш в нещо, което е твое и ти позволява да си го ушиеш по твоята мярка, или искаш да живееш под найем, и двете са валидни избора, за съжаление.
0: Не говоря за найем, но говоря предмет за по-малко. Жилищно плащали, както първия апартамент,
1: да. Втория. Това беше и моята подбуда тогава. Така че разбирам го напълно. Разбирам го напълно. Не е... Колкото и добре да върват нещата, няма такова нещо като финансова сигурност, няма.
0: Добре, следвам... вие казвате, че започна от имота на права Васи.
1: Да.
0: Без извинение, с извинение за въпроса. В първи си брак в по-жилище живеехте?
1: В един апартамент, който родителите ми бяха купили.
0: Колко голям?
1: Не беше малък, там стои по няколко квадрата. Ага. Не знам.
0: На родителите?
1: Да, но не си го бяхме купили ние.
0: А когато много рият да са сами?
1: Моля?
0: Когато много рият да са сами, самостоятелни...
1: Моите родители бяха в Африка, ние бяхме самостоятелни. Просто не сме.
0: Не, говоря за самостоятелни в вложенията, в... да не взимат пари, да не взимат от родителите.
1: Ако могат, това е много хубаво. Поемаш отговорност. Могат, не могат. Поемаш отговорност за решенията си, за покупките си. Това е страхотно. Просто на мен тогава, за мой късмет, не ми се наложи.
0: Не се наложи.
1: Да, но ако ми се беше наложило, сигурно си нещо, което щях да направя. Купих си, инвестирах в офиса си, който беше доста по-скъп от апартаментите, който го купих 2007 година, фанах кризата и не ме питайте как го изплащах. Всеки... На никой не му е лесно. На малко хора им е лесно, също си има хора, които в финансов план им е лесно, но може би в друг план им е трудно. Вие не се ли, вие чувствате ли се финансово?
0: Не.
1: Сигурна. Никой не се чувства. Аз следвам хора, които имат подкастери, които имат стотици милиони, и той казва, аз не се чувствам, мислех си, че като имам 20, ще се успокоя, после казах, 20 са малко 100, после казах 200, то няма такова. Това е иллюзия.
0: Знаете ли, вчера ме глопнаха малко, аз направиха на нарушеница. Те се смилиха. Но... Фиш по-рано правиха за 20 лева, нали?
1: Да.
0: Познайте колко е фиш сега?
1: 50 евро.
0: Е, малко засилих. За 25 евро.
1: Зависи кой е... Зависи кой е нарушение.
0: Той каза, фиш за 20, дето беше, сега ще ви го направя, 25 евро.
1: Ма защо... Първо, нарушението не е задължително. То е по ваше желание.
0: Аз съм сигурен. Не казвам нищо. Аз нищо тази казвам, че... Това се отнесоха малко...
1: Снисходително.
0: Добронамерено, да. Но аз много защитавам полицайите. Поред причини, мисля, че трябва. Имат нужда с помощ.
1: Тази институция има нужда от уважение.
0: Да.
1: В България, а го няма.
0: Нито заплащаните им заплаща, нито дрехите им дрехи, нито обувките им дрехи, нито уважението, да те викат им уважение.
1: Уважението е най-големия проблем, защото...
0: Толкова взето полицайът ме хая, казва, Беровска, изчезва и дай си телефона, нали, тук, защото аз по някой път земи.
1: Да. Не е хубаво да си ги казвам, за тези неща, ама
0: е
1: окей.
0: Еми, така е, всичко го знам.
1: Това не влиза в инфлационната кошница.
0: Не, защото аз карам много превишено, скоро сега ме натрупат това, да, и вика, мене почва се.
1: Да.
0: Да.
1: Но трябва да стане по-строго, и аз не карам добре. Трябва да стане по-строго, трябва да се научим да спазваме правилата, и като се научим да спазваме правилата...
0: Сега, като имаш добра кола, какво да се таралян към аз от София до Варна 10 часа?
1: Моята кола е много хубава, но не е бърза.
0: Е, вие сте сега във възрастта, в която аз съм била, с 7 местните коли, нали?
1: Да. Само трябва да ги напълня, защото сме само, бед за стъщата 6. Има поне едно свободно място.
0: А, сега. Именно по причина много деца, родители и такова.
1: Да.
0: Мяташ ги отзад. Даже спяха в багажника, да, нали, там, като да, стая, да, бяха отзад. Познато ми е, но да, все пак е мощна кола.
1: Те, но аз не обичам да карам бързо.
0: Аз те обичам.
1: Аз обичам да ми е комфортно и спокойно.
0: Добре, това е друга тема. Ние така може си говорим...
1: До утре.
0: Има защо. Аз не знам какъв пример дадохме и какво казахме ценно, но съм сигурна, че всеки е взел нещо. Едно от нещата, които ни сближи, когато ви поканих, това е кампанията ни за образованието. Вие в най-ми хареса, как сте рекал на 20 години, аз тия тук ще ги зарежа, няма какво да ме научат, нали?
1: Голяма глупост. Оценявам го като голяма грешка.
0: Не е вярно. Това учи.
1: И друго
0: разбирате, че сте сбъркал или не сте сбъркал, или че имате да добавите, нали?
1: Да.
0: Пак си е учен.
1: Така е, да, така е.
0: Аз с извинение, като говорихме сега за Стокхолм, тук не съм канила скоро нобелисти, но познавам няколко нобелисти, които взеха и в много сериозни науки, които са израснали на улицата. Не са взели образование някои от тях. Знаете, имаше по физика, по сега не мога да цитирам имената, събрала съм ги. Нямат даже основно образование. Те са самоучени. Нали, не мисля, че особено и в тая сфера, аз съм режисьор по първо образование, тук мога да си говорим, по второ съм юрист, на човек тая работа, която я нямаш тук, няма как да я научиш много. Можеш да научиш някой, но вдъхновението няма как да ти го събудят, не ли?
1: Така е, но тогава младежкия ми ентусиазъм и арогантност ме накараха да повярвам, че няма какво да ми даде академичното образование, което сега, гледайки доста по-трезво и осъзнато на нещата, си дам сметка, че не е така.
0: Много благодаря, че ви бяхте на гости.
1: Аз ви благодаря, госпожо Веноса, беше ми много приятно. Благодаря за поканата
0: да
1: и за
0: страхотния
1: подарък.
0: Не ми, малко исках в по-тъпъл цвят да е, май, не знам. Чао. Това беше Алекс Ковачев. Айдия при нас. Беновска пита. Професор Йонко Мермерски, ще превеждате ли на Радев и Тръмп, както на Борисов? Беновска пита. И с огромно удоволствие представям следващия събеседник днес на 23 май 26-та година. Познавача на американо-българските отношения, как се казва, фена Тръмп. Ще стана да си взема атрибутите Тръмп, тук си ги държа, като направя представянето. Професор Йонко Мермерски, добре дошъл.
2: Добре, заварил. Една корекция искам бързо веднага да ти направя. Лека, аз не съм фен на Тръмп, а съм фен на неговите политики. Така че...
0: Извинете, excuse me.
2: Да, слушам.
0: Съжалявам.
2: Но не може, не мога да не симпатизирам на човек, който вместо да си играе голф, а да си се вози на неговите самолети, наистина се бори срещу това обезумяло влевяване или либерално безумие, което настъпва в целия свят, и човека, който разби глобализацията, която щеше да ни разсипе изцяло екзистенциално като цивилизация. Но както и да е, казвай на къде.
0: Обаче,
2: ще
0: обаче знаеш ли какво? Нещо не виждам да ги боли фара Тръмп и щатите за България.
2: Ами, виж сега, Така е, че ние сме част от Европейския съюз.
0: Ти си говориш, стани си земя атрибутите. Дай да го него.
2: Но фара на Тръмп няма как да го боли, защото на 28 февруари 25-та година Зеленски дефекира в овалния кабинет, беше изгонен и след това нашите лидери в кавички европейски застанаха с Зеленски и тръгнаха да водят война с Тръмп. И това е продължава и до ден днешен. Така че, какво да го боли фара, като ние сме тук в съюз, който се противопоставя на Тръмп. Така че, давай следващия въпрос.
0: Ама как се противопоставя, като президента Радев, сега министър-председател, бил говорил с Тръмп оня ден, оня нож, оня нож и... С извинение.
2: Зададе твой въпрос.
0: Вторник,
2: постави твоята тема.
0: До вторник трябва да дадем ново разрешение на щатските самолети да седат на нашето гражданско летище Васил Левски.
2: Радвам се, че
0: постави въпрос. А Тръмп не бил обещал ти да видиш, да ни махне визите.
2: Чакай, добре. Значи, първо много харесвам позицията на Радев, който въпреки, че в този безумен Европейски съюз сме обвързани, и то много здраво, сега вече и с еврото, все пак поиска нещо от Тръмп, което пък е важно, ти този въпрос го повдигна 19-ти година, 25 ноември, в овалния кабинет пред Тръмп. Ти зададе първи въпрос тогава.
0: Напомням,
2: ще кажа защо. Защото още тогава мисля, че на личностна основа Борисов можеше да постави... Тръмп беше готов да всъщност да откликне на това, но нещо се размотахме и взехме пак да ставаме европейци, евроатлантици. И всъщност то не е толкова важен проблем, защото повечето, на почти всички хора им дават визи за щатите, но символично при условие, че ние сме член на НАТО, член на Европейски съюз, верен партньор, източен фланг, ние сме тук гаранта за сигурност на Европа под руснаците.
0: Предния фланг.
2: Източния фланг. Така. Да.
0: Първите под око.
2: Ами, бутат ни нас също, но...
0: И ние се бутаме с извинение.
2: Сега, един момент, нека да поясня едно по едно. Харесва ми това, че Радев отново постави този въпрос, защото въпрос с визите, ако е важен, поне символично за нас, той няма да се реши с кампании, в които няма да споменавам тази артистка, името да направи известна, тръгна да прави, да учи хората как да правим визи и така нататък, няма да спомена. И разни други палячовци, продуценти в кавички, които взимат едни пари.
0: Не искам да кажа специално в нашите зрители и слушатели, че ти беше този, който ми се обади от щатите и каза, Беновче, обади се на Бойко и му кажи тъй, че тая работа е грешна.
2: Самоубийствен ход.
0: Така, и аз му звъня и му казвам, виж какво, аз не го бях така отчела, като нещо, кой знае какво. И той вика ми, обади се на твой бив служител Георг Георгиев, тогава беше външен министър, и му кажи да го сваля това нещо и въобще...
2: Ами, наистина беше доста
0: и
2: голям...
0: И Борисов беше в основата на всичко да изчезне.
2: Да, за мерки, което поздравление за това нещо, но това беше изпуснато много глупаво, според мен. Но така е, че виж около тия визи какви драми се въртат, а те всъщност символиката е много важна. И тук в този случай, наистина, те самолетите не са от вчера на това летище. Първо поправяхме канализацията и те трябва да спрат на летището канализацията и те трябва там да спрат и не могат да излетат, докато направим канализацията. Mm-hmm. После беше, че те идват в предвидени учения, които ще участват, нищо общо с Иран. Тоест, всякакви димки и безумни глупости не се говореха. И сега, в момента, аз поздравявам Радев за това, че той излиза и ти казва какво е положението и че те участват в крайна краища. Най-после има третото правителство, защото беше Желязков, после временното правителство и сега най-после Радев ни казва какво правят тия самолети на летището. Mm-hmm. Което, в интерес на истината, погледнато като реверанс към администрацията на Тръмп, е много хубаво, защото Иранците в момента нямат ракети, които да метят по нас. А между другото, предишните правителства, временното правителство имаше една отпаднала необходимост, която говореше, че това, че иранците ни дали нота предупредителна, това не било заплаха. Предупреждение и заплаха са синоними в българския речник, има да не се пускам в тази посока. Тя отново почва да се изявява и тази същата отпаднала необходимост се опита да се изявява и да иска да бъде посланник в САЩ в момента. Се заявява за така, при условие, че критикува Радев, който има абсолютно надмощни на последните избори. Тоест, всякакви безумни хора изкофели, може би, от възрастта се въртат и говорят глупости. Еми, лош съм, извинявам се, ама не са ли факти това? И ме дразни. Ако емоционално говоря, извинявам се.
0: Не, емоционално. Аз помня 19-та година.
2: Облягам се, защото същите тези хора, които обясняваха, че имаме някакво предвидено учение, сега, когато се казва истината от настоящото правителство, веднага скачаме да обясняваме, че те били отговорили и всичко си било окей.
0: Okay. Илче, знаеш какво четох с нашите? Днеска е 23-24 май, утре.
2: Утре 24, голям празник.
0: Така, светите празници на нашата писменост, идентичност, култура и да. Не знам какви други клишета да не употребя или да употребя, но така. Сега, внимавай. Тия дни, 23-24, когато хората отиват някъде и на почивка, както знаеш, ще ли да излезат 5,5 милион коли от София?
2: Добре.
0: Вчерашна статистика на МВР. През България ще преминат някакви натовски формирования, да ги нарека.
2: Добре, ние сме част
0: които идвали добре, хубаво, от Сърбия, от някакво учение, дъръбъра, и ще преминат през цяла България. Mm-hmm. Не знам къде отидат. Сигурно в, как се каже, тази база, генерал какво беше?
2: Точно. Аз не мога да коментирам факти, които дори не съм чул.
0: И, внимавай, 23-ти, 24-ти, на 25-ти, на 26-ти ще продължавали да преминават.
2: Еми, хубаво да.
0: Ама ние какво сме, територия за погазване?
2: Нямам представа за какво, като се случи и видим какво е.
0: Съобщение на Министерството на отбраната, с нощи.
2: Еми, нямам идея, честно казано. Освен това, предполагам, че това не е планирано в сряда и да мина днес. Това предполагам, че ако е натовско, да, не. Тоест, ние при условие, че сме част от НАТО, не може, мисля, че това е част от... Интересно е за какво е, по-скоро, от сега като ми казваш тия неща, отколкото...
0: Не, аз друго искам да ти подчертая, че съм малко на уведомителен режим.
2: Аха.
0: С извинения.
2: Да, ами... Нямам коментар върху факт, който не познавам.
0: Да, ли си е съгласието на Народното събрание?
2: Боже, ми то се стоя договор, дето подписа временното правителство в Киев. Някой дал ли си е съгласен?
0: Не, не беше временно правителство.
2: А не, виса, за това, което преминават утре и ако ще минават, не знам, сега тук гадаем, защото Ванга почина. Но ако ще се правим на Ванга, аз не мисля, че това преминаване е гласувано. Ако е гласувано, това Народно събрание може да е гласувано в предишно. Нямам представа, освен това тук няма се права на юрист и да... Пускаш ме по една плоско, зато само ще се парзалям и ще падам и ще ми се смеят, ако кажа нещо.
0: Така, добре, че... но сега ще си сложа един от атрибутите на Тръмп, другите не ги намирам, бъдето ти си ми подарявал, аз си ги...
2: Аз имам нов, който ще ти кажа.
0: Пазвам си това,
2: който
0: ще ти го донесъл.
2: Ще ти го донеса, когато се случи. Аз тръгнах натам. Новото е, новата шапка е Trump was right about everything, т.е. Тръмп беше прав за всичко, но нея ще ти я подаря, когато приключи войната в залива и когато приключи войната в Украина.

0: разговор. По време на COVID-а господин Мармерски ми гостува и понеже този талант ще видим после и лицевите му опори и въобще тук
1: лек
0: автопортрет ще направим. Какво правихме ние, какво прави той, тоест? С саксофона. Той е невероятен саксофонист.
1: Ебе, не, моля ти, стигаме.
0: Пускайте, колеги, пускайте, той е много скромничък. Дайте извук.
2: Професор Бърбърски, заповядайте. Вие защитавахте много силно Доналд Тръмп.
3: Здравейте.
2: Здравейте. Я да ви да имате ли чорапи Тръмп пак?
3: Този път има ли камера да прочитат какво пише?
2: Какво пише?
3: Мъж за милиони.
2: Ох, мъж за милиони. Помислих,
3: все пак времената са разделни.
2: Браво за самооценката. Помислих, че съм написал Джо Байден.
3: Но при това напрежение, което стои в момента в ефир и навсякъде по света, аз мисля леко да разведриме нещата.
2: Аз виждам, че вие сте се подготвили с саксофон. Какво е
3: изглавано? Една серенада искам да
2: колеги,
3: ви направя.
2: Колеги, къде да се стане професор Мармерски да ви е
3: която, удобно? Ако се представя добре, ще... намали напрежението, ако се представя зле, ще го намали още повече.
2: Какво ще ни изпълните?
3: Ами, направил съм нещо като съкратен микс от американският химн и разбира се, ние сме българи. Българският.
2: Американският филм на химн, в който искам да напомня припева. И обсипването със звезди знаме триумфално ще се вее над земята на свободните и дома на храбрите.
3: Ами... то ще вее при всички
2: и
3: положения.
2: И микса между американския химн, да не биде и българска.
3: Да, е, сега той не е микса, съм съкратил съм американски. Гледам в една минута да се поместя с двата, за да може...
2: Добре, да напомня сега и българския припев. Мила родина, ти си вземе рай, твоята хубост, твоята прелест, а те нямат край.
3: Абсолютно.
2: Слушаме ви с огромно внимание.
3: Ужас.
2: Поемете дълбоко въздух.
3: Само да видя дали имаме звук.

0: чакай, че се притесня. Повярвай ми, водичка. Когато за пръв път не ме пуснаха да лета сам с самолет, да пилотирам, повярвай ми, ако ми премеря кръвното е 315 на 300.
1: Чакай да не вземем да някой да повика 112.
0: Чакай, защото...
1: Седни спокойно, успокой се.
0: Ще ти хвили борски или после, че те казвам ти, ще ми свърчи сърцето.
1: Предлагам...
0: Малко ще пусна, 5 секунди само, защото се пръсна българи.

0: защото ще се изложи.
1: И аз не може да
0: взема. Стига.
1: Страхотно, но ще не се изложи.
0: Просто нямам дъх, нямам
1: такова. Невероятен си. Освободи се.
2: Мирис, че съм си свирил за мене, каквото ми падна.
3: Тук казваш, за първ път свириш пред публика.
2: Тук за първ път свира пред хора, а иначе си свира вкъщи за каквото пуснат по радио или по телевизия, аз си пресвирвам за кеф. Аз не съм, нямам никакви претенции за това, голям, че съм саксофонист.
3: Голям си талант, но сега те заям.
2: Заяжда.
3: Ще превеждаш ли на Радев, както превеждаш на Бойко Борисов и да дам една идея. Ами... Ще дойда пак да викам, мисля, трудам.
2: Да, идеята преди да ти отговоря, защото не, няма да превежда на Радев.
3: Да
2: защото...
3: вземеш да изсвириш преди да превеждаш,
2: да ти
3: дадат да изсвириш американски и български
2: етюм. В момента съм фокусиран да помогнем с Христо Стоичков на Дара да има участие на световното първенство.
3: Да, това тук, е твоя
2: да
3: идея.
2: Кажа. Да, но Христо е голям българин. Сега в момента в Бахамите, той след 2-3 дена на 24-ти утре се връща в Щатите и ще разбрали сме се, че ще притисне Инфантино да няма как Дара да аз не го знаех това, когато

0: ми дойде идеята, но няма как Дара да пее химна за световното, защото това се шокира договорено още миналата година. Но това, което Христо обеща, и съм сигурен, че ще направи всички усилия дано да се увенчава с успех, е да вкара, да даде възможност на Дара, още повече те са доста близки, да пее в някой от другите шоута, свързани с Мондиала. Това според мен пак би било огромен успех, защото в края на краищата едно е на Евровизия, друго е на пред целия свят. Така че изключително се надявам. Христо е силен и много напорис, както на терена беше на времето, така сега и в живота. Много ми се иска, ако успеем да
1: бъде внедрена.
0: Това е огромен. Това целият свят ще го гледа. Тук го гледахме пак. То не че на Евровизия не го гледа целият свят, но все пак форума е една
1: идея. Добре, но все пак ще провеждаш ли на Радев?
0: Не, няма. Радев си говори английски. То по
1: принцип... Не ли е редно в такива форуми?
0: Зависи. Това си е изборна титулярите.
1: Не, защото се казва, нали, да има време да помисли.
0: В случай, че някой е неуверен в отговорящите, да, но Радев е абсолютно флуент на английски, така че няма какво да правя там. С удоволствие бих седнал да ги слушам, обаче те ще си говорят на английски, така че топ, така е, че една... То не е тайна. Аз след срещата на Борисов Тръмп в Белия дом, когато и ти беше там...
1: Дайте снимките, Борисов.
0: Тогава само 2-3 седмици след това имаше среща на НАТО в Лондон. И ме бяха подготвили да хода с Тръмп за разговора, който той ще има с Радев в Лондон, който това е било началото на декември 19-та година. Декември, да. Но Радев си говори английски.
1: Какво има в Лондон?
0: Среща на НАТО. Беше и...
1: Ето ви тук тримката я.
0: Да. И... Да, това е Розовата градина в Белия дом, но така не, че тогава... Още
1: дайте
0: тогава,
1: и Радев и Тръмп, да.
0: Още
1: айде
0: тогава,
1: да не посещам.
0: Още тогава Радев си се срещна с Тръмп, съответно той си е говорил, когато не е необходим преводач, за какво име. Така не, че не, няма, нали, колкото и да ми е, да се в това отношение съм безработен като президентски преводач. Нали? Радо ще си говори с Тръмп на четири очи, както те си се разбират и както те си изберат.
1: Не, аз имам предвид...
0: Повярвай ми, с удоволствие ще им превеждам, ако Радев иска да говори на български и да му превеждам, но това няма да се, няма как да се случи, отговарям ти конкретно на въпроса.
1: Въпросът е друг.
0: Да, кажи.
1: Настъпват едни времена за зло ли за добро, в които и формалния етикет, и протокол и така нататък някак търпят
0: корекция.
1: Друг, да.
0: не, да
1: съвсем... Мисълта ми беше да внесеш малко свежа нотка, артистичност. Аз не случайно не се шегувам, като казвам да вземеш да изсвириш преди разговора американски и български.
0: Те ще им свират химноси, ще... там си
1: не,
0: има професионални...
1: Друго е, разбираш ли бе. Това не е сензация, това е просто човешко общуване, нали?
0: Знаеш много добре, тук ме провокираш.
1: Знам, да закачам.
0: Да, но така не е, че това са си, щом като говорят един език и двамата абсолютно на ниво, на което да се разберат, и то именно на президентско, в смисъл президентско и премиер-министър, нямат място други хора там, излишни. Така че краткият отговор на въпроса ти е не.
1: Разбрах. За сега, бих казала.
0: Мисля, че и за после.
1: Да, доктор, и преди малко дойде, чакай се да се върне, и каза, че си пуснала една анкета, кой Асенчев да я покажеш.
0: Ли, да, исках в моята фен страница на Фейсбук, пуснах точно при да тръгна към тебе, тук, значи при около час и половина, два, пуснах една анкета с това кого подкрепят българските граждани.
1: Е, това, нали?
0: Да, ето я. И тук не случайно съм написал, много държа хората да прочитат, че не питам за България, защото нямам съмнение към всеки един наш съгражданин, дали обича България. Но тъй като в медиите години наред има пристрастност към определени и всъщност даже подтискане на...
1: Какво е въпроса?
0: На въпроса. Въпросът беше
1: дали... Да речи ми, ти виждаш ли го?
0: Нали, бърза анкета да направим. Гласувайте, приятели мои, да видим кой подкрепя Украина, кой подкрепя Русия тук в нас, в България.
1: Защо решаваш да правиш тази анкета?
0: Ами защото за мен отразяването на това, което е в големите медии, е много уклончиво
1: и едностранно,
0: да, пристрастно. И просто исках да видя реално колко се съвпада с... Сега, за мен беше индикация това, че Радев спечели изборите, и то недосмислено, абсолютно категорично, че моето очакване беше, че симпатиите към Русия в този конфликт ще са по-големи от тези към Украина. Особено след тези дълги години, в които ние подкрепяме, и на Евровизия украинците ни даваха нула. Аз тук ги намешвам много фактори. Те така просто зрителски и като от гледна точка на обикновен гражданин задавам въпроса. И всъщност резултата беше, чакай да го погледна в момента, актуален, че имаме близо 10 към 1.
1: Ма те сега могат да го пуснат, нали го имаме на линк?
0: Не знам дали е актуален, смисъл дали на живо могат да го дадат и да видим.
1: Това какво е? Това са кой какво?
0: Такива... Да, ето ги, значи от общо 3000 гласували, т.е. 3000 имаме симпатизират на Русия, 456 симпатизират на Украина. Значи
1: едно... И 29 се подхилват.
0: 8-9. Да, това подхилването, те на фона на 3000 са никакви.
1: Да.
0: Но в общи линии коментарите не искам да ги четем, защото
1: не ги между тях има и
0: доста
1: го.
0: Грубовати. Да. Но това показва огромно разминаване между това, което медиите поддържат, и това, което явно хората... Това е отворен профил, това не са мои приятели.
1: Да, виждам, че...
0: Тоест, това е наистина свободно...
1: Там пише срещу имената им, че не са твои приятели. Да.
0: Тоест, имаме... Поне сега, тази анкета не е меродавна. 3000 души, има 3000 души. Да. Но имаме огромно разминаване между... Тоест, анкетата до някъде ми подсказва защо Радев спечели така недосмислено изборите. Явно е започнало да ни писва от това, от Брюксел, да ни казват за свободата на словото, кое е свободно да се говори. То всъщност свободата на словото има нова дефиниция. Сега Урсула не да ни даде. Новата дефиниция на Европейската комисия е, че свободата на словото е, че словото е свободно, ако говорим това, което те ни кажат. А ако говорим нещо, което те не харесват, това не е свободно. Словото всъщност уврежда свободата на словото. Имаше един момент, период, който на тебе ще го
1: въпроса.
0: Ако си спомняш, започнаха масово по БНТ, по BTV и по Нова телевизия да ни казват как те ще бъдат нашият гард срещу фалшивите новини.
1: Сега.
0: И това имаше кампания, за която им е платено.
1: Сега въпросът ми към тебе, Мария Габриел, писахме закони.
0: Все пак известен и наложен журналист като тебе, професионалист, те попитам. Абе, как така при един матч по тенис, например, единия ще играе и съдя, и тако. И те ще ме пази мене, БНТ, например, или BTV, или Нова, който иска, те ще ме пазят мене, да не би случайно някой да ме заблуди. Малка била излъгала се в ситуация. Те ще ме пазят от лошите новини. Абе, оставете от фалшивите новини. Поставете хората да си, нали, имаме ли свобода на словото? Започнаха също другата теза. Свободата на словото е, когато ти затвориш устата на лъжата. Ама кой си ти да
1: кой
0: ми
1: е
0: кажеш?
1: Лъжата?
0: Кой е лъжата? Това е изключително дразнещо за мен. Аз ако съм журналист, сигурно ще почна да си режа вените.
1: Не.
0: Защото в края на краищата, нали, всеки има право да си каже, пък Хората нека преценят и нека да сверят и да сравнат кое е. Защо не. Ще... Както да е. Но това е изключително дразнещо и моята анкета всъщност показва как до голяма степен на мен сигурен съм, че не съм единствения, който се подразни от това да ми кажат големите телевизии в България, че те ще ми кажат на мене, те ще ме пазят мене от лошата информация. Това ми иде в повече.
1: Ами, както аз така направих кривата фраза, една там не ми се отваряше от нова телевизия, казвам ли истината, не казвам ли, повикал един профайлър, който да казва, дали аз лъжа...
0: А той ще ти чете жестовете и
1: той
0: ще ти
1: каже... Да. И ми четат, и гледай какво ми четат очите, дайте ме на близък план. Така, така очите ми четат. И аз бях с...
0: Дали присвиваш очи, дали мислиш
1: да,
0: какво
1: да, бях в него ефир на нова телевизия, бях тъща с очила. Иначе ти знаеш, аз съм с контактни лещи и той твърди контактни лещи.
0: Ама те, нека ми четат на мен очите, ако искате, дайте да видите отблизо едното ми око е пространено, като малък и не
1: да.
0: Вижда. Така че ако ми четат...
1: А ти па съвсем лъжеш.
0: Много, да.
1: Да. И аз казвам, бе, профайла... Ние с тебе се познаваме само, че аз ще ти кажа, че аз от 10 годишна съм с твърди контактни лещи, който твърди, не меки.
0: Да, да, да.
1: Който едно си лещи,
0: да
1: знае,
0: да.
1: Че те кара да примигваш прашинките, но и присвиваш очи. И аз даже какво казвам на шега, викам аз като присвия око, знаеш как стрелям, здравата.
0: Цели ме.
1: Да, цели ме. За какво казвам това?
0: За това, че за ти лъжата, правят профил, да, за това дали лъжиш.
1: Да, да, да. Ти представиш ли си?
0: Те като започват...
1: Ти да видиш твоето дясно око, аз с лекциите.
0: Те започват... Те, точно това е, че съдебна система със съди има в съда.
1: Да.
0: Когато си в...
1: В ефир.
0: В пространство, да. И в ефир, нали, сподели факти, направи анализ.
1: Да, той даже нали? Казва, че може и това било отработено.
0: Ама, брат, ти си застанал пред огледалото и си намираш.
1: Разбира се, свивам си очите, намигам.
0: Значи, навъдиха се едни такива деривати на психологията.
1: Добре,
0: на професии, дериватни на психологията. Професии, които и то виж с какви думи. Профайлер.
1: Yeah.
0: Абе, хора, има български думи, български език.
1: А, знаеш за кого казах? Само секунда. Защото казах на тая пати си и казах, виж, моето момиче, не си намерила подходящия тренажер. Ти като човек, който спортува, ще ме разбереш добре.
0: Да, да,
1: нали за кого говоря?
0: Моля ти се, ще се бъдеш, постоянно ще катастрофира.
1: Да, и ти ще бъдеш тренажера, който ще му казват кое е лъжа и кое е истина.
0: Но много, много са ми смешни. Профайлер, инфлуенсър. Моля ви се, хора, вземете се в ръце.
1: Клоч ли, какво беше, че се го забравя? Дето един, дето дава къли. Как се каже?
0: Коуч е треньор. Нали? Той е ментал коуч. Той ще учи, ще учи вас как да управлявате менталното си здраве. Ти ако си луд, нека те учи. Абе, как убираме най-големите, чай да използвам по-мека дума, така ненормалности, които предлагат
1: ефира? Ами, да ти кажа честно, ефира, но... ти много се запали по Евровизия, аз няма да влизам в тази история. Дара е готино момиче, талантливо е, хубаво е.
0: От такава енергия, която, нали, харесва им, не им харесва, харесва такава музика, не харесва такава музика.
1: Не,
0: за България, това е постижение.
1: Не знам къде, не става, къде е българското в... Ти нали разбра венецуелски, английски, да бе нигро-българ, цигански-български.
0: Чакай сега, моля ти се. Значи това е огромен труд, състезанието е това. Все едно да се сърдиме, че на някои от нашите лекоатлети, не, нека кажа, дори да имаме, ми ниеме, чакай бе, при футбол, сега на световното първенство, ти на половината обори
1: да.
0: Ще имаш, оборвам
1: да.
0: Те, ще имаш
1: да.
0: Треньори,
1: да.
0: Които
1: да.
0: Не са от тази нация, а играчите само са от тази okay. нация, но треньорите са чужденци. Не, не, аз разбирам...
1: Разбирам те и аз
0: всичките аспекти ги разбирам.
1: За
0: Дара няма така абсолютно нищо негативно. Или добро, или нищо.
1: Възприемам
0: я. Това са освен това млади хора. Ние с тебе сме малко по-немлади.
1: Ами, олдскул малко даваме.
0: Олдскул си има своите достоинства,
1: да.
0: Ние си ги обичаме.
1: Не, не, не, аз нищо не казвам, просто казвам само...
0: Искам да се извлече максимално полза за България.
1: Добре, съгласна.
0: Дара е положила усилията, спечели този форум, да
1: не
0: успеем
1: с
0: всичко
1: да е причина. Говорих за съвсем друго. Говорих за това, което ти говореше преди малко. Българското... А фейк новините, кой ще ви каже какво, нали?
0: А, да, да, това да, но, но в крайна краща за изискванията на този турнир.
1: Аз би казал следното. Харесва, не харесва. Теб харесва, не харесва. Мен харесва, не харесва. Дара, никой не те задължава да го гледаш и да, нали?
0: О, чакай, това си е избор. Но, но не може да се отрече единственият коментар, който ме подразни.
1: Кой?
0: Свързан с, не с Дара, а с контекста на, на тази победа, беше, няма да му казвам, ти го знаеш, той е син на майка си, обясни как трябва да се дадат 1 милион евро на Дара.
1: Сетих се, да.
0: Абе, човек, първо тя ще бъде мултимилионер.
1: Ще попее в църквата, разбираш ми, че те разбрах,
0: да,
1: нали?
0: Да, да. Второ, второ тя те първа и предстоят промоции. Трето, дори аз лично, ако мога да помогна, дори Христо Стоичко, дори някой друг, който може да даде рамо тази набрана скорост, тя да излети още по-в космоса. Всеки ще го направи. Тръгнал той, с чужда пита помен да ми прави.
1: Да, жив и здрав. Да, да, щяхме да работим с него по образованието, той се оказа беден. Ние се оказахме по-богати.
0: Еми...
1: Нали?
0: То за това чужда пита помен. Ти ако имаш, дай ги. Да, ама да, не дай да определяш на хората какво да плащат. Да,
1: но сега, понеже заговорихме за Радев, виждам, че му симпатизираш.
0: Абсолютно му симпатизирам. И ще ти кажа, аз симпатизирах и на Борисов, докато той не стана, не направи завоя. Да, аз всъщност в момент на Борисов и сега му симпатизирам. Но той по стечение на исторически обстоятелства, с навлизането на шарлатаните в българското пространство политическо, той беше принуден исторически да, да завие по-в... Между другото, аз Борисов страшно много му харесвам позицията и лично съм я наблюдавал в разговора с Тръм, че трябва да се стремиме към неутралност, да не ръчкаме мечката, да не, да не правиме там конфликти, където
1: да
0: не трябва. Това ми беше супер.
1: Да подарим овчарка на Путин.
0: Ма така се прави. Ма политика не се прави като хулиш някой и му кажеш, че го водиш на трибунал. Нали? И да очакваш после с него да имаш разговор. Нали? Така че Борисов беше за мен, нали, аз не съм си говорил с него по тази тема, но той беше до някъде принуден да се състезава с променчиците, за да бъде по-симпатичен на Европа.
1: Добре,
0: Европа.
1: Сега ще се раздели въпроса на две и ще прекъсна. Колеги, пригответе ми клип номер 11. Искам нещо да видим заедно.
0: Искам клип номер 11А.
1: Няма да не А, няма Б. Б. Да те пусна, да искам да го гледаме заедно и да изкоментираме, да. Борисов, да го довършиш коментара.
0: Да.
1: Не Борисов,
0: няма да го
1: довършиш,
0: да коментара,
1: да, уточних се. И после да впреднем разговора Радев, защото искам и едни други работи за Радев да те
0: попитам.
1: И за малко лицеви, и за земъни.
0: Винаги съм откровен.
1: Така, пуснете го този.
2: Беновска пита.
3: Моята молитва за България. Беновска.
1: Сретен Йосич ще убие Бойко Борисов без охрана. Радев, труп или подсъдим да е Борисов. 2019 година убитият вече Алексей Петров ме помоли да каже на Бойко Борисов, че Сретен Йосич съгласи да го убие. Йосич беше подал молба за предсрочно пускане от затвора. Но МВР министърът Младен Маринов и Димитър Георгиев, шеф на ДАНС, му засилиха охраната, която беше от 2002. Точно за това, че Борисов арестува Йосич без кръв и съпротива и го предаде на Нидерландия. И Сърбия го заточи в затвора. Сретен Йосич обеща да не извършва престъпление до окончателното изтичане на присъдата му на 28 февруари 2026. Не извърши нищо, нито убийство. Но днес, за днес и утре не е давал дума, че няма да мъсти. Румен Радев на 13 май 26-та оголихте Борисов без охрана. Труп ли искате? Нека Борисов да е подсъдим. Не е цвете. 13-ти казват фатално число.
3: По време на процеса при осъждането му, Йоца Амстердам заяви, че Бойко Борисов е бил неговият най-важен домакин и защитник през всичките му дълги години в България. Там бях защитаван от тяхната разузнавателна служба, от Бойко Борисов, по-късно кмет на София, и от Николай Гигов, собственика на футболния клуб Локомотив, с когото имах бизнес отношения, защото той беше легален търговец на оръжие, каза Йосич. Борисов отрече, а и не се доказа каквото и да е сътрудничество с Йоца Амстердам. Борисов посочи, че като главен секретар на МВР е арестувал Сретен Йосич през август 2002 година в София и го е предал без произшествия на Нидерландия. През 90-те години Йосич е бил един от основните ликвидатори по поръчка на Държавна сигурност и се смята, че е бил дълбоко замесен и в транзита на кокаин през Балканите.
1: Напомням кратко всички факти, за да се спомним кой е Сретен Йосич. Описват го като много умен, хладнокръвен, артистичен, легендиран съпруг на русата Вера и баща на три деца. България, под друго име, е живял на постат Възраждане, под носа на СДВР. Говорил само чрез уличен автомат до СДВР, където го залавя и Бойко Борисов 2002 година. Без стрелба, без съпротива, без кръв. Та, генерал Румен Радев, премиер на България. Труп ли искате? Борисов не е цвете, но да го оголите от охрана. От 28 февруари 26-та изтече срокът на Йоца Амстердама да не убива. Няма и 3 месеца. Аз съм Беновска и питам.
2: Беновска пита.
1: Така, не ставам адвокат на Борисов, разбираш, но разисквам неща, на които съм била свидетел и участник.
0: Аз не съм сигурен, че съм ти най-добрия коментатор по тази тема, защото по времето, по тези времена, които показваш тук, аз съм превеждал на Клинтън в Штатите. Така че... то не е майтап, то си е факт.
1: Добро идиот.
0: Да, но първо това е въпрос към Радев, той трябва да ти отговори на въпроса. Но ако искаш, доколкото знам за... и все пак имам представа за охраняване на важни особи, то няма само държавна, има и частна, има и частни охранителни служби, но това не е, нямам как да дам компетентно мнение по тема, по която наистина не съм запознат и не случайно прехвърлих към какво съм правил по това време в Щатите. Защото и на Хилари се превеждал и на други. И в съвсем друга сфера съм. Тоест, каквото и да кажеш, ще бъде такова несериозно, честно казвам.
1: Добре, но да довърша въпроса и за Радев. Добре, симпатизираш му на Радев.
0: Да.
1: Оня ден те гледах в BTV, пригответе го той клипче. Как ще поставиш световен рекорд по лицеви опори?
0: Да, си го поставих, да.
1: Официално искам.
0: Официално трябва да викнем Гинес, но всеки ден го правим лицеви опори, няма проблем.
1: Но знаеш, че и Радев е така.
0: Е, това
1: ще го покажем и него по лицевите опори, по коремните въземания. Ти също си по коремните въземания. Колеги, я пуснете Йонко в BTV да го видим.
4: При нас, заедно с певицата Мария и професор Йонко Мермерски, вече е спортен фотограф Любомир Асенов, който не пропусна нито секунда от матча, който обедини всички ни. Също като лятото на 94-та. Добре дошъл. Радвам се, че си тук при нас, защото продължаваме с нашите топ седмични коментатори и Мария, и Йонко. Но преди да кажеш цялата важна информация, с която разполагаш само ти, искам да ни кажеш, остава ли оговорката да подобриш сега този рекорд за лицевите опори в чест на нашите момчета, на нашия отбор по волейбол?
0: При това вдъхновение, което съм придобил, или сега ще го бия световния рекорд, или никога. Така че Това е запечатано в камък.
4: А край. Добре, трябва ли нещо да се разсъблечеш? Сега
0: ще се съблека, когато кажете.
4: Сега казвам, защото няма време, ще ни свърши.
0: Добре, значи искам арбитър с хронометър, искам вдъхновител, който имам.
4: Добре.
0: Искам протоколчик. Ти...
4: Там да кажа, че на вдъхновителя мъжи е тук, да не излезе после нещо. Пак Мария вдъхновител, слава Богу, че не съм аз, че можеш и ме отръпя.
0: Сега ти си на топ на мъжи. Къде ме вкарваш в...
4: Моя добре, че не гледа. Ти се оправи с поя.
0: Тук добре.
4: Чакай сега.
0: Значи,
4: тук добре.
0: Правилото е следно.
4: Чакай сега. Виждаш
0: колегата
4: ти,
0: каза 3, 2, 1 и включва хронометър.
4: Чакай, не го е включил още. Стой, не почвай, докато ние не сме се нагласили.
0: Да позиция.
4: Стой, готови? Не чакай, просто да кажа от апаратната. Готови ли сме? Момент, стой, нищо не прави, чакай.
0: Момент.
4: 3, 2, 1, старт.
0: Чакай, чакай, аз не съм, не включих хронометър.
4: Не включвай, чакайте, добре, да сте включили още.
0: Ти кажи 3, 2, 1, старт.
5: 3, 2, 1, старт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
0: 60. Намирах ли 3 секунди?
4: 60 минути.
6: Ама ние вече бихме рекорда.
4: Бихме ли рекорда? Леле! Ние сме бие рекорда. Колко е? Кажи.
7: Горе-долу около 300 секунда беше.
5: Да. Бихме рекорда.
4: Бихме, да.
0: Значи колко на 60 спрях?
7: На 60 значи сме...
0: Може би горе да разгадаш.
4: Сега
5: ще едно...
0: На 60 на 2 спрях. Значи на 30 сме бие 54-5.
4: Да.
7: Даже повече.
4: Бихме рекорда. Колко е рекорда да кажем за нашите зрители?
0: 50 пратих ти видеото. 50-51.
4: 50-51, ние направихме 60. Леле, Мария, гледай.
0: Не, не, 60, 56.
5: Да. Мале, аз толкова бързо чакам.
4: Толкова бързо, нали?
1: Не, го това.
4: Не бяхме подготвени, професор Мемелиски. Какво стана тук? Ние с Мария нямаме толкова въздух.
1: Поисках това видео с лицевият опор, за да покажем, че...
0: Че може старец да прави лицеви опори.
1: Тика ще го убиеш. Съвсем за друго говоря. Говоря за потентността, за... извинявай.
0: Политическата потентност.
1: Не, понеже говорихме и за фейк нюс, и за това кой е истината, нали ще ти казва кой какво. Сега, това... Не знам колко да ще могат да го направят и ти наистина...
0: Един.
1: Ако наистина може, мога да помогна и аз нещо, да повикаме тук Генеше и
0: да,
1: въобще...
0: Да, ще направим, ако имаш... Просто не ми се занимава с тия административни работи. Ако някой го не изгрижа, ще правим и то ще направим два рекорда в един. Ще направим за една минута ще правя лицеви опори, като на 300 секунда ще премерим били ли сме за 30 секунди и ще продължим до едната
1: минута. Докъде стигна. Да, добре, я покажете Радев с лицевите опори с въземанията, да видим как като се харесвате вие да не вземете, да се вземете.
0: Ти... Не, сега не знам какво имаш предвид, но аз уважавам за мене това е един човек, било то жена или мъж, за мене хората са два пола, да поясна.
1: Само два?
0: Да, пола.
1: Защото аз не отидох...
0: Не за мене, това го определило.
1: Не отидох с него,
0: природата го определило.
1: Възложиха ми първото интервю да бъде с... Кажи, как се каже, она е в камерата на представителите, дето 78 пола. Не, глупо си говоря.
0: Дисфорията, половата дисфория, както и животинската дисфория. За коя ми говориш?
1: Нанси Пелси.
0: О, Боже. Да. Така, както и да.
1: Затова не отидох в нова телевизия.
0: По-добре.
1: Защото не признавам, аз ти яскат тебе един-два два полоса.
0: То не е до признаване, то е избрано от нашия създател, който да, както да. Иска. Така, за мен е това човек да е в хубава физическа форма, е голяма част от интелекта на хората, защото не можеш ти да си... Има много хора, които казват, аз съм интелектуалец, аз не ми е важно как изглеждам. Ама чакай малко, ти част от това да си интелигентен човек е да имаш самоусещането за единственото превозно средство, тялото, което ти е за живота, за пътешествието на живота. Така че всеки Ако двама души са с абсолютно еднакви възможности, но единият физически е добре, а другия не е,
1: ще покажете ли Радев най-накрая?
0: Ще приема този, който е в по-добра физическа форма, за по-интелигентен от другите. Ако Радев... всичко друго се равни. Чай да видим.
1: Чай, какво стана така? Не.
0: Ти ли ще правиш ли цивил порък?
1: Аз мога.
0: Ами, прави.
1: Само, че за разлика от теб, аз правя мускули. Обясни.
0: Не. Правилно е. По принцип, хубаво е да има. Много по-важно е да имаш работен капацитет на мускулите, отколкото да имаш голям обем мускули.
1: Обясни каква е...
0: Обяснявам. Тоест, много по-важно е мускула да е функционален, от това да е много голям.
1: Защото...
0: При млади хора като нас с тебе е важно над 25 годишни...
1: Ето ти кога ще си бански.
0: Да,
1: правя си. Дефилираш и я пак го пуснете.
0: Но важно е да... Аз не тренирам за мускули, аз тренирам за кондиции.
1: Това гледам.
0: Да. Но,
1: и аз си виж корем.
0: И няма корем, къв корем.
1: Виж си почките. Не.
0: След раждането съм така. Преди това не бях така. Майтапа се. Мисълта ми е, че по принцип много по-важно е функцията, функционалните способности на едно човешко тяло, отколкото това то да бъде с преувеличени пропорции. Те могат да се постигнат с тренировки, примерно за дигане на обем на мускулите, но тогава тези мускули не са толкова трудоспособни, колкото ако те са в рамките на генетичната заложеност на хора. Гледай, всякъде отиваме генетиката.
1: Да, добре, да.
0: Но така ли иначе, това, ние всичките сме програмирани. Едни са по-високи, по-ниски, други са по-плътни, по-грациони, нали? Но в рамките на всеки, на нашия геном личен и гените, които имаме, които сме взели от родителите, мъж и жена, да подчертая още веднъж, е важно за мен какъв трудов капацитет има всяка една система в тялото. В случая на мускулите, колко работа може да свърши, а не колко е голяма или тежка даден мускул. И то затова има различни спортни дисциплини. Имаш спринтове, имаш плуване, имаш дигане на тежести, имаш културизъм. Ако обърнеш внимание, тези, които имат трудов капацитет да дигнат тежести и да поставят рекорди, да, те изглеждат много добре. Но Карлос, например, който смисля, че в 90 кг се състезава, ако изкараш един културист, който е много по-голям от него, примерно 110 кг или отворена категория, Карлос ще дигне повече по-тежки, по-големи тежести, отколкото културист, защото културист е направил маса мускулна, която не е толкова функционална. Така че аз съм... Моята философия, и мисля, че правилната е мускула да може да върши работа, а не да го гледаме. Как изглежда. Ако ще загледаме, правиме културизъм, нали? За красота.
1: Но Радев, каква работа върши?
0: В смисъл?
1: За сега.
0: Как ще кажем за този един месец минали?
1: Не от управлението, но не е минало.
0: От това, което аз видях лично за мен...
1: Ето отказа трибунал на Путин.
0: Това мога да кажа съвсем
1: поверено. Обади се на Тръмп за визи.
0: Това и трибунала, това, което направи за трибунала,
1: на мене ми
0: направи удоволствие, защото това е свързано, това е позиция свързана с реалността. На мене ми писна, честно казвам, лично на мене говоря, от позициите на Европейския съюз за това как ние сме рекордьори по излъчване на заклеймяване в ефири и декларации за това какъв е Путин, какво ще правим, на какво ще го направим в същия момент. Ние се самоубиваме, режеме си краката и ръцете с тези санкции, защото ние се самосанкционираме. Mm-hmm. Ние сме рекордьори по санкции, обаче тия санкции на нас ни се отразяват. Това ме дразни, защото данъкоплатец съм в край на краищата. Нали? И искам да... В смисъл много от решенията за това...
1: Даже не може да се счете, че така си обикновен съзерцател, защото ти си участник.
0: Всеки един от нас е участник. И това да се...
1: Не толкова
0: всеки,
1: ние,
0: който
1: плаща
0: данъци,
1: от тебе,
0: нали? Да. Ами, добре де, ама това ме... Аз даже го поснах в това. И отново те сега ще ми кажат, ти си радивист, ти си путинист, аз съм тръмпист, значи аз съм всички, всеки, който ми по някакъв начин ми харесва какво прави, аз ставам негов ист.
1: Да.
0: Но сега за сега, това, което прави Радев, на мен лично ми харесва. Сега ще видим. И освен това не ми хареса това, преди още да има кабинет, тия променчиците започнаха да хулат. Какво щяло да бъде? Демокрацията щяло... А, слушай другите абсурди. Те важат и за Тръмп. Значи тия ултралевите безумници, те са еднакви в щатите и тук. В щатите Тръмп го избраха, изпотроши рекордите, спечели и популярния вод, който републиканец не е печелил. Те ти казват, не искаме крал. След това пристига крал Чарлз, стават му на крака.
1: Да.
0: Сега, тук искат да има избори, свалят правителството на Желязков, там Джен Зи такви ли не ги измислиха, ама Джен Зи гласуваха за Радев. Сега изведнъж, ох, много ни е страх, толкова много сила концентрирана в ръцете, само на един човек, това е заплаха за демокрацията. Хора, тук това ми напомня, ще ти кажа още два абсурда. Единия е, Европейската комисия ти обяснява как чипове там ползват руснаците за техните ракети, какво ли не. И всеки момент ще колабира. Това е 6 години. Не 6, извинявам, 4 години. 4 години руската икономика колабира всеки момент, но в същия момент 4 години същите тези хора ми казват как руснаците ще превземат цяла Европа. Е как ще колабират, па ще превземат цяла Европа. Значи тези абсурдности, тук също ги чувам и такива. Ние не сме били под турско робство. Били сме в турско сътрудничество. Но в същия момент не е имало робство, но от робството са ни освободили украинците. Значи, човек, когато има факти...
1: И кой ни е написал азбуката?
0: Ей, украинците.
1: Украинците.
0: Ама, моля си. И когато... Те затова тази анкета моята ти показва именно, че на хората им е писнало от безумие. Писнало ми... Аз точно преди дойда при тебе викам чай да пусна да видим какво ще стане, докато
1: дойде.
0: Добре,
1: но в тази сметка... Ето, говори се, че републиканците са взели превес. Паднал му рейтинга на Тръм до 35 ли, какво ли там.
0: Това са тия, дето определят кое е истината.
1: Така, което е истината, да. Ей, за ми дадето. Въпросът е следния. Проспа ли Тръмп Унгария?
0: Не, е проспал. Той Джейди Ванс
1: ходи. И вербува ли... Орбан, който
0: демонстрира пълно, да.
1: Огромна любов, пълна уважение, да. Подкрепа и така нататък. Mm-hmm. Много ясно и недвусмислено.
0: Да.
1: И нека Джей Диван да е ходил, но въпросът е и превзеха ли републиканците Радев и България? Ти знаеш, че ние нямаме посланник, имаме Шерже Дафер или каквото се нарича там, някакви временни изпълняващи и длъжност.
0: Малко правиш хиперболи ти като Тръмп.
1: Не правя, гледам от това, което виждат хората и така.
0: Превзеха ли? По принцип, така ли? Борисов направи за мене не подходящ за него завой. Когато тръгна да след като Зеленски беше изгонен от овални кабинет, Борисов плътно се залепи за европейската позиция, която за мен е абсолютно най-грешното възможно нещо, което се прави при това преразпределяне и парцелиране на глобализационният света, който беше превзет от глобализация.
1: Защо
0: сега вече има сфери на влияние. Моля?
1: Защо го направи?
0: Борисов ли? Нямам идея, трябва него да го попиташ, но за мен това не беше... Направи го, защото трябваше да се състезава с променчиците за благословията
1: влияние
0: на Европа.
1: Да.
0: Но Европа в момента, тя самата е... За мен се надявам силно да направи завоя към това да се присъедини към Америка.
1: Може би очакваш следващата вакцина за тая новата епидемия, това ли?
0: Не, няма как
1: да стане. Казвам го иронично.
0: Тук вече, да, знам. Знам, че се майтапиш за това, но така ли иначе, основният въпрос, около който биеме в момента е, нали, дали са превзели републиканците.
1: Да, Радев, и дали трябва да изпуска конците.
0: Радев се избира. И за мен сега това е в разрез с цялостната европейска позиция, защото ние от една страна, всъщност това ми хареса, но просто трябваше да го кажат. Има цистерни американски, ние сме част от НАТО, съюзник сме на Америка, те са тук. Просто не го казаха. Тия цистерни в интерес на истината бяха на гранското летище, а не на военните, просто защото на военните няма инфраструктура, чрез която да зарежат толкова много гориво. Това е цялата работа. Но никой не го обяснява. А то е елементарно.
1: Това е ясно, ама дай да ги пустим и вкъщи, понеже няма туалетна да я ползват.
0: Ама добре, ама сега Тръмп, нали забелязваш как той Санчес ще му обяснява, че искаме от една страна американ... Ей, още една идиотщина. Извинявам се за думата, но е такава. Трябва си идиот, за да ги прещи работа. Искаш да имаш американски войници, които да са възпиращ фактор спрямо Русия в Европа. Искаш Америка да плаща за тези войници, искаш Америка да поддържа тези бази, искаш Америка да поддържа цялата инфраструктура там и да е американска. В същия момент обаче, когато войната в залива не е била твоя, но украинската е наша, да е, нали, но тая в залива не е твоя, те, за да изкарат политически дивиденти, се заявяват и ти казват, не, тук няма да идват, няма да ползват въздушното пространство, няма да ползват техните бази, американските, които са тук, за да ни пазят от руснаците. Ама чакай малко, то такава какафония от мисли, според мен дори в главите на лудите хора не се случва. Нали, когато тотално нямаш логика, която да следваш. В този смисъл, нали, това не значи, че сме планжирали. Освен това, тия самолети не са тук от... една седмица, от един месец.
1: Те са от правителството на Желязко.
0: Но при това с лъжи, ни обясняваха, що са тука и е окей. И тия, които лъжиха, защо са тука, сега излизат в ефир и хулат по Радев. А сега, когато Радев им казва за какво са тука, и когато даже има и претенции нещо да ни дадат американците за това, при условие, че ние като партньори, така не, че трябва да партнираме. Ага. Влезли сме в този брак. Нали, ако мъжа дължи дългове и жената ще трябва да участва, защото той е съмнен бюджет. Но изведнъж тук почваме да хулиме. Така че дай да стоиме с фактите. Харесваме, не харесваме Радев, какъв бил, какво бил. Човека поне е открит и ти казва за какво става дума. До сега нямаше ясна версия защо тия самолети прибивават тук. Даже ги отричаха, че ги има. И аз кацам на летището. Не сегашния път, а предишния, значи преди два месеца, като се връщам от щатите. И даже бях направил много хубава снимка, защото на ръкава за самолета пише Happy с големи букви и зад него наредени 8 цистерни. И аз бях написал, значи сега вече Happy ни го доставят ни го не с колелета, ми с самолети. Нали? Да, такава шикичка бях направил. Но когато, защо когато някой е открит и ти каза каква има позицията и има подкрепата явно на повече от половината от хората, даже доста повече от половината от хората, ти изведнъж почваш да му търсиш кусури за неща, които са наследство. Ние забравяме, че много от нещата са наследени и завоя е трудно да се направи изобщо, ако може да се направи такъв завой.
1: Така, ще приключваме. Само искам накрая да завършим, да разтоварим малко. Имаме едно ревю, би го нарекла, с снимки на Тръмп и на Мелания в най-различни туалети. Не знам дали си ги видял. Колеги, готови ли сте да ги изучите?
0: Да, ревютата ги обожаваме.
1: Така, само да питам това. Аз така и не разбрах, често казах. Готови ли сте?
0: А филма за Мелания, нали разбрах, какъв хит се получи и не, либералите...
1: Не ще ми кажеш, но въпросът... Въпрос е дали това са истински снимки или са,
0: или са AI, или?
1: Колажи.
0: Сега ще видим.
1: Да, е. Давайте ги една по една.
0: Да.
1: Какво да чакам времето ли ти?
0: И все пак президентска двойка, те не могат така да се
1: явят по команда. Не могат така да се явят. Трябва да им поднесем шлейфовете. Не са ли изгубени в един обект?
0: Аз на екрана виждам в момента една двойка за президент и вице-президент.
1: Айде гледай се, това какво е? Давайте нататък.
0: Това е AI.
1: Давайте нататък.
0: AI е това. Давай. Това не е истинско.
1: Давай, защо са им отрязани краката и обувките?
0: Ми, защото не
1: има
0: са,
1: ги, има ги, аз съм ги подала.
0: Това всичкото до тук,
1: аз съм ги подала с обувки и
0: кръка. Това не са истински, това не са истински снимки.
1: Добре, давайте нататък. Ето, че имате
0: обувки. По обувките познах, че не са истински.
1: Да, същото, за това ги поиска.
0: Не, това не са истински. Освен това, Тръмп никога няма да направи на Гучи реклама, на Витон,
1: пардон. Това ме учуди мен.
0: Никога няма да си сложи бранд още повече, докато е...
1: Така, защо тогава ги правят тия работи?
0: Защо ги правят? Защо направиха...
1: Ама ти не разбираш ли...
0: Защо направиха Путин, че сгазва Мирчев ония ден?
1: Добре, дайте и Тръмп и това, айде. И Радев, не пречи. Те или иначе да им се насладим.
0: Не, не, те си много хубави. Въпросът е, че...
1: Крака, обувки.
0: Ей, ай.
1: Добре, се едно.
0: Кое е по-добре да видим, обувките или главите? Сега в този случай явно това е избора.
1: Съм ги подала и с обувки. Въпросът е, ето ти го завършения, за да разберем кое какво, защото ти не ли разбираш, че това не е...
0: Е, не, много е хубаво, но е...
1: Не е та правото. Добре, да завършим с снимката на Тръмп и Радев и да уточним. Професор?
0: Е, тази е истинска. Това е, това даже най-вероятно...
1: Ти ме уби.
0: По-вероятно, това е съвсем възможно да е от 19-та година от НАТО.
1: Да, от тогава аз се взе. Ето, тая е от миналата година в... къде имаше среща?
0: Предишната от 19-та година.
1: Февро... Да, че ще сбъркам.
0: Когато Радев не ме пожела. Не, това не. Просто бяха отказали от българска страна.
1: Ще видим, ще те пожелая. Благодаря ти много за този... хем съдържателен, хем изпълнен с чувство за хумор, с новини, с констатация и разговор.
0: Благодаря ти аз за поканата.
1: Благодаря ти. Йонко Мермерски беше при нас днес на 23 май.
2: Беновска пита.
1: Ивлин и Радев. Всеки работи. Кой за България?
8: Ивлин Михайлов. Ханс Парух е основал България с шепа хора.
9: Ханс Парух е направил велико дело. Значи, помислете си в днешно време, как постоянно казваме колко сме малки, всъщност големите държави, колко много хора имат, колко много сила, и че ние сме обречени един вид. Ако не се присламчим към някой, ако не сме паразити към някой, ние не може да съществуваме. Ханс Парух, според историците, с между 10 000 и 100 000 човека, е основал държава в задния двор на най-голямата империя последните 7-8 века. Той е основал, не само е основал държава, но това е най-старата държава в Европа. Той го е направил в много размирни времена. И всичко това, което сме ние, всичко това, което в момента е България и на което ние може да се радваме, защото 13 века вече берем плодовете на труда на тази велика личност, можем да кажем, че той е наистина един много, ама много велик човек.
8: Радев говори с Тръмп. 20 май 2026 година.
10: Уважаеми дами и господа, знаете, че на летище Васил Левски, София, са разположени самолети-цистерни на американските военновъздушни сили. Наш стратегически партньор и съюзник. Те прибиват там с разрешение на решение на Министерски съвет на кабинета Желязков със срок на прибиваване до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище София. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ Пит Хексет, а след това и с президента Тръмп. В разговора си с американският президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък. Както вече обявихме, започваме административна реформа с две ясни цели. Повишаване на ефективността и свиване на разходите. Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове.
8: Професор Христов, България преживява последните си дни. 11 ноември 2025 година.
11: Бях си дал дума, още да не коментирам България. Не виждам какво мога да кажа. Пото има да е казано за България, вече е казано. Който има уши да слуша, който има очи да гледа, както казва един известен български хан. Умуртак. България преживява според мен последните си исторически дни. Това може да звучи като мизантропско заклинание, но това се базира на обективни факти. Страна, която намалява нейното население като шегренова кожа, вече около 5 милиона и половина, с отвратителна демографска, социална и всяка друга структура, Страна, в която имаме вече разпадане на регионите вътре в страната. Страна, в която всъщност представлява само важен геополитически ъгъл, който е на издръжка на Брюксел. България е много евтина страна. По-скоро управляема територия. Тя струва на Брюксел някъде около 2-3 милиарда евро на година, което е на нищо. Страна, която всъщност има криминален паразитен елит, който в този смисъл е много лесен за управляване отвън, защото е уязвим. Той не случайно е монтиран и не случайно е възможен тук и сега в една сателитна страна, за да имате такова управление с такъв режим и с такъв елит, който е продукт на отрицателна социална селекция, ясно показва, че две неща. Първо, отвътре, отдолу, отвътре, от самата страна, тя не е в състояние да роди друго. Тя не може да роди друга алтернатива и това е тежка присъда за моженето на българите в началото на 21 век. И от друга страна, разбира се, официалният рефрен, който също е верен, но който вътрешното българско съзнание използва като оправдание за собственото си безсилие. Ами отвънка ни го наложиха. Отвънка са ви го наложили, защото вие толкова можете.
3: Гърците са единни във всичко, а българите в злобата.

0: Радев като папа Франциск говори с хората.
1: Брат ми,
2: как се казва?
1: Иван.
2: Ало. Иване.
1: Това е Румен Радев.
2: Как си, Иване?
3: Благодаря много, добре.
2: Ей, тук сме на раздумка с брат си на едно хубаво виденско слънце седнали.
3: Благодаря ви, че сте го уважили.
2: Е, как? Разбира се, достоен гражданин на Видин. Как няма да го уважим?
3: Благодаря ви много, много. Гласуваме за вас и дано този път всичко тръгне в една хубава и положителна посока за България и за всички нас.
2: След като има разумни хора като тебе, като брат ти и гласувате, непременно ще тръгне. Обещавам.
3: Благодаря ви много. С чиста ръка и с чиста съда ще гласувам за вас. Стига този път всичко да е по-празнично и да е в хубава посока.
2: Ще бъде. Ще бъде. Успех, Иване. Всичко добро.
1: Благодаря.
3: Благодаря.
1: Благодаря.
2: Успех.
1: Хубава кампания.
2: Благодаря.
0: Европейски център за транспортни политики с проверка на пътя Самоков София.
4: Сантиметра да е нормал.
5: Включваме се между София и Самоков при една от обивките за Горни Окол, където проследяваме качеството на извършените ремонтни дейности и аз обръщам към Найденов и го питам: господин Найденов, това ли е качествения асфалт?

0: крайни елементи са забранени от години, защото при сблъсък на автомобил с тях или на мотоциклетист, общо взето, със сигурност това води до смърт и тежки наранявания.
1: Това изобщо не е фатално.
0: Това е състоянието на моста при едно от отбивките за горния окол. Ето виждате ограничителната система за пътища. И се чудя наистина с каква наглост министър Найденов излезе да обяснява колко всичко е безопасно и как всичко е наред. Това според него безопасно ли? Или може би виждаме различни неща?
1: Това изобщо не е фатално.
2: Румен Радев. България да бъде демократична и европейска. 22 март 2026 година.
3: Моите амбиции са България да се развива като нормална, демократична, европейска държава. Само че за това трябва да свършим много работа. На първо място, и това е същността на нашата програма, ние трябва да освободим нашата прекрасна страна от хватката на олигархията. Да спрем кражбите, да спрем корупцията. Знам, че това е изключително трудно, но може да стане само с нашите общи усилия и с много ясни мерки, които само ние предлагаме. Другите предлагат лозунги, ние предлагаме ясни мерки. Второто е, това е да развием една икономика, иновативна, силна, структуроопределяща, така че ние да имаме един много по-голям, много по-експортно ориентирана икономика с много по-иновативни производства, износ с висока добавена стойност, но целта е ясна. Целта е да имаме много повече приходи в бюджета, за да имаме силна социална политика. Ние, за разлика от другите, не предлагаме лозунги за хората. Ние предлагаме реални действия как да има пари в бюджета, така че да имаме качествено образование, да имаме качествено здравеопазване, да имаме силни социални дейности, насочени изцяло към хората, за решаване на нашите демографски проблеми, така че да помогнем на всеки човек. И не само, най-важното, държавата не просто да дава подаяние на хората в нужда. Държавата трябва да има този ресурс, така че да помага на хората да се изграждат чрез образование, здравеопазване, социална инфраструктура, така че да могат сами да се грижат за себе си, сами да изработят своето благополучие. И по този начин и всеки един да допринася за благополучието на обществото.
4: Вие имате висок рейтинг, имате ли обаче силни хора по места в листите и няколко думи?
2: Ивелин Михайлов. Отнемат ли прогресивна България правата на опозицията? 19 май 2026 година.
5: Правя един бърз коментар относно така нареченото урязване на правата на опозицията в Народното събрание да си говори от това, което иска да говори. Като бив депутат и човек, който е бил в Народно събрание, мога да ви кажа, че хората, които имат над 121 гласа, така или иначе са орязали всички права на опозицията, ако не искат да ги слушат и да говорят с тях. Винаги това говорене не става от трибуната, а става извън Народното събрание. Това говорене от трибуната е пиар, за да може по някакъв начин другите партии да покажат, че един вид са съгласни с хората и са против управляващите, да покажат, че нещо се борят и нещо правят, а всъщност истината е такава, че те са се наговорили предварително. Просто ви го казвам. Всичко това, което го гледате по Народно събрание, е цирк. Наистина, по-добре, по-бързо да минават процедурите и по-бързо да се приемат закони, за да носят отговорност властимащите, да носят отговорност. Сега, ако една партия иска да се пребори за своите избиратели, може да го направи. Партия Величие го показа не чрез говорене от трибуната, а чрез действия по места на терен. Така че, не дейте се вързва на всички глупости, които говорят в момента. Нека Румен Радев да си направят тези промени. По никакъв начин не се орязват правата на опозицията. Опозицията има 100% права. Не се чудете защо ГЕРБ и ДПС не говорят. Говорят тяхните говорители, за да може да излезе, че един вид опозиционните партии говорят срещу новите управляващи, Бойко Борисов и Делян Пеевски отново играят своята игра. Дайте шанс да ги видим какво ще направят управляващите и тогава вече да кажем нашата дума.
2: До кога и защо деца ще раждат деца? 18 май 2026 година. 14-годишна родилка в тежко състояние бе транспортирана с медицинския хеликоптер до София, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха. На сигнала се отзова дежурният медицински екип доктор Тина Димитрова и сестра Надежда Костова от регионалната база за спешна медицинска помощ по въздуха София.

0: Пациентката първоначално е приета в многопрофилна областна болница за активно лечение доктор Стефан Черкезов, Велико Търново, където е проведена спешна оперативна интервенция и интензивно лечение. Поради необходимост от високоспециализирана терапия и хемодиализа е подаден сигнал от доктор Сибила Маринова, началник на отделението по анестезиология и интензивно лечение, за необходимостта от приемането и в лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност. Полетът между Велико Търново и болничната вертолетна площадка в университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Екатерина е осъществен от капитаните Наско Арнаудов и Иван Тошев от България Хелимед Сервис ЕАД. С екип на Центъра за спешна медицинска помощ София и в присъствието на доктор Димитрова, родилката е транспортирана до университетска болница Пирогов, където е настанена за лечение в клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение. От началото на 2026 година екипите на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха са реализирали 80 мисии, съобщават от институцията. Ивелин Михайлов на пазара за натурални продукти в Нови Трилски. 19 май 2026 година.
1: Ето какво правим с цел постоянно да даваме по-добра и по-добра услуга. Може да видим, това е пазарчето ни за натурални продукти. От утре го зареждаме, вече да работи всеки ден, но за да може децата да имат някакви забавления. И ние правим детски игри 3 в 1. Между другото, сега купихме и джаки за възрастни хора, да може като дойдат и да играят. Да има забавление на живо. Не само един човек да може да дойде до исторически парк, не само да дойде до пазара за натурални продукти, но и да седне, да си изкара добре. На слънце, ето виждаме шатрите, които сега сме ги смъкнали, но ще ги дигнем. Поръчали сме и други чадъри, които ще дойдат от чужбина. Винаги прясна храна, пазар за натурални продукти, неофитрилски и най-важното, хора, с които може човек да седне и да мисли какво да направи нещо положително, за да има по-голям смисъл в живота си, по всякакъв начин, да изкарва пари, културна дейност и много други неща, които може да направи. Виждате, ние не се плашим от работата. Работим всеки ден. Най-много аз. Нали така? Но, което е важно, трябваше да го отворя, иначе никой не го сглабя. Колко дни стои тук? Една седмица и някой да го сглоби.
2: Аз най-важното съм сглобил.
1: Да. Сглобихме витрината. Но, виждате, при нас е весело. Заповядайте. Ние сме тук.
3: Не червено, синьо.
1: И нещата ще станат.
0: Ивелин Михайлов. Българският еликсир и в село Нови Трилски. 19 май 2026 година.
1: Здравейте на всички. Включваме се отново от нашето пазарче за натурални продукти, което от утре ще бъде отворено от всеки ден и стъпка по стъпка ще направим така, че да бъде едно място, в което наистина намерим неща, които не можем да срещнем по магазините и които са традиционни за България. Виждам, това е в много аспекти, че не винаги в България уважаваме българското, а това, което правим, уважаваме винаги чуждото. И вчера, по-скоро тази сутрин, кацнах на летището в Белград. Докато чакахме връзката на полетите, видях един техен продукт. Между другото имаше доста сръбски продукти. Ще помоля и на оператора да го види. Какво представлява този продукт? Ето отвътре ще го видите, на някой може да им прилича на вълна или може да им прилича на някаква дървесина, която е като талашит. Всъщност, това е свинско месо. Злати борец, Дуван чвараци. И аз не знам какво означава. Купих го да го пробвам. Струваше 8,50 евро, 150 грама. пише, че е правено шеста генерация майсторско умение породица Стоянович и Златиборско села мачкат. Не знам какво означава. Имаше сръбски шоколад, имаше айвар, който по принцип е македонски, не е сръбски. Различен малко от нашата лютеница. Имаше сладка, ракия сръбска и имаха си тяхни продукти. Този продукт, 150 грама, струва 8,5 евро. И го продават. Един чужденец, когато си купи, знае, че това е нещо, което е сръбско, започва в съзнанието му да се заковава кое е сръбско. Остава с някакъв спомен за Сърбия и така те си увеличават туризма. Между другото, тяхното летище в Белград е много по-голямо от Софийското и по-добре уредено. Какво имаме ние в България? В България имаме най-богатата кухня. Наистина най-богатата, която аз съм виждал в света. По-богата е от италианската, по-богата е от всички други кухни, които познавам. Този продукт е българско кисело мляко, което много често ние не уважаваме, защото това, което продават по магазините, първо е краве кисело мляко. Аз съм много чувствителен на киселите млека, защото ги обичам. Малко продукти разбирам и обичам, но киселото мляко е един от тях. И много бързо разбирам кога има сухо мляко, кога продукта не е такъв какъвто трябва да бъде, защото той трябва да бъде направен с желание. Не винаги автоматизирания процес е най-добрия. Овчите млека по същия начин, много често ям овче мляко, но автоматично знам, че в него има сухо мляко. Има много случаи, в които пък вече има модерни породи, овце, които някои са месодайни, други млекодайни. Но и за да се дава повече мляко, трябва да се вземат фураж и други неща, които храната на овцата определя и нейната продукция, която има. Това кисело мляко е от традиционна българска порода, което пасе билки и трева, само планинска. И по този начин продукта мляко е един еликсир, който освен цялата полезност на киселото мляко, това е продукт, който е от овци, които дават 5 пъти по-малко мляко от другите, пасат само билки и трева, без фуражи, и ние наистина имаме един чисто уникален продукт, който е много полезен за човека. Повечето хора искат количество, нали, гледат обема, колко кебабчета ще изядат, колко салати, без да знаят какво е съдържанието. Но всъщност това кисело мляко, можем да кажем, че българския еликсир, или благодарение на него едно време учения Иля Мечников казва, че българите са най-дълголетната нация, когато са яли такова кисело мляко. Такова планинско, високо планинско. И тогава българите са имали 4 пъти повече столетници от всички останали столетници в Европа. Така че един от специфичните продукти, които ще научим чужденците, е именно това кисело мляко и ще помогнем и на българските производители, но най-вече и на консуматорите, които ще могат наистина да консумират идеален продукт, който е полезен за тях и ще им вклини в главата коя е България, кои сме българите и защо трябва да посети отново България. Ето, показвам ви сръбския продукт, 150 грама, 8,5 евро, и уникалното българско кисело мляко, което ние не уважаваме, но винаги повече уважаваме чуждите продукти. Така че заповядайте на пазарчето за натурални продукти в село Неофит Рилски. Стъпка по стъпка ще стане най-пълното пазарче с продукти, които са истински български и традиционни. И заедно с вас ще можем да го развием и за българите, и за чужденците. Защото не трябва да даваме най-доброто винаги на чужденците, а за нас да остава най-лошото. Напротив, нека да бъде за всички. Очакваме.
0: Ивелин Михайлов. Първият музей на открито Скансен. 19 май 2026 година.
1: Намираме се в Швеция, Стокхолм, в първия открит музей в света, Скансен. Идеята на Скансен е много интересна. Първо да кажем, Скансен се създава 1891 година, когато шведите започват масово да напускат в посока САЩ. И тогава, за да спрат тази миграция, каквато има и в момента в България, се създава този парк Скансен. Той е първия, плюс има други такива, които много създават скандинавските държави. Какво представлява този парк? Този парк събира къщи от всички части на Швеция и ги разглабят и ги сглабят тук. Може да видим, ето, виждате, сега не може да кажем, че са някакви, кой знае какви, ама си техни. Те, между другото, много приличат на швейцарските, които са някой път, като само швейцарци са нанизани на колове да не влизат мишки. Но това са къщи, тук са използвали предимно дърво, защото дървото е изолационен материал, а тук е по-студено. И е нормално по-насевер къщите да са дървени. Защото някой път се чуят, що са дървени. Еми, такива са били. Първо, дървета в изобилие, има вода много, те растат, и второто са изолационен материал. Самите къщички какво представляват, може да видим. Всяка една къщичка е като за наечийско място. Показват керамиката, която са имали тогава. По-нагоре имаше един човек, правеше керамика, сладки. И не са ефтини. Един мармалад струваше 10 евро малък. Има и пекарна с 7 евро. 7 лева е една малка питчица. Но е нормално, когато се правят ръчно нещата, да са по-скъпи. Може да видим тук каруца, която си имат. Или все неща, които са интересни. Малко е подобно на българския етър, като обаче забележете, българския етър е за възраждането. Докато ние имаме много по-голяма история, по-дълга отколкото е шведската, и поради тази причина не можем в България с един музей всичкото да се направи. Но това място струва 30 евро. Направено е, довиждате, хората минават в паркови пространства. Едно време, когато проучвахме за исторически парк, сме проучвали и Скансен, като ние ползвахме едно голямо проучване, което беше за 1 600 000 евро. Сега кажем, че някой е право проучване за 1 600 000 евро в България, и това е било примерно проучване 2006-2007 година правено. Ако кажем, тогава 1 600 000 евро, сега се равняват на 5 милиона евро. Ако кажем, че 5 милиона евро сме дали за проучване в България, ще ни линчуват. Докато това е проучване, което е направено от Екзарх, най-голямата организация за открити музеи в света, и ние го ползвахме на готово. Но пак ви казвам, то струва около 5 милиона евро в сегашни пари, само проучването на определен брой музеи, на определен брой. Според Екзарх, ние сме най-внушителният открит парк в света. И най-мащабен като сгради и постройки, защото тези постройки са взети от вътрешността, разглобени са. Ето тук имаме съгражданин, който е... Той не иска да го снимаме, но той какво казва, че може в момента да вземем постройки от Швеция и да ги монтираме в България, нали така? Значи те са така направени, че могат да се монтират и демонтират. Или не е било необходимо да строиш нови постройки, а вземаш от някъде стари изоставени и ги прехвърляш тук. Виждаме най-обикновени неща. Сега, ако покажа лейки в България, и мен ще ме ударят жив. Ще кажа, добре, как мога да сложиш лейки? Що не сложи златни лейки или нещо друго, а слагаш някакви обикновени лейки. Сега, това е, може би, първата бензиностанция, Standard Oil. Уит, сега няма да вадим, да не кажат нещо. Но си е бензиностанция това. Ето едно време, която са зареждали гориво. Телефонна кабина има, виждате табелите, дали са си площ, пространство. Тук всичко си правят в широчина. Ето, може да влезем да видим. Сега пак, ако това го направим в България, някой ще ми каже, добре, как може да сложиш камъчки тук? Те по някакъв начин, камъчетата, това, което правят, е да не е така луксозно, комфортно, че и пари да искаш. А пък виждаме, че тук хората са си направили тези неща по начин, по който е. Сега някой ще каже, едно време гума ли е имало, това ако беше в България, веднага така ще кажат. Гума ли е имало, влизаме и виждаме, ето, примерно, как е изглеждала една такава къща. Между другото, в България нещо много хубаво подобно е ретро музея за различните епохи, през които минаваме. И това може би пепелта от печките едно време се събирали. Така, какво ни прави впечатление за Скансен? Скансен се посещава от повече от 1 милион човека на година. 1 300 000 на година. Като хората идват тук да се разхождат. Не казват забавлявай ни или нещо, а идват да опознаят. И много често идват скандинавци, нали така? Идват и чужденци. Сега, това, което е интересно, че ето сега, това, ако е в исторически парк, ще кажа, гледай сега, едно време такива пръскачки ли са имали. Е, така го правят. Нарочно, насякъде се гледат нещо да оплюят. Много хора ще кажат, ама това е Швеция. Ами вижте, Швеция, за да има посещаемост и да стане държава, от която да се възхищаваме и да искаме да сме по-добре, ние трябва да започнем като Швеция. Примерно с мен е Радо, който постоянно казва как са го строили. Едно по едно, Радо. Така са го строили. Едно по едно. И да те показват градинки, които са правили. Ако преди време, нали, аз съм ходил в Санкт-Петербург, тогава беше Ленинград, и съм видял едно време, че правят такива градинки. Сега, някои империи, които са били по-големи, са по-големи градинките. Между другото, Швеция е била голяма империя, а това е било на някой селски аристократ. Ето, чемшира. Те в България ги изяжда нещо. Чемширите. Ето пейчицата. И сега много хора пак. Ако сме в България, ще кажат. Каква е тази пейка? Вижте каква е изгнила. Ти за това ли ще искаш пари? Направи го безплатно. Поправи ги. Може да видим къщата отсреща. Сега те повечето къщи са си по някакъв начин еднотипни. Това може би е била къща за градинаря, а това е било имението на човека, който си е бил някакъв по-заможен човек и затова са пренесли тази сграда тук. Ето, нали, просто ви казвам един пример. Как хората си изграждат населените места, като добавят. По българското Черноморие има, да кажем, три обекта. Исторически парк е най-големия. Между другото, много добър проект, обект, пак казвам, е ретро музея, който е във Варна. Също по никакъв начин не се рекламира от държавата. И замъка в Равадино. Но ние искаме да имаме голям брой туристи. Трябва да имаме голям брой забележителности, които да ги популяризираме. Какво се случва с забележителностите в България? Прочетете за исторически парк и ще видите скам, бягайте, пирамида, ще ви вземат парите на чужденци или ние имаме негативни коментари за чужденците, което отблъсква хората от нашите музеи и от нещата, които ние можем да направим, да покажем и те да си го имат като изживяване. Така че ако това нещо го направим в България, пак ще кажа, тези къщи може да ги видим по селата, къде ги показахте, направете нещо друго. И моя апел е, първо, новата власт, ако иска да бъде малко по-дълголетна и да остане с добро, а не както един кмет от Старозагорско, Гълъбовско, постоянно ми пише и се очудва, що хората го мразят. Защото не е правил добри дела, защото прави само лоши дела. И те го знаят за това. Така че, ето сега, вижте, контейнери. Сега ще кажем, гледай ги, те раздясали примерно нещо. Дървените, виждаме, че вече с времето по-си позагниват. Но хората, вижте как се седнали, децата идват, радват се, посещават се. Има някакво развитие. Нали нещо, което трябва да се направи. Овчици някакви са им направили. Ето тук виждаме още една къща. Така, това е за управляващите. Второ, за хората. Не дейте срива добрите постижения в България, защото се чувствате нереализирани, а гледайте по някакъв начин да ги подкрепят. Ето, това може би е по-стара сграда някаква. Да, изцяло дървена. Вижда се. Еми, дали е викингска? Не, покривите са други. Но...
2: Тук покривите са дървени.
1: Да, по-старите покриви са сламени. От тръстика направени. Те тук има доста тръстика. Това е по-късен период, но виждате, даже са подобни на руските. Руски, финландски, шведски, датски, норвежки, като северни, имат един тип архитектура дървена. Ние по-на юг имаме камен. Различно е и по различен начин сме го правили. Ето още една къщичка. Вижте, направени алейки, ходят си хората и всяко нещо е направено по начин, по който да може да ги накарат да заобичат държавата, чужденците да имат къде да се разходят и съответно работи. При нас това нещо е невъзможно, а исторически парк, сега не искам да казвам нещо, но е доста по-внушителен и мащабен. Сега ние няма ги сравняваме едно с друго, но нашето си е добро, много добро. Така че, ето, показвам ви, този парк е нещо като морската градина, но едно по едно. Са си го направили хората, действат си, ние сме направили пазар за натурални продукти, сега гледаме да има натурални продукти. И естествено, както и тук, продукти, които се продават, когато са ръчно направени, не са продукти от Била и Калфланд. Не може да ги сравняваме като цени, но като качество са коренно различни. Ето, виждам. Тук е нещо за хапване. Лопатар. Може оти някой мъж да застане отдолу, да се почувства малко интересно. Птиците може да видите предимно какви са, като казват насам гарги, гларуси и чайки. Това са предимно птиците и патки. Няма голямо разнообразие, както има при нас, защото много често казват за ветрогенераторите. Ето, направили си някакво битаче, пазарче, насякъде е разделно събиране на букука. Сега ще кажат, ако е в България, виж, има филипинци примерно. Що филипинци, що не са оригинални българи? Кой да ви кажа? Ето, където хората се сядат. Това е, искахме да ви покажем парка Скансен. 30 евро е входа. Храните са по-ефтини в Швеция, по-уредено е. Мога да кажа, че живота в Швеция е по-ефтин, отколкото в България. И е 30 евро. Това е, което искахме да ви покажем от парка Скансен. Дано един ден имаме самосъзнание и когато има някой друг глупак да направи нещо, да го подкрепим. Хубав ден ви желая.
0: Ивелин Михайлов разказва за величие в политическа конференция в Малмьо. 16 май 2026 година.
1: Здравейте на всички, казвам се Ивелин Михайлов от България. Роден съм 1977 година и това има значение. И малко по-късно ще разберете защо.
3: Hello everybody, I'm Ivelin Mihailov. I'm born in 1977, which is going to be an important date later on during the presentation. And I would like to thank you for accommodating us and accepting us.
1: Понеже говорим за истината, аз имам удоволствието да съм роден в социалистическа държава и да мога да видя и двата строя, и социалистическия, и капиталистическия.
3: It's very important for you to know that I was born during socialist times in Bulgaria, so this gave me the honor to see both worlds, the socialist world and the capitalist world, so that way I can share a few things with you today.
1: Радо е роден по-късно и той видял само новия строй, така че той някои неща не може да ги разбере.
3: Радо was born only in the capitalist era, so there are some things he would never understand.
1: По време на социализма нас не учиха, че държавата е създадена да пази хората и наистина в България всичко беше направено за народа.
3: During socialist times, we were taught that the country and the government was created to protect and to develop the humans, the people themselves, and to protect them.
1: Парите, които печелеше държавата, всичките се влагаха в наука и подобрение живота на хората, но по начин, по който виждат управляващите.
3: The money that was generated from the profits of that same country or government during the socialist times was used to develop science, to develop methods, education, and was reinvested to develop people themselves within the country. That's the decisions that the politicians chose to make during the socialist times.
4: Кръговата економика, която по-късно дойде в Западна Европа, при нас беше още от 70-те години.
3: The circular economy that is being talked about, you know, recently in the past decades in the capitalist countries worked in the 70s back in Bulgaria during socialist time. That same circular economy that is being talked about.
4: Нямаше никакви отпадъци и нямаше, нали, природата беше абсолютно чиста.
3: There was zero pollution. Nature was absolutely clean, and there was no need for, you know, any additional recycling or different things like that.
4: Нямаше пластмаса тогава в България.
3: Yeah, there was literally no plastic in Bulgaria during the socialist time. No plastics.
4: Живота беше така организиран, че от малки децата да се развиват и да стават максимално добри човеци.
3: Life was organized in a way that children could develop, grow, and become better human beings from the beginning of their learning process.
4: В България елитите нямаха повече пари от обикновените хора.
3: Yeah, the difference in Bulgaria was that the elites during the socialist times did not own more than the ordinary people.
4: Може да има една стая по-голям апартамент.
3: Yeah, the maximum they could actually have was an apartment with just one more additional room.
4: Но не може да има яхта, Мерцедес, лукс, шампанско и други неща.
3: But those same elites couldn't have a yacht. They couldn't have a Mercedes. They could not use champagne or additional bottles to pop during parties. None of that existed during the socialist times.
4: Това беше хубавата част.
3: That was the good side of things.
4: Лошата част беше, че едни хора казваха на другите как да живеят.
3: Yeah, well, the bad part of things was that some people told the rest of the people how they should live and how they should work in society.
4: И ние не можехме по никакъв начин да контролираме или да опонираме на това, което ни кажат как да живеем.
3: And our problem was that we couldn't oppose that. We couldn't say anything against those people that were telling the rest of society how we should live and how and what we should do.
4: Тогава се спомням, че имаше радио Свободна Европа, което слушахме, за да чуем и другата гледна точка.
3: During those socialist times we had only one radio station we could listen to, which was Free Europe, so that we can see the other point of view in the Western world during the socialist times.
4: И за нас радио Свободна Европа беше символ на свобода.
3: And for all of us, Radio Free Europe was the only symbol of freedom that we had in the socialist times.
4: Строя падна.
3: The whole regime fell in 1989.
4: И ние минахме в капитализъм.
3: And we entered the capitalist regime.
4: Зарадвахме се, всички мислихме, че това означава свобода, че всеки един човек ще може да покаже най-доброто от себе си.
3: We were very happy. Everybody was absolutely excited and we were very excited that everybody could express themselves, everybody could have their liberties, freedoms and be free, practically.
4: Понеже от малък съм възпитаван да съм инструмент, който да помага на държавата си.
3: Yeah. Since he was brought up to become an instrument to improve his country in any way. And
4: така беше в социализма. Всяко дете беше възпитавано да бъде инструмент да помага на държавата и поставяше държавата и народа над личния интерес.
3: Yeah. Since he was brought up, all the children during the socialist times were brought up and taught to become an instrument to improve society, to improve their own country, and to just be a better human being and help other human beings around them. That's the way that they were brought up.
4: По време на капитализма казах какво ще направя, пак ще помагам на държавата си като един предприемач, който прави добри неща за народа.
3: So when the capitalist regime entered Bulgaria, he thought, well, what could I do? I could become an entrepreneur, a businessman, to do the same thing, to improve my country and to help improve society.
4: Най-важното е, че всички казваха тогава, че това е целта, да бъдем по-добри предприемачи и да изградим новата економика на България.
3: Because the propaganda then explained that. They said, this is what you could become. You could become an entrepreneur, you could become a businessman. This is what the new economy would look like.
4: 90-те години в Източна Европа бяха много тежки. Те бяха като войната в Ливан, в Газа, Украина, или мафията контролираше всичко.
3: The reality of the 90s in Eastern Europe is exactly what's happening right now in Lebanon, in Iran, in Gaza. The mafia took over everything during the 90s in Bulgaria and Eastern Europe.
4: Трудно е на хора, които не са го изживяли, да го разберат, но наистина беше много тежко.
3: It's very difficult for people that have never experienced it to understand what it actually looks like and what it is.
4: Излизането ни в Европейския съюз, ние помислихме, че влизат европейските ценности, които прокламираха правосъдие за всички, свобода на хората, развитие на икономиката.
3: And all through the 90s up to 2007, when Bulgaria entered the European Union, everybody was very excited that all the European values would finally enter our society, which is justice for all, freedom of speech for all, protection for all. Those were the expectations of the Bulgarians back then, that when we enter the European Union, we will finally receive those values in our country, and that mafia regime up to then would finally end.
4: За разлика от Радов, който е ново поколение, той вярва в теории на конспирациите, аз бях много традиционно вярваш във всичко, което кажат по медии.
3: Yeah, unlike Rado, as he says that Rado is a conspiracy theorist, that he believes in conspiracies, Evelyn does not believe in conspiracies. He used to be someone that is a traditionalist, that just believes that this is the system and this is how it should work.
4: Аз вярвах, че това, което се каже по, което кажат управляващите, което кажат в Европейския съюз, е 100% вярно и е добро.
3: Evelyn believes that everything that they say, you know, from the government, from the European Union bureaucrats, that it was good and that it was the correct way.
4: Човек съм на науката и вярвам само когато първо направя опит практически и тогава видя какъв е резултата, едва тогава се убеждавам дали нещата наистина са така, дали са истински или не.
3: Since he is a man of science, he uses the scientific method. He always wants to experiment, try and finally prove to himself what is the actual truth for everything.
4: Не мога да повярвам някой, защото ми казва нещо, трябва да го мина и да го разбера.
3: Yeah, he can't believe something just because somebody tells him that. He has to experience that thing, and then he finally admits to himself that obviously that's the truth.
4: Казвам ви го, защото това, което ще чуете, ще ви прозвучи невероятно малко.
3: Yeah, the reason I'm telling you this is because what you're going to see is going to seem extraordinary for you and unbelievable.
4: Но не ви го казва човек, който вярва в конспиративните теории.
3: But it's not a conspiracy theorist that's going to present it to you.
4: А човек, който се убедил във всичко това, което ви казвам, защото съм пряк участник.
3: But a person who actually experienced all these events, so you could actually see it from an experienced person that went through all of this.
4: Още от малък, по-скоро, аз съм роден в обикновено семейство.
3: Since he's born in an ordinary family with no political background, no money background.
4: Никога не съм мислил, че ще съм политик или някаква важна личност.
3: Yeah, he's never thought that he would become a politician or some sort of an important person ever.
4: Никога не съм мислил, че ще съм водач на голяма група хора.
3: He never thought he would become a leader of a big group of people.
4: Аз съм възпитан за войник в името на народа, а не за генерал.
3: He was brought up to fight for the people, not to fight for the general that's leading a war.
4: Но живота ми отреди друга съдба.
3: But life had different plans for him.
4: Заради едно мое качество не мога да се примиря с несправедливостта.
3: And that's because he has one very specific quality. He never kneels down to injustice.
4: И това ме вкарва постоянно в бели.
3: That always brings him a lot of problems.
4: 2010 година реших да подпомогна развитието на моята държава.
3: In 2010, a decision was made for creating something that would develop and improve the country of Bulgaria.
4: Бях сравнително успешен бизнесмен, който се занимава с финанси.
3: He was a pretty successful businessman that dealt with finances, life insurance.
4: Обучавах млади хора.
3: He was training and educating a lot of young people.
4: И това, което ми направи впечатление, че хората, които обучавах, една голяма част бяха около 30 години.
3: Most of the people that were in the trainings were roughly around their 30s in age.
4: Те нямаха приятелки.
3: They had no girlfriends and the girls had no boyfriends.
4: И никой нямаше деца.
3: And none of them had children.
4: А България много бързо спада като население.
3: While Bulgaria's demographic is very quickly declining.
4: И казах, ние ще изчезнем като нация, ако продължаваме така.
3: And if you look at it, it seems that this way the whole nation would disappear soon.
4: Започнах да ги питам, не мислят ли за държавата, че трябва да имат деца, нещо да направят, за да оправим тази държава.
3: So then he started surveying people, asking, what do you think about the future of this country? Are you thinking about family? Are you thinking about children? What do you think about the country for its future?
4: И тогава видях, че има друго поколение, не като моето.
3: And then he finally realized that this new generation has nothing to do with his generation.
4: Те не познаваха историята на държавата, не обичаха държавата и народа, единствено се интересуваха от мимолетни удоволствия.
3: The only thing this new generation was interested in was not history of the country, not the future of the country, only about day-to-day dopamine experiences. That's it.
4: И тогава видях двата свята, стария и новия.
3: And that's when we saw both worlds, the old world and the new world.
4: И видях, че в новия свят моята държава я няма.
3: And in the new world, his country or our country did not exist anymore.
4: И си казвам, какво мога да направя аз?
3: So that's when he started asking himself, what can I do so that our country can exist in the new world?
4: Още от 90-те години, където успях да оцелея,
3: since the 90s, when he managed to survive the mafia regime and the whole situation,
4: имам две правила. Никога не се замесвай в бизнесите на мафията и никога не дей докосва държавни пари.
3: So there's two rules he goes by since the 90s till this day. First rule, never get entangled with businesses connected to the mafia. And the second rule is never get entangled with the financial streams of the government.
4: Знам, че ако бутна парите на политиците и естествено им ставам враг.
3: Because if you ever touch politicians' money, you become their natural enemy immediately.
4: Затова винаги съм бил встрани от политиката.
3: That's why he always stood to the side of the politics.
4: И никога не съм ползвал държавни, общински или европейски средства.
3: So he never used municipal money, government money or European funds ever. That was a rule.
4: Когато тръгнах да проектирам моят спасителен план за България,
3: when he started designing the plan for saving Bulgaria,
4: го направих от гледна точка на предприемач и на население, без да замесвам политиката.
3: The only thing he used as resources and thoughts was, how do I use the population for this future plan without having anything to do with the state?
4: Като изхождах от една мисъл, която после се оказа неправилна.
3: When the whole idea was to think in a general direction, which ended up being the wrong thoughts in mind.
4: Която мисъл имат и хората в Западна Европа.
3: Which is a thought that most people in the Western world have.
4: Аз изхождах от мисълта, че управляващите искат да направят живота на хората по-добър.
3: And that wrong thought is that he thought that the people in power want the people of their country to live better and to have a better future.
4: Но мислех, че не съм много умни.
3: Мислиш или не мислиш?
4: Мислех тогава.
3: Че не съм?
4: Да.
3: What he thought is that the people in power are not that smart.
4: Мислех, че не съм много работливи.
3: He thought they weren't that hardworking.
4: И мислех, че не им се занимават много неща.
3: And he just thought that they don't want to deal with too many tasks at hand.
4: Но гледната ми точка беше, че искат. И ако някой го направи, а те да вземат парите, ще се съгласим.
3: So his practical viewpoint was that they were such, and they don't really want to put that much effort into anything for the people, but if he would to do that, and they take the credit, it's a win-win.
4: И понеже съм част от най-ниската прослойка в страната, на мен не ми трябва слава, не ми трябва повече пари отколкото имам, казах, нека да ги вземат те.
3: So since he is from, like we said, the lowest level of society, ordinary family, he said, I don't want any fame, I don't want anything, let them take the credit and the fame, as long as everyone around me would live better.
4: Направих голям исторически атракцион.
3: We created a large historical theme park.
4: С него целях няколко неща.
3: And we had a few things in mind as a goal.
4: Първо, да върна любовта на младите хора към България.
3: First thing is to return the love towards our country to the young generation.
4: Второ, да накарам европейците да уважават българите, защото те последните години, освен бандитизъм и проблеми, друго не са видяли от нас.
3: And the second goal was to get the Europeans to respect Bulgaria a little bit more, because the only thing they've seen from Bulgaria is practically bandits and problems from Bulgarians.
4: Трето, исках да върна спояващия елемент на обществото, да имат флага на България, да не е просто плат, а да има смисъл в него. Да има обща идея, обща цел.
3: And the third thing is to return that connecting idea between Bulgarians and to make it so that the flag of Bulgaria wouldn't be just a drape or a cloth, but it would have some meaning behind it.
4: Също така исках на младите хора да им отворя съзнанието, че могат да правят големи неща, че те не трябва да гледат само порно, а да гледат къде да отидат на почивка и да играят хазарт.
3: Yeah, and the last and most important goal is once again for the young generation, to inspire them and to open their minds that there's so much more they can do besides watching pornography, going to trips around the world, and just wasting their time on a daily basis.
4: Исках да гледат звездите, а не да мислят за някакво развлечение.
3: He wanted the young generation to look towards the stars instead of looking for day-to-day fun activities.
4: И ако един обикновен селянин като мен може да направи нещо голямо, по-става за по-младите и умните.
3: And if an ordinary villager, as he likes to call himself, or a peasant, could create something like this, what would that mean for the young generation that's younger than him and has more energy and more vibe?
4: Проектът беше огромен.
3: The project was huge.
4: Но не можех да взема пари от държавата или от Европа.
3: But he couldn't attract funding from the government or from Europe at all.
4: Първо, защото не виждам правилно да искам от Европа пари за България. Това си е наш проблем.
3: Because the first problem is we don't see it as correct to take money from Europe to fix the Bulgarian problem.
4: Второ, ако искам пари от правителството, те ще кажат, този иска да не взема пари.
3: And the second thing is, if he wanted money from the government, they would start saying, hey, this guy wants to steal the money from us.
4: И реших да го направя като краудфандинг.
3: So the practical way that we did it is through crowdfunding. So we practically crowdfunded the whole project.
4: Да съберем много хора и да изградим обект.
3: To get a lot of ordinary people to build this large-scale project.
4: Този обект е изключително труден и това, което направихме, е световен рекорд.
3: This is a very, very difficult project that we've built, and it's practically a world record in crowdfunding itself.
4: Тоест, проектът се прави 15 години.
3: It's a 15-year project thus far.
4: Което означава, трябва ти да осигуриш постъпателно средства за всеки един етап.
3: Which means that for these 15 years that it's been built, you need to plan and to source resources, whether it's human resources or financial resources, to create it.
4: Трябва да създам майстори, които да могат да правят изкуство, а не просто да са строители в съвременна IKEA. Нали, не че нещо лошо казвам, но то е конверно строителство, докато това е строителство само, то е занаятчийско, то е много изключително трудно.
3: Yeah, the hardest thing was to create teams of artisans and builders to build something which is not like a streamline of construction as it is nowadays. Because nowadays, if you look at apartment complexes and buildings, they're pretty much streamlined, and there's no art that much in it. Considering that for here, he had to create all these teams of stonemasons and artisans and create craftsmen that would be able to create all of these beauties that are with the Bulgarian architecture.
4: Второ, трябва да го направя на полето, където няма хора.
3: And the second difficulty was to make it on the field where there's no people, nobody involved.
4: Няма как, те няма къде да спят, къде да ядат, семействата им не са там.
3: Yeah, it's difficult because if it's on the field, there's no place for them to sleep, no place to accommodate them, their families are not going to be nearby.
4: Също, такива изследвания не са правени дори по време на социализма при огромния ресурс, който имаше за култура тогава.
3: Изследвания за
4: археология. Така.
3: Yeah, plus, in order to create this large-scale project like this, there weren't that many research been done by the whole socialist regime for the 45 years by all the archaeologists in order to build the historical park, which has about 10,000 years of history within. So all the resources that he pulled to make the research and build it, is once again it hasn't been done in all the socialist time that
5: was there. Дам да един пример, когато България е 9 милиона и е в най-силната си икономика.
3: To give an example, Bulgaria reached a peak of 9 million inhabitants and had the strongest economy back in the socialist times.
5: За да си възстанови частично крепостната стена на една от столиците на България, целият български народ отделя от своите пари 2 години.
3: Yeah, so back then, in order to restore a fortress, which is from one of the most famous empires from the Middle Ages, the whole population had to set aside part of its salary during the socialist times for 2 years to be able to restore that fortress. That's how much funding it was needed back then.
5: Това е по времето, когато имаме най-силна економика.
3: And we're talking in the time when Bulgaria's economy was at its strongest.
5: И много научни работници.
3: And it had a lot of scientists and a lot of archaeologists.
5: Много инженери, много майстори.
3: Absolutely full circle economy.
5: 2 години цялата държава прави една малка част.
3: Yeah, 2 years. Setting aside from your salary in order to restore a fortress back then.
5: Ние успяваме да направим повече от това, което е направила държавата за последните 150 години.
3: We managed through this project to do more than what the government did in the past 150 years from our country.
5: Проектът наистина е много труден.
3: It's a very difficult project, but we managed to do it. We made it.
5: И аз си казах, ето, политиците ще кажат, виждате ли, в България може да се успее.
3: And at that moment he thought to himself, now the politicians are going to say, look, these are the types of Bulgarians we have in our country. And they're going to start bragging about the actual population.
5: Най-малкото ще кажат, не сме проблема ние. Щом този може и вие можете.
3: Yeah, and he thought that the politicians would say, hey, it's not us as a problem. If he could do it, all of you guys can create things like these. So they would start.
5: Този проект е направен до българското Черноморие, който е основата на българския туризъм.
3: This project is built 20 minutes from the Black Sea coast, which is the core of the Bulgarian summer tourism.
5: И той може да докара милиарди повече на българския летен туризъм.
3: And this project itself can bring billions of income just from tourism every single year.
5: Или могат всички хотелиери да спечелят по Черноморието благодарение на този проект допълнително пари и да си удължат сезона.
3: Or all the owners of hotels at the Black Sea coast could extend for the whole year their season just because the location is 20 minutes from them if they would use it properly.
5: Учителите по история най-накрая могат да научат децата бързо на това, което им преподават.
3: For all the teachers, history teachers in schools, they could finally have a place to show history to the children that they're teaching every single day at school.
5: И так му казах, след като го направихме, трудностите свършиха.
3: And just when we finished it and built it, and we thought that all the problems ended,
5: изведнъж се случи обратно.
3: Automatically, the opposite happened.
5: Казаха, тези са секта.
3: First thing they said, these guys are a sect.
5: Аз съм православен християнин. Каква е основната религия в България?
3: The main religion in Bulgaria is Orthodox Christianity. We're Orthodox.
5: Да. Всяка година ходя в православни манастири да помагам.
3: Every single year we visit Orthodox monasteries to volunteer and to do what we should do as Orthodox Christians.
5: Но в интерес на истината съм много либерален.
3: But at the same time, he is very liberal about a few things.
5: Уважавам всички хора от различни религии, различни раси.
3: At the same time, we respect all people from different religions, from different races.
5: Работя с мюсюлмани, с
3: Буддисти. Yeah, we work and we employ Muslims, Buddhists, Catholics, Protestants, Jews. We employ any kind of
5: Арменци, всякакви.
3: Armenians, anyone you can think of.
5: Католици, протестанти.
3: Catholics, Protestants.
5: И никога сме нямали проблеми.
3: So we've never had problems with the people that we work with.
5: Винаги сме гледали да спазваме закона.
3: We've always followed the law by absolutely every single paragraph.
5: Самия проект го направих така, че да има нулев отпадък.
3: The actual project is created so it would have zero pollution.
5: Единственият такъв проект в България.
3: It's the only project in Bulgaria currently.
5: И на Балканите.
3: And on the Balkans.
5: Наблегнах само на храни местно производство, които са здравословни.
3: Yeah, we focused on getting food that's local, organic, no pesticides, no herbicides, so that the whole thing could be absolutely circular economy.
5: Не пия алкохол, не използвам наркотици
4: Никога не съм ходил по проститутки, нали, или винаги съм бил човек, който съм такъв праволинеен.
3: In order to be a good example, he never drinks alcohol, he never takes drugs, he's never gone to prostitutes. In order to be a good example for that next generation.
4: Имам 4 деца.
3: He's a father of 4 children from one wife.
4: Правили сме много благотворителни кампании за културата и за образованието в България.
3: Throughout his business career, he's created a lot of donations, a lot of charity programs to inspire schools, churches, many other projects.
4: И аз станах секта.
3: And they automatically called him a sectant.
4: Защото когато той учи децата да четат.
3: And the first thing that the media in Bulgaria had as an article is that he's a sect because he's teaching children to read books.
4: Той ги учи да работят. Върни слайда.
3: Yeah, he's teaching them how to work. He's a sect.
4: Отиват и ги питат защо косите.
3: Yeah, they go and they interview them in the village and ask them, why are you mowing the lawn? Who's making you do it?
4: Сега тук хората няма да ме разберат Западна Европа, но в България никой не поддържа тревни площи.
3: Yeah. In the Western world and the developed European countries, you guys wouldn't really get it, but in Bulgaria, nobody would voluntarily take care of the grass and the yards and anything like that.
4: Защото парите се крадат и казват, тя трябва да щисти.
3: Because what they do is they steal the money from the municipal projects that are supposed to take care of all the green spaces, and they just say the grass is going to fall off anyway during the autumn.
4: И аз обединих млади хора да почнем сами да си косим. Благотворително.
3: So what we did is we united with a lot of young people, not only there but all over the country, to just mow the lawns, give an example for that.
4: И те отиват и казват, защо го правите безплатно?
3: And then they go to these young people and start interviewing them, why are you doing it for free?
4: Казват, ти вели не ми промил мозъка.
3: Evelyn brainwashed you.
4: Той ги кара да работят за него.
3: Yeah, he's making you work for him for free.
4: А това са общински и държавни паркове.
3: Yeah, while at the same time these are municipal parks and municipal lands.
4: Те не са мои.
3: It's not owned by him. So.
4: Аз нямам време дори да отида там.
3: He doesn't even have time to go and visit these.
4: Това са техните паркове.
3: Yeah, it's their parks. It's the people that are living there.
4: И това, което се случи, започнаха много голяма медийна кампания срещу нас.
3: So once that started coming to the front, a lot of medias all over Bulgaria started attacking.
4: Като Свободна Европа беше една от основните медии, която лъжеше срещу нас.
3: And here's the big thing. The same Free Europe media was the main one that started the attacks.
4: Буквално лъжеше. Аз не мога да разбера.
3: Literally lying. Every single article from Free Europe at that moment was focused on attacking the whole project and everything that we were doing.
4: Обаждам се на журналиста.
3: He calls the journalist that writes the article.
4: И казвам, защо лъжиш? Ти не си дошъл дори да провериш да видиш дали.
3: And he asks the reporter, like, why are you lying in these articles? You haven't even come to see what's going on. Like, you haven't visited the place.
4: И той ми казва, така иска.
3: And what he says is, I would like to write it this way. You can't tell me anything.
4: И тук аз блокирах.
3: And at this moment, he froze and blocked, like, his whole wiring stopped.
4: Аз съм човек, който вярва на медиите.
3: As a person who believed in media till this moment.
4: Вярвам на Европейския съюз.
3: He believes the European Union till this moment.
4: Вярвам на институциите.
3: He believes the institutions.
4: Давам доказателства.
3: Gives proof.
4: Че се лъжи и направо се унищожават и бизнеси и хора.
3: Yeah, he gives proof that through these articles they're destroying businesses, destroying the image and everything. So,
4: никаква реакция.
3: What he expected from the European Union is some reaction, but the Europeans gave no reaction to us.
4: Не само че не спира, ами продължава Deutsche Welle.
3: But not only did they not stop, but then they added new media, including Deutsche Welle.
4: И други започват да се включват.
3: And more media started joining in to attack everything that was built till this moment.
4: Радо ми казва, Сорос ни напада.
3: He says, Rado told me that Soros is attacking us.
4: Аз казвам, какъв сорт бе, човек? Това са конспирации, нещо друго.
3: He told me, Rado, what kind of Soros, man? This is some sort of a conspiracy. Soros doesn't want to deal with us.
4: Обаче нещата започнаха още повече да се влушават.
3: But then things started getting even worse.
4: И тогава аз реших да влезем в политиката да видим какъв е проблема.
3: And at that moment he said, let's enter politics to see what's the actual problem behind all this.
4: Но понеже цял живот съм работил с много хора и съм извършвал много социална дейност и съм помагал на много предприемачи в България.
3: And since throughout his career, he's worked with so many people in so many different occasions, He's trained business people. He's trained ordinary, you know, citizens that just want to learn and grow and have personal development all throughout the country.
4: Аз имам силно влияние в страната, без обаче политиците да го знаят.
3: He has a strong influence all throughout the country of Bulgaria throughout these 15 years of work without the politicians knowing that.
4: Защото аз никога не съм парадирал.
3: Because he's never been too loud about it.
4: Аз съм работил без да искам награда.
3: Yeah, what he's done

0: attacked this way, they could call him a terrorist, they could call him a lunatic, and he could just disappear. So when he learned about what was planned for him, he said, we're going for national politics now. And we'll go for the European Parliament as well.
1: Но понеже знам, че политиката трябва да има икономика зад нея.
0: But since we know that if you were to do politics, you need to have an economy that would back up that politics.
1: Аз реших да остана икономиката.
0: So the first time the Veliciev party tried for national elections, he decided to stay in the economic side of things.
1: А изпратихме в Народно събрание хора, които искат да са политици.
0: While we sent people to the government that claimed and proclaimed that they wanted to be politicians. So he voted, he trusted people to represent the party and go into the parliament for the first time.
1: Аз винаги съм мислил, че политиците са само некадърници.
0: He's always thought that politicians were not that handy, not that capable at all.
1: И кам ще пратим някой, който друго не може да свърши.
0: And he said, let's send someone that can only work this type of job, nothing else.
1: Пък той ще направи това, което трябва да направи, да говори истина.
0: So that person, once they enter parliament, would do the main thing, and that's to speak the truth, if he was to be our representative.
1: Всички казаха, вие няма да вземете повече от 1%.
0: Everyone before the elections on the 9th of June 2024 claimed you would never get even 1% of the votes.
1: Истината е, че ние взехме над 6.5%.
0: Yeah, the truth is, in 2024, in June, we took 6.5% from the first try.
1: И изненадахме всички.
0: And we surprised everyone. The media, the sociologists, everyone.
1: Но в България изборите са лесно манипулируеми.
0: Yeah, but the elections in Bulgaria are very easily manipulated.
1: И накрая, като видяха, че ще вкараме евродепутат.
0: And at the end, when they saw that we were at the brink of having one member of the European Parliament to win, and get one seat,
1: смъкнаха резултата малко под евродепутат.
0: They literally manipulated the votes just so we can have below the barrier and not get one of our guys to enter the European Parliament.
1: Вкарахме 13 депутата в Народното събрание в България.
0: So on the first try, we managed to get 13 seats out of 240 in the Bulgarian Parliament. 13.
1: Но евродепутат не ни позволиха.
0: But we couldn't get beyond the barrier to get a European member of Parliament.
1: Първия ден след изборите,
0: first day after the elections, what happens?
1: При мен дойдоха пратеници, защото знаят, че аз стоя економически зад партията.
0: What they did, they sent a middleman to him because they know that he is the economy behind this party.
1: И ми казаха, даваме ти 100 милиона евро.
0: So what they did is they said, we're going to give you 100 million euro, direct bribery.
1: Даваме ти да управляваш българските железници.
0: We're going to give you all the trains and all the railways of Bulgaria to be under your control. You're going to be the controller of it.
1: Защото знаят, че искам да възстановя железниците.
0: Because they follow him on social media and they know he wants to restore the railroads and the train systems of Bulgaria.
1: България няма и железници в момента.
0: Yeah, it's a horrible condition of the trains
1: in Bulgaria.
0: It's like a horror movie in the trains in Bulgaria.
1: И ми казаха, даваме ти цялата област, където е твой проект, ти да бъдеш основният човек, който като феодал да управляваш.
0: So we'll give you the whole Varna region, with all the resorts and everything, you'll be the ruler of it all. No problem.
1: Аз отказах.
0: He declined the offer.
1: Аз толкова много хора видях по време на предизборната кампания.
0: Yeah, during the actual rallies, before the elections, we had so many people, like this was like a mini meeting that we're having here compared to the rallies that we had in Bulgaria. Like the halls were full with hundreds of people, so they all trusted us and believed us. So he could not lie to these people, take the bribe, and you know, destroy the, you know, the trust that was built. And the guy that was given the position to lead the Veliciev party inside the parliament, what he did,
1: който беше бив служител на Националната служба за охрана,
0: who was actually an ex National Guard employee of the actual government,
1: и се представяше за полковник,
0: and he was presenting himself as a colonel,
1: казваше, какво ще правим?
0: He comes and he asks him, what are we going to do?
1: И аз му казвам, какво полковник? Ние обещахме на хората битка и ще им я дадем.
0: And he said, Colonel, we promised the people a battle, a fight with these mobsters. We're going to give them the fight.
1: Това нещо искат от нас.
0: This is what the people want from us. We can't take the bribe.
1: В преносния смисъл.
0: Yeah, that's the way the conversation went.
1: Битка с мафията, с лошите политици.
0: Yeah, when it comes to a battle or a fight, battle with the mafia, battle with the bad politicians, that's what the people wanted.
1: Тогава пробваха да ме заплашат.
0: At that moment, they tried to threaten him officially.
1: Че ще намерят компромати за мен.
0: That they'll find and create some sort of blackmail against him.
1: И всякакви други неща.
0: Anything you can think of.
1: И аз казвам, ви нямам проблеми, давайте.
0: He said, fine. Create the blackmail, find some blackmail, just release it, I don't care.
1: Що има нещо, което хората трябва да видят, значи трябва да го видят.
0: If there's something people need to see about me, show it to them, I don't care.
1: Обаче, те купиха полковника.
0: But what happened is they managed to break through and they bought the colonel.
1: И аз видях нашата група как гласува.
0: And he saw how our group in parliament actually voted
1: с управляващ.
0: With the guys that are in power at that moment. Which meant that they broke through and they infiltrated the group.
1: И казвам, дайте да съберем да видим какво става.
0: And he said, let's bring the 13 people and let's meet. Something's not okay here.
1: Ние влязохме с друга цел.
0: We entered the parliament with a completely different goal.
1: Тогава полковника дойде при мен.
0: Then the colonel went to him at his home.
1: И ми каза, или приемаш това, или те унищожаваме.
0: And he looked him dead in the eye and said, you either accept this bribe or we're going to destroy you.
1: И аз попитах кои от депутатите са с нас на правдата, на страна на правдата.
0: And on the table with the 13 members of parliament, he asked every single one of them, which one of you is on the side of justice and which one is not?
1: Половината бяха на страната на народа.
0: Half were with the people and with us.
1: Половината бяха взели пари.
0: And the other half had took bribes.
1: Тогава разцепихме групата.
0: What happened then is we literally broke down the parliamentary group from 13 into 6 and 7.
1: И заборихме Народното събрание.
0: And what happened is this event, since it never happened in the history of Bulgarian parliamentarism, and when people saw this happening, all the other groups within the parliament started breaking down and the whole parliament went down. The 50th parliament, National Assembly, literally broke down because of this event.
1: Тогава започна страшна атака срещу мен от страна на тогавашните депутати, не нашите, само на цялото Народно събрание, заедно. Нямаше опозиция, няма управляващи.
0: Since the 50th parliament broke down completely, all the members of parliament started a brutal attack against Evelyn and the whole organization. It doesn't matter if they were opposition party members. Or if there were people in power, all of them coordinated attacks directly to destroy.
1: Направиха комисия срещу нас, която приличаше на
0: трибунал.
1: На трибунал, да.
0: Yeah, what they did is they voted within the parliament to create a commission to investigate the private project and him, considering he's not even a politician, regarding corruption and money laundering. Within the parliament.
1: Никога не съм работил с държавни или общински или европейски пари.
0: So this is, it was absolutely a precedent. It never happened before.
1: Нито едно дело нямах заведено от хора срещу мен.
0: So they created like a witch hunt commission so that the whole country can see and they never brought him in to be heard or any of the shareholders of the park.
1: И от предните атаки, които ми бяха правили, имаше две разследвания срещу мен, които официално завършиха, че съм 100% чист и добросъвестен.
0: Yeah, and on the върни само на решението, което е. So from the previous attacks that they did, the prosecutor's office finalized the 3-year investigation.
1: Официално 2022 година.
0: Yeah, and because that's in 2022. Officially, the whole investigation regarding him, regarding finances, regarding investments, was finished by the Bulgarian prosecutor's office. This is official documents. And even though...
1: Утвърден.
0: This is completely confirmed. There's no money laundering, no fraud, nothing. And still they made that committee to create a witch hunt publicly in front of the whole country to destroy his image, even though they had this document, which claimed that there's nothing wrong with the project, there's nothing wrong with the park. And still they did that.
1: На тази комисия бъдещия министър на правосъдието.
0: At the same committee, the future justice minister said very famous quote with which he became famous.
1: Каза в национален ефир.
0: He said in national prime time news.
1: Това го има.
0: It's official.
1: Трябва да впрегнем цялата държавна машина, за да унищожим тази организация.
0: He said the following words: we need to take all the resources of the whole state apparatus to destroy this organization. And at this moment, we were all like, what kind of freedom are we talking about in a member state of the European Union? He publishes books.
1: Cultura.
0: Creates art.
1: Хората при мен имат по 4-5 деца, които ме познават, стимулирам ги да раждат.
0: The community that's around him, the people have 3, 4, 5 kids.
1: Не само насякъде, където работят при нас, примерно жените казват, ще не уволниш ли, ако имаме деца, казвам, имате гарантирана работа до живот, само имайте деца.
0: Yeah, even the women that work, that are employed by him, ask him, a bit afraid, because most employers in Bulgaria, when they learn that, for example, a woman is pregnant, he automatically knows he's going to fire her at some point. And they go to him and say, are you going to fire me if I get pregnant? He said, no, you have lifetime employment with me. Just have more kids. That's how much he wants, you know, prosperity for the country. So as a private entrepreneur, he does so many things for the country and the whole state attacked and decided to destroy.
1: Ето това момиче също може да го видите, беше 20 годишно, искаха да изнасилват. И не дойде полиция да я спаси.
0: For example, this young lady that's with us, that's helping us, she was 20 years old, those same thugs came to threaten to rape her, and the cops denied, didn't want to come and save her. So we had to organize and protect her.
1: И когато излязах да я защитя, веднага полицията дойде при мен.
0: And when he went in front of those thugs to protect her, the cops immediately arrived to protect the thugs.
1: И каза, какво правиш?
0: And said, what do you think you're doing?
1: Да. Защо се намесваш?
0: Why are you interfering between their relationship?
1: Когато наркомани и бандити замяраха малки деца с бутилки.
0: Yeah, when drug addicts started throwing bottles at little kids and threatening them and things like that.
1: И аз си ми ги питам, какво правите?
0: And he goes to interfere and stop this.
1: И веднага идва полиция и ми пише протокол да не говоря с тези, които замерят деца.
0: Automatically the cops come and they write him a warning protocol to get away and not ever interact with these.
1: Не моите деца, просто деца.
0: And we're not talking about his kids. He was just protecting kids that were in the area.
1: Това го каза министъра на правосъдието.
0: And that's words from the Minister of Justice, you can imagine.
1: Тогава започнахме нова кампания за новите избори.
0: So between this moment of July 2024 till the next elections, because it was already known that there was going to be elections.
1: Този път казах, аз съм депутат, за да мога да видя какво става вътре.
0: He said, look, this time I'm going to enter the parliament. I'm going to be a member of parliament so I can see what is actually going on in there and expose what are these schemes and why are they doing it this way.
1: И какво стана? На изборите.
0: So what happened on the elections?
1: Ни откраднаха брутално.
0: They made the most brutal theft and election fraud you can ever think of. This is so brutal. Like you can see, this is when they were supposed to count empty ballots. They're writing it for the mafia parties. It's on camera.
1: Над 3000 записа на комисии, които подменят резултатите. Над 3000 записа, видео.
0: In Bulgaria, all of the elections, once the voting ends at 8 p.m., they play 5 minutes. Oh, well, okay. So when they put recording on so the whole nation can see what's going on. So we looked at 3,000 videos. 50% of all those videos included election fraud. 50% of all the videos, how they're counting and what they're writing, complete theft, complete fraud.
1: С доказателство. И когато брояха гласовете след изборите,
0: so once the elections ended and they started counting all the votes,
1: ми се обаждат.
0: It's like a 7-hour time frame. He gets a call.
1: Спряха броенето от 11 часа до 17:30.
0: So the whole country froze. The counting froze at 11 a.m. on Monday. It froze.
1: И ми казаха, или се подчиняваш.
0: They called him and they say, you either follow our rules,
1: или няма да влезеш, ще вземем гласовете.
0: Or we're gonna steal all your votes, you're not gonna enter the parliament.
1: Ще те вкараме в затвора с най-тежките престъпници.
0: We'll put you in jail with the highest level of criminals.
1: И там ще те убият.
0: And they'll kill you in jail.
1: Аз отказах.
0: He declined again.
1: И за 21 гласа.
0: So in those 7 hours, between 11 a.m. till 6 p.m., They made it so the Velichia party was 21 votes below the barrier. 21 votes. And this was...
1: Да, ние успяхме от видеята, които имаме, да дадем на националната телевизия на наш човек да покажем 50 откраднати гласа за Велич.
0: Yeah, and within the next 3 hours, we have a person that works in the national media, and we gave him 50 videos.
1: Само две видеа показа 50 гласа.
0: Sorry, 2 videos in which you can see 50 votes stolen from our party.
1: И казаха, ето, Величия ги има гласове.
0: And the national news played it. They said, look, Величия has the 50 votes, so those 21, they already are above the barrier.
1: Но те не са ни откраднали 21 гласа. Те са ни откраднали над 100 хиляди.
0: Yeah, but they didn't steal just 21 votes. They stole at least 100,000 votes.
1: И управляващите казаха, видеото не е доказателство.
0: And at this moment, the guys in power said, ladies and gentlemen, video footage is not proof in court. Sorry.
1: Няма да вляза.
0: You're not gonna enter.
1: И казаха, това е. Какво ще направите?
0: And then they said, this is it. What are you gonna do about it?
1: Тогава дори се включи един човек, който се представяше, че от американското посолство, българин, който работи там.
0: Then, could we extend the time? Are you okay with a little extension? Yeah. So then a middleman came to him that presented himself as a representative of the American embassy at that moment.
1: И пак през наш депутат каза, трябва да работите с мафията, иначе сте унищожени.
0: And then through a member of our parliament, he said, look, you're either going to work with the mafia or you'll be destroyed. That's it.
1: Я не знам дали този от американското посолство или не, оттам се представяш.
0: He presented himself as being a representative of the American embassy. We don't know if he really was, but that's what he said.
1: Yes, come, как може ви да ме карате да работя с мафия?
0: And then he said, how in the world are you guys from the American embassy making me work with the mafia?
1: И отказах.
0: So he declined again.
1: Успях да намеря възможност как да задействаме конституционна жалба.
0: We found a way to activate the constitutional court within Bulgaria to activate a special signal to activate an investigation on the election fraud in Bulgaria.
1: И започнахме страшна кампания да показваме как са откраднали изборите.
0: And we started a massive campaign on social media all over the place how they stole the elections with video footage all over. It was massive.
1: Ходихме до Брюксел.
0: We went to Brussels to make a protest.
1: Дадохме 4 часа пресконференция.
0: In the Brussels press conference room we gave a 4-hour press conference with video footage. All of the evidence how they stole the elections.
1: Доказателства все едно и тука да видим как застрелват някой и да покажем видео всички да сме свидетели. И от Брюксел не направиха нищо.
0: With all of this, zero reaction from Brussels. Nothing.
1: Нищо.
0: Silence. Nothing.
1: Пратихме до американците информация.
0: We sent to the Americans, to the new administration.
1: До всички европейски държави.
0: To all European nations, all, every single government.
1: Хиляди страници доказателства, видеоматериали, всичко.
0: Thousands of pages of documents, evidence, everything sent out.
1: Нищо.
0: Zero reaction.
1: Но ние започнахме да усилваме социалното напрежение в България.
0: So what we started doing is we started increasing the social pressure within the country by exposing during that time what's going on in the country.
1: И Конституционният съд,
0: and at that moment, it was about 4 months battle,
1: се принуди.
0: So the constitutional judges were forced to say, fine, Veličije has to come back in.
1: Без аналог в нашата история.
0: So this has never happened in Bulgarian politics. The constitutional court turned around the election results after 4.5 months and they put Veličije back into the parliament with 10 seats. Otherwise, it was going to turn into like a massive civil war within the country because of all the pressure that we were creating all throughout the country.
1: Влязохме в Народното събрание.
0: We entered the National Assembly.
1: Вътре всички партии бяха срещу нас. Покажи картината.
0: Дай партия мафия, ако може. So we created a painting to show all the opposition party leaders, all of the guys that were in power, plus the mafia boss.
1: Една партия с 10 човека.
0: Immediately they started attacking the only party that had 10 people inside with him leading.
1: Беше най-голямото зло в Народното събрание.
0: Yeah, they made it so that Величие was the biggest evil within the National Assembly. On the news, cursing, telling him names. The ladies were completely humiliated that were part of the Величие party by all of these guys that were leaders of the different parties. All of them. Massive attacks.
1: Като, понеже аз знам, че нашите се опитат да ни изкарат всякакви.
0: Since he knew that they were going to try and create an image that the Величие party is whatever you can think of.
1: Аз не съм говорил против Европейския съюз.
0: During that 1 year of being in the parliament, this,
1: не съм говорил за ваксини.
0: He never spoke one word against vaccines.
1: Не съм говорил за COVID.
0: He never spoke about COVID.
1: Не съм говорил за Украина и Русия.
0: He never spoke about Ukraine or Russia to not create any
1: само за българската мафия.
0: The only thing he spoke of during the one year that the Величия party was there with him in power.
1: Нито една антиевропейска тема.
0: He spoke only about the Bulgarian mafia and what they do.
1: Влезте в интернет и напишете партия Величия.
0: He never spoke one word against the Europeans, about the European politics, geostrip,
1: nothing.
0: Yeah. The only thing he spoke was, what about this? But if you go into Google, and you Google Veliče,
1: Wikipedia.
0: In Wikipedia, guess what's going to pop up about it?
1: Partia Veliče.
0: They're going to say the Veliče party is a far right nationalistic party.
1: Аз никога съм бил националист.
0: He's never been a like a far right nationalist.
1: Аз обичам държавата си.
0: He loves his country, of course.
1: Аз обичам всички хора.
0: But he loves all people, not just
1: Как да не се възхитя на хубавите неща, които са направили шведите?
0: Yeah, how do we not get impressed by what the Danes and what the Swedes have created?
1: Как да не се възхитя на хубавите неща, които са направили датчаните?
0: How do we not get impressed by all the other member countries?
1: Как да не се възхитя на хубавите неща, които са направили австрийци, германци, французи, португалци?
0: Yeah, how do we not get impressed
1: Italianzi,
0: by everything that the Austrians, the Germans, the Portuguese, the Spanish, the French, what all of them have created?
1: Аз обожавам хубавото.
0: He loves everything which is beautiful and well-made.
1: И винаги гледам да подкрепям хората, които правят красиви неща.
0: And we always want to support and find a way to get people to finish the projects that they've started.
1: Но аз съм крайен националист и популист.
0: And what they wrote about him on Wikipedia is that he's a far-right nationalist. Populist и що кажем ли за просто?
1: Да, популист не, само и край национал. Сега ще ви кажа защо. Покажи сметище.
0: So here, we'll tell you why.
1: Първият ми сблъсък с държавата беше заради незаконно сметище.
0: The first time we had any problems with the government was because of the illegal landfills in Bulgaria. The dumps.
1: Това беше 2020 година.
0: That was back in 2020.
1: Аз казах, как може да имаме незаконно сметище?
0: And he said, why do you guys sustain or actually maintain an illegal dump? He paid 100,000 euro to clear that dump. And he cleaned that illegal landfill.
1: Но хората, които си правят бизнес от това.
0: But it turned out that there's people that are profiting off illegal landfills.
1: Казаха, ние пак искаме да хвърлим.
0: And they come to him and said, look, we're going to keep on throwing our garbage the same place you cleaned it.
1: И аз казвам, ако хвърляте, се оплача на властта и на медиите.
0: And he told them, look guys, if you keep on throwing garbage here, I'm going to tell the media, I'm going to tell the people that are, you know, in the government.
1: Те какво направиха?
0: Here's what the guys that profit from garbage did.
1: Първи извикаха медиите.
0: They first called the media.
1: И то дойдоха медиите на Сорос.
0: And the Soros media was actually the first one that came. And they came and they twisted the whole story around.
1: Yeah. И казват, този тормози населението.
0: And what the Soros media said is this guy, he is actually harassing the local population.
1: Не им дава да си хвърлят боку
0: където. He's not allowing the local population to throw garbage in nature.
1: И аз викам, а как аз има закони?
0: And he's like, it's not me, like there's laws that need to be followed. What are you talking about?
1: Веднага подадоха сигнал срещу мен.
0: And that's when immediately they started sending out signals.
1: Че правят държава в държавата.
0: And the signal was this. He's creating a country within the country with his own laws.
1: Ние сме държава членка на Европейския съюз.
0: Considering we are a member state of the European
1: Union. Ние сме подписали, че екологичните норми ще ги спазваме.
0: We have signed that we're going to follow all the ecological norms.
1: България се декларира, че 25% от боклука се събира разделно.
0: Yeah, we have signed that 25% of the garbage in Bulgaria is separated and properly recycled.
1: Такива са европейските изисквания.
0: Those are the European conditions.
1: Това не е вярно.
0: But it's not true, it's a lie.
1: Те го събират в различни контейнери.
0: They put the separate bins.
1: И го изхвърлят на едно място.
0: Then they put it and they throw it all in the same place.
1: И тогава институциите ме нападнаха за първи път.
0: And that's the first time that the institutions attacked him.
1: И накрая дойде мафията.
0: And that's when the mafia arrived.
1: И каза, или ще гръмнем.
0: And they said, we're either going to shoot you.
1: Или трябва да се примириш с това нещо.
0: Or you're just going to have to stay with it and accept the fact that there's going to be illegal landfills all around the place.
1: Аз се оплаках на полицията.
0: Yeah, he put out claims and signaled to the police. First. Or this one to the
1: Обагах се на полицията.
0: He told the cops.
1: Полицията отишла и казала на мафиото.
0: And then the cops called the thugs and told the thugs that he's sending out a signal.
1: И мафиотите ми звънят, ти що отиде при полицията?
0: And then the thugs and the mafia call him out and ask him, why did you call the cops?
1: И аз тогава казах на мафиотите ми, що искате, да се гърмим, се гърмим.
0: And then what he did, he told the thugs, look, if you guys want to do a shootout, let's do a shootout. Let's do a shootout.
1: Да. И те се оплашиха.
0: And then the thugs, you know, got scared and they backed off.
1: Казаха, че имам част армия.
0: They backed off, and what they did is they went to the Soros media and told them this guy has a private army.
1: А как може да имаш част армия в 21 век в Европейския съюз? Нали знаете, той е нелепо.
0: Yeah, can any one of you answer, how can you have a private army in the 21st century in a NATO state?
1: Едно от тезите за мен.
0: In a NATO state in the European Union. That's what they created as a false, you know, lie.
1: Нещо друго, което създадоха за мен. Аз затова ви казвам, ако ще го видите, че го има и в Европа, че имам 300 ядрени ракети.
0: And the next big lie by the Soros media was that he owns 300 nuclear warheads.
1: Които Путин лично ми е дал.
0: Who Putin personally gave him.
1: И аз искам да унищожа София, защото е либерална и Европа.
0: And here's what the article stated. He wants to send those 300 nuclear warheads towards Sofia, the capital, because it's a liberal, democratic capital, and he wants to destroy it. That's what they lied in the articles.
1: Аз обичам Европа. Ако няма, примерно, Копенхаген да ми покаже как да направи завод за боклуци, трябва да го мисля.
0: Well, The truth is that we love Europe because if we want to learn from Copenhagen how to do recycling, and yesterday we were at the big recycling plants that they have, why should he figure out how to create a recycling plant when he can learn from Europe? Why not hire engineers and people that have already done it instead of the other way around? Yeah, so back to the landfills, right?
1: Показахме, че в България има 60,000 сметища.
0: Yeah, so the truth is that there's not just 6,000, there's 60,000 illegal dumps that they are maintaining.
1: За 6,000 подадохме официални сигнали.
0: We sent to the European Union 6,000 official evidence.
1: И получихме официален отговор.
0: And the EU sent us back an official answer.
1: В който държавата си признава, че ги има.
0: In which the government confirms that these landfills exist.
1: И казва и по-това.
0: And then once again the government said, so what are you going to do about it?
1: И казваме как ни плащаме данъци за смет.
0: And then the people start saying, wait, we're paying, you know, ecological tax.
1: Има закони, които трябва да спазва държавата.
0: There's laws you guys should follow. Why aren't you cleaning things up?
1: Защо хората тогава да плащат данъци за спазва природа?
0: Why should we pay taxes then for garbage?
1: И те казват, защото ние държим полицията.
0: And then they answered, because we own the cops.
1: И увеличиха 50% заплатите на полицията.
0: And what they did at that moment, they increased all the cops' salaries with 50%. So that nobody can rebel. So nobody can rebel and so that the people can be harassed. We sent the information to the EU once again. And the same EU that wants the Green Deal. He actually spoke with the Danish ambassador within Bulgaria. Who took control over the European... On an official meeting. He tells the Danish ambassador, look what's happening in Bulgaria.
1: Вие казвате, че ще засилите границата на НАТО. Аз мога и сега да отида в Турция, ще взема една бомба, изкуствена, но ще напишем, че атомна бомба и ще видите как от Турция, благодарение на корупцията в България, ще я закарам в Брюксел.
0: So on an official meeting with the Danish ambassador, he tells him, look, you guys are for a strong European border, right? I can show you how on the Turkish border, we can create a mock-up, write on it atomic bomb, and transport it to the center of Brussels with no problem at all because of the corruption on the border in Bulgaria.
1: Граници говорите, казвам, вие лъжите, хората вземате пари.
0: What kind of borders
1: are you... не е граница, България е разграден двор.
0: What kind of borders are you talking about in the EU when you're lying to people that there's actual security on the European border when this is a complete lie due to corruption?
1: Това на официална среща го казвам на посланника на Дания.
0: And he says it in the parliament on an official meeting with the Danish ambassador.
1: И той не казва нищо.
0: And he remains silent at this moment.
1: Аз казвам, е какъв е този Европейски съюз?
0: And at that moment, you know, his whole idea of the European Union is like, what kind of European Union? What are we doing now?
1: Къде са правилата?
0: Where are the rules? Where are the laws? Where are the rules?
1: Вие мислите, че давате пари за НАТО?
0: You guys think you're giving money for NATO?
1: Знаете ли каква е корупцията?
0: You know what kind of corruption we're talking about?
1: Ако някой реши да вкара и да унищожи Европейския съюз, става за един час.
0: If anyone wants to get anything inside the European Union, it takes one hour.
1: Няма армия, няма полиция, това е истина.
0: No army, no police, no border.
1: Аз съм служил в българската армия, когато тя беше армия.
0: Remember we told you he was in the socialist era? He was in the army.
1: По българската граница не може да мине нито един човек. Не може.
0: Nobody could pass on the border of Bulgaria.
1: Един не може.
0: Not one person could pass back then.
1: Сега мога да ви покажа на вълни.
0: Now you can see waves of people entering like there's no border. Turkish, no Turkish.
1: Не може да докараме кораб, ако искаме да тук.
0: We can bring a ship if we want. Here.
1: И така разкрихме, че въобще не работи нито България, нито Европейския съюз.
0: So with these actions, what we did is we exposed that Bulgaria is not working properly and the European Union is not working properly.
1: България няма опозиция.
0: You have to...
1: Тя е фалшива.
0: So in Bulgaria, there's no such thing as opposition. It's fake.
1: Те се карат по теми, които да разделят обществото.
0: What they do is they create an argument to start yapping between one another to divide society and not talk about the real problems.
1: Русия и Украина са изкуствен проблем.
0: Yeah, they talk about Russia and Ukraine all the time.
1: Искам да знаете едно нещо, Русия не е СССР.
0: We have to tell you something. Russia is not the USSR.
1: Русия е същата като Европа и Съединените щати. Капиталистическа държава, тя не е социалистическа.
0: Russia is not a socialist state. It's just like the US, just like the EU. It's a capitalist state.
1: Там богатите ги интересува само как да имат повече пари.
0: It's the same thing. The oligarchs, they just want to have more money.
1: Нито богат намира на фронта, нито украинец, нито руснак.
0: No rich person is on the front right now. Neither from the Ukraine side, neither from the Russian side. Only ordinary people die on the front now.
1: Така че това е изкуствено разделение, Украина и Русия.
0: So it's all artificial division of the people. That's the truth.
1: Те отиват мюсюлмани и християни, изкуствено разделени.
0: Once again, Muslims and Christians, artificial division of people again.
1: Изкуствено гледат да настроят хората едни срещу други.
0: In order to create social tension between these people.
1: Обикновените вярващи мюсюлмани са много добри хора.
0: We have actual, you know, we can see it, ordinary.
1: Аз живея и работя с такива.
0: Faithful Muslims are really good people. We live and we work with them. We're a great example in Bulgaria. There's no
1: such... Когато ме предават православните, мюсюлманите им помагат.
0: Yeah, when the Orthodox Christians betray us, guess who helps us? The Muslims.
1: Как мога да кажа, че те са лоши хора?
0: How can we say that they're bad people when we're witnessing?
1: Това правят нарочно, защото в момента има класова борба.
0: The reason they're doing this and they're artificially dividing society is because there's a class war.
1: Казвам ви го, това е навсякъде просто... в Европа са по-добри актьори.
0: Yeah, we're telling you this because we found out that in Europe they're just better actors on the scene.
1: Обикновеният човек е осъден да бъде долу.
0: The ordinary person is prosecuted to be at the lowest level of the food chain.
1: На нас не ни е позволено да покажем своя потенциал.
0: We are not allowed to show our potential.
1: Няма свобода и демокрация.
0: There is no actual freedom and democracy when you look at it.
1: Ние постигнахме много в това как да бъдем свободни.
0: What we managed to achieve is a lot to show how you can be free.
1: Като направихме икономика, организации, системи, образование, при които организираме обикновените хора така, че ние да бъдем равни на управляващите.
0: So what we managed to do is to create not just local media, we managed to create local organizations, local NGOs, civil society and economic structures so that these same ordinary people can be protected, feel part of this community, and at the same time we can counter the attacks that they try and give against us.
1: Имаме много медии, все повече различни бизнеси.
0: Yeah, we get more and more businesses joining on our side and more media being created on a local level.
1: Чрез кооперации и краудфандинг започваме да създаваме предприятия, с които конкурираме богатите, но са направени за хората.
0: Yes, so through crowdfunding and co-ops, we started creating businesses that are actually rivaling the big businesses in Bulgaria, and that way they can't say anything against us. They can't stop an economy which is a parallel economy to theirs.
1: Образуваме обикновени хора, които искат да проявят своята необикновеност, нека те да бъдат лидерите. Но да бъдат образовани и силни и да могат те да поведат народа.
0: We're giving internships and we're training people that come to us and we give them the opportunity to actually learn and to create and become leaders So that way they can go to their side of Bulgaria and promote and do whatever they like to do.
1: Спазваме законите, защото законите са за нашите хора, а те не са за управляващи. Няма да станем анархисти заради управляващи. Законите дават възможност хората да живеят предвидимо.
0: We follow the laws because if we break the law, they're going to, you know, rain all fire on us because the ones that are in power, they never follow the law. So the only reason we're doing this is because they would call us anarchists and they would find a way to destroy the ordinary people.
1: Просто ние ще покажем, че обикновеният човек може да прави по-хубави неща от сегашните капиталистически елити.
0: And to conclude, what we've managed to show and what we want to show to Europeans and to Bulgarians alike is that the ordinary people can create so much more than the elites if we are united and we keep doing what we do.
1: Препоръчвам ви две книги да прочетете. Те са на английски автори, единия даже може и да е скандинавец.
0: We would like to recommend two books for you to read. And they're in
1: English. Едната книга се казва Next на Майкъл Луис.
0: One of the books is called Next by Michael Lewis. You might have read it.
1: Човека е интелигентен. Тук всичко при него е на база логика.
0: Everything with Michael Lewis is based on logic and prediction.
1: И втората е свръхбогатите.
0: And the second one, it's a very important one for you to read. It's called The Ultra Wealthy.
1: Ерих.
0: By Enre Gyumuri.
1: Ере Гюмори.
0: By Enre Gyumuri, The да. Ultra Wealthy. Very
1: там,
0: important
1: там
0: book.
1: Ще видите, че Епштайн не е нещо ново.
0: There, you're going to read in that book that the Epstein thing is not something new.
1: Крупци имал собствен остров.
0: Yeah, the ultra wealthy of the Krupp family from Germany had his own island, which was the Krupp island, which was
1: Capri,
0: just like
1: Italy.
0: It was Capri in Italy.
1: Където е бутсвал с млади момчета.
0: He did the same thing with young boys back in the...
1: И че жена му, която се е възмутила, че той харесва млади момчета, след като го е казала на немския канцлер.
0: So when his wife found out that...
1: Не, император може би тогава.
0: Yeah, back then...
1: Вилхем II, император.
0: Фридрих...
1: Вилхем II.
0: Вилхем. So when his wife said that her husband is doing this on the island, they said that she is psychotic and they put her in a lunatic hall. Just to protect the ultra wealth.
1: А това е доказано.
0: And it's proven, it's in the
1: book. Така правят обикновените хора.
0: It's in the book. Yeah, so you can read it. It's just repeating itself.
1: Единствената ни сила е в нашата заедност.
0: The only power we have is our unity and being together.
1: Трябва да помним, не сме изток срещу запад.
0: We have to remember this. It's not west versus east.
1: А сме обикновени хора срещу капитала.
0: It's the other way around. It's Благодаря. The ordinary people versus the capitalists. Thank you.
2: Бойко Борисов. Ако ме убият, политическо е. 17 май 2026 година.
3: На вас съм длъжен да кажа, защото тези дни имаше доста интерпретации по охраната. Някой много се е засилил да си изпълни ангажиментите към някои групи от обществото. И го направиха светкавично и бързо. Искам да им кажа на вас, да знаете, че ако един ден се случи, защото чувам подмятания. Ме може от предишната му, коя предишна, аз съм от 25 години. А от предишната ми съм пазал цара и Тодор Живков. И 16 банки. Искам да ви напомня на тези по-млади, че като главен секретар, следствие на най-големите операции, не само в региона, лунна светлина беше в света, заедно с Дея, тонове кокаин, картофено пюре, плови. Най-големите наркотрафиканти в Европа бяха задържани и екстрадирани от България. Най-големите. 4 подред. Следствие на всичко това, тези, които се упражняват по моето име сега, които деца вика не знаят един арест да направят. Съм получил най-високите правителства и награди. На Гвардия Финансия на Италия, Червения кръст на Испания, жезлите на Франция. А в една от операцията със Съединените щати бяха изброени държавите, в които са участвали, примерно пише, благодариме главния прокурор на щатите, на Франция, Германия, Италия, Бойко Борисов, Румъния, примерно, или... Искам само да им задам един риторичен въпрос. Всичко това се отпаднало, необходимост ли е, бе? Честно ли е? 25 години да прави всичко това за държавата. И сега бързаха на часа да махнат всичко. Включително една патрука, къде минаше полицията и на нея са забрили да минава. И се опитват сега да шикалкават, че не било то некак си политическо. Какво е, бе? 14 милиарда съм ги вкарал повече в бюджета. Кво, значи, какво му струва охраната на Борисов? Струва му, че контрабандистите са ги загубили. И както в Евангелието е казано, не обвинявай, защото ще бъдеш обвиняван. Който иска да го чуе. Така че тея, които се интересуват, нямам охрана, много съм лесен сега. Управляващите направиха всичко да ви сложат, така да ме сложат на мерника. Даже сега, даже да не влизали колите в тая на парламента, във вътрешния двор, да спират на улицата, за да има пряка видимост. И това ще мира. И без мене и с мене ще се съмне. Дето се вика, като главен секретар ми беше по-лесен, защото сам си карах, ме имах полицай с мене. Имах оръжие. Ме беше страх.
2: Гълъб Донев за финансовото състояние на държавата. 18 май 2026 година.
4: Днес на дневен ред е бюджетът за настоящата година. Очаквано финансите на държавата са в пълен синхрон с финансите на средностатистическото българско семейство. Разходите наскачат доходите, много сметки стоят неплатени, често се прибягва до заеми. До тук държавният бюджет следваше правилото харчим днес, да не мислят следващо. Резултатите са следните. Дефицит 1 милиард 750 милиона евро към края на април. Още 2 милиарда 550 милиона евро разходи, които чакат плащане. 1 милиард и 100 милиона евро неразплатени общински проекти само за тази година. Освен това, през 2025 година е изтеглен авансов корпоративен данък от банките в размер на 363 милиона евро, което оказва негативно влияние върху приходната част на бюджета за 2026 година. Още нещо. Неблагоприятно въздействие върху приходите, респективно дефицита за 2026 година, оказва и решението на правителството през миналата година за разпределянето на междинен дивиденд от държавните дружества през 2025 година, внесен на база 100% от текущата им печалба към 30 юни 2025 година. По този начин сума в общ размер на 566 милиона и 700 хиляди евро няма да постъпи като приход с бюджета за 2026 година, тъй като е авансово преведена през 2025 година. Преди да ви запозная с мерките, чрез които ще постигнем реализъм и финансова дисциплина, да потвърдя заявеното в Прогресивна България и премиера Румен Радев. Данъците остават без промяна. Предстои увеличение на всички пенсии с 7,8% от 1 юли. Гарантираме социалните плащания за най-уязвимите сред нас. Прави впечатление, че покрай всички приказки на ЕТО, които сме слушали през годините за майсторски бюджети, никой не посегна на неудобно високите възнаграждения на всички, които са получили достъп до държавната хранилка. Тези преди нас мислеха за хората, но всъщност храниха само своите хора. Прогресивна България слага край на автоматичното вдигане на заплатите на министър-председателя, на министри, заместник-министри, началници на кабинети, изборни длъжности, на регулаторните органи, съдебната система, силовите структури, висшите училища и други. Заедно с това ще предложим на народните представители да се откажат от автоматичното обвързване на своите заплати със средната работна заплата в обществената сфера. Слагаме таван на възнагражденията за всеки заед в бюджетния сектор. Никой няма да получава основна заплата по-висока от тази на президента на Република България. Същото ограничение се отнася и за членовете на съветите на директорите, ръководни органи и други на публичните предприятия. Намаляваме с 10% разходите за заплати и свързаните с тях осигуровки по бюджетите от 1 септември тази година, без да се намаляват индивидуалните заплати и възнагражденията на работниците и служителите в бюджетния сектор. Намалението на разходите ще е за сметка на преглед на структурите и оптимизация на числеността на администрацията. Затваряме първите и най-видими кранчета, през които изтича обществен ресурс. Това е бюджет, с който казваме стоп на държавните хранилки. Към 30 април 2026 година дефицитът по консолидираната фискална програма възлиза на 1,4% от брутния вътрешен продукт в размер на 1 750 млн. Евро. Общият размер на фактурираните, но неразплатени капиталови и текущи разходи по национален бюджет към 30 април 2026 година възлиза на 655 млн. 700 хиляди евро, от които 214 млн. Милиона и 600 хиляди евро в общините и 441 милиона и 100 хиляди евро в министерствата и ведомствата. Общият размер на извършената дейност по национален бюджет, за която предстои фактуриране, възлиза на 1 милиард и 700 милиона евро, от които 196 милиона и 700 хиляди евро в общините и 1 504 млн. Евро в Министерството и ведомствата. Освен това са наследени и стари разсрочни задължения в размер на 197 млн. и 600 хил. Евро. Състоянието, което заварваме, е дефицит в размер на 1 750 млн. Евро и разходи в размер на 2 554 млн. Евро, които следва да бъдат разплатени. Подобрените инвестиционни проекти на общините, традиционно посочвани в приложение 3 към държавния бюджет, са в размер на 4 милиарда и 200 милиона евро за периода 2025 до 2028 година, от които за финансиране през 2025 година размер на 2 милиарда евро, като през 2025 година са разплатени 422 милиона и 700 хиляди евро. С удължителния закон за общинските проекти бяха предвидени средства само в размер на 460 милиона евро. Остатъкът за разплащане за одобреното за финансиране през 2025 година възлиза на 1 милиард и 100 милиона евро. От предвидените за тази година средства в удължителния закон са останали налични към 14 май 2026 година средства в размер на 51 милион и 500 хиляди евро срещу фактурирани и изпълнени общински проекти, които предстоят да бъдат фактурирани към 30 април в размер на 231 милиона и 300 хиляди евро. Предлагаме увеличение на максималния осигурителен доход от 1 август 2026 година с 189 евро, така че да възлезе на 2300 евро.
2: Пресконференция на Радев и Мерц в Берлин. 18 май 2026 година.
5: Сърдечно добре дошли, дами и господа, на нашата конференция с българския премиер. И особено сърдечно добре дошъл да кажа на новия български министър-председател Рубен Радев на своето първо посещение извън собствената му страна, само 10 дни след избора му за министър-председател. Радваме се много.
6: Уважаеми господин федерален канцлер, уважаеми дами и господа, благодаря ви за поканата и за топлото посрещане. За мен и моята делегация е чест да бъдем в Берлин. Не случайно първата ми визита в чужбина в качеството ми на министър-председател на Република България е в вашата страна. Германия е наш стратегически съюзник, партньор и дългогодишен приятел. Германия е водещ инвеститор в България и най-големият търговско-икономически партньор с годишен стокообмен от 12 милиарда евро за изминалата година, който расте всяка година. Запознах канцлерът Мерц с социално-икономическото развитие на България през последните години и резултатите от проведените преди месеци извънредни парламентарни избори. България е страна с значителен потенциал. Не само заради стратегическото си географско положение, свързваща Централна Европа с Балканите, с нарастващият по значимост регион на Черно море, с близкият и далечният изток. Но България успя през годините да развива активно свързаност и да укрепва важни европейски транспортни, енергийни и дигитални коридори. Също така държа да подчертай, с помощта на немските инвестиции, ние изградихме модерна, добивна и преработваща промишленост. Изградихме устойчива индустриална база и високотехнологично производство в аутомотив сектора, роботика, електроника, мехатроника, спейс, отбранителна индустрия. Създадохме устойчива стартап и IT екосистема, в която все по-голяма роля има изкуственият интелект. Развихме и модерен 4-сезонен немски туризъм и се радваме, че все повече немски туристи посещават България. Се радвам и се надявам, че тази тенденция ще продължава. Но най-важното за мен е, че България се утвърди не като периферия, а като важен индустриален и логистичен партньор на Германия в Югоизточна Европа. Но държа също така да споделя, че последните 5 години на политическа нестабилност и проблеми с върховенството на правото не позволиха да разгърнем в пълна степен този потенциал, но това вече се променя. За първи път от 30 години имаме една политическа сила, която спечели изборите с широка обществена подкрепа и се ползва с убедително мнозинство в българския парламент. Нещо повече, вече имаме ново, но мога да кажа технократско и енергично правителство с ясна програма. Да укрепим върховенството на правото, да отворим пътя за ускорено икономическо развитие на страната, чрез въвеждане на високотехнологични производства и изкуствен интелект, чрез енергийна сигурност, чрез ускоряване на инфраструктурните и енергийни проекти, повишена производителност и много важно, това дискутирахме до сега с господин Берц, чрез агресивно привличане и защита на чуждестранните инвестиции. И най-вече имаме правителство с ясна отговорност към сигурността, индустриалната и енергийна устойчивост на Европа. Постигането на тези цели в условията на глобална политическа несигурност, в условията на войни и конфликти в съседство, изисква Европа да има много по-силна роля в дипломацията и да полага много по-интензивни усилия за деескалация и възвръщане към мира. Това, което канцлерът Мерц сподели преди малко, че Европа е готова и работи за преговори между САЩ, Европа Украина и Русия е изключително важно за нашето бъдеще. Но във всички положения ние се нуждаем и от още нещо. Това е ясна стратегия за собствен европейски отбранителен капацитет и инвестиция в нашата конкурентна способност и отбранителна индустриална база. Сфери, в които нашите отношения с Германия напоследък се развиват много интензивно и се надявам, че ще продължат да го правят и занапред. И при този фокус все повече изнесен към конкурентна способност и отбрана, не трябва да забравяме и кохезионната политика, и общата селскостопанска политика като ключ към най-важното социалното икономическо сближаване и единството в Европа. В тази връзка споделих и нашата загриженост от факта, че новият механизъм за планиране на многогодишната финансова рамка

0: укрепване на сигурността, на вътрешната сигурност, в борбата срещу нелегалната миграция, трансграничната престъпност и тероризъм. И особен акцент в нашите отношения, това са отличните взаимоотношения в областта на културата, образованието, науката и туризма. Нещо още важно, с което ще приключа, това е факта, че над 400 000 български граждани живеят, работят и учат в Германия. И допринасят за развитието на германската икономика. Също така имаме все повече германски граждани, които идват и живеят в България. И тези общности са много важен мост за развитие на нашите отношения. Уважаеми господин федерален канцлер, скъпи Фридрих, още веднъж благодаря за поканата и топлото посрещане. Аз вярвам, че ползотворните разговори, които проведохме днес, са само началото на ползотворното сътрудничество в името на просперитета на нашите два народа, в името на мира и сигурността на Европа. Благодаря ви.
1: Румен Радев иска търговските вериги като в Германия. 19 май 2026 година.
2: Уважаеми представители на търговските вериги, уважаеми представители на медиите, благодаря ви, че се отзвахте на поканата за тази среща. Темата е ясна. Това е цените на хранителните продукти. След години на труден диалог, аз мисля, че в момента се създават условия да стигнем до рационални решения, които да удовлетворяват всички страни. И имаме дългосрочен политически хоризонт, имаме ясен мандат от българските граждани, остава да вземем решение основани на добра воля. По отношение на предложените от нас закони, които в момента се разглеждат в Народното събрание, искам да ви уверя, че те са взаимствани от най-добрите европейски практики и особено от немското законодателство. Ние не искаме нищо повече от това, което е в Германия, но и нищо по-малко. Както в Германия няма таван на цените, така и при нас ние не предлагаме. Както в Германия няма таван на наценките, така и при нас ние не предлагаме таван на наценките. Но както в Германия има изсветляване на цялата верига на ценообразуване, така искаме и при нас тя да бъде изсветлена. Както в Германия конкуренцията и цената на хранителните стоки се формира от подкрепа на местното производство, от силна конкуренция и от отговорност към потребителя, така искаме и при нас цената да се формира на тези принципи. Както в Германия няма прекомерни наценки, така искаме и при нас да няма прекомерни наценки. Както в Германия се борят с нелоялни търговски практики, по същия начин ние предлагаме да се борим с тези нелоялни търговски практики. Българската държава разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговците. Но аз съм убеден, че това са крайни мерки. Аз съм убеден, че всички вие осъзнавате вашата роля и сте готови да предприемете социална отговорност към българските граждани в труден за тях период на намаляваща по различни причини покупателна способност. Защото българските граждани заслужават на първо място качествени храни, заслужават прозрачни и аргументирани процеси на ценообразуване. Институциите са готови да работят за това и аз в тази връзка очаквам вашите предложения. Знам, че сте направили немалко през годините, но мисля, че на базата на диалога, който ще проведем днес, могат да се предприемат и нови мерки, пак казвам, основани на добра воля, на която ние разчитаме. Ще разгледаме днеска заедно с вас какви ангажименти и доброволни мерки са приели големите търговски вериги в държави като Гърция, като Франция, Португалия, Хърватска. Аз предполагам, че вие също сте запознати с това. И ще очакваме и вашите идеи, предложения и евентуално ангажименти. Благодаря на медиите.

0: Най-четеният вестник на континента, германският Билд, публикува на 18 май 20 факта за България, които впечатляват чужденците. Първо, България има най-старото име на държава в Европа. Името на страната се използва непрекъснато от 679 година след Христа. Никоя друга страна на континента не може да се похвали с подобно нещо. Второ, столицата София, около 1,2 милиона жители, е по-стара от Рим. Тя има над 7000 години история, докато Рим е на около 2750 години. Трето, във Варна на Черно море се намира най-старото златно съкровище в света. Четвърто, кирилицата произхожда от България. С присъединяването на страната към Европейския съюз на 1 януари 2007 година, кирилицата става третата официална азбука в Европейския съюз, след латиницата и гръцката азбука. Пето. България, около 6,5 милиона жители, е най-бедната страна в Европейския съюз. Икономическата й мощ е около 60% от средното за Европейския съюз. Шесто. Въпреки това България е в еврозоната. Приела е общата европейска валута в началото на годината. Седмо. От Евровизия във Виена победителката Дара би могла да се върне от дома и по река. България е на Дунав, както Виена и Будапеща. Реката образува 450 км граница с Румъния. Осмо. Да, не, обаче. Клатенето на глава означава да, а кимането не в България. Това често обърква посетителите. Девето. Киселото мляко вероятно произхожда от България. Основната съставка е Lactobacillus bulgaricus. Среща се само в българския климат. Десето. Вино се произвежда от 3000 години. България е една от страните с най-старите винени традиции в света. Единайсто. Рецептата за дълголетие е различна. В някои села хората живеят над 100 години и всекидневно пият ракия. 12. Най-важният кухненски уред – чушкопек, запечене на чушки и пътладжани. 13. На музикалния фронт България е постигнала много повече от Бангаранга. Женският хор на българското радио печели грами през 1989 година. 14. Дори извънземните слушат българска музика. През 1977 година българска народна музика е изпратена в космоса на златната плоча на Voyager Golden Record, заедно с произведения на Бах и Моцарт. 15. Дори опакованият Райхстаг през 1995 година беше дело на българин. Пълното име на художника Христо е Христо Владимиров Явашев. 16. В българската митология драконите не са просто чудовища, бълващи огън. Има и добри дракони, които приемат човешки облик, смесват се с хората, за да се влюбват и да контролират времето. 17. Втората световна война. Въпреки че България официално е била съюзник на нацистка Германия, тя спасила по-голямата част от своите 50 000 евреи от депортация чрез гражданско неподчинение. Българите се противопоставят с масови протести на своите политици, които са искали да се подадат на германския натиск. Изключение. Около 12 000 евреи от окупираните територии в Тракия и Македония са били депортирани. 18. Първият компютър. Българин. Джон Атанасов, 1903-1995 година. Създава заедно с Клифърд Бери между 1937 и 1942 година първият цифров електронен компютър в света. Без България Силициевата долина би била технологична пустиня. 19. Незабравим спортен момент за страната. Победата с 2 на 1 срещу тогавашния световен шампион Германия на четвърт финала на световното първенство през 1994. Головете за България отбелязват Христо Стоичков и Йордан Лечков, а за Германия се разписва с Дуспа Лотър Матеус. 20. Около 500 000 българи живеят в Германия. Няколко хиляди германци живеят в България.
1: Аз съм Бановска и питам.
2: Бановска пита.
0: Синдикати, местни общности, кметове и представители на ТЕЦ Бобов дол се събраха, за да обсъдят плановете на въглишната централа. Срещата се организира по покана на синдикатите, подкрепа и КНСБ, като беше поставен въпросът за запазване на работните места и недопускане обезлюдяване на региона. Жителите на Големо село, водени от кмета Васил Васев, споделиха, че тяхното желание е не закриване на централата, а за намаляване на запрашаването и повече инвестиции в инфраструктурата им за по-благоприятна среда. Бяха признати усилията, които ТЕЦ Бобов дол вече е направил през годините, както и за планираните нови такива. Водеща роля на срещата като домакин имаше кметът на община Бобов дол, госпожа Елза Величкова. По нейна инициатива ТЕЦ Бобов дол ще направи жест към местната общност, като почисти и облагороди местен път в селището. Още една водоноска ще работи по график, съгласуван с общината в летните горещини по основните пътни артерии, за допълнително намаляване на праха. Инженер Чавдар Стойнев, изпълнителен директор на ТЕЦ Бобов дол, разкри работата, свързана с рехабилитационната програма, както и предстоящите планове, свързани с замяна на въглищата с по-екологични алтернативи. Според кмета на община Бобов дол Елза Величкова, централата е важна за общината, като най-голям дънакоплатец, като предприятие, което осигурява хиляди работни места, заедно с цялата програма за социална отговорност. Никой обаче не отрича, че усилията за по-чиста и екологична работа на централата трябва да бъдат ускорени, така че да се осигури по-добра околна среда. Основният проблем остава запрашаването, който с помощта на временни и дългосрочни мерки вследствие на инвестиционната им програма може да бъде решен още в рамките на настоящата година. Ще настояваме и ще следим това да се случи в интерес на гражданите в общината.
2: 93,9 FM.
0: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и за това няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече?
4: Много кратко.
3: Да, разбира се.
4: Много кратко.
3: С уважение.
4: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво
3: почиване. Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така? Добре, без остроумия. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
4: Може да се
5: справи
4: да
5: благодаря някой ябълка. Искам да го
4: подам. Не, няма проблем, няма проблем.
5: Моля ви. Оп.
3: Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени, така добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се рупя при какво?
4: Гласа.
3: Няма още. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад. Нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, поставяте Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре? Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля. Ние за това сме дошли.
4: Колеги, понеже...
3: Добре, прошепнете го на микрофона, затова си му да ви чуем.
4: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днеска отговорене, когато бях...
3: И се не е толкова преграхна, да ли?
4: И затова не мисля да са сериозни детали.
3: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон.
1: Дай му микрофон. Микрофон.
4: Не, не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже нали, сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за който ви благодариме. Наистина, в момента няма да вземе такава пресконференция, за която вие си мислите.
1: Може да нам да не каже една дума.
4: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато нали, се чувства малко по-комфортно. Благодарим ви.
1: Да, добре.
2: 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Radio KZ 93,9 FM.

0: без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само оттам, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Рален «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.

0: Беновска пита. Здравейте, уважаеми зрители на канал 3, Беновска пита, YouTube канала, на Facebook Иляна Беновска и на Facebook Беновска пита. Здравейте и слушатели на Радио К2. От 19 април, днес е 23 май, минаха 33-4 дена, откакто президента Радев вече е министър-председател на България и неговата партия ПБ, подскажете ми какво беше, кажете бе, Прогресивна България, извинявам се, много нещо ми звучи така незапомняемо. Прогресивна България прави опити да управлява. За сега, честно казано, буди уважение всичко, което правят, макар че има и някакво задколисие и втори план, но сега няма да го разискваме, после в обзора ще видите целият преглед и разсъждението по темата, но хайде да започнем без афект, без упреци към Радев, напротив, подкрепа и с едно око така намигам да погледнем какво прави опозицията. Но най-вече кой какво работи и кой работи наистина за България? Да видим кои са гостите и темите днес.
1: Беновска пита. На 23 май 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Ивелин Михайлов, величие. Как живеете? Работите ли? Народното събрание липсва ли ви?
1: Беновска.
0: Алекс Ковачев, айдия. Всеки иска да живее във ваше жилище. Защо?
1: Беновска.
0: Професор Йонко Мермерски, ще превеждате ли на Радев и Тръмп, както на Борисов?
1: Беновска. Моята молитва за България.
0: Ивлин и Радев. Всеки работи. Кой за България?
1: Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио К2. Във Facebook Иляна Беновска и Facebook Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com.
0: Беновска пита. И така, днес е 23 май 26 година. Здравейте, уважаеми слушатели, уважаеми зрители. Гледате ни по канал 3 по Беновска пита, Радио К2, слушате ни по Радио К2 и гледате ни по фейсбуци и на Беновска, Беновска пита. Вероятно, вече ще ни гледате и по фейсбука на Ивелин Михайлов, по фейсбука на Свободен глас и по фейсбука на партия Величие, защото я да видим кой е първия гост.
2: Беновска пита.
0: Ивелин Михайлов, Величие, как живеете? Работите ли? Народното събрание липсва ли ви?
2: Беновска пита.
0: И така, кой каквото ще да приказва? 23 май 2026 година. Кой каквото ще да приказва? За мен е огромно удоволствие след известно прекъсване да се чуем с вече члена само на партия Величие, но създатели идеолога и как да кажа, естета на исторически парк Ивелин Михайлов. Здравейте, господин Михайлов.
3: Здравейте, господин Беновска, как сте?
0: Ами, как да кажа, месец и нещо, след като Прогресивна България взе властта, ей така съм. А вие как сте, господин Михайлов?
3: Ами, аз съм отлично, като изключим едно нещо, че все още няма никакво движение по освобождаване на икономиката на България. Сега в момента в България има един страшен бич, който е наследство от Борисов и Пеевски. Между другото, Ето, само е така ще ви покажа тениската. Виждате ли?
0: Мафията така... и долния надпис не видях я пак.
3: Да, а мафията е, той е българската мафия,
0: мафията,
3: че в България мафията си има държава.
0: Мафията си има държава. Я малко, покажете, изправете малко. Нека да видят хората, сигурно ще искат. А, така. Еми,
3: не, те вече ги няма, вече ги няма. Това
0: ще
3: са...
0: произведете едни...
3: още. Да, това са едни тениски, които да си спомним, кой направи борбата срещу Пеевски и Борисов, защото сега изведнъж всички започват да си приписват какви са борци.
0: У, да.
3: Иво Мирчев, след като напада разносвача на Глово, тук Асен Василев, виждам, идва във Варна и казва, че те са започнали борбата, един вид с протестите във Варна. Истината не е такава. Аз по всякакъв начин съм гледал тогава да помогна и да съдействам, като исках и една информация, която ми беше дадена чак последната седмица, след като вече напускахме Народното събрание, или една седмица преди изборите, информация за това какво се случва във Варна, и ни беше отказана, ни беше дадена тази информация тогава от ППДБ, с която ние можем да разкрием много схеми, госпожо Беновска. Искам да обясня някои неща за вашите зрители. Понеже в момента се говори, винаги фокуса се насочва в една посока. Имаме една изкупителна жертва, която не само, че не трябва да е изкупителна жертва, той трябва да бъде бичуван. Това е Делян Пеевски. Но говорим, ако ние винаги вземаме само един от лошите, правим го като изкупителна жертва, другите ги изпираме и отново ги оставяме да работят, аз мисля, че няма да има никаква разлика в положението за обикновените хора, което е, и ще има една постоянна деградация. И ще обясня защо. Варна е един град, който от много години е смачкван. И този град, сега ние няма да коментираме управлението на новия кмет, добро ли е или лошо, това си е нещо, което трябва да се преценят хората. Защо? Ако ние сме една държава, която има регулация от страна на държавата на правилата, за да могат хората да творят, тогава обществото много лесно ще прецени с кой иска да работи като кмет, с кой не, кой бизнес да просъществува, като му дават парите си за стоки, услуги и кой не. Всичко това нещо ще бъде лесно да регулиране. Ето, има едно момиче, което работи при мен. Той има курсова работа по икономика. И казва, тук в икономиката пише, че бизнесът се конкурира, държавата регулира. И тя казва, ама то в България не е така. Държавата убива бизнеса. И тя написа курсова работа, в която не следва учебника, казва действителността. Това нещо го пишете в учебниците, но в България държавата убива бизнеса. И сега във Варна, много години, ние имаме една доминация на определени престъпни групи, които това, което правят, е да съсипват Варна. В същия начин, обаче, е съсипвана и държавата, защото ние видяхме на изборите, тя е разделена на групи. Дори ако си спомняте, с вас говорихме, това беше преди изборите, аз ви казах, че най-много Румен Радев ще вземе от Бойко Борисов. Ако си спомняте тогава. Правихме го и с предаване, трябва да го намерим това предаване. В което аз наистина казах, че най-много Бойко Борисов ще пострада, защото групите олигархичните, които подкрепят Бойко Борисов, аз видях, че те минават към новата формация. Това нещо обаче означава едно. Това нещо означава, че ние все едно не може да разчитаме нещо различно да се случи в България. И ще дам част от Варна.
0: Извинявайте се, момент, че ви прекъсвам. Да. Прав сте, ще го намерим това предаване, историята на лице, че наистина той взе най-много от Бойко Борисов, но аз бих добавил и нещо друго. Радев взе много и от вас. От Велича. И от вас лично, разбирате ли? Защото вие,
3: да.
0: Как да кажа, сте сърцето, кръвоносната система и двигателя, вдъхновителя на величие. Радев взе от Борисов като партия, от вас лично, като от Ивелин Михайлов. И?
3: Така, Да, сега, понеже ние не сме такъв дългогодичен участник в политическия живот, ние влязохме преди време в политическия живот, за да върнем справедливостта. Между другото, хората го забравиха това нещо и забравиха, че ние сме наистина единствените, които се бореха. И тук ще дам един пример. Нали пак с Продължаваме промяната, да, България. На тях им арестуваха кмета. Сега за този кмет, дали има сведения, че той е извършил някакви престъпления или не, е без значение, ти трябва да направиш разследване, това разследване да е публично пред хората, те да видят, и кмета трябва да стои на свобода. Не можеш да отидеш да го вкарваш в ареста и по този начин ти един вид да се мъчиш, да го накараш да направи това, което ти искаш. Но, докато този кмет беше в ареста, ние искахме от общината определени информации.
0: Дайте да кажем името, говорим за Благомир Коцев. Да?
3: Да, Благомир Коцев. Ние искахме от общината и от неговите съратници от ППДБ определени информации, които бяха много конкретни и които за един ден могат да ни се извадят от общината. Благодарение на тези информации ние можем да разкрием злоупотребите, които са правили престъпните групировки до този момент във Варна. На нас не беше отказана тази информация. Сега искам да ви кажа, тази информация не извадиха ППДБ. Не ни беше дадена и на нас, което означава, че има някакво споразумение между ППДБ и тогавашната власт, нали, и престъпните групировки, които са, защото те бяха едно. Престъпните групировки, тогавашната власт и ППДБ беше неизвестно, нали, арестуван техен кмет, но те отказаха да дадат информация, с която ние можем да разкрием престъпните схеми още тогава. И кмета ще да бъде бързо освободен. И целият процес по събаряне това на този модел ще да бъде по-бърз. Сега защо го казвам това нещо?
0: Някой ви звъни, да.
3: Да. Значи, защо го казвам това нещо? Казвам го, защото госпожо Беновска, няма как някой да каже, че опозиционна партия, ето, вие казахте опозицията вътре и вън от Народното събрание, как, нали, какво прави, как примерно се движи новото управление. Вие как виждате да е опозиция някой, който не иска да се пребори срещу управляващи? Или ако имаше действителна опозиция, това, което ще се случва в България, няма да ги има тези беззакония. Но ето, едни от опозицията вътре в Народното събрание се оказва, че не са опозиция и това са ППДБ. Защо? Защото докато техният кмет беше в затвора, докато тази тениска, която я показах, беше знаме, което величие развя и оттам нещо, което виждам. Прасетата е термин, който наложих аз. Много добре го знаеш.
0: Така е.
3: Слушам...
0: Нека да напомним картина мафия, колеги, имате я. Давайте.
3: Да, слушам Бареко. Пак за нещо, което... Не, искам да ви кажа, вие казвате уф, но той стана в момента много известен.
0: Не много той стана места. Много известен, стана известен данс, който ползва Бареков за пощенска кутия. Прощавайте. Да си жив и здрав, Бареков.
3: Но фалконите...
0: Фалкони, бомбардията и всекви други. И защо ги дават на Бареков? Помня ми отговорите, като си такъв голям
3: юнак. Не, госпожа Беновска. Аз му ги дадох фалконите. Или,
0: вие му дадохте хора... тези записи на полетите?
3: Ами, разбира се, аз му дадох кой
0: самолета. Как се разбира?
3: Защото...
0: Сега не, вие ли му дадохте тия дати, записи?
3: Ами те датите лесно почват да се валят, когато имате номера на самолета. Наши съмишленици имаха частния самолет. Ами, казвам ви, самолета има номер, както има регистрационен номер автомобила.
0: Да, ясно. И?
3: Така. Аз първи, наши съмишленици, които карат също частни самолети, те са пилоти на частни самолети, на едно летище ми снимат Пеевски как слиза с номера на самолет.
0: Да, помня, това беше в Истанбул, вие май даже го пратихте така, тогава, да?
3: И аз му го дадох и на Бареко. И оттам тръгна това с самолетите, да тръгнат да го разследват.
0: Всъщност, вие това за първи път казвате, че вие сте насочил Бареков към това разследване. Така ли да ви разбирам?
3: Разбира се, аз
0: за първи път го казвате.
3: Аз имам хронология на чата, в който аз съм изпратил на Бареков номера на самолет.
0: Но за първи път ли го казвате това?
3: Ами, аз ви го казвам, за да видите, че нещата, които насякъде се тръби, че някой ги е направил, всъщност е нещо, което ние сме започнали. Но вие много добре знаете като журналист, че аз не мога да говоря за 20 теми едновременно и ги разхвърлям на различни хора, за да могат тези хора, те да държат една тема и една посока.
0: Не, господин Михайлов, уважаеми, вие хубаво сте дал сигнал, но аз ви казвам, че други служби информират Бареков за подробностите.
3: Така, в последствие...
0: И тогава е хубаво да си отговорите, кои са тези служби и защо го правят.
3: Така.
0: Какво ваше
3: е отговор? Искам да ви кажа, че първо в началото, когато беше това нещо,
0: летенето на Певски с
3: частни сегменти. Службите нищо не казаха.
0: Така,
3: да, тогава беше... Всичкото това нещо така обвито в мъгла.
0: Спретнете тая картина мафия, че отмина вече време. Да, ето ги вашите любимци. Част от тях отново са в политиката, господин Михайлов.
3: Всичко беше...
0: Вие сте родоначалника на това. Давайте.
3: Така. Това с самолетите го направихме ние. С прасетата пак го направихме ние.
0: Така.
3: И аз не мога да сетя сега нови тези на Бареков, които пак ние сме ги развили. Или това, което виждаме, че опозицията като цяло стъпи на платформата, която ние, казвам опозицията в кавички, срещу Певски и Борисов, или борците за свобода, както има записки на българските въстания. Вие знаете, че по време на събитията преди освобождението на България, всички започват да си приписват заслугите, кой какъв е бил по време на освободителното движение. Както се спомняте и за партизанските движения, че след 9 септември 1944 година всички станаха партизани и антифашистски борци. А истинските... Нали се го спомняте това?
0: Не.
3: А истинските борци остават някъде в ъгъла. Но тук вече е и ролята на народа. Който народ явно няма някаква голяма интелигентност, защото те не виждат кой върши работа и утре ще попаднат в същата ситуация, която е. Но в момента в Народното събрание ние виждаме, продължаваме промяната да България, които 100% са част от модела, който е бил преди, Възраждане, които забележете, спряха да говорят за Урсула и изведнъж да почнаха да говорят против прогресивна България. Как може един човек да направи такъв завой? До сега той щеше да излизаме от НАТО ЕСА само за това да говори. Изведнъж те да говори за една конкретна партия. Ами, пинчера на Борисов, Костадин Костадинов, има задача. Той трябва да лая, въпреки че вече зъбчетата са му паднали, стар пинчер е на едно лаяне два пъти кашля. Нали, знаете кучетата така, като остарят и те почват да кашлят, няма цилица да лайна. Но отново ние в Народно събрание да кажем, ако имаме власт имащи, хора, които са разпределили властта по някакъв начин, защото малко хора знаят, че съдебната система, освен Пеевски и Борисов, я държи и Прокопиев. Това е третото джудже в съдебната система. И това е причината, защото много хора... Ако си мислят защо ППДБ са официални във властта, то е защото Прокопиев едно време чрез Фондация Америка за България спонсорира Софийски градски съд, Софийска
0: още,
3: прокуратура.
0: Все още това е валидно, господин Михайлов. Но може ли секунда да ви прекъсна? Аз съм... Позволете ми, че ще ви отправя една критика, но тя е дружеска. Какъв е Костадин Костадинов? Това историята ще го квалифицира и тя вече го квалифицира. Прави ли ви впечатление, че всъщност той е говорителен на Бойко Борисов?
3: Ами в момента това, което виждаме е Костадин Костадинов и ППДБ са говорителите на Пеевски и Борисов, защото Пеевски и Борисов мълчат.
0: Но не ви отива... Вие казахте, че не сте бил много в... как да кажа, в оперативната политика.
3: Политическия живот.
0: Оперативната политика, да го нарека Народното събрание. Но, как да кажа, аз сутринта си мислих, влязохте на официално на 19 март 2025-та и вече е минало повече от година, независимо, че сега не влязох в това Народно събрание, но вие продължавате със същата тяга. Айде да не ми приличате на Христанов, който говореше срещу вас в Делници, и не ви отива да говорите за Костадинов. Говорете за вас, говорете за Радев. Как да кажа, ниво, пазайте ниво.
3: Вижте защо го казвам. Защото преди изборите, отново, това също може да се върне като предаване. Тогава от Прогресивна България и техния говорител Бареков, нали, ето пак ви казвам, понеже, нали, знаете,
0: Господи,
3: че си имат официални
0: да
3: и неофициални говорители.
0: Остава да споменем и Бангаранга.
3: Така,
0: казвам го с отечение.
3: Каза, че,
0: да.
3: че Радев ще управлява с ППДБ.
0: Ма какво е казал този титан на мисълта, моля ли се?
3: Ви казвате, че едни служби му казват какво да казват.
0: Казвам ви, защото го знам. И защото блясците на острумията не се раждат в тази главичка.
3: Значи тези служби, тогава народа да си зададе въпроса.
0: Защо?
3: Защо службите и защо казваха, че ще се управлява с Борисов, Възраждане и с ППДБ, след като ние ги виждаме, че всъщност, както отново аз казах преди, те са инструмент на опозицията. Те са инструмент на Борисов и Пеевски.
0: Добре, дайте да се съсредоточим върху нещо съвършено друго. Вие виждате, че липсвате в политическия живот.
3: Само едно нещо да ви кажа, госпожо Беновска. Защо го казвам всичко това? Защото хората се оплакват от високи цени. Хората се оплакват, че живота е непоносим и виждам все повече хора наистина напускат страната. Това нещо, което ние сме в предвоенно положение, което е възможно да има световна война, а в България не са останали хора, които могат да се организират ситуационно, да вземат бързи решения и да преведат евентуално народа и държавата през подобни тежки събития.
0: Добре, защо, скъпи ми господин Михайлов, не чувам от вас позиция за този изключително, как да кажа, животозастрасяващ не само нацията и територията факт. Ти да видиш, американците искали да си удължат престоя на уния самолети, които самия вие снимахте, показахте на гражданското летище с техните присъдружни камиони, в които има кой знае какво жгориво или не знам какво, но това не е вярно. Има бомби, дронове и разни други работи. Нали го знаете? Вие ги снимахте. Защото бил, вижте, Радев го бил говорил с Тръмп посред нощ и му се бил примолил за визите. И сега цената ми... Юрнал ли е българина за щатите? Все по-малко. Не ви чувам с позиция. Трябва ли да останат тези самолети в България?
3: Ами, аз и преди казах, като държава без армия, до която сме доведени до този момент, до сегашното управление.
0: От Костов още.
3: Като държава без икономика.
0: Тъй?
3: Аз не виждам ние каква позиция може да имаме на геополитическата карта. И нашите управляващи в момента, това, което правят единствено е да съобщат по щадящ народа начин.
0: Никакъв щадящ народа. Знаете ли какво съобщи министъра? Кажете ми как се казва този министър. Знам го. Димитър Стоянов, на военния министър. Той знаете ли какво съобщи с нощи? Внимайте, че на 23 и 24 през територията на България ще преминат натовски формирования, които били участвали в някакво си учение в Сърбия. 23 и 24. Светите празници на България, нали? Писмеността и културата, брати Кирил и Методи. А на 25 и 26, забележете, пак през България ще преминат американски формирования. Чакай, бе. Ние тук не сме пазара на Истанбул? Или къде? Разбирате ли за какво става дума? В светите празници на българите, които вие устройвате, искам да се спрем на това, в исторически парк, интелектуални и човешки и всякакви празници, и намалявате цените, и ще покажете и хубави стоки, нали, био и така, не знам как се наричат, ще разкажете вие, но през това време ще ми минават тук. Вместо хората да могат да пътуват по празниците, те ще се съобразяват с кортежи. Какво? Не ви чувам.
3: Да.
0: Не ви чувам.
3: Да, да бъде, да, искам да, искам с вас, понеже вие сте човек...
0: Не ви нападам в момента. Призовавам.
3: На действията. Не, не, не, не. Вие сте човек на, на действията и на обективността, и вие, а не популист. И сега, преди време вие ми казахте, че съм бил нападнат от хомосексуално варненско лоби, мафиотско, да.
0: И начало с, кажете го това, да, шефа, намерете им снимките, колеги, пратил съм ги, как се каже това шефа на варненския данс?
3: Кирил Димов.
0: Така, намерете ги там.
3: Да, казвам го. Дънката, не знам какви си. И тогава, тогавашните управляващи не могат да се изправят да кажат нещо на варненската хомосексуална мафия.
0: Да. Не само Варненски, да, Борисов само даже да им е съдействал, да, нали? Да. Той ви само повика.
3: Да. А само вие искате да ми кажете, че тези държавници, които не могат да кажат нищо на варненската мафия, ще отидат да кажат нещо на щатите. Честно ми кажете, вярвате ли, че това нещо е възможно?
0: Не, аз очаквах Радев. Нали е голям, да, мъжкар? Борисов, нали е много...
3: Още,
0: много ниер... Борисов, нали е много ниер до Тръмп, близко до Тръмп. Кой? Да. Никой нищо не е казал никаква варненска мафия.
3: Той Борисов до кой не е... Само да кажа. Борисов до кой не е близък? Той е близък до Урсула. След като подписа споразумението с Тръмп за пакета за мир там, или пакта за мир, това, което направи и каза на Урсула, бе, това е шега, ние само привидно го написахме. Или той Борисов, той на никой не отказва от силните. Той е с абсолютно всички. Той е толкова гъвкъв, че може да кажем, че въпреки килограмите си, той е една съвременна йога, в която може да се обърне краката през гърба, и така, и да се лапне големия пръст. Не, толкова е гъвкав.
0: Ще ме накарате да помисля, че Борисов може да се яви на някое световно или олимпийско по художествена гимнастика. Айде покажете ги те, какво ги държате, да, на екрана. Ето това кой беше. Как? Николай Тошев, Черпанския. Дай. Давай следващи. Дай, дай. Добре.
3: Сега само ще ви дам един парадокс, госпожо Беновска. Вчера, освен че идваха да ми правят опис на имуществото...
0: А, това ще да кажа. Да, да, вие казвате, че
3: ви кажа,
0: педерастската мафия.
3: Ми правиха,
0: да.
3: Вчера ми правиха и разпит. Разпита,
0: къде знаете, ви разпитаха?
3: И тук ме разпитваха, ама...
0: Къде тук? Дойдох?
3: Неофит ли дойдох? Да, защото не искат да ходя в районното спровадие, да не видя Габровски, че мога да го метна от втория етаж.
0: Ага. Габровски беше пред директора.
3: Този, който ми взе оръжията, да. Заместник директор и директора Колев. Да. Който е пенсиониран, не знам защо не го пенсионират Колев. Който ескортира Симон Милков тук, който го пазеше. Значи Симон Милков имаше охрана от полицията.
0: Моля ви, стига с тези герои, Барековци, Симоновци,
3: но,
0: не знам.
3: Искам да ви кажа,
0: дръжте
3: че
0: нивото,
3: ме разпитваха. Защо ме разпитваха, госпожо Беновска? За да разберете какво е нивото в България, ние говорим за международна политика. Разпитваха ме дали по някакъв начин съм накарал Ибрахим Махмуд Амура, крадеца на варненското бомбоубежище.
0: Така.
3: Който
0: дето с Костадин...
3: има мълчината. Да, и с ГЕРБ, където го защитават. Който, първо, само да ви кажа, на общински съвет ние предоставихме фактите преди 2 години. Тогава кмета Котев каза, най-спешно ще направим нещо по въпроса. Минаха 2 години. Документи с кражба, с фалшификации, с измами, с съучастие на ДАНС, на Военно министерство, на община, на агенция по вписване, ние доказахме как един чужд агент краде стратегически обект български.
0: Със съдействието вчера... обаче на Костадинов, нали помните, вие ни бяхте пратили
3: точно
0: даже едни
3: така
0: снимки.
3: Точно така.
0: Я да видя момчите и... Това какво и... е? Този ли е?
3: И това, което се случва в
0: момента... Покажете ги на Ивелин да го вижда на екрана отзад, бе хора. Моля ви, свободете се. Този ли е?
3: Да, Ибрахим Амура.
0: Така.
3: И това, което се случва, госпожа Беновска, аз съм разпитвал, разпитвам вчера, защо съм нарушил спокойствието на човека, който открадна стратегически обект във Варна, може би в дните преди бомбардировката на Варна.
0: Бомбардировка.
3: Какво? Бомбардировка.
0: Бомбар.
3: Ами, вижте бомбар сега, Иран...
0: Как сте го нарушили?
3: Сега казвам ви, Иран официално заяви, че ако Иран, Израел и САЩ нападнат отново Иран,
0: така,
3: те ще ударят Румъния и Германия, което означава може би и България.
0: И България, разбира се, какъв че е проблем.
3: Така, Варна може би е на часове преди бомбардировка. В същия, това е вероятно, нали казвам вероятности, дали ще стане или не, никой не знае, но е част от раздаването на картата. Там, където мога да се скрият варненските деца, ето Дара, нали, от Варна, те искат да й дадат парцел на морето, но по-добре да й дадат един квадратен метър в бомбоубежището. Когато да валят бомбите, тя ще иска... Аз ви казвам, нали...
0: Не, не, разбирам е черното чувство да за хумор, да.
3: И сега, аз съм разпитван, госпожо Беновска.
0: Добре, да и какво защо... ви разпитваха? Как се го обезпокоил този Ибрахим, не знам как си Амура?
3: И защо съм го бил казал в социалните мрежи?
0: Че е завзел бомбоубежището.
3: Той не го е завзел. Той го... От... По принцип го е завзел, защото завзел е чужд агент. Е. Нали, това, е, това е завземане на българска територия от чуждестранен агент, който е дълбоко имплементиран в България. И, и вижте, вчера сме 22 май. Управлението на новото правителство, ние продължаваме с старите изцепки. Аз съм разследван. Защо съм осветлил за вземането на българска територия от сирийски граждани.
0: Но вие майтап ли си правите?
3: Не, аз ви казвам.
0: А вие що не ги изгонихте тия?
3: Второто нещо, което беше, второто нещо, което беше, само да ви обясня.
0: Какви ви показания? Не, хората... майтапа на страна, какви показания им дадохте? Аз съм любопитна чисто юридически.
3: Те бяха кратки. А, имате ли профил в интернет? Да. Казвали ли сте нещо срещу Ибрахим Амура? Да.
0: Не, срещу, казал съм за. Не, не, не, не. Да ви редактирам.
3: А, срещу, и аз казах да, казал съм за кражбата.
0: Срещу, не, за не съм казал.
3: Така,
0: господин
3: вижте,
0: Михайлов, пазете се, иронизирайте ги.
3: Госпожо Беновска, въпроса беше, казал ли сте нещо срещу Ибрахим Амура?
0: Не, не съм казал нищо срещу, казал съм за.
3: Така, аз казвам конкретно. Казал съм за откраднатото бомбоубежище, къде сме предоставили факти във Варненска община, Народното събрание, така, и сме изпратили сигнал към всички институции.
0: И той какво се разтревожил, напълнял и дигнал кръв?
3: Ами той се разтревожил, да, както Костадинов, след като му казали късопишковец, и той да сам обядвал в стола на Народното събрание,
0: милото,
3: бил отделен.
0: Милото, милото.
3: Да. Защото не го виждал.
0: Кое? Не виждал късопишков? Това бяха да пише, да пише с къси букви, нали? Така беше казал този.
3: Когато ходил до туалетна и му трябвало лупа, за, нали, на песоар.
0: Не бе, как се казваше този? Кажете го пловдивския судор. Майка му беше на Жанет. Кажете му името, хори, че съм абсолютен кук. Той каза, че му го нарекал късопишков.
3: А, Манол Пейков.
0: Манол Пейков, благодаря. А че го бил нарекал късопишкове, защото пише с къси букви, нали? Помните, това беше върха. Така, и вие сте...
3: Но и аз съм разпитван, защото съм споделил пред широката общественост за брутално престъпление. Тук дори не мога да кажа престъпление, а вие много правилно казахте. Ние имаме за вземане на българска територия сега, когато отбелязваме територията на България, там трябва да оставим един анклав, който е сирийски. И това не е територия на НАТО, а това може и да, това може и да е точка, от която да се предават сигнали и координати за бомбардировка на Варна,
0: какво,
3: защото тя вече не е българска.
0: Какво ли не може да бъде? Това може да бъде и точка, в която да се инсталират и всякакви електронни съоръжения,
3: и
0: които
3: още,
0: могат да влияят
3: повече
0: на въздушното пространство, на здравословното състояние. Нали разбирате? Това не е майтап работа.
3: Още повече, че това е направено в завод за радари. Завод за радари.
0: Еми ето, аз без да знам, ви го казвам.
3: И, да, радиозавод, който е бил пълен с техника и я няма тази техника. Което
0: да
3: означава, че този човек може в територията на цялата страна в момента да разпространява сигнали към да дава точки за атака
0: това
3: на България.
0: Тук може да стане касапница за секунди направо. Друго,
3: и аз
0: какво
3: съм разпитван, защо съм разгласил тази информация,
0: извинете,
3: защото хората е трябвало да загинат, без да се притесняват.
0: Моля, това защото хората е трябвало да...
3: Ами аз така го тълкувам, хората трябва да загинат, без да се притесняват.
0: Те го казаха ли?
3: И не го казаха, но контекстът е така.
0: Не има стигна лъкава да ви кажа честно за тази работа. А друго питаха ли?
3: Ами не, не, само това ме питаха, но...
0: И колко време ви
3: беше
0: отнеха от живота? С тези глупости?
3: Един час.
0: Сериозно ли говорите? Да, да е добър ден, кажи ми за Амура.
3: Не свършихме само с това. Ага. Не свършихме само с това.
0: Да?
3: От НАП дойдоха
0: да опишат жена ми.
3: Описват имущество на жена ми и на исторически парк. Сега ще ви обясня защо.
0: Това като някакъв заговор ли в един и същи ден?
3: И ни накараха ние да им осигурим транспорт.
0: В смисъл? Откъде?
3: Ами сега ще ви обясня аз вчера, защото доста им се изнервих на тези от НАП.
0: Така?
3: От Варна до
0: Неофитрилски.
3: От Варна до Неофитрилски.
0: Че колко километра е това?
3: И 30, и 30, 60.
0: И те нямат коли ли какво?
3: Ми нямат, да. Трябваше да дойдат. Или ние да сме ходили да караме колите пред НАП. Сега, ще ви обясня. Аз още преди ви показах, че това, което са направили, аз между другото сега ще го покажа. На една фирма, която продава имоти в Дубай, не знам защо, има сделка-близнак с сделка на жена ми. Сделка-близнак, които са направени в един и същи ден на едно и също място. Прави се ревизия на тази фирма и казват, всичко е наред с
0: декларираните. Съседни парцели.
3: Да. Едни и същи по размер, в един и същи ден, идентични сделки. Прави се ревизия на фирмата, която продава, нали, другата фирма, казват, всичко е наред.
0: Те продават този имот, го продават в Дубай, така ли?
3: Не, не, те извършват и търговия в Дубай. Няма значение. С това се занимава, да. Правят ревизия на жена ми и казват, че има 650 хиляди задължения по тази сделка.
0: По
3: вижте,
0: този
3: имот? Точно така.
0: Че той струва ли толкова?
3: Ами, трябва да видим. Примерно имота, сделката е била, може би, за 2 милиона. Не знам.
0: Добре.
3: Но 650 хиляди е неплатен данък. Защото си има деклариран данък,
0: да,
3: който е платен.
0: Да, да.
3: Така.
0: Добре.
3: Сега, но въпросът е, ние имаме две еднакви сделки. Две сделки
0: близнаци.
3: Извършени в един и същи ден.
0: Той.
3: Едната сделка е правят ревизия и всичко е наред, на другата има 650 хиляди акта.
0: И как го доказват, което... има ли експертиза? Има ли оценка?
3: Така,
0: има
3: когато
0: има ли оценител?
3: Има оценител от НАП, който си го е направил.
0: Направил
3: когато
0: на един
3: искаме...
0: и на един и на другия парцел направил различни оценки.
3: Така, да. Когато ние искаме оценител, те ни позволяват. Нито на първа, нито на втора инстанция. И сега
0: а кой
3: предстои
0: назначава оценителите, съда? Така ли?
3: Не, оценителът преди, когато е направен акт, си го направили и НАП.
0: Аха.
3: След това няма друг оценител. Съда приема оценката на НАП. Но пак ви казвам, НАП оценява две идентични сделки близнаци.
0: Разбрах. Няма нужда да повтарям. Добре, искате ли да ви, да ви кажа
3: сега,
0: нещо?
3: Само да ви обясня. Тогава те отиват, запорират и

0: нещо
1: работиш. За времето, в което жена ми е запорирана и няма никакъв доход, на нея и е наложен нов акт 80 000 евро. И сега искам да я попитам.
0: На основание?
1: Пак си мислят, правят си каквото си искат. Но понеже вижте, сега какво се случва. Нали, ще видим и за исторически парк. И виждате, аз всеки ден гледам да отида да свърша нещо, защото и можем да спрем. И аз вече съм на една крачка от това, защото не виждам смисъл да се боря за хората или нещо да правя в държавата при положение. Да, вижте, при положение, че примерно към мен има изискване, но аз нямам права.
0: Хрумва ви нещо черно.
1: Така,
0: на вас ви идва нагъл, вероятно да заминете за, шегувам се, разбира се, черен хумор, за Съединените американски щати с визата на Радев, така ли?
1: Най-вероятно.
0: Шегувам се, да, гарно.
1: Да. И това, което се случва, е второто нещо, исторически парк преди време, един обект, който те го запорират и го затварят.
0: Mm-hmm.
1: Ние имаме заведения в исторически парк. Тези заведения се оперират от друга фирма, не от АД-то исторически парк, защото изискват специални разрешения.
0: Да.
1: От агенцията по храните или те изискват специална спецификация. Затова ние ги отделяме в отделна фирма. За да може тези разрешителни всички да са на тази, защото едно огромно акционерно дружество не може да оперира. Да, само да ви обясня. Ние сме на загуба.
0: Добре.
1: НАП идват и казват, вижте, вие не сте платили наем от тази фирма, която оперира заведенията на исторически парк. 160 000 евро акт.
0: На кого не сте си платили?
1: На исторически парк. На исторически парк, защото не е взел наем от собствената си фирма, която оперира на заведенията.
0: Тя какво ги интересува?
1: Слушайте, аз ви казвам факта. 160 000 евро акт.
0: Надейте, молиш.
1: Докато изплащаме, ма това е пореден акт, нали, който е. Докато го изплащаме.
0: Чакайте, бе, какво ви интересува нам, дали казват... едно дружество е платило наем на друго дружество?
1: Аз ви казвам, госпожо Беновска, нали? Аз ви казвам произвол.
0: Господи,
1: произвол. И докато е запориран, има примерно за 80 000 лева осигуровки, които няма как да внесем, защото е запорирана сметка, да и ние изплащаме акта.
0: Да.
1: И сега за тези 80 000 лева, и идват, които пак бърз биха отшли и казали, те дължат на хазната.
0: Ай, те наложиха на жена ви и запори за тях.
1: Да? Не, не, не, не. Дойдоха да описват имущество на исторически парк. Искат да описват да продават сградите.
0: Вие нали се сещате какъв е замисъл? Не сте от вчера. Скъпите ви сгради за милиони ще си ги разпродадат, нали се сещате? За...
1: Така, госпожо Беновска, искам да ви попитам.
0: Сериозно ли говорите?
1: В тази държава, нали, ние имахме...
0: И какво описаха? Едно... Чакайте, кажете ми какво описаха.
1: Описваха автомобили и искат после да описват сгради. Така, сега, казвам ви, в същия момент ние имаме взаимоотношение с някое физическо лице. Примерно, трябва да се плати заплата. Физическото лице отива в офис, примерно, и казва, аз ще взема компютър. Значи, някой човек отива и обсебва други вещи.
0: Как така?
1: Прави каквото си иска. Казвам ви, и аз не мога нито на лицето да отида, защото казали, че аз съм крадец. Не мога да отида на лицето да му бие един шамар. Полицията защитава лицето. Аз няма и как да работя, защото ни след като нямаме след като, примерно...
0: Като ви се вземат трябва... средства на труда, няма как да разбрах.
1: Ами, вижте, госпожо Беновска, ние трябва да кажем...
0: Коли, компютри, сгради...
1: 7 години трябва да замразим всички движения. От към парка, входящи и изходящи. Ще кажа защо. Защото след като държавата не дава да се осъществява икономическа дейност, аз не мога да разбера как самия обект може икономически някъде да има някакви отношения с

0: трети лица. Или това е една затворена верига. Но в тази затворена верига ние виждаме отворена верига, в която парка е под обсада и от народа, и от властта. Е, добре, кажете ми, какъв е смисъла да съществува и да се работи?
1: Господин Михайлов, вие направо... Аз съм доста коровосърдечна, ще си призная, живота ме направил така хладнокръвна съм, но съм сигурна, че зрителите и слушателите в момента сигурно не са в най-големия комфорт. Друг е въпрос, обаче, колко от тези, ще ги нарека, локдаун стъчкоизменници, които щяха да гласуват за вас, се отказаха и се прехвърлиха за Радев. Добре.
0: А не, нека да са гласували, но да изискат
1: нека,
0: от властта.
1: Нека, но аз...
0: Госпожо Беновска, вчера при едно предаване на Киро Брейка се включва българин от Украина.
1: Да.
0: И казва така, българският ток, защото в Украина с български ток.
1: Да.
0: Когато съм в Украина, той е женен за украинка, имам термопомпа, забележете, Украина, където са война, има термопомпи с охлаждане, отопление. И каза, къща. За тази къща аз плащам 30 евро ток. Който е български. България си пускам за 2 дни едно радиатор, че имам 300 евро ток. Значи, искам да ви кажа какво се случва в момента с нас българи. Нашия ток в Украина е на една стойност. В България е съвсем различна. Тук ние говорим как да намалим цените на хората.
1: Знаете ли,
0: нашия ток, който ние произвеждаме и изнасяме на стойност 30 евро за къща, в България за няколко дена, когато човека се е прибрал, има 300 евро. И аз тогава искам да ви питам как да живеем, госпожо Бенов. Също казва, че сиренето, което същата марка, която купува в България за 14 евро, в Украина било също за 9 евро. С транспорта.
1: Знаете ли, искам да дигнем... знаете ли, господин Михайлов, моля ви, не знам как да ви помогна, защото...
0: Не, само господин Беновски, искам да ви кажа.
1: Не, ние сме в една задънена улица в момента, като медийно.
0: Само едно нещо искам да кажа. Аз нямам нужда от помощ.
1: Не, ме разбирате.
0: Аз искам справедливост, само да кажа. Аз си хващам.
1: Не ме разбирате, човек не трябва да падне духом.
0: Няма, само да ви кажа, ние нямаме падане духом. Защо? Аз съм човек, който съм изпълнил своите ангажименти абсолютно винаги. Но повече аз не желая да бъда изтривалка за обувки. Или от тук нататък аз няма да бъда роб на никой. И по някакъв начин да изпълнявам ангажименти, обществото да изисква. А в същия момент то да изисква от тези, които работят негова полза, от тези, които го ставят, да се подмазва. И да е съгласно тези, които работят в негова полза, да бъдат. Така че, за мен не е никакъв проблем. Аз ето показвам след спирането.
1: Те, Вася Михайлова няма да е пустен с тия запори да излезе извън граница.
0: Вижте, госпожо Беновска, аз съм доста и добре даден човек. Не се съмнявайте, че съм по-умен, отколкото са и Данс, и другите.
1: И аз декларирам, че ще помогна, па нека ме арестуват.
0: Да. Въпросът е такъв, че по всякакъв начин мога да се оправя, но не желая повече да работя за народа, който това, което иска от едни хора да са, да бъдат разкъсани, за да може народа да бъде удовлетворен, а от друга страна да имаме едни, които могат да си правят каквото искат и никой да не задава никакви въпроси. Ето ние имаме 24 май. Това е огромен празник, защото, може да кажем, това е едно от върховите постижения на българската държавност и култура. И ние сме единствените, които по някакъв начин това нещо го правим по-държавно му. Както, примерно, когато отидат в Китай, там се вижда държавността по какъв
1: начин. Достойно го правите с култура, с вкус, така, с отговорност. Да, така.
0: Но ние го правим въпреки всичко, което е направено. А хората, знаете ли какво казват? Абе, те, щом имат време за култура, те имат пари, бе. Не ги жели, бе. Те имат. Вчера на нападжията, защото нападжията ми казва, ами, извикайте, оцените оттам да ви оцени един имот, да се види, че оценката му е по-голяма. И аз много се ядосах. И му казвам, случай, приятели, сега ще кажа една разлика между мен и другите хора. Аз няма да ходя някъде се жалвам, ще дойда в НАП, ще заключа вратата и всички ще скочите от горния етаж. Всички до един. Викам, добре ме гледай. Защо? Ти, викам, нещастник мръсен, как ме караш мен да отида да планя, да платя оценител, при положение, че моите деца от 3 години няма с кого се хранят? Защото ви сте ми спрели парите и моите деца. Как имаш наглостта ти да ми го кажеш? Къде да взема пари? И той ще ми дам, че откъде да знам. Как откъде да знаеш? Значи, вижте, госпожо Беновска, от обикновения човек, който е без 0 лева, и обществото, и институциите, очакват той да отиде, да плати.
1: Да лежи по корем, да се влачи, да се моли, да протяга ръчичка, да реве, това очакват, искат да ви уничат. Знаете ли, че вашия любезен приятел министъра, да не му бъркам името, Илин Ивелин Димитров на туризма?
0: Илин.
1: Какъв ще да е? Направил вчера сбирка ти да видиш на представителите на културни паметници и не знам какво си. Вие бяхте ли да поканен? Не.
0: Господи, няма го исторически парк в правния мир. Няма да говорим за нищи същества.
1: Няма го. И вели, аз много се извинявам, наистина, просто къста ми сърцето в момента, но не можем да ви помогнем и с нищо, мое нещо дребничко, защото и ние сме много притиснати, но може ли да ви дам малко задочна енергия? Познавате ли професор Иво Христов?
0: Да.
1: Беше народен представител от БСП, без да е член на тази партия, един изключително добър учен. Искам да ви пусна само една минутка да споделите с него, хора. Клипа е 23-ти. Веднага го пуснете, да вижда и господин Михайлов на екрана отзад. А защото искам да ви дам малко, ще кажете, интелектуалната енергия не се яде, но ние с вас понякога можем и да фотосинтезираме, нали? Пускайте го.
2: Професор Христов, България преживява последните си дни. 11 ноември 2025 година.
3: Бях си дал дума, още да не коментирам България. Не виждам какво мога да кажа. Пото има да е казано за България, вече е казано. Който има уши да слуша, който има очи да гледа, както казва един известен български хам. Умортък. България преживява, според мен, последните си исторически дни. Това може да звучи като мизантропско заклинание, но това се базира на обективни факти. Страна, която намалява нейното население като шегренова кожа, вече около 5 милиона и половина, с отвратителна демографска, социална и всяка друга структура. Страна, в която имам вече разпадане на регионите вътре в страната. Страна, в която всъщност представлява само важен геополитически ъгъл, който е на издръжка на Брюксел. България е много евтина страна. По-скоро управляема територия. Тя струва на Брюксел някъде около 2-3 милиарда евро на година, което е на нищо. Страна, която всъщност има криминален паразитен елит, който в този смисъл е много лесен за управляване отвън, защото е уязвим. Той не случайно е монтиран, не случайно е възможен тук и сега в една сателитна страна, за да имате такова управление с такъв режим и с такъв елит, който е продукт на отрицателна социална селекция, ясно показва, че две неща. Първо, отвътре, отдолу, отвътре, от самата страна, тя не е в състояние да роди друго. Тя не може да роди друга алтернатива и това е тежка присъда за моженето на българите в началото на 21 век. И от друга страна, разбира се, официалният рефрен, който също е верен, но който вътрешното българско съзнание използва като оправдание за собственото си безсилие. Ами отвънка ни го наложиха. Отвънка са ви го наложили, защото вие толкова можете.
2: Гърците са единни във всичко, а българите в злобата.

0: Уважаеми господин Михайлов, Светило Христов, ви залепих малко игърците, да видите колко са единни. Ние сме единни само в злобата си, те са единни във всичко. Какво ще кажете за Иво Христов и какво ще кажете за това сиртаки, което го играят деца заедно с възрастни хора? Вероятно това е някаква форма на спорт за тях. Какво става тук? В момента в България 12 годишна момиче за пореден път роди бебе, второ бебе, и го закараха, знаете ли къде? В детското. Изпадна в осъждение, го и закараха в детското, защото той е дете. Къде се намираме ни? Аз знам, че на чуж гроб, защото яги са малки.
1: Доколкото разбрах, на Рая Назарян брат ти е хванат за разпространяване на фентанил. Не знам дали е вярно, но се разпространяваше тази информация. Ако на председателя на Народното събрание брата е хванат за разпространение на фентанил, който е брутален наркотик, той унищожава направо. Тогава няма какво да кажем повече, госпожо Беновска, защото председателя на Народното събрание, знаете, по принцип там в топ 3 поста в страната, премиер, президент и председател на Народното събрание, това са трите най-важни поста, които има в Народното събрание в България. И щом брат я хванат за разпространение на фентанил?
0: Не, това не е сигурно, нали?
1: Ами, разпространява се в доста медии, включително и Карбовски го разпространи вашия колега. Така че, но искам това да ви кажа. Кажете ми, по какъв начин националната телевизия или държавата системно налага българския дух и култура, българската етика и морал? Аз мога да ви кажа, никога. Всичко се изпълнява про форма, всичко е само за усвояване на едни средства, а какъв е ефектът от него и как... Няма дори измерител на резултат.
0: Ама добре, сега...
1: Поради тази причина, да.
0: Пак искам да ви върна към Руна. Радов, знаете ли, попаднах на едно видео, което дълбоко ме смути. Колеги, това е клип 27. Румен Радов, помните ли папа Франциск? Аз лично го познавах и даже бях свидетел на това как той разговаря с хората. Паща телефон и избира някакъв телефон, примерно се оказа вашия. Ти казва, папа Франциск се обажда. И били не какво ти е на тебе. И ти му казваш. И той тръгва да помага и да оправя. Сега доколко това било ефективно, не знам, но Румен Радев си позволява да разговаря като папа Франциск с хората. Пуснете му го за малко, да видим, защото както го хвалим и, как да кажа, очакваме от него, така някак си се прокрадват такива едни малки сенчици. Пуснете му.
2: Радев като папа Франциск говори с хората.
3: Брат ми,
4: как се казва?
3: Иван.
4: Ало. Иване.
3: Това е Румен Радев.
4: Как си, Иване?
5: Много добре.
4: Ей, тук сме раздумка с брат си на едно хубаво виденско слънце седнали.
5: Благодаря ви, че сте го уважили.
4: Е, как? Разбира се, достоен гражданин на Видин. Как няма да го уважим?
5: Благодаря ви много. Ще гласуваме за вас и дано този път всичко тръгне в една хубава и положителна посока за България и за всички нас.
4: След като има разумни хора като тебе, като брат ти и гласувате, непременно ще тръгне. Обещавам.
5: Благодаря ви много. С чиста ръка и с чиста съда ще гласувам за вас. Стига този път всичко да е по-празнично и да е в хубава посока.
4: Ще бъде. Успех, Иване. Всичко добро.
5: Благодаря.
4: Успех.
3: Хубава кампания.
4: Благодаря.
2: Радев като папа Франциск говори с хората.
3: Брат ми,
4: как се казва?
3: Иван.
4: Ало. Иване.
3: Това е Румен Радев.
4: Как си, Иване?
5: Благодаря много добре.
4: Ей, тук сме на раздумка с брат си на едно хубаво виденско слънце седнали.
5: Благодаря ви, че сте го уважили.
4: Е, как? Разбира се, достоен гражданин на Видин. Как няма да го уважим?
5: Благодаря ви много. Ще гласуваме за вас и дано този път всичко тръгне в една хубава и положителна посока за България и за всички нас.
4: След като има разумни хора като тебе, като брат ти и гласувате, непременно ще тръгне. Обещавам.
5: Благодаря ви много. С чиста ръка и с чиста съда ще гласувам за вас. Стига този път всичко да е по-празнично и да е в хубава посока.
4: Ще бъде. Успех, Иване. Всичко добро.
3: Благодаря.
4: Успех.
3: Хубава кампания.
4: Благодаря.
0: Така и аз, и Велина, и като Радев и Вале, да ви попитам какво очаквате от Радев. Аз това всичко, което ми разказвате за вчера, за оня ден, въобще за цялата тази атака, която не секва срещу вас, макар че вие предупредихте Румен Радев да не е близо по буфките на Певски, Борисов и така нататък, които са били инициатори косвено или преко срещу вас, Прокопиев също. Тръгва ли Радев по техните стъпки срещу вас?
1: А мисля, че все още нещата са по инерция от предното управление, защото една държавна машина много бавно се спира. И ще изчакам още 2 седмици да видим дали ще има някакво развитие по темата. Защото, разбирате ли, те просто това е все едно, защото не съм само аз, те са на много места, имаш смъртно болни хора, които ти ако не им оказваш помощ сега, както е на бизнеса, той ще приключи. С което не мисля, че ще има после изход за България, защото това, което остава тук, е нещо, с което никой не може да работи. И така че ще изчакам още 2 седмици да видя, ще има ли някаква промяна в някаква посока. Или нещата, защото трябва и темпо за работа. Не може просто и така да чакаме до безкрай. Пак казвам, първо, НАП, които са ме запорирали от 3 години и са взели всичко.
0: И продължават да вземат и каквото нямат.
1: Аз искам да отида да ги взема и да ги докарам, но аз не знам откъде да изкарам пари. Нали? Сега си помислете. Ако аз съм в затвора и те ми кажат, изкарайте пари, за да пратите НАП да отиде да направи нещо. Това е невъзможно. И те хората не могат да го разберат. Тук няма държава, няма справедливост, няма общество, няма нищо. Второто, те ме карат аз да плащам за оценители и за всички неща,
0: не,
1: за престъпления,
0: е
1: които те правят. И това е нещо, което, как да кажа, води до абсолютно никъде.
0: Не, води до ада.
1: До изчезване на страната. Но, в крайна сметка, ние не можем да искаме да съществува тази държава, след като народа не иска. Тогава всички събираме си багажа и отиваме някъде другаде. Недоволните да ходят при Бойко Борисов, Делян Пеевски и там Румен Радев, който иде от тук нататък, да отидат да се разправят.
0: Сега, преди да завършим, само ще кажа. Неуважаеми българи, тия, дето се изкушихте пак да се, как да кажа, да се проснете по очи над пред така наречените авторитети. Не съжалявате ли, че не сте гласували за величие? Имате ли съвест, морал? Имате ли сърца? Имате ли идеи, цели? Въобще имате ли някакви стремежи за себе си, мечти? Или просто, както обичам да казвам, да се напукате с дълнокачество на наданица, да се налющите с хормонална бира от Калфант, който Калфант сега бил сложен под око. И да отидете, внимавай, такъв предлог използвам, у Гърция. До там ли паднахте? Така, господин Димитров, не знам какво да ви кажа. Няма да ви пожелая сила, защото вие проявихте достатъчно сила. Може би още мънинко.
1: Госпожо Беновска, действаме и възможните пътища за продължаване са много. Ние ще продължим. Пътя ще продължи. Вече просто ще изберем пътя.
0: Добре.
1: Това е нещото, което...
0: Да.
1: Да, да, това е просто нещо, което никой човек на този свят не е длъжен на друг. Хората, ако се искали обществен договор, в който да има някакви правила, по които да живеят, да се наричат българи, нещо да се развива, биха го направили. Щом го няма това нещо, от тук нататък, казал аз също тръгвам от позиция на силата и повече аз няма да стоя като боксова круша.
0: Хиляди пъти ви казах, не вярвайте на народа. А само на
1: хейт. Не сме искали нищо от народа.
0: На хейтета, да, ме. Не, не, вие просто се доверихте, казахте, аз съм слуга на народа. Извинявам, че цитирам на тоя Зеленски филм, но така. Сега, ще да ви продължа да имаме нов поздрав. Виждате ли ми, Юмрук? Но ще го отложа за следващия път, още няколко дни. Сега пак ще се разделиме с широко отвора на чиста ръка. Нали?
1: Да.
0: Чао.
1: Да.
0: Прегръщаме
1: ви. Господин Бенов,
0: прегръщаме ви всички. Прегръщаме ви всички и децата ги прегръщаме. Целият екип ви поздравява.
1: Благодаря и аз вас. И днеска е празник на културните хора. И утре, тъй, така че да го утре. Помним. Честит празник.
0: Утре в исторически парк.
1: Да.
0: Отворено с намален вход. Нали?
1: И днеска, и утре, да.
0: Да.
1: Да.
0: Много ви благодаря. Айде, чао.
1: Благодаря много.
0: Айде.
1: Чао.

0: Benovska pita. Беновска пита. Алекс Ковачев, айдия. Всеки иска да живее във ваше жилище. Защо? Беновска пита. Уважаеми зрители на канал 3, на YouTube канал Беновска пита, слушатели на радио КДВ, зрители на Facebook Беновска пита, Ирина Беновска, може би и във Фейсбука на Алекс или в Айдия, не знам дали сте логнал, но да представя с удоволствие нашият гост, един от най-добрите дизайнери, които искат в чието апартаменти искат да живеят всички хора. Алекс Ковачев, Айдия. Добре дошъл.
1: Добро утро, много ви благодаря за това така щедро представяне.
0: Не, щедро.
1: 10 часа минава се още с добро утро.
0: Речем, че днес е почивен ден. Преди да започнем разговора по същество, тъй като ние се оговаряхме с Алекс да се видим така в началото на май, той на 6 май, нали? Не бъркам, има рожден ден.
1: Да.
0: И аз поне си викам, сега какво нещо да му подривяме човека, нали? Ма той всичко си има какво. Видях го, че ходи с леко весели чорапи. Не много весели, не като на Марк Рюте, нали? И реших да му купам нещо, мисля, и то в цветовете, в които той много обича да използва дизайна си. Реших да им дали ще хареса подаръките от дома.
1: Вече го харесвам много в десетката.
0: Малко не е това, което си представям.
1: Личи си, че сте разследващ журналист. Как разбрахте за моята страст към веселите чорапи?
0: Ми погледах.
1: Страхотно се. Аз също ви нося нещо, понеже не само ябълките са здравословни. Има и други.
0: Те са иносказателни ябълки.
1: Да. Една книга, много, моя много любима книга.
0: Наживей науката и изкуството да оглед. Питер Атия, кота.
1: Питер Атия е, води се, най-големия експерт на тема дълголетие, или така нареченото напоследък модерно longevity. Книгата е много лесна за четене. Той успява да упрости много сложни концепции. Историята му е много интересна. Той е бил онкохирург, ако не се лъжа, след което видял, че не правят нищо, освен да фърлят спасителни пояси на отдавящите се, и се отказа от медицината. Започна да работи на Уолл Стрит или в някои от големите консултантски агенции и години след това се завръща към превантивната медицина.
0: Знаете ли, не съм го казала публично, но аз от такъв спортист и към съзето струнка тук ковито някакъв изкарах, не знам какво, и ме удари в сърцето. И така взех да трупам, нали, иска да ме оперира, това е друга тема, но взех да трупам вода и ставам като надебелява, нали, по 10-15 литра вода, това е нещо ужасно. И аз като този човек, Атия, ще му почита с удоволствие книгата. Тук напоследък се взех в ръце малко и си направих на себе си една терапия. И явно понякога човек трябва да подхожда и не съвсем стриктно медицински, нали? По-скоро това е част от философия, нали, доколкото разбирам.
1: Ами то е начин на живот и може би на мен ми беше изключително интересна книгата. След като я поръчах 5-6 копия, за да ги поверявам на приятели. Начин на живота е, защото до голям степен и засяга и моята работа, затова може би ми беше толкова интересна. Съня къде отива, в медицината или в лайфстайла, в кое от двете? Не знам къде точно трябва да я групираме, но съня е нещото, което най-много, т.е. колко е добър съня ни най-много предсказва колко качествено ще живееме.
0: Съня?
1: Съня.
0: Нали спорта?
1: Не, съня. След съня е нивата на кръвната захар, глюкозата. И след нея е наличието на мускул в тялото, т.е. спорта.
0: Добре, после ще ви помоля да напишете книгата, защото ние ще направим едно благотворително литературно, ако мога да го накричетене. Всеки от гостите ще прочете, те са не случайни, с извинение всичките, ще прочете отказ от книгата, която ние ще ориентираме парите, аз съм ви поканила, знаете, говорихме, стигнем и до там, занимаваме се с образование, занимаваме се с култура, с различни неща. Добре, тогава сега и аз ще ви подаря една книга, макар че исках да ви избера друга, но тази така ще ви я подаря от любов към... Говорихме, че вашата работа е психология. Някакъв смисъл. И това е една много интересна книга, която с Ахмед Доган, това е разговор. Аз съм израснала така в семейство на такова и се събуждах. Имаше една книга разговори между Гьоте и Екерман. Въобще не знаех ни кой е Гьоте, ни кой е Екерман, но се научих да чета по това. Шегувам се, разбира се, това е разговор между мен и Ахмед Доган, но той е изключително интересен, още повече. Ние се занимаваме с политика, знаете, нали? Не сте ще се страх, че ще ви занимавам с това, но...
1: Не, аз съм аполитичен, нямам какво да споделя. Да, но е навсякъде. Между другото, гледах на Оливър Стоун в връзка с интервютата му с Путин.
0: Да.
1: Не гледах, а изслушах всичките записи,
0: да,
1: 8-9 часа.
0: Да.
1: И много интересно да можеш да надникнеш извън монтажа и извън това, което редактор е решил, че ще покаже в суровия разговор.
0: Разбира се, нас, например, много колеги записват, после порезват, малко помонтират и така нататък. Често казвам, аз почти никой в живота си, освен примерно с Маргарет Тачер, аз съм единствения журналист от Източна Европа, който е взимал и била съм на престъпните 22-3 години, с извинение това, но удивителна жена се пообадих, поисках интервю, тогава вие не сте бил роден сигурно. Роден сте бил, да си горски. 78-ма. Сте бил роден, не говоря за 89-та примерно. 90-та ли? Дам колко беше. 90-та, 91-та. Се обадих по тия телефони с слушалките, нали, тъй, тъй, обаче седи коя си някаква от българска телевизия, дъръбър. Искам интервю. Знаете ли кое беше най-страхотното? След известно време, ден-два, ми звъни телефона на бюрото там. И аз го дигам и кой се обажда? Маргарет Тачер.
1: Стига. Сериозно?
0: Да.
1: Е, това е хубав запис. Това ще е, това. Да е хубав запис.
0: Е, това е.
1: Да.
0: Това е. Лошото, че...
1: Как така стана? Как така се обажда Маргарет Тачер?
0: Ами, знаете ли аз...
1: На Беновска в канал едно. И то тогава не беше канал едно.
0: Канал
1: беше...
0: БНТ,
1: да.
0: БНТ,
1: да.
0: БНТ,
1: да.
0: И то такава... Патица, въщица, нали,
1: да,
0: детенци.
1: Да. Между другото, аз сега не мога да обясня на децата ми как така на времето не е било канал едно, що е имал само един канал. Нямаше нужда да бъде канал едно.
0: Ама става звезда за секунд.
1: И как става това нещо?
0: Ами аз с течение на годините, значи имах щастието да се сближа с... Са, не съм такова, аз също да се правя интервю, ама тъй те ще ви го кажа. Имах щастието да се сближа с Путин, с Тръмп, с Орбан, с извинение, много го уважавам, и с Ердоган.
1: Що само, цитирате само...
0: Мъже?
1: Крайни... Не, то няма много жени в политиката, но само крайно...
0: Е, познавам и други, да...
1: Да,
0: примерно...
1: да, сигурен съм, това е питам, защото само тях
0: Вучич,
1: цитирате.
0: Вучич също, да. Много добър. Как се казваше, забравих им тия на Македония предишния и на Гърция имаше един. Забравих им вената. Поред...
1: Само Варуфакис спомня от Гърция.
0: Варуфакис, да. Как се става едно сближането? Трябва да ви кажа, че само политика, това и в България го установихме с двама политици, Стефан Софиянски и Бойко Борисов. Политика, който вдига телефона, или връща обаждането. То е успешен. Няма какво да ми се правиш на... Да, ти си голям. Но сега тук в разговора попаднах на един запис. Радев говори като папа Франциск с един гражданин. Среща го на са, няма да го пускам, на една пейка и той му казва, аз сега ще избера брат ми. Нали, Радев говори с брат му. Здравей, какво правиш? Папа Франциск, помните? Да, и с него също се бях сближил. Той така се обаждаше, избира някакъв телефон, може да се окаже ваше. И какво правиш, Алекс? Нещо имаш ли нужда? Това, това. Ай да правим нещо. Не знам, не е популистко. Не съм популист, но вие ще кажете, вие общувате с много хора.
1: Просто всичките и, да, и Путин, не знам даже къде е на спектъра, но Тръмп,
0: Ердоган, Орбан. Човек.
1: Безспорно. Той няма как да си...
0: Културен.
1: Няма как да правиш това, което той прави и да си глупав. Това е на практика невъзможно. И това важи дори и за най-така поляризираните личности. Те не са глупави хора, напротив. Са точно обратното, най-вероятно. Но се зачудих защо това бяха имената, които решихте да споделите.
0: Ами, те са ми оставили, аз ако седнем ще ви го разкажа, сега тук да не го правя публично достояние, но Ердоган ми е превързвал кръка.
1: Кръг се стигна до...
0: Е, добре, сега си. В Турция сме... аз съм малко да обещавам, викат, не гледай по небето, гледай си в краката. Нали? И сме в някаква резиденция, забрах името и да свърша по кафе, нещо така. И аз, гледайки си в небето, в Турция много особено небето. Не знам въобще, като пътувате, заглеждате ли се в небето?
1: Постоянно. Не ми е направо впечатление.
0: Това са много високи облаците. Примерно, може би, заради географската ширина. Небето е много високо. В Копенхаген и Дания е много ниско. Пак, може би, заради географската ширина. Това доказва, може би, в моята представа, че Земята е кръгла. Някой ще каже, да е плоска, няма разлика, моето момиче. Но аз излизам и се пребавам в някакви там прак, където кълдъръм, не знам какво, сега сме с едни бели пантолони, преди това съм била на море, скачали сме от някакви камераци, жулно да съм си коленцето, и падам и отгоре върху рамата и тръгва веднага върху белия пантолон. И веднага тичат лекари, ужас. И ме връщат обратно в залата и почват. Аз съм с един десен панталон и вие сте сега в момента майш такъв. Не мога да му дигна...
1: Не съм то с толкова така
0: десен панталон. Така да, тесен дамски. Не мога да му дигна... Не мога да му дигна кръчовчето нагоре. Ако го излея, не е много...
1: Не
0: много разумно. И сега с чуя какво да прави, изведнъж в така леко съмрачно беше в залата, изведнъж чувам Борисов казва: не барай български крак. Нали, се обръщам и гледам Ердоган и Борисов идват. И веднага пита Ердоган, какво ще не знам, какво си ги изгонил ние и викат, дай сега ще напълваме да дигаме панталона. Викам, сега голям прасъче, то ще... Тъй. Съедно успяхме да го дигнем, той го там почисти, такова, запечата го. Нали, и си говорим, представяме и се смеем и Борисов вика, какво говорите, бе? Викам, присмиваме ти се, че имаш много протести в... значи това е било 16-17 години, примерно, и си спомням. И така, и изведнъж виждаш друг тип не държавника, виждаш човека. Нали, айде, стига за мене, дайте да... Алекс е дошъл на гости, аз приказвам глупост.
1: Подозирам, че вашата история ще са доста по-интересни.
0: Не, ами. Защо всички искат, Алекс?
1: Защо всички искат?
0: Да живеят в вашите жилища.
1: Да живеят в моите жилища. Ами...
0: Какво бе?
2: Да?
0: Вълнуват се момчета.
1: Това, че не се вълнуват, не е много обещаващо за нашия разговор.
0: Приближете се към... Дръпнете го към себе си.
1: Не, облегнах се преди малко. Да. Ами,
0: не, дръпнете го към себе си.
1: Замислих се.
0: Аз не много ти благодаря, извинявай.
1: Замислих се, не знам точно какъв е отговора, по-скоро нямам кратък отговор, вероятно е дълъг. Стараем се, ние сме се посветили, ние сме една кохорта от хора, които са фанатици на тема как да живеем добре. Посветил съм си голяма част от съзнателния живот на това нещо и когато правиш нещо толкова ценно и важно като дома си, е хубаво да имаш такъв човек в твоя отбор.
0: Добре, да, ма са фанатици и разни такива, не звучи много...
1: Окей, звучи крайно. Много сме отдадени на това да мислим за нещата, за които един клиент никога няма да помисли. Какви са ти решетките на климатика? Какъв ти е вентилатор в туалетната?
0: И какво няма да помисли?
1: Ами, повечето хора не мислят. Вие мислили сте за това какви е вентилатора в туалетната? Защото ние слагаме канали и той не е в туалетната, за да не се чува. Не сте мислила за това?
0: Не, след сега като съм мъча да се седа, че не го чувам. Не знам къде е.
1: Да, след като заспите, какво е осветлението?
0: Къде?
1: Вкъщи.
0: Зависи какво си. Вкъщи или в спалнята?
1: В къщата цялата. Това са нещата, за които ние мислим.
0: Ами, да кажа ли малко?
1: Да.
0: Кръци.
1: Окей.
0: Двора свети.
1: Да, как да направим така,
0: даже
1: че
0: да се... Даже в началото живееха без пърдета.
1: Това не е много...
0: Не е добре, че такова е вашата теория. Чувах ли?
1: Тя не е моя теорията. Повечето неща, които
0: не са свързани... Не, се разкъсвах. Влизаха няколко пъти да го разказвам. Разкъсах се дали да имаме видимост навън какво се случва или да сме се затворили.
1: Да.
0: Камери, какво осветление? Значи свети по коридори, по това проблем доста свети.
1: Ами не е много добре това за циркадния ви ритъм, защото ярката светлина през нощта кара тялото ви да се буди. Хубаво е светлината през нощта да е оскъдна.
0: Аз лично да спя на тъмно и на дебели пърдата между нас.
1: Точно,
0: казвам.
1: Трябва да е тъмно и студено.
0: Гледах, сега ще пуснем малко видеица от вашите, за цветното осветление в банят. Това много ми хареса.
1: Червеното осветление.
0: Червено, синьо, да, зелено.
1: Да, в душа може да хромотерапия. Да. Тоест ние мислиме за това как да направим един дом... Първо, така, че той да е в услуга на навиците и да намали триенето. И второ, как да направим така, че той да взаимодейства с тялото, така, че да подобрява функцията му, което е напълно възможно.
0: Тоест, добре, не съм популист, обаче това е само достъпно за богатърщата.
1: Моето студио е само достъпно за хора, които имат един определен... Да, окей, за богати хора.
0: Тега го наричам, да. Нарочно жаргонно го казвам.
1: Да, но съдържанието ми в социалните мрежи е абсолютно безплатно. Аз нещата, които правя за клиентите...
0: Аз също не взимам нищо.
1: Да, нещата, които правя за клиентите ми, ги разказвам и ги показвам постоянно. Винаги ще... Сега... Самолетите в началото също са били само за богатащите. Нали, ако е трябвало да ги спрем преди 80-90 години,
0: света ще ще... И сега има ни самолети, на които не бих искал да се вози си живени.
1: Също.
0: Еми...
1: Заради компанията или заради метода на транспорт? Заради компания.
0: Заради компания.
1: Ако може да се возите сама, няма ли да ви е по-удобно?
0: Със сигурност. Аз съм малко вълк или някак.
1: Да, със сигурност ще ви е по-удобно. Тоест... Скъпото...
0: Само, че трябва да си осигурен.
1: Да. Скъпото не значи лошо.
0: А, не съм казала. Да. То е... Вижте, ние пак, да те казах преди малко, бил сте малък, но в пазарната економика, така мечтаната, какво взехме?
1: Какво? Не знам как да отговоря.
0: Няма съревнование в междучастния бизнес.
1: Така че за.
0: Разни еднорози, стартъпи, не знам какво се всичко е малко с благословията на управляващите. С извинение. Казвам го, човек с опит в политиката.
1: До голяма степен, да, за много голяма част от бизнеса, макар че има фирми, които са независими.
0: То е друго. Да.
1: Да. И големи. И аз познавам. Но
0: вие независим, може би.
1: Аз, моята фирма не е голяма. Съм много далеч от...
0: Е, ма правите големи обороти, 100%.
1: Не.
0: Не?
1: Ние сме малък бизнес. Ние в банката не можем да се категоризираме като средно предприятие. Ние сме малък бизнес.
0: Са, не съм ви гледала годишните отчети и няма да ви питам. Това не е работа, само да привлека хора към вас, излишно. Но, хайде да... Разкажете малко за вас.
1: Откъде да започна?
0: Откъде да пусне? Ми аз ако трябва да започна за себе си, имам нещо много хубав текст, който е валиден още, който започва така. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива.
1: Вие това е не, така.
0: Нали разбирате, зависи от къде ще го погледнеш.
1: Несправедливо е, защото вие сте много красноречива. Аз няма да мога да се изразя така.
0: Не,
1: в този тон мога да кажа за себе си, че аз също се чувствам като един човек с изключително много късмет и в момента съм изключително щастлив и нямам търпение да го кажа където мога и колкото често мога, защото знам, че не винаги ще бъде така. Влизам в едни години, в които ще започна.
0: Чукаме под маса.
1: Той е да чукаме и да не чукаме. Това са неизбежни неща. Нали? С напредването на времето всичко ми е наред. Родителите са ми живи, обаче аз скоро ще стана на 50. Нали? В един момент
0: те ще си отидат.
1: Да. Ще започнат болести, болешки и всякакви неща, които...
0: Не е задължително.
1: Не, окей, не е задължително, но няма да сме. Сега обичам да играя тенис 3-4 пъти в седмицата. След 10 години сигурно ще са 2. Нали? Ще започне времето да ме лишава от част от нещата, които ме правят щастлив днес. И затова бързам, когато мога и както мога, да кажа, че съм голям късметлив и съм много щастлив.
0: Ами, ето затова и продължи гледна точка.
1: Да. Нямаше да се сета. Ето затова ви питам.
0: Е, така, при мен е казвам, още преди да се пробуди, чувствах щастлива, носех се като малко лятна облача на такова и знаех, че съм си аз, просто аз, не някоя друга. Да. До мене лежаха мъже ми, дете, такова, на кого ще се облечем с плани джинси, плана тениска и ще крачим по улицата. Нали, извете, понякога щастието не е в парите, не е в самолета, не е
1: то почти никога не е в парите.
0: Не е в вилата.
1: Почти никога не е там. Познавам изключително заможни хора, които не изглеждат щастливи.
0: Те въпроса не само, че не изглеждат, ами...
1: Аз не съм там вътре, не знам какво е,
0: но то се личи.
1: Външните да. Признаци са, че те не изглеждат щастливи. И
0: добре,
1: аз
0: разкажете, кой е Алекс?
1: Това е, може би сега...
0: Екзистенциален въпрос.
1: Да, наближаването на 50-те много мисля по това въпрос. Много си говоря с приятели.
0: Е, имаше на Стайнбек ли мисля, че беше кризата на средната възраст една книга. Аз трябва да ви я намеря, да ви я прочета, да ви я подаря.
1: Да, трябва да ви я прочетете, да.
0: Да, на Стайнбек беше кризата на средната възраст. Удивително.
1: Да. Нямам...
0: Те си запиша. Да.
1: Тъй като нямам... В момента и се чувствам имунизиран от кризата на средната възраст. Нямам пориви да си купа
0: то...
1: кабриолет.
0: Да какво си купите кабриолет?
1: И да сменя жената. Но нямам такива пориви.
0: Е, така е.
1: За сега.
0: Не, то така е. При нас няколко се види упарета, сменя колата, сменя... Да. Жената, апартамента.
1: Нямам. Както казах, много съм щастлив. Нямам въобще такива намеренията. Не знам дали е криза на средната възраст или просто идва един момент, в който започваш да мислиш за тези неща. Сега минали уикенд си говорих с един приятел, който казва, ле, стан на 56, а ние се познаваме от млади. Си казвам, Бобчо, кога ми е това време?
0: Я се погледнете тук с Гери.
1: Това са архивните снимки, те са стари.
0: Архивни снимки ли са, момчета? Това е архивни снимки.
1: Са от дълбоките архиви. Тази снимка е на 8 години.
0: Това, вие кога се оженихте, Гери Малкоданска?
1: Срам за мен, Гери Малкоданска, ние не сме женени.
0: Голям прас. Защо не сте женени, между другото?
1: Ами нещо не възниква някак си. Имам чувство, че в нашето съвремие просто тази крачка е ненужна.
0: Защо?
1: Не, много е хубаво, но всичко, което имам да казвам и отдадеността си към Гери, към семейството ми...
0: И тия са архиви.
1: Не, тези са по-дълно. Тези са по-дълно. Отдадеността ми към мене и децата е според мен очевидна за всички около нас.
0: И... Знаете ли, аз съм малко, не съм малко, но така, доста съм екстремна, но това за мен е някакъв неоритуал на доверие, защото съм ми чувала: о, ние като сме женни, по-добре, ако такова се разделим. Викам, разделата винаги тежи, то знаеш.
1: Няма никакво значение.
0: Няма никакво значение. После...
1: Просто при брака има една така администрация допълнителна около разделата, която според мен е допълнително услужнива
0: нещата. Да, имущество, това е разделата, имущество, разни други глупости.
1: Трябва да отидеш в съда, както и да е. Няма значение. Така е, много мил ритуал е и красив също, но някак си
0: не... Не може въобще да не е публичен, деца вика. Двамата свидетели, деца имате вече три, нали?
1: Да, две с Гери, аз
0: и едно
1: преди.
0: И дете, няма да го пренебрегнем.
1: Няма да го не го пренебрегнем, само да съм точен за протокола, че с Гери нямаме три деца, защото аз се боря за пет деца. Общо в момента имам три. С Гери водиме...
0: С Гери имате две.
1: Две. Перманентни преговори вода с Гери на тема още две деца.
0: Иначе аз ще кажа от опит, дето мен ме набеждават и такава кариеристка, толкова много деца. И така, да, така го разказах преди разговор. За да имаш поредното дете, то не е поредното в смисъл, разбирайте ме, още един човек до тебе, да го нарека, да. Дете, ти трябва да си готов. Не така, ох, майко, какво става? Нали? Аз съм непривърженик на това. Извинявам се, пак ще прозвучи консервативно.
1: Не бих казал.
0: За мен това е хигиена на чувствата, хигиена на мисленето.
1: Така е. Първото
0: аз имам дете трето с много голяма разлика между първите и всички.
1: Колко голяма разлика?
0: 15 години.
1: 15-та, много.
0: И преба ще се получи така. Колко е между Лео и голямата?
1: Да, между Лео и голямата е по-малко, 13 години.
0: Но...
1: Да, но горе-долу там. Но ако сега имаме бебе, ще е 21.
0: Ще ме надмин. Добре, ама ето какъв мъг беща на 21 годишни дете. Не се, не ревете.
1: Не рева. Тези неща идват... напротив, радвам се по-добре да ги преживеем, отколкото да ги пропуснем на
0: тези работи. Това грешка ли е?
1: Кое дали е грешка?
0: Той дете след 15 години. Викам, не е грешка.
1: Няма как дете да е грешка. Как може да е грешка?
0: Хората...
1: Поне, окей, да. Окей, от моята гледна точка.
0: Така, и от моя.
1: Да. Децата са... Знаете,
0: аз даже знаех кога трябва да се родят, макар че съм раждала с секция, сигурно Гери или не.
1: Веднъж да, веднъж не.
0: Кога е да?
1: Не.
0: Нещото след едно... Добре, сега едно, да влезам.
1: Да.
0: Така, и пет деца.
1: Да искам пет деца. Затова бях толкова стриктен с това кое от кое, защото първо Гери каза, имаш три, почна да брои Джулия, голямата ми дъщеря, което аз приех да влезе в нейната бройка, да влезе като част от нейната.
0: Разбира се, че сигурно се грижи.
1: Да, разбира се. Имат много добри отношения, които може само да ме радва. Та искам още две деца. Накратко.
0: Не искате, колкото ли искате?
1: Искам, да.
0: Какво е разликата с Гери?
1: 7 години. 12 години, защо го ръкупите? Защото не спах въобще 7 години с брат.
0: Наближават, аз малко по-късно съм раждала третия път.
1: Колко? На колко?
0: 40.
1: На 40, да, наближава. Има още време, но...
0: Но не съм имала проблеми.
1: Да.
0: Но... Как да, вие си знаете. Въпросът е даже и друг. Въпросът понякога не е в отглеждането, а е в любовта и в изграждането на личността.
1: В това отношение много се пасам Езгери, защото...
0: Всичките са абсолютно различни индивиди.
1: Да, категорично, категорично. Много добре се пасваме с Езгери в това отношение, защото аз умея да бъда търпелив с тях на момента, докато тя умее да гледа на нещата стратегически. И като види, че имат нужда от развитие в една или друга посока, да предприеме някакви стъпки. Лео трябва да бъде по-самостоятелен. Сега ще го пратим на лагер. Неща, които аз не мога да мисля толкова... Много ги тундуркаме тези деца.
0: Къде?
1: Ми някъде надалече, да бъде сам една седмица, да се облича, да се съблича, да се къпе, да се опраса.
0: Значи аз съм малко лудичка с мъжа ми, колкото сме ги пращали по лагери. За една седмица прилога да се ходили три пъти.
1: Не му помага това. Много ги дундуркаме. Дам си сметка, че много дундуркаме децата. Това си говори с брат ми наскоро.
0: Не, значи...
1: Други са времената, нали?
0: А, тъй.
1: А, да, си, и майка ви така е казвала.
0: Няма майка ви, татко ви казвам.
1: Всеки родител така казва.
0: И аз казвам, че всички времена са същите, но не е така.
1: Всеки родител казва, други времена бяха, когато ние бяхме малки.
0: Аз до 18 години съм ги карала, понеже аз съм шофьор вкъщи, но те не знаеха пътя до училище.
1: А, така. Лео, миналата година
0: защото
1: на 6...
0: Искаха да ми ги отвличат два пъти. При мен професионално.
1: Да. Ние, но, слава на Бога, нямаме такива...
0: Но тези деченца, ако ги пуснете саминки, татко им кое...
1: Сега.
0: Пак ще чукам.
1: Но, ще цитирам Христо Попов. Не го ли знаете Христо Попов? Както и да е.
0: Който
1: и
0: да е?
1: Еми той има една консултантска агенция, той е много бизнес, не знам как да го нарека, консултант, бизнес, мислител. Мисли стратегически, мислител, да го наречем, както и да е. И си говори с Гери.
0: И дайте го тук да си мислим заедно.
1: Вижте го, много интересен човек. И вечеря ми си и Гери, нали, пак темата с децата, какво ще правим, колко да са самостоятелни, как да ги пускаме, и аз му разказвам, говорих си с брат ми.
0: Нека са самостоятелни, нека такова на въпроса, да не са подложени на...
1: Не можеш да минеш да му заравниш всичко,
0: как
1: за да можеш...
0: Как ще го пуснеш
1: да
0: се... 6-7 години да ходи по улицата?
1: Точно това ще я да ви кажа. Чуйте ме сега. Говориме се по този въпрос в Дианава, Изгрев.
0: Така.
1: И казвам, ние сме в сграда, която има бариера, не е затворен комплекс, но има бариера.
0: Да,
1: имаме пред сградата, има място, което е
0: да
1: за сградата, да излезат,
0: да,
1: децата.
0: Добре.

0: Бяхме ние, а сега Гери не смее да ги пусне, майка живее, ние сме на 14-ти етаж, да, майка е на 7-ти. Гери не смее да ги пусне сами в асансьора.
1: Да, да, да, да.
0: Много ги дундуркаме. Имат нужда от самостоятелност.
1: Знаете ли, вие не сте човек, който не сте къщно пиле. Има преценен риск.
0: Така е. Да отиде на лагер е преценен риск.
1: Плува ли?
0: Опитва се, учи се от няколко години. Плува, да, плува. На лагера не е
1: морски.
0: Планински, който... лагер е.
1: А, планински. Ще да разкажа за морето. Как едната ми дъщеря, аз съм добър плувец и ги уча от малки да плуват. И... за момент ги оставам да плуват с пояс и така, деца вика... И прилягвам, но слушам.
0: Да.
1: И изведнъж гласа на едната ми изчезва. Дигам глава, тя с краката...
0: Добре.
1: Главата във водата, пояса, краката отгоре. И по-голямата се мъчи да стигне до нея. И аз, мъжа ми вика, само чух дуф едни стъпките, още нищо не каза, скочих и...
0: Да.
1: Така, просто не съм хипохондрик, както и да.
0: Най-ценното са ни децата. Това е, няма какво друго да пазим повече.
1: Всяко нещо за времето си бих казал.
0: Да.
1: Да се научи да се побива, ако трябва.
0: Точно така. Точно така.
1: Аз съм ги учил да се бият, да скачат, да спали, да се катерят.
0: Да. Точно.
1: Макар момичета, ритат топка, да, нали всичко. Да. Баща ме научи на 5 години да стрелям.
0: Да.
1: То психология, аз когато ви поканих, ви казах, че това дайте да стигнем до вашите произведения. Тук сме натрупали 7 видеа най-малко. Всичко е въпрос на психология. Ето, например, с кое да почнем? Да изберете си. Имаме Наум, който разбрах, че сте го продал.
0: Да.
1: Аз го гледах в Лидипе, но може, ако искате да го пуснем. Имаме Яхта, което е интересно. Аз там видях, че ходите по боси чорапи.
0: Да.
1: Защо?
0: Ами защото...
1: Я пригответе Яхта.
0: Такъв е етикета, когато се качваш на Яхта. Да...
1: във вътрешните помещения.
0: Насякъде.
1: Иначе си боса.
0: Всичките палуби са с тиково дърво и да, мартонките могат да останат белези, да се нарани.
1: Не, аз помислих, че пройдеме такива ни обувки.
0: Те са за екипажа.
1: Добре, имаме, значи, Яхта, имаме Наум, Латинка, Скобелев, вашето жилище с Гери, Утопия и Пентхаус някакъв. Какво е това?
0: Пентхаус, да.
1: Откъде да почна?
0: Откъдето искате. Където
1: ли
0: ги подкарате.
1: Айде Яхта. Да погледаме малко и да чуваме. Звук да чуваме и ние.
2: Ще ви покажа нещо, което много малко хора някога ще видят. Днес ще ви кача на борда на 118-футова супер яхта Сан Лоренцо, която струва над $70 милиона.

0: Ако се чудите, аз съм Алекс и аз и моят екип. Направихме изцяло персонализирания интериорен дизайн на това невероятно постижение в корабостроенето. Цялата концепция на нашия дизайн беше вдъхновена от ефекта, който водата оказва върху предметите, до които се докосва. Навсякъде из яхтата можете да откриете обекти с форма на камъчета, като този много голям пуф и тази масичка за кафе точно пред него. Един от любимите ми дизайнерски елементи в салона на главната палуба е формата на тавана. Създавахме тези лакирани панели, които създават усещането, че тавана всяка
1: шпава на познати сме. Трудно е да... Работата ни е много специфична, защото придобивката на нов клиент може да, не може да стане, защото аз сега пускам реклама и вижте, да, ще кажа, видях, Алекс, ще си купа яхта, дай да ми я направи. Ние трябва да сме първото име, което той да

0: извади от архива си, когато някой ден възникне нуждата. Тя тая нужда възниква обикновено 2-3 пъти в живота.
1: Това ли беше първата яхта?
0: Това им беше първата яхта, да.
1: Опа!
0: Да, сериозна. Много красива лодка. Страхотен.
1: Лодка, меко кажа.
0: Лодка се казва така на
1: яхтен жаргон. Да, на жаргон, да. Да.
0: А, много красива лодка, много добри клиенти, много готини хора, семейни. Много обичам да работя с хора, които споделят моите ценности, и успяхме да направим нещо, с което истински се гордея, защото проектът беше много, много сложен. И те ни повярваха. И
1: кое беше ключа? Гледам, че така към морски лампите са пояса, това, нали?
0: Това беше идеята, че искахме всичко да е много флуидно, така както водата оформя всичко, до което се докосва, так по същия начин искаме да оформим и интериора. И в общи линии няма прави ъгли, всичко е много умекотено, все едно от времето и водата. Този полилей тежи 70 кг, което е много сложно. Той е от плътен камък, от масивен камък, който е издълбан и има осветление вътре. И в тези... едно френско ателие, което прави само осветление от такъв тип материал. И понеже на лодката тя се някога ще се клати. Няма времето да е
1: винаги.
0: Да, и
1: с тия кожени колани, не отбрасити.
0: Кожените колани...
1: Как чия идея?
0: Такъв си беше, такъв е модела, да, но за нас тук го направиха с една кевларна вложка, за да може да не се... Кевлар. Кевлар е това, от което правят бронежилетките. Много плътен композит, метален. За да не може да се клатат тези колани, те са кожени от двете страни, но вътре има един много...
1: вътре
0: в тях има един много плътен метал, за да може, когато е в лошо време лодката, да не се клати полилея, да не падне, да не щупи нещо. Страхотен проект.
1: Колко време бил те?
0: Някъде година и половина го...
1: Размисъл?
0: Не, размисъл може би 6 месеца и след това година и половина скоро строителницата уточнявахме интериора.
1: Какво удовлетворение е?
0: Огромно. Когато на пускането във вода клиентите ни си бяха поканили приятелите, когато всички влезнат в едно пространство, което сме правили и
1: казват вау!
0: Или да чуваш как възклицават, или виждаш изненадата на лицето им, несравнимо е. Несравнимо е това
1: усещане. А не се ли влюбвате?
0: Влюбвам се, обаче нашата работа е кофти в това отношение, защото свикваме с хората, свикваме с проекта, но си обичаме проектите. Как да го кажа, без да звучи самохвално? Не знам как. Те са,
1: пускате го да живее своя си живот, не го заробвате.
0: Да, обаче и клиентите спираш да ги виждаш, защото сега ние се сприятеляваме, защото говорим за много интимни неща за дома, но истината е, че животът след проекта ни кара в други посоки. С някои клиенти поддържаме връзка, но не са много. Та губиме връзката с тези интересни хора, с които контактуваме, и спираме да ходиме в това много хубаво пространство. Така че, да, влюбваш се и най-накрая не те зарязват, ама в общини се едно отивате да учите в различни градове с любимата ти.
1: Да. Много добро сравнение. Имате ли някакъв... Ние се прекъснахме, четох, че сте живял в Африка. Баща ви е бил строителен инженер. Да. Това е доста така, знам на тия години, аз също живея в чужбина, запечатва ти се главата по един начин. Микрофона падна. По един начин, по който то си остава. Имате ли някакъв как да кажа, стандартен начин? Аз много вярвам в потока на съзнанието. Залагам си една мисъл в подсъзнанието, чела съм и даже разни теории американски, че софтуера, да се вика, го обработва. Нали? Слагаш си една мисъл, занимаваш се с още пет неща и той скача. Не знам как е при вас.
0: Гордо, така. Като когато се налага да мислим за нов проект или за това как да се реши проблем или въпрос в някой проект, много често, гледайки го, колкото часа и да го гледам в понеделник, няма как да го реша, но в събота, докато правя нещо друго, изведнъж просто решението изкача. Така че да, категорично.
1: А как си подбирате клиентите? Ето, например, на тия обекти, които ги изредих, кое е на някого, този на ум го бяхте направил вие? Вие сте го закупил, вие сте го построил. Латинка е?
0: Също.
1: Скобелев?
0: Също.
1: Също.
0: Яхтата, уви, не е моя.
1: Коя?
0: Яхтата.
1: Какво яхта?
0: Уви, не е моя.
1: Разбрах. Добре. Значи само апартамента, който сме избрали, вашия на Гери, е вашия, така ли? Или да. Пентхауса и Утопия?
0: И пентхауса, и къщата на Наум, и апартамента на Латинка са проекти, които имоти, които аз купих, за да ги,
1: да ги ремонтирам,
0: да ги оправя и да ги продам.
1: Добре, тогава откъде да почнем? Нещата, които вие сте взел в някакъв вид?
0: С тези, Скобелев, Латинка, пентхаус и Наум.
1: Скобелев има малко, в другите нямаше май какво е било, но Скобелев има едни кадри.
0: Да.
1: Я пуснете Скобелев и да го говорим, не затваряйте микрофоните, моля. Скобелев, имате и кога какво е било. Дайте му звук, да не се го чуваме. Той говори ли?
2: Намираме се в един апартамент, който купихме, за да ремонтираме, реконструираме, обзаведеме и преоборудваме. Апартаментът е на булевард Скобелев, 115 квадрата. Две спални,
0: две спални
2: и този красив простор. Не искаме да имаме класически, в същото време
0: не искаме да имаме модерен,
2: защото във втората половина стара сграда в центъра на София ще седи чуждо на контекста си. Искахме да намерим някакъв микс между съвременното и по-традиционното с така по-силен наклон към съвременно.
0: Забавно е, приятно е, когато работата с клиентите ни е много удовлетворяваща, но понякога имаме нужда да нямаме. Да, точно до там ще стигна. Понякога имаме нужда да нямаме клиенти, да направим така и успяваме да правим неща, които не правиме иначе, т.е. да тестваме някакви.
1: Ето подходи. Климатика, дето говорих.
0: Ето решетката на климатика, да. Та е много, много приятно и разбира се, ако се реализират плановете, парите, които се правят от такъв проект, са повече отколкото от клиентски, защото тук, нали, поемаме повече риск. Да, всичко, което пуснем на пазара, имаме късмета да продадем сравнително бързо.
1: Какви хора го взеха?
0: Нормални хора.
1: Не, в смисъл, млади, по-възрастни. Ето го, какво е било. Тук и тераса сте освоили, нали?
0: Да. Тя беше освоена, просто имаше много, беше много странно. От съдия изпълнител го купихме този апартамент. Той беше в много лошо състояние. Има нещо, което ме привлича в имоти в центъра, защото те са толкова пренебрегнати. И тук хората, които живееха, се топлиха с паркета. Ужасно. Цялата сграда.
1: И те са били
0: някакъв
1: зор.
0: Да. Цялата, той затова от съдя е изпълнител. Цялата сграда мирише на сажди.
1: А сега кофти ли е сградата?
0: Сградата продължава да е кофти. Това е другата ми болка. Сградите в център. Имаме някакъв порив да не се грижиме за нищо извън входната ни врата. Това, като отворим входната врата, това е чудо.
1: Отгледах едно нещо. Един вход, какво беше той?
0: Да. Толкова малко усилия изисква, просто изисква постоянни усилия. 20 лева на месец за 10 години от всеки собственик във входа.
1: Да се оправи входа.
0: Ще превърне входа в нещо, което ще изглежда като...
1: Знаете ли, там живеят, аз имам така опит. В центъра, в тия блокове, живеят много. Не всички са неплатежоспособни.
0: Може ли да ви питам, това значи ли, че трябва да съсипем сградата?
1: Никак.
0: От тя, защото тя почва да гния отвътре, от входа, от асансьора, от стълбищната площадка, после почва отвън и почва да гния и града. Това значи ли, не искам да кажа ми да си продадат имота, защото той си е техен, но нямаме ли някаква отговорност, като кой? Сме собственици? Собствениците. Да.
1: Не държавата.
0: Държавата не е собственик на имота им.
1: Не, друго даже бих искал да кажа. Извинявам се, за малко излизам. Имам две течения в архитектурата. Аз малко съм привърженик на стиловото единство, няма да го нарека еднообразие, в определени райони на съответното населено място. Примерно, сами хрумва Истанбул, като влизаш, вляво почват едни цветни къщи, такива, нали, такова, накова, после в центъра е друго. Друго има така, не знам как се нарича архитектурно, еклектика ли какво. Струи се...
0: Вие говорите за урбанизъм, което за урбанизъм е малко говоря, по-различно. Да. Не знам да има еклектика в урбанизма.
1: Добре, аз се изразвам грубо. Да.
0: Не, има я.
1: Артистично, но, се
0: не,
1: кажем.
0: Не, не е съзнателно. Всичките велики урбанисти, дали ще е Хаусман в Париж, дали ще е Избрай го в Барселона, как се
1: Гауди?
0: Каже. Да, не Гауди. Има ли си администратор на града, архитект, който в Барселона...
1: Се грижи за стил.
0: Се е грижил за това как да изглежда сградите, затова в Барселона на кръстовище няма прав ъгъл, за да може да се виждат каруците.
1: Браво,
0: нали? Има
1: това
0: мисъл.
1: Са първи път, като го видях, се учили каквото.
0: Да, има и мисъл четов, в това да. Нещо. Не мисля, че в еклектиката, в това, което се случва в южните квартали на София, има мисъл. Мисля, че това се случва самостоятелно. Нали? Когато имаш множество дребни интереси, да. Всеки си гледа своя интерес, и се случва това, което се случва в София.
1: Примерно,
0: но не е това въпроса ми.
1: Виждали
0: въпроса
1: сте Брюксел, къща до къща. Виждали сте Копенхаген, къща до къща, Англия, залепение.
0: Да, и, не можеш да, няма... и не можеш да построиш нищо различно. Да. Защо? Да. Защото не можеш. И това е било от 50-те години. Сега чета за Карлос Карпа една книга. 50-те години в някаква задънтена провинция на Швейцария прави къща на жената на партньора си и не може да направи еди какво си, защото регулацията не му позволява. 50-те години в Швейцария, това е няколко години след Втората световна, те ти казват как да строиш и как да не строиш. И представете си за какви правила става въпрос. Ма не говорим за това, говорим за това защо държавата трябва да дойде и да оправи входа в на Сан Стефано, който никой не го е оправил последните 60 години. Защо собственика няма грижа, никой не търси отговорност на собственика, дигаме ръка и казваме, ма да дойде Румен Радев да го прави. Какво прави по цял ден този човек? Да дойде ми оправи входа. Защо? Откъде на къде?
1: Искате ли да ви кажа нещо?
0: Да.
1: Я ми намерете този клип пиленца за гърците с ирдакито. Значи, аз по една програма наблюдавам наказателното производство в Гърция. Там е много интересно. Законът е върха, трябва да ви кажа. И хиляди пъти, айде не са стотици, ми се е случвало да отивам в Гърция да гледам някакви дела и прастачка. Букират тати на летище, пътища, къде с кола, какво е такова, край, довиждане, съдиш
0: трудно
1: в Гърция.
0: Трудно може да фанеш гнатина без тачка.
1: Да.
0: Да.
1: Обаче какво? Техният закон, примерно, не забранява на полицай, на съдебни органи, прокуратура, съд и такова, да стъчкуват и когато, примерно, стъчкуват учителите, лекарите или не знам какви си, другите се присъединяват. Е така една иллюстрация, попаднах на едно клипче, пуснете малко от него да видите
3: гърците са
1: как танцуват сиртаки в част по физкултина. Извинете, че

0: аз го кръстих това, гърците са единни във всичко, а ние сме единни май само в злобата си.
1: Съжаление, така и не мога да си дам, не мога да разбера каква е причината за това. Сега Гърция е много стара, но много Бога наследство, е така е, много наследство са дали на света. Имат хората с какво да се гордеят, да, макар че ние ги подценяваме много често.
0: Така.
1: Не мисля, че има причина, но не мисля, че има причина ние да не се гордееме точно колкото тях. И наистина, нещото, в което може да се убедим...
0: Не, ето, това направо ме гръмна.
1: Е да поизхейтиме, да спечели и ние кажем, ето, точно така, що я пратихме? После, що спечели? После, нали, някакси ние имаме някакъв страх да се зарадваме, че нещо хубаво ни се случва. Единствено 94-та, затова не съм много малък, това го помня. 94-та световното е единственият случай, в който аз съм да видял народа да се радва единно на всички и няма, не съм чул някой да каже, абе отбор на 94-та са големи келеши. Това не съм го чул. Но извън това няма такъв случай. Не знам защо, чудя се защо, но не мисля, че това е причината да проявяваме нехайност към средата, в която живееме.
0: Знаете ли, аз го изпитвам това често, не знам при вас, така ли? Тук, че е Беновска, не мога да гледам, не мога да слушам. Добре, брат, че не ме гледа, не ме слуша. Ако имаше, както по-рано, една телевизия, нали? Окей.
1: Да.
0: Гледай, каквото искаш. Са, Дара... Всеки си има отношение по въпроса, но не ще ли да я гледа, да си мине, я гледа и не я слушам, който кара.
1: Факт е, че даде ни причина да се радваме за нещо. Сега колко е важна Евровизия, не знам.
0: Да, друга тема, дълъг и широка разговор.
1: Не мислите, че така.
0: Момичето се струва само по себе си.
1: Момичето се струва, работи и
0: е стигнала. А форума струва ли си, това е друга тема.
1: По-хубав имаме ли?
0: Forget.
1: Някой донесъл Оскар, Грами, някой нещо да ни е донесъл? Не. Окей. Okay. Тя го е направила.
0: Не. Какво? Не. Сега... Да уважим усилията, таланта.
1: Така. И да, усилията.
0: Колко е верна посоката, колко е крива, това е друга тема.
1: Защото тя не го е постигнала, лежейки вкъщи, момичето си бачка.
0: Абсолютно. Да. Душа е давала.
1: Да.
0: Така, сега да погледнем вашия апартамент с Алекс, 17-ти клет. С Алекс, говоря глупости. С Алекс и Гери. Тук имаше ли музика, нещо си?
1: Нашата къщичка.
0: Защо избрахте тази къщичка?
1: Правих съседния апартамент. И почна да стига към своя естествен край и си казвам, виж тук, гледката е брутална.
0: Да.
1: Гледката е брутална, сградата е много хубава, всичко е супер. Как ми се искаше така, много съм просто, защото аз живеех от другата страна, аз живеех в изток, това е в Изгрев. Тоест аз живеех на 100 метра от там и си викам, гледай, продаваха си и виках те, какво продават, какви сте глупости, какво ще строят. А сега като почнах да идвам, нали, много често, си казвам, то е много хубаво. И един ден, както се качвам към 14-ти етаж в асансьора да си видя обекта, виждам някой залепил в асансьора, продавам апартамент. Звънкам, той е съседния. И се разбрахме, договорихме се и го купихме. И си живееме вече щастливо. Там 7...
0: Това е налево стаят?
1: Да, това е налево. Не, 7, 6. 5-6 години. 6.
0: Не ви ли е малко?
1: Малък е. Малък е. Но още една смешна история.
0: Но пък защо да е голям?
1: Още една смешна история. Има нужда да е малко по-голям. Собствениците, които продаваха този апартамент, продаваха два. Този и съседния. Съседния беше 30-40 квадрата по-голям, пак 3 спални.
0: Да го бяхте взели, не?
1: Всичко същото, само че с 30 квадрата по-голям. Аз викам, са скъп, е, за какво 30 квадрата не са малко пари, за какво са, окей, не. Първия ден, в който влезнахме, установих, че ни е малък.
0: Обаче те го бяха продали.
1: Не, купихме го и не го
0: изсели. Да.
1: Скоро ще го почвам.
0: Е, бра. Иначе ми стана мъчен.
1: Та, винаги, много често споменавам тази история, като купуваш имот, е хубаво малко да се надскочиш, защото нуждите растат с времето.
0: Добре, млади хора, 25-6 годишни. Ето аз имам такива деца. Женят се, за разлика от вас. Някакъв страх се изпитва. Добри работи, добро образование, всичко, нали, не са от улицата. От бъдещето, от заробване с кредити и разни други такива.
1: То и аз го изпитвам, същия страх. На някой гарантирано ли мое утре? Какво ще стане? Ще има ли работа? Ще изкарва ли пари? На никой. Всем същите тревожности и същите притеснения. Всеки ги има. Това е много личен избор. Дали искаш да живееш в нещо, което е твое и ти позволява да си го ушиеш по твоята мярка, или искаш да живееш под найем, и двете са валидни избора, за съжаление.
0: Не говоря за найем, но говоря предумно за по-малко. Жилища плащали, както първия апартамент,
1: да. Сега втория. Това беше и моята подбуда тогава. Така че разбирам го напълно. Разбирам го напълно. Не е... Колкото и добре да върват нещата, няма такова нещо като финансова сигурност, няма.
0: Добре, следвам... вие казвате, че започна от имота на прабаба си.
1: Да.
0: Без извинение, с извинение за въпроса. В първия си брак в какво жилище живеехте?
1: В един апартамент, който родителите ми бяха купили.
0: Колко голям?
1: Не беше малък, там стои по няколко квадрата, не знам.
0: На родителите?
1: Да, но не се го бяхме купили ние.
0: А когато много рият да са сами?
1: Моля?
0: Когато много рият да са сами, самостоятелни...
1: Моите родители бяха в Африка, ние бяхме самостоятелни. Просто не сме.
0: Не, купили. Говоря за самостоятелни в вложенията, в... да не взимат пари, да не взимат от родителите.
1: Ако могат, това е много хубаво. Поемаш отговорност. Могат, не могат. Поемаш отговорност за решенията си, за покупките си. Това е страхотно. Просто на мен тогава, за мой късмет, не ми се наложи.
0: Не се наложи.
1: Да, но ако ми се беше наложило, сигурно се нещо, което щях да направя. Купих си, инвестирах в офиса си, който беше доста по-скъп от апартаментите, който го купих 2007 година, фанах кризата и не ме питайте как го изплащах. Всеки... На никой не му е лесно. На малко хора им е лесно, също си има хора, които в финансов план им е лесно, но може би в друг план им е трудно. Вие не се ли, вие чувствате ли си финансово?
0: Не.
1: Сигурна. Никой не се чувства. Аз следвам хора, които имат подкастери, които имат стотици милиони, и той казва, аз не се чувствам, мислех си, че като имам 20, ще се успокоя, после казах, 20 са малко, 100, после казах 200, то няма такова. Това е илюзия.
0: Знаете ли, вчера ме глопнаха малко, аз направих на нарушеница. Те се смилиха. Но... Фиш по-рано правиха за 20 лева, нали?
1: Да.
0: Познайте колко е фиш сега?
1: 50 евро.
0: Е, малко засилих. За 25 евро.
1: Зависи кое е... Зависи кое е нарушение.
0: Той каза, фиш за 20, дето беше, сега ще ви го направя, 25 евро.
1: Ма защо... Първо, нарушението не е задължително. То е по ваше желание.
0: Аз съм сигурен. Не, казвам нищо. Аз нищо тази казвам, че... Се отнесоха малко...
1: Снисходително.
0: Добронамерено, да. Но аз много защитавам полицайите. Поред причини, мисля, че трябва. Имат нужда от помощ.
1: Тази институция има нужда от уважение.
0: Да.
1: В България, а го няма.
0: Нито заплащаните им заплаща, нито дрехите им дрехи, нито обувките им дрехи, нито уважението да те викате им уважение.
1: Уважението е най-големия проблем, защото...
0: Общо взето полицайът на Хая, как Беровска изчезва и дай си телефона, нали, тук, защото аз по някой път земи.
1: Да. Не е хубаво да си ги казват. Те неща, ама
0: е
1: окей.
0: Еми, така е, всички го знаят.
1: Това не влиза в инфлационната кошница.
0: Защото аз карам много превишено, скоро с тогава ме натрупат това отвай и викам, а не, почва се.
1: Да.
0: Да.
1: Но трябва да стане по-строго, и аз не карам добре. Трябва да стане по-строго, трябва да се научим да спазваме правилата, и като се научим да спазваме правилата...
0: Сега, като имаш добра кола, какво да се таралян към аз от София добър на 10 часа?
1: Моята кола е много хубава, но не е бърза.
0: Е, вие сте сега във възрастта, в която аз съм била с 7 местните коли, нали?
1: Да. Само трябва да ги напълня, защото сме само 5 за сега. Стещата 6. Има поне едно свободно място.
0: А, сега. Ама именно по причина много деца, родители и такова.
1: Да.
0: Мяташ ги отзад. Даже спяха в багажника. Да, нали, там, като да, стая, бяха от зале. Ами, познато ми е, но да. Все пак е мощна кола. Не,
1: да. Те, но аз не обичам да карам бързо.
0: Аз те обичам.
1: Аз обичам да ми е комфортно и спокойно.
0: Добре, това е друга тема. Сега, ние така може да си говорим...
1: До утре.
0: Има защо. Аз не знам какъв пример дадохме и какво казахме ценно, но съм сигурна, че всеки е взел нещо. Едно от нещата, които ни изближи, когато ви поканих, това е кампанията ни за образованието. Вие в най-ми хареса, как сте рекал на 20 години, бе, аз тия тук ще ги зарежа, няма какво да ме научат, нали?
1: Голяма глупост. Оценявам го като голяма грешка.
0: Не е вярно. Това учи.
1: И другото
0: разбирате, че сте сбъркал или не сте сбъркал, или че имате да добавите, нали?
1: Да.
0: Пак си я учил.
1: Така е. Да, така е.
0: Аз с извинение, като говорихме сега за Стокхолм, тук не съм канила скоро нобелисти, но познавам няколко нобелисти, които взеха и в много сериозни науки, които са израснали на улицата. Не са взели образование някои от тях. Знаете, имаше по физика, сега не мога да цитирам имената, събрал съм ги. Нямат даже основно образование. Те са самоучени. Нали, не мисля, че особено и в тая сфера, аз съм режисьор по първо образование, тук мога да си говорим, по второ съм юрист, на човек, тая работа, която ти я нямаш тук, няма как да я научиш много. Можеш да научиш някой, но вдъхновението няма как да ти го събудят, не ли?
1: Така е, но тогава младежкия ми ентусиазъм и арогантност ме накараха да повярвам, че няма какво да ми даде академичното образование, което сега, гледайки доста по-трезво и осъзнато на нещата, си дам сметка, че не е така.
0: Много благодаря, че ви бяхте на гости.
1: Аз ви благодаря, госпожо Веноска, беше ми много приятно. Благодаря.
0: Чао, да ви са били полезни.
1: И подарък.
0: Не ми, малко исках в по-тъпъл цвят да има, май, не знам.
1: Тим.
0: Чао. Това беше Алекс Ковачев. Айдия при нас. Беновска пита. Професор Йонко Мермерски, ще превеждате ли на Радев и Тръмп, както на Борисов? Беновска пита. И с огромно удоволствие представям следващия събеседник днес на 23 май 26 година. Познавача на американо-българските отношения, как се казва, фена Тръмп. Ще стана да си взема атрибутите Тръмп, тук си ги държа, като направя представенето. Професор Йонко Мермерски, добре дошъл.
2: Добре, заварил. Една корекция искам бързо веднага да ти направя. Лека. Аз не съм фен на Тръмп, а съм фен на неговите политики. Така че това...
0: Извинете, excuse me.
2: Да, слушам.
0: Съжалявам.
2: Но не мога да не симпатизирам на човек, който вместо да си играе голфа, да си се вози на неговите самолети, наистина се бори срещу това обезумяло влевяване или либерално безумие, което настъпва в целия свят. И човека, който разби глобализацията, която щеше да ни разсипе изцяло екзистенциално като цивилизация. Но както и да е, казвай на къде.
0: Обаче,
2: ще
0: вървам. Обаче знаеш ли какво? Нещо не виждам да ги боли фара Тръмп и щатите за България.
2: Ами, виж сега, Така е, че ние сме част от Европейския съюз.
0: Ти си говориш, стане си земя атрибутите.
2: Стани си земя атрибутите.
0: Дайте го него.
2: Но фара на Тръмп няма как да го боли, защото на 28 февруари 25-та година Зеленски дефекира в овалния кабинет. Беше изгонен и след това нашите лидери в кавички европейски застанаха с Зеленски и тръгнаха да водят война с Тръмп. И това е продължава и до ден днешен. Така че, какво да го боли фара, като ние сме тук в съюз, който се противопоставя на Тръмп. Така че, давай следващия въпрос.
0: Ама как се противопоставя, като президента Радев, сега министър-председател, бил говорил с Тръмп оня ден, оня нощ, оня нощ и... С извинение.
2: Зададе твой въпрос.
0: Вторник,
2: постави твоята тема.
0: До вторник трябва да дадем ново разрешение на щатските самолети да седат на нашето гражданско летище Васил Левски.
2: Радвам се, че
0: постави въпрос. А Тръмп не бил обещал ти да видиш, да ни махне визите.
2: Чакай, добре. Значи, първо на първо много харесвам позицията на Радев, който въпреки, че в този безумен Европейски съюз сме обвързани, и то много здраво, сега вече и с еврото, все пак поиска нещо от Тръмп, което пък е важно. Ти този въпрос го повдигна 19-та година, 25 ноември, в овалния кабинет пред Тръмп. Ти зададе първи въпрос тогава. И още тогава, напомням, ще кажа защо. Защото още тогава мисля, че на личностна основа Борисов можеше да постави... Тръмп беше готов да всъщност да откликне на това, но нещо се размотахме и взехме пак да ставаме европейци, евроатлантици. И всъщност то не е толкова важен проблем, защото повечето, на почти всички хора им дават визи за щатите, но символично при условие, че ние сме член на НАТО, член на Европейски съюз, верен партньор, източен фланг, ние сме тук гаранта за сигурност на Европа под руснаците.
0: Предния,
2: според мен, даде флага. Предния фланг, източния фланг, така. Те
0: почват и... Ние сме първите под око.
2: Ами, бутат ни нас... Също, но...
0: И ние се бутаме с извинение.
2: Сега, един момент, нека да поясня едно по едно. Харесва ми това, че Радев отново постави този въпрос, защото въпросът с визите, ако е важен, поне символично за нас, той няма да се реши с кампании, в които няма да споменам тази артистка, името е една праизвестна, тръгна да прави, да учи хората как да правим визи и така нататък, няма да спомена. И разни други палячовци, продуценти в кавички, които взимат едни пари.
0: Не искам да кажа специално в нашите зрители и слушатели, че ти беше този, който ми се обади от щатите и каза, абе, Беновче, обади се на Бойко и му кажи тъй, че тая работа е грешна.
2: Самоубийствен ход.
0: Така, и аз му звъня и му кажа, виж какво, аз не го бях така от човек, да нещо, кой знае какво. И той вика, ми обади се на твой бив служител Георги Георгиев, тогава беше външен министър, и му кажи да го сваля това нещо и въобще...
2: Ами, наистина беше доста
0: и
2: голям...
0: Борисов беше в основата на всичко да изчезне.
2: Да, за мерки, което поздравление за това нещо, но това беше изпуснато много глупаво, според мен. Но така е, че виж около тия визи какви драми се въртат, а те, всъщност, символиката е много важна. И тук в този случай, наистина, те самолети, те не са от вчера на това летище. Първо поправяхме канализацията и те трябвало да спрат на летището канализацията и те трябвало там да спрат и не могат да излетат, докато направим канализацията. Mm-hmm. После беше, че те идват в предвидени учения, които ще участват, нищо общо с Иран. Тоест, всякакви димки и безумни глупости ни се говореха. И сега, в момента, аз поздравявам Радев за това, че той излиза и ти казва какво е положението и че те участват в крайна краища. Най-после има третото правителство, защото беше Желязков, после временното правителство и сега най-после Радев ни казва какво правят тия самолети на летището. Mm-hmm. Което, в интерес на истината, погледнато като реверанс към администрацията на Тръмп, е много хубаво, защото иранците в момента нямат ракети, които да метят по нас. А между другото, предишните правителства, временното правителство имаше една отпаднала необходимост, която говореше, че това, че иранците ни дали нота предупредителна, това не било заплаха. Ми предупреждение и заплаха са синоними в българския речник, ма да не се пускам в тази посока. Тя отново почва да се изявява и тази същата отпаднала необходимост се опитва да се изявява и да иска да бъде посланник в САЩ в момента. Се заявява за така, при условие, че критикува Радев, който има абсолютно надмощие на последните избори. Тоест, всякакви безумни хора из кофели, може би, от възрастта се въртат и говорят глупости. И ми лош съм, извинявам се, ама не са ли факти това? И ме дразни. Ако емоционално говоря, извинявам се за това.
0: Не, емоционално. Аз помня 19-та година.
2: Облягам се, защото същите тези хора, които обясняваха, че имаме някакво предвидено учение, сега, когато се казва истината от настоящото правителство, веднага скачаме да обясняваме, че те били отговорили и всичко си било окей.
0: Нали? Илче, знаеш какво четох с нашите? Днеска е 23-24 май, утре.
2: Утре 24, голям празник.
0: Така, светите празници на нашата писменост, идентичност, култура и да. Не знам какви други клишета да не употребя или да употребя, но така. Сега, внимавай. Тия дни, 23-24, когато хората отиват някъде и на почивка, както знаеш, ще ли да излезат 5,5 милион коли от София?
2: Добре.
0: Вчерашна статистика на МВР. През България ще преминат някакви натовски формирования, да ги нарека.
2: Добре, ние сме част
0: от това. Които идвали добре, от Сърбия, от някакво учение, дъръбъра. И ще преминат през цяла България. Mm-hmm. Не знам къде отидат. Сигурно в, как се каже, тази база. Генерал, какво беше? Тошево.
2: Генерал Тошево. Не, ма, не мога да коментирам идея, факти, така. Които дори не съм чул.
0: И, внимавай, 23-ти, 24-ти, на 25-ти или на 26-ти ще продължавали да преминават.
2: Еми, хубаво.
0: Ма ние какво сме, територия за погазване?
2: Нямам представа за какво, като се случи и видим какво е.
0: На Министерството на отбраната, снощи.
2: Еми, нямам идея, честно казано. Освен това, предполагам, че това не е планирано в сряда и да мина днес. Това предполагам, че ако е натовско, да, не. Тоест ние при условие, че сме част от НАТО, не може, мисля, че това е част от... Интересно е за какво е, по-скоро, от сега като ми казваш тия неща, отколкото...
0: Не, аз друго искам да ти подчертая, че съм малко на уведомителен режим.
2: Аха.
0: С извинения.
2: Да. Ами, нямам коментар върху факт, който не познавам.
0: Дал ли си е съгласието на Народното събрание?
2: Боже, ми то се стоя договор, дето подписа временното правителство в Киев. Някой дал ли си съгласие?
0: Не, не беше временното правителство.
2: А не, виса, за това, което преминават утре, и ако ще минават, не знам, сега тук гадаем, защото Ванга почина, но ако ще се правим на Ванга, аз не мисля, че това преминаване е гласувано. Ако е гласувано, това народно събрание може да е гласувано в предишно. Нямам представа, освен това тук няма се права на юрист и да...
0: Добре.
2: Пускаш ме по една плоскост, зато само ще се парзалям и ще падам. И ще ми се смеят, ако кажа нещо.
0: Така, добре, че... но сега ще си сложа един от атрибутите на Тръм, другите не ги намирам, защото ти си ми подарявал, аз си ги...
2: Аз имам нов, който ще ти кажа.
0: Си, това,
2: който
0: ще ти го кажа.
2: Ще ти го донеса, когато се случи. Аз тръгнах на там. Новото е, новата шапка е Trump was right about everything, т.е. Тръм беше прав за всичко, но нея ще ти я подаря, когато приключи войната в залива и когато приключи войната в Украина или поне се пристигне.
0: Асенчо, може да ме
2: стигнеш? Примирие.
0: Асенчо ми дава от 100 доларевите банкноти на Тръм, дето ти не ги донесе, той си ги пази. Може, колеги, да приближите, Любо, да се вижда тази банкнотинка. Еми... Това бяха агитационни материали, нали?
2: Какви кажеш?
0: Агитационни.
2: Не, що да са агитационни? Аз... Моля? Да. Те има всякакви такива неща се предлагат на пазара.
0: Сега искам, колеги, да ви помоля да напомним едни такива и да продължим разговора. По време на COVID-а господин Мармерски ми гостува и понеже той е талант, ще видим после и лицевите му опори и въобще тук е
2: лек
0: автопортрет ще направим. Какво правихме ние, какво прави той, т.е. с саксофона? Той е невероятен саксофонист.
2: Ебе, не, моля ти, стигаме.
0: Пускайте, колеги, пускайте, той е много скромничък. Дайте извук.
3: Професор Бърбенски, заповядайте. Вие защитавахте много силно Доналд Тръмп.
4: Здравейте.
3: Здравейте. Я да видя, имате ли чорапи Тръмп пак?
4: Този път има ли камера да прочета какво пише?
3: Какво пише?
4: Мъж за милиони.
3: Ох, мъж за милиони. Помислих,
4: все пак времената са разделни.
3: Браво за самооценката. Помислих, че съм написал Джо Байден.
4: Но при това напрежение, което стои в момента в ефир и навсякъде по света, аз мисля леко да разведриме нещата.
3: Аз виждам, че вие сте се подготвили с саксофон. Каква
4: една
3: е
4: една серенада искам да
3: колеги,
4: ви направя.
3: Колеги, къде за серена, професор Мармерски, да ви е
4: която, удобно? Ако се представя добре, ще така, намали напрежението, ако се представя зле, ще го намали още повече.
3: Какво ще ни изпълните?
4: Ами, направил съм нещо като съкратен микс от американският химн. И разбира се, ние сме българи. Българският.
3: Американският филм, химн, в който искам да напомня припева. И обсипаното със звезди знаме, триумфално ще се вее над земята на свободните и дома на храбрите.
4: Ами, то ще се вее при всички
3: и
4: положения.
3: И микса между американския химн, да ли бъде и българска?
4: Да, е, сега той не е микса, съм съкратил съм Америка. Гледам в една минута да се поместя с двата, за да може...
3: Да напомня сега и българския припев. Мила родина, ти си вземе рай, твоята хубост, твоята прелест, а те нямат край.
4: Абсолютно.
3: Слушаме ви с огромно внимание.
4: Ужас.
3: Поемете дълбоко въздух.
4: Само да видя дали имаме звук.

0: чакай, че се притесня. Повярвай ми, водичка. Когато за пръв път не ме пуснаха да лета сам със самолет, да пилотирам, повярвай ми, ако ми премери кръвното е 315 на 300.
1: Чакай да не вземем да някой да повика 112.
0: Чакай, защото...
1: Седни спокойно, успокой се.
0: Ще ти свири борски или после, че така казвам ти, ще ми свърчи сърцето.
1: Предлагам...
0: Малко ще пусна, малко 5 секунди само, защото се пасна българи.

0: защото ще се изложи.
1: И аз съм уже
0: за стига.
1: Страхотно, но ще се изложи.
0: Просто нямам дъх, нямам такова.
1: Невероятен си. Освободи се.
2: Мира, че съм си свирил за мен, каквото ми падна.
3: Какво казваш, за първ път свириш пред публика?
2: Тук за първ път свира пред хора, а иначе си свира вкъщи за каквото пуснат по радио или по телевизия, аз си присвирвам за кеф. Аз не съм, нямам никакви претенции за това, че съм саксофонист.
3: Голям си талант, но сега те заям.
2: Заяш
3: ли? Ще превеждаш ли на Радев, както превеждаш на Бойко Борисов и да дам една идея? Ами... Ще дойда пак да викам, мисля, чувам.
2: Да, идеята преди да ти отговоря, защото не, няма да превеждам на Радев.
3: Да вземеш да изсвириш преди да превеждаш,
2: да ти
3: дадат да изсвириш американски български филм.
2: В момента съм фокусиран да помогнем с Христо Стоичков на Дара да има участие на световното първенство.
3: Да, това тук е твоя идея. Кажа.
2: Да, но Христо е голям българин. Сега в момента в Бахамите, той след 2-3 дена на 24-ти утре се връща в Щатите и ще разбрали сме се, че ще притисне Инфантино да няма как Дара да аз не го знаех това, когато ми дойде идеята, но няма как Дара да пее химна за световното, защото това се шокира договорено още миналата година. Но това, което Христо обеща, и съм сигурен, че ще направи всички усилия дано да се увенчава с успех, е да вкара, да даде възможност на Дара, още повече те са доста близки, да пее в някой от другите шоута, свързани с Мондиала. Това според мен пак би било огромен успех, защото в края на краищата едно е на Евровизия, друго е на пред целия свят. Така че изключително се надявам. Христо е силен и много напорист, както на терена беше на времето, така сега и в живота. Много ми се иска, ако успеем да някъде...
3: Да, разбирам да ти идея. Да,
2: това е огромен. Това целият свят ще го гледа. Тук го гледах пак. То не че на Евровизия не го гледа целият свят, но все пак форума е една
3: добре,
2: идея.
3: Добре, но все пак ще провежиш ли на Радев?
2: Не, няма. Радев си говори английски. То по принцип...
3: Не ли е редно в такива форуми?
2: Зависи. Това си е избор на титулярите.
3: Не, защото се казва, нали да има време да помисли.
2: В случай, че някой е неуверен в отговорящите, да, но Радев е абсолютно флуент на английски, така че няма какво да правя там. С удоволствие бих седнал да ги слушам, обаче те ще си говорят на английски, така че топ така е, че една... То не е тайна. Аз след срещата на Борисов Тръмп в Белия дом, когато и ти беше там...
3: Айде, дайте снимките, Борисов.
2: Тогава само 2-3 седмици след това имаше среща на НАТО в Лондон. И ме бяха подготвили да хода с Тръмп за разговора, който той ще има с Радев в Лондон, който това е било начин, началото на декември 19-та година, декември, да. Но Радев си говори
3: какво
2: английски.
3: Какво е имал в Лондон?
2: Среща на НАТО. Беше и...
3: Ето ви тук тримката я.
2: Да. И... Да, това е Розовата градина в Белия дом, но така не че тогава... Още
3: дайте
2: тогава,
3: и Радев и Тръмп, да.
2: Още
3: айде
2: тогава,
3: да не посещам.
2: Още тогава Радев си се срещна с Тръмп, съответно той си е говорил, когато не е необходим преводач, за какво име. Така че няма, нали, колкото и да ми е... Сега в това отношение съм безработен като не, президентски не. Преводач. Нали? Радев ще си говори с Тръмп на четири очи, както те си се разбират и както те си изберат.
3: Не, аз имам предвид...
2: Повярвай ми, с удоволствие ще им превеждам, ако Радев иска да говори на български и да му превеждам, но това няма да се, няма как да се случи, отговарям ти конкретно на въпроса.
3: Въпросът е друг.
2: Да, кажи.
3: Настъпват едни времена за зло ли за добро, в които и формалния етикет, и протокол и така нататък някак търпят
2: корекция.
3: Друг, да.
2: не, да
3: съвсем... Мисълта ми беше да внесеш малко свежа нотка, артистичност. Аз не случайно не се шегувам, като казвам да вземеш да свириш преди разговора американски и български.
2: Те ще им свирят хим, ще... си, там
3: не,
2: си има
3: професионал. Не, друго е, разбираш ли бе. Това не е сензация, това е просто човешко общуване, нали?
2: Вижте, знаеш много добре, тук ме провокираш.
3: Знам, да закачам.
2: Да, но така не е, че това са си, щом като говорят един език и двамата абсолютно на ниво, на което да се разберат, и то именно на президентско, в смисъл президентско и премьер-министър, нямат място други хора там, излишни. Така че краткият отговор на въпроса ти е не.
3: Разбрах. За сега, бих казала.
2: Еми, мисля, че и за после.
3: Дадохте ли преди малко дойде, чакай се да се върне, и каза, че си пуснала една анкета, кой Асенчев да я покажеш?
2: Знаеш, да, исках в моята фен страница на Фейсбук, пуснах точно при я тръгна към тебе, тук, значи при около час и половина, два, пуснах една анкета с това, кого подкрепят българските граждани.
3: Това, нали?
2: Да, ето я. И тук не случайно съм написал, много държа хората да прочитат, че не питам за България, защото нямам съмнение към всеки един наш съгражданин, дали обича България. Но тъй като в медиите години наред има пристрастност към определени и всъщност даже потискане на...
3: Какво е въпроса?
2: На въпроса. Въпросът беше...
3: Да речи ми, ти виждаш ли го?
2: Нали, бърза анкета да направим. Гласувайте, приятели мои, да видим кой подкрепя Украина, кой подкрепя Русия тук в нас, в България.
3: Защо решаваш да правиш тази анкета?
2: Ами защото за мен отразяването на това, което е в големите медии, е много уклончиво и
3: дълги. И едностранно,
2: да, пристрастно. И просто исках да видя реално колко се съвпада с... Сега, за мен беше индикация това, че Радев спечели изборите, и то недвусмислено, абсолютно категорично, че моето очакване беше, че симпатиите към Русия в този конфликт ще са по-големи от тези към Украина. Особено след тези дълги години, в които ние подкрепяме, и на Евровизия украинците ни даваха нула. Аз тук ги намешвам много фактори. Те така просто зрителски и като от гледна точка на обикновен гражданин задавам въпроса. И всъщност резултата беше, чакай да го погледна в момента, актуален, че имаме близо 9-1
3: Ма те сега могат да го пуснат, нали го имаме на линк?
2: Не знам дали е актуален, смисъл дали на живо могат да го дадат и да видим.
3: Това какво е? Това са кой какво?
2: Това са...
3: такива...
2: Да, ето ги, значи от общо 3000 гласували, т.е. 3000 имаме симпатизират на Русия, 456 симпатизират на Украина. Значи едно...
3: И 29 са подхилват.
2: 8-9. Да, това подхилването, те на фона на 3000 са никакви.
3: Да.
2: Но в общи линии коментарите не искам да ги четем, защото
3: не ги между четем, тях има
2: и доста грубовати. Да. Но това показва огромно разминаване между това, което медиите поддържат, и това, което явно хората... Това е отворен профил, това не са мои приятели.
3: Да, виждам, че имаш...
2: Тоест, това е наистина свободното...
3: Там пише срещу имената им, че не са твои приятели. Да.
2: Тоест, имаме... Поне сега, тази анкета не е меродавна. 3000 души, има 3000 души. Е, как бе? Да, но имаме огромно разминаване между... Тоест, анкетата до някъде ми подсказва защо Радев спечели така недосмислено изборите. Явно е започнал да ни писва от това... Брюксел да ни казват за свободата на словото, кое е свободно да се говори. То всъщност свободата на словото има нова дефиниция. Сега Урсула не да ни я даде. Новата дефиниция на Европейската комисия е, че свободата на словото е, че словото е свободно, ако говорим това, което те ни кажат. А ако говорим нещо, което те не харесват, това не е свободно слово, то всъщност уврежда свободата на словото. Имаше един момент, период, който на тебе ще го
3: въпроса.
2: Ако си спомняш, започнаха масово по БНТ, по BTV и по Нова телевизия да ни казват как те ще бъдат нашият гард срещу фалшивите новини. Сега. И това имаше кампания, за която им е платено.
3: Сега въпросът ми към тема... Мария Габриел, писахме закони...
2: Като към все пак известен и наложен журналист като тебе, професионалист. Да те попитам, абе, как така при един матч по тенис, например, единия ще играе и съдя и тако. И Тешени ще ме пази мене, БНТ, например, или BTV, или Нова, който иска, те ще ме пазят мене, да не би случайно някой да ме заблуди. Малка била излъгала се в ситуация. Те ще ме пазят от лошите новини. Абе, оставете от лошите, от фалшивите новини. Абе, оставете хората да си, нали, имаме ли свобода на словото? Започнаха също другата теза. Свободата на словото е, когато ти затвориш устата на лъжата. Ама кой си ти да ми кажеш? Кой е лъжата? Това е изключително дразнещо за мен. Аз ако съм журналист, сигурно ще почна да си режа вените.
3: Не.
2: Защото в края краищата, нали всеки има право да си каже, пък хората нека преценят и нека да сверят и да сравнят кое е. Защо ще... Както да е. Но това е изключително дразнещо и моята анкета всъщност показва как до голяма

0: Дали аз слъжа...
1: А той ще ти чете жестовете и ще
0: ти
1: каже...
0: Той ще ми да. И ми четат, и гледай какво ми четат очите. Дайте ме наблизо. Какво? Така, така очите ми четат. И аз бях с...
1: Дали присвиваш очи, дали мислиш
0: да,
1: какво
0: да, бях в него ефир на нова телевизия, бях тъща с очила. Иначе ти знаеш, аз съм с контактни лещи и то твърди контактни
1: ама,
0: лещи.
1: Ама те, нека ми четат на мен очите, ако искате, дайте да видите отблизо едното ми око,
0: едно е пространено,
1: като малък и ги не
0: да.
1: Вижда. Така че ако ми четат...
0: А ти па съвсем лъжеш.
1: Много, да.
0: Да. И аз казвам, бе, профайла... Ние с тебе се познаваме само че аз ще ти кажа, че аз от 10 годишна съм с твърди контактни лещи, който твърди, не меки.
1: Да, да, да.
0: Който едно си лещи,
1: да
0: знае,
1: да.
0: Че те кара да примигаш прашинките, но и присвиваш очи. И аз даже какво казвам на шега, викам аз като присвия око, знаеш как стрелям здравата.
1: Цели ме.
0: Да, цели ме. Да, за какво казвам това?
1: За това, че за ти лъжата, правят профил,
0: да,
1: за това дали
0: да,
1: лъжиш,
0: да. Да, да. Ти представяш ли си?
1: Ти
0: да ти видиш твоето дясно око с лечите.
1: Те започват. Те, точно това е, че съдебна система със съдии има в съда.
0: Да.
1: Когато си в
0: общественото
1: пространство
0: да.
1: И в ефир, нали, сподели факти, направи анализ.
0: Да, той даже нали? Казва, че може и това било отработено.
1: Ама, врат, ти си застанал пред огледалото и си намираш.
0: Разбира се, свивам си очите, намигам.
1: Значи, навъдиха се едни такива деривати на психологията.
0: Добре,
1: на професии, дериватни на психологията. Професии, които и то виж какви думи. Профайлер.
0: Я.
1: Yeah. Абе, хора, има български думи, български език.
0: А, знаеш ли какво казах? Само секунда. Защото казах на тая пати си и казах, виж, моето момиче, не си си намерила подходящия тренажер. Ти като човек, който спортува, ще ме разбереш добре. Нали за какво говоря?
1: Моля ти се, ще се бъдеш постоянно ще катастрофира.
0: Да, и ти ще бъдеш тренажера, който ще му казват кое е лъжа и кое е истина.
1: Но много, много са ми смешни. Профайлер, инфлуенсър. Абе, моля ви се, хора, вземете се в ръце.
0: Кулоч ли, какво беше, че се го забравя? Дето един, дето дава къли. Как се каже?
1: Коуч е треньор. Той е ментал коуч. Той ще учи учи вас как да управлявате менталното си здраве. Ти ако си лут, нека те учи. Но... Абе, как убираме най-големите, чай да използвам по-мека дума, така ненормалности, които предлагат
0: ефира? Да ти кажа честно, ефира, но... ти много се запали по Евровизия, аз няма да влизам в тази история. Дара е готино момиче. Талантливо е, хубаво е.
1: Такава енергия, която нали, харесва им, не им харесва, харесва такава музика, не харесва такава музика.
0: Не
1: за България това е постижение.
0: Не знам къде, къде е българското. Ти нали разбра венецуелски, английски, да бе книгро българ, цигански българско.
1: Чакай сега, моля ти се. Значи това е огромен труд, състезанието е това. Все едно да се сърдиме, че на някой от нашите лекоатлети, не, нека кажа, дори да имаме, ми ниеме, чакай бе, при футбол, сега на световното първенство, ти на половината отбори
0: да.
1: Ще имаш, оборвам
0: да.
1: Те, ще имаш
0: да.
1: Треньори,
0: да.
1: Които
0: да.
1: Не са от тази нация, а играчите само са от тази okay. нация, но треньорите са чужденци. Не, аз разбирам.
0: Разбирам те и аз.
1: Всичките аспекти ги разбирам. За да няма така абсолютно нищо негативно. Или добро, или нищо.
0: Възприемам
1: я. Това са освен това млади хора. Ние с тебе сме малко по-немлади.
0: Ами, олдскул малко даваме.
1: Олдскул си има своите достоинства,
0: да.
1: Ние си ги обичаме.
0: Не, аз нищо не казвам, просто казвам само...
1: Искам да се извлече максимално полза за България.
0: Добре, съгласна.
1: Дара е положила усилията, спечели този форум, да
0: не
1: успеем
0: с всичко
1: да е печиме.
0: Говорих за съвсем
1: да
0: друго. Говорих за това, което ти говореше преди малко. Българското, фейк новините, кой ще ми каже какво, нали...
1: Това да, но в крайна края ще изискванията на този турнир.
0: Аз би казвам следното. Харесва, не харесва. Теб харесва, не харесва. Мен харесва, не харесва. Дара, никой не те задължава да го гледаш и да, нали?
1: Това си е избор, но не може да се отрече. Единственият коментар, който ме подразни. Свързан с не с Дара, а с контекста на тази победа, беше, няма да му казвам, ти го знаеш, той е син на майка си, обясни как трябва да се дадат 1 000 000 евро на Дара.
0: Сетих

0: Абе, човек, първо тя ще бъде мултимилионер.
1: Ще попее в църквата, разбираш ми, че те разбрах.
0: Да, нали? Да, второ, второ тя те първо и предстоят промоции. Трето, дори аз лично, ако мога да помогна, дори Христо Стоичко, дори някой друг, който може да даде рамо тази набрана скорост, тя да излети още по-в космоса. Всеки ще го направи. Тръгнал той, с чужда пита помен да ми прави.
1: Да, жив и здрав. Да, щяхме да работим с него по образованието, той се оказа беден. Ние се оказахме по-богати.
0: Еми...
1: Нали?
0: То за това чужда пита помен. Ти ако имаш, дай ги. Ама не дай да определяш на хората какво да плащат. Да,
1: но сега, понеже заговорихме за Радев, виждам, че му симпатизираш.
0: Абсолютно му симпатизирам. И ще ти кажа, аз симпатизирах и на Борисов, докато той не стана, не направи завоя. Аз всъщност момент на Борисов и сега му симпатизирам. Но той по стечение на исторически обстоятелства, с навлизането на шарлатаните в българското пространство политическо, той беше принуден исторически да завие по-в... Между другото, аз Борисов страшно много му харесвам позицията и лично съм я наблюдавал от разговора с Тръмп, че трябва да се стремиме към неутралност, да не ръчкаме мечката, да не правиме там конфликти, където да не трябва. Това ми беше супер.
1: Да подарим овчарка на...
0: Ма така Путин, се прави, ма политика не се прави като хулиш, някой му каже, че ще го водиш на трибунал. Нали? И да очакваш после с него да имаш разговор. Нали? Така че Борисов беше за мен, нали, аз не съм си говорил с него по тази тема, но той беше до някъде принуден да се състезава с променчиците, за да бъде по-симпатичен на
1: Добре, сега ще се раздели въпроса на две и ще прекъсна. Колеги, пригответе ми клип номер 11. Искам нещо да видим заедно.
0: Искам клип номер 11А.
1: Няма А, няма Б. Да те пусна, да искам да го гледаме заедно и да изкоментираме Борисов, да го довършиш коментара.
0: Да.
1: Не Борисов,
0: няма да го довършиш,
1: а коментара, уточних се. И после да впредеме разговора Радев, защото искам и едни други работи за Радев да искам.
0: Добре,
1: ви,
0: давай.
1: И за малко лицеви, и за земъни.
0: Винаги съм откровен.
1: Така, пуснете го този.
2: Беновска пита.
3: Моята молитва за България. Беновска.
1: Сретен Йосич ще убие Бойко Борисов без охрана. Радев, труп или подсъдим да е Борисов. 2019 година убитият вече Алексей Петров ме помоли да каже на Бойко Борисов, че е сретен и Йосич се гласи да го убие. Йосич беше подал молба за предсрочно пускане от затвора. Но МВР министърът Младен Маринов и Димитър Георгиев, шеф на ДАНС, му засилиха охраната, която беше от 2002, точно за това, че Борисов арестува Йосич без кръв и съпротива и го предаде на Нидерландия и Сърбия го заточи в затвора. Сретен Йосич обеща да не извършва престъпление до окончателното изтичане на присъдата му на 28 февруари 2026. Не извърши нищо, нито убийство. Но днес, за днес и утре не е давал дума, че няма да мъсти. Румен Радев на 13 май 26-та оголихте Борисов без охрана. Труп ли искате? Нека Борисов да е подсъдим. Не е цвете. 13-ти казват фатално число.
3: По време на процеса при осъждането му Йоца Амстердам заяви, че Бойко Борисов е бил неговият най-важен домакин и защитник през всичките му дълги години в България. Там бях защитаван от тяхната разузнавателна служба, от Бойко Борисов, по-късно кмет на София и от Николай Гигов, собственика на футболния клуб Локомотив, с когото имах бизнес отношения, защото той беше легален търговец на оръжие, каза Йосич. Борисов отрече, а и не се доказа каквото и да е сътрудничество с Йоца Амстердам. Борисов посочи, че като главен секретар на МВР е арестувал Сретен Йосич през август 2002 година в София и го е предал без произшествия на Нидерландия. През 90-те години Йосич е бил един от основните ликвидатори по поръчка на Държавна сигурност и се смята, че е бил дълбоко замесен и в транзита на кокаин през Балканите.
1: Напомням кратко всички факти, за да се спомним кой е Сретен Йосич. Описват го като много умен, хладнокръвен, артистичен, легендиран съпруг на русата Вера и баща на три деца. България, под друго име, е живял на постат Възраждане, под носа на СДВР. Говорил само чрез уличен автомат до СДВР, където го залавя и Бойко Борисов 2002 година. Без стрелба, без съпротива, без кръв. Та, генерал Румен Радев, премиер на България, труп ли искате? Борисов не е цвете, но да го оголите от охрана. От 28 февруари 26-та изтече срокът на Йоца Амстердама да не убива. Няма и 3 месеца. Аз съм Беновска и питам.
2: Беновска пита.
1: Така, не ставам адвокат на Борисов, разбираш, но разисквам неща, на които съм била свидетел и участник.
0: Аз не съм сигурен, че съм ти най-добрия коментатор по тази тема, защото по времето, по тези времена, които показваш тук, аз съм превеждал на Клинтън в Штатите. Така че... то не е майтап, то си е факт.
1: Добро идиот, че си.
0: Да, но първо това е въпрос към Радев, той трябва да ти отговори на въпроса. Но ако искаш, доколкото знам за... и все пак имам представа за охраняване на важни особи, то няма само държавна, има и частна има и частни охранителни служби, но това не е, нямам как да дам компетентно мнение по тема, по която наистина не съм запознат и не случайно прехвърлих към какво съм правил по това време в Щатите. Защото и на Хилари съм превеждал, и на други. И в съвсем друга сфера съм. Тоест, каквото и да кажеш, ще бъде такова несериозно, честно казано.
1: Добре, но да довърша въпроса и за Радев. Добре, симпатизираш му на Радев.
0: Да.
1: Оня ден те гледах в BTV, пригответе го той клипче. Как ще поставиш световен рекорд по лицеви опори?
0: Да, си го поставих, да.
1: Официално искам.
0: Официално трябва да викнеме Гинес, но всеки ден го правим лицеви опори, няма проблем.
1: Но знаеш, че и Радев е така.
0: Е, това
1: ще го покажем и него по лицевите опори, по коремните въземания. Ти също си по коремните въземания. Колеги, я пуснете Йонко в BTV да му е.
4: При нас, заедно с певицата Мария и професор Йонко Мермерски, вече е спортен фотограф Любомир Асенов, който не пропусна нито секунда от матча, който обедини всички ни. Също като лятото на 94-та. Добре дошъл. Радвам се, че си тук при нас, защото продължаваме с нашите топ седмични коментатори и Мария, и Йонко. Но преди да кажеш цялата важна информация, с която разполагаш само ти, искам да ни кажеш, остава ли оговорката да подобриш сега този рекорд за лицевите опори в чест на нашите момчета, на нашия отбор по волейбол?
0: При това вдъхновение, което съм придобил, или сега ще го бия световния рекорд, или никога. Така че това е запечатано в камък.
4: Добре, трябва ли нещо да се разсъблечеш?
0: Ще се съблека, когато кажете.
4: Сега казвам, защото няма време, ще
0: добре,
4: ми свърши
0: време. Искам арбитър с хронометър, искам вдъхновител, който имам.
4: Добре.
0: Искам протоколчик.
4: Там да кажа, че на вдъхновителя мъжи е тук, да не излезе по-нещо. Пак Мария вдъхновител, слава Богу, че не съм аз, че можеш да ме отрепеш. Сега ти си на толкова
0: съсъдие. Къде ме вкарваш?
4: Моя добре, че не гледа. Ти се оправи своя.
0: Тук добре.
4: Чакай сега.
0: Значи,
4: тук добре.
0: Правилото е следното.
4: Чакай сега. Виждаш
0: колегата ти, каза 3-2-1 и включва хронометър.
4: Чакай, не го е включил още. Стой, не почвай, докато ние не сме съгласили.
0: Да позиция.
4: Стой, не чакай, просто да кажа от апаратната. Готови ли сме? Момент, стой, нищо не прави, чакай.
0: Момент.
4: Три, две, едно. Старт!
5: Чакай, чакай, аз не съм. Не включих
4: рубрика. Не включи, чакайте да сте включили още.
5: Ти кажи ти едно старт.
6: Три, две, едно, старт. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет, тринайсет, четирнайсет, петнайсет, шестнайсет, седемнайсет, осемнайсет, деветнайсет, двайсет, двайсет и една, двайсет, две, двайсет, три, двайсет, четири, двайсет, шест, двайсет, седем, двайсет, осем, двайсет, девет, трийсет, трийсет и една, трийсет, две, три, три, четири, трийсет, пет, три, шест, три, седем, трийсет, осем, трийсет, девет, четирисет, четирисет и една, четирисет, две, четирисет, три, четирисет, четирисет, пет, четирисет, четирисет, седем, четирисет, осем, четирисет, девет, петдесет, петдесет, едно, петдесет, две, петдесет, три, петдесет, четири, петдесет, пет, петдесет, шест, петдесет, седем, петдесет, осем, петдесет, девет,
4: ние вече бихме рекорда.
7: Бихме ли рекорда?
4: Леле! Ние сме били рекорда. Колко е? Кажи.
5: Горе-долу около 300 секунда беше.
6: Да. Бихме рекорда. Бихме,
5: да. Значи, колко? Да. На 60 спрях.
6: На 60 спрях.
5: Значи сме... Може да говорим,
4: да
5: сказаш.
4: Аз сега
6: ще едно...
5: На 60 на 2 спрях. Значи, на 30 сме били на 54-5.
4: Да.
5: Даже повече.
4: Бихме рекорда. Колко е рекорда, да кажем за нашите зрители? 50
5: пратихте видеото. 50-51.
4: 50-51, ние направихме 60. Леле, Мария, гледай.
5: Не, 60-50 и 60.
6: Бале, толкова бързо чакам.
4: Толкова бързо, нали?
8: Спете го това.
4: Не бяхме подготвили, професор Мемелиски. Какво стана тук? Ние с Мария нямаме толкова въздух.
8: Поисках това видео с лицевито опори, за да покажем, че...
5: Че може старец да прави лицеви опори.
8: Тихо ще го убиеш. Съвсем за друго говоря. Говоря за потентността, за... извинявай.
5: Политическата потентност.
8: Не, понеже говорихме и за фейк нюс, и за това кой е истината, нали ще ти казва кой какво. Това... Не знам колко да ще могат да го направят и ти наистина...
5: Един.
8: Ако наистина можем, мога да помогна и аз нещо, да повикаме тук Генеше и
5: да,
8: въобще...
5: Да, ще направим, ако имаш... Просто не ми се занимава с тия административните работи. Ако някой го не изгрижа, ще правим да ги. То ще направим два рекорда в един. Ще направим за една минута ще правя лицеви опори, като на 300 секунда ще премерим били ли сме за 30 секунди и ще продължим до една минута.
8: Да стигнеш. Да, добре, я покажете Радев с лицевите опори с въземанията, да видим как като се харесвате вие да не вземете, да се вземете.
5: Ти... Не, сега не знам какво имаш предвид, но аз се уважавам за мене. Това е един човек, било то жена или мъж, за мен е хората са два пола, да поясна.
8: Само два?
5: Да, пола.
8: Защото аз не отидох...
5: Не за мен,
8: не
5: това го определило.
8: Не отидох много
5: далеко, природата го определила.
8: Възложиха ви първото интервю да бъде с... Кажи как се каже на камерата на представителите, дето 78 пола. Не, глупости говоря.
5: Дисфорията, половата дисфория,
8: как се казваше
5: животинската дисфория. За коя ми говориш?
8: Нанси Пелси.
5: О, Боже. Да. Така, както и да
8: тя... Затова не отидох в нова телевизия.
5: По-добре.
8: Защото не признавам, аз ти яскат тебе, един-два
5: полоса. То не е до признаване, то е избрано от нашия създател, как който да, както да. Така, за мен е това човек да е в хубава физическа форма, е голяма част от интелекта на хората, защото не можеш ти да си... Има много хора, които казват, аз съм интелектуалец, аз не ми е важно как изглеждам. Ама чакай малко, ти, част от това да си интелигентен човек е да имаш самоусещането за единственото превозно средство, тялото, което ти е за живота, за пътешествието на живота. Така че всеки, ако двама души са с абсолютно еднакви възможности, но единият физически е добре, а другия не е,
8: ще покажете ли Радев най-накрая?
5: Ще приема този, който е в по-добра физическа форма, за по-интелигентен от другите. Ако на всичко друго се радва. Чай да видим.
8: Чай, какво става тук? Не, да. не.
5: Ти ли ще правиш лицеви опори?
8: Ясно мога.
5: Ами, прави.
8: Само, че за разлика от теб, аз правя мускули. Обясним.
5: Не. Правилно е. По принцип, хубаво е да има. Много по-важно е да имаш работен капацитет на мускулите, отколкото да имаш голям обем мускули.
8: Обясни каква е...
5: Обяснявам. Тоест, много по-важно е мускула да е функционален, от това да е много голям.
8: Защото...
5: При млади хора като нас с тебе е важно над 25 годишни.
8: Ето ти кога ще си Вански.
5: Да, правя
8: си. Дефилираш и я пак го пуснете.
5: Но важно е да... Аз не тренирам за мускули, аз тренирам за кондиция.
8: Това гледам.
5: Да. Но,
8: и аз си виж корем.
5: Е, няма корем. Какъв корем?
8: Виж си почките. Да, не.
5: След раждането съм така. Преди това не бях така. Майтапа се. Мисълта ми е, че по принцип много по-важно е функцията, функционалните способности на едно човешко тяло, отколкото това то да бъде с преувеличени пропорции. Те могат да се постигнат с тренировки, примерно за дигане на обем на мускулите, но тогава тези мускули не са толкова трудоспособни, колкото ако те са в рамките на генетичната заложеност на хора. Гледай, всякъде отиваме генетиката.
8: Да, добре, добре.
5: Но така или иначе, това, ние всичките сме програмирани. В едни са по-високи, по-ниски, други са по-плътни, по-грациони, нали? Но в рамките на всеки, на нашия геном, личен, и гените, които имаме, които сме взели от родителите, мъж и жена, да подчертая още веднъж, е важно за мен какъв трудов капацитет има всяка една система в тялото. В случая на мускулите, колко работа може да свърши, а не колко е голяма или тежка даден мускул. И то затова има различни спортни дисциплини. Имаш спринтове, имаш плуване, имаш дигане на тежести, имаш културизъм. Ако обърнеш внимание, тези, които имат трудов капацитет да дигнат тежести и да поставят рекорди, да, те изглеждат много добре. Но Карлос, например, който смислиш, че в 90 кг се състезава, ако изкараш един културист, който е много по-голям от него, примерно 110 кг или отворена категория, Карлос ще дигне повече по-тежки, по-големи тежести, отколкото културист, защото културист е направил маса мускулна, която не е толкова функционална. Така че аз съм... Моята философия, и мисля, че правилната е мускула да може да върши работа, а не да го гледаме. Как изглежда. Да, ако ще загледаме, правиме културизъм, нали?
8: За красота. Но Радев, каква работа върши?
5: В смисъл?
8: За сега.
5: Как ще кажем за този един месец минали?
8: Ето отка... Мина. Не, от управлението му не е мина.
5: От това, което аз видях лично за мен...
8: Ето отказа трибунал на Путин.
5: Това, мога да кажа съвсем
8: поверено... Обади се на Тръмп за визи.
5: Това и трибунала, това, което направи за трибунала, на мене ми направи удоволствие, защото това е свързано, това е позиция свързана с реалността. На мене ми писна, честно казвам, лично на мене говоря, от позициите на Европейския съюз за това как ние сме рекордьори по излъчване на заклеймяване в ефири и декларации за това какъв е Путин, какво ще правим, на какво ще го направим. В същия момент ние се самоубиваме, режеме си краката и ръцете с тези санкции, защото ние се самосанкционираме. Mm-hmm. Ние сме рекордьори по санкции, обаче тия санкции на нас ни се отразяват. Това ме дразни, защото данъкоплатец съм в край на краищата. Нали? И искам да... В смисъл много от решенията за това...
8: Ти даже не може да се счете, че така си обикновен съзерцател, защото ти си участник.
5: Всеки един от нас е участник. И това да се...
8: Не толкова
5: всеки,
8: ние,
5: който
8: плаща
5: данъци,
8: от тебе,
5: да кажа.
8: Нали?
5: Да. Ами, добре де, ама това ме... Аз даже го поснах в това. И отново те сега ще ми кажат, ти си радивист, ти си путинист, аз съм тръмпист, значи аз съм всички, всеки, който ми по някакъв начин ми харесва какво прави, аз ставам негов ист.
8: Да.
5: Но сега за сега, това, което прави Радев, на мен лично ми харесва. Сега ще видим. И освен това, не ми хареса това, преди още да има кабинет, тия променчиците започнаха да хулат какво щяло да бъде, демокрацията щяло... слушай другите абсурди, те въжат и за Тръмп. Значи тия ултралевите безумници, те са еднакви в щатите и тук. В щатите Тръмп го избраха, изпотроши рекордите, спечели и популярния вод, който републиканец не е печелил. Те ти казват, не искаме крал. След това пристига крал Чарлз, стават му на крака.
8: Да.
5: Сега, тук искат да има избори, свалят правителството на Желязков, там Джен Зи, такви ли не ги измислиха, ама Джен Зи гласуваха за Радев. Сега изведнъж, ох, много ни е страх, толкова много сила концентрирана в ръцете, само на един човек, това е заплаха за демокрацията. Хора, тук това ми напомня, ще ти кажа още два абсурда. Единия е, Европейската комисия ти обяснява как чипове там ползват руснаците за техните ракети, какво ли не. И всеки момент ще колабира. Това е 6 години. Не 6, извинявам, 4 години. 4 години руската икономика колабира всеки момент, но в същия момент 4 години същите тези хора ми казват как руснаците ще превземат цяла Европа. Е, как ще колабират, па ще превземат цяла Европа. Значи, тези абсурдности, тук също ги чувам и такива. Ние не сме били под турско робство. Били сме в турско сътрудничество. Но в същия момент не е имало робство, но от робството са ни освободили украинците. Значи, човек, когато има факти...
8: И кой ни е написал азбуката?
5: Ей, украинците.
8: Украинците.
5: Ама, моля си. И когато... Те затова тази анкета моята ти показва именно, че на хората им е писнало от безумие. Писнало ми... Аз точно преди да при тебе викам чай да пусна да видим какво ще стане, докато
8: добре,
5: дойде.
8: Добре, но в тази сватка... Ето, говори се, че републиканците са взели превес, паднал му рейтинга на Тръмп до 35 ли какво ли там.
5: Това са тия, дето определят кое е истината.
8: Така, което е истината, да. Ей, вземи да. Въпросът е следния. Поспали Тръмп Унгария?
5: Не, е проспал. Той Джеки Ванс ходи.
8: И вербували... Не, изтървах ме Орбан. На Орбан, който
5: демонстрира пълно, да.
8: Огромна любов, пълна уважение, подкрепа и така нататък. Mm-hmm. Много ясно и недвусмислено.
5: Да.
8: И нека Джей Диван за е ходил, но въпросът е и превзеха ли републиканците Радев и България? Ти знаеш, че ние нямаме посланник, имаме Шарже д'Афер или каквото се нарича там, някакви временни изпълняващи и длъжност.
5: Малко правиш хиперболи ти като Тръмп.
8: Не правя, гледам това, което виждат хората и така.
5: Превзеха ли? По принцип, така ли е? Борисов направи за мене не подходящ за него завой. Когато тръгна да след като Зеленски беше изгонен от овалния кабинет, Борисов плътно се залепи за европейската позиция, която за мен е абсолютно най-грешното възможно нещо, което се прави при това преразпределяне и парцелиране на глобализационният света, който беше превзет от глобализация.
8: Защо
5: сега вече имаме сфери на влияние. Моля?
8: Защо го направи?
5: Борисов ли? Нямам идея, това е него да го попиташ, но за мен това не беше... Направи го, защото трябваше да се състезава с променчиците за благословията на Европа.
8: Да.
5: Но Европа в момента, тя самата е... За мен се надявам силно да направи завоя към това да се присъедини към Америка.
8: Може би очакваш следващата вакцина за тая новата епидемия, това ли?
5: Не, няма как да стане.
8: Казвам го иронично.
5: Тук вече, да, знам. Знам, че се майтапиш за това, но така ли иначе, основният въпрос, около който биеме в момента е, нали, дали са превзели републиканците.
8: Да, Радев, и дали не, Тръмп не изпуска конците.
5: Радев си избира. И за мен сега това е в разрез с цялостната европейска позиция, защото ние от една страна, всъщност това ми хареса, но просто трябваше да го кажат. Има цистерни американски, ние сме част от НАТО, съюзник сме на Америка, те са тук. Просто не го казаха. Тия цистерни в интерес на истината бяха на гранското летище, а не на военните, просто защото на военните няма инфраструктура, чрез която да зарежат толкова много гориво. Това е цялата работа. Но никой не го обяснява. А то е елементарно.
8: Това е ясно, ама дай да ги пустим и вкъщи, понеже няма туалетна да я ползват.
5: Ама добре, ама сега Тръмп, нали забелязваш как той Санчес ще му обяснява, че искаме от една страна американ... Ей, още една идиотщина. Извинявам се за думата, но е такава. Трябва си идиот, за да ги прещи работа. Искаш да имаш американски войници, които да са възпиращ фактор спрямо Русия в Европа. Искаш Америка да плаща за тези войници, искаш Америка да поддържа тези бази, искаш Америка да поддържа цялата инфраструктура там и да е американска. В същия момент обаче, когато войната в залива не била твоя, но украинската е наша, де, нали, но тая в залива не е твоя, те, за да изкарат политически дивиденти, се заявяват и ти казват, не, Тук няма да идват, няма да ползват въздушното пространство, няма да ползват техните бази, американските, които са тук, за да ни пазят от руснаците. Ама чакай малко, то такава какафония от мисли, според мен дори в главите на лудите хора не се случва. Нали, когато тотално нямаш логика, която да следваш. В този смисъл, нали, това не значи, че сме планжирали. Освен това, тия самолети не са тук от една седмица, от един месец.
8: Те са от правителството на Желязков. Нали?
5: Но при това с лъжи ни обясняваха, що са тук и е окей. И тия, които лъжиха, защо са тук, сега излизат в ефир и хулат по Радев. А сега, когато Радев им казва за какво са тук, и когато даже има и претенции нещо да ни дадат американците за това, при условие, че ние като партньори, така не, че трябва да партнираме. Ага. Влезли сме в този брак. Нали, ако мъжа дължи дългове, и жената ще трябва да участва, защото той е съмен бюджет. Но изведнъж тук почваме да хулиме. Така че дай да стоиме с фактите. Харесваме, не харесваме Радев, какъв бил, какво бил. Човека поне е открит и ти казва за какво става дума. До сега нямаше ясна версия защо тия самолети прибивават тук. Даже ги отричаха, че ги има. И аз кацам на летището не сегашния път, а предишни, значи преди два месеца, като се връщам от щатите. И даже бях направил много хубава снимка, защото на ръкава за самолета пише Happy с големи букви и зад него наредени 8 цистерни. И аз бях написал, значи сега вече Хепи ни го доставят ни го не с колелета, ми с самолети, нали? Да, такава шегичка бях направил.
8: Да,
5: но когато, защо когато някой е открит и ти каза каква е позицията и има подкрепата явно на повече от половината от хората, даже доста повече от половината от хората, ти изведнъж почваш да му търсиш косури за неща, които са наследство. Ние забравяме, че много от нещата са наследени и завоя е трудно да се направи изобщо, ако може да се направи такъв завой.
8: Така, ще приключваме. Само искам накрая да завършим, да разтоварим малко. Имаме едно ревю, би го нарекла, с снимки на Тръмп и на Мелания в най-различни туалети. Не знам дали си ги видял. Колеги, готови ли сте да ги изучите?
5: Да, ревюто да ги обожаваме.
8: Така, само да питам, това аз така и не разбрах, честно казвам. Готови ли сте?
5: А филма за Мелания, нали разбрах, какъв хит се получи и не, либералите...
8: Не ще ми кажеш, но въпрос е дали това са истински снимки или са,
5: или са AI, или?
8: Колажи.
5: Сега ще видим.
8: Да, е. Давайте ги една по една. Какво да чакам, времето ли ти?
5: И все пак президентска двойка, те не могат така да се явят по команда.
8: Не могат така да се явят. Трябва да им поднесем шлейфовете. Не са ли сгубени в един обект?
5: Аз на екрана виждам в момента една двойка за президент и вице-президент.
8: Айде гледай сега, това какво е? Давайте нататък.
5: Това е AI.
8: Давайте нататък.
5: Давай. Това не е истинско.
8: Давай, защо са им отрязани краката и обувките?
5: Ами, защото не
8: има
5: са,
8: ги, има ги, аз съм ги подала.
5: Това всичкото до тук,
8: аз съм ги подала с обувки и
5: краката. Това не са истински, това не са истински снимки.
8: Добре, давайте на тази. Ето, че има
5: тук обувки. Е, по обувките познах, че не са истински.
8: Да, също, за това ги поиска.
5: Не, това не са истински. Освен това, Тръмп никога няма да направи на Гучи реклама, на Витон,
8: пардон. Това ме учуди и мен.
5: Никога няма да си сложи бранд още повече, докато е...
8: Така, защо тогава ги правят тия работи?
5: Защо ги правят? Защо направиха...
8: Ама ти не разбираш ли?
5: Защо направиха Путин, че сгазва Мирчев оня ден?
8: Добре, дайте и Тръмп и това, айде. И Радев, не пречи. Те или иначе да им се насладим.
5: Не, те си много хубави. Въпросът е, че...
8: Крака, са... обувки.
5: Ей.
8: Добре, все едно.
5: Кое е по-добре да видим, обувките или главите? Сега в този случай явно това е избора.
8: Аз съм ги подала и с обувки. Въпросът е, ето ти го завършения, за да разберем кое е какво. Защото ти нали разбираш, че това не е...
5: Не, много е хубаво, но е
8: етап работа. Добре, да завършим с снимката на Тръмп и Радев. И да уточним. Професор?
5: Е, тази е истинска. Това даже най-вероятно...
8: Ти ме уби.
5: По-вероятно, това е съвсем възможно да е от 19-та година от НАТО.
8: Да, от тогава аз се взе. Ето, тая е от миналата година в... Къде имаше среща?
5: Предишната е от 19-та година.
8: Февро... Да, че ще сбъркам.
5: Когато Радев не ме пожела. Не, не. Просто бяха отказали от българска страна.
8: Ще
5: не трябваше право.
8: Ще видим, ще те пожелая. Благодаря ти много за този хем съдържателен, хем изпълнен с чувство за хумор, с новини, с констатация и разговор.
5: Благодаря ти аз за поканата.
8: Благодаря ти. Йонко Мермерски беше при нас днес на 23 май.
2: Беновска пита.
1: Ивлин и Радев. Всеки работи. Кой за България?
7: Ивелин Михайлов. Ханс Парух е основал България с шепа хора.
9: Ханс Парух е направил велико дело. Значи, помислете си в днешно време, как постоянно казваме колко сме малки, всъщност големите държави, колко много хора имат, колко много сила, и че ние сме обречени един вид. Ако не се присламчим към някой, ако не сме паразити към някой, ние не можем да съществуваме. Ханс Парух, според историците, с между 10 000 и 100 000 човека, е основал държава в задния двор на най-голямата империя последните 7-8 века. Той е основал, не само е основал държава, но това е най-старата държава в Европа. Той го е направил в много размирни времена. И всичко това, което сме ние, всичко това, което в момента е България и на което ние може да се радваме, защото 13 века вече берем плодовете на труда на тази велика личност, можем да кажем, че той е наистина един много, ама много велик човек.
7: Радев говори с Тръмп. 20 май 2026 година.
10: Уважаеми дами и господа, знаете, че на летище Васил Левски, София, са разположени самолети-цистерни на американските военновъздушни сили. Наш стратегически партньор и съюзник. Те прибиват там с разрешение на решение на Министерски съвет на кабинета Желязков със срок на прибиваване до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище София. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ Пит Хексет, а след това и с президента Тръмп. В разговора си с американският президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък. Както вече обявихме, започваме административна реформа с две ясни цели. Повишаване на ефективността и свиване на разходите. Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове.
7: Професор Христов, България преживява последните си дни. 11 ноември 2025 година.
11: Бях си дал дума още да не коментирам България. Не виждам какво мога да кажа. Пото има да е казано за България, вече е казано. Който има уши да слуша, който има очи да гледа, както казва един известен български хан. Умуртък. България преживява според мен последните си исторически дни. Това може да звучи като мизантропско заклинание, но това се базира на обективни факти. Страна, която намалява нейното население като шегренова кожа, вече около 5 милиона и половина, с отвратителна демографска, социална и всяка друга структура. Страна, в която имам вече разпадане на регионите вътре в страната. Страна, в която всъщност представлява само важен геополитически ъгъл, който е на издръжка на Брюксел. България е много евтина страна. По-скоро управляема територия. Тя струва на Брюксел някъде около 2-3 милиарда евро на година, което е на нищо. Страна, която всъщност има криминален паразитен елит, който в този смисъл е много лесен за управляване отвън, защото е уязвим. Той не случайно е монтиран и не случайно е възможен тук и сега в една сателитна страна, за да имате такова управление с такъв режим и с такъв елит, който е продукт на отрицателна социална селекция, ясно показва, че две неща. Първо, отвътре, отдолу, отвътре, от самата страна, тя не е в състояние да роди друго. Тя не може да роди друга альтернатива и това е тежка присъда за моженето на българите в началото на 21 век. И от друга страна, разбира се, официалният рефрен, който също е верен, но който вътрешното българско съзнание използва като оправдание за собственото си безсилие. Ами отвънка ни го наложиха. Отвънка са ви го наложили, защото вие толкова можете.
7: Гърците са единни във всичко, а българите в злобата.

0: Радев като папа Франциск говори с хората.
1: Брат ми,
2: как се казва?
1: Иван.
2: Ало. Иване.
1: Това е Румен Радев.
2: Как си, Иване?
3: Добре, много добре.
2: Ей, тук сме на раздумка с брат си на едно хубаво виденско слънце седнали.
3: Благодаря ви, че сте го уважили.
2: Е, как? Разбира се, достоен гражданин на Видин. Как няма да го уважим?
3: Много. Гласуваме за вас и дано този път всичко тръгне в една хубава и положителна посока за България и за всички нас.
2: След като има разумни хора като тебе, като брат ти и гласувате, непременно ще тръгне. Обещавам.
3: Благодаря ви много. С чиста ръка и с чиста съда ще гласувам за вас. Стига този път всичко да е по-различно и да е в хубава посока.
2: Ще бъде. Ще бъде. Успех, Иване. Всичко добро.
1: Благодаря.
3: Благодаря.
1: Благодаря.
2: Успех.
1: Хубава кампания.
2: Благодаря.
0: Европейски център за транспортни политики с проверка на пътя Самоков София.
4: Сантиметра да е нормал, нормал, нормал, нормал, нормал.
5: Включваме се между София и Самоков при една от отбивките за Горни Окол, където проследяваме качеството на извършените ремонтни дейности и аз се връщам към Найденов и го питам: господин Найденов, това ли е качественият асфалт?
4: Наистина има некачествен ремонт само в отсечката Долна баня Костенец. Само в отсечката Долна баня Костенец. Само в отсечката Долна баня Костенец.
6: Не става само с геодезия. Трябва си някой да знае как се прави асфалт.
5: Нищо, че на нас ни обяснява, че не разбираме от асфалта. Ето това нещо да го обясни Найденов.
4: Самото състезание това изобщо не е фатално. Това изобщо не е фатално.
6: Почистили сме канавките от дясно, където ще минат велосипедистите. Обикновените хора си умират. Бе, какъв е проблема е това почистена канавка? Браво, министър Найденов, точно така, браво.
4: За самото състезание това изобщо не е фатално.
5: Тези крайни елементи са забранени от години, защото при сблъсък на автомобил с тях или на мотоциклетист, общо взето, със сигурност това води до смърт и тежки наранявания.
4: Това изобщо не е фатално.
5: Това е състоянието на моста при едно от отбивките за Горни Окол. Ето виждате ограничителната система за пътища. И се чудя наистина с каква наглост министър Найденов излезе да обяснява колко всичко е безопасно и как всичко е наред. Това според него безопасно ли? Или може би виждаме различни неща?
4: Това изобщо не е фатално.
0: Румен Радев. България да бъде демократична и европейска. 22 март 2026 година.
7: Моите амбиции са България да се развива като нормална, демократична, европейска държава. Само че за това трябва да свършим много работа. На първо място, и това е същността на нашата програма, ние трябва да освободим нашата прекрасна страна от хватката на олигархията. Да спрем кражбите, да спрем корупцията. Знам, че това е изключително трудно, но може да стане само с нашите общи усилия и с много ясни мерки, които само ние предлагаме. Другите предлагат лозунги, ние предлагаме ясни мерки. Второто е, това е да развием една икономика, иновативна, силна, структуроопределяща, така че ние да имаме един много по-голям, много по-експортно ориентирана икономика с много по-иновативни производства. Износ с висока добавена стойност, но целта е ясна. Целта е да имаме много повече приходи в бюджета, за да имаме силна социална политика. Ние, за разлика от другите, не предлагаме лозунги за хората. Ние предлагаме реални действия как да има пари в бюджета, така че да имаме качествено образование, да имаме качествено здравеопазване, да имаме силни социални дейности, насочени изцяло към хората, за решаване на нашите демографски проблеми, така че да помогнем на всеки човек. И не само, най-важното, държавата не просто да дава подаяние на хората в нужда. Държавата трябва да има този ресурс, така че да помага на хората да се изграждат чрез образование, здравеопазване, социална инфраструктура, така че да могат сами да се грижат за себе си, сами да изработят своето благополучие. И по този начин и всеки един да допринася за благополучието на обществото.
8: Вие имате висок рейтинг, имате ли обаче силни хора по места в листите и няколко думи?
0: Ивелин Михайлов. Отнемат ли прогресивна България правата на опозицията? 19 май 2026 година.
9: Правя един бърз коментар относно така нареченото урязване на правата на опозицията в Народното събрание да си говорила това, което иска да говори. Като бивш депутат и човек, който е бил в Народното събрание, мога да ви кажа, че хората, които имат над 121 гласа, така или иначе са орязали всички права на опозицията, ако не искат да ги слушат и да говорят с тях. Винаги това говорене не става от трибуната, а става извън Народното събрание. Това говорене от трибуната е пиар, за да може по някакъв начин другите партии да покажат, че един вид са съгласни с хората и са против управляващите, да покажат, че нещо се борят и нещо правят, а всъщност истината е такава, че те са се наговорили предварително. Просто ви го казвам. Всичко това, което го гледате по Народно събрание е цирк. Наистина, по-добре, по-бързо да минават процедурите и по-бързо да си приемат закони, за да носят отговорност властимащите, да носят отговорност. Сега, ако една партия иска да се пребори за своите избиратели, може да го направи. Партия Величие го показа не чрез говорене от трибуната, а чрез действия по места на терен. Така че, не дейте се вързва на всички глупости, които говорят в момента. Нека Румен Радев да си направят тези промени. По никакъв начин не се орязват правата на опозицията. Опозицията има 100% права. Не се чудете защо ГЕРБ и ДПС не говорят. Говорят тяхните говорители, за да може да излезе, че един вид опозиционните партии говорят срещу новите управляващи. Бойко Борисов и Делян Пеевски отново играят своята игра. Дайте шанс да ги видим какво ще направят управляващите и тогава вече да кажем нашата дума.
0: До кога и защо деца ще раждат деца? 18 май 2026 година. 14-годишна родилка в тежко състояние бе транспортирана с медицинския хеликоптер до София, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха. На сигнала се отзова дежурният медицински екип доктор Тина Димитрова и сестра Надежда Костова от регионалната база за спешна медицинска помощ по въздуха София. Пациентката първоначално е приета в многопрофилна областна болница за активно лечение доктор Стефан Черкезов, Велико Търново, където е проведена спешна оперативна интервенция и интензивно лечение. Поради необходимост от високоспециализирана терапия и хемодиализа е подаден сигнал от доктор Сибила Маринова, началник на отделението по анестезиология и интензивно лечение, за необходимостта от приемането и в лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност. Полетът между Велико Търново и болничната вертолетна площадка в университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Екатерина е осъществен от капитаните Наско Арнолудов и Иван Тошев от България Хелимед Сервис ЕАД. С екип на Центъра за спешна медицинска помощ София и в присъствието на доктор Димитрова, родилката е транспортирана до университетска болница Пирогов, където е настанена за лечение в клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение. От началото на 2026 година екипите на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха са реализирали 80 мисии, съобщават от институцията. Ивелин Михайлов на пазара за натурални продукти в Нови Трилски. 19 май 2026 година.
10: Ето какво правим с цел постоянно да даваме по-добра и по-добра услуга. Може да видим, това е пазарчето ни за натурални продукти. От утре го зареждаме, вече да работи всеки ден. Но, за да може децата да имат някакви забавления. И ние правим детски игри 3 в 1. Между другото, сега купихме и джаки за възрастни хора, да може като дойдат и да играят. Да има забавление на живо. Не само един човек да може да дойде до исторически парк, не само да дойде до пазара за натурални продукти, но и да седне, да си изкара добре. На слънце ето виждаме шатрите, които сега сме ги смъкнали, но ще ги дигнем. Поръчали сме и други чадъри, които ще дойдат от чужбина. Винаги прясна храна, пазар за натурални продукти, неофитрилски и най-важното, хора, с които може човек да седне и да мисли какво да направи нещо положително, за да има по-голям смисъл в живота си, по всякакъв начин, да изкарва пари, културна дейност и много други неща, които може да направи. Виждате, ние не се плашим от работата. Работим всеки ден, най-много аз, нали така ми? Но, което е важно, трябваше да го отворя, иначе никой не го сглабя. Колко дни стои тук? Една седмица и някой да го сглоби.
11: Аз най-важното съм сглобил.
10: Да, сглобихме витрината. Но, виждате, при нас е весело, заповядайте. Ние сме тук.
12: Не е червено, синьо.
10: И нещата ще станат.
0: Ивелин Михайлов. Българският еликсир и в село Нови Трилски. 19 май 2026 година.
10: Здравейте на всички! Включваме се отново от нашето пазарче за натурални продукти, което от утре ще бъде отворено от всеки ден и стъпка по стъпка ще направим така, че да бъде едно място, в което наистина намерим неща, които не може да срещнем по магазините и които са традиционни за България. Виждам, това е в много аспекти, че не винаги в България уважаваме българското, а това, което правим, уважаваме винаги чуждото. И вчера, по-скоро тази сутрин, кацнах на летището в Белград. Докато чакахме връзката на полетите, видях един техен продукт. Между другото имаше доста сръбски продукти. Ще помоля и на оператора да го види. Какво представлява този продукт? Ето отвътре ще го видите, на някой може да им прилича на вълна или може да им прилича на някаква дървесина, която е като талашит. Всъщност, това е свинско месо. Злати, борац, дуван, чвараци. И аз не знам какво означава. Купих го да го пробвам. Струваше 8,50 евро, 150 грама. Пише, че е правено 6-та генерация майсторско умение породица Стоянович и Златиборско села Мачкат. Не знам какво означава. Имаше сръбски шоколад, имаше айвар, който по принцип е македонски, не е сръбски. Различен малко от нашата лютеница. Имаше сладка, ракия сръбска и имаха си тяхни продукти. Този продукт 150 грама струва 8,50 евро. И го продават. Един чужденец, когато си купи, знае, че това е нещо, което е сръбско, започва в съзнанието му да се заковава кое е сръбско. Остава с някакъв спомен за Сърбия и така те си увеличават туризма. Между другото, тяхното летище в Белград е много по-голямо от Софийското. И по-добре уреден. Какво имаме ние в България? В България имаме най-богатата кухня. Наистина най-богатата, която аз съм виждал в света. По-богата е от италианската, по-богата е от всички други кухни, които познавам. Този продукт е българско кисело мляко, което много често ние не уважаваме, защото това, което продават по магазините, първо е краве кисело мляко. Аз съм много чувствителен на киселите млека, защото ги обичам. Малко продукти разбирам и обичам, но киселото мляко е един от тях. И много бързо разбирам кога има сухо мляко, кога продукта не е такъв какъвто трябва да бъде, защото той трябва да бъде направен с желание. Не винаги автоматизираният процес е най-добрия. Овчите млека по същия начин, много често ям овче мляко, но автоматично знам, че в него има сухо мляко. Има много случаи, в които пък вече има модерни породи, овце, които някои са месодайни, други млекодайни. Но и за да се дава повече мляко, трябва да се вземат фураж и други неща, които храната на овцата определя и нейната продукция, която има. Това кисело мляко е от традиционна българска порода, което пасе билки и трева, само планинска. И по този начин продукта мляко е един еликсир, който освен цялата полезност на киселото мляко, това е продукт, който е от овци, които дават 5 пъти по-малко мляко от другите, пасат само билки и трева, без фуражи. И ние наистина имаме един чист уникален продукт, който е много полезен за човека. Повечето хора искат количество, нали, гледат обема, колко кебабчета ще изядат, колко салати, без да знаят какво е съдържанието. Но всъщност това кисело мляко, можем да кажем, че е българския еликсир, или благодарение на него едно време учения Иля Мечников казва, че българите са най-дълголетната нация, когато са яли такова кисело мляко. Такова планинско, високо планинско. И тогава българите са имали 4 пъти повече столетници от всички останали столетници в Европа. Така че един от специфичните продукти, които ще научим чужденците, е именно това кисело мляко и ще помогнем и на българските производители, но най-вече и на консуматорите, които ще могат наистина да консумират идеален продукт, който е полезен за тях и ще им клини в главата коя е България, кои сме българите и защо трябва да посети отново България. Ето, показвам ви сръбския продукт, 150 грама, 8 евро и половина и уникалното българско кисело мляко, което ние не уважаваме, но винаги повече уважаваме чуждите продукти. Така че заповядайте на пазарчето за натурални продукти в село Неофит Рилски. Стъпка по стъпка ще стане най-пълното пазарче с продукти, които са истински български и традиционни. И заедно с вас ще можем да го развием и за българите, и за чужденците. Защото не трябва да даваме най-доброто винаги на чужденците, а за нас да остава най-лошото.

в посока САЩ. И тогава, за да спрат тази миграция, каквато има и в момента в България, се създава този парк Скансен. Той е първия, плюс има други такива, които много създават скандинавските държави. Какво представлява този парк? Този парк събира къщи от всички части на Швеция и ги разглабят и ги сглабят тук. Може да видим, ето, виждате, сега не може да кажем, че са някакви, кой знае какви, ама си техни. Те, между другото, много приличат на швейцарските, които са някой път, като само швейцарците са нанизани на колови, да не влизат мишки. Но това са къщи, тук са използвали предимно дърво, защото дървото е изолационен материал, а тук е по-студено. И е нормално по-на север къщите да са дървени. Защото някой път се чуят, що са дървени. Еми, такива са били. Първо, дървета в изобилие. Има вода много, те растат. И второто са изолационен материал. Самите къщички какво представляват? Може да видим, всяка една къщичка е като за наечийско място. Показват керамиката, която са имали тогава. По-нагоре имаше един човек, правеше керамика, сладки. И не са ефтини. Един мармалад струваше 10 евро малък. Има и пекарна с 7 евро. 7 лева е една малка питчица. Но е нормално, когато се правят ръчно нещата, да са по-скъпи. Може да видим тук каруца, която си имат. Или все неща, които са интересни. Малко е подобно на български етър, като обаче забележете, български етър е за възраждането. Докато ние имаме много по-голяма история, по-дълга отколкото е шведската, и поради тази причина не можем в България с един музей всичкото да се направи. Но това място струва 30 евро, направено е, довиждате, хората минават, паркови пространства. Едно време, когато проучвахме за исторически парк, сме проучвали и Скансен, като ние ползвахме едно голямо проучване, което беше за 1 милион 600 хиляди евро. Сега кажем, че някой е правил проучване за 1 милион 600 хиляди евро в България и това е било, примерно, проучване 2006-2007 година правено. Ако кажем, тогава 1 милион 600 хиляди евро, сега се равняват на 5 милиона евро. Ако кажем, че 5 милиона евро сме дали за проучване в България, ще ни линчуват. Докато това е проучване, което е направено от Екзарх, най-голямата организация за открити музеи в света, и ние го ползвахме на готово. Но пак ви казвам, то струва около 5 милиона евро в сегашни пари, само проучването на определен брой музеи, на определен брой. Според Екзарх, ние сме най-внушителният открит парк в света и най-мащабен като сгради и постройки, защото тези постройки са взети от вътрешността, разглобени са. Ето тук имаме съгражданин, който е... Той не иска да го снимаме, но той какво казва, че може в момента да вземем постройки от Швеция и да ги монтираме в България, нали така? Значи те са така направени, че могат да се монтират и демонтират. Или не е било необходимо да строиш нови постройки, а вземаш от някъде стари изоставени и ги прехвърляш тук. Виждаме най-обикновени неща. Сега, ако покажа лейки в България, и мен ще ме ударят жив. Ще кажа, добре, как мога да сложиш лейки? Що не сложи златни лейки или нещо друго, а слагаш някакви обикновени лейки. Сега, това е, може би, първата бензиностанция, Standard Oil. Уит, сега няма да вадим, да ми кажат нещо. Но си е бензиностанция това. Ето едно време, която са зареждали гориво. Телефонна кабина има, виждате табелите, дали са си площ, пространство. Тук всичко си правят в широчина. Ето, може да влезем да видим. Сега пак, ако това го направим в България, някой ще ми каже, добре, как може да сложиш камъчки тук? Те по някакъв начин, камъчетата, това, което правят, е да не е така луксозно, комфортно, че и пари да искаш. А пък виждаме, че тук хората са си направили тези неща по начин, по който е. Сега някой ще каже, едно време гума ли е имало, това ако беше в България, веднага така ще кажат. Гума ли е имало, влизаме и виждаме, ето, примерно, как е изглеждала една такава къща. Между другото, в България нещо много хубаво подобно е ретро музея за различните епохи, през които минаваме. И това може би пепелта от печките едно време се събирали. Така, какво

0: ни прави впечатление за Скансен. Скансен се посещава от повече от 1 милион човека на година. 1 300 000 на година. Като хората идват тук да се разхождат. Не казват забавлявай ни или нещо, а идват да опознаят. И много често идват скандинавци, нали така? Идват и чужденци. Сега, това, което е интересно, че ето сега, това, ако е в исторически парк, ще кажат, гледай сега, едно време такива пръскачки ли са имали. Е, така го правят. Нарочно, насякъде се гледат нещо да оплюят. Много хора ще кажат, ама това е в Швеция. Ами вижте, Швеция, за да има посещаемост и да стане държава, от която да се възхищаваме и да искаме да сме по-добре, ние трябва да започнем като Швеция. Примерно с мен е Радо, който постоянно казва как са го строили. Едно по едно, Радо. Така са го строили. Едно по едно. И ето те показват градинки, които са правили. Ако преди време, нали, аз съм ходил в Санкт-Петербург, тогава беше Ленинград, и съм видял едно време, че правят такива градинки. Сега, някои империи, които са били по-големи, са по-големи градинките. Между другото, Швеция е била голяма империя, а това е било на някой селски аристократ. Ето, чемшира. Те в България ги изяжда нещо. Чемширите. Ето пейчицата. И сега много хора пак. Ако сме в България, ще кажем. Каква е тази пейка? Вижте каква е изгнила. Ти за това ли ще искаш пари? Направи го безплатно. Поправи ги. Може да видим къщата отсреща. Сега те повечето къщи са си по някакъв начин еднотипни. Това може би е била къща за градинаря, а това е било имението на човека, който си е бил някакъв по-заможен човек и затова са пренесли тази сграда тук. Ето, нали, просто ви казвам един пример. Как хората си изграждат населените места, като добавят. По българското Черноморие има, да кажем, три обекта. Исторически парк е най-големия. Между другото, много добър проект, обект, пак казвам, е ретро музея, който е във Варна. Също по никакъв начин не се рекламира от държавата. И замъка в Равадино. Но ние искаме да имаме голям брой туристи. Трябва да имаме голям брой забележителности, които да ги популяризираме. Какво се случва с забележителностите в България? Прочетете за исторически парк и ще видите скам, бягайте, пирамида, ще ви вземат парите на чужденци или ние имаме негативни коментари за чужденците, което отблъсква хората от нашите музеи и от нещата, които ние може да направим, да покажем и те да си го имат като изживяване. Така че ако това нещо го направим в България, пак ще кажа, тези къщи може да ги видим по селата, къде ги показахте, направете нещо друго. И моя апел е, първо, новата власт, ако иска да бъде малко по-дълголетна и да остане с добро, а не както един кмет от Старозагорско, Гълъбовско, постоянно ми пише и се очудва, що хората го мразят. Защото не е правил добри дела, защото прави само лоши дела. И те го знаят за това. Така че, ето сега, вижте, контейнери. Сега ще кажем, гледай ги, те раздясали примерно нещо. Дървените, виждаме, че вече с времето по-си позагниват. Но, хора, да вижте как. Седнали, децата идват, радват се, посещават се. Има някакво развитие. Нали нещо, което трябва да се направи. Овчици някакви са им направили. Ето тук виждаме още една къща. Така, това е за управляващите. Второ, за хората. Не дейте срива добрите постижения в България, защото се чувствате нереализирани, а гледайте по някакъв начин да ги подкрепят. Ето това може би е по-стара сграда някаква. Да, изцяло дървена. Вижда се. Еми, дали е викингска? Не, покривите са други. Но...
1: Тук покривите са дървени.
0: Не, по-старите покриви са сламени. От тръстика направени, а те тук има доста тръстика. Това е по-късен период, но виждате, даже са подобни на руските. руски, финландски, шведски, датски, норвежки, като северни, имат един тип архитектура дървен. Ние по-на юг имаме камен. Различно е и по различен начин сме го правили. Ето още една къщичка. Вижте, направени алейки, ходят си хората и всяко нещо е направено по начин, по който да може да ги накарат да заобичат държавата, чужденците да имат къде да се разходят и съответно работи. При нас това нещо е невъзможно, а исторически парк, сега не искам да казвам нещо, но е доста по-внушителен и мащабен. Сега ние няма ги сравняваме едно с друго, но нашето си е добро, много добро. Така че, ето, показвам ви, този парк е нещо като морската градина, но едно по едно. Са си го направили хората. Действат си, ние сме направили пазар за натурални продукти, сега гледаме да има натурални продукти. И естествено, както и тук, продукти, които се продават, когато са ръчно направени, не са продукти от Била и Калфлан. Не може да ги сравняваме като цени, но като качество са коренно различни. Ето, виждам. Тук нещо за хапване. Лопатар. Може да и някой мъж да застане отдолу, да се почувства малко интересно. Птиците може да видите предимно какви са, като казват насам гарги, гларуси и чайки. Това са предимно птиците и патки. Няма голямо разнообразие, както има при нас, защото много често казват за ветрогенераторите. Ето, направили си някакво битаче, пазарче, насякъде разделно събиране на букука. Сега ще кажа, ако е в България, виж, има филипинци, примерно. Що филипинци, що не са оригинални българи? Кой да ви кажа? Ето, където хората се сядат. Това е, искахме да ви покажем парка Скансен. 30 евро е входа. Храните са по-ефтини в Швеция, по-уредено е. Мога да кажа, че живота в Швеция е по-ефтин, отколкото в България. И е 30 евро. Това е, което искахме да ви покажем от парка Скансен. Дано един ден имаме самосъзнание и когато има някой друг глупак да направи нещо, да го подкрепим. Хубав ден ви желая.
2: Ивелин Михайлов разказва за величие в политическа конференция в Малмьо. 16 май 2026 година.
0: Здравейте на всички, казвам се Ивелин Михайлов от България. Роден съм 1977 година и това има значение. И малко по-късно ще разберете защо.
3: Hello everybody, I'm Ivelin Mihailov. I'm born in 1977, which is going to be an important date later on during the presentation. And I would like to thank you for accommodating us and accepting us.
0: Понеже говорим за истината, аз имам удоволствието да съм роден в социалистическа държава и да мога да видя и двата строя, и социалистическия, и капиталистическия.
3: It's very important for you to know that I was born during socialist times in Bulgaria, so this gave me the honor to see both worlds, the socialist world and the capitalist world, so that way I can share a few things with you today.
0: Радо е роден по-късно и той видял само новия строй, така че той някои неща не може да ги разбере.
3: Радо was born only in the capitalist era, so there are some things he would never understand.
0: По време на социализма нас не учиха, че държавата е създадена да пази хората и наистина в България всичко беше направено за народа.
3: During socialist times, we were taught that the country and the government was created to protect and to develop the humans, the people themselves, and to protect them.
0: Парите, които печелеше държавата, всичките се влагаха в наука и подобрение живота на хората, но по начин, по който виждат управляващите.
3: The money that was generated from the profits of that same country or government during the socialist times was used to develop science, to develop methods, education, and was reinvested to develop people themselves within the country. That's the decisions that the politicians chose to make during the socialist times.
0: Кръговата економика, която по-късно дойде в Западна Европа, при нас беше още от 70-те години.
3: The circular economy that is being talked about, you know, recently in the past decades in the capitalist countries worked in the 70s back in Bulgaria during socialist time. That same circular economy that is being talked about.
0: Нямаше никакви отпадъци и нямаше, нали, природата беше абсолютно чиста.
3: There was zero pollution. Nature was absolutely clean, and there was no need for, you know, any additional recycling or different things like that.
0: Нямаше пластмаса тогава в България.
3: Yeah, there was literally no plastic in Bulgaria during the socialist time. No plastics.
0: Живота беше така организиран, че от малки децата да се развиват и да стават максимално добри човеци.
3: Life was organized in a way that children could develop, grow, and become better human beings from the beginning of their learning process.
0: В България елитите нямаха повече пари от обикновените хора.
3: Yeah, the difference in Bulgaria was that the elites during the socialist times did not own more than the ordinary people.
0: Може да има една стая по-голям апартамент.
3: Yeah, the maximum they could actually have was an apartment with just one more additional room.
0: Но не може да има яхта, Мерцедес, лукс, шампанско и други неща.
3: But those same elites couldn't have a yacht. They couldn't have a Mercedes. They could not use champagne or additional bottles to pop during parties. None of that existed during the socialist times.
0: Това беше хубавата част.
3: That was the good side of things.
0: Лошата част беше, че едни хора казваха на другите как да живеят.
3: Yeah, well, the bad part of things was that some people told the rest of the people how they should live and how they should work in society.
0: И ние не можехме по никакъв начин да контролираме или да опонираме на това, което ни кажат как да живеем.
3: And our problem was that we couldn't oppose that. We couldn't say anything against those people that were telling the rest of society how we should live and how and what we should do.
0: Тогава се спомням, че имаше радио Свободна Европа, което слушахме, за да чуем и другата гледна точка.
3: During those socialist times, we had only one radio station we could listen to, which was Free Europe, so that we can see the other point of view in the Western world during the socialist times.
0: И за нас радио Свободна Европа беше символ на свобода.
3: And for all of us, Radio Free Europe was the only symbol of freedom that we had in the socialist times.
0: Строя падна.
3: The whole regime fell in 1989.
0: И ние минахме в капитализъм.
3: And we entered the capitalist regime.
0: Зарадвахме се, всички мислихме, че това означава свобода, че всеки един човек ще може да покаже най-доброто от себе си.
3: We were very happy. Everybody was absolutely excited and we were very excited that everybody could express themselves, everybody could have their liberties, freedoms and be free, practically.
0: Понеже от малък съм възпитаван да съм инструмент, който да помага на държавата си.
3: Yeah, since he was brought up to become an instrument to improve his country in any way. And
0: така беше в социализма. Всяко дете беше възпитавано да бъде инструмент да помага на държавата и поставяше държавата и народа над личния интерес.
3: Yeah, since he was brought up, all the children during the socialist times were brought up and taught to become an instrument to improve society, to improve their own country, and to just be a better human being and help other human beings around them. That's the way that they were brought up.
0: По време на капитализма казах какво ще направя, пак ще помагам на държавата си като един предприемач, който прави добри неща за народа.
3: So when the capitalist regime entered Bulgaria, he thought, well, what could I do? I could become an entrepreneur, a businessman, to do the same thing, to improve my country and to help improve society.
0: Най-важното е, че всички казваха тогава, че това е целта, да бъдем по-добри предприемачи и да изградим новата економика на България.
3: Because the propaganda then explained that. They said, this is what you could become. You could become an entrepreneur, you could become a businessman. This is what the new economy would look like.
0: 90-те години в Източна Европа бяха много тежки. Те бяха като войната в Ливан, в Газа, Украина или мафията контролираше всичко.
3: The reality of the 90s in Eastern Europe is exactly what's happening right now in Lebanon, in Iran, in Gaza. The mafia took over everything during the 90s in Bulgaria and Eastern Europe.
0: Трудно е на хора, които не са го изживяли да го разберат, но наистина беше много тежко.
3: It's very difficult for people that have never experienced it to understand what it actually looks like and what it is.
0: Излизането ни в Европейския съюз, ние помислихме, че влизат европейските ценности, които прокламираха правосъдие за всички, свобода на хората, развитие на икономиката.
3: And all through the 90s up to 2007 when Bulgaria entered the European Union, everybody was very excited that all the European values would finally enter our society, which is justice for all, freedom of speech for all, protection for all. Those were the expectations of the Bulgarians back then, that when we enter the European Union, we will finally receive those values in our country, and that mafia regime up to then would finally end.
0: За разлика от Радов, който е ново поколение, той вярва в теории на конспирациите, аз бях много традиционно вярвах във всичко, което кажат по медиите.
3: Yeah, unlike Rado, as he says that Rado is a conspiracy theorist, that he believes in conspiracies, Evelyn does not believe in conspiracies. He used to be someone that is a traditionalist, that just believes that this is the system and this is how it should work.
0: Аз вярвах, че това, което се каже по, което кажат управляващите, което кажат в Европейския съюз, е 100% вярно и е добро.
3: Evelyn believes that everything that they say, you know, from the government, from the European Union bureaucrats, that it was good and that it was the correct way.
0: Човек съм на науката и вярвам само когато първо направя опит практически и тогава видя какъв е резултата, едва тогава се убеждавам дали нещата наистина са така, дали са истински или не.
3: Since he is a man of science, he uses the scientific method. He always wants to experiment, try, and finally prove to himself what is the actual truth for everything.
0: Не мога да повярвам някой, защото ми казва нещо, трябва да го мина и да го разбера.
3: Yeah, he can't believe something just because somebody tells him that. He has to experience that thing, and then he finally admits to himself that obviously that's the truth.
0: Казвам ви го, защото това, което ще чуете, ще ви прозвучи невероятно малко.
3: Yeah, the reason I'm telling you this is because what you're going to see is going to seem extraordinary for you and unbelievable.
0: Но не ви го казва човек, който вярва в конспиративните теории.
3: But it's not a conspiracy theorist that's going to present it to you.
0: А човек, който се е убедил във всичко това, което ви казвам, защото съм пряко частен.
3: But a person who actually experienced all these events, so you could actually see it from an experienced person that went through all of this.
0: Още от малък, по-скоро аз съм роден в обикновено семейство.
3: Since he's born in an ordinary family with no political background, no money background.
0: Никога не съм мислил, че ще съм политик или някаква важна личност.
3: Yeah, he's never thought that he would become a politician or some sort of an important person ever.
0: Никога не съм мислил, че ще съм водач на голяма група хора.
3: He never thought he would become a leader of a big group of people.
0: Аз съм възпитан за войник в името на народа, а не за генерал.
3: He was brought up to fight for the people, not to fight for the general that's leading a war.
0: Но живота ми отреди друга съдба.
3: But life had different plans for him.
0: Заради едно мое качество не мога да се примиря с несправедливостта.
3: And that's because he has one very specific quality. He never kneels down to injustice.
0: И това ме вкарва постоянно в бели.
3: That always brings him a lot of problems.
0: 2010 година реших да подпомогна развитието на моята държава.
3: In 2010, a decision was made for creating something that would develop and improve the country of Bulgaria.
0: Бях сравнително успешен бизнесмен, който се занимава с финанси.
3: He was a pretty successful businessman that dealt with finances, life insurance.
0: Обучавах млади хора.
3: He was training and educating a lot of young people.
0: И това, което ми направи впечатление, че хората, които обучавах, една голяма част бяха около 30 години.
3: Most of the people that were in the trainings were roughly around their 30s in age.
0: Те нямаха приятелки.
3: They had no girlfriends and the girls had no boyfriends.
0: И никой нямаше деца.
3: And none of them had children.
0: А България много бързо спада като население.
3: While Bulgaria's demographic is very quickly declining.
0: И казах, ние ще изчезнем като нация, ако продължаваме така.
3: And if you look at it, it seems that this way the whole nation would disappear soon.
0: Започнах да ги питам, не мислят ли за държавата, че трябва да имат деца, нещо да направят, за да оправим тази държава.
3: So then he started surveying people, asking, what do you think about the future of this country? Are you thinking about family? Are you thinking about children? What do you think about the country for its future?
0: И тогава видях, че има друго поколение, не като моето.
3: And then he finally realized that this new generation has nothing to do with his generation.
0: Те не познаваха историята на държавата, не обичаха държавата и народа, единствено се интересуваха от мимолетни удоволствия.
3: The only thing this new generation was interested in was not history of the country, not the future of the country, only about day-to-day dopamine experiences. That's it.
0: И тогава видях двата свята, стария и новия.
3: And that's when we saw both worlds, the old world and the new world.
0: И видях, че в новия свят моята държава я няма.
3: And in the new world, his country or our country did not exist anymore.
0: И си казвам, какво мога да направя аз?
3: So that's when he started asking himself, what can I do so that our country can exist in the new world?
0: Още от 90-те години, където успях да оцелея,
3: since the 90s, when he managed to survive the mafia regime and the whole situation,
0: имам две правила. Никога не се замесвай с бизнесите на мафията и никога не дей докосва държавни пари.
3: So there's two rules he goes by since the 90s till this day. First rule, never get entangled with businesses connected to the mafia. And the second rule is never get entangled with the financial streams of the government.
0: Знам, че ако бутна парите на политиците, и естествено им ставам враг.
3: Because if you ever touch politicians' money, you become their natural enemy immediately.
0: Затова винаги съм бил встрани от политиката.
3: That's why he always stood to the side of the politics.
0: И никога не съм ползвал държавни, общински или европейски средства.
3: So he never used municipal money, government money or European funds ever. That was a rule.
0: Когато тръгнах да проектирам моят спасителен план за България,
3: when he started designing the plan for saving Bulgaria,
0: го направих от гледна точка на предприемач и на население, без да замесвам политиката.
3: The only thing he used as resources and thoughts was how do I use the population for this future plan without having anything to do with the state.
0: Като изхождах от една мисъл, която после се оказа неправилна.
3: When the whole idea was to think in a general direction, which ended up being the wrong thought in mind.
0: Която мисъл имат и хората в Западна Европа.
3: Which is a thought that most people in the Western world have.
0: Аз изхождах от мисълта, че управляващите искат да направят живота на хората по-добър.
3: And that wrong thought is that he thought that the people in power want the people of their country to live better and to have a better future.
0: Но мислех, че не са много умни.
3: Мислех
0: тогава.
3: Че не са?
0: Да.
3: What he thought is that the people in power are not that smart.
0: Мислех, че не са много работливи.
3: He thought they weren't that hardworking.
0: И мислех, че не им се занимават много неща.
3: And he just thought that they don't want to deal with too many tasks at hand.
0: Но гледната ми точка беше, че искат. И ако някой го направи, а те да вземат парите, ще се съгласят.
3: So his practical viewpoint was that they were such, and they don't really want to put that much effort into anything for the people, but if he would to do that, and they take the credit, it's a win-win.
0: И понеже съм част от най-ниската прослойка в страната, на мен не ми трябва слава, не ми трябва повече пари, отколкото имам, казах, нека да ги вземат те.
3: So since he is from, like we said, the lowest level of society, ordinary family, he said, I don't want any fame, I don't want anything, let them take the credit and the fame, as long as everyone around me would live better.
0: Направих голям исторически атракцион.
3: We created a large historical theme park.
0: С него целях няколко неща.
3: And we had a few things in mind as a goal.
0: Първо, да върна любовта на младите хора към България.
3: First thing is to return the love towards our country to the young generation.
0: Второ, да накарам европейците да уважават българите, защото те последните години, освен бандитизъм и проблеми, друго не са видяли от нас.
3: And the second goal was to get the Europeans to respect Bulgaria a little bit more, because the only thing they've seen from Bulgaria is practically bandits and problems from Bulgarians.
0: Трето, исках да върна спояващия елемент на обществото, да имат флага на България, да не е просто плат, а да има смисъл в него, да има обща идея, обща цел.
3: And the third thing is to return that connecting idea between Bulgarians and to make it so that the flag of Bulgaria wouldn't be just a drape or a cloth, but it would have some meaning behind it.
0: Също така исках на младите хора да им отворя съзнанието, че могат да правят големи неща, че те не трябва да гледат само порно, а да гледат къде да отидат на почивка и да играят хазарт.
3: Yeah, and the last and most important goal is once again for the young generation, to inspire them and to open their minds that there's so much more they can do besides watching pornography, going to trips around the world, and just wasting their time on a daily basis.
0: Исках да гледат звездите, а не да мислят за някакво развлечение.
3: He wanted the young generation to look towards the stars instead of looking for day-to-day fun activities.
0: И ако един обикновен селянин като мен може да направи нещо голямо, по-става за по-младите и умните.
3: And if an ordinary villager, as he likes to call himself, or a peasant, could create something like this, what would that mean for the young generation that's younger than him and has more energy and more vibe?
0: Проектът беше огромен.
3: The project was huge.
0: Но не можех да взема пари от държавата или от Европа.
3: But he couldn't attract funding from the government or from Europe at all.
0: Първо, защото не виждам правилно да искам от Европа пари за България. Това си е наш проблем.
3: Because the first problem is we don't see it as correct to take money from Europe to fix the Bulgarian problem.
0: Второ, ако искам пари от правителството, те ще кажат, този иска да не взема пари.
3: And the second thing is if he wanted money from the government, they would start saying, hey, this guy wants to steal the money from us.
0: И реших да го направя като краудфандинг.
3: So the practical way that we did it is through crowdfunding. So we practically crowdfunded the whole project.
0: Да съберем много хора и да изградим обект.
3: To get a lot of ordinary people to build this large-scale project.
0: Този обект е изключително труден и това, което направихме, е световен рекорд.
3: This is a very, very difficult project that we've built, and it's practically a world record in crowdfunding itself.
0: Тоест, проектът се прави 15 години.
3: It's a 15-year project thus far.
0: Което означава, трябва ти да осигуриш постъпателно средства за всеки един етап.
3: Which means that for these 15 years that it's been built, you need to plan and to source resources, whether it's human resources or financial resources, to create it.
0: Трябва да създам майстори, които да могат да правят изкуство, а не просто да са строители в съвременна IKEA. Нали, не че нещо лошо казвам, но то е конверно строителство, докато това е строителство само, то е занаятчийско, то е много изключително трудно.
3: Yeah, the hardest thing was to create teams of artisans and builders to build something which is not like a streamline of construction as it is nowadays. Because nowadays, if you look at apartment complexes and buildings, they're pretty much streamlined, and there's no art that much in it. Considering that for here, he had to create all these teams of stonemasons and artisans, and create craftsmen that would be able to create all of these beauties that are with the Bulgarian architecture.
0: Второ, трябва да го направя на полето, където няма хора.
3: And the second difficulty was to make it on the field where there's no people, nobody involved.
0: Няма как, те няма къде да спят, къде да ядат, семействата им не са там.
3: Yeah, and it's difficult because if it's on the field, there's no place for them to sleep, no place to accommodate them, their families are not going to be nearby.
0: Също, такива изследвания не са правени дори по време на социализма при огромния ресурс, който имаше за култура тогава.
3: Изследвания
0: за археология. Така.
3: Yeah, plus, in order to create this large-scale project like this, there weren't that many research been done by the whole socialist regime for the 45 years by all the archaeologists in order to build the historical park, which has about 10,000 years of history within. So all the resources that he pulled to make the research and build it is, once again, it hasn't been done in all the socialist time that was there.
0: Ще дам да един пример. Когато България е 9 милиона и е в най-силната си економика,
3: To give an example, Bulgaria reached a peak of 9 million inhabitants and had the strongest economy back in the socialist times.
4: За да се възстанови частично крепостната стена на една от столиците на България, целият български народ отделя от своите пари 2 години.
3: Yeah. So back then, in order to restore a fortress, which is from one of the most famous empires from the Middle Ages, the whole population had to set aside part of its salary during the socialist times for 2 years to be able to restore that fortress. That's how much funding it was needed back then.
4: Това е по времето, когато имаме най-силна економика.
3: And we're talking in the time when Bulgaria's economy was at its strongest.
4: И много научни работници.
3: And
4: много.
3: It had a lot of scientists and a lot of archaeologists.
4: Много инженери, много майстори.
3: Absolutely full circle economy.
4: 2 години цялата държава прави една малка част.
3: Yeah, 2 years. Setting aside from your salary in order to restore a fortress back then.
4: Ние успяваме да направим повече от това, което е направила държавата за последните 150 години.
3: We managed through this project to do more than what the government did in the past 150 years from our country.
4: Проектът наистина е много труден.
3: It's a very difficult project, but we managed to do it. We made it.
4: И аз си казах, ето, политиците ще кажат, виждате ли, в България може да се успее.
3: And at that moment he thought to himself, now the politicians are going to say, look, these are the types of Bulgarians we have in our country. And they're going to start bragging about the actual population.
4: Най-малкото ще кажат, не сме проблема ние, щом този може и вие можете.
3: Yeah, and he thought that the politicians would say, hey, it's not us as a problem. If he could do it, all of you guys can create things like these. So they would start...
4: Този проект е направен до българското Черноморие, който е основата на българския туризъм.
3: This project is built 20 minutes from the Black Sea coast, which is the core of the Bulgarian summer tourism.
4: И той може да докара милиарди повече на българския летен туризъм.
3: And this project itself can bring billions of income just from tourism every single year.
4: Или могат всички хотелиери да спечелят по Черноморието благодарение на този проект допълнително пари и да си удължат сезона.
3: Or all the owners of hotels at the Black Sea coast could extend for the whole year their season just because the location is 20 minutes from them if they would use it properly.
4: Учителите по история най-накрая могат да научат децата бързо на това, което им преподават.
3: For all the teachers, history teachers in schools, they could finally have a place to show history to the children that they're teaching every single day at school.
4: И так му казах, след като го направихме, трудностите свършиха.
3: And just when we finished it and built it, and we thought that all the problems ended,
4: изведнъж се случи обратно.
3: Automatically, the opposite happened.
4: Казаха, тези са секта.
3: First thing they said, these guys are a sect.
4: Аз съм православен християнин. Каква е основната религия в България?
3: The main religion in Bulgaria is Orthodox Christianity. We're Orthodox.
4: Да. Всяка година ходя в православни манастири да помагам.
3: Every single year we visit Orthodox monasteries to volunteer and to do what we should do as Orthodox Christians.
4: Но в интерес на истината съм много либерален.
3: But at the same time, he is very liberal about a few things.
4: Уважавам всички хора от различни религии, различни раси.
3: At the same time, we respect all people from different religions, from different races.
4: Работя с мюсюлмани, с
3: Буддисти. Yeah, we work and we employ Muslims, Buddhists, Catholics, Protestants, Jews. We employ any kind of Armenians, anyone you can think of.
4: Католици, протестанти.
3: Catholics, Protestants.
4: И никога сме нямали проблеми.
3: So we've never had problems with the people that we work with.
4: Винаги сме гледали да спазваме закона.
3: We've always followed the law by absolutely every single paragraph.
4: Самия проект го направих така, че да има нулев отпадък.
3: The actual project is created so it would have zero pollution.
4: Единственият такъв проект в България.
3: It's the only project in Bulgaria currently.
4: И на Балканите.
3: And on the Balkans.
4: Наблегнах само на храни местно производство, които са здравословни.
3: Yeah, we focused on getting food that's local, organic, no pesticides, no herbicides, so that the whole thing could be absolutely circular economy.
4: Не пия алкохол, не използвам наркотици, никога не съм ходил по проститутки, нали, винаги съм бил човек, който съм такъв праволинеен.
3: In order to be a good example, he never drinks alcohol, he never takes drugs, he's never gone to prostitutes. In order to be a good example for that next generation.
4: Имам 4 деца.
3: He's a father of 4 children from one wife.
4: Правили сме много благотворителни кампании за културата и за образованието в България.
3: Throughout his business career, he's created a lot of donations, a lot of charity programs to inspire schools, churches, many other projects.
4: И аз станах секта.
3: And they automatically called him a sectant.
4: Защото когато той учи децата да четат.
3: And the first thing that the media in Bulgaria had as an article is that he's a sect. Because he's teaching children to read books.
4: Той ги учи да работят. Върни слайда.
3: He's teaching them how to work. He's a sect.
4: Отиват и ги питат защо косите.
3: Yeah, they go and they interview them in the village and ask them, why are you mowing the lawn? Who's making you do it?
4: Сега тук хората няма да ме разберат Западна Европа, но в България никой не поддържа древни площи.
3: Yeah. In the Western world and the developed European countries, you guys wouldn't really get it, but in Bulgaria, nobody would voluntarily take care of the grass and the yards and anything like that.
4: Защото парите се крадат и казват, тя трябва да чисти.
3: Because what they do is they steal the money from the municipal projects that are supposed to take care of all the green spaces, and they just say the grass is going to fall off anyway during the autumn.
4: И аз обединих млади хора да почнем сами да си косим. Благотворително.
3: So what we did is we united with a lot of young people, not only there but all over the country, to just mow the lawns, give an example for that.
4: И те казват, защо го правите безплатно?
3: And then they go to these young people and start interviewing them, why are you doing it for free? Evelyn brainwashed you.
4: Той ги кара да работят за него.
3: Yeah, he's making you work for him for free.
4: А това са общински и държавни паркове.
3: Yeah, while at the same time these are municipal parks and municipal lands.
4: Те не са по.
3: It's not owned by him. So.
4: Аз нямам време дори да отида там.
3: He doesn't even have time to go and visit these.
4: Това са техните паркове.
3: Yeah, it's their parks. It's the people that are living there.
4: И това, което се случи, започнаха много голяма медийна кампания срещу нас.
3: So once that started coming to the front, a lot of medias all over Bulgaria started attacking.
4: Като Свободна Европа беше една от основните медии, която лъжеше срещу нас.
3: And here's the big thing. The same Free Europe media was the main one that started the attacks.
4: Буквално лъжеше. Аз не мога да разбера.
3: Literally lying. Every single article from Free Europe at that moment was focused on attacking the whole project and everything that we were doing.
4: Обаждам се на журналиста.
3: He calls the journalist that writes the article.
4: И казвам, защо лъжиш? Ти не си дошъл дори да провериш да видиш.
3: And he asks the reporter, like, why are you lying in these articles? You haven't even come to see what's going on. Like, you haven't visited the place.
4: И той ми казва, така иска.
3: And what he says is, I would like to write it this way. You can't tell me anything.
4: И тук аз блокирам.
3: And at this moment, he froze and blocked, like his whole wiring stopped.
4: Аз съм човек, който вярва на медиите.
3: As a person who believed in media till this moment.
4: Вярвам на Европейския съюз.
3: He believes the European Union till this moment.
4: Вярвам на институциите.
3: He believes the institutions.
4: Давам доказателства.
3: Gives proof.
4: Че се лъжи и направо се унищожават и бизнеси и хора.
3: Yeah, he gives proof that through these articles they're destroying businesses, destroying the image and everything. So,
4: никаква реакция.
3: What he expected from the European Union is some reaction, but the Europeans gave no reaction to us.
4: Не само че не спира, ами продължава Deutsche Welle.
3: But not only did they not stop, but then they added new media, including Deutsche Welle.
4: И други започват да се включват.
3: And more media started joining in to attack everything that was built till this moment.
4: Радо ми казва, Сорос ни напада.
3: He says, Rado told me that Soros is attacking us.
4: Аз казвам, какъв сорт бе, човек? Това са конспирации, нещо друго.
3: He told me, Rado, what kind of Soros, man? This is some sort of a conspiracy. Soros doesn't want to deal with us.
4: Обаче нещата започнаха още повече да се влошават.
3: But then things started getting even worse.
4: И тогава аз реших да влезем в политиката да видим какъв е проблема.
3: And at that moment he said, let's enter politics to see what's the actual problem behind all this.
4: Но понеже цял живот съм работил с много хора и съм извършвал много социална дейност и съм помагал на много предприемачи в България.
3: And since throughout his career he's worked with so many people in so many different occasions, he's trained business people, he's trained people, ordinary, you know, citizens that just want to learn and grow and have personal development all throughout the country.
4: Аз имам силно влияние в страната, без обаче политиците да го знаят.
3: he has a strong influence all throughout the country of Bulgaria throughout these 15 years of work without the politicians knowing that. Because he's never been too loud about it. Yeah, what he's done is he's worked with these people without wanting some sort of a reward or public credit about it. At that moment, we created the Veličije party. With which, the first thing that happened that completely shook the country is we won in three municipalities the local elections. From the first time, first try. Three municipalities. At that moment, when that happened in 2023, in October, all the politicians in Bulgaria got scared. And the order that was given from all of the agencies, plus the politicians, was that by the middle of 2024, this person should be destroyed and in jail by 2024.
4: Имам много приятели, които са в службите, в различните институции. Те дойдоха и ми казаха, заповядано ни е до средата на тази година, датата беше 18 май, трябва да те арестуваме.
3: Since he has a lot of friends and a lot of contacts, like we said, some that are in the agencies and the secret services, they just told him, look, we have an order. You have to be in jail and destroyed by the middle of 2024. On the 18th of May is the planned arrest for you. You should be arrested on the 18th of May, 2024. That's the plan. They told him, that's the order that was given. And he's like, why arrest me? I didn't do anything.
4: Аз дори не съм говорил против COVID.
3: I didn't even talk about COVID. Like that's.
4: Аз не съм казал нищо.
3: He never spoke anything against politicians.
4: Те казват, да ми сега ще видиш, ще ти създадат лош имидж и ще арестуват.
3: And they told him, and they responded, look, they're going to create a false image of you now, as being the worst and most horrible person in this country, and you'll be destroyed. Just watch.
4: И започнаха брутални атаки.
3: And they started brutal attacks.
4: Изпращат ми уж журналисти.
3: Yeah, they send fake journalists to him,
4: които на живо,
3: who on a live stream start interviewing him.
4: Вадят ножове.
3: Yeah, they take out knives in front of him, trying to provoke him.
4: И казват, ще разпорим и верим.
3: And they tell him, we're going to, you know, cut you open, throw you on the highway.
4: И ще го оставим да лежи на пътя.
3: And we're going to throw you out on the highway dead.
4: На живо по телевизията казват, децата му са малоумни, болни.
3: On TV they say that his children are retarded, they're sick.
4: Това е по националните телевизии, навсякъде.
3: On national TV.
4: Помислете си, в Западна Европа някой да дойде да каже, че децата са малоумни и това да го казват навсякъде.
3: Imagine in Western Europe or here in Scandinavia on TV to say in front of everybody that your children are retarded, you know, they're sick, and they keep on repeating it, repeating it, and repeating it.
4: Задействаха се мутри и казват, че чупим краката на жена му.
3: And then what they did is they contacted the underground and they called him and said, look, you have to threaten him. And they call him and they threaten him saying, your wife won't be able to walk anymore.
4: Задействаха престъпността срещу нас.
3: Yeah, they activated all the criminal contingent, all the criminals in the area against us as well.
4: И когато се обадя на полицията, че има престъпници, които идват направо и искат саморазправа.
3: And as normal citizen, if you call 911 or 112 in Bulgaria to call the cops and say, hey, I have a threat from this guy, he's calling me, saying he's going to come and, you know, tear me open.
4: Полицията ми казва, прибери се във вас, заключи се и чакай да мине.
3: What the cops respond? Go home, lock your door. They'll stop saying that. They don't respond to the signal. At all, the cops.
4: Почнаха да организират рокери срещу мен.
3: Yeah. They started organizing rockers against him.
4: Тук е. Назад, още. Агитката на най-големия отбор в България.
3: So the fan club of the largest soccer team in Bulgaria, they started putting this on some of the big games that they had, claiming that historical park is a fraud, which means they even used the hooligans to try and destroy the image of what we built.
4: Сега си помислете, вие сте в Швеция или Дания.
3: Imagine you're living in Denmark, right? Or in Sweden.
4: Почва по всички медии срещу вас да казват неща как ще ви убият, унищожат, криминалните елементи идват, навсякъде ви притесняват и вие няма на кого да се оплачете.
3: And imagine everyone on the news starts saying, you'll be destroyed, you know, the thugs are gonna come to your home, they're gonna take your kids, they're gonna beat your wife. Imagine having that being said on social media and on the news at the same time.
4: Медиите не ви отразяват.
3: The media doesn't allow you to express anything or be...
4: Полицията не отговаря.
3: The police doesn't answer any of the signals.
4: И ако аз се противопоставя на някой бандит, полицията идва да арестува мен, казва защо се самоуправя с него. And а if... той примерно ме напада и аз трябва да стоя да ме убие.
3: And if he tries to somehow protect himself from a bandit that tries to attack him or shoot him or anything like that, the cops would come and they would handcuff him, saying like, why are you fighting the thug?
4: Сега, каква е ситуация при един човек, който има голяма популярност? Помислете си, какво се случва с обикновения човек.
3: And you can imagine, this is with a person that has extreme influence and popularity like he does in the country. Imagine what would happen
4: Дори няма да разберете какво се случва с него.
3: Yeah, imagine if it, this were to happen to an ordinary person.
4: Могат да го изкарат лут, терорист.
3: Yeah. If an ordinary person were to be attacked this way, they could call him a terrorist, they could call him a lunatic, and he could just disappear.
4: Тогава решихме да участваме в националните избори.
3: So when he learned about what was planned for him, he said, we're going for national politics now.
4: И в тези за Европейски парламент.
3: And we'll go for the European Parliament as well.
4: Но, понеже знам, че политиката трябва да има икономика зад нея.
3: But since we know that if you were to do politics, you need to have an economy that would back up that politics.
4: Аз реших да остана икономиката.
3: So the first time the Veliciev party tried for national elections, he decided to stay in the economic side of things.
4: А изпратихме в Народно събрание хора, които искат да са политици.
3: While we sent people to the government that claimed and proclaimed that they wanted to be politicians. So he voted, he trusted people to represent the party and go into the parliament for the first time.
4: Аз винаги съм мислил, че политиците са само некадърници.
3: He's always thought that politicians were not that handy, not that capable at all.
4: И кам ще пратим някой, който друго не може да свърши.
3: And he said, let's send someone that can only work this type of job, nothing else.
4: Пък той ще направи това, което трябва да направи, да говори истина.
3: So that person, once they enter parliament, would do the main thing, and that's to speak the truth, if he was to be our representative.
4: Всички казаха, вие няма да вземете повече от 1%.
3: Everyone before the elections on the 9th of June 2024 claimed you would never get even 1% of the votes.
4: Истината е, че ние взехме над 6.5%.
3: Yeah, the truth is, in 2024, in June, we took 6.5% from the first try.
4: И изненадахме всички.
3: And we surprised everyone. Media, the sociologists, everyone.
4: Но в България изборите са лесно манипулируеми.
3: Yeah, but the elections in Bulgaria are very easily manipulated.
4: И накрая, като видяха, че ще вкараме евродепутат.
3: And at the end, when they saw that we were at the brink of having one member of the European Parliament to win and get one seat,
4: смъкнаха резултата малко под евродепутат.
3: They literally manipulated the votes just so we can have below the barrier and not get one of our guys to enter the European Parliament.
4: Вкарахме 13 депутата в Народното събрание в България.
3: So on the first try, we managed to get 13 seats out of 240 in the Bulgarian Parliament. 13.
4: Но евродепутат не ни позволи.
3: But we couldn't get beyond the barrier to get a European member of Parliament.
4: Първия ден след изборите.
3: First day after the elections, what happens?
4: При мен дойдоха пратеници, защото знаят, че аз стоя економически зад партията.
3: What they did, they sent a middleman to him because they know that he is the economy behind this party.
4: И ми казаха, даваме ти 100 милиона евро.
3: So what they did is they said, we're going to give you 100 million euro, direct bribery.
4: Даваме ти да управляваш българските железници.
3: We're going to give you all the trains and all the railways of Bulgaria to be under your control. You're going to be the controller of it.
4: Защото знаят, че искам да възстановя железници.
3: Because they follow him on social media and they know he wants to restore the railroads and the train systems of Bulgaria.
4: България няма и железници в момента.
3: Yeah, it's a horrible condition of the trains in Bulgaria.
4: И по-скоро са филм на ужас.
3: It's like a horror movie in the trains in Bulgaria.
4: И ми казаха, даваме ти цялата област, където е твой проект, ти да бъдеш основният човек, който като феодал да управляваш.
3: So we'll give you the whole Varna region, with all the resorts and everything, you'll be the ruler of it all. No problem.
4: Аз отказах.
3: He declined the offer.
4: Аз толкова много хора видях по време на предизборната кампания.
3: Yeah, during the actual rallies, before the elections, we had so many people, like this was like a mini mini meeting that we're having here compared to the rallies that we had in Bulgaria. Like the halls were full with hundreds of people, so they all trusted us and believed us. So he could not lie to these people, take the bribe, and destroy the trust that was built.
5: Нашият ръководител на парламентарната група, защото аз не бях депутат.
3: And the guy that was given the position to lead the Veličije party inside the parliament, what he did,
5: който беше бив служител на Националната служба за охрана,
3: who was actually an ex National Guard employee of the actual government,
5: и се представяше за полковник,
3: and he was presenting himself as a colonel,
5: казва, че какво ще правим.
3: He comes and he asks them, what are we going to do?
5: И аз му казвам, какво полковник? Ние обещахме на хората битка и ще им я дадем.
3: And he said, Colonel, we promised the people a battle, a fight with these mobsters. We're going to give them the fight.
5: Това нещо искат от нас.
3: This is what the people want from us. We can't take the bribe.
5: Не, в преносния смисъл.
3: Yeah, that's the way the conversation went.
5: Битка с мафията, с лошите политици.
3: Yeah, when it comes to a battle or a fight, battle with the mafia, battle with the bad politicians, that's what the people wanted.
5: Тогава пробваха да ме заплашат.
3: At that moment, they tried to threaten him officially.
5: Че ще намерят компромати за мен.
3: That they'll find and create some sort of blackmail against him.
5: И всякакви други неща.
3: Anything you can think of.
5: И аз казвам, няма проблеми, давайте.
3: He said, fine. Create the blackmail, find some blackmail and just release it. I don't care.
5: Що няма нещо, което хората трябва да видят, значи трябва да го видят.
3: If there's something people need to see about me, show it to them. I don't care.
5: Обаче, те купиха полковник.
3: But what happened? Is they managed to break through and they bought the colonel.
5: И аз видях нашата група как гласува.
3: And he saw how our group in parliament actually voted with the guys that are in power at that moment. Which meant that they broke through and they infiltrated the group.
5: И казвам, дайте да съберем да видим какво става.
3: And he said, let's bring the 13 people and let's meet. Something's not okay here.
5: Ние влязахме с друга цел.
3: We entered the parliament with a completely different goal.
5: Тогава полковникът дойде при мен.
3: Then the colonel went to him at his home.
5: И ми каза, или приемаш това, или те унищожаваме.
3: And he looked him dead in the eye and said, you either accept this bribe or we're going to destroy you.
5: И аз попитах, кои от депутатите са с нас на правдата, на страна на правдата.
3: And on the table with the 13 members of parliament, he asked every single one of them, which one of you is on the side of justice and which one is not?
5: Половината бяха на страната на народа.
3: Half were with the people and with us.
5: Половината бяха взели пари.
3: And the other half had took bribes.
5: Тогава разцепихме групата.
3: What happened then is we literally broke down the parliamentary group from 13 into 6 and 7.
5: И заборихме Народното събрание.
3: And what happened is this event, since it never happened in the history of Bulgarian parliamentarism, and when people saw this happening, all the other groups within the parliament started breaking down and the whole parliament went down. The 50th parliament, National Assembly, literally broke down because of this event.
5: Тогава започна страшна атака срещу мен от страна на тогавашните депутати, не нашите, само на цялото народно събрание, заедно. Нямаше опозиция, няма управляващи.
3: Since the 50th parliament broke down completely, all the members of parliament started a brutal attack against Evelyn and the whole organization. It doesn't matter if they were opposition party members or if there were people in power, all of them coordinated attacks directly to destroy.
5: Направиха комисия срещу нас, която приличаше на
3: трибунал.
5: На трибунал, да.
3: Yeah, what they did is they voted within the parliament to create a commission to investigate the private project and him, considering he's not even a politician, regarding corruption and money laundering. Within the parliament.
5: Никога не съм работил с държавни или общински или европейски пари.
3: So this is, it was absolutely a precedent. It never happened before.
5: Нито едно дело нямах заведено от хора срещу мен.
3: So they created like a witch hunt commission so that the whole country can see, and they never brought him in to be heard or any of the shareholders of the park.
5: И от предните атаки, които ми бяха правили, имаше две разследвания срещу мен, които официално завършиха, че съм 100% чист и добросъвестен.
3: Yeah, and on the върни само на решението, което е. So from the previous attacks that they did, the prosecutor's office finalized the 3-year investigations.
5: Официално 2022 година.
3: Yeah, and because that's in 2022. Officially, the whole investigation regarding him, regarding finances, regarding investments, was finished by the Bulgarian prosecutor's office. This is official documents. And even though...
6: Potvrden.
3: This is completely confirmed. There's no money laundering, nothing. And still they made that committee to create a witch hunt publicly in front of the whole country to destroy his image, even though they had this document, which claimed that there's nothing wrong with the project, there's nothing wrong with the park. And still they did that.
4: На тази комисия, бъдещия министър на правосъдието...
3: At this same committee, the future justice minister said very famous quote with which he became famous.
4: Каза в национален ефир.
3: He said in national prime time news.
4: Това го има
3: за видео.
4: Трябва да впрегнем цялата държавна машина, за да унищожим тази организация.
3: He said the following words.

0: Educazatos.
1: And at this moment, the guys in power said, ladies and gentlemen, video footage is not proof in court. Sorry.
0: Няма да влязе.
1: You're not gonna enter.
0: И казаха, това е. Какво ще направите?
1: And then they said, this is it. What are you gonna do about it?
0: Тогава дори се включи един човек, който се представяше, че от американското посолство, българин, който работи там.
1: Then, could we extend the time? Are you okay with a little extension? Yeah. So then a middleman came to him that presented himself as a representative of the American embassy at that moment to meet with him.
0: Пак през наш депутат каза, трябва да работите с мафията, иначе сте унищожени.
1: And then through a member of our parliament, he said, look, you're either going to work with the mafia or you'll be destroyed. That's it.
0: Я не знам дали този от американското посолство или не, там се представяш.
1: He presented himself as being a representative of the American embassy. We don't know if he really was, but that's what he said. And then he said, how in the world are you guys from the American embassy making me work with the mafia? So he declined again.
0: Успях да намеря възможност как да задействаме конституционна жалба.
1: We found a way to activate the constitutional court within Bulgaria to activate a special signal to activate an investigation on the election fraud in Bulgaria.
0: И започнахме страшна кампания да показваме как са откраднали изборите.
1: And we started a massive campaign on social media all over the place how they stole the elections with video footage all over. It was massive.
0: Ходихме до Брюксел.
1: We went to Brussels to make a protest.
0: Дадохме 4 часа пресконференция.
1: In the Brussels press conference room we gave a 4-hour press conference with video footage. All the evidence how they stole the elections.
0: Доказателства все едно и тука да видим как застрелват някой, да покажем видео, всички да сме свидетели. И от Брюксел не направиха нищо.
1: With all of this, zero reaction from Brussels. Nothing.
0: Нищо.
1: Silence. Nothing.
0: Пратихме до американците информация.
1: We sent to the Americans, to the new administration.
0: До всички европейски държави.
1: To all European nations, every single government.
0: Хиляди страници доказателства, видеоматериали, всичко.
1: Thousands of pages of documents, evidence, everything sent out.
0: Нищо.
1: Zero reaction.
0: Но ние започнахме да усилваме социалното напрежение в България.
1: So what we started doing is we started increasing the social pressure within the country by exposing during that time what's going on in the country.
0: И Конституционния съд,
1: and at that moment, it was about 4 months battle,
0: се принуди.
1: So the constitutional judges were forced to say, fine, Veliče has to come back in. So this has never happened in Bulgarian politics. The constitutional court turned around the election results after 4.5 months and they put Veliče back into the parliament with 10 seats. Otherwise, it was going to turn into like a massive civil war within the country because of all the pressure that we were creating all throughout the country. We entered the National Assembly.
0: Вътре всички партии бяха срещу нас. Покажи картината.
1: Да, е партия мафия. So we created a painting to show all the opposition party leaders, all of the guys that were in power, plus the mafia boss.
0: Една партия с 10 човека.
1: Immediately they started attacking the only party that had 10 people inside with him leading.
0: Беше най-голямото зло в Народното събрание.
1: Yeah, they made it so that Veliče was the biggest evil within the National Assembly. On the news, cursing, telling him names. The ladies were completely humiliated that were part of the Veliče party by all of these guys that were leaders of the different parties. All of them. Massive attacks.
0: Като, понеже аз знам, че нашите се опитат да ни изкарат всякакви.
1: Since he knew that they were going to try and create an image that the Veliče party is whatever you can think of.
0: Аз не съм говорил против Европейския съюз.
1: During that 1 year of being in the parliament, this
0: не съм говорил за ваксини.
1: He never spoke one word against vaccines.
0: Не съм говорил за COVID.
1: He never spoke about COVID.
0: Не съм говорил за Украина и Русия.
1: He never spoke about Ukraine or Russia. To not create any
0: само за българската мафия.
1: The only thing he spoke of during the 1 year that the Veliče party was there with him in power.
0: Нито една антиевропейска тема.
1: He spoke only about the Bulgarian mafia and what they do.
0: Влезте в интернет и напишете партия Veliče.
1: He never spoke one word against the Europeans, about the European politics, geostrategy, nothing.
0: In English.
1: Yeah. The only thing he spoke was, what about this? But if you go into Google, and you Google Veliče.
0: Wikipedia.
1: In Wikipedia. Guess what's going to pop up about
0: Partia Veliče.
1: They're gonna say the Veliče party,
0: българска националистическа партия,
1: is a far right
0: националист.
1: Nationalistic party.
0: Аз никога не съм бил националист.
1: He's never been a like a far right nationalist.
0: Аз обичам държавата си.
1: He loves his country, of course.
0: Аз обичам всички хора.
1: But he loves all people, not just
0: българи. Как да не се възхитя на хубавите неща, които са направили шведите?
1: Yeah, how do we not get impressed by what the Danes and what the Swedes have created?
0: Как да не се възхитя на хубавите неща, които направили датчаните?
1: How do we not get impressed by all the other member countries?
0: Как да не се възхитя на хубавите неща, които направили австрийци, германци, французи, португалци?
1: Yeah, how do we not get impressed
0: Italianci,
1: by everything that the Austrians, the Germans, the Portuguese, the Spanish, the French, what all of them have created?
0: Аз обожавам хубавото.
1: He loves everything which is beautiful and well made.
0: И винаги гледам да подкрепям хората, които правят красиви неща.
1: And we always want to support and find a way to get people to finish the projects that they started.
0: Но аз съм крайен националист и популист.
1: And what they wrote about him on Wikipedia is that he's a far-right nationalist. Populist и? Ще го кажем ли за просто?
0: Да, популист не, сега и край национал. Сега ще ви кажа защо. Покажи сметище.
1: Yeah. So here, we'll tell you why.
0: Първият ми сблъсък с държавата беше заради незаконно сметище.
1: The first time we had any problems with the government was because of the illegal landfills in Bulgaria. The dumps.
0: Това беше 2020 година.
1: That was back in 2020.
0: И аз казах, как може да имаме незаконно сметище?
1: And he said, why do you guys sustain or actually maintain an illegal dump?
0: Платих 100,000 евро.
1: He paid 100,000 euro to clear that dump. And he cleaned that illegal landfill.
0: Но хората, които си правят бизнес от това.
1: But it turned out that there's people that are profiting off illegal landfills.
0: Казаха, ние пак искаме да хвърлим.
1: And they come to him and said, look, we're going to keep on throwing our garbage the same place you cleaned it.
0: И аз казвам, ако хвърляте, се оплача на властта и на медиите.
1: And he told them, look guys, if you keep on throwing garbage here, I'm going to tell the media and I'm going to tell the people that are, you know, in the government.
0: Те какво направиха?
1: Here's what the guys that profit from garbage did.
0: Първи извикаха медиите.
1: They first called the media.
0: И то дойдоха медиите на Сорос.
1: And the Soros media was actually the first one that came. And they came and they twisted the whole story around.
0: Yeah. И казват, този тормози населението.
1: And what the Soros media said is this guy, he is actually harassing the local population.
0: Не им дава да си хвърлят боку.
1: He's not allowing the local population to throw garbage in nature.
0: И аз викам, а как аз не има закони?
1: And he's like, it's not me, like there's laws that need to be followed. What are you talking about?
0: Веднага подадоха сигнал срещу мен.
1: And that's when immediately they started sending out signals.
0: Че правят държава в държавата.
1: And the signal was this. He's creating a country within the country with his own laws.
0: Ние сме държава членка на Европейския съюз.
1: Considering we are a member state of the European
0: Union. Ние сме подписали, че екологичните норми ще ги спазваме.
1: We have signed that we're going to follow all the ecological norms.
0: България се декларира, че 25% от боклука се събира разделно.
1: Yeah, we have signed that 25% of the garbage in Bulgaria is separated and properly recycled.
0: Такива са европейските изисквания.
1: Those are the European conditions.
0: Това не е вярно.
1: But it's not true, it's a lie.
0: Те го събират в различни контейнери.
1: They put the separate bins.
0: И го изхвърлят на едно място.
1: Then they put it and they throw it all in the same place.
0: И тогава институциите ме нападнаха за първи път.
1: And that's the first time that the institutions attacked him.
0: И накрая дойде мафията.
1: And that's when the mafia arrived.
0: И каза, или ще гръмнем.
1: And they said, we're either going to shoot you.
0: Или трябва да се примириш с това нещо.
1: Or you're just going to have to stay with it and accept the fact that there's going to be illegal landfills all around the place.
0: Аз се оплаках на полицията.
1: Yeah, he put out claims and signaled to the police. Or this move to the brand.
0: Да. Обаках се на полицията.
1: He told the cops.
0: Полицията отишла и казала на мафиота.
1: And then the cops called the thugs and told the thugs that he's sending out a signal.
0: И мафиотите ми звънят, ти що отиде при полицията?
1: And then the thugs and the mafia call him out and ask him, why did you call the cops?
0: И аз тогава казах на мафиотите ми, що искате да се гърмим, се гърмим.
1: And then what he did, he told the thugs, look, if you guys want to do a shootout, let's do a shootout. Let's do a shootout.
0: Да. И те се оплашиха.
1: And then the thugs, you know, got scared and they backed off.
0: Казаха, че имам частна армия.
1: They backed off, and what they did is they went to the Soros media and told them this guy has a private army.
0: А как може да имаш частна армия в 21 век в Европейския съюз? Нали знаете, то е нелепо.
1: Yeah, can any one of you answer how can you have a private army in the 21st century in a NATO state? In a NATO state in the European Union. That's what they created as a false, you know, lie.
0: Нещо друго, което създадоха за мен. Аз затова ви казвам, ако ще го видите, че го има и в Европа, че имам 300 ядрени ракети.
1: And the next big lie by the Soros media was that he owns 300 nuclear warheads.
0: Които Путин лично ми е дал.
1: Who Putin personally gave him.
0: И аз искам да унищожа София, защото е либерална и Европа.
1: And here's what the article stated. He wants to send those 300 nuclear warheads towards Sofia, the capital, because it's a liberal democratic capital, and he wants to destroy it. That's what they lied in the articles.
0: Аз обичам Европа. Ако няма, примерно, Копенхаген да ми покаже как да направи завод за боклуци, трябва да го мисля.
1: Well, The truth is that we love Europe because if we want to learn from Copenhagen how to do recycling, and yesterday we were at the big recycling plants that they have, why should he figure out how to create a recycling plant when he can learn from Europe?
0: Да си взема нещо на готово, хубаво измислено?
1: Why not hire engineers and people that have already done it instead of the other way around?
0: Така, показваме сметищата.
1: Yeah, so back to the landfills, right?
0: Показахме, че в България има 60,000 сметища.
1: Yeah, so the truth is that there's not just 6,000, there's 60,000 illegal dumps that they are maintaining.
0: За 6,000 подадохме официални сигнали.
1: We sent to the European Union 6,000 official evidence.
0: И получихме официален отговор.
1: And the EU sent us back an official answer.
0: В който държавата си признава, че ги има.
1: In which the government confirms that these landfills exist.
0: И казва и по-това.
1: And then once again the government said, so what are you going to do about it?
0: И казваме как ни плащаме данъци за смет.
1: And then the people start saying, wait, we're paying, you know, ecological tax.
0: Има закони, които трябва да спазва държавата.
1: There's laws you guys should follow. Why aren't you cleaning things up?
0: Защо хората тогава да плащат данъци за смет?
1: Why should we pay taxes then for garbage?
0: И те казват, ние държим полицията.
1: And then they answered, because we own the cops.
0: И увеличиха 50% заплатите на полицията.
1: And what they did at that moment, they increased all the cops' salaries with 50%. So that nobody can rebel. So nobody can rebel and so that the people can be harassed.
0: Пратихме го в Европейския съюз.
1: We sent the information to the EU once again.
0: Когато казва, че иска зелено дело.
1: And the same EU that wants the Green Deal.
0: Говори с датския посланник.
1: He actually spoke with the Danish ambassador within Bulgaria.
0: Който пое членството на управлението на Европейския съюз.
1: Who took control over the European...
0: На официална среща.
1: On an official meeting.
0: Му казвам, вижте какво става в България.
1: He tells the Danish ambassador, look what's happening in Bulgaria.
0: Вие казвате, че ще засилите границата на НАТО. Аз мога и сега да отида в Турция, ще взема една бомба, изкуствена, но ще напишем, че атомна бомба и ще видите как от Турция, благодарение на корупцията в България, ще я закарам в Брюксел.
1: So on an official meeting with the Danish ambassador, he tells him, look, you guys are for a strong European border, right? I can show you how on the Turkish border, we can create a mock-up right on an atomic bomb, and transport it to the center of Brussels with no problem at all because of the corruption on the border in Bulgaria.
0: Какви граници говорите, казвам, вие лъжите, хората вземате пари.
1: What
0: тука
1: kind of borders
0: Bulgaria
1: are you...
0: не е граница, България е разграден двор.
1: What kind of borders are you talking about in the EU when you're lying to people that there's actual security on the European border when this is a complete lie due to corruption?
0: Това на официална среща го казвам на посланника на
1: And he says it in the parliament on an official meeting with the Danish ambassador.
0: И той не казва нищо.
1: And he remains silent at this moment.
0: Аз казвам, е какъв е този Европейски съюз?
1: And at that moment, you know, his whole idea of the European Union is like, what kind of European Union? What are we doing now?
0: Къде са правилата?
1: Where are the rules? Where are the laws? Where are the rules?
0: Вие мислите, че давате пари за НАТО?
1: You guys think you're getting money for NATO?
0: Ви знаете ли каква е корупцията?
1: You know what kind of corruption we're talking about?
0: Ако някой реши да вкара и да унищожи Европейския съюз, става за един час.
1: If anyone wants to get anything inside the European Union, it takes one hour.
0: Няма армия и няма полиция, това е истина.
1: No army, no police, no border.
0: Аз съм служил в българската армия, когато тя беше армия.
1: Remember we told you he was in the socialist era? He was in the army.
0: По българската граница не може да мине нито един човек. Не може,
1: Nobody could pass on the border of Bulgaria.
0: Един не може.
1: Not one person could pass back then.
0: Сега мога да ви покажа на вълни.
1: Now you can see waves of people entering, like there's no border. Turkish, no Turkish, anything.
0: Може да докараме кораб, ако искаме да тук.
1: We can bring a ship if we want, here.
0: И така разкрихме, че въобще не работи нито България, нито Европейския съюз.
1: So with these actions, what we did is we exposed that Bulgaria is not working properly and the European Union is not working properly.
0: България няма опозиция.
1: You have to...
0: Тя е фалшива.
1: So in Bulgaria, there's no such thing as opposition. It's fake.
0: Те се карат по теми, които да разделят обществото.
1: What they do is they create an argument to start yapping between one another to divide society and not talk about the real problems.
0: Русия и Украина са изкуствен проблем.
1: Yeah, they talk about Russia and Ukraine all the time.
0: Искам да знаете едно нещо, Русия не е СССР.
1: We have to tell you something. Russia is not the USSR.
0: Русия е същата като Европа и Съединените щати. Капиталистическа държава. Тя не е социалистическа.
1: Russia is not a socialist state. It's just like the US, just like the EU. It's a capitalist state.
0: Там богатите ги интересува само как да имат повече пари.
1: It's the same thing. The oligarchs, they just want to have more money.
0: На фронта, нито украинец, нито руснак.
1: No rich person is on the front right now. Neither from the Ukraine side, neither from the Russian side. Only ordinary people die on the front now.
0: Така че това е изкуствено разделение Украина и Русия.
1: So it's all artificial division of the people. That's the truth.
0: Те отиват мюсюлмани и християни, изкуствено разделение.
1: Once again, Muslims and Christians, artificial division of people again.
0: Изкуствено гледат да настроят хората едни срещу други.
1: In order to create social tension between these people.
0: Обикновените вярващи мюсюлмани са много добри хора.
1: We have actual, you know, we can see it, ordinary.
0: Аз живея и работя с такива.
1: Faithful Muslims are really good people. We live and we work with them. We're a great example in Bulgaria. There's no
0: such... Когато ме предават православните, мюсюлманите им помагат.
1: Yeah, when the Orthodox Christians betray us, guess who helps us? The Muslims.
0: Как мога да кажа, че те са лоши хора?
1: How can we say that they're bad people when we're witnessing?
0: Това правя нарочно, защото в момента има класова борба.
1: The reason they're doing this and they're artificially dividing society is because there's a class war.
0: Казвам ви го, това е навсякъде просто... в Европа са по-добри актьори.
1: Yeah, we're telling you this because we found out that in Europe they're just better actors on the scene.
0: Обикновеният човек е осъден да бъде долу.
1: The ordinary person is prosecuted to be at the lowest level of the food chain.
0: На нас не ни е позволено да покажем своя потенциал.
1: We are not allowed to show our potential.
0: Няма свобода и демокрация.
1: There is no actual freedom and democracy when you look at it.
0: Ние постигнахме много в това как да бъдем свободни.
1: What we managed to achieve is a lot to show how you can be free.
0: Като направихме икономика, организации, системи, образование, при които организираме обикновените хора така, че ние да бъдем равни на управляващите.
1: So what we managed to do is to create not just local media, we managed to create local organizations, local NGOs, civil society and economic structures so that these same ordinary people can be protected, feel part of this community, and at the same time we can counter the attacks that they try and give against us.
0: Имаме много медии, все повече различни бизнеси.
1: Yeah, we get more and more businesses joining on our side and more media being created on a local level.
0: Чрез кооперации и краудфандинг започваме да създаваме предприятия, с които конкурираме богатите, но са направени за хората.
1: Yes, so through crowdfunding and co-ops, we started creating businesses that are actually rivaling the big businesses in Bulgaria, and that way they can't say anything against us. They can't stop an economy which is a parallel economy to theirs.
0: Образуваме обикновени хора, които искат да проявят своята необикновеност, нека те да бъдат лидерите. Но да бъдат образовани и силни и да могат те да поведат народа.
1: We're giving internships and we're training people that come to us and we give them the opportunity to actually learn and to create and become leaders so that way they can go to their side of Bulgaria and promote and do whatever they like to do.
0: Спазваме законите, защото законите са за нашите хора, а те не са за управляващи. Няма да станем анархисти заради управляващи. Законите дават възможност хората да живеят предвидимо.
1: We follow the laws, because if we break the law, they're going to, you know, rain all fire on us, because the ones that are in power, they never follow the law. So the only reason we're doing this is because they would call us anarchists and they would find a way to destroy the ordinary people.
0: Просто ние ще покажем, че обикновеният човек може да прави по-хубави неща от сегашните капиталистически елити.
1: And to conclude, what we've managed to show and what we want to show to Europeans and to Bulgarians alike is that the ordinary people can create so much more than the elites if we are united and we keep doing what we do.
0: Препоръчвам ви две книги да прочетете. Те са на английски автори, единия даже може и да е скандинавец.
1: We would like to recommend two books for you to read. And there are in English.
0: Едната книга се казва Next на Майкъл Луис.
1: One of the books is called Next by Michael Lewis. You might have read it.
0: Човека е интелигентен. Тук всичко при него е на база логика.
1: Everything with Michael Lewis is based on logic and prediction.
0: И втората е Свръхбогатите.
1: And the second one, it's a very important one for you to read. It's called The Ultra Wealthy.
0: Ерих.
1: By Enre Gyumuri.
0: Ере Гюмори.
1: By Enre Gyumuri, The да. Ultra Wealthy. Very
0: там,
1: important
0: там
1: book.
0: Ще видите, че Епштайн не е нещо ново.
1: There, you're going to read in that book that the Epstein thing is not something new.
0: Krupp си имал собствен остров.
1: Yeah, the ultra wealthy of the Krupp family from Germany had his own island, which was the Krupp island, which was
0: Capri,
1: just like
0: Italy.
1: It was Capri in Italy.
0: Където е блудство с млади момчета.
1: He did the same thing with young boys back in the...
0: И че жена му, която се е възмутила, че той харесва млади момчета, след като го е казала на немския канцлер.
1: So when his wife found out that...
0: Не, император може би тогава.
1: Yeah, back then...
0: Вилхем II, император.
1: Yeah, Фридрих...
0: Вилхем II.
1: Вилхем. So when his wife said that her husband is doing this on the island, they said that she is psychotic and they put her in a lunatic hall. Just to protect the ultra wealth.
0: А това е доказано.
1: And it's proven, it's in the book.
0: Така правят с обикновените хора.
1: It's in the book. Yeah, so you can read it. It's just repeating itself.
0: Единствената ни сила е в нашата заедност.
1: The only power we have... is our unity and being together.
0: Трябва да помним, не сме изток срещу запад.
1: We have to remember this. It's not west versus east.
0: Аз сме обикновени хора срещу капитал.
1: It's the other way around. It's the ordinary people versus the capitalists. Thank you.
2: Бойко Борисов. Ако ме убият, политическо е. 17 май 2026 година.
3: На вас съм длъжен да кажа, защото тези дни имаше доста интерпретации по охраната. Някой много се е засилил да си изпълни ангажиментите към някои групи от обществото. И го направиха светкавично и бързо. Искам да им кажа на вас, да знаете, че ако един ден се случи, защото чувам подмятания. Ме може от предишната му, коя предишна? Аз съм от 25 години. А от предишната ми съм пазал цара и Тодор Живков. И 16 банки. Искам да ви напомня на тези по-млади, че като главен секретар, следствие на най-големите операции, не само в региона, лунна светлина беше в света, заедно с Дея, тонове кокаин, картофено пюре, плови. Най-големите наркотрафиканти в Европа бяха задържани и екстрадирани от България. Най-големите. 4 подред. Следствие на всичко това, тези, които се упражняват по моето име сега, които деца вика не знаят един арез да направят. Съм получил най-високите правителства и награди. На Гвардия Финансия на Италия, Червения кръст на Испания, жезлите на Франция. А в една от операцията със Съединените щати бяха изброени държавите, в които са участвали, примерно пише, благодариме главния прокурор на щатите на Франция, Германия, Италия, Бойко Борисов, Румъния, примерно и... Искам само да им задам един риторичен въпрос. Всичко това се отпаднало на необходимост ли е, бе? Честно ли е? 25 години да прави всичко това за държавата. И сега бързаха на часа да махнат всичко. Включително една патрука, къде ми наша полицата и на нея са забрили да минава. И се опитват сега да шикалкават, че не било то някак си политическо. Какво е? 14 милиарда съм ви вкарал повече в бюджета. Какво значи, какво му струва охраната на Борис? Струва му, че контрабандистите са ги загубили. И както в Евангелието е казано, не обвинявай, защото ще бъдеш обвиняван. Който иска да го чуе. Така че тея, които се интересуват, нямам охрана, много съм лесен сега. Управляващите направиха всичко да ви сложат, така да ме сложат на мерника. Даже сега, даже да не влизали колите в тая на парламента, във вътрешния двор, да спират на улицата, за да има пряка видимост. И това ще мине. И без мене и с мене ще се съмне. Дето се вика, като главен секретар ми беше по-лесен, защото сам си карах, ме имах полицай с мене. Имах оръжие. Ме беше страх.
2: Гълъб Донев за финансовото състояние на държавата. 18 май 2026 година.
4: Днес на дневен ред е бюджетът за настоящата година. Очаквано финансите на държавата са в пълен синхрон с финансите на средностатистическото българско семейство. Разходите надскачат доходите, много сметки стоят неплатени, често се прибягва до заеми. До тук държавният бюджет следваше правилото: харчим днес, да не мислят следващо. Резултатите са следните. Дефицит 1 милиард 750 милиона евро към края на април. Още 2 милиарда 550 милиона евро разходи, които чакат плащане. 1 милиард и 100 милиона евро неразплатени общински проекти само за тази година. Освен това, през 2025 година е изтеглен авансов корпоративен данък от банките в размер на 363 милиона евро, което оказва негативно влияние върху приходната част на бюджета за 2026 година. Още нещо. Неблагоприятно въздействие върху приходите, респективно дефицита за 2026 година, оказва и решението на правителството през миналата година за разпределянето на междинен дивиденд от държавните дружества през 2025 година, поднесен на база 100% от текущата им печалба към 30 юни 2025 година. По този начин сума в общ размер на 566 милиона и 700 хиляди евро няма да постъпи като приход с бюджета за 2026 година, тъй като е авансово преведена през 2025 година. Преди да ви запозная с мерките, чрез които ще постигнем реализъм и финансова дисциплина, да потвърдя заявеното в Прогресивна България и премиера Румен Радев. Данъците остават без промяна. Предстои увеличение на всички пенсии с 7,8% от 1 юли. Гарантираме социалните плащания за най-уязвимите сред нас. Прави впечатление, че покрай всички приказки на ЕДРО, които сме слушали през годините за майсторски бюджети, никой не посегна на неудобно високите възнаграждения на всички, които са получили достъп до държавната хранилка. Тези преди нас мислеха за хората, но всъщност храниха само своите хора. Прогресивна България слага край на автоматичното вдигане на заплатите на министър-председателя, на министри, заместник-министри, началници на кабинети, изборни длъжности, на регулаторните органи, съдебната система, силовите структури, висшите училища и други. Заедно с това ще предложим на народните представители да се откажат от автоматичното обвързване на своите заплати със средната работна заплата в обществената сфера. Слагаме таван на възнагражденията за всеки заед в бюджетния сектор. Никой няма да получава основна заплата по-висока от тази на президента на Република България. Същото ограничение се отнася и за членовете на съветите на директорите, ръководни органи или на публичните предприятия. Намаляваме с 10% разходите за заплати и свързаните с тях осигуровки по бюджетите от 1 септември тази година, без да се намаляват индивидуалните заплати и възнагражденията на работниците и служителите в бюджетния сектор. Намалението на разходите ще е за сметка на преглед на структурите и оптимизация на числеността на администрацията. Затваряме първите и най-видими кранчета, през които изтича обществен ресурс. Това е бюджет, с който казваме стоп на държавните хранилки. Към 30 април 2026 година дефицитът по консолидираната фискална програма възлиза на 1,4% от брутния вътрешен продукт в размер на 1,750 млн. Евро. Общият размер на фактурираните, но не разплатени капиталови и текущи разходи по национален бюджет към 30 април 2026 година възлиза на 655 млн. 700 хиляди евро, от които 214 млн. Милиона и 600 хиляди евро в общините и 441 милиона и 100 хиляди евро в министерствата и ведомствата. Общият размер на извършената дейност по национален бюджет, за която предстои фактуриране, възлиза на 1 милиард и 700 милиона евро, от които 196 милиона и 700 хиляди евро в общините и 1 504 млн. Евро в Министерството и ведомствата. Освен това са наследени и стари разсрочни задължения в размер на 197 млн. и 600 хил. Евро. Състоянието, което заварваме, е дефицит в размер на 1 750 млн. Евро и разходи в размер на 2 554 млн. Евро, които следва да бъдат разплатени. Подобрените инвестиционни проекти на общините, традиционно посочвани в приложение 3 към държавния бюджет, са в размер на 4 милиарда и 200 милиона евро за периода 2025 до 2028 година, от които за финансиране през 2025 година в размер на 2 милиарда евро, като през 2025 година са разплатени 422 милиона и 700 хиляди евро. С удължителния закон за общинските проекти бяха предвидени средства само в размер на 460 милиона евро. Остатъкът за разплащане за одобреното за финансиране през 2025 година възлиза на 1 милиард и 100 милиона евро. От предвидените за тази година средства в удължителния закон са останали налични към 14 май 2026 година средства в размер на 51 милион и 500 хиляди евро срещу фактурирани и изпълнени общински проекти, които предстоят да бъдат фактурирани към 30 април в размер на 231 милиона и 300 хиляди евро. Предлагаме увеличение на максималния осигурителен доход от 1 август 2026 година с 189 евро, така че да възлезе на 2300 евро.
2: Пресконференция на Радев и Мерц в Берлин. 18 май 2026 година.
5: Сърдечно добре дошли, дами и господа, на нашата конференция с българския премиер. И особено сърдечно добре дошъл да кажа на новия български министър-председател Румен Радев на своето първо посещение извън собствената му страна, само 10 дни след избора му за министър-председател. Радваме се много.
6: Уважаеми господин федерален канцлер, уважаеми дами и господа, благодаря ви за поканата и за топлото посрещане. За мен и моята делегация е чест да бъдем в Берлин. Не случайно първата ми визита в чужбина в качеството ми на министър-председател на Република България е в вашата страна. Германия е наш стратегически съюзник, партньор и дългогодишен приятел. Германия е водещ инвеститор в България и най-големият търговско-икономически партньор с годишен стокообмен от 12 милиарда евро за изминалата година, който расте всяка година. Запознах канцлерът Мерц с социално-икономическото развитие на България през последните години и резултатите от проведените преди месец извънредни парламентарни избори. България е страна с значителен потенциал. Не само заради стратегическото си географско положение, свързваща Централна Европа с Балканите, с нарастващият по значимост регион на Черно море, с близкият и далечният изток. Но България успя през годините да развива активна свързаност и да укрепва важни европейски транспортни, енергийни и дигитални коридори. Също така държа да подчертай, с помощта на немските инвестиции, ние изградихме модерна, добивна и преработваща промишленост. Изградихме устойчива индустриална база и високотехнологично производство в аутомотив сектора, роботика, електроника, мехатроника, спейс, отбранителна индустрия. Създадохме устойчива стартап и IT екосистема, в която все по-голяма роля има изкуственият интелект. Развихме и модерен 4-сезонен немски туризъм и се радваме, че все повече немски туристи посещават България. Се радвам и се надявам, че тази тенденция ще продължава. Но най-важното за мен е, че България се утвърди не като периферия, а като важен индустриален и логистичен партньор на Германия в Югоизточна Европа. Но държа също така да споделя, че последните 5 години на политическа нестабилност и проблеми с върховенството на правото не позволиха да разгърнем в пълна степен този потенциал, но това вече се променя. За първи път от 30 години имаме една политическа сила, която спечели изборите с широка обществена подкрепа и се ползва с убедително мнозинство в българския парламент. Нещо повече, вече имаме ново, но мога да кажа технократско и енергично правителство с ясна програма. Да укрепим върховенството на правото, да отворим пътя за ускорено икономическо развитие на страната, чрез въвеждане на високотехнологични производства и изкуствен интелект, чрез енергийна сигурност, чрез ускоряване на инфраструктурните и енергийни проекти, повишена производителност и много важно, това дискутирахме до сега с господин Берц, чрез агресивно привличане и защита на чуждестранните инвестиции. И най-вече имаме правителство с ясна отговорност към сигурността, индустриалната и енергийна устойчивост на Европа. Постигането на тези цели в условията на глобална политическа несигурност, в условията на войни и конфликти в съседство, изисква Европа да има много по-силна роля в дипломацията и да полага много по-интензивни усилия за деескалация и възвръщане към мира. Това, което канцлерът Мерц сподели преди малко, че Европа е готова и работи за преговори между САЩ, Европа, Украина и Русия, е изключително важно за нашето бъдеще. Но във всички положения ние се нуждаем и от още нещо. Това е ясна стратегия за собствен европейски отбранителен капацитет и инвестиция в нашата конкурентна способност и отбранителна индустриална база. Сфери, в които нашите отношения с Германия напоследък се развиват много интензивно и се надявам, че ще продължат да го правят и занапред. И при този фокус все повече изнесен към конкурентна способност и отбрана, не трябва да забравяме и кохезионната политика, и общата селско-стопанска политика като ключ към най-важното социалното и икономическо сближаване и единството в Европа. В тази връзка споделих и нашата загриженост от факта, че новият механизъм за планиране на многогодишната финансова рамка поставя България в ситуация да има два пъти по-голяма вноска и то на фона на допълнителни разходи за адаптиране към въвеждането на еврото. Аз вярвам, че ще намерим верния път към един добър баланс, чрез диалог, чрез внимателно обмислене, защото тези две цели не трябва да си противоречат, а трябва взаимно да се допълват. Изразихме задоволство и от нашите усилия през годините и резултати в укрепване на сигурността, на вътрешната сигурност, в борбата срещу нелегалната миграция, трансграничната престъпност и тероризъм. И особен акцент в нашите отношения, това са отличните взаимоотношения в областта на културата, образованието, науката и туризма. Нещо още важно, с което ще приключа, това е факта, че над 400 000 български граждани живеят, работят и учат в Германия. И допринасят за развитието на германската икономика. Също така имаме все повече германски граждани, които идват и живеят в България. И тези общности са много важен мост за развитие на нашите отношения. Уважаеми господин федерален канцлер, скъпи Фридрих, още веднъж благодаря за поканата и топлото посрещане. Аз вярвам, че ползотворните разговори, които проведохме днес, са само началото на ползотворното сътрудничество в името на просперитета на нашите два народа, в името на мира и сигурността на Европа. Благодаря ви.
2: Румен Радев иска търговските вериги като в Германия. 19 май 2026 година.
7: Уважаеми представители на търговските вериги, уважаеми представители на медиите, благодаря ви, че се отзвахте на поканата за тази среща. Темата е ясна. Това е цените на хранителните продукти. След години на труден диалог, аз мисля, че в момента се създават условия да стигнем до рационални решения, които да удовлетворяват всички страни. И имаме дългосрочен политически хоризонт, имаме ясен мандат от българските граждани, остава да вземем решение основание на добра воля. По отношение на предложените от нас закони, които в момента се разглеждат в Народното събрание, искам да ви уверя, че те са взаимствани от най-добрите европейски практики и особено от немското законодателство. Ние не искаме нищо повече от това, което е в Германия, но и нищо по-малко. Както в Германия няма таван на цените, така и при нас ние не предлагаме. Както в Германия няма таван на наценките, така и при нас ние не предлагаме таван на наценките. Но както в Германия има изсветляване на цялата верига на ценообразуване, така искаме и при нас тя да бъде изсветлена. Както в Германия конкуренцията и цената на хранителните стоки се формира от подкрепа на местното производство, от силна конкуренция и от отговорност към потребителя, така искаме и при нас цената да се формира на тези принципи. Както в Германия няма прекомерни наценки, така искаме и при нас да няма прекомерни наценки. Както в Германия се борят с нелоялни търговски практики, по същия начин ние предлагаме да се борим с тези нелоялни търговски практики. Българската държава разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговците. Но аз съм убеден, че това са крайни мерки. Аз съм убеден, че всички вие осъзнавате вашата роля и сте готови да предприемете социална отговорност към българските граждани в труден за тях период на намаляваща по различни причини покупателна способност. Защото българските граждани заслужават на първо място качествени храни, заслужават прозрачни и аргументирани процеси на ценообразуване. Институциите са готови да работят за това и аз в тази връзка очаквам вашите предложения. Знам, че сте направили немалко през годините, но мисля, че на базата на диалога, който ще проведем днес, могат да се предприемат и нови мерки, пак казвам, основани на добра воля, на която ние разчитаме. Ще разгледаме днеска заедно с вас какви ангажименти и доброволни мерки са приели големите търговски вериги в държави като Гърция, като Франция, Португалия, Хърватска. Аз предполагам, че вие също сте запознати с това. И ще очакваме и вашите идеи, предложения и евентуално ангажименти. Благодаря на медиите.
8: Най-четеният вестник на континента, германският Билд, публикува на 18 май 20 факта за България, които впечатляват чужденците. Първо, България има най-старото име на държава в Европа. Името на страната се използва непрекъснато от 679 година след Христа. Никоя друга страна на континента не може да се похвали с подобно нещо. Второ, столицата София, около 1,2 милиона жители, е по-стара от Рим. Тя има над 7000 години история, докато Рим е на около 2750 години. Трето, във Варна на Черно море се намира най-старото златно съкровище в света. Четвърто, кирилицата произхожда от България. С присъединяването на страната към Европейския съюз на 1 януари 2007 година, кирилицата става третата официална азбука в Европейския съюз, след латиницата и гръцката азбука. Пето. България, около 6,5 милиона жители, е най-бедната страна в Европейския съюз. Икономическата й мощ е около 60% от средното за Европейския съюз. Шесто. Въпреки това България е в еврозоната. Приела е общата европейска валута в началото на годината. Седмо. От Евровизия във Виена победителката Дара би могла да се върне от дома и по река. България е на Дунав, както Виена и Будапеща. Реката образува 450 км граница с Румъния. Осмо. Да, не, обаче. Клатането на глава означава да, а кимането не в България. Това често обърква посетителите. Девето. Киселото мляко вероятно произхожда от България. Основната съставка е Lactobacillus bulgaricus. Среща се само в българския климат. Десето. Вино се произвежда от 3000 години. България е една от страните с най-старите винени традиции в света. Единайсто. Рецептата за дълголетие е различна. В някои села хората живеят над 100 години и всекидневно пият ракия. 12. Най-важният кухненски уред – чушкопек, запечене на чушки и пътладжани. 13. На музикалния фронт България е постигнала много повече от Бангаранга. Женският хор на българското радио печели грами през 1989 година. 14. Дори извънземните слушат българска музика. През 1977 година българска народна музика е изпратена в космоса на златната плоча на Voyager Golden Record, заедно с произведения на Бах и Моцарт. 15. Дори опакованият Райхстаг през 1995 година беше дело на българин. Пълното име на художника Христо е Христо Владимиров Явашев. 16. В българската митология драконите не са просто чудовища, бълващи огън. Има и добри дракони, които приемат човешки облик, смесват се с хората, за да се влюбват и да контролират времето. 17. Втората световна война. Въпреки че България официално е била съюзник на нацистка Германия, тя е спасила по-голямата част от своите 50 000 евреи от депортация чрез гражданско неподчинение. Българите се противопоставят с масови протести на своите политици, които са искали да се подадат на германския натиск. Изключение. Около 12 000 евреи от окупираните територии в Тракия и Македония са били депортирани. 18. Първият компютър. Българин. Джон Атанасов, 1903-1995 година. Създава заедно с Клифърд Бери между 1937 и 1942 година първият цифров електронен компютър в света. Без България Силициевата долина би била технологична пустиня. 19. Незабравим спортен момент за страната. Победата с 2 на 1 срещу тогавашния световен шампион Германия на четвърт финала на световното първенство през 1994. Головете за България отбелязват Христо Стоичков и Йордан Лечков, а за Германия се разписва с Дуспа Лотър Матеус. 20. Около половин милион българи живеят в Германия. Няколко хиляди германци живеят в България.
9: Аз съм Беновска и питам.
10: Беновска пита.
11: Радио К2.
10: Интервюта, коментари,
11: анализи,
10: прогнози.
11: Радиото, по което говорите вие.
10: Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg. Радио К2. 93,9 FM.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingrup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingrup.bg.
10: Радио К2. 93,9 FM.

0: Модел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касата на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Рален «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.

0: Прогресивна България, извинявам се, много нещо ми звучи така незапомняемо. Прогресивна България прави опити да управлява. За сега, честно казано, буди уважение всичко, което правят, макар че има и някакво зад колиси и втори план, но сега няма да го разискваме, после в обзора ще видите целият преглед и разсъждението по темата, но хайде да започнем без афект, без упреци към Радев, напротив, подкрепа и с едно око така намигам да погледнем какво прави опозицията. Но най-вече кой какво работи и кой работи наистина за България? Да видим кои са гостите и темите днес.
1: Беновска пита. На 23 май 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Ивелин Михайлов, величие. Как живеете? Работите ли? Народното събрание липсва ли ви?
1: Беновска.
0: Алекс Ковачев, айдия. Всеки иска да живее във ваше жилище. Защо?
1: Беновска.
0: Професор Йонко Мермерски, ще превеждате ли на Радев и Тръмп, както на Борисов?
1: Беновска. Моята молитва за България.
0: Ивлин и Радев. Всеки работи. Кой за България?
1: Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио К2. Във Facebook Илияна Беновска и Facebook Беновска пита. Слушайте по Радио КТВ на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com.
2: Беновска пита.
0: И така, днес е 23 май 26 година. Здравейте, уважаеми слушатели, уважаеми зрители. Гледате ни по канал 3 по Беновска пита, Радио КТВ. Слушате ни по Радио КТВ. Гледате ни по Фейсбуци. И Иляна Беновска, Беновска пита, вероятно вече ще ни гледате и по фейсбука на Ивелин Михайлов, по фейсбука на Свободен глас и по фейсбука на партия Величие, защото я да видим кой е първия гост.
2: Беновска пита.
0: Ивелин Михайлов, Величие, как живеете? Работите ли? Народното събрание липсва ли ви?
2: Беновска пита.
0: И така, кой каквото ще да приказва? 23 май 2026 година. Кой каквото ще да приказва? За мен е огромно удоволствие след известно прекъсване да се чуем с вече члена само на партия Величие, но създатели идеолога и как да кажа, естета на исторически парк Ивелин Михайлов. Здравейте, господин Михайлов.
3: Здравейте, господин Беновска, как сте?
0: Ами, как да кажа? Месеци нещо, след като Прогресивна България взе властта, ей така съм. А вие как сте, господин Михайлов?
3: Ами, аз съм отлично, като изключим едно нещо, че все още няма никакво движение по освобождаване на икономиката на България. Сега в момента в България има един страшен бич, който е наследство от Борисов и Пеевски. Между другото, ето, само е така ще ви покажа тениската. Виждате ли?
0: Мафията така. И долния надпис не видях я пак.
3: Да, мафията е, то е българската мафия. Мафията си има държава.
0: Я малко я покажете, изправете малко. Нека да видят хората, сигурно ще искат. А така.
3: Те вече ги няма, вече ги няма. Това
0: ще
3: са
0: произведете едни,
3: да, това са едни тениски, които да си спомним кой направи борбата срещу Пеевски и Борисов, защото сега изведнъж всички започват да си приписват какви са борци.

0: Да.
1: Иво Мирчев, след като напада разносвача на Глобо. Тук Асен Василев, виждам, идва във Варна и казва, че те са започнали борбата, един вид с протестите във Варна. Истината не е такава. Аз по всякакъв начин съм гледал тогава да помогна и да съдействам, като исках и една информация, която ми беше дадена чак последната седмица, след като вече напускахме Народното събрание, или една седмица преди изборите, информация за това какво се случва във Варна, и ни беше отказана, не ни беше дадена тази информация тогава от ППДБ, с която ние можем да разкрием много схеми, госпожо Беновска. Искам да обясня някои неща за вашите зрители. Понеже в момента се говори, винаги фокуса се насочва в една посока. Имаме една изкупителна жертва, която не само, че не трябва да е изкупителна жертва, той трябва да бъде бичуван, това е Делян Пеевски. Но говорим, ако ние винаги вземаме само един от лошите, правим го като изкупителна жертва, другите ги изпираме и отново ги оставяме да работят, аз мисля, че няма да има никаква разлика в положението за обикновените хора, което е. И ще има една постоянна деградация. И ще обясня защо. Варна е един град, който от много години е смачкван. И този град, сега ние няма да коментираме управлението на новия кмет, добро ли е или лошо. Това е нещо, което трябва да се преценят хората. Защо? Ако ние сме една държава, която има регулация от страна държавата на правилата, за да могат хората да творят, тогава обществото много лесно ще прецени с кой иска да работи като кмет, с кой не, кой бизнес да просъществува, като му дават парите си за стоки, услуги и кой не. Всичко това нещо ще бъде лесно за регулиране. Ето, има едно момиче, което работи при мен. Той има курсова работа по икономика. И казва, тук в икономиката пише, че бизнеса се конкурира, държавата регулира. И тя казва, а то в България не е така. Държавата убива бизнеса. И тя написа курсова работа, в която не следва учебника, казва действителността. Това не ще го пишете в учебниците, но в България държавата убива бизнеса. И сега във Варна, много години, ние имаме една доминация на определени престъпни групи, които това, което правят, е да съсипват Варна. В същия начин, обаче, е съсипвана и държавата, защото ние видяхме на изборите, тя е разделена на групи. Дори ако си спомняте, с вас говорихме, това беше преди изборите, аз ви казах, че най-много Румен Радев ще вземе от Бойко Борисов. Ако си спомняте тогава. Правихме го с предаване, трябва да го намерим това предаване. В което аз наистина казах, че най-много Бойко Борисов ще пострада, защото групите олигархичните, които подкрепят Бойко Борисов, аз видях, че те минават към новата формация. Това нещо обаче означава едно. Това нещо означава, че ние все едно не може да разчитаме нещо различно да се случи в България. И ще дам част от Варна.
0: Извинявайте се, момент, че ви прекъсвам. Прав сте, ще го намерим това предаване, историята на лице, че наистина той взе най-много от Бойко Борисов, но аз бих добавил и нещо друго. Радев взе много и от вас. От Велича. И от вас лично, разбирате ли? Защото вие,
1: да.
0: Как да кажа, сте сърцето, кръвоносната система и двигателя, вдъхновителя на величие. Радев взе от Борисов като партия, от вас лично, като от Ивелин Михайлов. И?
1: Така, да. Сега, понеже ние не сме такъв дългогодичен участник в политическия живот, ние влязохме преди време в политическия живот, за да върнем справедливостта. Между другото, хората го забравиха това нещо и забравиха, че ние сме наистина единствените, които се бореха. И тук ще дам един пример. Нали пак с продължаваме промяната, да, България. На тях им арестуваха кмета. Сега за този кмет, дали има сведения, че той е извършил някакви престъпления или не, е без значение, ти трябва да направиш разследване, това разследване да е публично пред хората, те да видят, и кмета трябва да стои на свобода. Не може да отидеш да го вкарваш в ареста и по този начин ти един вид да се мъчиш, да го накараш да направи това, което ти искаш. Но, докато този кмет беше в ареста, ние искахме от общината определени информации.
0: Дайте да кажем тези... името, говорим за Благомир Коцев. Да,
1: Благомир Коцев. Ние искахме от общината и от неговите съратници от ППДБ определени информации, които бяха много конкретни и които за един ден могат да ни се извадят от общината. Благодарение на тези информации, ние можем да разкрием злоупотребите, които са правили престъпните групировки до този момент във Варна. На нас не беше отказана тази информация. Сега искам да ви кажа, тази информация не извадиха ППДБ. Не ни беше дадена и на нас, което означава, че има някакво споразумение между ППДБ и тогавашната власт, нали, и престъпните групировки, които са, защото те бяха едно. Престъпните групировки, тогавашната власт и ППДБ беше неизвестно, нали, арестуван техен кмет, но те отказаха да дадат информация, с която ние можем да разкрием престъпните схеми още тогава. И кметът ще да бъде бързо освободен и целият процес по събаряне това на този модел ще да бъде по-бърз. Сега защо го казвам това нещо?
0: Някой ви звъни, да.
1: Да. Значи, защо го казвам това нещо? Казвам го, защото госпожо Беновска, няма как някой да каже, че опозиционна партия, ето, вие казахте опозицията вътре и вън от Народното събрание, как, нали, какво прави, как примерно се движи новото управление, вие как виждате да е опозиция някой, който не иска да се пребори срещу управляващи? Или ако имаше действителна опозиция, това, което ще се случва в България, няма да ги има тези беззакония. Но ето, едни от опозицията вътре в Народното събрание се оказва, че не са опозиция и това са ППДБ. Защо? Защото докато техния кмет беше в затвора, докато тази тениска, която ви я показах, беше знаме, което величие развя и оттам нещо, което виждам. Прасетата е термин, който наложих аз. Много добре го знаеш.
0: Така е.
1: Слушам...
0: Нека да напомним картина мафия, колеги, имате я. Давайте.
1: Да, слушам Бареко пак за нещо, което... Не, искам да ви кажа, вие казвате уф, но той стана в момента много известен.
0: Стана известен данц, който ползва Бареков за пощенска кутия. Прощавайте. Да си жив и здрав, Бареков.
1: Но фалконите...
0: Фалкони, бомбардията и всеки други. И защо ги дават на Бареков? Помня ли ми отговорите, като си такъв голям
1: юнак? Не, госпожо Беновска. Аз му ги дадох фалконите. Или,
0: вие му дадохте хора... тези записи на полетите?
1: Ами, разбира се, аз му дадох кой
0: как
1: самолета.
0: Как се разбира?
1: Защото...
0: Сега не, вие ли му дадохте тия дати, записи?
1: Ами те датите лесно почват да се вадят, когато имате номера на самолета. Наши съмишленици имаха частния самолет. Ами, казвам ви, самолета има номер, както има регистрационен номер автомобила.
0: Да, ясно. И?
1: Така. Аз първи, наши съмишленици, които карат също частни самолети, те са пилоти на частни самолети, на едно летище ми снимат Пеевски как слиза с номера на самолет.
0: Да, помня, това беше в Истанбул, вие май даже го пратихте така, тогава, да?
1: И аз му го дадох и на Бареко. И оттам тръгна това с самолетите да тръгнат да го разследват.
0: Всъщност, вие това за първи път казвате, че вие сте насочил Бареков към това разследване, така ли да ви разбирам?
1: Разбира се, аз
0: за първи път го казвате.
1: Аз имам хронология на чата, в който аз съм изпратил на Бареков с номера на самолет.
0: Но за първи път ли го казвам за това?
1: Ами, аз ви го казвам, за да видите, че нещата, които насякъде се тръби, че някой ги е направил, всъщност е нещо, което ние сме започнали. Но вие много добре знаете като журналист, че аз не мога да говоря за 20 теми едновременно и ги разхвърлям на различни хора, за да могат тези хора те да държат една тема и една посока.
0: Не, господин Михайлов, уважаеми, вие хубаво сте дал сигнал, но аз ви казвам, че други служби информират Бареков за подробностите.
1: Така, в последствие...
0: И тогава е хубаво да си отговорите, хубаво да си отговорите кои са тези служби и защо го правят.
1: Така.
0: Какъв е вашия
1: отговор? Искам да ви кажа, че след... Първо, в началото, когато беше това нещо,
0: летенето на Певски
1: с службите нищо не казваха.
0: Така,
1: да, тогава беше всичкото това нещо така обвито в мъгла.
0: Спретете тая картина мафия, че отмина вече време. Да, ето ги вашите любимци. Част от тях отново са в политиката, господин Михайлов.
1: Всичко,
0: вие сте родоначалника на това. Давайте.
1: Така. Това с самолетите го направихме ние. С прасетата пак го направихме ние.
0: Така.
1: И аз не мога да сетя сега нови тези на Бареков, които пак ние сме ги развили. Или това, което виждаме, че опозицията като цяло стъпи на платформата, която ние, казвам опозицията в кавички, срещу Пеевски и Борисов, или борците за свобода. Както има записки на българските въстания, вие знаете, че по време на събитията преди освобождението на България, всички започват да си приписват заслугите, кой какъв е бил по време на освободителното движение, както се спомняте и за партизанските движения, че след 9 септември 1944 година всички станаха партизани и антифашистски борци. А истинските, нали се го спомняте това нещо? Истинските борци остават някъде във ъгъла. Но тук вече е и ролята на народа. Който народ явно няма някаква голяма интелигентност, защото те не виждат кой върши работа и утре ще попаднат в същата ситуация, която е. Но в момента в Народното събрание ние виждаме, продължаваме промяната да България, които 100% са част от модела, който е бил преди, Възраждане, които забележете, спряха да говорят за Урсула. И изведнъж да почнаха да говорят против прогресивна България. Как може един човек да направи такъв завой? До сега той щеше да излизаме от НАТО и са само за това да говори. Изведнъж те да говори за една конкретна партия. Ами, пинчера на Борисов, Костадин Костадинов, има задача. Той трябва да лая, въпреки че вече е зъбчетата са му паднали, стар пинчер е на едно лаяне два пъти кашля, нали, знаете кучетата така като остарят и те почват да кашлят, няма цилица да лайна. Но отново ние в Народното събрание да кажем, ако имаме власт имащи, хора, които са разпределили властта по някакъв начин, защото малко хора знаят, че съдебната система, освен Пеевски и Борисов, я държи и Прокопиев. Това е третото джудже в съдебната система. И това е причината, защото много хора, ако си мислят защо ППДБ са официални във властта, то е защото Прокопиев едно време чрез Фондация Америка за България спонсорира Софийски градски съд, Софийска
0: още,
1: прокуратура.
0: Все още това е валидно, господин Михайлов. Но може ли секунда да ви прекъснам? Аз съм... позволете ми, че ще ви отправя една критика, но тя е дружеска. Какъв е Костадин Костадинов? Това историята ще го квалифицира и тя вече го квалифицира. Прави ли ви впечатление, че всъщност той е говорителен на Бойко Борисов?
1: Ами в момента това, което виждаме е Костадин Костадинов и ППДБ, са говорителите на Пеевски и Борисов, защото Пеевски и Борисов така мълчат.
0: Но не ви отива. Вие казахте, че не сте бил много в, как да кажа, в оперативната политика.
1: Политическия живот.
0: Оперативната политика, да го нарека Народното събрание. Но, как да кажа, сутринта си мислих, влязохте на официално на 19 март 2025-та и вече е минало повече от година, независимо, че сега не влязох в това Народно събрание, но вие продължавате със същата тяга. Айде да не ми приличате на Христанов, който говореше срещу вас в Делници и не ви отива да говорите за Костадинов. Говорете за вас, говорете за Радев. Как да кажа, ниво, пазайте ниво.
1: Вижте защо го казвам. Защото преди изборите, отново, това също може да се върне като предаване, Тогава от Прогресивна България и техния говорител Бареков, нали, ето пак ви казвам, понеже, нали, знаете, о, Господи, че имат официални да и неофициални говорители.
0: Остава да споменем и Бангаранга.
1: Така.
0: Така, казвам го сътечение.
1: Каза, че,
0: да.
1: че Радев ще управлява с ППДБ.
0: Какво е казал този титан на мисълта, моля ли се?
1: Ви казвате, че едни служби му казват какво да казват.
0: Казвам ви, защото го знам. И защото блясците на остроумието не се раждат в тази главичка.
1: Значи тези служби, тогава народа да си зададе въпроса.
0: Защо?
1: Защо службите и защо казваха, че ще се управлява с Борисов, с Възраждане и с ППДБ, след като ние ги виждаме, че всъщност, както отново аз казах преди, те са инструмент на опозицията. Те са инструмент на Борисов и Пеевски.
0: Добре, дайте да се съсредоточим върху нещо съвършено друго. Вие виждате, че липсвате в политическия живот.
1: Само едно нещо да ви кажа, госпожо Беноска. Защо го казвам всичко това? Защото хората се оплакват от високи цени. Хората се оплакват, че живота е непоносим и виждам все повече хора наистина напускат страната. Това нещо, което ние сме в предвоенно положение, което е възможно да има световна война, а в България не са останали хора, които могат да се организират ситуационно, да вземат бързи решения и да преведат евентуално народа и държавата през подобни тежки събития.
0: Защо, скъпи ми, господин Михайлов, не чувам от вас позиция за този изключително, как да кажа, животозастрасяващ не само нацията и територията факт. Ти да видиш, американците искали да си удължат престоя на уния самолети, които самия вие снимахте, показахте на гражданското летище с техните присъдружни камиони, в които има кой знае какво жгориво или не знам какво, но това не е вярно. Има бомби, дронове и разни други работи. Нали го знаете? Вие ги снимахте. Защото бил, вижте, Радев бил говорил с Тръмп посред нощ и му се бил примолил за визите. И сега цената ми. Юрно ли е българина за щатите? Все по-малко. Не ви чувам с позиция. Трябва ли да останат тези самолети в България?
1: Ами, аз и преди казах, като държава без армия, до която сме доведени до този момент, до сегашното управление.
0: От Костов още.
1: Като държава без икономика.
0: Тъй?
1: Аз не виждам ние каква позиция може да имаме на геополитическата карта. И нашите управляващи в момента, това, което правят единствено е да съобщат по щадящ народа начин.
0: Никакъв щадящ народа. Знаете ли какво съобщи министъра? Кажете ми как се казва този министър. Знам го. Димитър Стоянов, на военния министър. Той знаете ли какво съобщи с нощи? Внимайте. Че на 23 и 24 през територията на България ще преминат натовски формирования, които били участвали в някакво си учение в Сърбия. 23 и 24. Светите празници на България, нали? Писмеността и културата, брати Кирил и Методи. А на 25 и 26, забележете, пак през България ще преминат американски формирования. Чакай, бе. Ние тук да не сме пазара на Истанбул. Или къде? Разбирате ли за какво става дума? В светите празници на българите, които вие устройвате, искам да се спрем на това в исторически парк, интелектуални и човешки и всякакви празници. И намалявате цените и ще покажете и хубави стоки, нали, бил и така, не знам как се наричат, ще разкажете вие, но през това време ще ми минават тук. Вместо хората да могат да пътуват по празниците, ще се съобразяват с кортежи. Какво? Не ви чувам.
1: Да.
0: Не ви чувам.
1: Да, да бъде, не ви чувам. Да, искам да искам с вас, понеже вие сте човек.
0: Не ви нападам в момента. Призовавам.
1: На действията. Не, не, не, не. Вие сте човек на, на действията и на обективността, и вие, а, не, а не популист. И сега. Преди време вие ми казахте, че съм бил нападнат от хомосексуално варненско лоби.
0: Да, така е. Ви го и го твърдя.
1: Мафиотско, да.
0: И начало с... Кажете го тоя шефа. Намерете им снимките, колеги. Пратил съм ги. Как се каже тоя шефа така, на варненския данс?
1: Кирил Димов.
0: Така. Намерете ги там.
1: И, да, казвам го.
0: Дънката
1: и тогава,
0: не знам, си.
1: И тогава, тогавашните управляващи не могат да се изправят да кажат нещо на варненската хомосексуална мафия.
0: Да. Не само варненски, да. Съдей, Борисов даже им е съдействал. Да. Нали? Да. Той ви само, повика.
1: Да. А само вие искате да ми кажете, че тези държавници, които не могат да кажат нищо на варненската мафия, ще отидат да кажат нещо на щатите. Честно ми кажете. Вярвате ли, че това нещо е възможно?
0: Не, аз очаквах Радев. Нали е голям мъжкар? Борисов, нали е много...
1: Още,
0: много ниер... Борисов, нали е много ниер до Тръмп, близко до Тръмп. Кой?
1: Да.
0: Кой? Никой нищо не е казал никаква варненска мафия.
1: Той Борисов до кой не е, само да кажа, Борисов до кой не е близък? Той е близък до Урсула. След като подписа споразумението с Тръмп за пакета за мир там или пакта за мир, това, което направи и каза на Урсула, бе, това е шега, ние само привидно го написахме. Или той Борисов, той на никой не отказва от силните. Той е с абсолютно всички. Той е толкова гъвкъв, че може да кажем, че въпреки килограмите си, той е една съвременна йога, в която може да се обърне краката през гърба, и така, и да се лапне големия пръст. Не, толкова е гъвкав.
0: Ще ме накарате да помисля, че Борисов може да се яви на някое световно или, или олимпийско по художествена гимнастика. Айде покажете ги те, какво ги държате на екрана. Ето това кой беше. Как? Николай Тошев, Черпанския, дай. Давай следващи, дай. Добре.
1: Сега само ще ви дам един парадокс, госпожо Беновска. Вчера, освен че идваха да ми правят опис на имуществото...
0: А, това ще да кажа. Да, да, вие казвате, че
1: кажа,
0: педерастската мафия.
1: Правиха,
0: да.
1: Вчера ми правиха и разпит. Разпита,
0: къде
1: знаете,
0: ви разпитаха?
1: И тук ме разпитваха, ама разпит
0: до полицията, дойдох,
1: знаете
0: ли неофит, какво беше? Неофит ли дойдох?
1: Неофит Ривски, да, защото не искат да ходя в районното в Провадия, да не видя Што? Габровски, че мога да го метна от втория етаж.
0: Ага. Габровски беше пред директора
1: този,
0: на...
1: който ми взе оръжията, да. Наместник директора и директора Колев. Да. Който е пенсиониран, не знам, защо не го пенсионират Колев. Да, който ескортира Симон Милков тук, който го пазеше. Ага, значи Симон как? Милков имаше охрана от полицията.
0: Моля ви,
1: стига
0: с тези герои, Барековци, Симоновци,
1: така, но,
0: не знам.
1: Искам да ви кажа,
0: дръжте
1: че вчера защо ме
0: моля
1: разпитваха.
0: Ви,
1: защо ме разпитваха, госпожа
0: за
1: Беновска?
0: Какво?
1: За да разберете какво е нивото в България, ние
0: да?
1: Говорим за международна политика. Разпитваха ме дали по някакъв начин съм накарал Ибрахим Махмуд Амура, крадеца на варненското бомбоубежище.
0: Така.
1: Който...
0: Дето с
1: доказано,
0: Костадин...
1: Има мълчината. Да, и с герб, където го защитават. Който, първо, само да ви кажа, на Общински съвет, ние предоставихме фактите преди две години, тогава кмета Котев каза, най-спешно ще направим нещо по въпроса. Минаха две години. Документи с кражба, с фалшификации, с измами,
0: е?
1: С съучастие на ДАНС, на Военно министерство, на Община, на Агенция по вписване, ние доказахме как един чужд агент краде стратегически обект български.
0: С съдействието
1: вчера...
0: обаче на Костадинов, нали помните, вие ни бяхте пратили
1: точно
0: даже едни
1: така,
0: снимки.
1: Точно така.
0: Я да видя момчите
1: и
0: те. Това какво е? Този ли е?
1: И това, което се случва в момента...
0: Покажете го на Ивелин да го вижда на екрана отзад, бе хора. Моля ви, свободете се. Този ли е?
1: Да, Ибрахим Амура.
0: Така.
1: И това, което се случва, госпожа Беновска, аз съм разпитвал вчера, защо съм нарушил спокойствието на човека, който открадна стратегически обект във Варна, може би в дните преди бомбардировката на Варна.
0: Бомбардировка.
1: Какво? Бомбардировка.
0: Бомбар.
1: Ами, вижте бомбар. Сега, Иран...
0: Как сте го нарушили?
1: Сега казвам ви, Иран официално заяви, че ако Иран, Израел и САЩ нападнат отново Иран,
0: така,
1: те ще ударят Румъния и Германия, което означава, може би, и България.
0: И България, разбира се, какъв че е проблем.
1: Така, Варна може би е на часове преди бомбардировка. В същия, това е вероятно. Нали, казвам вероятности. Дали ще стане или не, никой не знае, но е част от раздаването на картата. Там, където могат да се скрият варненските деца, ето Дара, нали, от Варна, те искат да й дадат парцел на морето, но по-добре да й дадат един квадратен метър в бомбоубежището. Когато валят бомбите, тя ще иска... Аз ви казвам, нали...
0: Не, разбирам, е не... черното чувство, да, за хумор, да.
1: И сега, аз съм разпитван, господи Бенос.
0: Добре, да и какво ви разпитваха? Как се го обезпокоил този Ибрахим, не знам как си Амура?
1: И защото съм го бил казал в социалните мрежи.
0: А, че? Е завзел бомбоубежището.
1: Той не го е завзел. Той го... По принцип го е завзел, защото завзел е чужд агент. Е. Нали, това е завземане на българска територия от чуждестранен агент, който е дълбоко имплементиран в България. И вижте, вчера сме 22 май. Управлението на новото правителство, ние продължаваме с старите изцепки. Аз съм разследван. Защо съм осветлил за вземането на българска територия от сирийски граждани.
0: Вие майтап ли си правите?
1: Не, аз ви казвам.
0: А вие що не ги изгонихте тия?
1: Второто нещо, което беше, само да ви обясня.
0: Майтапа на страна, какви показания им дадохте? Аз съм любопитна чисто юридически.
1: Те бяха кратки. Имате ли профил в интернет? Да. Казали ли сте нещо срещу Ибрахим Амура? Да.
0: Не срещу, казал съм за. Не, да ви редактирам.
1: Срещу, аз казах да, казал съм за кражбата.
0: Срещу, не за не. Съм казал.
1: Така,
0: господин
1: вижте,
0: Михайлов, пазете въпроса, се, иронизирайте ги.
1: Госпожо Беновска, въпросът беше, казал ли сте нещо срещу Ибрахим Амура?
0: Не съм казал нищо срещу, казал съм за.
1: Така, аз казвам конкретно. Казал съм за откраднатото бомбоубежище, където сме предоставили факти във Варненска община, Народното събрание, така, и сме изпратили сигнал към всички институции.
0: И той какво се разтревожил, напълнял и дигнал кръвни?
1: Ами той се разтревожил, да, както Костадинов, след като му казали късопишковец, и той сам обядвал в стола на Народното събрание,
0: милото,
1: бил отделен.
0: Милото.
1: Да. Защото не го виждал.
0: Кое? Не виждал късопишков? Това бяха да пише с къси букви, нали? Така беше казал този...
1: Когато ходил до туалетна и му трябвало лупа, нали, на песоар.
0: Не бе, как се казваше този? Кажете го пловдивския судор. Майка му беше на женет. Кажете му името, хори, че съм абсолютен кук. Той каза, че му го нарекал късопишков.
1: Манол Пейков.
0: Благодари. А че го бил нарекал късопишкове, защото пише с къси букви, нали? Помните, това беше върха. Така, и вие сте...
1: Но и аз съм разпитван, защото съм споделил пред широката общественост за брутално престъпление, и тук дори не мога да кажа престъпление, вие много правилно казахте. Ние имаме за вземане на българска територия сега, когато отбелязваме територията на България, там трябва да оставим един анклав, който е сирийски. И това не е територия на НАТО, а това може и да е точка, от която да се предават сигнали и координати за бомбардировка на Варна, защото тя вече не е българска.
0: Какво ли не може да бъде? Това може да бъде и точка, в която да се инсталират и всякакви електронни съоръжения,
1: и
0: които
1: още,
0: могат да влияят
1: повече
0: на въздушното пространство, на здравословното състояние, нали разбирате, това не е майтап работа.
1: Още повече, че това е направено в завод за радари. Завод за радари.
0: Еми ето, аз без да знам, ви го казвам.
1: Да, радиозавод, който е бил пълен с техника и я няма тази техника. Което да. Означава, че този човек може в територията на цялата страна в момента да разпространява сигнали към да дава точки за атака на България.
0: Това ви казвам, тук може да стане касапница за секунди направо. Бре, друго,
1: и аз
0: какво...
1: съм разпитван, защо съм разгласил тази информация, извинете, защото не, хората не трябвало да загинат, без да се притесняват.
0: Моля, това защото хората трябва да...
1: Ами аз така го тълкувам, хората трябва да загинат, без да се притесняват.
0: Те го казаха ли?
1: И не го казаха, но контекстът е така.
0: Не има стигнала къде да ви кажа честно за тази работа. А друго питаха ли?
1: А не, не, само това ме питаха, но...
0: И колко време ви отнеха от живота? С тези глупости?
1: Един час.
0: Сериозно ли говорите? Да той е добър ден, кажи ми за Амура.
1: Не свърчихме само с това. Не свърчихме само с това.
0: Да?
1: А, от НАП дойдоха
0: да опишат жена ми.
1: Описват имущество на жена ми и на исторически парк. Сега ще ви обясня защо.
0: Това като някакъв заговор ли е в един и същи ден?
1: И ни накараха ние да им осигурим транспорт.
0: В смисъл? Откъде?
1: Ами сега ще ви обясня аз вчера, защото доста им се изнервих на тези от НАП.
0: Така?
1: От Варна до Неофитрилски.
0: От Варна
1: до Неофитрилски.
0: Че колко километра е това?
1: И 30, 60.
0: И те нямат коли ли какво?
1: Ми нямат, да. Трябваше да дойдат. Или ние да сме ходили да караме колите пред НАП. Сега, ще ви обясня. Аз още преди ви показах, че това, което са направили, аз между другото сега ще го покажа. На една фирма, която продава имоти в Дубай, не знам защо, има сделка близнак с сделка на жена ми. Сделка близнак, които са направени в един и същи ден на едно и също място. Прави се ревизия на тази фирма и казват всичко е наред с декларираните.
0: Съседни парцели.
1: Да. Едни и същи по размер, в един и същи ден, идентични сделки. Прави се ревизия на фирмата, която продава, нали, другата фирма, казват всичко е наред.
0: Те продават този имот, го продават в Дубай, така ли?
1: Не, не, те извършват и търговия в Дубай. Няма значение, с това се занимават, да. Правят ревизия на жена ми и казват, че има 650 хиляди задължения по тази сделка.
0: По този имот?
1: Точно така.
0: Че той струва ли толкова?
1: Ами, трябва да видим, примерно имота, сделката е била, може би, за 2 милиона, не знам. Но 650 хиляди е неплатен данък. Защото си има деклариран данък,
0: да,
1: който е платен.
0: Да, да.
1: Така.
0: Добре.
1: Сега, но въпросът е, ние имаме две еднакви сделки. Две сделки
0: без знак.
1: Извършени в един и същи ден.
0: Тъй.
1: Едната сделка е правят ревизия и всичко е наред, на другата има 650 хиляди акта.
0: И как го доказват, което... има ли експертиза? Има ли оценка?
1: Така,
0: има
1: когато
0: ли има искаме... оценител?
1: Има оценител от НАП, който си го е направил.
0: Направил когато на един искаме... и на един и на другия процент направил различни оценки.
1: Така, да. Когато ние искаме оценител, те не ни позволяват. Нито на първа, нито на втора инстанция. И... Сега
0: а кой
1: предстои...
0: назначава оценителите? Съда? Така ли?
1: Не, оценителът преди, когато е направен акта, си го направили и НАП. След това няма друг оценител. Съда приема оценката на НАП. Но пак ви казвам, НАП оценява две идентични сделки близнаци.
0: Разбрах. Няма нужда да повтарям. Добре, искате ли да ви кажа
1: сега,
0: нещо?
1: Само да ви обясня. Тогава те отиват, запорират имущество на жена ми в обратния ред. Примерно, вие имате апартамент в София. И те идват и казват, вашия апартамент го оценяваме на 7000 евро.
0: Ти.
1: Вие трябва да ми дадете още обезщетение, защото иначе веднага пристъпвам към продажба на апартамента ви за 7000 евро. Вие сте запорирана на 100%. Нали, просто обяснявам. Сега
0: ми,
1: те идват...
0: Горе-долу съм същата хипотеза в момента,
1: да кажа,
0: господин,
1: да, само,
0: Михайлов,
1: само да
0: от Ветко и
1: да,
0: Вълчо Рабожиев.
1: Да, за времето, в което жена ми е запорирана и няма никакъв доход, на нея и е наложен нов акт 80 000 евро. И сега искам да ви попитам.
0: На основание?
1: Пак си мислят, правят си каквото си искат. Но понеже вижте сега какво се случва. Дали ще видим и за исторически парк. Вие виждате, аз всеки ден гледам да отида да свърша нещо, защото ние можем да спрем. И аз вече съм на една крачка от това, защото не виждам смисъл да се боря за хората или нещо да правя в държавата при положение. Да, вижте, при положение, че примерно към мен има изискване, но аз нямам права.
0: Хрумва ви нещо черно.
1: Така,
0: на вас сега, ви идва да гъл, вероятно да заминете за, шегувам се, разбира се, черен хумор, за Съединените американски щати с визата на Радев, така ли?
1: Най-вероятно.
0: Шегувам се, да, гадно.
1: Да. И това, което се случва, е второто нещо, исторически парк преди време, един обект, който те го запорират и го затварят.
0: Mm-hmm.
1: Ние имаме заведения в исторически парк. Тези заведения се оперират от друга фирма, не от АД-то исторически парк, защото изискват специални разрешения.
0: Yeah.
1: От агенцията по храните или те изискват специална спецификация. Затова ние ги отделяме в отделна фирма. За да може тези разрешителни всички да са на тази, защото едно огромно акционерно дружество не може да оперира. Да, само да ви обясня. Ние сме на загуба.
0: Добре.
1: НАП идват и казват, вижте, вие не сте платили наем от тази фирма, която оперира заведенията на исторически парк. 160 000 евро акт.
0: На кого? Не сте си платили
1: на исторически парк. На исторически парк, защото не е взел наем. От собствената си фирма, която оперира с заведенията.
0: Тя какво ги интересува?
1: Слушайте. Аз ви казвам факта. 160 000 евро акт.
0: Надейте, молим се.
1: Докато изплащаме, ма това е пореден акт, нали, който е. Докато го изплащаме...
0: Чакайте, бе, какво ви интересува нам, дали казва... едно дружество е платило наем на друго дружество?
1: И аз ви казвам, госпожо Беновска, нали? Аз ви казвам произвол.
0: Господи,
1: произвол. И докато е запориран, има примерно за 80 000 лева осигуровки, които няма как да внесем, защото е запорирано да, сметка да и ние изплащаме акта.
0: Да.
1: И сега за тези 80 000 лева, и идват, които пак бърз биха отшли и казали, те дължат на хазната.
0: Ай, те наложиха на жена ви и запори за тях.
1: Да? Не. Дойдоха да описват имущество на исторически парк. Искат да описват да продават сградите.
0: Вие нали се същите какъв е замисъл? Не сте отвечали.
1: Ами,
0: скъпите ви сгради за милиони ще си ги разпродадат, нали се същите? За...
1: Така, госпожо Беновска, искам да ви попитам.
0: Сериозно ли говорите?
1: Тази държава, нали, ние имахме...
0: И какво описаха? Едно... Чакайте, кажете ми какво описаха.
1: Описваха автомобили и искат после да описват сгради. Така, сега, казвам ви, в същия момент ние имаме взаимоотношение с някое физическо лице. Примерно, трябва да се плати заплата. Физическото лице отива в офис, примерно, и казва, аз ще взема компютър. Значи, някой човек отива и обсебва други вещи.
0: Как така?
1: Прави каквото си иска. Казвам ви, и аз не мога нито на лицето да отида, защото са казали, че аз съм крадец. Не мога да отида на лицето да му бие един шамар. Полицията защитава лицето. Аз няма и как да работя, защото ни след като нямаме след като, примерно...
0: Като ви се вземат трябва... средства на труда, няма как да разбрах.
1: Ами, вижте, госпожа Беновска, ние трябва да кажем...
0: Коли, компютри, сгради...
1: 7 години трябва да замразим всички движения. От към парка, входящи и изходящи. Ще кажа защо. Защото след като държавата не дава да се осъществява икономическа дейност, аз не мога да разбера как самия обект може икономически някъде да има някакви отношения с трети лица. Или това е една затворена верига. Но в тази затворена верига ние виждаме отворена верига, в която парка е под обсада и от народа, и от властта. Е, добре, кажете ми, какъв е смисъла да съществува и да се работи?
0: Господин Михайлов, вие направо... Аз съм доста коровосърдечна, ще си призная, живота ме направил така хладнокръвна съм, но съм сигурна, че зрителите и слушателите в момента сигурно не са в най-големия комфорт. Другия въпрос е обаче колко от тези, ще ги нарека локдаун стъчкоизменници, които щяха да гласуват за вас, се отказаха и се прехвърлиха за Радев. Добре.
1: А не, нека да са гласували, но да изискат от властта.
0: Нека, но аз...
1: Госпожо Беновска, вчера при едно предаване на Киро Брейка се включва българин от Украина.
0: Да.
1: И казва така, българският ток, защото в Украина с българския
0: ток. Да.
1: Когато съм в Украина, той е женен за украинка, имам термопомпа, забележете, в Украина, където са война, има термопомпи с охлаждане, отопление. И каза, къща. За тази къща аз плащам 30 евро ток. Който е български. България си пускам за 2 дни едно радиатор, че имам 300 евро ток. Значи, искам да ви кажа какво се случва в момента с нас българи. Нашия ток в Украина е на една стойност. В България е съвсем различна. Тук ние говорим как да намалим цените на хората.
0: Знаете ли,
1: нашия ток, който ние произвеждаме и изнасяме на стойност 30 евро за къща, в България за няколко дена, когато човека се е прибрал, има 300 евро. И аз тогава искам да питам как да живеем, госпожо Бенов. Също казва, че сиренето, което същата марка, която купува в България за 14 евро, в Украина било също за 9 евро. С транспорта.
0: Знаете ли, искам да дигнем... знаете ли, господин Михайлов, моля ви, не знам как да ви помогна, защото...
1: Не, само господин Беновски, искам да ви кажа.
0: Не, и ние сме в една задънена улица в момента, като медийно.
1: Само едно нещо искам да кажа. Аз нямам нужда от помощ.
0: Не, ме разбирате.
1: Аз искам справедливост. Само да кажа. Аз си хващам.
0: Не ме разбирате. Човек не трябва да падне духом.
1: Няма, само да ви кажа, ние нямаме падане духом. Защо? Аз съм човек, който съм изпълнил своите ангажименти абсолютно винаги. Но повече аз не желая да бъда изтривалка за обувки. Или от тук нататък аз няма да бъда роб на никой. И по някакъв начин да изпълнявам ангажименти, обществото да изисква. А в същия момент то да изисква от тези, които работят негова полза, от тези, които го ставят, да се подмазва. И да е съгласно тези, които работят в негова полза, да бъдат. Така че, за мен не е никакъв проблем. Аз ето показвам след спирането.
0: Те, Вася Михайлова няма да е пуснен с тия запори да излезе извън граница.
1: Вижте, господин Беновска, аз съм доста и добре даден човек. Не се съмнявайте, че съм по-умен, отколкото са и Данс, и другите.
0: И аз декларирам, че ще помогна, па нека ме арестуват.
1: Да. Въпросът е такъв, че по всякакъв начин мога да се оправя, но не желая повече да работя за народа, който това, което иска от едни хора да са, да бъдат разкъсани, за да може народа да бъде удовлетворен, а от друга страна да имаме едни, които могат да си правят каквото искат и никой да не задава никакви въпроси. Ето ние имаме 24 май. Това е огромен празник, защото, може да кажем, това е едно от върховите постижения на българската държавност и култура. И ние сме единствените, които по някакъв начин това нещо го правим по държавно му. Както, примерно, когато отидат в Китай, там се вижда държавността.
0: Достойно го правите с култура, с вкус, така, с отговорност. Да, така.
1: Но ние го правим въпреки всичко, което е направено. А хората, знаете ли какво казват? Абе, те, щом имат време за култура, те имат пари, бе. Не ги жели, бе. Те имат. Вчера на нападжията, защото нападжията ми казва, извикайте оцените оттам да ви оцени един имот, да се види, че оценката му е по-голяма. И аз много се ядосах. И му казвам, случай, приятели, сега ще кажа една разлика между мен и другите хора. Аз няма да ходя някъде се жалвам, ще дойда в НАП, ще заключа вратата и всички ще скочите от горния етаж. Всички до един. Викам, добре ме гледай. Защо? Ти, викам, нещастник мръсен, как ме караш мен да отида да планя, да платя оценител, при положение, че моите деца от 3 години няма с кого се хранят? Защото ви сте ми спрели парите и моите деца. Как имаш наглостта ти да ми го кажеш? Къде да взема пари? И той ще ми викам, че откъде да знам. Как откъде да знаеш? Значи, вижте, госпожо Беновска, от обикновения човек, който е без 0 лева, и обществото, и институциите очакват той да отиде, да плати.
0: Да лежи по корем, да се влачи, да се моли, да протяга ръчичка, да реве. Това очакват, искат да ви уничат. Знаете ли, че вашия любезен приятел, министъра, да не му бъркам името, Илин Ивелин Димитров на туризма?
1: Илин.
0: Какъв ще да е? Направил вчера сбирка ти да видиш на представителите на културни паметници и не знам какво си. Вие бяхте ли на там покана? Не.
1: Господи, няма го исторически парк в правния мир. Няма да говорим за нищи същества.
0: Няма го. И Ивелин, аз много се извинявам, наистина, просто къста ми сърцето в момента, но не можем да ви помогнем и с нищо, бо нещо дребничко, защото и ние сме много притиснати, но може ли да ви дам малко задочна енергия? Познавате ли професор Иво Христов?
1: Да.
0: Беше народен представител от БСП, без да е член на тази партия, един изключително добър учен. Искам да ви пусна само една минутка да споделите с него, хора, клипа е 23-ти. Веднага го пуснете, да вижда и господин Михайлов на екрана отзад. А защото искам да ви дам малко, ще кажете, интелектуалната енергия не се яде, но ние с вас понякога можем и да фотосинтезираме, нали? Пускайте го.
2: Професор Христов, България преживява последните си дни. 11 ноември 2025 година.
3: Бях си дал дума, още да не коментирам България. Не виждам какво мога да кажа. Пото има да е казано за България, вече е казано. Който има уши да слуша, който има очи да гледа, както казва един известен български хан. Умортък. България преживява според мен последните си исторически дни. Това може да звучи като мизантропско заклинание, но това се базира на обективни факти. Страна, която намалява нейното население като шегренова кожа, вече около 5 милиона и половина, с отвратителна демографска, социална и всяка друга структура. Страна, в която имам вече разпадане на регионите вътре в страната. Страна, в която всъщност представлява само важен геополитически игъл, който е на издръжка на Брюксел. България е много ефтина страна. По-скоро управляема територия. Тя струва на Брюксел някъде около 2-3 милиарда евро на година, което е на нищо. Страна, която всъщност има криминален паразитен елит, който в този смисъл е много лесен за управляване отвън, защото е уязвим. Той не случайно е монтиран и не случайно е възможен тук и сега в една сателитна страна, за да имате такова управление с такъв режим и с такъв елит, който е продукт на отрицателна социална селекция, ясно показва, че две неща. Първо, отвътре, отдолу, отвътре, от самата страна, тя не е в състояние да роди друго. Тя не може да роди друга алтернатива и това е тежка присъда за моженето на българите в началото на 21 век. И от друга страна, разбира се, официалният рефрен, който също е верен, но който вътрешното българско съзнание използва като оправдание за собственото си безсилие. Ами отвънка ни го наложиха. Отвънка са ви го наложили, защото вие толкова можете.
2: Гърците са единни във всичко, а българите в злобата.

0: Уважаеми господин Михайлов, след Тиво Христов ви залепих малко игърците, да видите колко са единни. Ние сме единни само в злобата си, те са единни във всичко. Какво ще кажете за Иво Христов и какво ще кажете за това сиртаки, което го играят деца заедно с възрастни хора? Вероятно това е някаква форма на спорт за тях. Какво става тук? В момента в България 12 годишна момиче за пореден път роди бебе, второ бебе, и го закараха, знаете ли къде? В детското.
1: Къде?
0: Изпадна в осъждение, го и закараха в детското, защото той е дете. Къде се намираме? Аз съзнам, че на чуж гроб, защото яги са малки.
1: Доколкото разбрах, Нарая Назарян, брат ти е хванат да разпространява на фентанил. Не знам дали е вярно, верно, но се разпространяваше тази информация. А ако на председателя на Народното събрание брата е хванат да разпространява на фентанил, който е брутален наркотик, той унищожава направо. Тогава няма какво да кажем повече, госпожо Беновска, защото председателя на Народното събрание, знаете, по принцип там в топ 3 поста в страната, премиер, президент и председател на Народното събрание, това са трите най-важни поста, които има в Народното събрание, в България. И щом брати е хванат да разпространява на фентанил...
0: Не, това не е сигурно, нали?
1: Ами, разпространява се в доста медии, включително и Карбовски го разпространи, вашия колега. Така че, но искам това да ви кажа. Кажете ми, по какъв начин националната телевизия или държавата системно налага българския дух и култура, българската етика и морал? Аз мога да ви кажа, никога. Всичко се изпълнява про форма, всичко е само за усвояване на едни средства, а какъв е ефектът от него и как... Няма дори измерител на резултат.
0: Ама добре, сега...
1: Поради тази причина, да...
0: Пак искам да ви върна към Руда Радев. Татери, попаднах на едно видео, което дълбоко ме смути. Колеги, това е клип 27. Румен Радев, помните ли папа Франциск? Аз лично го познавах и даже бях свидетел на това как той разговаря с хората. Паща телефон и избира някакъв телефон, примерно се оказа вашия. Ти казва, папа Франциск се обажда. И били не какво ти е на тебе. И ти му казваш, и той тръгва да помага и да оправя. Сега, доколко това е било ефективно, не знам, но Румен Радев си позволява да разговаря като папа Франциск с хората. Пуснете му го за малко, да видим, защото както го хвалим и, как да кажа, очакваме от него, така някак си се прокрадват такива едни малки сенчици. Пуснете му.
2: Радев като папа Франциск говори с хората.
3: Брат ми,
4: как се казва?
3: Иван.
4: Ало? Иване?
3: Това е Румен Радев.
4: Как си, Иване?
5: Благодаря, много
4: добре. Ей, тук сме на раздумка с брат си на едно хубаво видимско слънце седнали.
5: Благодаря ви, че сте го уважили.
4: Е, как? Разбира се, достоен гражданин на Видин. Как няма да го уважим?
5: Благодаря ви много. Гласуваме за вас и дано този път всичко тръгне в една хубава и положителна посока за България и за всички нас.
4: След като има разумни хора като тебе, като брат ти и гласувате, непременно ще тръгне. Обещавам.
5: Благодаря ви много. С чиста ръка и с чиста съвест ще гласувам за вас. Стига този път всичко да е по-различно и да е в хубава посока.
4: Ще бъде. Ще бъде. Успех, Иване. Всичко добро.
3: Благодаря.
5: Благодаря.
3: Благодаря.
4: Успех.
3: Хубава кампания.
4: Благодаря.
2: Радев като папа Франциск говори с хората.
3: Брат ми,
4: как се казва?
3: Иван.
4: Ало? Иване?
3: Това е Румен Радев.
4: Как си, Иване?
5: Благодаря, много добре.
4: Ей, тук сме на раздумка с брат си на едно хубаво видимско слънце седнали.
5: Благодаря ви, че сте го уважили.
4: Е, как? Разбира се, достоен гражданин на Видин. Как няма да го уважим?
5: Благодаря ви много. Гласуваме за вас и дано този път всичко тръгне в една хубава и положителна посока за България и за всички нас.
4: След като има разумни хора като тебе, като брат ти и гласувате, непременно ще тръгне. Обещавам.
5: Благодаря.

0: така, която не секва срещу вас, макар че вие предупредихте Румен Радев да не влиза в обувките на Певски, Борисов и така нататък, които са били инициатори косвено или преко срещу вас, Прокопиев също. Тръгва ли Радев по техните стъпки срещу вас?
1: Мисля, че все още нещата са по инерция от предното управление, защото една държавна машина много бавно се спира. И ще изчакам още 2 седмици да видим дали ще има някакво развитие по темата. Защото, разбирате ли, те просто това е все едно, защото не съм само аз, те са на много места, имаш смъртно болни хора, които ти ако не им оказваш помощ сега, както е на бизнеса, той ще приключи, с което не мисля, че ще има после изход за България, защото това, което остава тук, е нещо, с което никой не може да работи. И така че ще изчакам още 2 седмици да видя, ще има ли някаква промяна в някаква посока, или нещата ще, защото трябва и темпо за работа, не може просто е така да чакаме до безкрай. Пак казвам, първо, НАП, които са ме запорирали от 3 години и са взели всичко.
0: И продължава да вземат и каквото нямат.
1: Аз искат да отида да ги взема и да ги докарам, но аз не знам откъде да изкарам пари, нали? Сега си помислете, ако аз съм в затвора и те ми кажат, изкарайте пари, за да пратите НАП да отиде да направи нещо. Това е невъзможно и те хората не могат да го разберат. Тук няма държава, няма справедливост, няма общество, няма нищо. Второто, те ме карат аз да плащам за оценители и за всички неща, за престъпления, които те правят. И това е, това е нещо, което, как да кажа, води до абсолютно никъде.
0: Не, води до ада.
1: До изчезване на страната. Но, в крайна сметка, ние не можем да искаме да съществува тази държава, след като народа не иска. Тогава всички събираме си багажа и отиваме някъде другаде. Недоволните да ходят при Бойко Борисов, Делян Пеевски и там Румен Радев, който иде от тук нататък, да отидат да се разправят.
0: Сега, преди да завършим, само ще кажа. Неуважаеми българи, тия, дето се изкушихте пак да се, как да кажа, да се проснете по очи над пред така наречените авторитети. Не съжалявате ли, че не сте гласували за Величе? Имате ли съвест, морал? Имате ли сърца? Имате ли идеи, цели? Въобще имате ли някакви стремежи за себе си, мечти? Или просто, както обичам да казвам, да се на пуката с дълнокачество на една наденица, да се налющите с хормонална бира от Калфант, който Калфант сега бил сложен под око, и да отидете, внимавай, такъв предлог използвам, у Гърция. До там ли паднахте? Така, господин Димитров, не знам какво да ви кажа. Няма да ви пожелая сила, защото вие проявихте достатъчно сила. Може би още малинко.
1: Госпожо Беновска, действаме и възможните пътища за продължаване са много. Ние ще продължим. Пътя ще продължи. Вече просто ще изберем пътя.
0: Добре.
1: Това е нещото, което...
0: Да.
1: Да. Това е просто нещо, което никой човек на този свят не е длъжен на друг. Хората, ако са искали обществен договор, в който да има някакви правила, по които да живеят, да се наричат българи, нещо да се развива, биха го направили. Щом го няма това нещо, от

0: тръгвам от позиция на силата хиляди... и повече аз няма да стоя като боксова круша.
1: Хиляди пъти ви казах, не вярвайте на народа. А само на
0: не
1: хейт...
0: сме искали нищо от народа.
1: На хейтета, да. Не, мисля. Вие просто се добрихте, казахте, аз съм слуга на народа. Извинявам, че цитирам на тоя Зеленски филм, но така. Сега, ще да и продължа да имаме нов поздрав. Виждате ли ми, Юмрук? Но ще го отложа за следващия път, още няколко дни. Сега пак ще се разделиме с широко отворена чиста ръка. Нали?
0: Да.
1: Чао.
0: Да.
1: Прегръщаме
0: ви. Ден, господин Беновска.
1: Прегръщаме ви всички.
0: Да.
1: Прегръщаме ви всички и децата ги прегръщаме. Целият екип ви поздравява.
0: Благодаря и аз вас. И днеска е празник на културните хора. И утре, така че да го помним. Честит празник.
1: Утре в исторически парк.
0: Да.
1: Отворено, с намален вход. Нали?
0: И днеска, и утре, да.
1: Да.
0: Да.
1: Много ви благодаря. Айде, чао.
0: Благодаря много.
1: Айде.
0: Чао.

0: Veloz Cupido. Veloz Cupido. Alex Kovachev, idea. Всеки иска да живее във ваше жилище. Защо? Беновска пита.
1: Уважаеми зрители на канал 3, на YouTube канал Беновска пита, слушатели на радио КД, зрители на Facebook Беновска пита, Ирина Беновска, може би и във Facebook на Алекс или в Айдия, не знам дали сте логнал, но да представя с удоволствие нашият гост, един от най-добрите дизайнери, които искат в чието апартамент искат да живеят всички хора. Алекс Ковачев, Айдия. Добре дошъл.
2: Добро утро, много ви благодаря за това щедро представяне.
1: Не, щедро.
2: 10 часа минава се още с добро утро.
1: Речем, че днес е почиване. Преди да започнем разговора по същество, тъй като ние се оговаряхме с Алекс да се видим така в началото на май, той на 6 май, нали? Не бъркам, има рожден ден.
2: Да.
1: И аз поне си викам, сега какво нещо да му подриме на човека, нали? Ма той всичко си има какво. Видях го, че ходи с леко весели чорапи. Не много весели, не като на Марк Риоте, нали? И реших да му купам нещо, мисля, и то в цветовете, в които той много обича да използва дизайна си. Реших да видим дали ще хареса подаръка до малко.
2: Вече го харесвам много в десетката.
1: Малко не е това, което си представях.
2: Личи си, че сте разследващ журналист. Как разбрахте за моята страст към веселите чорапи?
1: Ми погледах.
2: Страхотно се. Аз също ви нося нещо, понеже не само ябълките са здравословни. Има и други.
1: Те са иносказателни ябълки.
2: Да. Една книга, моя много любима книга.
1: Наживей науката и изкуството да огледа. Питър Атия, който?
2: Питър Атия е, води се, най-големия експерт на тема дълголетие, или така нареченото напоследък модерно longevity. Книгата е много лесна за четене. Той успява да упрости много сложни концепции. Историята му е много интересна. Той е бил онкохирург, ако не се лъжа, след което видял, че не правят нищо, освен да фърлят спасителни пояси на удавящите се, и се отказа от медицината. Започна да работи на Уолл Стрит или в някои от големите консултантски агенции и години след това се завръща към превантивната медицина.
1: Знаете ли, не съм го казала публично, но аз от такъв спортист и към сузета струнка тук, ковито някакъв изкарах, не знам какво, и ме удари в сърцето. И така, взех да трупам, нали иска да ме оперира, това е друга тема, но взех да трупам вода. И ставам като надебелява, нали, по 10-15 литра вода, това е нещо ужасно. И аз като този човек, Атия, ще му почита с удоволствие книгата, тук напоследък се взех в ръце малко и си направих на себе си една терапия. И явно понякога човек трябва да подхожда и не съвсем стриктно медицински, нали? По-скоро това е част от философия, нали, доколкото разбирам.
2: Ами то е начин на живот и може би на мен ми беше изключително интересна книгата. След като я поръчах 5-6 копия, за да ги подарявам на приятели. Начин на живот е, защото до голяма степен и засяга и моята работа, затова може би ми беше толкова интересна. Съня къде отива, в медицината или в лайфстайла, в кое от двете? Не знам къде точно трябва да я групираме, но съня е нещото, което най-много, т.е. колко е добър съня ни, най-много предсказва колко качествено ще живееме.
1: Съня?
2: Съня. Е най-голям.
1: Нали спорта?
2: Не, съня. След съня е нивата на кръвната захар, глюкозата, и след нея е наличието на мускул в тялото, т.е. спорта.
1: Добре, после ще ви помоля да напишете книгата, защото ние ще направим едно благотворително литературно, ако мога да го направя четене. Всеки от гостите ще прочете, те са не случайни, с извинение всичките, ще прочете отказ от книгата, която ние ще ориентираме парите, аз съм ви поканила, знаете, говорихме, стигнем и до там, занимаваме се с образование, занимаваме се с култура, с различни неща. Добре, тогава сега и аз ще ви подаря една книга, макар че исках да ви избера друга, но тази така ще ви я подаря от любов към... говорихме, че вашата работа е психология. Някакъв смисъл. И това е една много интересна книга, която с Ахмед Доган, това е разговор. Аз съм израснала така в семейство на отхова и се събуждах. Имаше една книга разговори между Гьоте и Екерман. Въобще не знаех ни кой е Гьоте, ни кой е Екерман, но се научих да чета по това. Шегувам се, разбира се, това е разговор между мен и Ахмед Доган, но той е изключително интересен, още повече. Ние се занимаваме с политика, знаете, нали? Не сте ще се страх, че ще ви занимавам с това, но...
2: Не, аз съм аполитичен, нямам какво да споделя. Да, но е навсякъде. Между другото, гледах на Оливър Стоун в връзка с интервютата му с Путин.
1: Да.
2: Не гледах, а и слушах всичките записи.
1: Да.
2: 8-9 часа.
1: Да.
2: И много, много интересно да можеш да надникнеш извън монтажа и извън това, което редактор е решил, че ще покаже в суровия разговор.
1: Разбира се, аз, например, много колеги записват, после порезват малко, помонтират и така нататък. Но често казвам, аз почти никой в живота си, освен примерно с Маргарет Тачер, аз съм единствения журналист от Източна Европа, който е взимал и била съм на престъпните 22-3 години, с извинение тогава. Но удивителна жена се пообадих, поисках интервю, тогава вие не сте бил роден сигурно. Роден сте бил, да си говоря съм. 78-ма сте бил роден, не говоря за 89-та примерно. 90-та ли? Да, колко беше? 90-та, 91-та. Се обадих по тия телефони с слушалките, нали, тъй, тъй, обаче седи коя си някаква от българска телевизия, дъръбър, искам интервю. Знаете ли кое беше най-страхотното? След известно време, ден-два, ми звъни телефона на бюрото там, и аз го дигам и кой се обажда? Маргарет Тачер.
2: Стига. Сериозно?
1: Да.
2: Е, това е хубав запис. Това ще
1: е, това.
2: Да е хубав запис.
1: Е, това е.
2: Да.
1: Това е. Лошото, че...
2: Как така стана? Как така се обажда Маргарет Тачер?
1: Ами, знаете ли аз...
2: На Беновска в канал едно. И то тогава не беше канал едно.
1: Канал
2: беше...
1: БНТ,
2: да.
1: Не
2: БНТ,
1: не знам,
2: да.
1: Кой било.
2: Да.
1: БНТ,
2: БНТ, да.
1: Да. И то такава... Патица, въщица, нали,
2: да,
1: детенци.
2: На 23.
1: Да.
2: Между другото, аз сега не мога да обясня на децата ми как така на времето не е било канал едно, що е имал само един канал. Нямаше нужда да бъде канал едно.
1: Ама става звезда за секунд.
2: И как става това нещо?
1: Ами аз с течение на годините, значи имах щастието да се сближа с... Са, не съм такова, аз също да се правя интервю, ама тъй те ще ви го кажа. Имах щастие да се сближа с Путин, с Тръмп, с Орбан, с извинение, много го уважавам, и с Ердоган.
2: Що само, цитирате само...
1: Мъже?
2: Крайни... Не, то няма много жени в политиката, но само крайно...
1: Е, познавам и други, да...
2: Да,
1: примерно...
2: да, сигурен съм, това е питано, защото само тях
1: Вучич,
2: цитирате.
1: Вучич също, да. Много добър. Как се казваше, забравих им тия на Македония предишния и на Гърция имаше ни. Забравих им вената. Поред...
2: Само Варуфакис спомня от Гърция.
1: Варуфакис, да. Как си става едно сближането? Трябва да ви кажа, че само политика, това и в България го установихме с два политици, Стефан Софиянски и Бойко Борисов. Политика, който вдига телефона, или връща обаждането. То е успешен.
2: Има логика.
1: Няма кой да ми се правиш на... Да, ти си голям. Но е сега, тук в разговора попаднах на един запис. Радев говори като папа Франциск с един гражданин. Среща го на... Сега няма да го пускам. На една пейка и той му казва, аз сега ще избера брат ми. Нали Радев говори с брат му. Здравей, какво правиш? Папа Франциск, ако помните? Да, и с него също се бях сближил. Той така се обаждаше. Избира някакъв телефон, може да се окаже вашия. И какво правиш, Алекс? Нещо имаш ли нужда? Това, това. Ай да правим нещо. Не знам, не е популистко. Не съм популист, но вие ще кажете, вие общувате с много хора.
2: Просто всичките и, да, и Путин, не знам даже къде е на спектъра, но Тръмп,
1: Ердоган, Орбан. Човек.
2: Безспорно. Той няма как да си...
1: Културен.
2: Няма как да правиш това, което той прави и да си глупав. Това е на практика невъзможно. И това важи дори и за най-така поляризираните личности. Те не са глупави хора, напротив. Са точно обратното, най-вероятно. Но се зачудих защо това бяха имената, които решихте да споделите.
1: Ами, те са ми оставили, аз ако седнем ще ви го разкажа, сега тук да не го правя публично достояние, но Ердоган ми е превързвал кръка.
2: Как се стигна до...
1: Ей, добре, сега си. В Турция сме... аз съм малко да дощавам, викат, не гледай по небето, гледай си в краката. Нали? И сме в някаква резиденция, забрех името и да свърша по кафе, нещо така. И аз, гледайки си в небето, в Турция много особено небето. Не знам въобще, като пътувате, заглеждате ли се в небето?
2: Постоянно. Не ми е направо впечатление.
1: Това са много високи облаците. Примерно, може би, заради географската ширина. Небето е много високо. В Копенхаген и Дания е много ниско. Пак, може би, заради географската ширина. Ширина. Това доказва, може би, в моята представа, че Земята е кръгла. Някой ще каже, да е плоска, няма разлика, моето момиче. Но аз излизам и се пребивам в някакви там прак, където калдаръм, не знам какво. Сега съм с едни бели пантолони, преди това съм била на море, скачали сме от някакви камераци, жулно да съм си коленцето. И падам и отгоре върху ранта и тръгва веднага върху белия пантолони. И веднага тичат лекари, ужас. И ме връщат обратно в залата и почват. Аз съм с един тесен панталон и вие сте сега в момента май такъв. Не мога да му дигна...
2: Не съм то с толкова така,
1: тесен панталон. Така да, тесен дамски. Не мога да му дигна... Не мога да му дигна кръчовчето нагоре. Ако го изуя, не е много... много разумно. И сега с чуйко да прави, заведнъж в така леко съмрачно беше в залата и заведнъж чувам Борисов казва: не барай български крак. Нали се обръщам и гледам Ердоган и Борисов идват. И веднага пита Ердоган, какво ще не знам, какво си ги изгонил. Ние и викат, дай сега ще напълваме да дигаме панталона. Викам, сега голям прасъчето ще... Тъй. Съедно успяхме да го дигнем, той го там почисти, такова, лакова, запечата го. Нали, и си говорим, представяме и се смеем и Борисов вика, какво говорите, бе? Викам, присмиваме ти си, че имаш много протести в... значи това е било 16-17 години, примерно, не си спомням. И така, и заднъж виждаш друг тип не държавника, виждаш човека. Нали, айде, стига за мене, дайте да... Алекс е дошъл на гости, аз приказвам глупост.
2: Подозирам, че вашата история ще са доста по-интересна.
1: Не, ами. Защо всички искат, Алекс?
2: Защо всички искат?
1: Да живеят в вашите жилища.
2: Да живеят в моите жилища. Ами...
1: Какво бе? Да? Вълнуват се момчета.
2: Това, интересно. Че не се вълнуват, не е много обещаващо за нашия разговор.
1: приближете се, дръпнете го към себе си.
2: Не, облегнах се преди малко.
1: Замислих се.
2: Замислих се.
1: Аз не много ти благодаря, извинявай.
2: Замислих се, не знам точно какъв е отговора, по-скоро нямам кратък отговор, вероятно е дълъг. Стараем се, ние сме се посветили, ние сме една, в офиса една кохорта от хора, които са фанатици на тема как да живеем добре. Посветил съм си голяма част от съзнателния живот на това нещо и когато правиш нещо толкова ценно и важно като дома си, е хубаво да имаш такъв човек в твоя отбор.
1: Добре, да, ма са фанатици и разни такива, не звучи много...
2: Окей, звучи крайно. Много сме отдадени на това да мислим за нещата, за които един клиент никога няма да помисли. Какви са ти решетките на климатика? Какъв ти е вентилатора в туалетната?
1: И това няма да помисли.
2: Ами, повечето хора не мислят. Вие мислили сте за това какви е вентилатора в туалетната? Защото ние слагаме канали и той не е в туалетната, за да не се чува. Не сте мислила за това?
1: Не, след сега като се заспи... мъча да се седа, че не го чувам. Не знам къде е.
2: Да, след като заспите, какво е осветлението?
1: Къде?
2: Вкъщи.
1: Зависи какво си. Вкъщи или в спалнята?
2: В къщата цялата. Това са нещата, за които ние мислим.
1: Ами, да кажа ли малко?
2: Да.
1: Кръци.
2: Окей.
1: Okay. Двора свети.
2: Да, как да направим така,
1: даже
2: че да се...
1: Даже в началото живееха без пърдета.
2: Това не е много...
1: Не е добре, четох ви вашата теория, чувах ви.
2: Тя не е моя теорията. Повечето неща, които
1: не
2: са свързани...
1: Не, се разкъсвах. Влизаха няколко пъти да ви разказвам. Разкъсах се дали да имаме видимост навън какво се случва или да сме се затворили.
2: Да.
1: Камери, какво осветление? Значи свети по коридори, по това проблем доста свети.
2: Ами не е много добре това за циркадния ви ритъм, защото ярката светлина през нощта кара тялото ви да се буди. Хубаво е светлината през нощта да е оскъдна.
1: Аз лично да спи на тъмно и на дебели пърдата между нас.
2: Точно,
1: казвам.
2: Трябва да е тъмно и студено.
1: Гледах, сега ще пуснем малко видеица от вашите, за цветното осветление в банят. Това много ми хареса.
2: Червеното осветление.
1: Червено, синьо, да, зелено.
2: В душа може да хромотерапия. Да. Тоест ние мислиме за това как да направим един дом... Първо, така, че той да е в услуга на навиците и да намали триенето. И второ, как да направим така, че той да взаимодейства с тялото, така, че да подобрява функцията му, което е напълно възможно.
1: Тоест, добре, не съм популист, обаче това е само достъпно за богатърщата.
2: Моето студио е само достъпно за хора, които имат един определен... Да, окей, за богати хора.
1: Тега го наричам, да. Нарочно жаргонно го казвам.
2: Да, но съдържанието ми в социалните мрежи е абсолютно безплатно. Аз нещата, които правя за клиентите...
1: Аз също не взимам нищо.
2: Да. Нещата, които правя за клиентите ми, ги разказвам и ги показвам постоянно. Винаги ще... Сега... Самолетите в началото също са били само за богатащите. Нали, ако е трябвало да ги спрем преди 80-90 години,
1: света ще ще... И сега има ни самолети, на които не бих искал да се вози, си жилини.
2: Също.
1: Еми...
2: Заради компанията или заради метода на транспорт? Заради компания.
1: Заради компания.
2: Ако може да се возите сама, няма ли да ви е по-удобно?
1: Със сигурност. Аз съм малко вълк и лек.
2: Да, със сигурност ще ви е по-удобно. Тоест... Скъпото...
1: Само, че трябва да си осигурен.
2: Да. Скъпото не значи лошо.
1: Не съм казала. Да. То е... Вижте, ние пак, да ти казах преди малко, бил сте малък, но в пазарната економика, така мечтаната, какво взехме?
2: Какво? Не знам как да отговоря.
1: Няма съревнование в междучастния бизнес.
2: Така че за.
1: Разни еднорози, стартъпи, не знам какво се всичко е малко с благословията на управляващите. С извинение. Казвам го, човек с опит в политиката.
2: До голяма степен, да, за много голяма част от бизнеса, макар че има фирми, които са независими.
1: То е друго. Да.
2: Да. И големи. И аз познавам. Но
1: вие независим, може би.
2: Аз, моята фирма не е голяма. Съм много далеч от...
1: Е, ме правите големи обороти, 100%.
2: Не.
1: Не?
2: Ние сме малък бизнес. Ние в банката не можем да се категоризираме като средно предприятие. Ние сме малък бизнес.
1: Са, не съм ви гледала годишните отчети и няма да ви питам. Това не е работа, само да привлека хора към вас, излишно. Но, хайде да... Разкажете малко за вас.
2: Откъде да започна?
1: Откъде да пуша? Ми аз, ако трябва да започна за себе си, имам... Е нещо много хубав текст, който е валиден още, който започва така. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива.
2: Вие това е не, така.
1: Нали разбирате, зависи от къде ще го погледнеш.
2: Несправедливо е, защото вие сте много красноречива. Аз няма да мога да се изразя така.
1: Не,
2: в този тон мога да кажа за себе си, че аз също се чувствам като един човек с изключително много късмет и в момента съм изключително щастлив и нямам търпение да го кажа където мога и колкото често мога, защото знам, че не винаги ще бъде така. Влизам в едни години, в които ще започна...
1: Чукаме под маса.
2: Той да чукаме и да не чукаме, това са неизбежни неща. Нали? С напредването на времето всичко ми е наред. Родителите са ми живи, обаче аз скоро ще стана на 50. Нали? В един момент
1: те ще си отидат.
2: Да. Ще започнат болести, болешки и всякакви неща, които...
1: Не е задължително.
2: Не, окей, не е задължително, но няма да сме. Сега обичам да играя тенис 3-4 пъти в седмицата. След 10 години сигурно ще са 2. Нали? Ще започне времето да ме лишава от част от нещата, които ме правят щастлив днес. И затова бързам, когато мога и както мога, да кажа, че съм голям късметлив и съм много щастлив.
1: Ами, ето затова ви продължи гледна точка.
2: Да. Нямаше да се сета. Ето затова ви питам.
1: Е, така, при мен е казвам, още преди да се пробуди, чувствах щастливо, носех се като малко лятна облача на такова и знаех, че съм си аз, просто аз, не някоя друга. Да. До мене лежаха мъже ми, дете, такова, на кого ще се облечем с по едни джинси, по една тениска и ще крачим по улицата. Не виждате, понякога щастието не е в парите, не е в самолета, не е
2: то
1: в
2: почти никога не е яхтата, в парите.
1: Не е в вилата.
2: Почти никога не е там. Познавам изключително заможни хора, които не изглеждат щастливи.
1: Те въпроса не само, че не изглеждат, ами...
2: Аз не съм там, вътре не знам какво е,
1: ето се личи.
2: Външните да. Признаци са, че те не изглеждат щастливи. И
1: добре,
2: аз
1: скажете, кой е Алекс?
2: Това е, може би сега...
1: Екзистенциален въпрос.
2: Да, наближаването на 50-те много мисля. Просто много си говоря с приятели.
1: Имаше на... Стайнбек ли мисля, че беше кризата на средната възраст една книга? Аз трябва да ви я намеря, да ви я прочета, да ви я подаря.
2: Да, трябва да ви я прочетете, да.
1: Да, на Стайнбек беше кризата на средната възраст. Удивително.
2: Да. Нямам...
1: Те си запиша. Да.
2: Тъй като нямам... В момента и се чувствам имунизиран от кризата на средната възраст. Нямам пориви да си купа кабриолет.
1: Да какво да си купите кабриолет?
2: И да сменя жената. Но нямам такива пориви.
1: Така е.
2: За сега.
1: Не, то така е. Аз няколко се види опарета, сменя колата, сменя... Жената, апартамента.
2: Нямам. Както казах, много съм щастлив. Нямам въобще такива намеренията. Не знам дали е криза на средната възраст или просто идва един момент, в който започваш да мислиш за тези неща. Сега минали уикенд си говорих с един приятел, който казва, ле, стан на 56, а ние се познаваме от млади. Сказвам, Бобчо, кога ми е това време?
1: Я се погледнете тук с Гери.
2: Това са архивните снимки, те са стари.
1: Архивни снимки, или са момчета, с това и архивни снимки.
2: Са от дълбоките архиви. Тази снимка е на 8 години.
1: Това, вие кога се оженихте, Гери Малкоданска?
2: Срам за мен, Гери Малкоданска, ние не сме женени.
1: А, голям прост. Защо не сте женени, между другото?
2: Ами нещо не възниква някакси. Имам чувство, че в нашето съвремие просто тази крачка е ненужна.
1: Защо?
2: Не, много е хубаво, но всичко, което имам да казвам и отдадеността си към Гери, към семейството ми...
1: И тия са архиви.
2: Не, тези са пълни. Тези са пълни. Отдадеността ми към мене и децата е според мен очевидна за всички около нас.
1: И... Знаете ли, аз съм малко, не съм олдскул, но така, доста съм екстремна, но това за мен е някакъв ритуал на доверие, защото съм ми чувала. О, ние като сме жени, по-добре, ако такова се разделим. Викам, раздялата винаги тежи, да знаеш.
2: Няма никакво значение.
1: Няма никакво значение.
2: Просто при брака има една така администрация допълнителна около раздялата, която според мен е допълнително услужнива
1: нещата. Да, имущество това, раздялата имущество, разни други глупости, но...
2: Трябва да отидеш в съда. Както и да е. Няма значение. Така е. Много мил ритуал е. И красив също. Но някак
1: си не...
2: Не
1: може въобще да не е публичен, деца вика. Двамата и двама свидетели. Деца имате вече три. Нали?
2: Да, две с Гери.
1: И едно. И дете, няма да го пренебрегнем.
2: Няма да го не го пренебрегнем. Само да съм точен за протокола, че с Гери нямаме три деца, защото аз се боря за пет деца. Общо в момента имам три. С Гери водиме...
1: С Гери имате две.
2: Две. Перманентни преговори вода с Гери на тема още две деца.
1: Иначе аз ще кажа от опит, дето мен ме набеждават и такава кариеристка, толкова много деца. И така да така разказах преди разговор. За да имаш поредното дете, то не е поредното в смисъл, разбирайте ме, още един човек до тебе да го нарека дете, ти трябва да си готов. Не така, ох, майко, какво стана, нали? Аз съм непривърженик на това, извинявам се, пак ще прозвучи консервативно.
2: Не бих казал.
1: За мен това е хигиена на чувствата, хигиена на мисленето.
2: Така е. Първото
1: аз имам дете трето с много голяма разлика между първите и всички
2: векът. Колко голяма разлика?
1: 15 години.
2: 15-та, много е.
1: И при вас ще се получи така. Колко е между Лео и голямата?
2: Да, между Лео и голямата е по-малко, 13 години.
1: Но...
2: Да, но горе-долу там. Но ако сега имаме бебе, ще 21.
1: Ще ме надмин. Добре, ама ето какъв мат баща на 21 годишно дете. Не се, не ревете.
2: Не рева. Тези неща идват... напротив, радвам се по-добре да ги преживеем, отколкото да ги пропусна на тези работи.
1: Това грешка ли е?
2: Кое дали е грешка?
1: Той дете след 15 години. Да викам, не е грешка.
2: Няма как дете да е грешка. Как може да е грешка?
1: Хората...
2: Поне, окей, да. Окей, от моята гледна точка.
1: Така, и от мал.
2: Да. Децата са... Знаете,
1: аз даже знаех кога трябва да се родят, макар че съм раждал с секция, сигурно и Гери или не.
2: Веднъж да, веднъж не.
1: Кога е да?
2: Не.
1: Нещото след едно... Добре, сега едно, да влезам в медицинска.
2: Да.
1: Така, и пет деца.
2: Да искам пет деца. Затова бях толкова стриктен с това кое от кое, защото първо Гери каза имаш три, почна да брои Джулия и голямата ми дъщеря, което аз приех да влезе в нейната бройка, да влезе като част от нейната.
1: Разбира се, че сигурно се грижи.
2: Да, разбира се. Имат много добри отношения, които може само да ме радва. Та искам още две деца. Накратко.
1: Не искате, колкото ли искате?
2: Искам, да.
1: Какво е разликата с Гери?
2: 7 години. 12 години, защо го върховете, защото ми спах смърщи с 7 години с брат.
1: Наближавате, аз малко по-късно съм раждала третия път.
2: Колко? На колко?
1: 40.
2: На 40, да, наближава, има още време, но...
1: Но не съм имала проблеми.
2: Да.
1: Но... Как да е, вие си знаете. Въпросът е даже и друг. Въпросът понякога не е в отглеждането, а е в любовта и в изграждането на личността.
2: В това отношение много се пасвам с Гери,
1: защото... Всичките са абсолютно различни индивиди.
2: Да, категорично, категорично. Много добре се пасваме с Гери в това отношение, защото аз умея да бъда търпелив с тях на момента, докато тя умее да гледа на нещата стратегически. И като види, че имат нужда от развитие в една или друга посока, да предприеме някакви стъпки. Лео трябва да бъде по-самостоятелен. Сега ще го пратим на лагер. Неща, които аз не мога да мисля толкова... Много ги тундуркаме тези деца.
1: Къде?
2: Ми някъде надалече, да бъде сам една седмица, да се облича, да се съблича, да се къпе, да се опраса.
1: Значи аз съм малко лудичка с мъжа ми, колкото сме ги пращали по лагери за една седмица. Прилага се ходили три пъти.
2: Не му помага това. Много ги дундуркаме. Дам си сметка, че много дундуркаме децата. Това си говори с брат ми наскоро.
1: Не, значи...
2: Други са времената, нали? Да, си, и майка ви така е казвала.
1: Няма майка ви, татко ви казвам.
2: Всеки
1: родител така казва. И аз казвам, че всички времена са същите, но не е така.
2: Всеки родител казва, други времена бяха, когато ние бяхме малки.
1: Аз до 18 години съм ги карала, понеже аз съм шофьор вкъщи, но те не знаеха пътя до училище.
2: Така. Лео, миналата година
1: защото
2: на 6...
1: искаха да ги отвличат два пъти. Примерно професионално.
2: Ние, но, слава на Бога, нямаме такива...
1: Но тези деченца, ако ги пуснете саминки, татко им кое...
2: Сега... Ще цитирам Христо Попов. Не го ли знаете Христо Попов? Както и да е.
1: Който
2: и
1: да е?
2: Той има една консултантска агенция, той е много бизнес, не знам как да го нарека, консултант, бизнес, мислител. Мисли стратегически, мислител, да го наречем, както и да е. И си говори с Гери.
1: Дайте го тук да си мислим заедно.
2: Вижте го, много интересен човек. И вечеряме и Гери, нали, пак темата с децата, какво ще правим, колко да са самостоятелни, как да ги пускаме, и аз му разказвам, говорих
1: не,
2: си с брат ми.
1: Нека са самостоятелни, нека такова на въпроса, да не са подложени на...
2: Не можеш да минеш да му заравниш всичко,
1: как
2: за да можеш...
1: Как ще го пуснеш
2: да
1: на 6-7 години да ходи по улицата?
2: Точно това щях да ви кажа. Чуйте ме сега. Говориме с този въпрос в Дианаба, Изгрев.
1: Така.
2: И казвам, ние сме в сграда, която има бариера, не е затворен комплекс, но има бариера.
1: Да,
2: имаме пред сградата, има място, което е
1: да
2: за сградата, да излезат децата.
1: Добре.
2: Миналата година на 7, не на 6, Лео за пръв път остана сам пред блока за 10 минути, ама не сам, без никой.
1: Да, някой гледа
2: друг родител,
1: да.
2: Без нас, на 6 години, и го разказва на брат ми, и той казва, брато, Ти беше в яслата. Той е 7 години по-голям от мен, значи той е бил втори клас. Когато аз си тръгвах от училище, живеехме на Иван Асен тогава, да. Аз си тръгвах от училище, втори клас, минавам да те взема през яслата и те прибирах в къщи. Ей, такива времена бяха това.
1: Да, така беше и с мен, аз имам по-голямо сестра.
2: Бяхме ние, а сега Гери не смее да ги пусне, майка е живее, ние сме на 14-ти етаж, майка е на 7-ти. Гери не смее да ги пусне сами в асансьора.
1: Да.
2: Много ги дундуркаме. Имат нужда от самостоятелност.
1: Знаете ли, вие не сте човек, който не сте късно пиле. Има преценен риск.
2: Така е. Да отиде на лагер е преценен риск.
1: Плува ли?
2: Но опитва се, учи се от няколко години. Плува, да, плува. На лагера не е...
1: Има случай, в който...
2: Планински лагер е.
1: Планински. Ще да разкажа за морето. Как едната ми дъщеря, аз съм добър пловец и ги уча от малки да плуват и... За момент ги оставям да плуват с пояс и така, деца вика... И прилягвам, но слушам.
2: Да.
1: И изведнъж гласа на едната ми изчезва. Дигам глава, тя с краката главата във водата, пояса и краката отгоре. И по-голямата се мъчи да стигне до нея. И аз, мъжа ми вика, само чух дуф, дуф, дуф, едни стъпки, ти още нищо не каза, скочих и...
2: Да.
1: Така, просто не съм хипохондрик, както и да.
2: И най-ценното са ни децата. Това няма какво друго да пазим повече.
1: Всяко нещо за времето си, бих казал.
2: Да.
1: Да се научи да се побива, ако трябва.
2: Точно така. Точно така.
1: Аз съм ги учила да се бият, да скачат, да спали, да се катерят.
2: Да. Точно
1: макар момичета, ритат топка, нали всичко. Да. Баща ме научи на 5 години да стрелям.
2: Да.
1: Това психология, аз когато ви поканях, ви казах, че това дайте да стигнем до вашите произведения. Тук сме натрупали 7 видеа най-малко. Всичко е въпрос на психология. Ето, например, с кое да почнем, да изберете. Си имаме Наум, който разбрах, че сте го продал.
2: Да.
1: Аз го гледах в Люди Перо, може, ако искате да го пуснем. Имаме Яхта, което е интересно. Аз там видях, че ходите по боси чорапи.
2: Да.
1: Защо?
2: Ами защото...
1: Я пригответе яхта.
2: Такъв е етикета, когато се качваш на яхта. Да...
1: Във вътрешните помещения.
2: Насякъде.
1: Иначе си бота.
2: Всичките палуби са с тиково дърво и, да. И мартонките могат да останат белези, да се нарани.
1: Не, аз помисля, че пройдеме такива ни обувки.
2: Те са за екипажа.
1: Добре, имаме значи яхта, имаме Наум, латинка... Скобелев, вашето жилище с Гери, Утопия и Пентхаус някакъв. Какво е?
2: Пентхаус, да.
1: Откъде да почнем?
2: Откъдето искате. Където ги подкарате.
1: Айде яхта. Да погледаме малко и да чуваме. Звук да чуваме и ние.
3: Ще ви покажа нещо, което много малко хора някога ще видят. Днес ще ви кача на борда на 118-футова супер яхта Сан Лоренцо, която струва над 70 милиона долара.

0: Ако се чудите, аз съм Алекс и аз и моят екип. Направихме изцяло персонализирания интериорен дизайн на това невероятно постижение в корабостроенето. Цялата концепция на нашия дизайн беше вдъхновена от ефекта, който водата оказва върху предметите, до които се докосва. Навсякъде из яхтата можете да откриете обекти с форма на камъчета, като този много голям пуф и тази масичка за кафе точно пред него. Един от любимите ми дизайнерски елементи в салона на главната палуба е формата на тавана. Създавахме тези лакирани панели, които създават усещането, че таван е всяка
1: шпава на цитата. Познати сме. Трудно е да... работата ни е много специфична, защото придобивката на нов клиент може да, не може да стане, защото аз сега пускам реклама и виж, да, ще кажа, видях, Алекс, си купа яхта, дай да ми я направи. Ние трябва да сме първото име, което той да извади от архива си, когато някой ден възникне нуждата, тя тая нужда възниква обикновено 2-3 пъти в живота.
2: Това ли беше първата яхта?
1: Това им беше първата яхта, да. Да, сериозна, много красива лодка, страхотен.
2: Лодка, меко кажа.
1: Лодка се казва така на
2: яхтен жаргон. Да, на жаргон, да. Да.
1: Много красива лодка, много добри клиенти, много готини хора, семейни. Много обичам да работя с хора, които споделят моите ценности и успехме да направим нещо, с което истински се гордея, защото проекта беше много, много сложен. И те ни повярваха.
2: Кое беше ключа? Гледам, че така към морски лампите са пояса, това, нали?
1: Това беше идеята, че искахме всичко да е много флуидно, така както водата оформя всичко, до което се докосва, так по същия начин искахме да оформим и интериора. И в общи линии няма прави ъгли, всичко е много умекотено, все едно от времето и водата. Този полилей тежи 70 кг, което е много сложно. Той е плътен камък, от масивен камък, който е издълбан и има осветление вътре. И в тези... едно френско пателие, което прави само осветление от такъв тип материал. И понеже на лодката тя все някога ще се клати. Няма времето да е винаги.
2: Да, и с тия кожени колани не отбрасвам.
1: Кожените колани
2: имат... Чия идея?
1: Такъв си беше, такъв е модела, да, но за нас тук го направиха с една кевларна вложка, за да може да не се... Кевлар.
2: Какво значи?
1: Кевлар е това, от което правят бронежилетките. Много плътен композит, метален. За да не може да се клатат да тези колани, те са кожени от двете страни, но вътре има един много...
2: Вътре в тях.
1: Да, вътре в тях има един много плътен метал, за да може, когато е в лошо време лодката, да не се клати полилея, да не падне, да не щупи нещо. Страхотен проект.
2: Колко време бил те?
1: Някъде година и половина го...
2: Размисъл?
1: Не, размисъл може би 6 месеца и след това година и половина с корабостроителницата уточнявахме интериора.
2: Какво е удовлетворението?
1: Огромно. Когато на пускането във вода клиентите ни си бяха поканили приятелите, когато всички влезнат в едно пространство, което сме правили и
2: казват вау!
1: Или да чуваш как възклицават, или виждаш изненадата на лицето им, несравнимо е. Несравнимо е това
2: усещане. А не се ли влюбвате?
1: Влюбвам се, обаче нашата работа е кофти в това отношение, защото свикваме с хората, свикваме с проекта, но си обичаме проектите. Как да го кажа без да звучи самохвално? Не знам как. Те са,
2: пускате го да живее своя си живот, не го заработа.
1: Да, обаче и клиентите спираш да ги виждаш, защото сега ние се сприятеляваме, защото говорим за много интимни неща за дома, но истината е, че животът след проекта ни кара в други посоки. С някои клиенти поддържаме връзка, но не са много. Та губиме връзката с тези интересни хора, с които контактуваме и спираме да ходим в това много хубаво пространство. Така че Да, влюбваш се и най-накрая не те зарязват, ама в общини се едно отивате да учите в различни градове с любимата ти.
2: Да. Много добро сравнение. Имате ли някакъв... Ние се прекъснахме, четох, че сте живял в Африка. Баща ви е бил строителен инженер. Това е доста така... Знам на тия години, аз също живея в чужбина. Запечатвате се главата по един начин. Микрофона падна. По един начин, по който то си остава. Имате ли някакъв, как да кажа, стандартен начин? Аз много вярвам в потока на съзнанието. Залагам си една мисъл в подсъзнанието. Чела съм и даже разни теории американски, че софтуера, да се вика, го обработва. Нали? Ставаш си една мисъл, занимаваш се с още пет неща и той скача. Не знам как е при вас.
1: Благодаря. Така, като когато се налага да мислим за нов проект или за това как да се реши проблем или въпрос в някой проект, много често, гледайки го колкото часа и да го гледам в понеделник, няма как да го реша, но в събота, докато правя нещо друго, изведнъж просто решението изкача. Така че да, категорично.
2: А как си подбирате клиентите? Ето, например, на тия обекти, които ги изредих, кое е на някого, този наум го бяхте направил вие? Вие сте го закупил, вие сте го построили. Латинка е?
1: Също.
2: Скобелев?
1: Също.
2: Яхтата
1: уви не е моя.
2: Коя?
1: Яхтата.
2: Какво яхта?
1: Уви не е моя.
2: Разбрахме. Добре. Значи само апартамента, който сме избрали, вашия на Гери, е вашия, така ли? Или да. Пентхауса и Утопия?
1: И пентхауса, и къщата на Наум, и апартамента на Латинка са проекти, които имоти, които аз купих, за да ги,
2: да ги ремонтирам,
1: да ги оправя и да ги продам.
2: Добре, тогава откъде да почнем нещата, които вие сте взел в някакъв вид?
1: С тези, Скобелев, Латинка, пентхаус и Наум.
2: Скобелев има малко, но в другите нямаше май какво е било, но Скобелев има едни кадри.
1: Да.
2: Я пуснете Скобелев и да го говорим, не и затваряйте микрофоните, моля. Скобелев имате и кога какво е било. Дайте му звук, да не се го чуваме.
1: Намираме се в един апартамент, който купихме, за да ремонтираме, реконструираме, обзаведеме и преоборудваме. Апартаментът е на булевард Скобелев, 115 квадрата. Две спални,
3: две спални
1: и този красив простор. Не искаме да е много класически. В същото време
3: не искаме да е много модерен, защото втората половина
1: стара сграда в центъра на София ще седи чуждо на контекста си. Искахме да намерим някакъв микс между съвременното и по-традиционното с така по-силен наклон към съвремен.
3: Забавно е, приятно е, когато
1: апартамент в
3: Лондон. Работата с клиентите ни е много удовлетворяваща, но понякога имаме нужда да нямаме. Понякога имаме нужда да нямаме клиенти, да направим. Така и успяваме да правим неща, които не правиме иначе, т.е. да тестваме някакви.
2: Ето климатика, дето говорих.
3: Ето решетката на климатика, да. Та е много, много приятно и разбира се, ако се реализират плановете, парите, които се правят от такъв проект, са повече отколкото от клиентски, защото тук, нали, поемаме повече риск. Да, всичко, което пуснем на пазара, имаме късмета да продадем сравнително бързо.
2: Какви хора го взеха?
3: Нормални хора.
2: Не, в смисъл, млади, по-възри. Ето го, какво е било. Тук и тераса сте освоили, нали?
3: Да, Тя беше освоена, просто имаше много, mm-hmm. беше много странно. От съдия изпълнител го купихме този апартамент. Той беше в много лошо състояние. Има нещо, което ме привлича в имоти в центъра, защото те са толкова пренебрегнати. И тук хората, които живееха, се топлиха с паркета. Ужасно, цялата сграда.
2: И те са били на някакъв зор.
3: Да, цялата, той затова е от съдия изпълнител. Цялата сграда мирише на сажди.
2: А сега кофти ли е сградата?
3: Сградата продължава да е кофти. Това е другата ми болка. Сградите в център имаме някакъв порив да не се грижиме за нищо извън входната ни врата. Това, като отворим входната врата, това
2: е чудо. Отгледах едно нещо, бяхте един вход, какво беше това?
3: Да, толкова малко усилия изисква, просто изисква постоянни усилия. 20 лева на месец за 10 години от всеки собственик във входа, ще превърне входа в нещо, което ще изглежда като...
2: Знаете ли, там живеят, аз имам така опит, в центъра, в тия блокове живеят норма. Не всички са неплатежоспособни.
3: Може ли да ви питам, това значи ли, че трябва да съсипем сградата?
2: Никак.
3: Защото тя почва да гние отвътре, от входа, от асансьора, от стълбищната площадка, после почва отвън mm-hmm. и почва да гние и града.
2: Mm-hmm.
3: Това значи ли, не искам да кажем и да си продадат имота, защото той си е техен, но нямаме ли някаква отговорност, като кой? Сме собственици? Собствениците.
2: Собственици.
3: Да.
2: Не държавата.
3: Държавата не е собственик на имота им.
2: Не, друго даже бих искал да кажа. Извинявам се, за малко излизам. Имам две течения в архитектурата. Аз малко съм привърженик на стиловото единство, няма да го нарека еднообразие, в определени райони на съответното населено място. Примерно, сами хрумва Истанбул, като влизаш, вляво почват едни цветни къщи, такива, нали, такова, накова, после в центъра е друго. Друго има така, не знам как се нарича архитектурно, еклектика ли, какво е. Струи се...
3: Вие говорите за урбанизъм, което
2: за урбанизъм
3: е малко
2: говоря,
3: по-различно.
2: Да.
3: Не знам да има еклектика в урбанизма.
2: Не, бре, аз се изразя грубо. Да.
3: Има
2: я. Артистично,
3: но,
2: се кажем.
3: Не е
2: съзнателно.
3: Всичките велики урбанисти, дали ще е Хаусман в Париж, дали ще е... Избрай го в Барселона, как се
2: Гауди?
3: Да, не Гауди. Има ли си администратор на града, ага. Архитект, който в Барселона...
2: Се грижа за стил.
3: Се е грижил за това как да изглежда сградите, затова в Барселона на кръстовище няма прав ъгъл, за да може да се виждат каруците.
2: Браво,
3: не, има
2: това
3: мисъл.
2: Е за първи път, като го видях, се учених
3: каквото. Да, има и мисъл чето, в това да. Нещо. Не мисля, че в еклектиката, в това, което се случва в южните квартали на София, има мисъл. Мисля, че това се случва самостоятелно. Нали? Когато имаш множество дребни интереси,
2: да.
3: Всеки си гледа своя интерес, и се случва това, което се случва
2: но,
3: в София.
2: Примерно,
3: но не е това въпроса ми.
2: Виждали
3: въпроса
2: сте
3: ми е
2: Брюксел,
3: защо?
2: Къща до къща. Виждали
3: виждал
2: сте Копенхаген, къща до къща, Англия, залепение.
3: Да, и, не можеш
2: няма...
3: да, и не можеш да построиш нищо различно.
2: Да.
3: Защо?
2: Да.
3: Защото не можеш. И това е било от 50-те години. Сега чета за Карло Скарпа една книга. 50-те години в някаква задънтена провинция на Швейцария прави къща на жената на партньора си и не може да направи еди какво си, защото регулацията не му позволява. 50-те години в Швейцария, това е няколко години след Втората световна, те ти казват как да строиш и как да не строиш. И представете си за какви правила става въпрос. Ма не говорим за това, говорим за това защо държавата трябва да дойде и да оправи входа в на Сан-Стефано, който никой не го е оправил последните 60 години. Защо собственика няма грижа, няма, никой не търси отговорност на собственика, дигаме ръка и казваме, ма да дойде Румен Радев да го прави. Какво прави по цял ден този човек? Да дойде да ми оправи входа. Защо? Откъде на къде?
2: Искате ли да ви кажа нещо?
3: Да.
2: Я ми намерете този клип пиленца за гърците с сирдакито. Значи, аз по една програма наблюдавам наказателното производство в Гърция. Там е много интересно. Закона е върха. трябва да ви кажа. И хиляди пъти, айде, не са стотици ми се случвало да отивам в Гърция да гледам някакви дела и прастачка. Букира тати на летище, пътища, къде с кола, какво е такова, край, довиждане, седиш в Гърция.
3: Трудно може да фанеш тати на без тачка.
2: Да.
3: Да.
2: Обаче какво? Техният закон, примерно, не забранява на полицай, на съдебни органи, прокуратура, съд и такова, да стачкуват. И когато, примерно, стачкуват учителите, лекарите или не знам какви си, другите се присъединяват. Е така една иллюстрация, попаднах на едно клипче, пуснете малко от него да видите
4: гърците са
2: как танцуват сиртаки в част по физкултина. Звук да чуваме.

0: и да поизхейтиме. Дара да спечели и ние кажем, хейта. Точно така. Що я пратихме? После що спечели? После, нали, някак си ние имаме някакъв страх да се зарадваме, че нещо хубаво ни се случва. Единствено 94-та, затова не съм много малък, това го помня. 94-та световното е единственият случай, в който аз съм да видял народа да се радва единно на всички и няма, не съм чул някой да каже, абе отбора на 94-та са големи келеши. Това не съм го чул. Но извън това няма такъв случай. Не знам защо, чува се защо, но не мисля, че това е причината да проявяваме нехайност към средата, в която живееме.
1: Знаете ли, аз го изпитвам това често, не знам при вас, така ли? Тук, чета Беновска, не мога да те гледам, не мога да те слушам. Добре, брат, че не ме гледа, не ме слуша. Ако имаше, както по-рано, една телевизия, нали? Окей.
0: Да.
1: Гледай, каквото искаш и тук. Са, Дара... Всеки си има отношение по въпроса, но не сте ли да я гледа, да се мине я гледа и не я слуша, каквото кара.
0: Факт е, че даде ни причина да се радваме за нещо. Сега колко е важна Евровизия, не знам.
1: Да, друга тема, дълъг и широка разговор.
0: Не че така.
1: Момичето се струва само по себе си.
0: Момичето се струва, работи
1: и стигнала. А форума струва ли, това е друга тема.
0: По-хубав имаме ли?
1: Forget.
0: Някой донесе Оскар, Грами, някой нещо да ни е донесъл? Не. Окей. Okay. Тя го е направила.
1: Не. Какво? Не. Сега... Да уважим усилията, таланта.
0: Така. И да, усилията...
1: Колко е верна посоката, колко е крива, това е друга тема.
0: Защото тя не го е постигнала, лежейки вкъщи, момичето си бачка.
1: Абсолютно. Да. Душа е давала.
0: Да.
1: Така, сега да погледнем вашия апартамент с Алекс, 17-ти клип. С Алекс, говоря глупости. С Алекс и Гери. Тук имаше ли музика нещо?
0: Нашата къщичка.
1: Защо избрахте тая къщичка?
0: Правих съседния апартамент. И почна да стига към своя естествен край и си казвам, виж тук, гледката
1: Чуваме
0: е брутална.
1: Да.
0: Гледката е брутална, сградата е много хубава, всичко е супер. Не, как ми се искаше така, много съм просто, защото аз живеех от другата страна, аз живеех в изток, това е в Изгрев. Тоест аз живеех на 100 метра от там и си викам, гледай, като продаваха си, виках те какво продават, какви са те глупости, какво ще строят. А сега като почнах да идвам, нали, много често, си казвам, това е много хубаво. И един ден, както се качвам към 14-ти етаж в асансьора да си видя обекта, виждам някой залепил в асансьора, продавам апартамент. Звънкам, той е съседния. И се разбрахме, договорихме се и го купихме. И си живееме вече щастливо. Там 7...
1: Това е налево стаят?
0: Да, това е налево. Не, 7, 6. 5-6 години. 6.
1: Не ви ли е малко?
0: Малък е. Малък е. Но още една смешна история.
1: Но пък защо да е голям?
0: Още една смешна история. Има нужда да е малко по-голям. Собствениците, които продаваха този апартамент, продаваха два. Този и съседния. Съседния беше 30-40 квадрата по-голям, пак 3 спални.
1: А да го бяхте взели, не?
0: Всичко същото, само че с 30 квадрата по-голям. Аз викам, сега скъп е, за какво 30 квадрата не са малко пари, за какво са, окей, ми е. Първия ден, в който влезнахме, установих, че ни е малък.
1: Обаче те го бяха продали.
0: Не, купихме го и него.
1: Купихте ли?
0: Скоро ще го почвам.
1: Е, бра. Иначе ми стана мъчен.
0: Та, винаги, много често споменавам тази история, като купуваш имот е хубаво малко да се надскочиш, защото нуждите растат с времето.
1: Добре, млади хора, 25-6 годишни, ето аз имам такива деца, женят се, за разлика от вас. Някакъв страх се изпитва, добри работи, добро образование, всичко, нали, не са от улицата, от бъдещето, от заробване с кредити и разни други такива.
0: То и аз го изпитвам, същия страх. На някой гарантирано ли му е утре, какво ще стане?

0: знаеш, има ли работа, ще изкарвали пари на никой. И всем същите тревожности и същите притеснения, всеки ги има. И това е много личен избор. Дали искаш да живееш в нещо, което е твое и ти позволява да си го ушиеш по твоята мярка, или искаш да живееш под найем, и двете са валидни избора, за съжаление.
1: Не, не говоря за найем, но говоря за по-малко. Или ще плащали както първия апартамент, да. Втория.
0: А това беше и моята подбуда тогава. Така че разбирам го напълно. Разбирам го напълно. Не е Колкото и добре да върват нещата, няма такова нещо като финансова сигурност, няма.
1: Добре, следвам... вие казвате, че започна от имота на права Васил.
0: Да.
1: Без извинение, с извинение за въпроса. В първия си брак в какво жилище живеехте?
0: В един апартамент, който родителите ми бяха купили.
1: Колко голям?
0: Не беше малък, там стои по няколко квадрата, не знам.
1: На родителите?
0: Да, но не си го бяхме купили ние.
1: А когато много рият да са сами?
0: Моля?
1: Когато много рият да са сами, самостоятелни?
0: Ни, моите родители бяха в Африка, ние бяхме самостоятелни. Просто не сме.
1: Не, купили. Говоря да са самостоятелни в вложенията, в, да не взимат пари, да не взимат от родителите.
0: Ако могат, това е много хубаво. Поемаш отговорност. Могат, не могат. Поемаш отговорност за решенията си, за покупките си. Това е страхотно. Просто на мен тогава, за мой късмет, не ми се наложи.
1: Не се наложи.
0: Да, но ако ми се беше наложило, сигурно е нещо, което щях да направя. Купих си, инвестирах в офиса си, който беше доста по-скъп от апартаментите, който го купих 2007 година, фанах кризата и не ме питайте как го изплащах. Всеки... На никой не му е лесно. На малко хора им е лесно, също снима хора, които в финансов план им е лесно, но може би в друг план им е трудно. Вие не се ли, вие чувствате ли си финансово?
1: Не.
0: Сигурна. Никой не се чувства. Следвам хора, които имат подкастери, които имат стотици милиони, и той казва, аз не се чувствам, мислех си, че като имам 20, ще се успокоя, после казах, 20 са малко 100, после казах 200, то няма такова. Това е илюзия.
1: Знаете ли, вчера ме глопнаха малко, аз направих едно нарушеница. Те се смилиха. Но фиш по-рано правиха за 20 лева, нали?
0: Да.
1: Познайте колко е фиш сега?
0: 50 евро.
1: Е, малко засилих. За 25 евро.
0: Зависи какво е, зависи какво е нарушение.
1: Той каза, фиш за 20, дето беше, сега ще ви го направя, 25 евро.
0: Ма защо? Първо, нарушението не е задължително. То е по ваше желание.
1: Аз съм сигурен. Не казвам нищо. Аз нищо тази казвам, че се отнесеха малко...
0: Снисходително.
1: Добронамерено, но аз много защитавам полицайите. Поред причини, мисля, че трябва, имат нужда от помощ.
0: Тази институция има нужда от уважение.
1: Да.
0: В България, а го няма.
1: Нито заплащането им заплаща, нито дрехите им дрехи, нито обувките им дрехи, нито уважението да ти викате им уважение.
0: Уважението е най-големия проблем, защото...
1: Общо, взето полицайът ме хая, как Беросха изчезва и дай си телефона, нали, тук, защото аз по някой път земи.
0: Да. Не е хубаво да си ги казвате. Те неща, ме, окей.
1: Еми, така е, всички го знаят.
0: Това не влиза в инфлационната кошница.
1: Не, защото аз карам много превишено, скоро с тогава ме натрупат това, бе, и вика, мене почва се.
0: Да.
1: Да.
0: Но трябва да стане по-строго, и аз не карам добре. Трябва да стане по-строго, трябва да се научим да спазваме правилата, и като се научим да спазваме правилата...
1: Сега, като имаш добра кола, какво да се тара лянка маса от София до Варна 10 часа?
0: Моята кола е много хубава, но не е бърза.
1: Е, вие сте сега във възрастта, в която аз съм била, с 7 местните коли, нали?
0: Да. Само трябва да ги напълнеш, защото сме само 5 за сега. С тъщата 6. Има поне едно свободно място.
1: А, сега. Именно по причина много деца, родители и такова.
0: Да.
1: Мяташ ги отзад. Даже спяха в багажника. Да, нали, там, като да, стая. Да. Отзаве. Познато ми е, но да. Все пак е мощна кола.
0: Те, но аз не обичам да карам бързо.
1: Аз то обичам.
0: Аз обичам да ми е комфортно и спокойно.
1: Добре, това е друга тема. Сега, ние така може си говориме...
0: До утре.
1: Има защо. Аз не знам какъв пример дадохме и какво казахме ценно, но съм сигурна, че всеки е взел нещо. Едно от нещата, които ни изближи, когато ви поканих, това е кампанията ни за образованието. Вие в най-ми хареса, как сте рекал на 20 години, бе, аз тия тук ще ги зарежа, няма какво да ме научат, нали?
0: Голяма глупост. Оценявам го като голяма грешка.
1: Не е вярно. Това учи.
0: И другото
1: разбирате, че сте сбъркал или не сте сбъркал, или че имате да добавите, нали?
0: Да.
1: Пак си е учен.
0: Така е, да, така е.
1: Аз с извинение, като говорихме сега за Стокхолм, тук не съм канила скоро нобелисти, но познавам няколко нобелисти, които взеха и в много сериозни науки, които са израснали в, на улицата. Не са взели образование някои от тях. Знаете, имаше по физика, по сега не мога да цитирам имената, събрал съм ги. Нямат даже основно образование. Те са самоучени. Нали, не мисля, че особено и в тая сфера, аз съм режисьор по първо образование, тук мога да си говорим, по второ съм юрист, на човек тая работа, която ти я нямаш тук, няма как да я научиш много. Можеш да научиш някой, но вдъхновението няма как да ти го събудят, не ли?
0: Така е, но тогава младежкия ми ентусиазъм и арогантност ме накараха да повярвам, че няма какво да ми даде академичното образование, което сега, гледайки доста по-трезво и осъзнато на нещата, си дам сметка, че не е така.
1: Много благодаря, че ви бяхте на гости.
0: Аз ви благодаря, госпожо Веноска, беше ми много приятно. Благодаря.
1: Чао,
0: за
1: поканата да
0: и за
1: страховния
0: подарък.
1: Не ми малко исках в по-тъпъл цвят да ама май, не знам. Чао. Това беше Алекс Ковачев. Айдия при нас. Беновска пита. Професор Йонко Мермерски, ще превеждате ли на Радев и Тръмп, както на Борисов? Беновска пита. И с огромно удоволствие представям следващия събеседник днес на 23 май 26-та година. Познавача на американо-българските отношения, как се казва, фена Тръмп. Ще стана да си взема атрибутите Тръмп, тук си ги държа, като направя представянето. Професор Йонко Мермерски, добре дошъл.
2: Добре, заварил. Една корекция искам бързо веднага да ти направя. Давай. Лека. Аз не съм фен на Тръмп, а съм фен на неговите политики. Така че...
1: Извинете, excuse me.
2: Да, слушам.
1: Съжалявам.
2: Но не мога да не симпатизирам на човек, който вместо да си играе голфа, да се вози на неговите самолети, наистина се бори срещу това обезумяло влевяване или либерално безумие, което настъпва в целия свят, и човека, който разби глобализацията, която щеше да ни разсипе изцяло екзистенциално като цивилизация. Но както и да е, казвай на къде
1: обаче,
2: ще
1: върваш. Обаче знаеш ли какво? Нещо не виждам да ги боли фара Тръмпи щатите за България.
2: Ами, виж сега, така е, че ние сме част от Европейския съюз.
1: Ти си говориш, стане си взема атрибутите.
2: Стани си взема атрибутите.
1: Дай да го него.
2: Но фара на Тръмп няма как да го боли, защото на 28 февруари 25-та година Зеленски дефекира в овалния кабинет, беше изгонен, и след това нашите лидери в кавички европейски застанаха с Зеленски и тръгнаха да водят война с Тръмп. И това е продължава и до ден днешен. Така че, какво да го боли фара, като ние сме тук в съюз, който се противопоставя на Тръмп. Така че, давай следващия въпрос.
1: Ама как се противопоставя, като президента Радев, сега министър-председател, Бил говорил с тръмпона ден, оня нож, оная нож и с извинение
2: зададе това въпрос, вторник, остави твоята тема.
1: До вторник трябва да дадем много разрешение на щатските самолети да седат на нашето гражданско летище Васил Левски.
2: Радвам се, че
1: поставя въпрос. А Тръмп не бил обещал ти да видиш, да ни махне визите.
2: Чакай, добре. Значи, първо на първо много харесвам позицията на Радев, който въпреки, че в този безумен Европейски съюз сме обвързани, и то много здраво, сега вече и с еврото, все пак поиска нещо от Тръмп, което пък е важно. Ти този въпрос го повдигна 19-та година, 25 ноември, в овалния кабинет пред Тръмп. Ти зададе първи въпрос тогава. Напомням, ще кажа защо. Защото още тогава мисля, че на личностна основа Борисов можеше да постави... Тръмп беше готов да всъщност да откликне на това, но нещо се размотахме и взехме пак да ставаме европейци, евроатлантици. И всъщност то не е толкова важен проблем, защото повечето на почти всички хора им дават визи за щатите, но символично при условие, че ние сме член на НАТО, член на Европейски съюз, верен партньор, източен фланг, ние сме тук гаранта за сигурност на Европа под руснаците.
1: Предния
2: фланг, източния фланг, така. Те
1: почва да... Ние са първите под око.
2: Ами, бутат ни нас също, но...
1: И ние се бутаме с извинение.
2: Сега, един момент, нека да поясня едно по едно. Харесва ми това, че Радев отново постави този въпрос, защото въпросът с визите, ако е важен, поне символично за нас, той няма да се реши с кампании, в които няма да споменавам тази артистка, името да направи известна, тръгна да прави, да
1: учи
2: хората как да правиме визи и така нататък, няма да спомена. И разни други палячовци, продуценти в кавички, които взимат едни пари.
1: Не искам да кажа специално на нашите зрители и слушатели, че ти беше този, който ми се обади от щатите и каза, абе, Беновче, обади се на Бойко и му кажи тъй, че тая работа е грешна.
2: Самоубийствен ход.
1: Така, и аз му звъня и му казвам, виж какво, аз не го бях така отчела, като нещо, кой знае какво. И той вика ми, обади се на твой бив служител Георг Георгиев, тогава беше външен министър, и му кажи да го сваля това нещо и въобще...
2: Ами, наистина беше доста
1: и
2: голям...
1: И Борисов беше в основата на всичко да изчезне.
2: Да, взе мерки, което поздравление за това нещо, но това беше изпуснато много глупаво, според мен. Но така е, че виж около тия визи какви драми се въртат, а те, всъщност, символиката е много важна. И тук, в този случай, наистина, те самолети, те не са от вчера на това летище. Първо поправяхме канализацията и те трябва да спрат на летището канализацията и те трябва там да спрат и не могат да излетат, докато направим канализацията. Mm-hmm. После беше, че те идват в предвидени учения, които ще участват, нищо общо с Иран. Тоест, всякакви димки и безумни глупости ни се говореха. И сега, в момента, аз поздравявам Радев за това, че той излиза и ти казва какво е положението и че те участват в крайна края. Най-после има третото правителство, защото беше Желязков, после временното правителство и сега най-после Радев ни казва какво правят тия самолети на летището. Mm-hmm. Което, в интерес на истината, погледнато като реверанс към администрацията на Тръмп, е много хубаво, защото иранците в момента нямат ракети, които да метят по нас. А между другото, предишните правителства, временното правителство имаше една отпаднала необходимост, която говореше, че това, че иранците ни дали нота предупредителна, това не било заплаха. Ми предупреждение и заплаха са синоними в българския речник, ма да не се пускам в тази посока. Тя отново почва да се изявява и тази същата отпаднала необходимост се опитва да се изявява и да иска да бъде посланник в САЩ в момента. Се заявява за така, при условие, че критикува Радев, който има абсолютно надмощи на последните избори. Тоест, всякакви безумни хора изкофели, може би, от възрастта се въртат и говорят глупости. И милост съм, извинявам се, ама не са ли факти това? И ме дразни. Ако емоционално говоря, извинявам се.
1: Не, емоционално.
2: За това.
1: Аз помня 19-та година.
2: Облягам се, защото същите тези хора, които обясняваха, че имаме някакво предвидено учение, сега, когато се казва истината от настоящото правителство, веднага скачаме да обясняваме, че те били отговорили и всичко си било окей. Нали?
1: Илче, знаеш какво четох с нашите? Днеска е 23-ти, 24-ти май, утре.
2: Утре 24-ти, голям празник.
1: Така, светите празници на нашата писменост, идентичност, култура и да. Не знам какви други клишета да не употребя или да употребя, но така. Сега, внимавай. Тия дни, 23-ти, 24-ти, когато хората отиват някъде и на почивка, както знаеш, ще ли да излезат 5,5 милион коли от София?
2: Добре.
1: Вчерашна статистика на МВР. През България ще преминат някакви натовски формирования, да ги нарека.
2: Добре, ние сме част
1: от НАТО. Които идвали добре, хубаво, от Сърбия, от някакво учение, дъръбъра, и ще преминат през цяла България. Не знам къде отидат. Сигурно в, как се каже, тази база, генерал, какво беше?
2: Не мога да коментирам факти, които дори не съм чул.
1: И, внимавай, 23-ти, 24-ти, на 25-ти, на 26-ти ще продължава ли да преминават?
2: Еми, хубаво.
1: Ама ние какво сме, територия за погазване?
2: Нямам представа за какво, като се случи и видим какво е.
1: Съобщение на Министерството на отбраната, снощи.
2: Еми, нямам идея, честно казано. Освен това, предполагам, че това не е планирано в сряда и да мина днес. Това предполагам, че ако е натовско, да, не. Тоест, ние при условие, че сме част от НАТО, не може, мисля, че това е част от... Интересно е за какво е, по-скоро, сега като ми казваш тия неща, отколкото...
1: Не, аз друго иска да ти подчертая, че съм малко на уведомителен режим.
2: Аха.
1: С извинения.
2: Да, ами... Нямам коментар върху факт, който не познавам.
1: Дал ли си е съгласието на Народното събрание?
2: Боже, ми то се стоя договор, дето подписа временното правителство в Киев. Някой дал ли си е съгласието?
1: Не, не беше временно правителство.
2: А не, виса, за това, което преминават утре и ако ще минават, не знам, сега тук гадаем, защото Ванга почина. Но ако ще се правим на Ванга, аз не мисля, че това преминаване е гласувано. Ако е гласувано, това Народно събрание може да е гласувано в предишно. Нямам представа, освен това тук няма се права на юрист и да... Пускаш ме по една плоскост, дето само ще се парзалям и ще падам. И ще ми се смеят, ако кажа нещо.
1: Така, добре, че... но сега ще си сложа един от атрибутите на Тръмп, другите не ги намирам, дето ти си ми подарявал, аз си ги...
2: Аз имам нов, който ще ти кажа.
1: Който ще ти го кажа.
2: Ще ти го донеса, когато се случи. Аз тръгнах натам. Новото е, новата шапка е Trump was right about everything, т.е. Тръмп беше прав за всичко, но нея ще ти я подаря, когато приключи войната в залива и когато приключи войната в Украина или поне се пристигне.
1: Асенчо, може да ме
2: стимаш? Примирие.
1: Асенчо ми дава от $100 банкноти на Тръмп, дето ти не ги донесе, той си ги пази. Може, колеги, да приближите, Любо, да се вижда тази банкнотинка. Това бяха агитационни материали, нали?
2: Какви кажеш?
1: Агитационни.
2: Не, що да са агитационни. Аз... Моля? Да. Те има всеки такива неща се предлагат на пазара.
1: Сега искам, колеги, да ви помоля да напомним едни такива и да продължим разговора. По време на COVID-а господин Мармерски ми гостува и понеже този талант ще видим после и лицевите му опори и въобще тук е
2: лек
1: автопортрет ще направим. Какво правихме ние, какво прави той, т.е. с саксофона. Той е невероятен саксофонист.
2: Ебе, не, моля ти, стигаме.
1: Пускайте, колеги, пускайте, той е много скромничък. Дайте и звук.
3: Професор Бабрански, заповядайте. Вие защитавахте много силно на Доналд Тръмп.
4: Здравейте.
3: Здравейте. Я да видя, имате ли чорапи Тръмп пак?
4: Този път има ли камера да прочитат какво пише?
3: Какво пише?
4: Мъж за милиони.
3: Ох, мъж за милиона. Помислих,
4: все пак времената са разделни.
3: Браво за самооценката. Помислих, че съм написал Джо Байден.
4: Но при това напрежение, което стои в момента в ефир и навсякъде по света, аз мисля леко да разведриме нещата.
3: Аз виждам, че вие сте се подготвили с саксофон. Каква
4: една серенада искам да
3: колеги,
4: ви направя.
3: Колеги, къде да се сменя професор Мехмедски, да ви е
4: която, удобно? Ако се представя добре, ще така намали напрежението. Ако се представя зле, ще го намали още повече.
3: Какво ще ни изпълните?
4: Ами, направил съм нещо като съкратен микс от американският химн. И разбира се, ние сме българи. Българският.
3: Американският филм е химн, в който искам да напомня припева. И обсипаното със звезди знаме, триумфално ще се вее над земята на свободните и дома на храбрите.
4: Ами, то ще се вее при всички
3: и
4: положения.
3: И микса е между американския химн, да не биде и българска.
4: Да, е, сега той не е микса, съм съкратил съм Америка. Гледам в една минута да се поместя звата, за да може...
3: Добре, да напомня сега и българския припев. Мила родина, ти си земе рай, твоята хубост, твоята прелест, а те нямат край.
4: Абсолютно.
3: Слушаме ви с огромно внимание.
4: Ужас.
3: Поемете дълбоко въздух.
4: Само да видя дали имаме звук.

0: Чакай, че се притесня. Повярвай ми, водичка. Когато за пръв път не ме пуснаха да лета сам с самолет, да пилотирам... повярвай ми, ако ми премеря кръвното е 315 на 300.
1: Чакай да не вземем да някой да помите 112.
0: Чакай, защото...
1: Седни спокойно, български. Успокой се.
0: Ще ти хвили български или после? Че, те казвам ти, ще ми свърчи сърцето.
1: Предлагам...
0: Малко ще пусна, малко 5 секунди само, защото се пасна българи.

0: защото ще се изложа.
1: И аз не може да
0: взема. Стига.
1: Страхотно, въобще не се изложа.
0: Просто нямам дъх, нямам.
1: Невероятен си. Освободи се.
2: Вега, мириш, че съм си свирил за мен, каквото ми падна.
3: Какво казваш, за първ път свириш пред публика?
2: Тук за първ път свира пред хора, а иначе си свира вкъщи за каквото пуснат по радио или по телевизия, аз си пресвирвам за кеф. Аз не съм, нямам никакви претенции за това, че съм саксофонист.
3: Голям си талант, но сега те заям.
2: Заяжда.
3: Ще превеждаш ли на Радев, както превеждаш на Бойко Борисов и да дам една идея. Ами... Ще дойда пак да викам, мисля, трудам.
2: Да, идеята преди да ти отговоря, защото не, няма да превеждам на Радев.
3: Да вземеш да изсвириш преди да превеждаш,
2: да ти дадат
3: да изсвириш американския български филм.
2: В момента съм фокусиран да помогнем с Христо Стоичков на Дара да има участие на световното първенство.
3: Да, това тук е твоя идея. Кажа.
2: Да, но Христо е голям българин. Сега в момента в Бахамите, той след 2-3 дена на 24-ти се, утре се връща в Щатите и ще разбрали сме се, че ще притисне Инфантино да няма как Дара да аз не го знаех това, когато ми дойде идеята, но няма как Дара да пее химна за световното, защото това се шокира договорено още миналата година. Но това, което Христо обеща, и съм сигурен, че ще направи всички усилия дано да се увенчава с успех, е да вкара, да даде възможност на Дара, още повече те са доста близки, да пее в някой от другите шоута, свързани с Мондиала. Това според мен пак би било огромен успех, защото в края на краищата едно е на Евровизия, друго е пред целия свят. Така че изключително се надявам. Христо е силен и много напорис, както на терена беше на времето, така сега и в живота. Много ми се иска, ако успеем да някъде
3: разбирам да бъде внедрена,
2: но това е огромен. Това целият свят ще го гледа. Тук го гледах пак, то не че на Евровизия не го гледа целият свят, но все пак форума е най-добре.
3: Добре, но
2: по-голем.
3: Все пак ще превеждаш ли на Радев?
2: Не, няма да Радев си, говори английски. То по принцип...
3: Не ли е редно в такива форуми?
2: Зависи, това си е изборна титулярите.
3: Не, защото се казва, нали да има време да помисли.
2: В случай, че някой е неуверен в отговорящите, да, но Радев е абсолютно флуент на английски, така че няма какво да правя там. С удоволствие бих седнал да ги слушам, обаче те ще си говорят на английски, така че топ, така е, че една... То не е тайна. Аз след срещата на Борисов Тръмп в Белия дом, когато и ти беше там...
3: Айде, дайте снимките, Борисов.
2: Тогава само 2-3 седмици след това имаше среща на НАТО в Лондон. И ме бяха подготвили да хода с Тръмп за разговора, който той ще има с Радев в Лондон, който това е било начин, началото на декември 19-та година, декември, да. Но Радев си говори английски.
3: Какво има в Лондон?
2: Среща на НАТО. Беше и...
3: Ето ви тук тримката я.
2: Да. И... Да, това е Розовата градина в Белия дом, но така иначе тогава... Още
3: дайте
2: тогава,
3: и Радев и Тръмп, да.
2: Още
3: айде
2: тогава,
3: да не посещам.
2: Още тогава Радев си се срещна с Тръмп, съответно той си е говорил, когато не е необходим преводач, за какво име. Така не, че
3: мирам.
2: Няма, нали, колкото и да ми е, сега в това отношение съм безработен, като президентски преводач. Нали? Радев ще си говори с Тръмп на четири очи, както те си се разбират и както те си изберат.
3: Не, аз имам предвид...
2: Повярвай ми, с удоволствие ще им превеждам, ако Радев иска да говори на български и да му превеждам, но това няма как да се случи, отговарям ти конкретно на въпроса.
3: Въпросът е друг.
2: Да, кажи.
3: Настъпват едни времена за зло ли за добро, в които и формалния етикет, и протокол и така нататък някак търпят
2: корекция.
3: Друг, да.
2: не, да
3: мисля,
2: съвсем...
3: Това ми беше да внесеш малко свежа нотка, артистичност.
2: Не.
3: Аз не случайно не се шегувам, като казвам да вземеш да изсвириш преди разговора американски и български.
2: Те ще им свират
3: това
2: ще... Там
3: не,
2: си има
3: не, друго е, разбираш ли, това не е сензация, това е просто човешко общуване, нали?
2: Вижте, знаеш много добре, тук ме провокираш.
3: Знам, знам, те закачам.
2: Да, но така не е, че това са си, щом като говорят един език и двамата абсолютно на ниво, на което да се разберат, и то именно на президентско, в смисъл президентско и премьер-министър, нямат място други хора там, излишни. Така че краткият отговор на въпроса ти е не.
3: Разбрах. За сега, бих казала.
2: Мисля, че и за после.
3: Дадохте ли преди малко дойде, чакай се да се върне, и каза, че си пуснала една анкета, кой Асенчев да я покажеш.
2: Ли, да, исках в моята фен страница на Фейсбук, пуснах точно при я тръгна към тебе, тук, значи при около час и половина-два, пуснах една анкета с това, кого подкрепят българските граждани.
3: Това, нали?
2: Да, ето я. И тук не случайно съм написал, много държа хората да прочитат, че не питам за България, защото нямам съмнение към всеки един наш съгражданин, дали обича България, но тъй като в медиите години наред има пристрастност към определени и всъщност даже потискане на...
3: Какво е въпроса?
2: На въпроса. Въпросът беше
3: дали... Да рече ми, ти виждаш ли го?
2: Нали, бърза анкета да направим. Гласувайте, приятели мои, да видим кой подкрепя Украина, кой подкрепя Русия тук в нас, в България.
3: Защо решаваш да правиш тази анкета?
2: Ами защото за мен е отразяването на това, което е в големите медии, е много уклончиво и
3: дълги. И едностранно,
2: да, пристрастно. И просто исках да видя реално колко се съвпада с... сега, за мен беше индикация това, че Радев спечели изборите, и то недосмислено, абсолютно категорично, че моето очакване беше, че симпатиите към Русия в този конфликт ще са по-големи от тези към Украина. Особено след тези дълги години, в които ние подкрепяме, и на Евровизия украинците ни даваха нула. Аз тук ги намешвам много фактори. Те така просто зрителски и като от гледна точка на обикновен гражданин задавам въпроса. И всъщност резултата беше, чакай да го погледна в момента, актуален, че имаме близо 9-1, 10-1.
3: Но те сега могат да го пуснат, нали го имаме на линк?
2: Не знам дали е актуален, смисъл дали на живо могат да го дадат и да видим.
3: Това какво е? Това са кой какво?
2: Такива деца. Да, ето ги, значи от общо 3000 гласували, т.е. 3000 имаме симпатизират на Русия, 456 симпатизират на Украина. Значи,
3: не е много. И 29 са подхилват.
2: 8-9. Да, това подхилването, те на фона на 3000 са никакви.
3: Да.
2: Но в общи линии коментарите не искам да ги четем, защото
3: не ги четем, махайте
2: го. Доста грубовати.
3: Да.
2: Но това показва огромно разминаване между това, което медиите поддържат, и това, което явно хората... Това е отворен профил, това не са мои приятели.
3: Да, виждам, че
2: имаш... Тоест, това е наистина свободно...
3: Там пише срещу имената им, че не са твои приятели. Да.
2: Тоест, имаме... Поне сега, тази анкета не е меродавна. 3000 души, има 3000 души. Да, но имаме огромно разминаване между... Тоест, анкетата до някъде ни подсказва защо Радев спечели така недосмислено изборите. Явно е започнало да ни писва от това, от Брюксел, да ни казват за свободата на словото, кое е свободно да се говори. То всъщност свободата на словото има нова дефиниция. Сега Урсула не да ни даде. Новата дефиниция на Европейската комисия е, че свободата на словото е, че словото е свободно, ако говорим това, което те ни кажат. А ако говорим нещо, което те не харесват, това не е свободно. Словото всъщност уврежда свободата на словото. Имаше един момент, период, който на тебе ще го
3: въпроса. Ти
2: ако си спомняш, започнаха масово по БНТ, по BTV и по Нова телевизия да ни казват как те ще бъдат нашият гард срещу фалшивите новини. Сега. И това имаше кампания, за която им е платено.
3: Сега въпросът ми към тебе... Мария Габриел, писахме закони...
2: Като към все пак известен и наложен журналист като тебе, професионалист. Те попитам, абе, как така при един матч по тенис, например, единия ще играе и съдя и такова. И те ще ме пази мене, БНТ, например, или BTV, или Нова, който иска, те ще ме пазят мене, да не би случайно някой да ме заблуди. Малка била излъгала се в ситуация. Те ще ме пазят от лошите новини. Абе, оставете от лошите, от фалшивите новини. Абе, оставете хората да си, нали, имаме ли свобода на словото? Започнаха също другата теза. Свободата на словото е когато ти затвориш устата на лъжата. Ама кой си ти да ми кажеш? Кой е лъжата? Това е изключително дразнещо за мен. Аз ако съм журналист, сигурно ще почна да си режа вените.
3: Не.
2: Защото в края на краищата, нали всеки има право да си каже, пък хората нека преценят и нека да сверят и да сравнат кое е. Защо не. Ще... Как ти да е? Но това е изключително дразнещо и моята анкета всъщност показва как до голяма степен на мен сигурен съм, че не съм единствения, който се подразни от това да ми кажат големите телевизии в България, че те ще ми кажат на мене, те ще ме пазят мене от лошата информация. Това ми иде в повече.
3: Ами, както аз така направих кривата фраза, една там нещо ми се отваряше от Нова телевизия, казвам ли истината, не казвам ли, повикал един профайлер, който да казва, дали аз лъжа...
2: А той ще ти чете жестовете и
3: той
2: ще ти каже...
3: И ми четат, и гледай какво ми четат очите, дайте ме наблизо план. Така, така очите ми четат. И аз бях с...
2: Дали присвиваш очи, дали мислиш какво
3: Да, бях в него ефир на Нова телевизия, бях тъща с очила. Иначе ти знаеш, аз съм с контактни лещи и то твърди контактни лещи.
2: Ама нека ми четат на мен очите, ако искате, дайте да видите отблизо едното ми око е пространено, като малък и ги не вижда. Така че ако ми четат...
3: А ти па съвсем лъжеш.
2: Много, да.
3: Да. И аз казвам, профайла... Ние с тебе се познаваме само, че аз ще ти кажа, че аз от 10 годишна съм с твърди контактни лещи, който твърди, не меки.
2: Да, да, да.
3: Който носи лещи, знае, че те кара да примигваш прашинките, но и присвиваш очи. И аз даже какво казвам на шега, викам аз като присвия око, знаеш как стрелям в здравата.
2: Цели ме.
3: Да, цели ме. За какво казвам това?
2: За това, че за лъжата, да. За това, дали лъжиш.
3: Да. Ти представяш ли си?
2: Ти да
3: ти викаш твоето дясно око, а с лекциите?
2: Те започват... Точно това е, че съдебна система със съдии има в съда.
3: Да.
2: Когато си
3: в ефирното
2: пространство и в ефир, нали, сподели факти, направи анализ.
3: Да, той даже казва, че може и това било отработено.
2: Ама, ти си застанал пред огледалото и си намираш.
3: Разбира се, свивам си очите, намигам.
2: Значи, навъдиха се едни такива деривати на психологията.
3: Добре,
2: професии, дериватни на психологията. Професии, които и то виж какви думи. Профайлер. Да, я. Абе, хора, има български думи, български език.
3: Знаеш ли какво казах? Само секунда. Защото казах на тая пати си и казах, виж, моето момиче, не си намерила подходящия тренажор. Ти като човек, който спортува, ще ме разбереш добре. Нали за какво говоря?
2: Моля ти се, постоянно ще катастрофира.
3: Да, и ти ще бъдеш тренажора, който ще му казват кое е лъжа и кое е истина.
2: Но много, много са ми смешни. Профайлер, инфлуенсър. Моля ви се, хора, вземете се в ръце.
3: Кулач ли, какво беше, че се го забравя? Дето един, дето дава къли. Как се каже?
2: Коуч е треньор. Той е ментал коуч. Той ще учи... учи вас как да управлявате менталното си здраве. Ти ако си луд, нека те учи. Абе, как убираме най-големите, чай да използвам по-мека дума, така ненормалности, които предлагат
3: Да ти кажа честно, ефира, но... ти много се запали по Евровизия, аз няма да влизам в тази история. Дара е готино момиче, талантливо е, хубаво е.
2: И сега, от такава енергия, която, нали, харесва им, не им харесва, харесва такава музика, не харесва такава музика.
3: Не,
2: за България това е постижение.
3: Не знам къде е българското в... Ти нали разбра венецуелски, английски, да век нигро българ, цигански българ.
2: Чакай сега, моля ти се. Значи това е огромен труд, състезанието е това. Все едно да се сърдиме, че на някой от нашите лекоатлети. Не, нека кажа, дори да имаме, ми нямаме, чакай бе, при футбол, сега на световното първенство, ти на половината отбори ще имаш, оборвам те, ще имаш треньори, които не са от тази нация, а играчите само са от тази нация, но треньорите са чуженци. Не, аз разбирам.
3: Разбирам те и аз.
2: Всичките
3: разбирам,
2: аспекти ги разбирам.
3: Задара
2: няма така абсолютно нищо негативно. Или добро, или нищо.
3: Възприемам
2: я. Това са освен това млади хора. Ние с тебе сме малко по-немлади.
3: Ами, олдскул малко даваме.
2: Олдскул има своите достоинства, ние си ги обичаме.
3: Не, аз нищо не казвам, просто казвам само...
2: Искам да се извлече максимално полза за България.
3: Добре, съгласна.
2: Дара е положила усилията, спечели този форум, да
3: не
2: успеем
3: с всичко да спечелим. Не, говори за съвсем друго. Говори за това, което ти говореше преди малко. Българското... А фейк новините, кой ще ви каже какво, нали?
2: Да, но в крайна края ще изискванията на този турнир.
3: Аз би казвам следното, харесва, не харесва, теб харесва, не харесва, мен харесва, не харесва. Дара, никой не те задължава да го гледаш и да, нали?
2: О, чакай, това си е избор. Но не може да се отрече единственото. Единственият коментар, който ме подразни. Свързан с, не с Дара, а с контекста на тази победа, беше, няма да му казвам, но ти го знаеш, той е син на майка си, обясни как трябва да се дадат 1 милион евро на Дара.
3: Сетих се, да.
2: Абе, човек, първо тя ще бъде мултимилионер.
3: Ще попая в църквата, разбираш ми, че те разбрах.
2: Да. Второ, тя те първа и предстоят промоции. Трето, дори аз лично, ако мога да помогна, дори Христо Стоичков, дори някой друг, който може да даде рамо тази набрана скорост, тя да излети още по-в космоса. Всеки ще го направи. Тръгнал той, с чужда пита помен да ми прави.
3: Да, жив и здрав. Щяхме да работим с него по образованието, той се оказа беден. Ние се оказахме по-богати.
2: Еми...
3: Нали?
2: То за това чужда пита помен. Ти ако имаш, дай ги. Не дей да определяш на хората, какво да плащат. Да,
3: но сега, понеже заговорихме за Радев, виждам, че му симпатизираш.
2: Абсолютно му симпатизирам. И ще ти кажа, аз симпатизирах и на Борисов, докато той не стана, не направи завоя. Борисов и сега му симпатизирам. Но той по стечение на исторически обстоятелства, с навлизането на шарлатаните в българското пространство политическо, той беше принуден исторически да завие по-в... Защото аз, Борисов, страшно много му харесвам позицията и лично съм я наблюдавал от разговора с Тръмп, че трябва да се стремиме към неутралност, да не ръчкаме мечката, да не правиме там конфликти, където
3: да
2: не трябва. Това ми беше супер.
3: Да подарим овчарка на...
2: Ма така Путин, се прави, ма политика не се прави като хулиш някой и му кажеш, че ще го водиш на трибунал. Нали? И да очакваш после с него да имаш разговор. Нали? Така че Борисов беше за мен, нали, аз не съм си говорил с него по тази тема, но той беше до някъде принуден да се състезава с променчиците, за да бъде по-симпатичен на Европа.
3: Добре, сега ще се раздели въпроса на две и ще прекъсна. Колеги, пригответе ми клип номер 11. Искам нещо да видим заедно.
2: Искам клип номер 11А.
3: Няма
2: да не
3: А,
2: пусна,
3: няма
2: Б.
3: Б. Да те пусна, да искам да го гледаме заедно и да изкоментираме Борисов, да го довършиш коментара.
2: Да.
3: Не Борисов,
2: няма
3: да го
2: довършиш,
3: а коментара. Да, уточних се. И после да впреднем разговора Радев, защото искам и едни други работи за Радев да искам.
2: Добре,
3: питави,
2: давай.
3: И за малко лицеви, и въземане, и
2: винаги
3: да
2: съм откровен.
3: Така, пуснете го тос.
0: Беновска пита.
4: Моята молитва за България. Беновска.
3: Сретен Йосич ще убие Бойко Борисов без охрана. Радев, труп или подсъдим да е Борисов. 2019 година убитият вече Алексей Петров ме помоли да кажа на Бойко Борисов, че е среден, и Йосич се гласи да го убие. Йосич беше подал молба за предсрочно пускане от затвора. Но МВР министърът Младен Маринов и Димитър Георгиев, шеф на ДАНС, му засилиха охраната, която беше от 2002, точно за това, че Борисов арестува Йосич без кръв и съпротива и го предаде на Нидерландия. И Сърбия го заточи в затвора. Сретен Йосич обеща да не извършва престъпление до окончателното изтичане на присъдата му на 28 февруари 2026. Не извърши нищо, нито убийство. Но днес, за днес и утре, не е давал дума, че няма да мъсти. Румен Радев на 13 май 26-та оголихте Борисов без охрана. Труп ли искате? Нека Борисов да е подсъдим. Не е, Цвете. 13-ти казват фатално число.
4: По време на процеса при осъждането му Йоца Амстердам заяви, че Бойко Борисов е бил неговият най-важен домакин и защитник през всичките му дълги години в България. Там бях защитаван от тяхната разузнавателна служба, от Бойко Борисов, по-късно кмет на София, и от Николай Гигов, собственика на футболния клуб Локомотив, с когото имах бизнес отношения, защото той беше легален търговец на оръжие, каза Йосич. Борисов отрече, а и не се доказа каквото и да е сътрудничество с Йоца Амстердам. Борисов посочи, че като главен секретар на МВР е арестувал Сретен Йосич през август 2002 година в София и го е предал без произшествия на Нидерландия. През 90-те години Йосич е бил един от основните ликвидатори по поръчка на Държавна сигурност и се смята, че е бил дълбоко замесен и в транзита на кокаин през Балканите.
3: Напомням кратко всички факти, за да се спомним кой е Сретен Йосич. Описват го като много умен, хладнокръвен, артистичен, легендиран съпруг на русата Вера и баща на три деца. България, под друго име, е живял на постат Възраждане, под носа на СДВР. Говорил само чрез уличен автомат до СДВР, където го залавя и Бойко Борисов 2002 година. Без стрелба, без съпротива, без кръв. Та, генерал Румен Радев, премиер на България, труп ли искате? Борисов не е Цвете, но да го оголите от охрана. От 28 февруари 26-та изтече срокът на Йоца Амстердама да не убива. Няма и 3 месеца. Аз съм Беновска и питам.
0: Беновска пита.
3: Така, не ставам адвокат на Борисов, разбираш, но разисквам неща, на които съм била свидетел и участник.
2: Аз не съм сигурен, че съм ти най-добрият коментатор по тази тема, защото по времето, по тези времена, които показваш тук, аз съм превеждал на Клинтън в Штатите. Така че... Не, това, не, то не е майтап, то си е факт.
3: Добро идиот.
2: Да, но първо това е въпрос към Радев, той трябва да ти отговори на въпроса. Но ако искаш, доколкото знам за... и все пак имам представа за охраняване на важни особи, то няма само държавна, има и частна има и частни охранителни служби, но това не е, нямам как да дам компетентно мнение по тема, по която наистина не съм запознат и не случайно прехвърлих към какво съм правил по това време в Щатите. Защото и на Хилари съм превеждал, и на други, да. И в съвсем друга сфера съм. Тоест, каквото и да кажеш, ще бъде такова несериозно, честно казвам.
3: Добре, но да довърша въпроса и за Радев. Добре, симпатизираш му на Радев.
2: Да.
3: Оня ден те гледах в BTV, пригответе го той клипче. Как ще поставиш световен рекорд по лицеви опори?
2: Да, си го поставих, да.
3: Официално искам.
2: Официално трябва да викнем Гинес, но всеки ден го правим лицеви опори, няма проблем.
3: Но знаеш, че и Радев е така.
2: Е, това
3: ще
2: е...
3: го покажем и него по лицевите опори, по коремните въземания. Ти също си по коремните въземания.
2: Да, да кажи въпрос.
3: Колеги, я пуснете Йонко в битиви да му е.
5: При нас, заедно с певицата Мария и професор Йонко Мермерски, вече е спортен фотограф Любомир Асенов, който не пропусна нито секунда от матча, който обедини всички ни. Също като лятото на 94-та. Добре дошъл. Радвам се, че си тук при нас, защото продължаваме с нашите топ седмични коментатори и Мария, и Йонко. Но преди да кажеш цялата важна информация, с която разполагаш само ти, искам да ми кажеш, остава ли оговорката да подобриш сега този рекорд за лицевите опори в чест на нашите момчета, на нашия отбор по волейбол?
2: При това вдъхновение, което съм придобил, или сега ще го бия световния рекорд, или никога. Така че това е запечатано в камък.
5: Добре, трябва ли нещо да се разсъблечеш? Да,
2: ще се съблека, когато кажете.
5: Сега казвам, давай, сега защото няма време, ще
2: добре,
5: ми
2: значи
5: времето.
2: Искам арбитър с хронометър, искам вдъхновител, който имам.
5: Добре.
2: Искам протоколчик. Ти.
5: Там да кажа, че на вдъхновителя мъжи е тук, да не излезе после нещо. Пак Мария вдъхновител, слава Богу, че не съм аз, че можеш да ме отрепеш.
2: Сега ти си на толкова мъжи. Къде ме вкарваш?
5: Моя добре, че не гледа. Ти се оправи споя.
2: Тук добре.
5: Чакай сега.
2: Значи,
5: тук добре.
2: Правилото е следното.
5: Чакай сега. Виждаш
2: колегата казва 3-2-1 и включва хронометър.
5: Чакай, не го е включил още. Стой, не почвай, докато ние не сме съгласили.
2: Да,
5: стой, не чакай, просто да кажа от апаратната. Готови ли сме? Момент, стой, нищо не прави, чакай.
2: Момент.
5: 3-2-1, старт.
2: Чакай, чакай, аз не включих хронометър.
5: Не включвай, чакайте да сте включили още.
2: Ти кажи 3-2-1, старт.
6: 3-2-1, старт.
5: 60 минути.
7: Ама ние вече бихме рекорд.
5: Бихме ли рекорд? Леле! Ние сме били рекорда. Колко е? Кажи.
2: Горе-долу около 300 секунда беше. Да.
6: Бихме рекорд.
5: Бихме,
2: значи, колко на 60 спрях? На 60 спрях и сме... Може да бъде разказаш.
5: Аз ти казвам.
6: Сега ще едно...
2: На 60 на 2 спрях. Значи, на 30 сме били на 54-5.
5: Да.
2: Даже повече.
5: Бихме рекорд. Колко рекорда да кажем за нашите зрители?
2: 50 пратих ти видеото. 50-51.
5: 50-50, но ни направихме 60. Леле, Мария, гледай.
2: Не, 60-50 и 60.
6: Вале, толкова бързо чакам.
5: Толкова бързо, нали?
3: Спете го това.
5: Не бяхме подобрени, професор Мемерски. Какво стана тук? Ние с Мария нямаме толкова въздух.
3: Поисках това видео с лицевите опори, за да покажем, че...
2: Че може старец да прави лицеви опори.
3: Тихо ще го убиеш. Съвсем за друго говоря. Говоря за потентността, за... извинявай.
2: Политическата потентност.
3: Не, понеже говорихме и за фейк нюс, и за това кой е истината, нали ще ти казва кой какво. Това... Не знам колко да ще могат да го направят и ти наистина...
2: Един.
3: Ако наистина може, мога да помогна и аз нещо, да повикаме тук Гинеше и въобще...
2: Да, ще направим, ако имаш... Просто не ми се занимава с тия административни работи. Ако някой го организира, правим и то ще направим два рекорда в един. Ще направим за една минута ще правя лицеви опори, като на 30 секунда ще премерим били ли сме за 30 секунди и ще продължим до пената
3: минута.
2: Да стигна.
3: Добре, я покажете Радев с лицевите опори с въземанията, да видим как като се харесвате вие да не вземете да се вземете.
2: Ти... сега не знам какво имаш предвид, но аз се уважавам за мене. Това е един човек, било то жена или мъж, за мене хората са два пола. Да поясна.
3: Само два.
2: Да, пола.
3: Защото аз не отидох...
2: Не за мен, това го определило. Природата го определила.
3: Възложиха ми първото интервю да бъде с... Кажи как се каже, она в камерата на представителите, дето 78 пола. камък, не, глупости говоря. Не, как
2: дисфорията,
3: се
2: половата дисфория, как се казваш? Животинската дисфория. За коя ми говориш?
3: Нанси Пелси.
2: О, Боже. Да. Така, както и за
3: затова тя... научих в нова телевизия.
2: По-добре.
3: Защото не признавам, аз ти искам тебе един, два, не, два
2: то, полоса. То не е до признаване, то е избрано от нашия създател, как който да, както да. Иска. Така, за мен е това човек да е в хубава физическа форма е, е голяма част от интелекта на, на хората, защото не можеш ти да си. Има много хора, които казват, аз съм интелектуален, аз не ми е важно как изглеждам. Ама чакай малко, ти, част от това да си интелигентен човек е да имаш самоусещането за единственото превозно средство, тялото, което ти е за живота, за пътешествието на живота. Така че всеки, ако двама души са с абсолютно еднакви възможности, но единият физически е добре, а другия не е,
3: ще покажете ли Радев най-накрая?
2: Ще приема този, който е с, в по-добра физическа форма, за по-интелигентен от другите. Ако на всичко друго се радва. Чай да видим.
3: Чай, какво е старата? Не, да. Не.
2: Ти ли ще правиш лицеви упори?
3: Аз мога.
2: Ами, прави.
3: Само, че за разлика от теб, аз правя мускули. Обясни.
2: Не. Правилно е. По принцип, хубаво е да има. Много по-важно е да имаш работен капацитет на мускулите, отколкото да имаш голям обем мускули.
3: Обясни каква е...
2: Обяснявам. Тоест, много по-важно е мускула да е функционален, от това да е много голям.
3: Защото...
2: При млади хора като нас с тебе е важно над 25 годишни...
3: Ето ти кога ще си бански.
2: Да, правя
3: си. Дефилираш, я пак го пуснете.
2: Но важно е да... Аз не тренирам за мускули, аз тренирам за кондиция.
3: Това гледам.
2: Да. Но,
3: и аз си виж корем.
2: И няма корем, какъв корем.
3: Виж си плочките, да не...
2: След раждането съм така. Преди това не бях така. Майтапа се. Мисълта ми е, че по принцип много по-важно е функционалните способности на, на едно

0: гените, които имаме, които сме взели от родителите, мъж и жена, да подчертая още веднъж, е важно за мен какъв трудов капацитет има всяка една система в тялото. В случая на мускулите, колко работа може да свърши, а не колко е голяма или тежка дадена мускул, даден мускул. И то затова има различни спортни дисциплини. Имаш спринтове, имаш плуване, имаш дигане на тежести, имаш културизъм. Ако обърнеш внимание, тези, които имат трудов капацитет да дигнат тежести и да поставят рекорди, да, те изглеждат много добре. Но Карлос, например, който мисля, че в 90 кг се състезава, ако изкараш един културист, който е много по-голям от него, примерно 110 кг или отворена категория, Карлос ще дигне повече по-тежки, по-големи тежести, отколкото културист, защото културист е направил маса мускулна, която не е толкова функционална. Така че аз съм... Моята философия, и мисля, че правилната е мускула да може да върши работа, а не да го гледаме. Как изглежда. Да, ако ще загледа, не правим културизъм, нали? За
1: красота. Но Радов, каква работа върши?
0: В смисъл?
1: За сега.
0: Как ще кажем, за той от един месец минали?
1: Ето отка... Мина. Не от управлението му не е мина.
0: От това, което аз видях лично за мен...
1: Ето отказа трибунал на Путин.
0: Това... Мога да кажа съвсем
1: поверено. Обади се на Тръмп за визи.
0: Това и трибунала. Това, което направи за трибунала, на мене ми направи удоволствие, защото това е свързано, това е позиция свързана с реалността. На мене ми писна, честно казвам, лично на мене говоря, от позициите на Европейския съюз за това как ние постоянно, ние сме рекордьори по излъчване на заклеймяване в ефири и декларации за това какъв е Путин, какво ще правим, на какво ще го направим. В същия момент ние се самоубиваме, режеме си краката и ръцете с тези санкции, защото ние се самосанкционираме. Mm-hmm. Ние сме рекордьори по санкции, обаче тия санкции ние ги на нас ни се отразяват. Това ме дразни, защото данъкоплатец съм в край на краищата. Нали? И искам да... В смисъл много от решенията за това...
1: Даже не може да се счете, че така си обикновен съзерцател, защото ти си участник.
0: Всеки един от нас е участник. И това да се...
1: Не толкова
0: всеки,
1: ние,
0: който плаща
1: колкото
0: данъци, да
1: тебе. Нали?
0: Да. Ами, добре де, ама това ме... Аз даже го поснах в това. И отново те сега ще ми кажат, ти си радивист, ти си путинист, аз съм тръмпист, значи аз съм всички. Всеки, който ми по някакъв начин ми харесва какво прави, аз ставам негов ист.
1: Да.
0: Но сега за сега, това, което прави Радев, на мен лично ми харесва. Сега ще видим. И освен това не ми хареса това, преди още да има кабинет, тия променчиците започнаха да хулат какво щяло да бъде, демокрацията щяло... А, слушай другите абсурди, те въжат и за Тръмп. Значи тия ултралевите безумници, те са еднакви в щатите и тук. В щатите Тръмп го избраха, изпотроши рекордите, спечели и популярния вод, който републиканец не е печелил. Те ти казват, не искаме крал. След това пристига крал Чарлз, стават му на крака.
1: Да.
0: Сега, тук искат да има избори, свалят правителството на Желязков, там Джен Зи, такви ли не ги измислиха, ама Джен Зи гласуваха за Радев. Сега изведнъж, ох, много ни е страх, толкова много сила концентрирана в ръцете, само на един човек, това е заплаха за демокрацията. Хора, тук това ми напомня, ще ти кажа още два абсурда. Единия е, Европейската комисия ти обяснява как чипове там ползват руснаците за техните ракети, какво ли не. И всеки момент ще колабира. Това е 6 години. Не 6, извинявам, 4 години. 4 години руската икономика колабира всеки момент, но в същия момент 4 години същите тези хора ми казват как руснаците ще превземат цяла Европа. Е как ще колабират, па ще превземат цяла Европа. Значи тези абсурдности, тук също ги чувам и такива. Ние не сме били под турско робство. Били сме в турско сътрудничество. Но в същия момент не е имало робство, но от робството са ни освободили украинците. Значи, човек, когато има факти...
1: И кой ни е написал азбуката?
0: Украинците.
1: Украинците.
0: Ама, моля си. Когато... Те затова тази анкета моята ти показва именно, че на хората им е писнало от безумие. Писнало ми... Аз точно преди да дойда при тебе викам чай да пусна да видим какво ще стане, докато
1: дойде.
0: Добре,
1: в тази сметка... Ето, говори се, че

0: Републиканците са взели превес, паднал му рейтинга на Тръмп до 35 и какво ли там.
1: Това са тия, дето определят кое е истината.
0: Така, което е истината, да. Ей, вземи да. Въпросът е следния. Проспали Тръмп Унгария?
1: Не, е проспал. Той Джейни Ванс ходи.
0: И вербували... Не, да, внимавай, да, изтървахме Орбан, който
1: демонстрира пълно, да,
0: огромна любов, пълна уважение, да, подкрепа и така нататък. Mm-hmm. Много ясно и недвусмислено.
1: Да.
0: И нека Джей Диван за е ходил, но въпросът е, и превзеха ли републиканците Радев и България? Ти знаеш, че ние нямаме посланник, имаме шарже дафер или каквото се нарича там, някакви времени изпълняващи и длъжност.
1: Малко правиш хиперболи ти като Тръмп.
0: Не, не правя, гледам от това, което виждат хората и така.
1: Превзеха ли? По принцип, така ли е? Борисов направи за мене не подходящ за него завой. Когато тръгна да след като Зеленски беше изгонен от овални кабинет, Борисов плътно се залепи за европейската позиция, която за мен е абсолютно най-грешното възможно нещо, което се прави при това преразпределяне на, и парцелиране на глобализационният света, който беше превзет от глобализация.
0: Защо
1: сега вече има сфери на влияние. Моля?
0: Защо го направи?
1: Борисов ли? Нямам идеята, трябва него да го попиташ, но за мен това не беше... Направи го, защото трябваше да се състезава с променчиците за благословията на Европа.
0: Да.
1: Но Европа в момента, тя самата е... За мен се надявам силно да направи завоя към това да се присъедини към Америка.
0: Може би очакваш следващата вакцина за тая новата епидемия, това ли?
1: Не, няма как да стане.
0: Казвам го иронично.
1: Тук вече, да, знам. Знам, че се майтапиш за това, но така ли иначе, основният въпрос, около който биеме в момента е, нали, дали са превзели републиканците.
0: Да, Радев, и дали Тръмп да изпуса конците.
1: Радев си избира. И за мен е, сега това е в разрез с цялостната европейска позиция, защото ние от една страна, всъщност това ми хареса, но просто трябваше да го кажат. Има цистерни американски, ние сме част от НАТО, съюзник сме на Америка, те са тук. Просто не го казаха. Тия цистерни в интерес на истината бяха на гранското летище, а не на военните, просто защото на военните няма инфраструктура, чрез която да зареждат толкова много гориво. Това е цялата работа. Но никой не го обяснява. А то е елементарно.
0: Това е ясно, ама дай да ги пустим вкъщи, понеже няма туалет, да я ползват.
1: Ама добре, ама сега Тръмп, нали забелязваш как той Санчес ще му обяснява, че искаме от една страна американците. Е, още една идиотщина. Извинявам се за думата, но е такава. Трябва да си идиот, за да ги прещи работи. Искаш да имаш американски войници, които да са възпиращ фактор спрямо Русия в Европа. Искаш Америка да плаща за тези войници, искаш Америка да поддържа тези бази, искаш Америка да поддържа цялата инфраструктура там и да е американска. В същия момент обаче, когато войната в залива не била твоя, но украинската е наша, да, нали, но тая в залива не е твоя, те, за да изкарат политически дивиденти, се заявяват и ти казват, не, тук няма да идват, няма да ползват въздушното пространство, няма да ползват техните бази, американските, които са тук, за да ни пазят от руснаците. Ама чакай малко, то такава какафония от мисли, според мен дори в главите на лудите хора не се е случва. Нали, когато тотално нямаш логика, която да следваш. В този смисъл, нали, това не значи, че сме планжирали. Освен това, тия самолети не са тук от... една седмица, от един месец.
0: Те са от правителството на Желязко.
1: Но при това с лъжи ни обясняваха, що са тука и е окей. И тия, които лъжиха, защо са тука, сега излизат в ефир и хулат по Радев. А сега, когато Радев им казва за какво са тука, и когато даже има и претенции нещо да ни дадат американците за това, при условие, че ние като партньори, така не, че трябва да партнираме.
0: Ага.
1: Влезли сме в този брак. Нали, ако мъжа дължи дългове и жената ще трябва да участва, защото той е семейен бюджет. Но изведнъж тук почваме да хулиме. Така че дай да стоим с фактите. Харесваме, не харесваме Радев, какъв бил, какво бил. човека поне е открит и ти казва за какво става дума. До сега нямаше ясна версия защо тия самолети прибиват тук. Даже ги отричаха, че ги има. И аз кацам на летището не сегашния път, а предишния, значи преди два месеца, като се връщам от щатите. И даже бях направил една много хубава снимка, защото на ръкава за самолета пише Happy с големи букви и зад него наредени 8 цистерни. И аз бях написал, значи сега вече Хепи ни го доставят ни го не с колелета, ми с самолети, нали? Да, такава шикичка бях направил.
0: Да,
1: но когато, защо когато някой е открит и ти каза каква е позицията и има подкрепата явно на повече от половината от хората, даже доста повече от половината от хората, ти изведнъж почваш да му търсиш косури за неща, които са наследство. Ние забравяме, че много от нещата са наследени и завоя е трудно да се направи изобщо, ако може да се направи такъв завой.
0: Така, ще приключваме. Само искам накрая да завършим, да разтоварим малко. Имаме едно ревю, би го нарекла, с снимки на Тръмп и на Мелания в най-различните туалети. Не знам дали си ги видял. Колеги, готови ли сте да ги изучите?
1: Да, ревюто да ги обожаваме.
0: Така, само да питам, това аз така и не разбрах, често казвам. Готови ли сте?
1: А филма за Мелания, нали разбрах, какъв хит се получи и не, либералите...
0: Не ще ми кажеш, но въпрос е дали това са истински снимки или са,
1: или са AI ли?
0: Колажи.
1: Сега ще видим.
0: Да, е. Давайте ги една по една.
1: Мога да.
0: Какво да чакам, времето ли ти?
1: И все пак президентска двойка, те не могат така да се явят по
0: команда. Не могат така да се явят. Трябва да им поднесем шлейфовете. Не са ли изгубени в един обект?
1: Аз на екрана виждам в момента
0: и аз виждам,
1: една двойка,
0: никой друг
1: за президент
0: не вижда.
1: И вице-президент.
0: Айде гледай сега, това какво? Давайте нататък.
1: Това е AI.
0: Давайте
1: AI
0: нататък.
1: Е това. Давай. Това не е истинско.
0: Давай, защо са им отрязани краката и обувките?
1: Ами, защото не
0: има
1: са,
0: ги, има ги, аз съм ги подала.
1: Това всичкото до тук,
0: аз съм ги подала с обувки и
1: кръка. Това не са истински снимки.
0: Добре, давайте нататък. Ето, че има
1: тук обувки. Е, по обувките познах, че не са истински.
0: Да, също, за това ги поиска.
1: Не, това не са истински. Освен това, Тръмп никога няма да направи на Гучи реклама, на Витон,
0: пардон. Това ме учуди и мен.
1: Никога няма да си сложи бранд още повече, докато е...
0: Така, защо тогава ги правят тия работи?
1: Защо ги правят? Защо направиха...
0: Ама ти не разбираш ли?
1: Защо направиха Путин, че сгазва Мирчев оня ден?
0: Добре, дайте и Тръмп и това, айде. И Радев, не пречи. Те или иначе да им се насладим.
1: Не, те си много хубави. Въпросът е, че...
0: Крака, обувки.
1: Ей.
0: Добре, се едно.
1: Кое е по-добре да видим, обувките или главите? Сега в този случай явно това е избора.
0: Аз съм ги подала и с обувки. Въпросът е, ето ти го завършения, за да разберем кое какво, защото ти нали разбираш, че това не е...
1: Не, много е хубаво, но е
0: етап работа. Добре, да завършим с снимката на Тръмп и Радев. И да уточним. Професор?
1: Е, тази е истинска. Това даже най-вероятно...
0: Ти ме уби.
1: По-вероятно, това е съвсем възможно да е от 20-та година от НАТО.
0: Да, от тогава аз се взе. Ето, тая е от...
1: Кога е.
0: Миналата година в... къде имаше среща?
1: Предишната е от 19-та година.
0: Февро... Да, че ще сбъркам.
1: Когато Радев не ме пожела. Просто бяха отказали от българска страна.
0: Ще видим, ще те пожелая. Благодаря ти много за този хем съдържателен, хем изпълнен с чувство за хумор, с новини, с констатация и разговор.
1: Благодаря ти аз за поканата.
0: Благодаря ти. Йонко Мермерски беше при нас днес на 23 май.
2: Беновска пита. Ивлин и Радев. Всеки работи. Кой за България?
3: Ивлин Михайлов. Хан Аспарух е основал България с шепа хора.
4: Хан Аспарух е направил велико дело. Значи, помислете си в днешно време, как постоянно казваме колко сме малки, всъщност големите държави, колко много хора имат, колко много сила, че ние сме обречени един вид. Ако не се присламчим към някой, ако не сме паразити към някой, ние не може да съществуваме. Хан Аспарух според историците, с между 10 000 и 100 000 човека е основал държава в задния двор на най-голямата империя последните 7-8 века. Той е основал, не само е основал държава, но това е най-старата държава в Европа. Той го е направил в много размирни времена. И всичко това, което сме ние, всичко това, което в момента е България и на което ние може да се радваме, защото 13 века вече берем плодовете на труда на тази велика личност, можем да кажем, че той е наистина един много, ама много велик човек.
3: Радев говори с Тръмп. 20 май 2026 година.
5: Уважаеми дами и господа, знаете, че на летище Васил Левски, София, са разположени самолети-цистерни на американските военновъздушни сили. Наш стратегически партньор и съюзник. Те прибиват там с разрешение на решение на Министерски съвет на кабинета Желязков със срок на прибиваване до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище София. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ, Пит Хексет, а след това и с президента Тръмп. В разговора си с американският президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани. И очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък. Както вече обявихме, започваме административна реформа с две ясни цели. Повишаване на ефективността и свиване на разходите. Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове.
3: Професор Христов, България преживява последните си дни. 11 ноември 2025 година.
6: Бях си дал дума още да не коментирам България. Не виждам какво мога да кажа. Каквото има да е казано за България, вече е казано. Който има уши да слуша, който има очи да гледа, както казва един известен български хан. Омуртък. България преживява според мен последните си исторически дни. Това може да звучи като мизантропско заклинание, но това се базира на обективни факти. Страна, която намалява нейното население като шегренова кожа, вече около 5 милиона и половина, с отвратителна демографска, социална и всяка друга структура. Страна, в която имам вече разпадане на регионите вътре в страната. Страна, в която всъщност представлява само важен геополитически ъгъл, който е на издръжка на Брюксел. България е много евтина страна. По-скоро управляема територия. Тя струва на Брюксел някъде около 2-3 милиарда евро на година, което е на нищо. Страна, която всъщност има криминален паразитен елит, който в този смисъл е много лесен за управляване отвън, защото е уязвим. Той не случайно е монтиран и не случайно е възможен тук и сега в една сателитна страна, за да имате такова управление с такъв режим и с такъв елит, който е продукт на отрицателна социална селекция, ясно показва, че две неща. Първо, отвътре, отдолу, отвътре, от самата страна, тя не е в състояние да роди друго. Тя не може да роди друга алтернатива и това е тежка присъда за моженето на българите в началото на 21 век. И от друга страна, разбира се, официалният рефрен, който също е верен, но който вътрешното българско съзнание използва като оправдание за собственото си безсилие. Ами отвънка ни го наложиха. Отвънка са ви го наложили, защото вие толкова можете.
3: Гърците са единни във всичко, а българите в злобата.

0: Радев като папа Франциск говори с хората.
1: Брат ми,
2: как се казва?
1: Иван.
2: Ало. Иване.
1: Това е Румен Радев.
2: Как си, Иване?
3: Благодаря, много добре.
2: Ей, тук сме на раздумка с брат си на едно хубаво виденско слънце седнали.
3: Благодаря ви, че сте го уважили.
2: Е, как? Разбира се, достоен гражданин на Видин. Как няма да го уважим?
3: Благодаря ви много. Ще гласуваме за вас и дано този път всичко тръгне в една хубава и положителна посока за България и за всички нас.
2: След като има разумни хора като тебе, като брат ти и гласувате, непременно ще тръгне. Обещавам.
3: Благодаря ви много. С чиста ръка и с чиста съда ще гласувам за вас. Стига този път всичко да е по-празнично и да е в хубава посока.
2: Ще бъде. Ще бъде. Успех, Иване. Всичко добро.
1: Благодаря.
3: Благодаря.
1: Благодаря.
2: Успех.
1: Хубава кампания.
2: Благодаря.
0: Европейски център за транспортни политики с проверка на пътя Самоков София.
4: Сантиметра да е нормал.
5: Включваме се между София и Самоков при една от отбивките за Горни Окол, където проследяваме качеството на извършените ремонтни дейности и аз обръщам към Найденов и го питам: господин Найденов, това ли е качествения асфалт?
4: Наистина има некачествен ремонт само в отсечката Долна баня Костенец.
5: Не става само с геодезия, трябва си някой да знае как се прави асфалт.
6: Нищо, че на нас ви обяснява, че не разбира от асфалта. Ето това нещо да го обясни Найденов.
4: За самото състезание това изобщо не е фатално.
5: Почистили сме канавките от дясно, където ще минат велосипедистите. Обикновените хора си умират. Бе, какъв е проблема? Това е почистена канавка. Браво, министър Найденов. Точно така. Браво.
4: За самото състезание това изобщо не е фатално.
5: Тези крайни елементи са забранени от години, защото при сблъсък на автомобил с тях или на мотоциклетист, общо взето, със сигурност това води до смърт и тежки наранявания.
4: Това изобщо не е фатално.
5: Това е състоянието на моста при едно от отбивките за Горни Окол. Ето виждате ограничителната система за пътища. И се чудя наистина с каква наглост министър Найденов излезе да обяснява колко всичко е безопасно и как всичко е наред. Това според него безопасно ли? Или може би виждаме различни неща?
4: Това изобщо не е фатално.
0: Румен Радев. България да бъде демократична и европейска. 22 март 2026 година.
7: Моите амбиции са България да се развива като нормална, демократична, европейска държава. Само че за това трябва да свършим много работа. На първо място, и това е същността на нашата програма, ние трябва да освободим нашата прекрасна страна от хватката на олигархията. Да спрем кражбите, да спрем корупцията. Знам, че това е изключително трудно, но може да стане само с нашите общи усилия и с много ясни мерки, които само ние предлагаме. Другите предлагат лозунги, ние предлагаме ясни мерки. Второто е, това е да развием една икономика, иновативна, силна, структуроопределяща, така че ние да имаме един много по-голям, много по-експортно ориентирана икономика с много по-иновативни производства, износ с висока добавена стойност, но целта е ясна. Целта е да имаме много повече приходи в бюджета, за да имаме силна социална политика. Ние, за разлика от другите, не предлагаме лозунги за хората. Ние предлагаме реални действия, как да има пари в бюджета, така че да имаме качествено образование, да имаме качествено здравеопазване, да имаме силни социални дейности, насочени изцяло към хората, за решаване на нашите демографски проблеми, така че да помогнем на всеки човек. И не само, най-важното, държавата не просто да дава подаяние на хората в нужда. Държавата трябва да има този ресурс, така че да помага на хората да се изграждат чрез образование, здравеопазване, социална инфраструктура, така че да могат сами да се грижат за себе си, сами да изработят своето благополучие. И по този начин и всеки един да допринася за благополучието на обществото.
8: Вие имате висок рейтинг, имате обаче силни хора по места в листите и няколко думи.
0: Ивелин Михайлов. Отнемат ли прогресивна България правата на опозицията? 19 май 2026 година.
9: Правя един бърз коментар относно така нареченото урязване на правата на опозицията в Народното събрание да си говорила това, което иска да говори. като бив депутат и човек, който е бил в Народно събрание, мога да ви кажа, че хората, които имат над 121 гласа, така или иначе са орязали всички права на опозицията, ако не искат да ги слушат и да говорят с тях. Винаги това говорене не става от трибуната, а става извън Народното събрание. Това говорене от трибуната е пиар, за да може по някакъв начин другите партии да покажат, че един вид са съгласни с хората и са против управляващите, да покажат, че нещо се борят и нещо правят, а всъщност истината е такава, че те са се наговорили предварително. Просто ви го казвам. Всичко това, което го гледате по Народно събрание е цирк. Наистина, по-добре, по-бързо да минават процедурите и по-бързо да се приемат закони, за да носят отговорност властимащите, да носят отговорност. Сега, ако една партия иска да се пребори за своите избиратели, може да го направи. Партия Величие го показа не чрез говорене от трибуната, а чрез действия по места на терен. Така че, не дейте се вързва на всички глупости, които говорят в момента. Нека Румен Радев да си направят тези промени. По никакъв начин не се орязват правата на опозицията. Опозицията има 100% права. Не се чудете защо ГЕРБ и ДПС не говорят. Говорят тяхните говорители, за да може да излезе, че един вид опозиционните партии говорят срещу новите управляващи. Бойко Борисов и Делян Пеевски отново играят своята игра. Дайте шанс да ги видим какво ще направят управляващите и тогава вече да кажем нашата дума.
0: До кога и защо деца ще раждат деца? 18 май 2026 година. 14-годишна родилка в тежко състояние бе транспортирана с медицинския хеликоптер до София, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха. На сигнала се отзова дежурният медицински екип доктор Тина Димитрова и сестра Надежда Костова от регионалната база за спешна медицинска помощ по въздуха София. Пациентката първоначално е приета в многопрофилна областна болница за активно лечение доктор Стефан Черкезов, Велико Търново, където е проведена спешна оперативна интервенция и интензивно лечение. Поради необходимост от високоспециализирана терапия и хемодиализа е подаден сигнал от доктор Сибила Маринова, началник на отделението по анестезиология и интензивно лечение, за необходимостта от приемането и в лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност. Полетът между Велико Търново и болничната вертолетна площадка в Университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Екатерина е осъществен от капитаните Наско Арнаудов и Иван Тошев от България Хелимед Сервис ЕАД. С екип на Центъра за спешна медицинска помощ София и в присъствието на доктор Димитрова, родилката е транспортирана до Университетска болница Пирогов, където е настанена за лечение в клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение. От началото на 2026 година екипите на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха са реализирали 80 мисии, съобщават от институцията. Ивелин Михайлов на пазара за натурални продукти в Нови Трилски. 19 май 2026 година.
10: Ето какво правим с цел постоянно да даваме по-добра и по-добра услуга. Може да видим, това е пазарчето ни за натурални продукти. От утре го зареждаме, вече да работи всеки ден. Но, за да може децата да имат някакви забавления. И ние правим детски игри 3 в 1. Между другото, сега купихме и джаки за възрастни хора, да може като дойдат и да играят. Да има забавление на живо. Не само един човек да може да дойде до исторически парк, не само да дойде до пазара за натурални продукти, но и да седне, да си изкара добре. На слънце довиждаме шатрите, които сега сме ги смъкнали, но ще ги дигнем. Поръчали сме и други чадъри, които ще дойдат от чужбина. Винаги прясна храна, пазар за натурални продукти, Неофит Рилски и най-важното, хора, с които може човек да седне и да мисли какво да направи нещо положително, за да има по-голям смисъл в живота си, по всякакъв начин, да изкарва пари, културна дейност и много други неща, които може да направи. Виждате, ние не се плашим от работата. Работим всеки ден, най-много аз, нали така ми? Но, което е важно, трябваше да го отворя, иначе никой не го сглабя. Колко дни стои тук? Една седмица и някой да го сглоби.
11: Аз най-важното съм сглобил.
10: Да, сглобихме витрината. Но, виждате, при нас е весело, заповядайте. Ние сме тук.
12: Не е червено, синьо.
10: И нещата ще станат.
0: Ивелин Михайлов, българският еликсир и в село Нови Трилски. 19 май 2026 година.
10: Здравейте на всички! Включваме се отново от нашето пазарче за натурални продукти, което от утре ще бъде отворено от всеки ден и стъпка по стъпка ще направим така, че да бъде едно място, в което наистина намерим неща, които не можем да срещнем по магазините и които са традиционни за България. Виждам, това е в много аспекти, че не винаги в България уважаваме българското, а това, което правим, уважаваме винаги чуждото. И вчера, по-скоро тази сутрин, кацнах на летището в Белград. Докато чакахме връзката на полетите, видях един техен продукт. Между другото имаше доста сръбски продукти. Ще помоля и на оператора да го види. Какво представлява този продукт? Ето отвътре ще го видите, на някой може да им прилича на вълна или може да им прилича на някаква дървесина, която е като талашит. Всъщност, това е свинско месо. Злати, борец, дуван, чвараци. И аз не знам какво означава. Купих го да го пробвам. Струваше 8,50 евро, 150 грама. Пише, че е правено 6-та генерация майсторско умение породица Стоянович и Златиборско села Мачкът. Не знам какво означава. Имаше сръбски шоколад, имаше айвар, който по принцип е македонски, не е сръбски. Различен малко от нашата лютеница. Имаше сладка, ракия сръбска и имаха си тяхни продукти. Този продукт 150 грама струва 8 евро и половина. И го продават. Един чужденец, когато си купи, знае, че това е нещо, което е сръбско, започва в съзнанието му да се заковава кое е сръбско. Остава с някакъв спомен за Сърбия и така те се увеличават туризма. Между другото, тяхното летище в Белград е много по-голямо от Софийското. И по-добре уреден. Какво имаме ние в България? В България имаме най-богатата кухня. Наистина най-богатата, която аз съм виждал в света. По-богата е от италианската, по-богата е от всички други кухни, които познавам. Този продукт е българско кисело мляко, което много често ние не уважаваме, защото това, което продават по магазините, първо е краве кисело мляко. Аз съм много чувствителен на киселите млека, защото ги обичам. Малко продукти разбирам и обичам, но киселото мляко е един от тях. И много бързо разбирам кога има сухо мляко, кога продукта не е такъв какъвто трябва да бъде, защото той трябва да бъде направен с желание. Не винаги автоматизираният процес е най-добрия. Овчите млека по същия начин, много често ям овче мляко, но автоматично знам, че в него има сухо мляко. Има много случаи, в които пък вече има модерни породи, овце, които някои са месодайни, други млекодайни. Но и за да се дава повече мляко, трябва да се вземат фураж и други неща, които храната на овцата определя и нейната продукция, която има. Това кисело мляко е от традиционна българска порода, което пасе билки и трева, само планинска. И по този начин продукта мляко е един еликсир, който освен цялата полезност на киселото мляко, това е продукт, който е от овци, които дават 5 пъти по-малко мляко от другите, пасат само билки и трева, без фуражи. И ние наистина имаме един чист уникален продукт, който е много полезен за човека. Повечето хора искат количество, нали, гледат обема, колко кебабчета ще изядат, колко салати, без да знаят какво е съдържанието. Но всъщност това кисело мляко, можем да кажем, че българския еликсир, или благодарение на него едно време учения Илия Мечников казва, че българите са най-дълголетната нация, когато са яли такова кисело мляко. Такова планинско, високо планинско. И тогава българите са имали 4 пъти повече столетници от всички останали столетници в Европа. Така че един от специфичните продукти, които ще научим чужденците, е именно това кисело мляко и ще помогнем и на българските производители, но най-вече и на консуматорите, които ще могат наистина да консумират идеален продукт, който е полезен за тях и ще им клини в главата коя е България, кои сме българите и защо трябва да посети отново България. Ето, показвам ви сръбския продукт, 150 грама, 8 евро и половина и уникалното българско кисело мляко, което ние не уважаваме, но винаги повече уважаваме чуждите продукти. Така че заповядайте на пазарчето за натурални продукти в село Неофи Трилски. Стъпка по стъпка ще стане най-пълното пазарче с продукти, които са истински български и традиционни. И заедно с вас ще можем да го развием и за българите, и за чужденците. Защото не трябва да даваме най-доброто винаги на чужденците, а за нас да остава най-лошото. Напротив, нека да бъде за всички. Очакваме.
0: Ивелин Михайлов. Първият музей на открито Скансен. 19 май 2026 година.
10: Намираме се в Швеция, Стокхолм, в първият открит музей в света, Скансен. Идеята на Скансен е много интересна. Първо да кажем, Скансен се създава 1891 година, когато шведите започват масово да напускат в посока САЩ. И тогава, за да спрат тази миграция, каквато има в момента в България, се създава този парк Скансен. Той е първия, плюс има други такива, които много създават скандинавските държави. Какво представлява този парк? Този парк събира къщи от всички части на Швеция и ги разглабят и ги сглабят тук. Може да видим, ето, виждате, сега не може да кажем, че са някакви, кой знае какви, ама си техни. Те, между другото, много приличат на швейцарските, които са някой път, като само швейцарците са нанизани на колове, да не влизат мишки. Но това са къщи, тук са използвали предимно дърво, защото дървото е изолационен материал, а тук е по-студено. И е нормално по-на север къщите да са дървени. Защото някой път се чуят, що са дървени. Еми, такива са били. Първо, дървета в изобилие. Има вода много, те растат. И второто са изолационен материал. Самите къщички какво представляват? Може да видим, всяка една къщичка е като за наечийско място. Показват керамиката, която са имали тогава. По-нагоре имаше един човек, правеше керамика, сладки. И не са евтини. Един мармалад струваше 10 евро малък. Има и пекарна с 7 евро. 7 лева е една малка питчица. Но е нормално, когато се правят ръчно нещата, да са по-скъпи. Може да видим тук каруца, която си имат. Или все неща, които са интересни. Малко е подобно на българския етър, като обаче забележете, българския етър е за възраждането. Докато ние имаме много по-голяма история, по-дълга отколкото е шведската, и поради тази причина не можем в България с един музей всичкото да се направи. Но това място струва 30 евро, направено е, довиждате, хората минават, паркови пространства. Едно време, когато проучвахме за исторически парк, сме проучвали и Скансен, като ние ползвахме едно голямо проучване, което беше за 1 милион 600 хиляди евро. Сега кажем, че някой е правил проучване за 1 милион 600 хиляди евро в България и това е било, примерно, проучване 2006-2007 година правено. Ако кажем, тогава 1 милион 600 хиляди евро, сега се равняват на 5 милиона евро. Ако кажем, че 5 милиона евро сме дали за проучване в България, ще ни линчуват. Докато това е проучване, което е направено от Екзарх, най-голямата организация за открити музеи в света и ние го ползвахме на готово. Но пак ви казвам, то струва около 5 милиона евро в сегашни пари, само проучването на определен брой музеи, на определен брой. Според Екзарх, ние сме най-внушителния открит парк в света. И най-мащабен като сгради и постройки, защото тези постройки са взети от вътрешността, разглобени са. Ето тук имаме съгражданин, който е... Той не иска да го снимаме, но той какво казва, че може в момента да вземем постройки от Швеция и да ги монтираме в България. Нали така? Значи те са така направени, че могат да се монтират и демонтират. Или не е било необходимо да строиш нови постройки, а вземаш от някъде стари изоставени и ги прехвърляш тук. Виждаме най-обикновени неща. Сега, ако покажа лейки в България и мен ще ме ударят жив, ще кажа, добре, как може да сложиш лейки? Що не сложи златни лейки или нещо друго, а слагаш някакви обикновени лейки. Сега, това е, може би, първата бензиностанция, Standard Oil. Уит, сега няма да вадим, да ми кажат нещо. Но си е бензиностанция това. Ето едно време, която са зареждали гориво. Телефонна кабина има, виждате табелите, дали са си площ, пространство. Тук всичко си правят в широчина. Ето, може да влезем да видим. Сега пак, ако това го направим в България, някой ще ми каже, добре, как може да сложиш камъчки тук? Те по някакъв начин, камъчетата, това, което правят, е да не е така луксозно, комфортно, че и пари да искаш. А пък виждаме, че тук хората са си направили тези неща по начин, по който е. Сега някой ще каже, едно време гума ли имало, това ако беше в България, веднага така ще кажат. Гума ли имало, влизаме и виждаме, ето, примерно, как е изглеждала една такава къща. Между другото, в България нещо много хубаво подобно е ретро музея за различните епохи, през които минаваме. И това може би пепелта от печките едно време се събирали. Така, какво ни прави впечатление за Скансен? Скансен се посещава от повече от 1 милион човека на година. 1 300 000 на година. Като хората идват тук да се разхождат. Не казват забавлявай ни или нещо, а идват да опознаят. И много често идват скандинавци, нали така? Идват и чужденци. Сега, това, което е интересно, че ето сега, това, ако е в исторически парк, ще кажат, гледай сега, едно време такива пръскачки ли са имали. Е, така го правят. Нарочно, насякъде се гледат нещо да оплюят. Много хора ще кажат, ама това е в Швеция. Ами вижте, Швеция, за да има посещаемост и да стане държава, от която да се възхищаваме и да искаме да сме по-добре, ние трябва да започнем като Швеция. Примерно с мен е Радо, който постоянно казва как са го строили. Едно по едно, Радо. Така са го строили. Едно по едно. И ето те показват градинки, които са правили. Ако преди време, нали, аз съм ходил в Санкт-Петербург, тогава беше Ленинград, и съм видял едно време, че правят такива градинки. Сега, някои империи, които са били по-големи, са по-големи градинките. Между другото, Швеция е била голяма империя, а това е било на някой селски аристократ. Ето, Чемшира. Те в България ги изяжда нещо. Чемширите. Ето, пейчицата. И сега много хора пак. Ако сме в България, ще кажат, каква е тази пейка? Вижте каква е изгнила. Ти за това ли ще искаш пари? Направи го безплатно. Поправи ги. Може да видим къщата отсреща. Сега те повечето къщи са си по някакъв начин еднотипни. Това може би е била къща за градинаря, а това е било имението на човека, който си е бил някакъв по-заможен човек и затова са принесли тази сграда тук. Ето, нали, просто ви казвам един пример. Как хората си изграждат населените места, като добавят. По българското Черноморие има, да кажем, три обекта. Исторически парк е най-големия. Между другото, много добър проект, обект, пак казвам, е ретро музея. който е във Варна, също по никакъв начин не се рекламира от държавата, и замъка в Равадино. Но ние искаме да имаме голям брой туристи, трябва да имаме голям брой забележителности, които да ги популяризираме. Какво се случва с забележителностите в България? Прочетете за исторически парк и ще видите скам, бягайте, пирамида, ще ви вземат парите на чужденци, или ние имаме негативни коментари за чужденците, което отблъсква хората от нашите музеи и от нещата, които ние можем да направим, да покажем и те да си го имат като изживяване. Така че, ако това нещо го направим в България, пак ще кажа, тези къщи може да ги видим по селата, къде ги показахте, направете нещо друго. И моя апел е, първо, новата власт, ако иска да бъде малко по-дълголетна и да остане с добро, а не както един кмет от Старозагорско, Гълъбовско, постоянно ми пише и се очудва, що хората го мразят. И защото не е правил добри дела, защото прави само лоши дела. И те го знаят за това. Така че, ето сега, вижте, контейнери, сега ще кажем, гледай ги, те раздясали примерно нещо. Дървените, виждаме, че вече с времето по-си позагниват. Но хора, да вижте как се седнали, децата идват, радват се, посещават се. Има някакво развитие. Нали нещо, което трябва да се направи. Овчици някакви са им направили. Ето тук виждаме още една къща. Така, това е за управляващите. Второ, за хората. Не дейте срива добрите постижения в България, защото се чувствате нереализирани, а гледайте по някакъв начин да ги подкрепят. Ето това може би е по-стара сграда някаква. Да, изцяло дървена. Вижда се. Еми, дали е викингска? Не, покривите са други. Но...
12: Тук покривите са дървени.
10: Да, по-старите покриви са сламени. От тръстика направени, а те тук има доста тръстика. Това е по-късен период, но виждате, даже са подобни на руските. Руски, финландски, шведски, датски, норвежки, като северни, имат един тип архитектура, дървена. Ние по-на юг, имаме камен. Различно е и по различен начин сме го правили. Ето още една къщичка. Вижте, направени алейки, ходят си хората и всяко нещо е направено по начин, по който да може да ги накарат да заобичат държавата, чужденците да имат къде да се разходят и съответно работи. При нас това нещо е невъзможно, а исторически парк, сега не искам да казвам нещо, но е доста по-внушителен и мащабен. Сега ние няма ги сравняваме едно с друго, но наше си е добро, много добро. Така че, ето, показвам ви, този парк е нещо като морската градина, но едно по едно. Са си го направили хората, действат си, ние сме направили пазар за натурални продукти, сега гледаме да има натурални продукти. И естествено, както и тук, продукти, които се продават, когато са ръчно направени, не са продукти от Била и Калфланд. Не може да ги сравняваме като цени, но като качество са коренно различни. Ето, виждам. Тук нещо за хапване. Лопатар. Може да отиде някой мъж да застане отдолу, да се почувства малко интересно. Птиците може да видите предимно какви са, като кажат насам гарги, гларуси и чайки. Това са предимно птиците и патки. Няма голямо разнообразие, както има при нас, защото много често казват за ветрогенераторите. Ето, направили си някакво битаче, пазарче, насякъде разделно събиране на букука. Сега ще кажа, ако е в България, виж, има филипинци примерно. Що филипинци, що не са оригинални българи? Кой да ви кажа? Ето, където хората се сядат. Това е, искахме да ви покажем парка Скансен, 30 евро е входа. Храните са по-ефтини в Швеция, по-уредено е. Мога да кажа, че живота в Швеция е по-ефтин, отколкото в България. И е 30 евро. Това е, което искахме да ви покажем от парка Скансен. Дано един ден имаме самосъзнание и когато има някой друг глупак да направи нещо, да го подкрепим. Хубав ден ви желая.
0: Ивелин Михайлов разказва за величие в политическа конференция в Малмьо. 16 май 2026 година.
12: Здравейте на всички, казвам се Ивелин Михайлов от България. Роден съм 1977 година и това има значение. И малко по-късно ще разберете защо.
13: Hello everybody, I'm Ivelin Mihailov. I'm born in 1977, which is going to be an important date later on during the presentation. And I would like to thank you for accommodating us and accepting us.
12: Понеже говорим за истината, аз имам удоволствието да съм роден в социалистическа държава и да мога да видя и двата строя, и социалистическия, и капиталистическия.
13: It's very important for you to know that I was born during socialist times in Bulgaria, so this gave me the honor to see both worlds, the socialist world and the capitalist world, so that way I can share a few things with you today.
12: Радо е роден по-късно и той видял само новия строй, така че той някои неща не може да ги разбере.
13: Radu was born only in the capitalist era, so there are some things he would never understand.
12: По време на социализма нас не учиха, че държавата е създадена да пази хората и наистина в България всичко беше направено за народа.
13: During socialist times, we were taught that the country and the government was created to protect and to develop the humans, the people themselves, and to protect them.
12: Парите, които печелеше държавата, всичките се влагаха в наука и подобрение живота на хората, но по начин, по който виждат управляващите.
13: The money that was generated from the profits of that same country or government during the socialist times was used to develop science, to develop methods, education, and was reinvested to develop people themselves within the country. That's the decisions that the politicians chose to make during the socialist times.
12: Кръговата економика, която по-късно дойде в Западна Европа, при нас беше още от 70-те години.
13: The circular economy that is being talked about, you know, recently in the past decades in the capitalist countries worked in the 70s back in Bulgaria during socialist time. That same circular economy that is being talked about.
12: Нямаше никакви отпадъци и нямаше, нали, природата беше абсолютно чиста.
13: There was zero pollution. Nature was absolutely clean and there was no need for, you know, any additional recycling or different things like that.
12: Нямаше пластмаси тогава в България.
13: Yeah, there was literally no plastic in Bulgaria during the socialist time. No plastics.
12: Живота беше така организиран, че от малки децата да се развиват и да стават максимално добри човеци.
13: Life was organized in a way that children could develop, grow and become better human beings from the beginning of their learning process.
12: В България елитите нямаха повече пари от обикновените хора.
13: Yeah, the difference in Bulgaria was that the elites during the socialist times did not own more than the ordinary people.
12: Може да има една стая по-голям апартамент.
13: Yeah, the maximum they could actually have was an apartment with just one more additional room.
12: Но не може да има яхта, Мерцедес, лукс, шампанско и други неща.
13: But those same elites couldn't have a yacht. They couldn't have a Mercedes. They didn't, could not use champagne or additional bottles to pop during parties. None of that existed during the socialist times.
12: Това беше хубавата част.
13: That was the good side of things.
12: Лошата част беше, че едни хора казваха на другите как да живеят.
13: Yeah. Well, the bad part of things was that some people told the rest of the people how they should live and how they should work in society.
12: И ние не можехме по никакъв начин да контролираме или да опонираме на това, което ни кажат как да живеем.
13: And our problem was that we couldn't oppose that. We couldn't say anything against those people that were telling the rest of society how we should live and how and what we should do.
12: Тогава се спомням, че имаше радио Свободна Европа, което слушахме, за да чуем и другата гледна точка.
13: During those socialist times, we had only one radio station we could listen to, which was Free Europe, so that we can see the other point of view in the Western world during the socialist times.
12: И за нас радио Свободна Европа беше символ на свобода.
13: And for all of us, Radio Free Europe was the only symbol of freedom that we had in the socialist times.
12: Строя падна.
13: The whole regime fell in 1989.
12: И ние минахме в капитализъм.
13: And we entered the capitalist regime.
12: Зарадвахме се, всички мислихме, че това означава свобода, че всеки един човек ще може да покаже най-доброто от себе си.
13: We were very happy. Everybody was absolutely excited, and we were very excited that everybody could express themselves, everybody could have their liberties, freedoms, and be free, practically.
12: Понеже от малък съм възпитаван да съм инструмент, който да помага на държавата си.
13: Yeah. Since he was brought up to become an instrument to improve his country in any way and
12: така беше в социализма. Всяко дете беше възпитавано да бъде инструмент да помага на държавата и поставяше държавата и народа над личния интерес.
13: Yeah. Since he was brought up, all the children during the socialist times were brought up and taught to become an instrument to improve society, to improve their own country, and to just be a better human being and help other human beings around them. That's the way that they were brought up.
12: По време на капитализма казах какво ще направя, пак ще помагам на държавата си като един предприемач, който прави добри неща за народа.
13: So when the capitalist regime entered Bulgaria, he thought, well, what could I do? I could become an entrepreneur, a businessman, to do the same thing, to improve my country and to help improve society.
12: Най-важното е, че всички казваха тогава, че това е целта, да бъдем по-добри предприемачи и да изградим новата икономика на България.
13: Because the propaganda then explained that. They said, this is what you could become. You could become an entrepreneur, you could become a businessman. This is what the new economy would look like.
12: 90-те години в Източна Европа бяха много тежки. Те бяха като войната в Ливан, в Газа, Украина или мафията контролираше всичко.
13: The reality of the 90s in Eastern Europe is exactly what's happening right now in Lebanon, in Iran, in Gaza. The mafia took over everything during the 90s in Bulgaria and Eastern Europe.
12: Трудно е на хора, които не са го изживяли, да го разберат, но наистина беше много тежко.
13: It's very difficult for people that have never experienced it to understand what it actually looks like and what it is.
12: Излизането ни в Европейския съюз, ние помислихме, че влизат европейските ценности, които прокламираха правосъдие за всички, свобода на хората, развитие на икономиката.
13: And all through the 90s, up to 2007, when Bulgaria entered the European Union, everybody was very excited that all the European values would finally enter our society.

0: a lunatic hall just to protect the ultra well. And it's proven it's in the book. It's in the book. Yeah, so you can read it. It's just repeating itself. The only power we have is our unity and being together. We have to remember this. It's not West versus East. It's the other way around. It's the ordinary people versus the capitalists. Thank you.
1: Бойко Борисов. Ако ме убият, политическо е. 17 май 2026 година.
2: На вас съм длъжен да кажа, защото тези дни имаше доста интерпретации по охраната. Някой много се е засилил да си изпълни ангажиментите към някои групи от обществото. И го направиха светкавично и бързо. Искам да им кажа на вас, да знаете, че ако един ден се случи, защото чувам подмятания, бе, може от предишната му, коя предишна, аз съм от 25 години, а от предишната ми съм пазал цара и Тодор Живко и 16 банки. Искам да ви напомня на тези по-млади, че като главен секретар, следствие на най-големите операции, не само в региона, лунна светлина беше в света, заедно с ДЕА, тонове кокаин, картофено пюре, Пловдив. Най-големите наркотрафиканти в Европа бяха задържани и екстрадирани от България. Най-големите. 4 подред. Следствие на всичко това, тези, които се упражняват по моето име сега, които деца вика не знаят един арест да направят, съм получил най-високите правителства и награди на Гвардия Финансия на Италия, Червения кръст на Испания, жезлите на Франция. А в една от операцията с Съединените щати бяха изброени държавите, в които са участвали. Примерно пише, благодариме главния прокурор на щатите на Франция, Германия, Италия, Бойко Борисов, Румъния, примерно, или... Искам само да им задам един риторичен въпрос. Всичко това са отпаднало необходимост ли е, бе? Честно ли е? 25 години да прави всичко това за държавата. И сега бързаха на часа да махнат всичко. Включително една патрука, къде минаше полицията и на нея са забрили да минава. И се опитват сега да шикалкават, че не било то некак си политическо. Какво е, бе? 14 милиарда съм ви вкарал повече в бюджета. Какво, значи, какво му струва охраната на Борис? Струва му, че контрабандистите са ги загубили. И както в Евангелието е казано, не обвинявай, защото ще бъдеш обвиняван. Който иска да го чуе. Така че тея, които се интересуват, нямам охрана, много съм лесен сега. Управляващите направиха всичко да ви сложат, така да ме сложат на мерника. Даже сега, даже да не влизали колите в тая на парламента, във вътрешния двор, да спират на улицата, за да има пряка видимост. И това ще мине. И без мене и с мене ще се съмне. Дето се вика, като главен секретар ми беше по-лесен, защото сам си карах, ме имах полицай с мен. Имах оръжие. Но ме беше страх.
1: Гълъб Донев за финансовото състояние на държавата. 18 май 2026 година.
3: Днес на дневен ред е бюджетът за настоящата година. Очаквано финансите на държавата са пълен синхрон с финансите на средностатистическото българско семейство. Разходите надскачат доходите, много сметки стоят неплатени, често се прибягва до заеми. До тук държавният бюджет следваше правилото харчим днес, да не мислят следващо. Резултатите са следните. Дефицит 1 милиард 750 милиона евро към края на април. Още 2 милиарда 550 милиона евро разходи, които чакат плащане. 1 милиард и 100 милиона евро неразплатени общински проекти само за тази година. Освен това, през 2025 година е изтеглен авансов корпоративен данък от банките в размер на 363 милиона евро, което оказва негативно влияние върху приходната част на бюджета за 2026 година. Още нещо. Неблагоприятно въздействие върху приходите, респективно дефицита за 2026 година, оказва и решението на правителството през миналата година за разпределянето на междинен дивиденд от държавните дружества през 2025 година, внесен на база 100% от текущата им печалба към 30 юни 2025 година. По този начин сума в общ размер на 566 милиона и 700 хиляди евро няма да постъпи като приход в бюджета за 2026 година, тъй като е авансово преведена през 2025 година. Преди да ви запозная с мерките, чрез които ще постигнем реализъм и финансова дисциплина, да потвърдя заявеното от Прогресивна България и премиера Румен Радев. Данъците остават без промяна. Предстои увеличение на всички пенсии с 7,8% от 1 юли. Гарантираме социалните плащания за най-уязвимите сред нас. Прави впечатление, че покрай всички приказки на едро, които сме слушали през годините за майсторски бюджети, никой не посегна на неудобно високите възнаграждения на всички, които са получили достъп до държавната хранилка. Тези преди нас мислеха за хората, но всъщност храниха само своите хора. Прогресивна България слага край на автоматичното вдигане на заплатите на министър-председателя, на министри, заместник министри, началници на кабинети, изборни длъжности, на регулаторните органи, съдебната система, силовите структури, висши училища и други. Заедно с това ще предложим на народните представители да се откажат от автоматичното обвързване на своите заплати със средната работна заплата в обществената сфера. Слагаме таван на възнагражденията за всеки зает в бюджетния сектор. Никой няма да получава основна заплата по-висока от тази на президента на Република България. Същото ограничение се отнася и за членовете на съветите на директорите, ръководни органи и на публичните предприятия. Намаляваме с 10% разходите за заплати и свързаните с тях осигуровки по бюджетите от 1 септември тази година, без да се намаляват индивидуалните заплати и възнагражденията на работниците и служителите в бюджетния сектор. Намалението на разходите ще е за сметка на преглед на структурите и оптимизация на числеността на администрацията. Затваряме първите и най-видими кранчета, през които изтича обществен ресурс. Това е бюджет, с който казваме стоп на държавните хранилки. Към 30 април 2026 година дефицитът по консолидираната фискална програма възлиза на 1,4% от брутния вътрешен продукт в размер на 1 750 млн. Евро. Общият размер на фактурираните, но не разплатени капиталови и текущи разходи по национален бюджет към 30 април 2026 година възлиза на 655 млн. 700 хил. Евро, от които 214 милиона и 600 хиляди евро в общините и 441 милиона и 100 хиляди евро в министерствата и ведомствата. Общият размер на извършената дейност по национален бюджет, за която предстои фактуриране, възлиза на 1 милиард и 700 милиона евро, от които 196 милиона и 700 хиляди евро в общините и 1 милиард 504 милиона евро в министерствата и ведомствата. Освен това са наследени и стари разсрочни задължения в размер на 197 милиона и 600 хиляди евро. Състоянието, което заварваме, е дефицит в размер на 1 750 милиона евро и разходи в размер на 2 милиарда 554 милиона евро, които следва да бъдат разплатени. Одобрените инвестиционни проекти на общините, традиционно посочвани в приложение 3 към държавния бюджет, са в размер на 4 милиарда и 200 милиона евро за периода 2025 до 2028 година, от които за финансиране през 2025 година в размер на 2 милиарда евро, като през 2025 година са разплатени 422 милиона и 700 хиляди евро. С удължителния закон за общинските проекти бяха предвидени средства само в размер на 460 милиона евро. Остатъкът за разплащане за одобреното за финансиране през 2025 година възлиза на 1 милиард и 100 милиона евро. От предвидените за тази година средства в удължителния закон са останали налични към 14 май 2026 година средства в размер на 51 милион и 500 хиляди евро срещу фактурирани и изпълнени общински проекти, които предстоят да бъдат фактурирани към 30 април в размер на 231 милиона и 300 хиляди евро. Предлагаме увеличение на максималния осигурителен доход от 1 август 2026 година с 189 евро, така че да възлезе на 2300 евро.
1: Пресконференция на Радев и Мерц в Берлин. 18 май 2026 година.
4: Сърдечно добре дошли, дами и господа, на нашата конференция с българския премиер. И особено сърдечно добре дошъл да кажа на новия български министър-председател Рубен Радев на своето първо посещение извън собствената му страна, само 10 дни след избора му за министър-председател. Радваме се много.
5: Уважаеми господин федерален канцлер, уважаеми дами и господа, благодаря ви за поканата и за топлото посрещане. За мен и моята делегация е чест да бъдем в Берлин. Не случайно първата ми визита в чужбина в качеството ми на министър-председател на Република България е в вашата страна. Германия е наш стратегически съюзник, партньор и дългогодишен приятел. Германия е водещ инвеститор в България и най-големият търговско-икономически партньор с годишен стокообмен от 12 милиарда евро за изминалата година, който расте всяка година. Запознах канцлерът Мерц с социално-икономическото развитие на България през последните години и резултатите от проведените преди месец извънредни парламентарни избори. България е страна с значителен потенциал. Не само заради стратегическото си географско положение, свързваща Централна Европа с Балканите, с нарастващият по значимост регион на Черно море, с близкият и далечният изток. Но България успя през годините да развива активна свързаност и да укрепва важни европейски транспортни, енергийни и дигитални коридори. Също така държа да подчертая, с помощта на немските инвестиции ние изградихме модерна, добивна и преработваща промишленост. Изградихме устойчива индустриална база и високотехнологично производство в аутомотив сектора, роботика, електроника, мехатроника, спейс, отбранителна индустрия. Създадохме устойчива стартап и IT екосистема, в която все по-голяма роля има изкуственият интелект. Развихме и модерен 4-сезонен немски туризъм и се радваме, че все повече немски туристи посещават България. Се радвам и се надявам, че тази тенденция ще продължава. Но най-важното за мен е, че България се утвърди не като периферия, а като важен индустриален и логистичен партньор на Германия в Югоизточна Европа. Но държа също така да споделя, че последните 5 години на политическа нестабилност и проблеми с върховенството на правото не позволиха да разгърнем в пълна степен този потенциал, но това вече се промени. За първи път от 30 години имаме една политическа сила, която спечели изборите с широка обществена подкрепа и се ползва с убедително мнозинство в българския парламент. Нещо повече, вече имаме ново, но мога да кажа технократско и енергично правителство с ясна програма. Да укрепим върховенството на правото, да отворим пътя за ускорено икономическо развитие на страната, чрез въвеждане на високотехнологични производства и изкуствен интелект, чрез енергийна сигурност, чрез ускоряване на инфраструктурните и енергийни проекти, повишена производителност и много важно, това дискутирахме до сега с господин Берц, чрез агресивно привличане и защита на чуждестранните инвестиции. И най-вече имаме правителство с ясна отговорност към сигурността, индустриалната и енергийна устойчивост на Европа. Постигането на тези цели в условията на глобална политическа несигурност, в условията на войни и конфликти в съседство, изисква Европа да има много по-силна роля в дипломацията и да полага много по-интензивни усилия за деескалация и възвръщане към мира. Това, което канцлерът Мерц сподели преди малко, че Европа е готова и работи за преговори между САЩ, Европа, Украина и Русия, е изключително важно за нашето бъдеще. Но във всички положения ние се нуждаем и от още нещо. Това е ясна стратегия за собствен европейски отбранителен капацитет и инвестиция в нашата конкурентоспособност и отбранителна индустриална база. Сфери, в които нашите отношения с Германия напоследък се развиват много интензивно и се надявам, че ще продължат да го правите запред. И при този фокус все повече изнесен към конкурентоспособност и отбрана, не трябва да забравяме и кохезионната политика, и общата селскостопанска политика като ключ към най-важното социалното и икономическо сближаване и единството в Европа. В тази връзка споделих и нашата загриженост от факта, че новият механизъм за планиране на многогодишната финансова рамка поставя България в ситуация да има два пъти по-голяма вноска и то на фона на допълнителни разходи за адаптиране към въвеждането на еврото. Аз вярвам, че ще намерим верния път към един добър баланс, чрез диалог, чрез внимателно обмислене, защото тези две цели не трябва да се противоречат, а трябва взаимно да се допълват. Изразихме задоволство и от нашите усилия през годините и резултати в укрепване на сигурността, на вътрешната сигурност, в борбата срещу нелегалната миграция, трансграничната престъпност и тероризъм. И особен акцент в нашите отношения, това са отличните взаимоотношения в областта на културата, образованието, науката и туризма. Нещо още важно, с което ще приключа, това е факта, че над 400 000 български граждани живеят, работят и учат в Германия. И допринасят за развитието на германската икономика. Също така имаме все повече германски граждани, които идват и живеят в България. И тези общности са много важен мост за развитие на нашите отношения. Уважаеми господин федерален канцлер, скъпи Фридрих, още веднъж благодаря за поканата и топлото посрещане. Аз вярвам, че ползотворните разговори, които проведохме днес, са само началото на ползотворното сътрудничество в името на просперитета на нашите два народа, в името на мира и сигурността на Европа. Благодаря ви.
6: Румен Радев иска търговските вериги като в Германия. 19 май 2026 година.
7: Уважаеми представители на търговските вериги, уважаеми представители на медиите, благодаря ви, че се отзвахте на поканата за тази среща. Темата е ясна. Това е цените на хранителните продукти. След години на труден диалог, аз мисля, че в момента се създават условия да стигнем до рационални решения, които да удовлетворяват всички страни. И имаме дългосрочен политически хоризонт, имаме ясен мандат от българските граждани, остава да вземем решение основани на добра воля. По отношение на предложените от нас закони, които в момента се разглеждат в Народното събрание, искам да ви уверя, че те са взаимствани от най-добрите европейски практики и особено от немското законодателство. Ние не искаме нищо повече от това, което е в Германия, но и нищо по-малко. Както в Германия няма таван на цените, така и при нас ние не предлагаме. Както в Германия няма таван на наценките, така и при нас ние не предлагаме таван на наценките. Но както в Германия има изсветляване на цялата верига на ценообразуване, така искаме и при нас тя да бъде изсветлена. Както в Германия конкуренцията и цената на хранителните стоки се формира от подкрепа на местното производство, от силна конкуренция и от отговорност към потребителя, така искаме и при нас цената да се формира на тези принципи. Както в Германия няма прекомерни наценки, така искаме и при нас да няма прекомерни наценки. Както в Германия се борят с нелоялни търговски практики, по същия начин ние предлагаме да се борим с тези нелоялни търговски практики. Българската държава разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговците. Но аз съм убеден, че това са крайни мерки. Аз съм убеден, че всички вие осъзнавате вашата роля и сте готови да предприемете социална отговорност към българските граждани в труден за тях период на намаляваща по различни причини покупателна способност. Защото българските граждани заслужават на първо място качествени храни, заслужават прозрачни и аргументирани процеси на ценообразуване. Институциите са готови да работят за това и аз в тази връзка очаквам вашите предложения. Знам, че сте направили немалко през годините, но мисля, че на базата на диалога, който ще проведем днес, могат да се предприемат и нови мерки, пак казвам, основани на добра воля, на която ние разчитаме. Ще разгледаме днес заедно с вас какви ангажименти и доброволни мерки са приели големите търговски вериги в държави като Гърция, като Франция, Португалия, Хърватска. Аз предполагам, че вие също сте запознати с това. И ще очакваме и вашите идеи, предложения и евентуално ангажименти. Благодаря на медиите.
6: Най-четеният вестник на континента, германският Билд, публикува на 18 май 20 факта за България, които впечатляват чужденците. Първо, България има най-старото име на държава в Европа. Името на страната се използва непрекъснато от 679 година след Христа. Никоя друга страна на континента не може да се похвали с подобно нещо. Второ, столицата София, около 1,2 милиона жители, е по-стара от Рим. Тя има над 7000 години история, докато Рим е на около 2750 години. Трето, във Варна на Черно море се намира най-старото златно съкровище в света. Четвърто, кирилицата произхожда от България. присъединяването на страната към Европейския съюз на 1 януари 2007 година. Кирилицата става третата официална азбука в Европейския съюз, след латиницата и гръцката азбука. Пето. България, около 6,5 милиона жители, е най-бедната страна в Европейския съюз. Икономическата й мощ е около 60% от средното за Европейския съюз. Шесто. Въпреки това България е в еврозоната. Приела е общата европейска валута в началото на годината. Седмо. От Евровизия във Виена победителката Дара би могла да се върне от дома и по река. България е на Дунав, както Виена и Будапеща. Реката образува 450 км граница с Румъния. Осмо. Да, не, обаче. Клатането на глава означава да, а кимането не в България. Това често обърква посетителите. Девето. Киселото мляко вероятно произхожда от България. Основната съставка е Lactobacillus bulgaricus. Среща се само в българския климат. Десето. Вино се произвежда от 3000 години. България е една от страните с най-старите винени традиции в света. 11. Рецептата за дълголетие е различна. В някои села хората живеят над 100 години и всекидневно пият ракия. 12. Най-важният кухненски уред – чушкопек, за печене на чушки и патладжани. 13. На музикалния фронт България е постигнала много повече от Бангаранга. Женският хор на българското радио печели грами през 1989 година. 14. Дори извънземните слушат българска музика. През 1977 година българска народна музика е изпратена в космоса на златната плоча на Voyager Golden Record, заедно с произведения на Бах и Моцарт. 15. Дори опакованият Райхстаг през 1995 година беше дело на българин. Пълното име на художника Христо е Христо Владимиров Явашев. 16. В българската митология драконите не са просто чудовища, бълващи огън. Има и добри дракони, които приемат човешки облик, смесват се с хората, за да се влюбват и да контролират времето. 17. Втората световна война, въпреки че България официално е била съюзник на нацистка Германия, тя е спасила по-голямата част от своите 50 000 евреи от депортация, чрез гражданско неподчинение. Българите се противопоставят с масови протести на своите политици, които са искали да се подадат на германския натиск. Изключение. Около 12 000 евреи от окупираните територии в Тракия, Македония са били депортирани. 18. Първият компютър. Българин. Джон Атанасов, 1903-1995 година. Създава заедно с Клифърд Бери между 1937 и 1942 година първият цифров електронен компютър в света. Без България Силициевата долина би била технологична пустиня. 19. Незабравим спортен момент за страната. Победата с 2-1 срещу тогавашния световен шампион Германия на четвърт финала на световното първенство през 1994. Головете за България отбелязват Христо Стоичков и Йордан Лечков, а за Германия се разписва с Дуспа Лотър Матеус. 20. Около 500 000 българи живеят в Германия. Няколко хиляди германци живеят в България.
8: Аз съм Бановска и питам.
9: Бановска пита.
10: 93,9 FM. Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
8: Може ли въпроси вече?
11: Много кратко.
8: Разбира се.
11: Много кратко.
8: С уважение.
11: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво.
8: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
11: структура.
8: Добре, без остроумия. Бановска. Господин Дугай, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
11: Може да се изправи, за да ударя някого. Няма
12: проблем. Искам да бъде по-дам.
11: Няма проблем.
12: Моля ви. Оп.
8: Браво! Благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Да се ръпнем какво?
11: С гласа, моля.
8: Няма лошо. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви пита. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад. Нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето Феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
11: Колеги,
8: ние за това сме дошли.
11: Колеги, понеже...
8: Добре, прошепнете го на микрофона, за това сме дошли да ви чуем.
11: Колеги, господин Доран, понеже преграхме от днес отговорене, когато бяхме...
8: И сега не е толкова преграхме, да не.
11: И затова не мисля да са сериозни детали.
8: Кажете една дума. Какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон. Дай му микрофон.
11: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не през конференция. Вие, понеже... Нали, сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за който ви благодариме. Наистина, в момента няма да дадем такава пресконференция, за която вие си мислите.
8: Фалсърце. Може да гледам да ни каже една дума.
11: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато нали, се чувства малко по-комфортно. Да.
8: Благодаря ви. Не, сериозно, господин. Радио КТ. 93,9 FM.
13: Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
8: Радио КТ. 93,9 FM.
14: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: Радио КТ. 93,9 FM.

0: режим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само от там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайт. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита. Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
2: Беновска пита.
6: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчаш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна във водата, усещането на тревата в краката ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си и толкова разлунован от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаещи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща, за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от посредцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти, да разгърнеш страниците на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да повръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе, да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенек. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действителност е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладки аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършенно безполезен следобед по един съвършенно безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата. Приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделяш време в живота си, което е свещено тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастлив.

0: Беновска пита. Здравейте, уважаеми зрители на канал 3, Беновска пита, YouTube канала, на Facebook Иляна Беновска и на Facebook Беновска пита. Здравейте и слушатели на Радио К2. От 19 април, днес е 23 май, минаха 33-4 дена, откакто президента Радев вече е министър-председател на България и неговата партия ПБ, подскажете ми какво беше, кажете ме, Прогресивна България, извинявам се, много нещо ми звучи така незапомняемо. Прогресивна България прави опити да управлява. За сега, честно казано, буди уважение всичко, което правят, макар че има и някакво задкулисие и втори план, но сега няма да го разискваме, после в обзора ще видите целият преглед и разсъждението по темата, но хайде да започнем без афект, без упреци към Радев, напротив, подкрепа и с едно око така намигам да погледнем какво прави опозицията. Но най-вече кой какво работи и кой работи наистина за България? Да видим кои са гостите и темите днес.
1: Беновска пита. На 23 май 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Ивелин Михайлов, величие. Как живеете? Работите ли? Народното събрание липсва ли ви?
1: Беновска.
0: Алекс Ковачев, айдия. Всеки иска да живее във ваше жилище. Защо?
1: Беновска.
0: Професор Йонко Мермерски, ще превеждате ли на Радев и Тръмп, както на Борисов?
1: Беновска. Моята молитва за България.
0: Ивлин и Радев. Всеки работи. Кой за България?
1: Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио К2. Във Facebook Иляна Беновска и Facebook Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com.
0: Беновска пита. И така, днес е 23 май 26 година. Здравейте, уважаеми слушатели, уважаеми зрители. Гледате ни по канал 3, по Беновска пита, Радио К2, слушате ни по Радио К2, гледате ни по Фейсбуци и на Беновска, Беновска пита. Вероятно, вече ще ни гледате и по Фейсбука на Ивелин Михайлов, по Фейсбука на Свободен глас и по Фейсбука на партия Величие, защото я да видим кой е първия гост.
2: Беновска пита.
0: Ивелин Михайлов, Величие, как живеете? Работите ли? Народното събрание липсва ли ви?
2: Беновска пита.
0: И така, кой каквото ще да приказва? 23 май 2026 година. Кой каквото ще да приказва? За мен е огромно удоволствие след известно прекъсване да се чуем с вече члена само на партия Величие, но създатели идеолога и как да кажа, естета на исторически парк Ивелин Михайлов. Здравейте, господин Михайлов.
3: Здравейте, господин Беновска, как сте?
0: Ами, как да кажа, месеци нещо, след като Прогресивна България взе властта, ей така съм. А вие как сте, господин Михайлов?
3: Ами, аз съм отлично, като изключим едно нещо, че все още няма никакво движение по освобождаване на икономиката на България. Сега в момента в България има един страшен бич, който е наследство от Борисов и Пеевски. Между другото, Ето, само е така ще ви покажа тениската. Виждате ли?
0: Мафията така... и долния надпис не видях я пак.
3: Да, а мафията е, той е българската мафия.
0: Мафията,
3: че в България мафията си има държава.
0: Я малко, покажете, изправете малко. Нека да видят хората, сигурно ще искат. А така. Еми,
3: не, те вече ги няма, вече ги няма. Това
0: ще
3: са
0: произведете едни,
3: да, това са едни тениски, които да си спомним кой направи борбата срещу Пеевски и Борисов, защото сега изведнъж всички започват да си приписват какви са борци.
0: Да.
3: Иво Мирчев, след като напада разносвача на Глобо, тук Асен Василев, виждам, идва във Варна и казва, че те са започнали борбата, един вид с протестите във Варна. Истината не е такава. Аз по всякакъв начин съм гледал тогава да помогна и да съдействам, като исках и една информация, която ми беше дадена чак последната седмица, след като вече напускахме Народното събрание, или една седмица преди изборите, информация за това какво се случва във Варна, и ни беше отказана, ни беше дадена тази информация тогава от ППДБ, с която ние можем да разкрием много схеми, госпожо Беновска. Искам да обясня някои неща за вашите зрители. Понеже в момента се говори, винаги фокуса се насочва в една посока. Имаме една изкупителна жертва, която не само, че не трябва да е изкупителна жертва, той трябва да бъде бичуван. Това е Делян Пеевски. Но говорим, ако ние винаги вземаме само един от лошите, правим го като изкупителна жертва, другите ги изпираме и отново ги оставяме да работят, аз мисля, че няма да има никаква разлика в положението за обикновените хора, което е, и ще има една постоянна деградация. И ще обясня защо. Варна е един град, който от много години е смачкван. И този град, сега ние няма да коментираме управлението на новия кмет, добро ли е или лошо. Това си е нещо, което трябва да се преценят хората. Защо? Ако ние сме една държава, която има регулация от страна държавата на правилата, за да могат хората да творят, тогава обществото много лесно ще прецени с кой иска да работи като кмет, с кой не, кой бизнес да просъществува, като му дават парите си за стоки, услуги и кой не. Всичко това нещо ще бъде лесно за регулиране. Ето, има едно момиче, което работи при мен. Той има курсова работа по икономика. И казва, тук в икономиката пише, че бизнесът се конкурира, държавата регулира. И тя казва, а то в България не е така. Държавата убива бизнеса. И тя написа курсова работа, в която не следва учебника, казва действителността. Това не ще го пишете в учебниците, но в България държавата убива бизнеса. И сега във Варна, много години, ние имаме една доминация на определени престъпни групи, които това, което правят, е да съсипват Варна. В същия начин, обаче, е съсипвана и държавата, защото ние видяхме на изборите, тя е разделена на групи. Дори ако си спомняте, с вас говорихме, това беше преди изборите, и аз ви казах, че най-много Румен Радев ще вземе от Бойко Борисов. Ако си спомняте тогава. Правихме го и в предаване, трябва да го намерим това предаване. В което аз наистина казах, че най-много Бойко Борисов ще пострада, защото групите олигархичните, които подкрепят Бойко Борисов, аз видях, че те минават към новата формация. Това нещо обаче означава едно. Това нещо означава, че ние все едно не може да разчитаме нещо различно да се случи в България. И ще дам частност Варна.
0: Извинявайте за момент, че ви прекъсвам. Да. Прав сте, ще го намерим това предаване, историята на лице, че наистина той взе най-много от Бойко Борисов, но аз бих добавил и нещо друго. Радев взе много и от вас. От велича. И от вас лично, разбирате ли? Защото вие,
3: да.
0: Как да кажа, сте сърцето, кръвоносната система и двигателя, вдъхновителя на величие. Радев взе от Борисов като партия, от вас лично, като от Ивелин Михайлов. И?
3: Така, Да, сега, понеже ние не сме такъв дългогодишен участник в политическия живот, ние влязохме преди време в политическия живот, за да върнем справедливостта. Между другото, хората го забравиха това нещо и забравиха, че ние сме наистина единствените, които се бореха. И тук ще дам един пример. Нали пак с Продължаваме промяната, да, България. На тях им арестуваха кмета. Сега за този кмет

0: Владимир Коцев. Ние искахме от общината и от неговите съратници от ППДБ определени информации, които бяха много конкретни и които за един ден могат да ни се извадят от общината. Благодарение на тези информации ние можем да разкрием злоупотребите, които са правили престъпните групировки до този момент във Варна. На нас не беше отказана тази информация. Сега искам да ви кажа, тази информация не извадиха ППДБ. Не ни беше дадена и на нас, което означава, че има някакво споразумение между ППДБ и тогавашната власт, нали, и престъпните групировки, които са, защото те бяха едно. Престъпните групировки, тогавашната власт и ППДБ беше неизвестно, нали, арестуван техен кмет, но те отказаха да дадат информация, с която ние можем да разкрием престъпните схеми още тогава. И кмета ще да бъде бързо освободен. И целият процес по събаряне това на този модел ще да бъде по-бърз. Сега защо го казвам това нещо? Значи, защо го казвам това нещо? Казвам го, защото госпожо Беновска, няма как някой да каже, че опозиционна партия, ето, вие казахте опозицията вътре и вън от Народно събрание, как, нали, какво прави, как примерно се движи новото управление, вие как виждате да е опозиция някой, който не иска да се пребори срещу управляващи? Или ако имаше действителна опозиция, това, което ще се случва в България, няма да ги има тези беззакония. Но ето, едни от опозицията вътре в Народното събрание се оказва, че не са опозиция и това са ППДБ. Защо? Защото докато техният кмет беше в затвора, докато тази тениска, която я показах, беше знаме, което величие развя и оттам нещо, което виждам. Прасетата е термин, който наложих аз. Много добре го знаеш.
1: Така е.
0: Слушам...
1: Нека да напомним картина мафия, колеги, имате я. Давайте.
0: Да, слушам Бареко. Пак за нещо, което... Не, искам да ви кажа, вие казвате уф, но той стана в момента много известен.
1: Не много той стана места. Много известен, стана известен данс, който ползва Бареков за почтенска кутия. Прощавайте. Да си жив и здрав, Бареков.
0: Така, но... Фалконите...
1: Фалкони, бомбардията и всеки други. Защо ги дават на Бареков? Помня ми отговорите, като са такъв голям
0: юнак. Не, госпожо Беновска. Аз му ги дадох фалконите. Или,
1: вие му дадохте хора... тези записи на полетите?
0: Ами, разбира се, аз му дадох кой
1: как
0: самолета.
1: Как се разбира?
0: Защото...
1: Сега не, вие ли му дадохте тия дати, записи?
0: Ами те датите лесно почват да се валят, когато имате номера на самолета. Наши съмишленици имаха частния самолет. Ами казвам ви, самолета има номер, както има регистрационен номер автомобила.
1: Да, ясно. И?
0: Така. Аз първи, наши съмишленици, които карат също частни самолети, те са пилоти на частни самолети, на едно летище ми снимат пеецки как слиза с номера на самолет.
1: Да, помня, това беше в Истанбул, вие май даже го пратихте
0: така,
1: тогава, да?
0: И аз му го дадох и на Бареков. И оттам тръгна това с самолетите да тръгнат да го разследват.
1: Всъщност, или... вие това за първи път казвате, че вие сте насочил Бареков към това разследване, така ли да ви разбирам?
0: Разбира се, аз
1: за първи път го казвате.
0: Аз имам хронология на чата, в който аз съм изпратил на Бареков номера на самолета.
1: Но за първи път ли го казва за това?
0: Ами, аз ви го казвам, за да видите, че нещата, които насякъде се тръби, че някой ги е направил, всъщност е нещо, което ние сме започнали. Но вие много добре знаете като журналист, че аз не мога да говоря за 20 теми едновременно и ги разхвърлям на различни хора, за да могат тези хора те да държат една тема и една посока.
1: Не, господин Михайлов, уважаеми, вие хубаво сте дал сигнал, но аз ви казвам, че други служби информират Бареков за подробностите.
0: Така, в последствие...
1: И тогава е хубаво да си отговорите, хубаво да си отговорите, кои са тези служби и защо го правят.
0: Така.
1: Какво ваше
0: отговор? Искам да ви кажа, че след... Първо, в началото, когато беше това нещо,

0: А,
1: летенето на Пеевски със
0: службите нищо сегмент. Не казаха.
1: Така,
0: да, тогава беше всичкото това нещо така обидо в мъгла.
1: Спретнете тая картина мафия, че отмина вече време. Да, ето ги вашите любимци. Част от тях отново са в политиката, господин Михайлов.
0: Всичко,
1: но
0: всичко
1: вие сте родоначалника на това. Давайте.
0: Така. Това с самолетите го направихме ние. С прасетата пак го направихме ние.
1: Така.
0: И аз не мога да сетя сега нови тези на Бареков, които пак ние сме ги развили. Или това, което виждаме, че опозицията като цяло стъпи на платформата, която ние, казвам опозицията в кавички, срещу Пеевски и Борисов, или борците за свобода, както има записки на българските въстания. Вие знаете, че по време на събитията преди освобождението на България всички започват да си приписват заслугите кой какъв е бил по време на освободителни движения. Както се спомняте и за партизанските движения, че след 9 септември 1944 година всички станаха партизани и антифашистски борци. А истинските... Нали си го спомняте това? А истинските борци остават някъде във ъгъла. Но тук вече е и ролята на народа. Който народ явно няма някаква голяма интелигентност, защото те не виждат кой върши работа и утре ще попаднат в същата ситуация, в която е. Но в момента в Народното събрание ние виждаме, продължаваме промяната да България, които 100% са част от модела, който е бил преди, Възраждане, които забележете, спряха да говорят за Урсула и изведнъж да почнаха да говорят против прогресивна България. Как може един човек да направи такъв завой? До сега той щеше да излизаме от НАТО и са само за това да говори, изведнъж те да говори за една конкретна партия. Ами, пинчера на Борисов, Костадин Костадинов, има задача. Той трябва да лая, въпреки че вече зъбчетата са му паднали, стар пинчер е на едно лаяне два пъти кашля, нали знаете кучетата така като остарият и те почват да кашлят, няма цилица да лайна. Но отново ние в Народното събрание да кажем, ако имаме власт имащи, хора, които са разпределили властта по някакъв начин, защото малко хора знаят, че съдебната система, освен Пеевски и Борисов, я държи и Прокопиев. Това е третото джудже в съдебната система. И това е причината, защото много хора, ако си мислят защо ППДБ са официални във властта, то е защото Прокопиев едно време чрез Фондация Америка за България спонсорира Софийски градски съд, Софийска прокуратура.
1: Все още това е валидно, господин Михайлов. Но може ли секунда да ви прекъсна? Аз съм... позволете ми, че ще ви отправя една критика, но тя е дружеска. Какъв е Костадин Костадинов? Това историята ще го квалифицира и тя вече го квалифицира. Прави ли ви впечатление, че всъщност той е говорителя на Бойко Борисов?
0: Ами в момента това, което виждаме е Костадин Костадинов и ППДБ, да говорителите на Пеевски и Борисов, защото Пеевски и Борисов мълчат.
1: Но не ви отива, вие казахте, че не сте бил много в, как да кажа, в оперативната политика.
0: Политическия живот.
1: Оперативната политика, да го нарека Народното събрание, но как да сега сутринта си мислих, влязохте на официално на 19 март 2025-та, и вече е минало повече от година, независимо, че сега не влязох в това Народно събрание, но вие продължавате същата тяга. Айде да не ми приличате на Христанов, който говореше срещу вас в Делници, и не ви отива да говорите за Костадинов. Говорете за вас, говорете за Радев. Как да кажа, ниво, пазайте ниво.
0: Вижте защо го казвам. Защото преди изборите, отново, това също може да се върне като предаване, тогава от Прогресивна България и техния говорител Бареков, нали, ето пак ви казвам, понеже, нали, знаете, че си имат официални
1: да
0: и неофициални говорители.
1: Става да споменем и Бангаранга.
0: Така.
1: Така, казвам го с отечение.
0: Каза, че,
1: да.
0: че, че Радев ще управлява с ППДБ.
1: Ама какво е казал този титан на мисълта, моля ви се?
0: Не ви казвате, че едни служби му казват какво да казват.
1: Казвам ви, защото го знам. И защото блясците на острумието не се раждат в тази главичка.
0: Значи тези служби, тогава народа да си зададе въпроса.
1: Защо?
0: Защо службите и защо казваха, че ще се управлява с Борисов, Възраждане и с ППДБ, след като ние ги виждаме, че всъщност, както отново аз казах преди, те са инструмент на опозицията. Те са инструмент на Борисов и Пеевски.
1: Добре, дайте да се съсредоточим върху нещо съвършено друго. Вие виждате, че липсвате в политическия живот.
0: Само едно нещо да ви кажа, госпожо Беновска. Защо го казвам всичко това? Защото хората се оплакват от високи цени. Хората се оплакват, че живота е непоносим и виждам все повече хора наистина напускат страната. Това нещо, което ние сме в предвоенно положение, което е възможно да има световна война, а в България не са останали хора, които могат да се организират ситуационно, да вземат бързи решения и да преведат евентуално народа и държавата през подобни тежки събития.
1: Добре, защо, скъпи ми господин Михайлов, не чувам от вас позиция за този изключително, как да кажа, животозастрасяващ не само нацията и територията факт. Ти да видиш, американците искали да си удължат престоя на ония самолети, които самия вие снимахте, показахте на гражданското летище, с техните присъдружни камиони, в които има кой знае какво жгориво или не знам какво, но това не е вярно. Има бомби, дронове и разни други работи. Нали го знаете? Вие ги снимахте. Защото бил, вижте, Радев го бил говорил с Тръмп посред нощ и му се бил примолил за визите. И сега цената ми... Юрна ли е българина за щатите? Все по-малко. Не ви чувам с позиция. Трябва ли да останат тези самолети в България?
0: Аз и преди казах, като държава без армия, до която сме доведени до този момент, до сегашното управление.
1: От Костов още.
0: Като държава без икономика.
1: Той?
0: Аз не виждам ние каква позиция може да имаме на геополитическата карта. И нашите управляващи в момента, това, което правят единствено е да съобщат по щадящ народа начин.
1: Никакъв щадящ народа. Знаете ли какво съобщи министъра? Кажете ми как се казва този министър. Знам го. Димитър Стоянов, на военния министър. Той знаете ли какво съобщи с нощи? Внимайте, че на 23 и 24 през територията на България ще преминат натовски формирования, които били участвали в някакво си учение в Сърбия. 23 и 24. Светите празници на България, нали? Писмеността и културата, брати Кирил и Методи. На 25 и 26, забележете, пак през България ще преминат американски формирования. Чакай, бе. Ние тук да не сме пазара на Истанбул. Или къде? Разбирате ли за какво става дума? В светите празници на българите, които вие устройвате, искам да се спрем на това в исторически парк, интелектуални и човешки и всякакви празници, и намалявате цените и ще покажете и хубави стоки, нали, био и така, не знам как се наричат, ще разкажете вие, но през това време ще ми минават тук. Вместо хората да могат да пътуват по празниците, те ще се съобразяват с кортежи. Какво? Не ви чувам.
0: Да.
1: Не ви чувам.
0: Да, да бъде, не ви чувам. Да, искам с вас, понеже вие сте човек...
1: Не ви нападам в момента. Призовавам.
0: На действията. Не. Вие сте човек на действията и на обективността, а не популист. И сега, преди време вие ми казахте, че съм бил нападнат от хомосексуално варденско лоби.
1: Да, така е. Казах ви го и го твърдя.
0: Мафиотско, да.
1: Начало с, кажете го тоя шефа, намерете им снимките, колеги, пратил съм ги. Как се каже тоя шефа на Варденския данс?
0: Кирил Димов.
1: Така, намерете ги там.
0: Да, казвам го. Дънката, не знам какви си. И тогава, тогавашните управляващи не могат да се изправят да кажат нещо на Варненската хомосексуална мафия.
1: Да. Не само Варненски, да. Борисов даже им е съдействал, нали? Той ви повика.
0: А само вие искате да ми кажете, че тези държавници, които не могат да кажат нищо на Варненската мафия, ще отидат да кажат нещо на щатите. Честно ми кажете. Вярвате ли, че това нещо е възможно?
1: Не, аз очаквах Радев. Нали е голем мъжкар? Борисов, нали е много... много Борисов, нали е много near to Тръмп, близко до Тръмп. Кой? Да. Кой? Никой нищо не е казал никаква варненска мафия.
0: Той Борисов до кой не е, само да кажа, Борисов до кой не е близък? Той е близък до Урсула. След като подписа споразумението с Тръмп за пакета за мир там или пакта за мир, това, което направи и каза на Урсула, бе, това е шега, ние само привидно го написахме. Или той Борисов, той на никой не е отказва от силните. Той е с абсолютно всички. Той е толкова гъвкъв, че може да кажем, че въпреки килограмите си, той е една съвременна йога, в която може да се обърне краката през гърба, и така, и да се лапне големия пръст. Не, толкова е гъвкъв.
1: Ще ме накарате да помисля, че Борисов може да се яви на някое световно или олимпийско по художествена гимнастика. Айде покажете ги тези, какво ги държате на екрана. Ето това кой беше. Как? Николай Тошев, Черпанския, дай. Давай следващите, дай. Добре.
0: Сега само ще ви дам един парадокс, госпожо Беновска. Вчера, освен че идваха да ми правят опис на имуществото...
1: А, това ще да кажа. Вие казвате, че
0: педерастската
1: мафия.
0: Вчера ми правиха и разпит. Разпита,
1: къде ви разпитаха?
0: И тук ме разпитваха, ама...
1: Къде тук? Неофит ли дойдох?
0: Неофитривски, да, защото не искат да ходя в районното в Провадия, да не видя Що? Габровски, че мога да го метна от втория етаж.
1: Ага. Габровски беше пред директора
0: на... Този, който ми взе оръжията, да. Наместник директора и директора Колев. Да. Който е пенсиониран, не знам, защо не го пенсионират Колев. Много който е ескортира Симон Милков тук, който го пазеше. Аха, значи Симон Милков имаше охрана от полицията.
1: Моля ви, стига с тези герои, Барековци, Симоновци, не знам.
0: Искам да ви кажа,
1: дръжте
0: че вчера
1: нивото,
0: защо ме
1: разпитваха. Ви,
0: защо ме разпитваха, госпожа Беновска? За да разберете какво е нивото в България, ние говорим за международна политика. Разпитваха ме дали по някакъв начин съм накарал Ибрахим Махмуд Амура, крадеца на Варненското бомбоубежище.
1: Така.
0: Който...
1: Дето с Костадин...
0: Има вълчината. Да, и с ГЕРБ, където го защитават. Който, първо, само да ви кажа, на Общински съвет, ние предоставихме фактите преди 2 години, тогава кмета Котев каза, най-спешно ще направим нещо по въпроса. Минаха 2 години. Документи с кражба, с фалшификации, с измами, с съучастие на ДАНС, на Военно министерство, на Община, на Агенция по вписване, ние доказахме как един чужд агент краде стратегически обект български.
1: С съдействието вчера... обаче на Костадинов, нали помните, вие ни бяхте пратили
0: точно
1: даже едни
0: така
1: снимки.
0: Точно така.
1: Я да видя момчетите. Това какво е? Този ли е?
0: И това, което се случва в момента...
1: Покажете ги на Ивелин да го вижда на екрана отзад, две хора. Моля ви, свободете се. Този ли е?
0: Да, Ибрахим Амура.
1: Така.
0: И това, което се случва, госпожа Беновска, аз съм разпитвам вчера, защо съм нарушил спокойствието на човека, който открадна стратегически обект във Варна, може би в дните преди бомбардировката на Варна.
1: Бомбардировка.
0: Бомбардировка.
1: Бомбар.
0: Ами, вижте
1: бомбар,
0: сега, Иран...
1: Как го сте го нарушили?
0: Сега казвам ви, Иран официално заяви, че ако Иран, Израел и САЩ нападнат отново Иран,
1: така,
0: те ще ударят Румъния и Германия, което означава може би и България.
1: И България, разбира се, какъв че е проблем.
0: Така, Варна може би е на часове преди бомбардировка. В същия, това е вероятно. Нали, казвам вероятности. Дали ще стане или не, никой не знае, но е част от раздаването на картите. Там, където могат да се скрият варненските деца, ето Дара, нали, от Варна, те искат да й дадат парцел на морето, но по-добре да й дадат един квадратен метър в бомбоубежището. Когато да валят бомбите, тя ще иска... Аз ви казвам, нали?
1: Не, не, разбирам черното чувство за хумор, да.
0: И сега, аз съм разпитван, господин Беновски.
1: Добре, да и какво ви разпитваха? Как се го обезпокоил този Ибрахим, не знам как си Амура?
0: И защото съм го бил казал в социалните мрежи.
1: А, че? Е завзел бомбоубежището.
0: Той не го е завзел. Той го... По принцип го е завзел, защото завзел е чужд агент. Е. Нали, това е, това е завземане на българска територия от чуждестранен агент, който е дълбоко имплементиран в България. И, и вижте, вчера сме 22 май. Управлението на новото правителство, ние продължаваме с старите изцепки. Аз съм разследван. Защо съм осветлил за вземането на българска територия от сирийски граждани?
1: Ма вие майтап ли си правите?
0: Не, аз ви казвам.
1: А вие що не ги изгонихте тя?
0: Второто нещо, което беше... Второто нещо, което беше, само да ви обясня...
1: Майтапа на страна, какви показания им дадохте? Аз съм любопитна чисто юридически.
0: Те бяха кратки. Имате ли профил в интернет? Да. Казвали ли сте нещо срещу Ибрахим Амура? Да.
1: Не срещу, казал съм за. Нека не, не, не. Да ви редактирам.
0: Срещу, и аз казах да, казал съм за кражбата.
1: Срещу, не за не. Съм казал.
0: Така,
1: господин
0: вижте,
1: Михайлов, пазете се, иронизирайте ги.
0: Госпожо Беновска, въпросът беше, казал ли сте нещо срещу Ибрахим Амура?
1: Не, не съм казал нищо срещу, казал съм за.
0: Така, аз казвам конкретно, казал съм за откраднатото бомбоубежище, където сме предоставили факти във Варненска община, Народното събрание, така, и сме изпратили сигнал към всички институции.
1: И той какво се разтревожил, напълнял и дигнал кръв?
0: Ами той се разтревожил, да, както Костадинов, след като му казали късопишковец, и той сам обядвал в стола на Народното събрание, бил отделен.
1: Милото.
0: Да. Защото не го виждал.
1: Кое? Не виждал късопишков? Това бяха да пише, да пише с къси букви, нали? Така беше казал този...
0: Когато ходил до туалетна и му трябвало лупа, за, нали, на песоар.
1: Не бе, как се казваше този? Кажете го пловдивския судор. Майка му беше на Жанет. Кажете му името, хори, че съм абсолютен кук. Той каза, че му го нарекал късопишков.
0: Манол Пейков.
1: Благодаря. А че го бил нарекал късопишкове, защото пише с къси букви, нали? Помните, това беше върха. Така, и вие сте...
0: Но и аз съм разпитван, защото съм споделил пред широката общественост за брутално престъпление. Тук дори не мога да кажа престъпление, а вие много правилно казахте. Ние имаме за вземане на българска територия сега, когато... Отбелязваме територията на България, там трябва да оставим един анклав, който е сирийски. И това не е територия на НАТО, а това може и да е точка, от която да се предават сигнали и координати за бомбардировка на Варна, защото тя вече не е българска.
1: Какво ли не може да бъде? Това може да бъде и точка, в която да се инсталират и всякакви електронни съоръжения, които могат да влияят на въздушното пространство, на здравословното състояние. Нали разбирате, това не е майтап правото.
0: Още повече, че това е направено в завод за радари. Завод за радари.
1: Еми ето, аз без да знам, ви го казвам.
0: Да, радиозавод, който е бил пълен с техника и я няма тази техника. Което означава, че този човек може в територията на цялата страна в момента да разпространява сигнали към да дават точки за атака
1: това
0: на
1: казвам,
0: България.
1: Тук може да стане касапница за секунди направо. Бре, друго,
0: и аз
1: какво...
0: съм разпитван, защо съм разгласил тази информация, извинете, защото хората е трябвало да загинат без да се притесняват.
1: Моля? Това защото хората трябва да...
0: Ами аз така го толковам. Хората трябва да загинат без да се притесняват.
1: Те го казаха ли?
0: И не го казаха, но контекстът е такъв.
1: Не има стигнала къл, да ви кажа честно за тази работа. А друго питаха ли?
0: А не, не, само това ме питаха, но...
1: И колко време ви отнеха от живота? С тези глупости?
0: Един час.
1: Сериозно ли говорите? Да той е добър ден, но кажи ми за Амура.
0: Не свърчихме само с това. Не свърчихме само с това.
1: Да?
0: А, от НАП дойдоха
1: да опишат жена
0: ми. Описват имущество на жена ми и на исторически парк. Сега ще ви обясня защо.
1: Това като някакъв заговор ли е в един и същи ден?
0: И ни накараха ние да им осигурим транспорт.
1: В смисъл? Откъде?
0: Ами сега ще ви обясня аз вчера, защото доста им се изнервих на тези от НАП.
1: Така?
0: От Варна до Неофедрилски.
1: От
0: Варна до Неофедрилски.
1: Че колко километра е това?
0: И 30, и 30, 60.
1: И те нямат коли ли какво?
0: Ми нямат, да. Трябваше да дойдат. Или ние да сме ходили да караме колите пред НАП. Сега, ще ви обясня. Аз още преди ви показах, че това, което са направили, аз между другото сега ще го покажа. На една фирма, която продава имоти в Дубай, не знам защо, има сделка близнак с сделка на жена ми. Сделка близнак, които са направени в един и същи ден на едно и също място. Прави се ревизия на тази фирма и казват всичко е наред с декларираните.
1: Съседни парцели.
0: Да. Един и същи по размер, в един и същи ден, идентични сделки. Прави се ревизия на фирмата, която продава, нали, другата фирма, казват всичко е наред.
1: Те продават този имот, го продават в Дубай, така ли?
0: Не, не, те извършват и търговия в Дубай. Няма значение. С това се занимават, да. Правят ревизия на жена ми и казват, че има 650 хиляди задължения по тази сделка.
1: По вижте, този имот?
0: Точно така.
1: Че той струва ли толкова?
0: Ами, трябва да видим. Примерно имота, сделката е била, може би, за 2 милиона. Не знам. Добре. Но 650 хиляди е неплатен данък. Защото си има деклариран данък,
1: да,
0: който е платен.
1: Да, да.
0: Така.
1: Добре.
0: Сега, но въпросът е, ние имаме две еднакви сделки. Две сделки
1: близнаци.
0: Извършени в един и същи ден.
1: Той.
0: Едната сделка е правят ревизия и всичко е наред, на другата има 650 хиляди акта.
1: И как го доказват, което... има ли експертиза? Има ли оценка?
0: Така,
1: има
0: когато
1: има ли оценител?
0: Има оценител от НАП, който си го е направил.
1: Направил когато на един и на един и на другия процент направил различни оценки.
0: Така, да. Когато ние искаме оценител, те не ни позволяват. Нито на първа, нито на втора инстанция. И... Сега
1: а кой назначава оценителите? Съда? Така ли?
0: Не, оценителя преди, когато е направен акта, си го направили и НАП. След това няма друг оценител. Съда приема оценката на НАП. Но пак ви казвам, НАП оценява две идентични сделки близнаци.
1: Разбрах. Няма нужда да повтарям. Добре, искате ли да ви кажа
0: сега, нещо? Само да ви обясня. Тогава те отиват, запорират имущество на жена ми в обратния ред. Примерно, вие имате апартамент в София. И те идват и казват, вашия апартамент го оценяваме на 7000 евро.
1: Тъй.
0: Вие трябва да ми дадете още обезщетение, защото иначе веднага пристъпвам към продажба на апартамента ви за 7000 евро. Вие сте запорирана на 100%. Нали, просто обяснявам. Сега
1: ами, горе-долу съм същата хипотеза в момента,
0: да кажа,
1: господин
0: да,
1: Михайлов,
0: да
1: от Ветко и Вълчо Рабаджиев.
0: За времето, в което жена ми е запорирана и няма никакъв доход, на нея и е наложен нов факт 80 хиляди евро. И сега искам да ви попитам.
1: На основание?
0: Пак си измислят, правят си каквото си искат. Но понеже вижте, сега какво се случва? Нали, ще видим и за исторически парк. Вие виждате, аз всеки ден гледам да отида да свърча нещо, защото ние можем да спрем. И аз вече съм на една крачка от това, защото не виждам смисъл да се боря за хората или нещо да прави в държавата, при положение да, вижте, при положение, че примерно към мен има изисквания, но аз нямам права.
1: Хрумва ми нещо черно.
0: Така.
1: На вас ви иде на гъл, вероятно да заминете за, шегувам се, разбира се, черен хумор, за Съединените американски щати с визата на Радев, така ли?
0: Най-вероятно.
1: Шегувам се, да. Гадно.
0: Да. И това, което се случва, е второто нещо, исторически парк преди време, един обект, който те го запорират и го затварят.
1: Mm-hmm.
0: И имаме заведения в исторически парк. Тези заведения се оперират от друга фирма, не от АД-то исторически парк, защото изискват специални разрешения.
1: Да.
0: От агенцията по храните, или те изискват специална спецификация. Затова ние ги отделяме в отделна фирма. За да може и тези разрешителни всички да са на тази, защото е едно огромно акционерно дружество.
1: Дайте,
0: не може да оперират, да. Само да ви обясня. Ние сме на загуба.
1: Добре.
0: НАП идват и казват, вижте, вие не сте платили наем от тази фирма, която оперира заведенията на исторически парк. 160 хиляди евро акт.
1: На кого? Не сте си платили?
0: На исторически парк. На исторически парк, защото не е взел наем. От собствената си фирма, която оперира с заведението.
1: Тя какво ги интересува?
0: Слушайте. Аз ви казвам факта. 160 хиляди евро акт.
1: Надейте, моля се.
0: Докато изплащаме, ма това е пореден акт, нали, който е. Докато го изплащаме... Чакайте,
1: бе, какво ви интересува нам, дали едно дружество е платило наем на друго дружество?
0: И аз ви казвам, госпожо Беновска, нали? Аз ви казвам произвол.
1: Господи,
0: произвол. И докато е запориран, има примерно за 80 хиляди лева осигуровки, които няма как да внесем, защото е запорирана сметка, да и ние изплащаме акта.
1: Да.
0: И сега за тези 80 хиляди лева, и идват, които пак бърт биха отшли и казали, те дължат на хазната.
1: Ай, те наложиха на жена ви и запори за тях.
0: Да? Не. Дойдоха да описват имущество на исторически парк. Искат да описват да продават сградите.
1: Вие нали се сещате какъв е замисъл? Не сте от вчера.
0: Скъпите ви
1: сгради за милиони ще си ги разпродадат, нали се сещате? За...
0: Така, госпожо Беновска, искам да ви попитам.
1: Сериозно ли говорите?
0: В тази държава, нали, ние имахме...
1: И какво описаха? Чакайте, кажете ми какво описаха.
0: Описваха автомобили и искат после да описват сгради. Така, сега, казвам ви, в същия момент ние имаме взаимоотношение с някое физическо лице. Примерно, трябва да се плати заплата. Физическото лице отива в офис, примерно, и казва, аз ще взема компютър. Значи, някой човек отива и обсебва други вещи.
1: Как така?
0: Прави каквото си иска. Казвам ви, и аз не мога нито на лицето да отида, защото са казали, че аз съм крадец. Не мога да отида на лицето да му бие един шамар. Полицията защитава лицето. Аз няма и как да работя, защото ни след като нямаме примерно,
1: като ви се вземат средства на труда, няма как да разбрах.
0: Ами, вижте, госпожо Беновска, ние трябва да кажем...
1: Коли, компютри, сгради...
0: 7 години трябва да замразим всички движения. От към парка, входящи и изходящи. Ще кажа защо. Защото след като държавата не дава да се осъществява икономическа дейност, аз не мога да разбера как самия обект може икономически някъде да има някакви отношения с трети лица. Или това е една затворена верига. Но в тази затворена верига ние виждаме отворена верига, в която парка е под обсада и от народа, и от властта. Е, добре, кажете ми, какъв е смисъла да се съществува и да се работи?
1: Господин Михайлов, вие направо... Аз съм доста коровосърдечна, ще си призная, живота ме направя така хладнокръвна съм, но съм сигурна, че зрителите и слушателите в в момента сигурно не са в най-големия комфорт. Други въпрос е обаче колко от тези, ще ги нарека локдаун статкоизменници, които щяха да гласуват за вас, се отказаха и се прехвърлиха за Радев. Добре.
0: Нека да са гласували, но да изискат
1: нека,
0: от властта.
1: Нека, но аз...
0: Госпожо Беновска, вчера при едно предаване на Киро Брейка се включва българин от Украина.
1: Да.
0: И казва така, българският ток, защото в Украина са български
1: ток. Да.
0: Когато съм в Украина, той е женен за украинка, имам термопомпа, забележете, Украина, където са война, имат термопомпи с охлаждане, отопление. И каза, къща, за тази къща аз плащам 30 евро ток, който е български. България си пускам за 2 дни едно радиатор, че имам 300 евро ток. Значи, искам да ви кажа какво се случва в момента с нас българите. Нашият ток в Украина е на една стойност. В България е съвсем различна. Тук ние говорим как да намалим цените на хората.
1: Знаете ли...
0: Нашият ток, който ние произвеждаме и изнасяме на стойност 30 евро за къща, в България за няколко дена, когато човека се е прибрал, има 300 евро. И аз тогава искам да ви питам как да живеем, госпожо Бенов. Също казва, че сиренето, което същата марка, която купува в България за 14 евро, в Украина било също за 9 евро. С транспорта.
1: Знаете ли, искам да дигнем... знаете ли, господин Михайлов, моля ви, не знам как да ви помогна, защото...
0: Само господин Беновски, искам да ви кажа.
1: Не, и ние сме в една задънена улица в момента,
0: само
1: като медийно.
0: Само едно искам да кажа. Аз нямам нужда от помощ.
1: Не ме разбирате.
0: Аз искам справедливост. Само да кажа. Аз си хващам.
1: Не ме разбирате. Човек не трябва да падне духом.
0: Само да ви кажа. Ние нямаме падане духом. Защо? Аз съм човек, който съм изпълнил своите ангажименти абсолютно винаги. Но повече аз не желая да бъда изтривалка за обувки. Или от тук нататък аз няма да бъда роб на никой. И по някакъв начин да изпълнявам ангажименти, обществото да изисква. А в същия момент то да изисква от тези, които работят в негова полза, от тези, които го щавят, да се подмазва. И да е съгласно тези, които работят в негова полза, да бъдат. Така че, за мен не е никакъв проблем. Аз ето показвам след спирането.
1: Те, Вася Михайлова няма да е пуснат с тия запори да излезе извън граница.
0: Вижте, господин Беновска, аз съм доста и добре даден човек. Не се съмнявайте, че съм по-умен, отколкото са и Данс и другите.
1: Аз декларирам, че ще помогна, па нека ме арестуват.
0: Въпросът е такъв, че нали, по всякакъв начин мога да се оправя, но не желая повече да работя за народа, който това, което иска от едни хора да са, да бъдат разкъсани, за да може народа да бъде удовлетворен, а от друга страна да имаме едни, които могат да си правят каквото искат и никой да не задава никакви въпроси. Ето ние имаме 24 май. Това е огромен празник, защото може да кажем, това е едно от върховите постижения на българската държавност и култура. И ние сме единствените, които по някакъв начин това нещо го правим по държавно му. Както, примерно, когато отидат в Китай, там се вижда държавността по какъв начин.
1: Достойно го правите с култура, с вкус, с отговорност. Да, така.
0: Но ние го правим въпреки всичко, което е направено. А хората, знаете ли какво казват? Абе, те, що ми имат време за култура, те имат пари, бе. Не ги жели, бе. Те имат. Вчера на Нападжията, защото Нападжията ми казва, извикайте оценител там да ви оцени един имот, да се види, че оценката му е по-голяма. И аз много се ядосах. И му казвам, случай, приятели, сега ще кажа една разлика между мен и другите хора. Аз няма да ходя някъде се жалвам, ще дойда в НАП, ще заключа вратата и всички ще скочите от горния етаж. Всички до един. Викам, добре ме гледай. Защо? Ти, викам, нещастник мръсен, как ме караш мен да отида да платя оценител, При положение, че моите деца от 3 години няма с какво се хранят. Защото ви сте ми спрели парите и моите деца. Как имаш наглостта ти да ми го кажеш? Къде да взема пари? И той ще ми мигам, че откъде да знам. Как откъде да знаеш? Значи, вижте, госпожо Беновска, от обикновения човек, който е без 0 лева, и обществото, и институциите, очакват той да отиде, да плати.
1: Да лежи по корем, да се влачи, да се моли, да протяга ръчичка, така, да реве. Това очакват, искат да ви уничат. Знаете ли, че вашия любезен приятел министъра, да не му бъркам името, Илин Ивелин, Ивелин Димитров на туризма.
0: Илин.
1: Какъв ще да е? Направил вчера сбирка ти да видиш на представителите на културни паметници и не знам какво си. Вие бяхте ли да поканен? Не.
0: Господи, няма Беновска, го исторически няма да парк в правния няма мир. Да няма го. Няма го. Ниши същества.
1: Няма го. Няма го. И Велина, аз много се извинявам, наистина просто къста ми сърцето в момента, но не можем да ви помогнем и с нищо. Мое нещо дребничко, защото и ние сме много притиснати, но може ли да ви дам малко задочна енергия? Познавате ли професор Иво Христов?
0: Да.
1: Беше народен представител от БСП, без да е член на тази партия, един изключително добър учен. Искам да ви пусна само една минутка да споделите с него, хора, клипа е 23-ти. Веднага го пуснете, да вижда и господин Михайлов на екрана отзад. А защото искам да ви дам малко, ще кажете, интелектуалната енергия не се яде, но ние с вас понякога можем и да фотосинтезираме, нали? Пускайте го.
2: Професор Христов, България преживява последните си дни. 11 ноември 2025 година.
3: Бях си дал дума, още да не коментирам България. Не виждам какво мога да кажа. Пото има да е казано за България, вече е казано. Който има уши да слуша, който има очи да гледа, както казва един известен български хан. Омортък. България преживява според мен последните си исторически дни. Това може да звучи като мизантропско заклинание, но това се базира на обективни факти. Страна, която намалява нейното население като шегренова кожа, вече около 5 милиона и половина, с отвратителна демографска, социална и всяка друга структура. Страна, в която имам вече разпадане на регионите вътре в страната. Страна, в която всъщност представлява само важен геополитически ъгъл, който е на издръжка на Брюксел. България е много евтина страна. По-скоро управляваме територия. Тя струва на Брюксел някъде около 2-3 милиарда евро на година, което е на нищо. Страна, която всъщност има криминален паразитен елит, който в този смисъл е много лесен за управляване отвън, защото е уязвим. Той не случайно е монтиран, не случайно е възможен тук и сега в една сателитна страна, за да имате такова управление с такъв режим и с такъв елит, който е продукт на отрицателна социална селекция, ясно показва, че две неща. Първо, отвътре, отдолу, отвътре, от самата страна, тя не е в състояние да роди друго. Тя не може да роди друга алтернатива и това е тежка присъда за моженето на българите в началото на 21 век. И от друга страна, разбира се, официалния рефрен, който също е верен, но който вътрешното българско съзнание използва като оправдание за собственото си безсилие. Ами отвънка ни го наложиха. Отвънка са ви го наложили, защото вие толкова можете.
2: Гърците са единни във всичко, а българите в злобата.

0: Уважаеми господин Михайлов, с Летиво Христов ви залепих малко игърците, да видите колко са единни. Ние сме единни само в злобата си, те са единни във всичко. Какво ще кажете за Иво Христов и какво ще кажете за това сиртаки, което го играят деца заедно с възрастни хора? Вероятно това е някаква форма на спорт за тях. Какво става тогава? В момента в България 12 годишна момиче за пореден път роди бебе, второ бебе, и го закараха, знаете ли къде? В детското. Изпадна в осъждение, го и закараха в детското, защото той е дете. Къде се намираме? Аз съзнам, че не чуш гроб, защото яги са малки.
1: Доколкото разбрах, на Рая Назарян брат ти е хванат да разпространява на фентанил. Не знам дали е вярно, но се разпространяваше тази информация. Ако на председателя на Народното събрание брата е хванат да разпространява на фентанил, който е брутален наркотик, той унищожава направо. Тогава няма да кажем повече, госпожо Беновска, защото председателя на Народното събрание, знаете, по принцип там в топ 3 поста в страната, премиер, президент и председател на Народното събрание, това са трите най-важни поста, които има в Народното събрание в България. И щом брат я хванат да разпространява на фентанил...
0: Не, това не е сигурно, нали?
1: Ами, разпространява се в доста медии, включително и Карбовски го разпространи, вашия колега. Така че, но искам това да ви кажа. Кажете ми, по какъв начин националната телевизия или държавата системно налага българския дух и култура, българската етика и морал? Аз мога да ви кажа, никога. Всичко се изпълнява про форма, всичко е само за усвояване на едни средства, а какъв е ефектът от него и как... Няма дори измерител на резултат.
0: Ама добре,
1: поради тази причина, да.
0: Пак искам да ви върна към Руда Радев. Татери, попаднах на едно видео, което дълбоко ме смути. Колеги, това е клип 27. Румен Радев, помните ли папа Франциск? Аз лично го познавах и даже бях свидетел на това как той разговаря с хората. Паща телефон и избира някакъв телефон, примерно се оказа вашия. Ти казва, папа Франциск се обажда. И били не какво ти е на тебе. И ти му казваш. И той тръгва да помага и да оправя. Сега доколко това е било ефективно, не знам, но Румен Радев си позволява да разговаря като папа Франциск с хората. Пуснете му го за малко, да видим, защото както го хвалим и, как да кажа, очакваме от него, така някак си се прокрадват такива едни малки сенчици. Пуснете му.
2: Радев като папа Франциск говори с хората.
3: Брат ми,
4: как се казва?
3: Иван.
4: Ало. Иване.
3: Това е Румен Радев.
4: Как си, Иване?
5: Благодаря, много добре.
4: Ей, тук сме на раздумка с брат си на едно хубаво видимско слънце седнали.
5: Благодаря ви, че сте го уважили.
4: Е, как? Разбира се, достоен гражданин на Видин. Как няма да го уважим?
5: Много. Гласуваме за вас и едно този път всичко тръгне в една хубава и положителна посока за България и за всички нас.
4: След като има разумни хора като тебе, като брат ти и гласувате, непременно ще тръгне. Обещавам.
5: Благодаря ви много. С чиста ръка и с чиста съвест ще гласувам за вас. Стига този път всичко да е по-различно и да е в хубава посока.
4: Ще бъде. Ще бъде. Успех, Иване. Всичко добро.
3: Благодаря.
5: Благодаря.
3: Благодаря.
4: Успех.
3: Хубава кампания.
4: Благодаря.
2: Радев като папа Франциск говори с хората.
3: Брат ми,
4: как се казва?
3: Иван.
4: Ало. Иване.
3: Това е Румен Радев.
4: Как си, Иване?
5: Благодаря, много добре.
4: Ей, тук сме на раздумка с брат си на едно хубаво видимско слънце седнали.
5: Благодаря ви, че сте го уважили.
4: Е, как? Разбира се, достоен гражданин на Видин. Как няма да го уважим?
5: Благодаря ви много. Гласуваме за вас и едно този път всичко тръгне в една хубава и положителна посока за България и за всички нас.
4: След като има разумни хора като тебе, като брат ти и гласувате, непременно ще тръгне. Обещавам.
5: Благодаря ви много. С чиста ръка и с чиста съвест ще гласувам за вас. Стига този път всичко да е по-различно и да е в хубава посока.
4: Ще бъде. Ще бъде. Успех, Иване. Всичко добро.
3: Благодаря.
5: Благодаря.
3: Благодаря.
4: Успех.
3: Хубава кампания.
4: Благодаря.
0: Така и аз, и Велина, като Радев и Вале, да ви попитам какво очаквате от Радев. Аз това всичко, което ми разказвате за вчера, за оня ден, въобще за цялата тази атака, която не секва срещу вас, макар че вие предупредихте Румен Радев да не е близо по обувките на Певски, Борисов и така нататък, които са били инициатори косвено или преко срещу вас, Прокопиев също. Тръгва ли Радев по техните стъпки срещу вас?
1: Мисля, че все още нещата са по инерция от предното управление, защото една държавна машина много бавно се спира. И ще изчакам още 2 седмици да видим дали ще има някакво развитие по темата. Защото, разбирате ли, те просто това е все едно, защото не съм само аз, те са на много места, имаш смъртно болни хора, които ти, ако не им оказваш помощ сега, както е на бизнеса, той ще приключи, с което не мисля, че ще има после изход за България. Защото това, което остава тук, е нещо, с което никой не може да работи. И така че ще изчакам още 2 седмици да видя, ще има ли някаква промяна в някаква посока. Или нещата, защото трябва и темпо за работа. Не може просто и така да чакаме до безкрай. Пак казвам, първо, НАП, които са ме запорирали от 3 години и са взели всичко.
0: И продължава да вземат и каквото нямат.
1: Аз искат да отида да ги взема и да ги докарам, но аз не знам откъде да изкарам пари. Нали? Сега си помислете, ако аз съм в затвора и те ми казват, изкарайте пари, за да пратите НАП да отиде да направи нещо. Това е невъзможно и те хората не могат да го разберат. Тук няма държава, няма справедливост, няма общество, няма нищо. Второто, те ме карат аз да плащам за оценители и за всички неща, за престъпления, които те правят. И това е, това е нещо, което, как да кажа, води до абсолютно никъде.
0: Не, води до ада.
1: До нищо, изчезване на страната. Но, крайна сметка, ние не можем да искаме да съществува тази държава, след като народа не иска. Тогава всички събираме си багажа и отиваме някъде другаде. Недоволните да ходят при Бойко Борисов, Делян Пеевски и там Румен Радев, който иде от тук нататък, да отидат да се разправят.
0: Сега, преди да завършим, само ще кажа. Неуважаеми българи, тия, дето се изкушихте пак да се, как да кажа, да се проснете по очи над пред така наречените авторитети. Не съжалявате ли, че не сте гласували за величие? Имате ли съвест, морал? Имате ли сърца? Имате ли идеи, цели? Въобще имате ли някакви стремежи за себе си, мечти? Или просто, както обичам да казвам, да се напукате с дълнокачество на наденица, да се налющите с хормонална бира от Калфант, който Калфант сега бил сложен под око, и да отидете, внимавай, такъв предлог използвам, у Гърция. До там ли паднахте? Така, господин Димитров, не знам какво да ви кажа. Няма да ви пожелая сила, защото вие проявихте достатъчно сила. Може би още мънинко.
1: Госпожо Беновска, действаме и възможните пътища за продължаване са много. Ние ще продължим. Пътя ще продължи. Вече просто ще изберем пътя.
0: Добре.
1: Това е нещото, което...
0: Да.
1: Да, да, това е, това е просто нещо, което никой човек на този свят не е длъжен на друг. Хората, ако са искали обществен договор, в който да има някакви правила, по които да живеят, да се наричат българи, нещо да се развива, биха го направили. Щом го няма това нещо, от тук нататък аз също тръгвам от позиция на силата хиляди... и повече аз няма да стоя като боксова круша.
0: Хиляди пъти ви казах, не вярвайте на народа. А само на
1: не
0: хейт...
1: сме искали нищо от народа.
0: На хейтета, да. Не, мисля. Вие просто се добрихте, казахте, аз съм слуга на народа, извинявам, че цитирам на този Зеленски филм, но така. Сега, ще да и продължа да имаме нов поздрав. Виждате ли ми, Юмрук? Но ще го отложи за следващия път, още няколко дни. Сега пак ще се разделиме с широко отвора на чиста ръка. Нали?
1: Да.
0: Чао!
1: Да.
0: Прегръщаме
1: ви, господин Беновска,
0: прегръщаме
1: ви
0: всички,
1: да,
0: прегръщаме ви всички и децата ги прегръщаме. Целият екип ви поздравява.
1: Благодаря и аз вас. И днеска е празник на културните хора и утре, така че да го помним. Честит празник.
0: Утре в исторически парк,
1: да.
0: Отворено, с намален вход. Нали?
1: И днеска, и утре, да.
0: Да.
1: Да.
0: Много ви благодаря. Айде, чао.
1: Благодаря много.
0: Айде.
1: Чао.

0: Benof Scăpită. Benof Scăpită. Алекс Ковачев, айдия. Всеки иска да живее във ваше жилище. Защо? Беновска пита. Уважаеми зрители на канал 3, на YouTube канал Беновска пита, слушатели на радио КДВ, зрители на Facebook Беновска пита, Иляна Беновска, може би и във Фейсбука на Алекс или Файдия, не знам дали си се е логнал, но да представя с удоволствие нашият гост, един от най-добрите дизайнери, които искат, в чието апартамент искат да живеят всички хора. Алекс Ковачев, айдия. Добре дошъл.
1: Добро утро, много ви благодаря за това щедро представяне.
0: Не, щедро.
1: 10 часа минава се още с добро утро.
0: Речем, че днес е почиване. Преди да започнем разговора по същество, тъй като ние се оговаряхме с Алекс да се видим така в началото на май, той на 6 май, нали, не бъркам, има рожден ден.
1: Да.
0: И аз поне си викам сега какво нещо да му поздравя на човека, нали, ма той всичко си има какво. Видях го, че ходи с леко весели чорапи. Не много весели, не като на Марк Риоте, нали. И реших да му купам нещо, ми става и то в цветовете, в които той много обича да използва дизайна си. Реших да им дали ще хареса подарък от това.
1: Вече го хареса много в десетката.
0: Малко не е това, което си представях.
1: Личи си, че сте разследващ журналист. Как разбрахте за моята страст към веселите чорапи?
0: Ми погледах.
1: Страхотно се. Аз също ви нося нещо, понеже не само ябълките са здравословни. Има и други.
0: Те са иносказателни ябълки.
1: Да. Една книга, много, моя много любима книга.
0: Наживей науката и изкуството да оглед. Питер Атия, който?
1: Питер Атия е, води се, най-големия експерт на тема дълголетие, или така нареченото напоследък модерно longevity. Книгата е много лесна за четене. Той успява да упрости много сложни концепции. Историята му е много интересна. Той е бил онкохирург, ако не се лъжа, след което видял, че не правят нищо, освен да фърлят спасителни пояси на удавящите се, и се отказа от медицината. Започна да работи на Уолл Стрит или в някои от големите консултантски агенции и години след това се завръща към превантивната медицина.
0: Знаете ли, не съм го казала публично, но аз от такъв спортист и към съзето струнка тук, COVID някакъв изкарах, не знам какво, и ме удари в сърцето. И така, взех да трупам, нали, иска да ме оперира, това е друга тема, но взех да трупам

0: голям степен и засяга и моята работа, затова може би ми беше толкова интересна. За ня къде отива, в медицината или в лайфстайла, в кое от двете? Не знам къде точно трябва да я групираме, но съня е нещото, което най-много... Тоест, колко е добър съня ни най-много предсказва колко качествено ще живееме.
1: Съня?
0: Съня.
1: Е най-голям. Нали спорта?
0: Не, съня. След съня е нивата на кръвната захар, глюкозата. И след нея е наличието на мускул в тялото, т.е. спорта.
1: Добре, после ще ви помоля да напишете книгата, защото ние ще направим едно благотворително литературно, ако мога да го прочетене. Всеки от гостите ще прочете, те са не случайни, с извинение всичките, ще прочете откъс от книгата, която е. Ние ще ориентираме парите, аз съм ви поканила, знаете, говорихме, стигнем и до там, занимаваме се с образование, занимаваме се с култура, с различни неща. Добре, тогава сега и аз ще ви подаря една книга, макар че искам да ви избера друга, но тази така ще ви я подаря от любов към... говорихме, че вашата работа е психология, някакъв смисъл. И това е една много интересна книга, която с Ахмед Доган, това е разговор. Аз съм израснала така в семейство на отхова и се събуждах. Имаше една книга разговори между Гьоте и Екерман. Въобще не знаех ни кой е Гьоте, ни кой е Екерман, но се научих да чета по това. Шигувам се, разбира се, това е разговор между мен и Ахмед Доган. Но той е изключително интересен, още повече, че ние се занимаваме с политика, знаете, нали? Не сте тъща със страх, че ще ви занимавам с това, но...
0: Не, аз съм,
1: политиката е навсякъде.
0: Нямам какво да споделя, да, но е навсякъде. Между другото, гледах на Оливър Стоун в връзка с интервютата му с Путин.
1: Да.
0: Не гледах, а и слушах всичките записи.
1: Да,
0: 8-9 часа.
1: Да.
0: И много, много интересно да можеш да надникнеш извън монтажа и извън това, което редактор е решил, че ще покаже в суровия разговор.
1: Разбира се, нас, например, много колеги записват, после порезват малко, помонтират и така нататък. Често казано, аз почти никой в живота си, освен примерно с Маргарет Тачер, аз съм единствения журналист от Източна Европа, който е взимал и била съм на престъпните 22-3 години, с извинение тогава, но удивителна жена се пообадих, поисках интервю, тогава вие не сте бил роден сигурно. Роден сте бил, да си говорим. 78-ма. Сте бил роден, не говоря за 89-та, примерно. 90-та ли? Дам колко беше. 90-та, 91-та. Се обадих по тия телефони с слушалките, нали, тъй, тъй, у вас седи коя си някаква от българска телевизия, дъра-бъра. Искам интервю. Знаете ли кое беше най-страхотното? След известно време, ден-два, ми звъни телефона на бюрото там. И аз го дигам. И кой се обажда? Маргарет Тачер.
0: Стига.
1: Сериозно?
0: Да. Е, това е хубав запис. Това ще да е хубав запис.
1: Е, това е.
0: Да.
1: Това е. Лошото, че...
0: Как така стана? Как така се обажда Маргарет Тачер?
1: Ами, знаете ли аз...
0: На Беновска в канал едно. Да. И то тогава не беше канал едно.
1: Канал
0: беше...
1: БНТ.
0: БНТ, да.
1: Не знам
0: какво
1: било. БНТ.
0: БНТ, да.
1: Да. Да. И то тогава... Патица, въщица, нали,
0: да,
1: детенце.
0: Да. Между другото, аз сега не мога да обясня на децата ми как така на времето не е било канал едно, защото е имало само един канал. Нямаше нужда да бъде канал едно.
1: Ама става звезда за да. Секунд.
0: И как става това нещо?
1: Ами аз с течение на годините, значи имах щастието да се сближа с... Са, не съм такова, аз също да правя интервю, ама тъй те ще ви го кажа. Имах щастие да се сближа с Путин, с Тръмп, с Орбан, с извинение, много го уважавам, и с Ердоган.
0: Що само, цитирате само...
1: Мъже?
0: Крайни... Не, то няма много жени в политиката, но само крайно...
1: Е, познавам и други, да,
0: да,
1: примерно...
0: Да, сигурен съм, това е питам, защото само тях
1: Вучич,
0: цитирате.
1: Вучич също, да. Много добър. Как се казваше, забравих им тия на Македония предишния и на Гърция имаше един. Забравих им имената.

0: Само Варуфакис спомня от Гърция.
1: Варуфакис, да. Так си става едно сближане. Трябва да ви кажа, че само политика, това и в България го установихме с двама политици, Стефан Софиянски и Бойко Борисов. Политика, който вдига телефона или връща обаждането. Той е успешен.
0: Имало ли?
1: Няма кой да ми се правиш на... Да, ти си голям. Но сега тук в разговора попаднах на един запис. Радев говори като папа Франциск с един гражданин. Среща го на... Сега няма да го пускам. На една пейка и той му казва, аз сега ще избера брат ми. Нали? Радев говори с брат му. Здравей, какво правиш? Папа Франциск, помните? Да, и с него също се бях сближил. Той така се обаждаше. Избира някакъв телефон, може да се окаже вашия. И какво правиш, Алекс? Нещо имаш ли нужда? Това, ама? А да правим нещо? Не знам, не е популистко. Не съм популист, но вие ще кажете, вие общувате с много хора.
0: Просто всичките и Путин, не знам даже къде е на спектъра, но Тръмп, Ердоган,
1: Орбан...
0: Безспорно. Той няма как да си...
1: Културен.
0: Няма как да правиш това, което той прави, и да си глупав. Това е на практика невъзможно. И това важи дори и за най-така поляризираните личности. Те не са глупави хора, напротив. Точно обратното, най-вероятно. Но се зачудих защо това бяха имената, които решихте да споделите.
1: Ами, те са ми оставили, аз ако седнем, ще ви го разкажа, сега тук да не го правя публично достояние, но Ердоган ми е превързвал кръка.
0: Как се стигна до...
1: Ей, добре, сега си. В Турция сме... аз съм малко да обещавам, викат, не гледай по небето, гледай си в краката. Нали? И сме в някаква резиденция, забрех името и да свърша по кафе, нещо така. И аз, гледайки си в небето, в Турция е много особено небето. Не знам въобще, като пътувате, заглеждате ли се в небето?
0: Постоянно. Не е направо
1: впечатление небето. Това са много високи облаците. Примерно, може би, заради географската ширина. Небето е много високо. В Копенхаген и Дания е много ниско. Пак, може би, заради географската ширина. Ширина. Това доказва, може би, в моята представа, че Земята е кръгла. Някой ще каже да е плоска, няма разлика, моето момиче. Но аз излизам и се пребавам в някакви там прак, като калдарам, не знам какво, сега съм с едни бели панталони, преди това съм била на мора, скачали сме от някакви камераци, жулна да съм си коленцето, и падам и отгоре върху раната и тръгва веднага върху белия панталон. И веднага тичат лекар, ужас. И ме връщат обратно в залата и почват. Аз съм с един тесен панталон и вие сте сега в момента май такъв. Не мога да му дигна...
0: Не съм то толкова така,
1: тесен
0: панталон.
1: Така да, тесен дамски. Не мога да му дигна... Не мога да му дигна кръчовчето нагоре. Ако го излея, не е много... много разумно. И сега с човеку да прави, изведнъж в така леко съм мрачно беше в залата, изведнъж чувам Борисов казва, не барай български крак. Нали, се обръщам и гледам Ердоган и Борисов идват. И веднага пита Ердоган, какво ще, не знам, какво си ги изгонил. Ние и викат, дай сега ще напълваме да дигаме панталона. Викам, сега голям прасъч, ще... тъй. Съедно успяхме да го дигнем, той го там почисти, такова, запечата го. Нали, и си говорим, представям и се смеем, и Борисов вика, какво говорите, бе? Викам, присмиваме ти се, че имаш много протести значи това е било 16-17 години, примерно, и си спомням. И така, и заднъж виждаш друг тип, не държавника, виждаш човека. Нали, аз стига за мене, дайте да, Алекс е дошъл на гости, аз приказвам глупости.
0: Подозирам, че вашите истории ще са доста по-интересни.
1: Не, ами. Защо всички искат, Алекс?
0: Защо всички искат
1: да живеят в вашите жилища?
0: А, да живеят в моите жилища. Ами...
1: Какво бе? Да. Вълнуват се момчета.
0: Това, че не се вълнуват, не е много обещаващо за нашия разговор.
1: Приближете се към... Дръпнете го към себе си.
0: Не бе, облегнах се преди малко. Дръпнете
1: го към себе си.
0: Замислих се
1: и... Асене, много ти благодаря, извинявай.
0: Замислих се, не знам точно какъв е отговор, по-скоро нямам кратък отговор, вероятно е дълъг. Стараем се, ние сме си посветили, ние сме една, в офиса една кохорта от хора, които са фанатици на тема как да живеем добре. Посветил съм си голяма част от съзнателния живот на това нещо и когато правиш нещо толкова ценно и важно като дома си, е хубаво да имаш такъв човек в твой отбор.
1: Добре, да, ма са фанатици и разни такива, не звучи много...
0: Окей, звучи крайно. Много сме отдадени на това да мислим за нещата, за които един клиент никога няма да помисли. Какви са ти решетките на климата и каква ти е, какъв ти е вентилатор в туалетната?
1: И какво време да помисли?
0: Ами, повечето хора не мислят. Вие мислили сте за това какви е вентилатора в туалетната? Защото ние слагаме канали, и той не е в туалетната, за да не се чува. Не сте мислила за това?
1: Не, след сега се заспи... мъча да се седи, че не го чувам. Не знам къде е.
0: Да, след като заспите, какво е осветлението?
1: Къде?
0: Вкъщи.
1: Зависи какво си. Вкъщи или в спалнята?
0: В къщата цялата. Това са нещата, за които ние мислим.
1: Ами, да кажа ли малко?
0: Да.
1: Кръци.
0: Окей.
1: Двора свети.
0: Да, как да направим така,
1: че да се... Даже в началото живеехме без пърдета.
0: Това не е много...
1: Не е добре, четох ви вашата теория, чувах ви.
0: Тя не е моя теорията. Повечето неща, които
1: са свързани... Не, се разкъсвах. Влизаха няколко пъти да ви разказвам. Разкъсах се дали да имаме видимост навън какво се случва или да сме се затворили.
0: Да.
1: Камери, какво осветление? Значи свети по коридори, по това проблем доста свети.
0: Ами не е много добре това за циркадния ви ритъм, защото ярката светлина през нощта кара тялото ви да се буди. Хубаво е светлината през нощта да е оскъдна.
1: Аз лично да спя на тъмно, на дебели пърдета между нас.
0: Точно, казвам. Трябва да е тъмно и студено.
1: Гледах, сега ще пустаме малко видеица от вашите, за цветното осветление в банята. Това много ми хареса.
0: Червеното осветление.
1: Червено, синьо, да, зелено.
0: В душа може да хромотерапия. Тоест, ние мислиме за това как да направим един дом... Първо, така, че той да е в услуга на навиците и да намали триенето. И второ, как да направим така, че той да взаимодейства с тялото, така, че да подобрява функцията му, което е напълно възможно.
1: Тоест, добре, не съм популист, обаче това е само достъпно за богатърщата.
0: Моето студио е само достъпно за хора, които имат един определен... Да, окей, за богати хора.
1: Тогава го наричам, да. Нарочно жаргон много
0: казвам. Да, но съдържанието ми в социалните мрежи е абсолютно безплатно. Аз нещата, които правя за клиентите...
1: Аз също не взимам нищо.
0: Да, нещата, които правя за клиентите ми, ги разказвам и ги показвам постоянно. Винаги ще... Сега... Самолетите в началото също са били само за богаташите. Нали, ако е трябвало да ги спрем преди 80-90 години,
1: света ще ще... И сега има ни самолети, на които не бих искал да се вози, си жилини.
0: Също?
1: Еми...
0: Заради компанията или заради метода на транспорт? Заради компанията.
1: Заради компанията.
0: Ако може да се возите сама, няма ли да ви е по-удобно?
1: Със сигурност, аз съм малко вълк или някак.
0: Да, със сигурност ще ви е по-удобно. Тоест... Скъпото...
1: Само, че трябва да си осигурен.
0: Да. Скъпото не значи лошо.
1: А, не съм казала. Да. То е... Вижте, ние пак, да ти казах преди малко, бил сте малък. Но в пазарната економика, така мечтаната, какво взехме?
0: Какво? Не знам как да отговоря.
1: Няма съревнование в между частния бизнес. Да.
0: Така че за...
1: Разни еднорози, стартъпи, не знам какво се всичко е малко с благословията на управляващите. С извинение. Казвам го, човек с опит в политиката.
0: До голяма степен, да, за много голяма част от бизнеса, макар че има фирми, които са независими.
1: То и големи. Друго. Да.
0: Да. И големи. И аз познавам. Но
1: вие независим, може би.
0: Аз, моята фирма не е голяма. Съм много далече от...
1: Е, ме правите големи и обороти 100%.
0: Не.
1: Не?
0: Ние сме малък бизнес. Ние в банката не можем да се категоризираме като средно предприятие. И сме малък бизнес.
1: Са, не съм ви гледала годишните отчети и няма да ви питам. Това не е работа, само да привлека хора към вас, излишно. Но, хайде да разкажете малко за вас.
0: Откъде да започна?
1: Откъде да пуша? Ми аз ако трябва да започна за себе си, имам... Е нещо много хубав текст, който е валиден още, който започва така. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива.
0: Вие това е не, така.
1: Нали разбирате? Зависи от къде ще го погледнеш.
0: Несправедливо е, защото вие сте много красноречива. Аз няма да мога да се изразя така.
1: Не,
0: в този тон мога да кажа за себе си, че аз също се чувствам като един човек с изключително много късмет и в момента съм изключително щастлив и нямам търпение да го кажа където мога и колкото често мога, защото знам, че не винаги ще бъде така. Влизам в едни години, в които ще започна...
1: Чукаме под маса.
0: Той да чукаме и да не чукаме, това са неизбежни неща. Нали? С напредването на времето всичко ми е наред. Родителите са ми живи, обаче аз скоро ще стана на 50. Нали? В един момент...
1: Ще си отидат.
0: Да. Ще започнат болести, болешки и всякакви неща, които...
1: Не е задължително.
0: Не, окей, не е задължително, но няма да сме. Сега обичам така да играя тенис 3-4 пъти в седмицата. След 10 години сигурно ще са 2. Нали? Ще започне времето да ме лишава от част от нещата, които ме правят щастлив днес. И затова бързам, когато мога и както мога, да кажа, че съм голям късметлив и съм много щастлив.
1: Ами, ето затова ви продължих гледна точка.
0: Да. Нямаше да се сета. Ето затова ви питам.
1: Е, така, при мен казвам, още преди да се пробудя, чувствах щастлива, носех се като малко лятно облаче на такова и знаех, че съм си аз, просто аз, не някоя друга. Да. До мене лежаха мъже ми, дете, такова, на кого ще се облечем с по една джинси, по една тениска и ще крачим по улицата. Нали, извинете, понякога щастието не е в парите, не е в самолета, не е в
0: яхтата,
1: не е в вилата.
0: Почти никога не е там. Познавам изключително заможни хора, които не изглеждат щастливи.
1: Те въпроса не само, че не изглеждат, ами...
0: Аз не съм там вътре, не знам какво е.
1: Ето се личи.
0: Външните признаци са, че те не изглеждат щастливи. И
1: добре,
0: аз
1: се... Кажете, кой е Алекс?
0: Това е, може би сега...
1: Екзистенциален въпрос.
0: Да, наближаването на 50-те много мисля по това въпрос. Много си говоря с приятели.
1: Имаше на Стайнбек ли мисля, че беше кризата на средната възраст една книга. Аз трябва да ви я намеря, да ви я прочета, да ви я подаря.
0: Да, трябва да ви я прочетете, да.
1: Да, на Стайнбек беше кризата на средната възраст. Удивително.
0: Да. Нямам...
1: Да.
0: Тъй като нямам... В момента и се чувствам имунизиран от кризата на средната възраст, нямам пореви да си купа кабриолет.
1: Да какво си купите кабриолет?
0: И да сменя жената, но нямам такива пореви.
1: Е, така е.
0: За сега.
1: Не, то така е. Сега, при нас някакво се види, упаретах, сменя колата, сменя... Да. жената, апартамента?
0: Нямам. Както казах, много съм щастлив. Нямам въобще такива намерения. Не знам дали е криза на средната възраст или просто идва един момент, в който започваш да мислиш за тези неща. А, сега минали уикенд си говорих с един приятел, който казва, ле, стан на 56, а ние се познаваме от млади. Си казвам, Бобчо, кога ми има това време? Я,
1: погледнете тук с Гери.
0: Това са архивните снимки, те са стари.
1: Архивни снимки ли са, момчета, с това и архивни снимки.
0: За дълбоките архиви. Тази снимка е на 8 години.
1: Това, вие кога се оженихте, Гери Малкоданска?
0: Срам за мен, Гери Малкоданска, ние не сме женени.
1: А, голям прав. Защо не сте женени, между другото?
0: Ами нещо не възниква някак си. Имам чувство, че в нашето съвремие просто тази крачка е ненужна.
1: Защо?
0: Не, много е хубаво, но всичко, което имам да казвам и отдадеността си към Гери, към семейството ми...
1: И тия са архиви?
0: Не, тези са по-дълно. Отдадеността ми към мене и децата е според мен очевидна за всички около нас.
1: Знаете ли, аз съм малко, не съм малко, но така, доста съм екстремна, но това за мен е някакъв биоритуал на доверие, защото съм ми чувала, о, ние като не сме женни, по-добре, ако такова се разделим. Викам, разделата винаги тежи, то знаеш.
0: Няма никакво значение.
1: Няма никакво значение.
0: Просто при брака има една така администрация допълнителна около разделата, която според мен е допълнително услужива неща.
1: Имущество, това е разделата, имущество, разни други глупости, но...
0: Трябва да отидеш в съда, както и да е, няма значение. Така е, много мил ритуал е и красив също, но някак си не...
1: Не може въобще да не е публичен, деца вика.
0: Да.
1: Двамата и двама свидетели, деца имате вече три, нали?
0: Да, две с Гери, аз
1: и едно
0: от предишта.
1: И няма да го пренебрегнем.
0: Няма да го не го пренебрегнем, само да съм точен за протокола, че с Гери нямаме три деца, защото аз се боря за пет деца. Общо в момента имам три. С Гери водиме...
1: С Гери имате две.
0: Две. Перманентни преговори вода с Гери на тема още две деца.
1: Иначе аз ще кажа от опит, дето мен ме набеждават и такава кариеристка, толкова много деца. И така да така разказах преди разговор. За да имаш поредното дете, то не е поредното в смисъл, разбирайте ме, още един човек до тебе да го нарека дете, ти трябва да си готов. Не така, ох, майко, какво стана? Нали? Аз съм непривърженик на това. Извинявам се, пак ще прозвучи консервативно.
0: Не бих казал.
1: За мен това е хигиена на чувствата, хигиена на мисленето.
0: Така е.
1: Аз имам дете трето с много голяма разлика между първите и всички.
0: Колко голяма разлика?
1: 15 години.
0: 15, да, много.
1: И вървя ще се получи така. Колко е между Лео и голямата?
0: Да, между Лео и голямата е по-малко, 13 години.
1: Но...
0: Да, но горе-долу там. Но ако сега имаме бебе, ще 21.
1: Ще ме надмин. Добре, ама ето какъв мат беше на 21 годишно дете. Не ревете.
0: Не рева. Тези неща идват. Напротив, радвам се по-добре да ги преживеем, отколкото да ги пропуснем.
1: И всички викахме, това грешка ли е?
0: Кое дали е грешка?
1: Той дете след 15 години. Викам, не е грешка.
0: Няма как дете да е грешка. Как може да е грешка?
1: Хората...
0: Поне, окей, да. Окей, от моята гледна точка.
1: Така, и от моя.
0: Да. Децата са... Знаете,
1: сега не спадаме. Аз даже знаех кога трябва да се родят. Макар че съм раждала с секция, сигурно Гери или не.
0: Веднъж да, веднъж не.
1: Кога е да?
0: Не.
1: Нещото след едно... Добре, сега да влезам.
0: Да.
1: Така. И пет деца.
0: Да искам пет деца. Затова бях толкова стриктен с това кое от кое, защото първо Гери каза имаш три, почна да брои Джулия и голямата ми дъщеря, което аз приех да влезе в нейната бройка, да влезе като част от нейната
1: Разбира се, че сигурно се грижи.
0: Да, разбира се, разбира се. Имат много добри отношения, които може само да ме радва. Та искам още две деца. Накратко.
1: Не искате колкото ли искате?
0: Искам, да.
1: Какво е разликата с Гери?
0: 7 години. 12 години. Защо го върховете? Защото не спах въобще с 7 години с брат.
1: Наближават аз малко по-късно съм раждала третия път.
0: Колко? На колко?
1: 40.
0: На 40. Да, наближава. Има още. Има още време, но...
1: Но не съм имала проблеми.
0: Да.
1: Но... Как да, вие си знаете. Въпросът е даже и друг. Въпросът понякога не е в отглеждането, а е в любовта и в изграждането на личността.
0: В това отношение много се пасваме с Гери, защото...
1: Всичките са абсолютно различни индивиди.
0: Да, категорично, категорично. Много добре се пасваме с Гери в това отношение, защото аз умея да бъда търпелив с тях на момента. Докато тя умее да гледа на нещата стратегически и като види, че имат нужда от развитие в една или друга посока, да предприеме някакви стъпки. Лео трябва да бъде по-самостоятелен, сега ще го пратим на лагер. Неща, които аз не мога да мисля толкова... Много ги тундуркаме тези деца.
1: Къде, къде?
0: Ми някъде надалече, да бъде сам една седмица, да се облича, да се съблича, да се къпе, да се опраса.
1: Значи аз съм малко лудичка с мъжа ми, колко сме ги пращали по лагери за една седмица. Прилно се ходили три пъти.
0: Не му помага това. Много ги дундуркаме. Дам си сметка, че много дундуркаме децата. Това си говорих с брат ми наскоро.
1: Не. Значи...
0: Други са времената, нали?
1: А, тъй.
0: А, да, си, и майка ви така е казвам.
1: Няма майка ви, татко ви казвам.
0: Всеки
1: родител. И аз казвам, че всички времена са същите, но не е така.
0: Всеки родител казва, други времена бяха, когато ние бяхме малки.
1: Аз до 18 години съм ги карала, понеже аз съм шофьор вкъщи, те не знаеха пътя до училище.
0: А, така. Лео, миналата година
1: защото
0: на 6...
1: искаха да ги отвличат два пъти. При мен професионално.
0: Ние, но, слава на Бога, нямаме такива...
1: Но тези деченца, ако ги пуснете саминки, татко им кое...
0: Сега.
1: Пак се чукам.
0: Но, ще цитирам Христо Попов. Не го ли знаете Христо Попов? Както и да е.
1: Който
0: и
1: да е?
0: Еми, той има една консултантска агенция, той е много бизнес, не знам как да го нарека, консултант, бизнес, мислител.
1: Какво прави всичко?
0: Мисли стратегически, мислител, да го наречем, както и да е. И си говори с Гери.
1: И дайте го тук да си мислим заедно.
0: Вижте го, много интересен човек. И вечеряме и Гери, нали, пак темата с децата, какво ще правим, колко да са самостоятелни, как да ги пускаме, и аз му разказвам, говорих с брат ми.
1: Не, нека са самостоятелни, нека такова на въпроса, да не са подложени на...
0: Не можеш да минеш да му заравниш всичко,
1: как
0: за да можеш...
1: Как ще го пуснеш
0: да
1: с 6-7 години да ходи по улицата?
0: Точно това щях да ви кажа. Чуйте ме сега. Говориме
1: къде
0: с по
1: живеете?
0: Този въпрос в Дианава, Изгрев.
1: Така.
0: Така. И казвам, ние сме в сграда, която има бариера, не е затворен комплекс, но има бариера.
1: Да,
0: имаме пред сградата, има място, което е
1: да
0: за сградата, да излезат да. Децата.
1: Добре.
0: Миналата година на 7, не на 6, Лео за пръв път остана сам пред блока за 10 минути, ама не сам без никой.
1: Да, да някой гледа око.
0: Родител,
1: да.
0: Без нас на 6 години. И го разказвам на брат ми и той казва, брато, Ти беше в яслата. Той е 7 години по-голям от мен. Значи той е бил втори клас. Когато аз си тръгвах от училище. Живеехме на Иван Асен тогава.
1: Да.
0: Аз си тръгвах от училище, втори клас, минах да те взема през яслата и те прибирах в къщи. Ей, такива времена бяха това.
1: Да, така беше и с мен. Аз имам по-голяма сестра.
0: Бяхме ние. А сега Гери не смее да ги пусне, майка е живее, ние сме на 14-ти етаж, майка е на самия. Гери не смее да ги пусне сами в асансьора.
1: Да.
0: Много ги дундуркаме. Имат нужда от самостоятелност.
1: Знаете ли, вие не сте човек, който не сте късно пиле. Има преценен риск.
0: Така е. Да отиде на лагер е преценен риск.
1: Плува ли?
0: Опитва се, учи се от няколко години. Плува, да, плува. На лагера не е...
1: Има случай, в който...
0: Планински лагер е.
1: А, планински. Ще да разкажа за молото. Как едната ми дъщеря, аз съм добър плувец и ги уча от малки да плуват и... За момент ги оставям да плуват с пояс и така, деца вика... И прилягвам, но слушам.
0: Да.
1: И изведнъж гласа на едната ми изчезва. Дигам глава, тя с краката...
0: Добре.
1: Главата в водата, пояса, краката отгоре. И по-голямата се мъчи да стигне до нея. И аз, мъжа ми вика, само чух дуф едни стъпки, ти още нищо не каза, скочих и...
0: Да.
1: Така, просто не съм хипохондрик, но както и да.
0: Най-ценното са ни децата. Това е, няма какво друго да пазим повече.
1: Всяко нещо за времето си бих казал.
0: Да.
1: Да се научи да се побива, ако трябва.
0: Точно така. Точно така.
1: Аз съм ги учил да се бият, да скачат, да спали, да се катерят.
0: Да. Точно
1: така. Макар момичета, ритат топка, нали всичко. Да. Въобще ме научи на 5 години да стрелям.
0: Да.
1: Това психология, аз когато ви поканих, ви казах, че това дайте да стигнем до вашите произведения. Тук сме натрупали 7 видеа най-малко. Всичко е въпрос на психология. Ето, например, с кое да почнем? Ай да изберете си. Имаме Наум, който разбрах, че сте го продал.
0: Да.
1: Аз го гледах в Лидипер, но може, ако искате да го пуснем. Имаме Яхта, което е интересно. Аз там видях, че ходите по боси чорапи.
0: Да.
1: Защо?
0: Ами защото...
1: Я пригответе яхта.
0: Такъв е етикета, когато се качваш на яхта. Да...
1: Във вътрешните помещения.
0: Насякъде.
1: Иначе си бота.
0: Всичките палуби са с тиково дърво и
1: да.
0: Мартонките могат да останат белези, да се нарани.
1: Не, аз помислих, че пръжаме такива ни обувки.
0: Те са за екипажа.
1: Добре, имаме значи яхта, имаме Наум, латинка... Скобелев, вашето жилище с Гери, Утопия и Пентхаус някакъв. Какво е?
0: Пентхаус, да.
1: Откъде да почнем?
0: Откъдето искате. Където
1: ни...
0: ги подкарате.
1: Айде яхта. Да погледаме малко и да чуваме. Звук да чуваме и ние.
2: Ще ви покажа нещо, което много малко хора някога ще видят. Днес ще ви кача на борда на 118-футова супер яхта Сан Лоренцо, която струва над $70 милиона.

0: Ако се чудите, аз съм Алекс и аз и моят екип. Направихме изцяло персонализирания интериорен дизайн на това невероятно постижение в корабостроенето. Цялата концепция на нашия дизайн беше вдъхновена от ефекта, който водата оказва върху предметите, до които се докосва. Навсякъде из яхтата можете да откриете обекти с форма на камъчета, като този много голям пуф и тази масичка за кафе точно пред него. Един от любимите ми дизайнерски елементи в салона на главната палуба е формата на тавана. Създадохме тези лакирани панели, които създават усещането, че тавана е
1: познати сме. Трудно е да... работата ни е много специфична, защото придобивката на нов клиент може да, не може да стане, защото аз сега пускам реклама и виж, да, ти ще кажа, видях, Алекс, си купа яхта, дай да ми я направи. Да. Ние трябва да сме първото име, което той да извади от архива си, когато някой ден възникне нуждата, тя тая нужда възниква обикновено 2-3 пъти в живота.
2: Това ли беше първата яхта?
1: Това им беше първата яхта, да. Да, сериозна, много красива лодка, страхотен.
2: Лодка, меко кажа.
1: Лодка се казва така на
2: жаргон. Да, да.
1: Много красива лодка, много добри клиенти, много готини хора, семейни. Много обичам да работя с хора, които споделят моите ценности и успяхме да направим нещо, с което истински се гордея, защото проектът беше много, много сложен. И те ни повярваха. И
2: кое беше ключа? Гледам, че така към морски лампите са пояс, това, нали?
1: Това беше идеята, че искахме всичко да е много флуидно, така както водата оформя всичко, до което се докосва, так по същия начин искахме да оформим и интериора. И в общи линии няма прави ъгли, всичко е много умекотено, все едно от времето и водата. Този полилей тежи 70 кг, което е много сложно. Той е от плътен камък, от масивен камък, който е издълбан и има осветление вътре. И в тези... едно френско пателие, което прави само осветление от такъв тип материал. И понеже на лодката тя се някога ще се клати. Няма времето да е винаги.
2: Да, и с тия кожени колани не отбрасили.
1: Кожените колани
2: имат... Чия идея?
1: Такъв си беше, такъв е модела, да, но за нас тук го направиха с една кевларна вложка, за да може да не се... Кевлар. Кевлар е това, от което правят бронежилетките. Много плътен композит, метален. За да не може да се клатат тези колани, те са кожени от двете страни, но вътре има един много...
2: Вътре в тях.
1: Да, вътре в тях има един много плътен метал, за да може, когато е в лошо време лодката, да не се клати полилея, да не падне, да не щупи нещо. Страхотен проект.
2: Колко време бил те?
1: Някъде година и половина го...
2: Размисъл?
1: Не, размисъл може би 6 месеца и след това година и половина с корабостроителницата уточнявахме интериора.
2: Какво е удовлетворението?
1: Огромно. Когато на пускането във вода клиентите ни си бяха поканили приятелите, когато всички влезнат в едно пространство, което сме правили и
2: казват вау!
1: Или да чуваш как възклицават, или виждаш изненадата на лицето им, несравнимо е. Несравнимо е това
2: усещане. А не се ли влюбвате?
1: Влюбвам се, обаче нашата работа е кофти в това отношение, защото свикваме с хората, свикваме с проекта, но си обичаме проектите. Как да го кажа без да звучи самохвално? Не знам как. Те са,
2: пускате го да живее своя си живот, не го заработа.
1: Да, обаче и клиентите спираш да ги виждаш, защото сега ние се сприятеляваме, защото говорим за много интимни неща за дома, но истината е, че животът след проекта ни кара в други посоки. С някои клиенти поддържаме връзка, но не са много. Та губиме връзката с тези интересни хора, с които контактуваме и спираме да ходим в това много хубаво пространство. Така че Да, влюбваш се и най-накрая не те зарязват, ама в общини се едно отивате да учите в различни градове с любимата ти.
2: Да. Много добро сравнение. Имате ли някакъв... Ние се прекъснахме, четох, че сте живял в Африка. Баща ви е бил строителен инженер. Това е доста така... Знам на тия години, аз също живея в чужбина. Запечатвате се главата по един начин. Микрофона падна. По един начин, по който то си остава. Имате ли някакъв, как да кажа, стандартен начин? Аз много вярвам в потока на съзнанието. Залагам си една мисъл в подсъзнанието. Чела съм и даже разни теории американски, че софтуера, да се вика, го обработва. Нали? Ставаш си една мисъл, занимаваш се с още пет неща и той скача. Не знам как е при вас.
1: Бурдо, така. Като когато се налага да мислим за нов проект или за това как да се реши проблем или въпрос в някой проект, много често, гледайки го колкото часа и да го гледам в понеделник, няма как да го реша, но в събота, докато правя нещо друго, изведнъж просто решението изкача. Така че да, категорично.
2: А как си подбирате клиентите? Ето, например, от тия обекти, които ги изредих, кое е на някого, този наум го бяхте направил вие. Вие сте го закупил, вие сте го построил. Латинка е?
1: Също.
2: Скобелев?
1: Също.
2: Също.
1: Яхтата, уви, не е моя.
2: Кое?
1: Яхтата.
2: Какво яхта?
1: Уви, не е моя.
2: Разбрахме. Добре. Значи само апартамента, който сме избрали, вашия на Гери, е вашия, така ли? Или да. Пентхауса и Утопия.
1: И пентхауса, и къщата на Наум, и апартамента на Латинка са проекти, които имоти, които аз купих, за да ги,
2: да ги ремонтирам,
1: да ги оправя и да ги продам.
2: Добре, тогава откъде да почнем нещата, които вие сте взел в някакъв вид?
1: С тези, Скобелев, Латинка, пентхаус и Наум.
2: Скобелев има малко, но в другите нямаше май какво е било, но Скобелев има едни кадри.
1: Да.
2: Я пуснете Скобелев и да го говорим, не и затваряйте микрофоните, моля. Скобелев имате и кога какво е било. Дайте му звук, да не се го чуваме.
3: Намираме се в един апартамент, който купихме, за да ремонтираме, реконструираме, обзаведеме и преоборудваме. Апартаментът е на булевард Скобелев, 115 квадрата. Две спални,
1: на булевард Скобелев.
3: И този красив простор. Не искаме да е много класически. В същото време
1: не искаме да е много модерен,
3: защото втората половина стара сграда в центъра на София ще седи чуждо на контекста си. Искахме да намерим някакъв микс между съвременното и по-традиционното, с така по-силен наклон към съвременно.
1: Забавно е, приятно е, когато
3: апартамент в
1: Лондон. Работата с клиентите ни е много удовлетворяваща, но понякога имаме нужда да нямаме. Понякога имаме нужда да нямаме клиенти, да направим. Така и успяваме да правим неща, които не правим иначе, т.е. да тестваме някакви.
2: Ето климатика, дето говорих.
1: Ето решетката на климатика, да. Та е много, много приятно и разбира се, ако се реализират плановете, парите, които се правят от такъв проект, са повече отколкото от клиентски, защото тук, нали, поемаме повече риск. Да, всичко, което пуснем на пазара, имаме късмета да продадем сравнително бързо.
2: Какви хора го взеха?
1: Нормални хора.
2: Не, в смисъл, млади, по-възри. Ето го, какво е било. Тук и тераса сте освоили, нали?
1: Да, Тя беше освоена, просто имаше много, mm-hmm. беше много странно. От съдия изпълнител го купихме този апартамент. Той беше в много лошо състояние. Има нещо, което ме привлича в имоти в центъра, защото те са толкова пренебрегнати. И тук хората, които живееха, се топлиха с паркета. Ужасно. Цялата сграда.
2: И те са били на някакъв зор.
1: Да. Цялата, той затова е от съдия изпълнител. Цялата сграда мирише на сажди.
2: А сега кофти ли е сградата?
1: Сградата продължава да е кофти. Това е другата ми болка. Сградите в център. Имаме някакъв порив да не се грижиме за нищо извън входната ни врата. Това, като отворим входната врата, това е чуждо.
2: Гледах едно нещо. Бяхте един вход. Какво беше това?
1: Да. Толкова малко усилия изисква, просто изисква постоянни усилия. 20 лева на месец за 10 години от всеки собственик във
2: входа.
1: Ще превърне входа в нещо, което ще изглежда като...
2: Знаете ли, там живеят, аз имам така опит. В центъра, в тия блокове живеят много. Не всички са най-платежоспособни.
1: Може ли да ви казвам? Питам, това значи ли, че трябва да съсипем сградата?
2: Никак.
1: Защото тя почва да гние отвътре, от входа, от асансьора, от стълбищната площадка, после почва отвън и почва да гние и града. Това значи ли, не искам да кажа ми да си продадат имота, защото той си е техен, но нямаме ли някаква отговорност, като сме собственици? Собствениците. Да.
2: Не държавата.
1: Държавата не е собственик на имота им.
2: Не, друго даже бих искал да кажа. Извинявам се, за малко излизам. Имам две течения в архитектурата. Аз малко съм привърженик на стиловото единство, няма да го нарека еднообразие, в определени райони на съответното населено място. Примерно, сами хрумва Истанбул, като влизаш, вляво почват едни цветни къщи, такива, нали, такова, накова, после центъра е друго. Друго има така, не знам как се нарича архитектурно, еклектика или какво. Струи се...
1: Вие говорите за урбанизъм, което за урбанизъм е малко говоря, по-различно. Да. Не знам да има еклектика в урбанизма.
2: Не, бре, аз се изразвам грубо. Да.
1: Има
2: я. Артистично, но, се кажем.
1: Не, не, не е съзнателно. Всичките велики урбанисти, дали ще е Хаусман в Париж, дали ще е, избрай го в Барселона, как се
2: Гауди?
1: Да, не Гауди. Има ли си администратор на града, архитект, който в Барселона...
2: Се грижа за стил.
1: Се е грижил за това как да изглежда сградите, затова в Барселона на кръстовище няма прав ъгъл, за да може да се виждат каруците.
2: Браво, не, има това мисъл. Е за първи път, като го видях, се учених
1: каквото. Да, има и мисъл четов, в това нещо. Не мисля, че в еклектиката, в това, което се случва в южните квартали на София, има мисъл. Мисля, че това се случва самостоятелно. Нали? Когато имаш множество дребни интереси, да. Всеки си гледа своя интерес, и се случва това, което се случва в София.
2: Примерно,
1: но не е това въпроса ми.
2: Виждали сте Брюксел, защо? Къща до къща. Виждали сте Копенхаген, къща до къща, Англия, залепение.
1: Да, и не можеш да, няма... и не можеш да построиш нищо различно. Да. Защо? Да. Щото не можеш. И това е било от 50-те години. Сега чета за Карло Скарпа една книга. 50-те години в някаква задънтена провинция на Швейцария прави къща на жената на партньора си и не може да направи еди какво си, защото регулацията не му позволява. 50-те години в Швейцария, това е няколко години след Втората световна, те ти казват как да строиш и как да не строиш. Представете си за какви правила става въпрос. Ма не говорим за това, говорим за това защо държавата трябва да дойде и да оправи входа в на Сан-Стефано, който никой не го е оправил последните 60 години. Защо собственика няма грижа, никой не търси отговорност на собственика, дигаме ръка и казваме, ма да дойде Румен Радев да го прави. Какво прави по цял ден този човек? Да дойде да ми оправи входа. Защо? Откъде на къде?
2: Искате ли да ви кажа нещо?
1: Да.
2: Я ми намерете този клип, пиленца, за гърците с сирдакито. Значи, аз по една програма наблюдавам наказателното производство в Гърция. Там е много интересно. Закон е върха. трябва да ви кажа. И хиляди пъти, айде, не са стотици ми се е случвало да отивам в Гърция да гледам някакви дела и простачка. Букира тати на летище, пътища, къде с кола, какво е такова, край, довиждане, седиш в Гърция.
1: Трудно може да фанеш, да. Без тачка.
2: Да. Обаче какво? Техният закон, примерно, не забранява на полицай, на съдебни органи, прокуратура, съд и такова, да стачкуват. И когато, примерно, стачкуват учителите, лекарите или не знам какви си, другите се присъединяват. Е така една иллюстрация, попаднах на едно клипче, пуснете малко от него да видите
4: гърците са
2: как танцуват сиртаки в част по физкултура. Звук да чуваме.

0: Аз го кръстих това, гърците са единни във всичко, а ние сме единни май само в злобата си.
1: За съжаление, така и не мога да си дам, не мога да разбера каква е причината за това. Сега Гърция е много стара, но много Благодаря, наследство, така е, много наследство са дали на света. Имат хората с какво да се гордеят, да, макар че ние ги подценяваме много често. Не мисля, че има причина, но не мисля, че има причина ние да не се гордееме точно колкото тях. И наистина, нещото, в което може да се обединим...
0: Не, ето, това направо ме гръмно.
1: Е да поизхейтиме, да спечели и ние кажем, ето, точно така, що я пратихме? После, що спечели? После, нали, някак си ние имаме някакъв страх да се зарадваме, че нещо хубаво ни се случва. Единствено 94-та, затова не съм много малък, това го помня. 94-та световното е единственият случай, в който аз съм да видял народа да се радва единно на всички и няма, не съм чул някой да каже, абе отбора на 94-та са големи келеши. Това не съм го чул. Но извън това няма такъв случай. Не знам защо, чува се защо, но не мисля, че това е причината да проявяваме нехайност към средата, в която живееме.
0: Знаете ли, аз го изпитвам това често, не знам при вас, така ли? Тук чета Беновска, не мога да те гледам, не мога да те слушам. Добре, братче, не ме гледа, не ме слуша. Ако имаше, както по-рано, една телевизия, нали? Окей.
1: Да.
0: Гледай каквото искаш. Са, Дара... Всеки си има отношение по въпроса, но не сте ли да я гледа, да си мине, я гледа и не я слушам, който кара.
1: Факт е, че даде ни причина да се радваме за нещо. Сега колко е важна Евровизия, не знам.
0: Да, друга тема, дълъг и широка разговор.
1: Не мислите, че така.
0: Момичето се струва само по себе си.
1: Момичето се струва, работи и
0: е стигнала. А форума струва ли си, това е друга тема.
1: По-хубав имаме ли?
0: Forget.
1: Някой донесъл Оскар, Грами, някой нещо да ни е донесъл? Не. Окей. Okay. Тя го е направила.
0: Не. Фу? Не. Сам... Да уважим усилията, таланта.
1: Така. И да, усилията.
0: Колко е верна посоката, колко е крива, това е друга тема.
1: Защото тя не го е постигнала, лежейки вкъщи, момичето си бачка.
0: Абсолютно. Да. Душа е давала.
1: Да.
0: Така, сега да погледнем вашия апартамент с Алекс, 17-ти клип. С Алекс, горе глупости. С Алекс и Гери. Тук имаше ли музика нещо?
1: Нашата къщичка.
0: Защо избрахте тая къщичка?
1: Правих съседния апартамент. И почна да стига към своя естествен край и си казвам, виж тук, гледката е брутална.
0: Да.
1: Гледката е брутална, сградата е много хубава, всичко е супер. Как ми се искаше така, много съм просто, защото аз живеех от другата страна, аз живеех в изток, това е в Изгрев. Тоест аз живеех на 100 метра от там и си викам, гледай, продаваха си, виках те, какво продават, какви сте глупости, какво ще строят. А сега като почнах да идвам, нали, много често, си казвам, то е много хубаво. И един ден, както се качвам към 14-ти етаж в асансьора да си видя обекта, виждам някой залепил в асансьора, продавам апартамент. Звънкам, той е съседния. И се разбрахме, договорихме се и го купихме. И си живееме вече щастливо. Там 7...
0: Това е налево стаят?
1: Да, това е налево. Не, 7, 6. 5-6 години. 6.
0: Не ви ли е малко?
1: Малък е. Малък е. Но още пък, една смешна
0: защо,
1: история.
0: Но пък защо да е голям?
1: Още една смешна история. Има нужда да е малко по-голям. Собствениците, които продаваха този апартамент, продаваха два. Този и съседния. Съседния беше 30-40 квадрата по-голям, пак 3
0: спални.
1: Да го
0: бяхте взели, не.
1: Всичко, нали, всичко същото, само че с 30 квадрата по-голям. Аз викам, са скъп, е, за какво 30 квадрата не са малко пари, за какво са, окей, не. Първия ден, в който влезнахме, установих, че ни е малък. И...
0: Обаче те го бяха продали.
1: Не, купихме го и не го.
0: Да,
1: скоро ще го почвам.
0: Е, бра. Иначе ми стана мъчно.
1: Винаги, много често споменавам тази история, като купуваш имот е хубаво малко да се надскочиш, защото нуждите растат с времето.
0: Добре, млади хора. 25-6 годишни. Ето аз имам такива деца. Женят се, за разлика от вас. Някакъв страх се изпитва. Добри работи, добро образование, всичко, нали, не са от улицата. От бъдещето, от заробване, кредити и разни други такива.
1: То и аз го изпитвам, същия страх. На някой гарантирано ли му е утре? Какво ще стане? Ще има ли работа? Ще изкарва ли пари? На никой. Всем същите тревожности и същите притеснения. Всеки ги има. Това е много личен избор. Дали искаш да живееш в нещо, което е твое и ти позволява да си го ушиеш по твоята мярка, или искаш да живееш под найем, и двете са валидни избора, за съжаление.
0: Не говоря за най-много, говоря предмет за по-малко. Жилищно плащали, както първият апартамент, да. Сега втория.
1: А това беше и моята подбуда тогава. Така че разбирам го напълно. Разбирам го напълно. Не е... Колкото и добре да върват нещата, няма такова нещо като финансова сигурност, няма.
0: Добре, аз следвам. Вие казвате, че се започна от имота на прабаба си.
1: Да.
0: Без извинение, с извинение за въпроса. В първи си брак в по-жилище живеехте?
1: В един апартамент, който родителите ми бяха купили.
0: Колко голям?
1: Не беше малък, там стои по няколко квадрата, ага. Не знам.
0: На родителите?
1: Да, но не се го бяхме купили ние.
0: А когато много рият да са сами?
1: Моля?
0: Когато много рият да са сами, самостоятелни...
1: Моите родители бяха в Африка, ние бяхме самостоятелни. Просто не сме.
0: Не, купили. Говоря да самостоятелни в вложенията, да не взимат пари, да не взимат от родителите.
1: Ако могат, това е много хубаво. Поемаш отговорност. Могат, не могат. Поемаш отговорност за решенията си, за покупките си. Това е страхотно. Просто на мен тогава, за мой късмет, не ми се наложи.
0: Не се наложи.
1: Да, но ако ми се беше наложило, със сигурност е нещо, което щях да направя. Купих си, инвестирах в офиса си, който беше доста по-скъп от апартаментите, който го купих 2007 година, фанах кризата и не ме питайте как го изплащах. На никой не му е лесно. На малко хора им е лесно, също си има хора, които в финансов план им е лесно, но може би в друг план им е трудно. Вие не се ли, вие чувствате ли си финансово?
0: Не.
1: Сигурна. Никой не се чувства. Аз следвам хора, които имат подкастери, които имат стотици милиони, и той казва, аз не се чувствам, мислех си, че като имам 20, ще се успокоя, после казах, 20 са малко, 100, после казах, 200, то няма такова. Това е илюзия.
0: Знаете ли, вчера ме глопнаха малко, аз направиха на нарушеница. Те се смилиха. Но... Фиш по-рано правиха за 20 лева, нали?
1: Да.
0: Познайте колко е фиш сега?
1: 50 евро.
0: Е, малко засилих. За 25 евро.
1: Зависи кое е... Зависи кое е нарушение.
0: Той каза, фиш за 20, дето беше, сега ще ви го направя, 25 евро.
1: Ма защо? Първо, нарушението не е задължително. То е по ваше желание.
0: Аз съм сигурен. Не, казвам нищо. Аз нищо даже казвам, че... Се отнесоха малко...
1: Снисходително.
0: Добронамерено, но аз много защитавам полицаите поред причини. Мисля, че трябва, имат нужда от помощ.
1: Тази институция има нужда от уважение.
0: Да.
1: В България, а го няма.
0: Нито заплащалите им заплаща, нито дрехите им дрехи, нито обувките им дрехи, нито уважението да те викат им уважение.
1: Уважението е най-големия проблем, защото...
0: Толкова взето полицахът на Хайка, Беровска изчезе и дай си телефона, нали, тук, защото аз по някой път земи.
1: Да. Не е хубаво да си ги казвате. Те не ставаме, окей.
0: Еми, така е, всички го знаят.
1: Това не влиза в инфлационната кошница.
0: Не, защото аз карам много превишено, скоро сега ми натрупат това, да, и вика, мене почва се.
1: Да.
0: Да.
1: Но трябва да стане по-строго, и аз не карам добре. Трябва да стане по-строго, трябва да се научим да спазваме правилата, и като се научим да спазваме правилата...
0: Сега, като имаш добра кола, какво да се таралян към аз от София до Варна 10 часа?
1: Моята кола е много хубава, но не е бърза.
0: Е, вие сте сега във възрастта, в която аз съм била, с 7 месните коли, нали?
1: Да. Само трябва да ги напълня, защото сме само, пет. С тещата 6. Има поне едно свободно място.
0: А, сега. Именно по причина много деца, родители и такова.
1: Да.
0: Мяташ ги отзад. Даже спяха в багажника. Да, там, като стая, бяха отзад. Познато ми е, но... Да.

0: образованието. Вие в най-ми хареса, как сте рекал на 20 години, бе, аз тия тук ще ги зарежа, няма какво да ме научат, нали?
1: Голяма глупост. Оценявам го като голяма грешка.
0: Не е вярно. Това учи.
1: И друго
0: разбирате, че сте сбъркал или не сте сбъркал, или че имате да добавите, нали?
1: Да.
0: Пак си е учен.
1: Така е, да, така е.
0: Аз с извинение, като говорихме сега за Стокхолм, тук не съм канила скоро нобелисти, но познавам няколко нобелисти, които взеха и в много сериозни науки, които са израснали в, на улицата. Не са взели образование някои от тях. Знаете, имаше по физика, по сега не мога да стирам имената, събрала съм ги. Нямат даже основно образование. Те са самоучени. Нали, не мисля, че особено и в тая сфера, аз съм режисьор по първо образование, тук мога да си говорим, по второ съм юрист, на човек тая работа, която ти нямаш тук, няма как да я научиш много. Можеш да научиш някой, но вдъхновението няма как да ти го събудят, не ли?
1: Така е, но тогава младежкия ми ентусиазъм и арогантност ме накараха да повярвам, че няма какво да ми даде академичното образование, което сега, гледайки доста по-трезво и осъзнато на нещата, си дам сметка, че не е така.
0: Много благодаря, че ви бяхте на гости.
1: Аз ви благодаря, госпожо Веноска, беше ми много приятно. Благодаря за поканата
0: да
1: и за
0: страхотния
1: подарък.
0: Не ми малко исках в по-тъпъл цвят да е, мама, не знам. Чао. Това беше Алекс Ковачев. Айдия при нас. Беновска пита. Професор Йонко Мермерски, ще превеждате ли на Радев и Тръмп, както на Борисов? Беновска пита. И с огромно удоволствие представям следващия събеседник днес на 23 май 26-та година. Познавача на американо-българските отношения, как се казва, фена Тръмп. Ще стана да си взема атрибутите Тръмп, тук си ги държа, като направя представянето. Професор Йонко Мермерски, добре дошъл.
2: Добре, заварил. Една корекция искам бързо веднага да ти направя. Лека, аз не съм фен на Тръмп, а съм фен на неговите политики. Така че...
0: Извинете, excuse me.
2: Да, слушам.
0: Съжалявам.
2: Но не мога да не симпатизирам на човек, който вместо да си играе голф, а да си се вози на неговите самолети, наистина се бори срещу това обезумяло влевяване или либерално безумие, което настъпва в целия свят, и човека, който разби глобализацията, която щеше да ни разсипе изцяло екзистенциално като цивилизация. Но както и да е, казвай на къде
0: обаче,
2: ще
0: обаче, знаеш ли какво? Нещо не виждам да ги боли фара Тръмп и щатите за България.
2: Ами, виж сега, така е, че ние сме част от Европейския съюз.
0: Ти си говориш, стана си земя атрибутите.
2: Стани си земя атрибутите.
0: Дай да го него.
2: Но фара на Тръмп няма как да го боли, защото на 28 февруари 25-та година Зеленски дефекира в овалния кабинет, беше изгонен, и след това нашите лидери в кавички европейски застанаха с Зеленски и тръгнаха да водят война с Тръмп. И това е продължава и до ден днешен. Така че, какво да го боли фара, като ние сме тук в съюз, който се противопоставя на Тръмп. Така че, давай следващия въпрос.
0: Ама как се противопоставя, като президента Радев, сега министър-председател, бил говорил с Тръмп оня ден, оня нощ, оня нощ, и... С извинение.
2: Зададе това въпрос.
0: Вторник,
2: остави твоята тема.
0: До вторник трябва да дадем много разрешение на щатските самолети да седат на нашето гражданско летище.
2: Аз,

0: Силевски.
1: Радвам се, че
0: е поставил. А Патръм не бил обещал ти да видиш? Да ни махне визите.
1: Чакай, добре. Значи, първо на първо много харесвам позицията на Радев, който въпреки, че в този безумен Европейски съюз сме обвързани, и то много здраво, сега вече и с еврото, все пак поиска нещо от Тръмп, което пък е важно. Ти този въпрос го повдигна 19-ти година, 25 ноември, в овалния кабинет пред Тръмп. Ти зададе първи въпрос тогава.
0: Напомням,
1: ще кажа защо. Защото още тогава мисля, че на личностна основа Борисов можеше да постави... Тръмп беше готов да всъщност да откликне на това, но нещо се размотахме и взехме пак да ставаме европейци, евроатлантици. И всъщност то не е толкова важен проблем, защото повечето, на почти всички хора им дават визи за щатите, но символично, при условие, че ние сме член на НАТО, член на Европейски съюз, верен партньор, източен фланг, ние сме тук гаранта за сигурност на Европа
0: под руснаците.
1: Предния фланг, източния фланг, така. Да. Те
0: почват да... Ние са първите под око.
1: Ами, бутат ни нас също, но...
0: И ние се бутаме, с извинение.
1: Сега, един момент, нека да поясня едно по едно. Харесва ми това, че Радев отново постави този въпрос, защото въпрос с визите, ако е важен, поне символично за нас, то няма да се реши с кампании, в които няма да споменавам тази артистка, името да направи известна, тръгна да прави, да учи хората как да правиме визи и така нататък, няма да спомена. И да, разни други палячовци, продуценти в кавички, които взимат едни пари.
0: Не искам да кажа специално в нашите зрители и слушатели, че ти беше този, който ми се обади от щатите и каза, абе, Беновче, обади се на Бойко и му кажи тъй, че тая работа е грешна.
1: Самоубийствен ход.
0: Така, и аз му звъня и му казвам, виж какво, аз не го бях така отчела, като нещо, кой знае какво. И той вика ми, обади се на твой бив служител Георги Бакиев, тогава беше външен министър, и му кажи да го сваля това нещо и въобще...
1: Ами, наистина беше доста
0: и
1: голям...
0: И Борисов беше в основата на всичко да изчезне.
1: Да, взе мерки, което поздравление за това нещо, но това беше изпуснато много глупаво, според мен. Но така е, че виж около тия визи какви драми се въртат, а те всъщност символиката е много важна. И тук в този случай, наистина, те самолетите не са от вчера на това летище. Първо поправяхме канализацията и те трябва да спрат на летището канализацията и те трябва там да спрат и не могат да излетат, докато направим канализацията. Mm-hmm. После беше, че те идват в предвидени учения, които ще участват, нищо общо с Иран. Тоест, всякакви димки и безумни глупости ни се говореха. И сега, в момента, аз поздравявам Радев за това, че той излиза и ти казва какво е положението и че те участват. В крайна краища най-после има едното, третото правителство, защото беше Желязков, после временното правителство и сега най-после Радев ни казва какво правят тия самолети на летището. Mm-hmm. Което, в интерес на истината, погледнато като реверанс към администрацията на Тръмп, е много хубаво, защото иранците в момента нямат ракети, които да метят по нас. А между другото, предишните правителства, временното правителство имаше една отпаднала необходимост, която говореше, че това, че иранците ни дали нота предупредителна, това не било заплаха. Ми предупреждение и заплаха са синоними в българския речник, ма да не се пускам в тази посока. Тя отново почва да се изявява и тази същата отпаднала необходимост се опита да се изявява и да иска да бъде посланник в САЩ в момента. Се заявява за така, при условие, че критикува Радев, който има абсолютно надмощи на последните избори. Тоест, всякакви безумни хора изкофели, може би, от възрастта се въртат и говорят глупости. И ми лошо съм, извинявам се, ама не са ли факти това? И ме дразни. Ако емоционално говоря, извинявам се.
0: Не, емоционално. Аз помня 19-та година.
1: Облягам се, защото същите тези хора, които обясняваха, че имаме някакво предвидено учение, сега, когато се казва истината от настоящото правителство, веднага скачаме да обясняваме, че те били отговорили и всичко си било окей. Нали...
0: Илче, знаеш какво четох с нашите? Mm-hmm. Днеска е 23-24 май, утре.
1: Утре 24, са... голям празник.
0: Така, светите празници на нашата писменост, идентичност, култура и да. Не знам какви други клишета да не употребя или да употребя, но така. Сега, внимавай. Тия дни, 23-24, когато хората отиват някъде и на почивка, mm-hmm. както знаеш, сте ли да излезат 5,5 милион коли от София?
1: Добре.
0: Вчерашна статистика на МВР. През България ще преминат някакви натовски формирования, да ги нарека.
1: Добре, ние сме част
0: от това. Които идвали добре, хубаво, от Сърбия, от някакво учение, дъръбъра, и ще преминат през цяла България. Mm-hmm. Не знам къде отидат. Сигурно в, как се каже, тази база, генерал какво беше? Тошево.
1: Генерал Тошево? Не, ма нямам, аз нямам, не мога и да коментирам идея, факти, които дори не съм чул.
0: И, внимавай, 23-24, на 25-ти, на 26-ти ще продължавали да преминават.
1: Еми хубаво да.
0: Ма ние какво сме, територия за погазване?
1: Нямам представа за какво, като се случи и видим какво е.
0: На Министерството на отбраната, снощи.
1: Еми, нямам идея, честно казано. Освен това, предполагам, че това не е планирано в сряда и да мина днес. Това предполагам, че ако е натовско, да, не. Тоест, ние при условие, че сме част от НАТО, не може, мисля, че това е част от... Интересно е за какво е, по-скоро, от сега като ми казваш тия неща, отколкото...
0: Не, аз друго искам да ти подчертая, че съм малко на уведомителен режим.
1: Аха.
0: С извинения.
1: Да. Ами, нямам коментар върху факт, който
0: дал
1: не познавам.
0: Дал ли си е съгласието на Народното събрание?
1: Боже, ми то се стоя договор, дето подписа временното правителство в Киев. Някой дал ли си е съгласен?
0: Не, не беше временно правителство.
1: А не, ви са, за това, което преминават утре и ако ще минават, не знам, сега тук гадаем, защото Ванга почина, но ако ще се правим на Ванга, аз не мисля, че това преминаване е гласувано. Ако е гласувано, е... това Народно събрание може да е гласувано в предишно. Нямам представа, освен това тук, няма се права на юрист и да... Пускаш ме по една плоско, зато само ще се парзалям и ще падам и ще ми се смеят, ако кажа нещо.
0: Така, добре, че... но сега ще си сложа един от атрибутите на Тръмп, другите не ги намирам, дато ти си ми подарявал, аз си ги...
1: Аз имам нов, който ще ти кажа.
0: Който ще ти го кажа.
1: Ще ти го донеса. Когато се случи, аз тръгнах на там. Новото е, новата шапка е Trump was right about everything, т.е. Тръмп беше прав за всичко, но нея ще ти я подаря, когато приключи войната в залива и когато приключи войната в Украина или поне се пристигне.
0: А Сенчо може да ме снимаш?
1: Примирие.
0: А Сенчо ми дава от доларовите банкноти на Тръмп, дето ти не ги донесе, той си ги пази. Може колеги да приближите, Любо, да се вижда тази банкнотинка. Еми... Това бяха агитационни материали, нали?
1: Какви кажеш?
0: Агитационни.
1: Не, що да са агитационни. Аз... Моля? Да. Те има всеки такива неща се предлагат на пазара.
0: Сега искам, колеги, да ви помоля да напомним едни такива и да продължим разговора. По време на ковида господин Мермерски ми гостува и понеже този талант ще видим после и лицевите му опори и въобще тук
1: лек
0: автопортрет ще направим. Какво правихме ние, какво прави той, тоест? С саксофона. Той е невероятен саксофонист.
1: Ебе, не, моля ти, стигаме.
0: Пускайте, колеги, пускайте. Той е много скромничък. Дайте извук.
2: Професор Бърбански, заповядайте. Вие защитавахте много силно на Доналд Тръмп.
3: Здравейте.
2: Здравейте. Я да ви да имате ли чорапи Тръмп пък?
3: Този път има ли камера да прочитат какво пише?
2: Какво пише?
3: Мъж за милиони.
2: Ох, мъж за милиони. Помислих,
3: все пак времената са разделни.
2: Браво за самооценката. Помислих, че съм описал Джо Байден.
3: Но при това напрежение, което стои в момента в ефир и навсякъде по света, аз мисля леко да разведриме нещата.
2: Аз виждам, че вие сте се подготвили с саксофон. Каква
3: една е серенада искам да
2: колеги,
3: ви направя.
2: Колеги, къде е заснена професор Мерматски, да ви е
3: която, удобно? Ако се представя добре, ще... Така, намали напрежението, ако се представя зле, ще го намали още повече.
2: Какво ще ни изпълните?
3: Ами, Направил съм нещо като съкратен микс от американският химн. И разбира се, ние сме българи. Българският.
0: Американският филм на химн, в който искам да напомня припева. И обсипването със звезди знаме, триумфално ще се вее над земята на свободните и дома на храбрите.
3: Еми, то ще се вее при всички
0: и
3: положения.
0: И микса между американския химн, да не биде и българска.
3: Да, е, са, той не е микса, съм съкратил съм Америка. Гледам в една минута да се поместя звата, за да може...
0: Гледам да напомня сега и българския припев. Мила родина, ти си земен рай, твоята хубост, твоята прелест, а те нямат край.
3: Абсолютно.
0: Слушаме ви с огромно внимание.
3: Ужас.
0: Поемете дълбоко въздух.
3: Само да видя дали имаме звук.

0: Чакай, че се притесня. Повярвай ми, когато за пръв път не ме пуснаха да лета сам с самолет, да пилотирам... Повярвай ми, ако ми премеря кръвното е 315 на 300.
1: Чакай да не вземем да някой да повика 112.
0: Чакай, защото...
1: Седни спокойно, успокой се.
0: Ще ти свири борски или после? Че, те казвам ти, ще ми свърчи сърцето.
1: Предлагам...
0: Малко ще пусна, малко 5 секунди само, защото се пасна българи.

0: защото ще се изложа.
1: И аз не може да
0: взема. Стига, стига, стига.
1: Страхотно, въобще не се изложа.
0: Просто нямам дъх, нямам.
1: Невероятен си. Освободи се.
2: Мирише, че съм си свирил за мен, каквото ми падне.
3: Какво казваш, за първ път свириш пред публика?
2: Тук за първ път свира пред хора, а иначе си свира вкъщи за каквото пуснат по радио или по телевизия, аз си присвирвам за кеф. Аз не съм, нямам никакви претенции за това, че съм саксофонист.
3: Голям си талант, но сега те заям.
2: Заяждам.
3: Ще превеждаш ли на Радев, както превеждаш на Бойко Борисов, и да дам една идея. Ами... Ще дойда пак да викам, мисля, трудам.
2: Да, идеята преди да ти отговоря, защото не, няма да превеждам на Радев.
3: Да вземеш да изфириш преди да превеждаш,
2: да ти
3: дадат да изфириш американски и български
2: филм. В момента съм фокусиран да помогнем с Христо Стоичков на Дара да има участие на Световното първенство.
3: Да, това тук е твоя идея. Кажа.
2: Да, но Христо е голям българин. Сега в момента в Бахамите, той след 2-3 дена на 24-ти утре се връща в Щатите и ще разбрали сме се, че ще притисне Инфантино да няма как Дара да аз не го знаех това, когато ми дойде идеята, но няма как Дара да пее химна за световното, защото това се шокира договорено още миналата година. Но това, което Христо обеща, и съм сигурен, че ще направи всички усилия дано да се увенчава с успех, е да вкара, да даде възможност на Дара, още повече те са доста близки, да пее в някой от другите шоута, свързани с Мондиала. Това според мен пак би било огромен успех, защото в края на краищата едно е на Евровизия, друго е пред целия свят. Така че изключително се надявам. Христо е силен и много напорис, както на терена беше на времето, така сега и в живота. Много ми се иска, ако успеем да някъде
3: Да бъде внедрена.
2: Това е огромен. Това целият свят ще го гледа. Тук го гледах пак. То не че на Евровизия не го гледа целият свят, но все пак форума е една
3: идея. Добре, но все пак ще превеждаш ли на Радев?
2: Не, няма да Радев си. Говори английски. То по принцип...
3: Не ли е редно в такива форуми?
2: Зависи. Това си е избор на титулярите.
3: Не, защото се казва, нали да има време да помисли.
2: В случай, че някой е неуверен в отговорящите, да, но Радев е абсолютно флуент на английски, така че няма какво да правя там. С удоволствие бих седнал да ги слушам, обаче те ще си говорят на английски, така че топ, така не, че една... То не е тайна. Аз след срещата на Борисов Тръмп в Белия дом, когато и ти беше там...
3: Айде, дайте снимчици, Борисов.
2: Тогава само 2-3 седмици след това имаше среща на НАТО в Лондон. И ме бяха подготвили да хода с Тръмп за разговора, който той ще има с Радев в Лондон, който това е било началото на декември, 19-та година декември, да. Но Радев си говори английски.
3: Какво има в Лондон?
2: Среща на НАТО. Беше и...
3: Ето ви тук тримката я.
2: Да. И... Да, това е Розовата градина в Белия дом, но така не, че тогава...
3: Дайте и Радев и Тръмп, да. Да не посещам.
2: Още тогава Радев си се срещна с Тръмп, съответно той си е говорил, когато не е необходим преводач, за какво име. Така че няма, нали, колкото и да ми е... Сега в това отношение съм безработен като президентски преводач. Нали? Радвам се, си говори с Тръмп на четири очи, както те си се разбират и както те си изберат.
3: Не, аз имам предвид...
2: Повярвай ми, с удоволствие ще им превеждам, ако Радев иска да говори на български и да му превеждам, но това няма как да се случи. Отговарям ти конкретно на въпроса.
3: Въпросът е друг.
2: Да, кажи.
3: Настъпват едни времена, за зло ли за добро, в които и формалния етикет, и протокол, и така нататък някак търпят...
2: Корекция.
3: Друг, да.
2: не, да
3: съвсем... Мисълта ми беше да внесеш малко свежа нотка, артистичност.
2: Не.
3: Аз не случайно не се шегувам, като казвам, да вземеш да изсвириш преди разговора американски и български.
2: Те ще им свирят хим, ще... там
3: не, си професионални. Не, друго е, разбираш ли, това не е сензация, това е просто човешко общуване, нали?
2: Да, вися, знаеш много добре, тук ме провокираш.
3: Знам, знам, те закачам.
2: Да, да, но така не е, че това са си, щом като говорят един език и двамата абсолютно на ниво, на което да се разберат, и то именно на президентско, в смисъл президентско и премьер-министър, нямат място други хора там, излишни. Така че краткият отговор на въпросът ти е не.
3: Разбрах. За сега, бих казала.
2: Мисля, че и за после.
3: Дадохте ли преди малко дойде, чакай се да се върне, и казах, че си пуснала една анкета, кой Асенчев да я покажеш?
2: Знаеш, да, исках в моята фен страница на Фейсбук, пуснах точно при да тръгна към тебе, тук, значи при около час и половина, два, пуснах една анкета с това, кого подкрепят българските граждани.
3: Ето това, нали?
2: Да, ето я. И тук не случайно съм написал, много държа хората да прочитат, че не питам за България, защото нямам съмнение към всеки един наш съгражданин, дали обича България, но тъй като в медиите години наред има пристрастност към определени и всъщност даже потискане на...
3: Какво
2: е
3: въпроса?
2: На въпроса. Въпроса беше...
3: Далече ми, ти виждаш ли го?
2: Дали, бърза анкета да направим. Гласувайте, приятели мои, да видим кой подкрепя Украина, кой подкрепя Русия тук в нас, в България.
3: Защо решаваш да правиш тази анкета?
2: Ами защото за мен е отразяването на това, което е в големите медии, е много уклончиво
3: и едностранно,
2: да, пристрастно. И просто исках да видя реално колко се съвпада с... Сега, за мен беше индикация това, че Радев спечели изборите, и то недвусмислено, абсолютно категорично, че моето очакване беше, че симпатиите към Русия в този конфликт ще са по-големи от тези към Украина. Особено след тези дълги години, в които ние подкрепяме, и на Евровизия украинците ни даваха нула. Аз тук ги намешвам много фактори. Те така просто зрителски и като от гледна точка на обикновен гражданин задавам въпроса. И всъщност резултата беше, чакай да го погледна в момента, актуален, че имаме близо 10 към 1.
3: Ма те сега могат да го пуснат, нали го имаме на линк?
2: Не знам дали е актуален, смисъл дали на живо могат да го дадат и да видим.
3: Това какво е? Това са кой какво?
2: Такива деца. Да, ето ги, значи от общо 3000 гласували, т.е. 3000 имаме симпатизират на Русия, 456 симпатизират на Украина. Значи едно...
3: И 29 са подхилват.
2: 8-9. Да, това подхилването, те на фона на 3000 са никакви.
3: Да.
2: Но в общи линии коментарите не искам да ги четем, защото
3: не ги четем, махайте го.
2: Доста грубовати. Да. Но това показва огромно разминаване между това, което медиите поддържат, и това, което явно хората... Това е отворен профил, това не са мои приятели.
3: Да, виждам, че имаш...
2: Тоест, това е наистина свободно...
3: Там пише срещу имената им, че не са твои приятели. Да.
2: Тоест, имаме поне... Сега, тази анкета не е меродавна. 3000 души, има 3000 души. Да, но имаме огромно разминаване между... Тоест, анкетата до някъде ми подсказва защо Радев спечели така недосмислено изборите. Явно е започнало да ни писва от това... Брюксел да ни казват за свободата на словото, кое е свободно да се говори. То всъщност свободата на словото има нова дефиниция. Сега Урсула не да ни даде. Новата дефиниция на Европейската комисия е, че свободата на словото е, че словото е свободно, ако говорим това, което те ни кажат. А ако говорим нещо, което те не харесват, това не е свободно. Словото всъщност уврежда свободата на словото. Имаше един момент, период, който на тебе ще го
3: въпроса.
2: Ако си спомняш, започнаха масово по БНТ, по BTV и по Нова телевизия да ни казват как те ще бъдат нашият гард срещу фалшивите новини. Сега. И това имаше кампания, за която им е платено.
3: Сега въпросът ми към тебе... Мария Габриел, писахме закони...
2: Като към все пак известен и наложен журналист като тебе, професионалист. Те попитам, абе, как така при един матч по тенис, например, единия ще играе и съдя и такова. И те ще ме пази мене, БНТ, например, или BTV, или Нова, който иска, те ще ме пазят мене, да не би случайно някой да ме заблуди. Малка била излъгала се в ситуация. Те ще ме пазят от лошите новини. Абе, оставете от лошите, от фалшивите новини. Абе, оставете хората да си, нали, имаме ли свобода на словото? Започнаха също другата теза. Свободата на словото е когато ти затвориш устата на лъжата. Ама кой си ти да ми кажеш? Кой е лъжата? Това е изключително дразнещо за мен. Аз ако съм журналист, сигурно ще почна да си режа вените.
3: Не.
2: Защото в края на краищата, нали всеки има право да си каже, пък хората нека преценят и нека да сверят и да сравнат кое е. Защо ще... Как ти да е? Но това е изключително дразнещо и моята анкета всъщност показва как до голяма степен на мен сигурен съм, че не съм единствения, който се подразни от това да ми кажат големите телевизии в България, че те ще ми кажат на мене, те ще ме пазят мене от лошата информация. Това ми иде в повече.
3: Ами, както аз така направих кривата фраза, една там нещо ми се отваряше от Нова телевизия, казвам ли истината, не казвам ли, повикал един профайлер, който да казва, дали аз лъжа...
2: А, той ще ти чете жестовете и
3: той
2: ще ти каже...
3: Да. И ми четат, и гледай какво ми четат очите, дайте ме наблизо план. Така, така очите ми четат. И аз бях с...
2: Дали присвиваш очи, дали мислиш какво
3: Да, бях в него ефир на Нова телевизия, бях тъща с очила. Иначе ти знаеш, аз съм с контактни лещи и той твърди контактни лещи.
2: Ама нека ми четат на мен очите, ако искате, дайте да видите отблизо едното ми око е пространено, като малък и ни не вижда. Така че ако ми четат...
3: А ти па съвсем лъжеш.
2: Много, да.
3: И аз казвам, бе, профайла... Ние с тебе се познаваме само, че аз ще ти кажа, че аз от 10 годишна съм с твърди контактни лещи, който твърди, не меки.
2: Да.
3: Който носи лещи,
2: да
3: знае,
2: да,
3: че те кара да примигваш прашинките, но и присвиваш очи. И аз даже какво казвам на шега, викам аз като присвия око, знаеш как стрелям в здравата.
2: Целиме.
3: Да, целиме. Да, за какво казвам това?
2: За това, че за ти правя профил, да, за това да ли лъжиш.
3: Да. Ти представяш ли си?
2: Ти
3: да ти викаш твоето дясно око, аз с лечите.
2: Те започват... Точно това е, че съдебна система със съдии има в съда. когато си в
3: ефирното
2: пространство и в ефир, нали, сподели факти, направи анализ.
3: Да, той даже казва, че може и това било отработено.
2: Ама, врат, ти си застанал пред огледалото и си намираш.
3: Разбира се, свивам си очите, намигам.
2: Значи, навъдиха се едни такива деривати на психологията.
3: Добре,
2: професии, дериватни на психологията. Професии, които и то виж какви думи. Профайлер. Абе, хора, има български думи, български език.
3: Знаеш за какво казах? Само секунда. Защото казах на тая пати си и казах, виж, моето момиче, не си намерила подходящия тренажер. Ти като човек, който спортува, ще ме разбереш добре. Нали за какво говоря?
2: Моля ти се, ще постоянно ще катастрофира.
3: Да, и ти ще бъдеш тренажера, който ще му казват кое е лъжа и кое е истина.
2: Но много са ми смешни. Профайлер, инфлуенсър. Моля ви се, хора, вземете се в ръце.
3: Кулоч ли, какво беше, че се го забравя? Дето един, дето дава къли. Как се каже?
2: Коуч е треньор. Той е ментал коуч. Той ще учи вас как да управлявате менталното си здраве. Ти ако си луд, нека те учи. Абе, как убираме най-големите, чай да използвам по-мека дума, така, ненормалности, които предлагат
3: Да ти кажа честно, ефира, но... ти много се запали по Евровизия, аз няма да влизам в тази история. Дара е готино момиче, талантливо е, хубаво е.
2: И сега, от такава енергия, която, нали, харесва им, не им харесва, харесва такава музика, не харесва такава музика,
3: не
2: за България, това е постижение.
3: Не знам къде е българското в... Ти нали разбра венецуелски, английски, давек нигро българ, цигански българ.
2: Чакай сега, моля ти се. Значи това е огромен труд, състезанието е това. Все едно да се сърдиме, че на някой от нашите лекоатлети. Не, нека кажа, дори да имаме, ми нямаме, чакай бе, при футбол, сега на световното първенство, ти на половината отбори ще имаш, оборвам те, ще имаш треньори, които не са от тази нация, а играчите само са от тази нация, но треньорите са чуженци. Не, аз разбирам.
3: Разбирам те и аз.
2: Всичките
3: разбирам,
2: аспекти ги разбирам.
3: За
2: Дара няма така абсолютно нищо негативно. Или добро, или нищо.
3: Възприемам
2: я. Това са освен това млади хора. Ние с тебе сме малко по-немлади.
3: Ами, олдскул малко даваме.
2: Олдскул има своите достоинства,
3: да.
2: Ние си ги обичаме.
3: Не, аз нищо не казвам, просто казвам. Само...
2: Искам да се извлече максимално полза за България.
3: Добре, съгласна.
2: Дара е положила усилията, спечели този форум, дано
3: не,
2: да
3: не бе, брат,
2: ще
3: говори за съвсем
2: да
3: друго. Говори за това, което ти говореше преди малко. Българското, фейк новините, кой ще ми каже какво, нали?
2: Това, но в крайна края ще изискванията на този турнир.
3: Аз би казвам следното. Харесва, не харесва. Теб харесва, не харесва. Мен харесва, не харесва. Дара, никой не те задължава да го гледаш и да, нали?
2: О, чакай, това си е избор, но не може да се отрече.
3: Единственият
2: коментар, който ме подразни.
3: Кой?
2: Свързан с, не с Дара, а с контекста на тази победа, беше, няма да му казвам, ти го знаеш, той е син на майка си. Обясни как трябва да се дадат 1 000 000 евро на Дара.
3: Сетих се, да.
2: Абе, човек, първо тя ще бъде мултимилионер.
3: Ще попее в църквата, разбираш ми, че те разбрах.
2: Да,
3: нали?
2: Да. Второ, тя те първа и предстоят промоции. Трето, дори аз лично, ако мога да помогна, дори Христо Стоичко, дори някой друг, който може да даде рамо тази набрана скорост, тя да излети още по-в космоса. Всеки ще го направи. Тръгнал той, с чужда пита помен да ми прави.
3: Да, жив и здрав. Щяхме да работим с него по образованието, той се оказа беден. Ние се оказахме по-богати.
2: Еми...
3: Нали?
2: То за това чуеш да пита помен. Ти ако имаш, дай ги. Ама не дай да определяш на хората какво да плащат. Да,
3: но сега, понеже заговорихме за Радев, виждам, че му симпатизираш.
2: Абсолютно му симпатизирам. И ще ти кажа, аз симпатизирах и на Борисов, докато той не стана, не направи завоя. Аз всъщност момент на Борисов и сега му симпатизирам. Но той по стечение на исторически обстоятелства, с навлизането на шарлатаните в българското пространство политическо, той беше принуден исторически да завие по-в... Защото аз, Борисов, страшно много му харесвам позицията и лично съм я наблюдавал в разговора с Тръмп, че трябва да се стремиме към неутралност, да не ръчкаме мечката, да не правиме там конфликти, където
3: да
2: не трябва. Това ми беше супер.
3: Да подарим овчарка на...
2: Ма така Путин, се прави. Ма политика не се прави като хулиш някой и му кажеш, че го водиш на трибунал. Mm-hmm. Нали? И да очакваш после с него да имаш разговор. Нали? Така че Борисов беше за мен, нали? Аз не съм си говорил с него по тази тема, но той беше до някъде принуден да се състезава с променчиците, за да бъде по-симпатичен на Европа.
3: Добре, сега ще се раздели въпроса на две и ще прекъсна. Колеги, пригответе ми клип номер 11. Искам нещо да видим заедно.
2: Искам клип номер 11А.
3: Няма
2: да
3: А, няма Б.
2: Б.
3: Да те пусна, да искам да го гледаме заедно и да изкоментираме Борисов, да го довършиш коментара.
2: Да.
3: Не Борисов,
2: няма да
3: го
2: довършиш,
3: а коментара. Да, уточних се. И после да впреднеме разговора Радев, защото искам и едни други работи за Радев да те
2: му питам
3: и за малко лицеви и въземане.
2: Винаги
3: и
2: съм откровен.
3: Така, пуснете го тос.
4: Беновска пита.
5: Моята молитва за България. Беновска.
3: Сретен Йосич ще убие Бойко Борисов без охрана. Радев, труп или подсъдим да е Борисов. 2019 година убитият вече Алексей Петров ме помоли да кажа на Бойко Борисов, че е среден и Йосич съгласи да го убие. Йосич беше подал молба за предсрочно пускане от затвора. Но МВР министърът Младен Маринов и Димитър Георгиев, шеф на ДАНС, му засилиха охраната, която беше от 2002-а, точно за това, че Борисов арестува Йосич без кръв и съпротива и го предаде на Нидерландия и Сърбия го заточи в затвора. Сретен Йосич обеща да не извършва престъпление до окончателното изтичане на присъдата му на 28 февруари 2026. Не извърши нищо, нито убийство. Но днес, за днес и утре не е давал дума, че няма да мъсти. Румен Радев на 13 май 26-та оголихте Борисов без охрана. Труп ли искате? Нека Борисов да е подсъдим. Не е цвете. 13-ти казват фатално число.
5: По време на процеса при осъждането му Йоца Амстердам заяви, че Бойко Борисов е бил неговият най-важен домакин и защитник през всичките му дълги години в България. Там бях защитаван от тяхната разузнавателна служба, от Бойко Борисов, по-късно кмет на София и от Николай Гигов, собственика на футболния клуб Локомотив, с когото имах бизнес отношения, защото той беше легален търговец на оръжие, каза Йосич. Борисов отрече, а и не се доказа каквото и да е сътрудничество с Йоца Амстердам. Борисов посочи, че като главен секретар на МВР е арестувал Сретен Йосич през август 2002 година в София и го е предал без произшествия на Нидерландия. През 90-те години Йосич е бил един от основните ликвидатори по поръчка на Държавна сигурност и се смята, че е бил дълбоко замесен и в транзита на кокаин през Балканите.
3: Напомням кратко всички факти, за да се спомним кой е Сретен Йосич. Описват го като много умен, хладнокръвен, артистичен, легендиран съпруг на русата Вера и баща на три деца. България, под друго име, е живял на постат Възраждане, под носа на СДВР. Говорил само чрез уличен автомат до СДВР, където го залавя и Бойко Борисов 2002 година. Без стрелба, без съпротива, без кръв. Та, генерал Румен Радев, премиер на България, труп ли искате? Борисов не е цвете, но да го оголите от охрана. От 28 февруари 26-та изтече срокът на Йоца Амстердама да не убива. Няма и 3 месеца. Аз съм Беновска и питам.
4: Беновска пита.
3: Така, не ставам адвокат на Борисов, разбираш, но разисквам неща, на които съм била свидетел и участник.
2: Аз не съм сигурен, че съм ти най-добрият коментатор по тази тема, защото по времето, по тези времена, които показваш тук, аз съм превеждал на Клинтон в Штатите. Така че... Не, май, това, не, то не е майтап, то си е факт.
3: Добро идиот.
2: Да, но първо това е въпрос към Радев, той трябва да ти отговори на въпроса. Но ако искаш, доколкото знам за... и все пак имам представа за охраняване на важни особи, то няма само държавна, има и частна има и частни охранителни служби, но това не е, нямам как да дам компетентно мнение по тема, по която наистина не съм запознат и не случайно прехвърлих към какво съм правил по това време в Щатите. Защото и на Хилари съм превеждал и на други, да, и в съвсем друга сфера съм. Тоест, каквото и да кажеш, ще бъде такова несериозно, честно казано.
3: Добре, да довърша въпроса и за Радев. Добре, симпатизираш му на Радев.
2: Да.
3: Оня ден те гледах в BTV, пригответе го той клипче. Как ще поставиш световен рекорд по лицеви опори?
2: Да, си го поставих, да.
3: Официално искам.
2: Официално трябва да викнем Гинес, но всеки ден го правим лицеви опори, няма проблем.
3: Но знаеш, че и Радев е така.
2: Е, това
3: ще
2: е...
3: го покажем и него по лицевите опори, по коремните въземания. Ти също си по коремните въземания. Колеги, я пуснете Йонко в битиви да му е.
6: При нас, заедно с певицата Мария и професор Йонко Мермерски, вече е спортен фотограф Любомир Асенов, който не пропусна нито секунда от матча, който обедини всички ни. Също като лятото на 94-та. Добре дошъл. Радвам се, че си тук при нас, защото продължаваме с нашите топ седмични коментатори, и Мария, и Йонко. Но преди да кажеш цялата важна информация, с която разполагаш само ти, искам да ни кажеш, остава ли оговорката да подобриш сега този рекорд за лицевите опори в чест на нашите момчета, на нашия отбор по волейбол?
2: При това вдъхновение, което съм придобил, или сега ще го бия световния рекорд, или никога. Така че това е запечатано в камък.
6: Добре, трябва ли нещо да се разсъблечеш? Да,
2: ще се съблека, когато кажете.
6: Сега казвам, да, защото няма време.
2: Добре, значи искам арбитър с хронометър, искам вдъхновител, който имам.
6: Добре.
2: Искам протоколчик. Ти.
6: Само да кажа, че на вдъхновителя мъжи е тук, да не излезе по-нещо. Пак Мария вдъхновител, слава Богу, че не съм аз, че можеш да ме отрепеш.
2: Сега ти си на толкова да си. Къде ме вкарваш?
6: По-добре, че не гледа. Ти се оправи своя.
2: Тук добре.
6: Чакай сега.
2: Значи,
6: тук добре.
2: Правилото е следното.
6: Чакай сега. Виждаш
2: колегата казва 3-2-1 и включва хронометър.
6: Чакай, не го е включил още. Стой, не почвай, докато ние не сме се нагласили.
2: Стой,
6: стой, не чакай. Просто да кажа от апаратната. Готови ли сме? Момент, стой, нищо не прави, чакай.
2: Момент.
6: 3-2-1, старт.
2: Чакай, чакай, аз не съм, не включих хронометър.
6: Не включвай, чакайте да сте включили още.
2: Ти кажи 3-2-1, старт.
7: 3-2-1, старт. 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 76, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77,
6: кажи.
8: Горе-долу около 300 секунда беше.
7: Да. Бихме рекорда. Бихме,
8: да. Значи, колко на 60 спрях? На 60 значи сме...
7: Аз колко
8: да
7: върна
8: в сядър.
7: Аз сега
8: кога
7: ще едно...
8: На 60 на 2 спрях? Значи, на 30 сме, на 54-5.
6: Да.
8: Даже повече.
6: Бихме рекорда. Колко рекорда да кажем за нашите зрители?
8: 50 пратих ти видеото. 50-50 на.
6: 50-50, но ни направихме 60. Леле, Мария, гледай.
8: Не, не, 60, 50 и 60.
7: Вале, толкова бързо чакам.
6: Толкова бързо, нали?
3: Спрете го това.
6: Не бяхме подготвени, професор Мемерски. Какво стана тук? Ние с Мария нямаме толкова въздуха.
3: Поисках това видео с лицевите опори, за да покажем, че...
2: Че може старец да прави лицеви опори.
3: Тихо ще го убиеш. Съвсем за друго говоря. Говоря за потентността, за... извинявай.
2: Политическата потентност.
3: Не, понеже говорихме и за фейк нюс, и за това кой е истината, нали ще ти казва кой какво. Това... Не знам колко да ще могат да го направят и ти наистина...
2: Един.
3: Ако наистина може, мога да помогна и аз нещо, да повикаме тук Генеше и
2: да,
3: въобще...
2: Да, ще направим, ако имаш... Просто не ми се занимава с тия административни работи. Ако някой го не изгържа, ще правим и то ще направим два рекорда в един. Ще направим за една минута ще правя лицеви опори, като на 30 секунда ще премерим, били ли сме за 30 секунди и ще продължиме до пената
3: добре,
2: минута.
3: Да стигнеш. Добре, я покажете Радев с лицевите опори с възземанията, да видим как като се харесвате вие, да не вземете, да се вземете.
2: Не, сега не знам какво имаш предвид, но аз се уважавам за мене. Това е един човек, било то жена или мъж, за мен е хората са два пола. Да поясна.
3: Само два.
2: Да, пола.
3: Защото аз не отидох...
2: Не за мен, това го определило. Природата го определило.
3: Възложиха ми първото интервю да бъде с... Кажи как се каже в камерата на представителите, дето 78 пола. камък, не, глупости говоря. Не, как
2: дисфорията, половата дисфория,
3: как се казваш,
2: животинската дисфория. За коя ми говориш?
3: Нанси Пелси.
2: О, Боже. Да. Така, както и за
3: затова тя... научих в нова телевизия.
2: По-добре.
3: Защото не признавам, аз ти искам тебе един, два, не, два
2: то, полоса. То не е до признаване, то е избрано от нашия създател, как който да, както да. Иска. Така, за мен е това човек да е в хубава физическа форма е, е голяма част от интелекта на, на хората, защото не можеш ти да си. Има много хора, които казват, аз съм интелектуалец, аз не, не, си, не ми е важно как изглеждам. Ама чакай малко, ти, част от това да си интелигентен човек е да имаш самоусещането за единственото превозно средство, тялото, което ти е за живота, за пътешествието на живота. Така че всеки, ако двама души са с абсолютно еднакви възможности, но единият физически е добре, а другия не е,
3: ще покажете ли Радев най-накрая?
2: Ще приема този, който е с, в по-добра физическа форма за по-интелигентен от другите. Ако не всичко друго се радва. Чай да видим.
3: Чай, какво става тук? Не, да. не.
2: Ти ли ще правиш лицеви опори?
3: Аз мога.
2: Прави.
3: Само, че за разлика от теб, аз правя мускули. Обясним.
2: Не. Правилно е. По принцип, хубаво е да има. Много по-важно е да имаш работен капацитет на мускулите, отколкото да имаш голям обем мускули.
3: Обясни каква е...
2: Обяснявам. Тоест, много по-важно е мускула да е функционален от това да е много голям.
3: Защото...
2: При млади хора като нас с тебе е важно над 25 годишни.
3: Ето те тогава си Бански.
2: Да,
3: правя си. Дефилираш и я пак го пуснете.
2: Но важно е да... Аз не тренирам за мускули, аз тренирам за кондиция.
3: Това гледам.
2: Да. Но,
3: и аз си виж корем.
2: И няма корем, къв корем.
3: Виж си плочките, не.
2: След раждането съм така. Преди това не бях така. Майтапа се. Мислата ми е, че по принцип много по-важно е функцията, функционалните способности на, на едно човешко тяло, отколкото това то да бъде с преувеличени пропорции. Те могат да се постигнат с тренировки, примерно за дигане на обем на мускулите, но тогава тези мускули не са толкова трудоспособни, колкото ако те са в рамките на генетичната заложеност на хора. Гледай, всякъде отиваме в генетиката.
3: Да, добре, добре.
2: Но така или иначе, това, ние всичките сме програмирани. Едни са по-високи, по-ниски, други са по-плътни, по-грациони, да, нали? Но в рамките на всеки, на нашия геном личен и гените, които имаме, които сме взели от родителите, мъж и жена, да подчертая още веднъж, е важно за мен какъв трудов капацитет има всяка една система в тялото. В случая на мускулите, колко работа може да свърши, а не колко е голяма или тежка дадена мускул, даден мускул. И то затова има различни спортни дисциплини. Имаш спринтове, имаш плуване, имаш дигане на тежести, имаш културизъм. Ако обърнеш внимание, тези, които имат трудов капацитет да дигнат тежести и да поставят рекорди, да, те изглеждат много добре. Но Карлос, например, който смислиш, че в 90 кг се състезава, ако изкараш един културист, който е много по-голям от него, примерно 110 кг или отворена категория, Карл ще дигне повече по-тежки, по-големи тежести, отколкото културист, защото културист е направил маса мускулна, която не е толкова функционална. Така че аз съм... Моята философия, и мисля, че правилната е, мускула да може да върши работа, а не да го гледаме. Как изглежда. Ако ще загледане, правим културизъм, нали? За красота.
3: Но Радев, каква работа върши?
2: Смисъл?
3: За сега.
2: Как ще кажем за този един месец минали?
3: Ето отка... Мина. Не, от управлението му не е мина.
2: От това, което аз видях лично за мен...
3: Ето отказа трибунал на Путин.
2: Това, мога да кажа съвсем
3: поверно... Обади се на Тръмп за визи.
2: Това и трибунала, това, което направи за трибунала, на мене ми направи удоволствие, защото това е свързано, това е позиция свързана с реалността. На мене ми писна, честно казвам, лично на мене говоря, от позициите на Европейския съюз, за това как ние постоянно, ние сме рекордьори по излъчване на заклеймяване в ефири и декларации за това какъв е Путин, какво ще правим, на какво ще го направим. В същия момент ние се самоубиваме, режеме си краката и ръцете с тези санкции, защото ние се самосанкционираме. Mm-hmm. Ние сме рекордьори по санкции, обаче тия санкции ние ги, на нас ни се отразяват. Това ме дразни, защото данъкоплатец съм в край на краищата. Нали? И искам да... В смисъл много от решението за това...
3: Ти даже не може да се счете, че така си обикновен съзерцател, защото ти си участник.
2: Всеки един от нас е участник. И да, това да се...
3: Не толкова всеки, ние, който плаща колкото данъци, да тебе. Нали? Да.
2: Ами, добре де, ама това ме... Аз даже го поснах в това. И отново те сега ще ми кажат, ти си радивист, ти си путинист, аз съм тръмпист, значи аз съм всички. Всеки, който ми по някакъв начин ми харесва какво прави, аз ставам негов ист.
3: Да.
2: Но сега за сега, това, което прави Радев, на мен лично ми харесва. Сега ще видим. И освен това не ми хареса това, преди още да има кабинет, тия променчиците започнаха да хулат какво щяло да бъде, демокрацията щяло... А, слушай другите абсурди, те въжат и за Тръмп. Значи тия ултралевите безумници, те са еднакви в щатите и тук. В щатите Тръмп го избраха, изпотроши рекордите, спечели и популярния вод, който републиканец не е печелил. Те ти казват, не искаме крал. След това пристига крал Чарлз, стават му на крака.
3: Да.
2: Сега, тук искат да има избори, свалят правителството на Желязков, там Джен Зи такви ли не ги измислиха, ама Джен Зи гласуваха за Радев. Сега изведнъж, ох, много ни е страх, толкова много сила концентрирана в ръцете, само на един човек, това е заплаха за демокрацията. Хора, тук това ми напомня, ще ти кажа още два абсурда. Единия е, Европейската комисия ти обяснява как чипове там ползват руснаците за техните ракети, какво ли не. И всеки момент ще колабира. Това е 6 години. Не 6, извинявам, 4 години. 4 години руската икономика колабира всеки момент, но в същия момент 4 години същите тези хора ми казват как руснаците ще превземат цяла Европа. Е как ще колабират, па ще превземат цяла Европа. Значи тези абсурдности, тук също ги чувам и такива. Ние не сме били под турско робство. Били сме в турско сътрудничество. Но в същия момент не е имало робство, но от робството са ни освободили украинците. Значи, човек, когато има факти...
3: И кой ни е написал азбуката?
2: Украинците.
3: Украинците.
2: Ама, моля си. И когато... Те затова тази анкета моята ти показва именно, че на хората им е писнало от безумие. Писнало ми... Аз точно преди да дойда при тебе, викам чай да пусна да видим какво ще стане, докато дойде.
3: Добре, в крайна сметка... Ето, говори се, че републиканците са взели превес. Паднал му рейтинга на Тръмп до 35 ли, какво ли там.
2: Това са тия, дето определят кое е истината.
3: Така, което е истината, да. Ай, вземи дето. Въпросът е следния. Поспали Тръмп Унгария?
2: Не, е проспал. Той Джеки Ванс ходи.
3: И вербували... Не,
2: внимавай,
3: изтървах на Орбан. На Орбан, който
2: демонстрира
3: огромна любов, уважение, подкрепа и така нататък. Mm-hmm. Много ясно и недвусмислено.
2: Да.
3: И нека Джей Диван да е ходил. Но въпросът е, и превзеха ли републиканците Радев и България? Ти знаеш, че ние нямаме посланник, имаме шарже дафер или каквото се нарича там, някакви временни изпълняващи и длъжност.
2: Малко правиш хиперболи ти като Тръмп.
3: Не правя, гледам от това, което виждат хората и така.
2: Превзеха ли? По принцип, така ли? Борисов направи за мене не подходящ за него завой. Когато тръгна да след като Зеленски беше изгонен от овалния кабинет, Борисов плътно се залепи за европейската позиция, която за мен е абсолютно най-грешното възможно нещо, което се прави при това преразпределяне и парцелиране на глобализационният света, който беше превзет от глобализация.
3: Защо
2: сега вече има сфери на влияние. Моля?
3: Защо го направи?
2: Борисов ли? Нямам идеята, трябва него да го попиташ, но за мен това не беше... Направи го, защото трябваше да се състезава с променчиците за благословията на Европа.
3: Да.
2: Но Европа в момента, тя самата е... За мен се надявам силно да направи завоя към това да се присъедини към Америка.
3: Може би очакваш следващата вакцина за тая новата епидемия, това ли?
2: Няма как да стане.
3: Казвам го иронично.
2: Тук вече, да, знам. Знам, че се майтапиш за това, но така ли иначе, основният въпрос, около който биеме в момента е, нали, дали са превзели републиканците.
3: Да, и дали трябва да изпуска конците.
2: Радев си избира. И за мен е... Сега това е в разрез с цялостната европейска позиция, защото ние от една страна... Всъщност, това ми хареса, но просто трябваше да го кажат. Имат цистерни американски, ние сме част от НАТО, съюзник сме на Америка, те са тук. Просто не го казаха. Тия цистерни в интерес на истината бяха на гранското летище, а не на военните, просто защото на военните няма инфраструктура, чрез която да зареждат толкова много гориво. Това е цялата работа. Но никой не го обяснява. А то е елементарно.
3: Това е ясно, ама дай да ги пустим и вкъщи, понеже няма туалетна да я ползват.
2: Ама добре, ама сега Тръмп, нали забелязваш как той Санчес ще му обяснява, че искаме от една страна американците. Е, още една идиотщина. Извинявам се за думата, но е такава. Трябва да си идиот, за да ги прещи работи. Искаш да имаш американски войници, които да са възпиращ фактор спрямо Русия в Европа. Искаш Америка да плаща за тези войници, искаш Америка да поддържа тези бази, искаш Америка да поддържа цялата инфраструктура там и да е американска. В същия момент обаче, когато войната в залива не е била твоя, но украинската е наша, де, нали, но тая в залива не е твоя, те, за да изкарат политически дивиденти, се заявяват и ти казват, не, тук няма да идват, няма да ползват въздушното пространство, няма да ползват техните бази, американските, които са тук, за да ни пазят от руснаците. Ама чакай малко, то такава какафония от мисли, според мен дори в главите на лудите хора не се случва. Нали, когато тотално нямаш логика, която да следваш. В този смисъл, нали, това не значи, че сме планжирали. Освен това, тия самолети не са тук от... една седмица, от един месец.
3: Те са от правителството на Желязко.
2: Нали? Но преди това с лъжи, ние обясняваха, що са тука и е окей. И тия, които лъжаха, защо са тука, сега излизат в ефир и хулат по Радев. А сега, когато Радев им казва за какво са тука, и когато даже има и претенции нещо да ни дадат американците за това, при условие, че ние като партньори, така не, че трябва да партнираме.
3: Ага.
2: Влезли сме в този брак. Нали, ако мъжа дължи дългове, и жената ще трябва да участва, защото той е

0: Значи сега вече Хепи ни го доставят, ни го не с колелета, ми с самолети, нали? Да, такава шегичка бях направил.
1: Да,
0: но когато, защо когато някой е открит и ти каза каква му е позицията и има подкрепата явно на повече от половината от хората, даже доста повече от половината от хората, ти изведнъж почваш да му търсиш кусури за неща, които са наследство. Ние забравяме, че много от нещата са наследени и завоя е трудно да се направи изобщо, ако може да се направи такъв завой.
1: Така, ще приключваме. Само искам накрая да завършим, да разтоварим малко. Имаме едно ревю, би го нарекла, с снимки на Тръмп и на Мелания в най-различните туалети. Не знам дали си ги видял. Колеги, готови ли сте да ги изучите?
0: Да, ревютата ги обожаваме.
1: Така, само да питам това, аз така и не разбрах, често казах, готови ли сте?
0: А филма за Мелания, нали разбрах, какъв хит се получи и не, либералите...
1: Не ще ми кажеш, но въпросът е... Въпрос е дали това са истински снимки или са,
0: или са AI, или?
1: Колажи.
0: Сега ще видим.
1: Да, е. Давайте ги една по една.
0: Да.
1: Какво да чакам времето ли ти?
0: И все пак президентска двойка, те не могат така да се
1: ебат по команда. Не могат така да се ебат. Трябва да им поднесем шлейфовете. Не са ли изгубени в един обект?
0: Аз на екрана виждам в момента
1: и аз виждам,
0: една двойка,
1: никой
0: за
1: друг
0: президент
1: не вижда.
0: И вице-президент.
1: Айде гледай сега, това какво? Давайте нататък.
0: Това е AI.
1: Давайте
0: AI нататък.
1: Давай.
0: Това не е истинско.
1: Давай, защо са им отрязани краката и обувките?
0: Ами, защото не
1: има ги,
0: са,
1: има ги, аз съм ги подала.
0: Това всичкото до тук,
1: аз съм ги подала с обувки и
0: кръка. Това не са истински, това не са истински снимки.
1: Добре, давайте нататък. Ето, че имате
0: обувки. Е, по обувките познах, че не са истински.
1: Да, също, затова ги поиска.
0: Не, това не са истински. Освен това, Тръмп никога няма да направи на Гучи реклама, на Витон, пардон.
1: Това ме учуди мен.
0: Никога няма да си сложи бранд още повече, докато е...
1: Така, защо тогава ги правят тия работи?
0: Защо ги правят? Защо направиха...
1: Ама, ти не разбираш ли?
0: Защо направиха Путин, че сгазва Мирчев оня ден?
1: Добре, дайте и Тръмп и това, айде, и Радев, не пречи. Те или иначе да им се насладим.
0: Не, те си много хубави, въпросът е, че...
1: Крака, са... обувки.
0: Ей.
1: Добре, се едно.
0: Кое е по-добре да видим, обувките или главите? Сега в този случай явно това е избора.
1: Аз съм ги подала и с обувки. Въпросът е, ето ти го завършения, за да разберем кое какво, защото ти не ли разбери, че това не е...
0: Не, много е хубаво, но е
1: Майта правото. Добре, да завършим с снимката на Тръмп и Радев и да уточним. Професор?
0: Е, тази е истинска. Това е, това даже най-вероятно...
1: Ти ме уби.
0: По-вероятно, това е съвсем възможно да е от 19-та година от НАТО.
1: Да, от тогава аз се взе. Ето, тая е от миналата година в... Къде имаше среща?
0: Предишната от 19-та година.
1: Февро... Да, че ще сбъркам.
0: Когато Радев не ме пожела. Просто бяха отказали от българска страна.
1: Ще видим, ще те пожелаем. Благодаря ти много за този хем съдържателен, хем изпълнен с чувство за хумор, с новини, с констатация и разговор.
0: Благодаря ти аз за поканата.
1: Благодаря ти. Йонко Мермерски беше при нас днес на 23 май.
2: Беновска пита. Ивлин и Радев. Всеки работи. Кой за България?
3: Ивелин Михайлов. Хан Аспарух е основал България с шепа хора.
4: Хан Аспарух е направил велико дело. Значи помислете си в днешно време, как постоянно казваме колко сме малки, всъщност големите държави, колко много хора имат, колко много сила, че ние сме обречени един вид. Ако не се присламчим към някой, ако не сме паразити към някой, ние не може да съществуваме. Хан Аспарух, според историците, с между 10 000 и 100 000 човека, е основал държава в задния двор на най-голямата империя последните 7-8 века. Той е основал, не само е основал държава, но това е най-старата държава в Европа. Той го е направил в много размирни времена. И всичко това, което сме ние, всичко това, което в момента е България и на което ние може да се радваме, защото 13

0: 19 века вече берем плодовете на труда на тази велика личност. Можем да кажем, че той е наистина един много, ама много велик човек.
1: Радев говори с Тръмп. 20 май 2026 година.
2: Уважаеми дами и господа, знаете, че на летище Васил Левски, София, са разположени самолети-цистерни на американските военновъздушни сили. Наш стратегически партньор и съюзник. Те прибиват там с разрешение на решение на Министерския съвет на кабинета Желязков със срок на прибиваване до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище София. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ Пит Хексет, а след това и с президента Тръмп. В разговора си с американският президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък. Както вече обявихме, започваме административна реформа с две ясни цели. Повишаване на ефективността и свиване на разходите. Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове.
1: Професор Христов, България преживява последните си дни. 11 ноември 2025 година.
3: Бях си дал дума, още да не коментирам България. Не виждам какво мога да кажа. Пото има да е казано за България, вече е казано. Който има уши да слуша, който има очи да гледа, както казва един известен български хан. Умуртък. България преживява според мен последните си исторически дни. Това може да звучи като мизантропско заклинание, но това се базира на обективни факти. Страна, която намалява нейното население като шегренова кожа, вече около 5 милиона и половина, с отвратителна демографска, социална и всяка друга структура. Страна, в която имам вече разпадане на регионите вътре в страната. Страна, в която всъщност представлява само важен геополитически ъгъл, който е на издръжка на Брюксел. България е много евтина страна. По-скоро управляема територия. Тя струва на Брюксел някъде около 2-3 милиарда евро на година, което е на нищо. Страна, която всъщност има криминален паразитен елит, който в този смисъл е много лесен за управляване отвън, защото е уязвим. Той не случайно е монтиран, не случайно е възможен тук и сега в една сателитна страна, за да имате такова управление с такъв режим и с такъв елит, който е продукт на отрицателна социална селекция, ясно показва, че две неща. Първо, отвътре, отдолу, отвътре, от самата страна, тя не е в състояние да роди друго. Тя не може да роди друга алтернатива и това е тежка присъда за моженето на българите в началото на 21 век. И от друга страна, разбира се, официалният рефрен, който също е верен, но който вътрешното българско съзнание използва като оправдание за собственото си бесилие. Ами отвънка ни го наложиха. Отвънка са ви го наложили, защото вие толкова можете.
1: Гърците са единни във всичко, а българите в злобата.

0: Радев като папа Франциск говори с хората.
1: Брат ми,
2: как се казва?
1: Иван.
2: Ало. Иване.
1: Това е Румен Радев.
2: Как си бе, Иване?
3: Благодаря, много добре.
2: Ей, тук сме на раздумка с брат си на едно хубаво виденско слънце седнали.
3: Благодаря ви, че сте го уважили.
2: Е, как? Разбира се, достоен гражданин на Видин. Как няма да го уважим?
3: Благодаря ви много, много. Гласуваме за вас и дано този път всичко тръгне в една хубава и положителна посока за България и за всички нас.
2: След като има разумни хора като тебе, като брат ти и гласувате, непременно ще тръгне. Обещавам.
3: Благодаря ви много. С чиста ръка и с чиста съда ще гласувам за вас. Стига този път всичко да е по-празнично и да е в хубава посока.
2: Ще бъде. Ще бъде. Успех, Иване. Всичко добро.
1: Благодаря.
3: Благодаря.
1: Благодаря.
2: Успех.
1: Хубава кампания.
2: Благодаря.
0: Европейски център за транспортни политики с проверка на пътя Самоков София.
4: Сантиметра да е нормал.
5: Включваме се между София и Самоков при една от отбивките за Горни Окол, където проследяваме качеството на извършените ремонтни дейности и аз обръщам към Найденов и го питам: господин Найденов, това ли е качествения асфалт?
4: Наистина има некачествен ремонт само в отсечката Долна баня Костенец.
6: Не става само с геодезия. Трябва си някой да знае как се прави асфалт.
7: Нищо, че на нас ми обяснява, че не разбира. Ето това нещо да го обясни Найденов.
4: За самото състезание това изобщо не е фатално.
6: Почистили сме канавките от дясно, където ще минат велосипедистите. Обикновените хора си умират. Бе, какъв е проблем е това почистена канавка? Браво, министър Найденов, точно така, браво.
4: За самото състезание това изобщо не е фатално.
5: Тези крайни елементи са забранени от години, защото при сблъсък на автомобил с тях или на мотоциклетист, общо взето, със сигурност това води до смърт и тежки наранявания.
4: Това изобщо не е фатално.
5: Това е състоянието на моста при едно от отбивките за Горни Окол. Ето виждате ограничителната система за пътища. И се чудя наистина с каква наглост министър Найденов излезе да обяснява колко всичко е безопасно и как всичко е наред. Това според него безопасно ли? Или може би виждаме различни неща?
4: Това изобщо не е фатално.
0: Румен Радев. България да бъде демократична и европейска. 22 март 2026 година.
8: Моите амбиции са България да се развива като нормална, демократична, европейска държава. Само че за това трябва да свършим много работа. На първо място, и това е същността на нашата програма, ние трябва да освободим нашата прекрасна страна от хватката на олигархията. Да спрем кражбите, да спрем корупцията. Знам, че това е изключително трудно, но може да стане само с нашите общи усилия и с много ясни мерки, които само ние предлагаме. Другите предлагат лозунги, ние предлагаме ясни мерки. Второто е, това е да развием една икономика, иновативна, силна, структуроопределяща, така че ние да имаме един много по-голям, много по-експортно ориентирана икономика с много по-иновативни производства, износ с висока добавена стойност, но целта е ясна. Целта е да имаме много повече приходи в бюджета, за да имаме силна социална политика. Ние, за разлика от другите, не предлагаме лозунги за хората. Ние предлагаме реални действия, как да има пари в бюджета, така че да имаме качествено образование, да имаме качествено здравеопазване, да имаме силни социални дейности, насочени изцяло към хората, за решаване на нашите демографски проблеми, така че да помогнем на всеки човек. И не само, най-важното, държавата не просто да дава подаяние на хората в нужда. Държавата трябва да има този ресурс, така че да помага на хората да се изграждат чрез образование, здравеопазване, социална инфраструктура, така че да могат сами да се грижат за себе си, сами да изработят своето благополучие. И по този начин и всеки един да допринася за благополучието на обществото.
9: Вие имате висок рейтинг, имате обаче силни хора по места в листите и няколко думи.
0: Ивелин Михайлов. Отнемат ли прогресивна България правата на опозицията? 19 май 2026 година.
10: Правя един бърз коментар относно така нареченото урязване на правата на опозицията в Народното събрание да си говорила това, което иска да говори. като бив депутат и човек, който е бил в Народно събрание, мога да ви кажа, че хората, които имат над 121 гласа, така или иначе са орязали всички права на опозицията, ако не искат да ги слушат и да говорят с тях. Винаги това говорене не става от трибуната, а става извън Народното събрание. Това говорене от трибуната е пиар, за да може по някакъв начин другите партии да покажат, че един вид са съгласни с хората и са против управляващите, да покажат, че нещо се борят и нещо правят, а всъщност истината е такава, че те са се наговорили предварително. Просто ви го казвам. Всичко това, което го гледате по Народно събрание и цирк, наистина по-добре, по-бързо да минават процедурите и по-бързо да си приемат закони, за да носят отговорност властимащите, да носят отговорност. Сега, ако една партия иска да се пребори за своите избиратели, може да го направи. Партия Величие го показа не чрез говорене от трибуната, а чрез действия по места на терен. Така че, не дейте се вързва на всички глупости, които говорят в момента. Нека Румен Радев да си направят тези промени. По никакъв начин не се орязват правата на опозицията. Опозицията има 100% права. Не се чудете защо ГЕРБ и ДПС не говорят. Говорят тяхните говорители, за да може да излезе, че един вид опозиционните партии говорят срещу новите управляващи, а Бойко Борисов и Делян Пеевски отново играят своята игра. Дайте шанс да ги видим какво ще направят управляващите и тогава вече да кажем нашата дума.
0: До кога и защо деца ще раждат деца? 18 май 2026 година. 14-годишна родилка в тежко състояние бе транспортирана с медицинския хеликоптер до София, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха. На сигнала се отзова дежурният медицински екип доктор Тина Димитрова и сестра Надежда Костова от регионалната база за спешна медицинска помощ по въздуха София. Пациентката първоначално е приета в многопрофилна областна болница за активно лечение доктор Стефан Черкезов, Велико Търново, където е проведена спешна оперативна интервенция и интензивно лечение. Поради необходимост от високоспециализирана терапия и хемодиализа е подаден сигнал от доктор Сибила Маринова, началник на отделението по анестезиология и интензивно лечение, за необходимостта от приемането и в лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност. Полетът между Велико Търново и болничната вертолетна площадка в университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Екатерина е осъществен от капитаните Наско Арнолудов и Иван Тошев от България Хелимед Сервис ЕАД. С екип на Центъра за спешна медицинска помощ София и в присъствието на доктор Димитрова, родилката е транспортирана до университетска болница Пирогов, където е настанена за лечение в клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение. От началото на 2026 година екипите на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха са реализирали 80 мисии, съобщават от институцията. Ивелин Михайлов на пазара за натурални продукти в Нови Трилски. 19 май 2026 година.
10: Ето какво правим с цел постоянно да даваме по-добра и по-добра услуга. Може да видим, това е пазарчето ни за натурални продукти. От утре го зареждаме, вече да работи всеки ден. Но, за да може децата да имат някакви забавления. И ние правим детски игри 3 в 1. Между другото, сега купихме и джаки за възрастни хора, да може като дойдат и да играят. Да има забавление на живо. Не само един човек да може да дойде до исторически парк, не само да дойде до пазара за натурални продукти, но и да седне, да си изкара добре. На слънце, ето виждаме шатрите, които сега сме ги смъкнали, но ще ги дигнем. Поръчали сме и други чадъри, които ще дойдат от чужбина. Винаги прясна храна, пазар за натурални продукти, неофитрилски и най-важното, хора, с които може човек да седне и да мисли какво да направи нещо положително, за да има по-голям смисъл в живота си, по всякакъв начин, да изкарва пари, културна дейност и много други неща, които може да направи. Виждате, ние не се плашим от работата. Работим всеки ден, най-много аз, нали така ми? Но, което е важно, трябваше да го отворя, иначе никой не го сглабя. Колко дни стои тук? Една седмица и някой да го сглоби.
11: Аз най-важното съм сглобил.
10: Да, сглобихме витрината. Но, виждате, при нас е весело, заповядайте. Ние сме тук.
12: Не червено, синьо.
10: И нещата ще станат.
0: Ивелин Михайлов, българският еликсир и в село Нови Трилски. 19 май 2026 година.
10: Здравейте на всички! Включваме се отново от нашото пазарче за натурални продукти, което от утре ще бъде отворено от всеки ден и стъпка по стъпка ще направим така, че да бъде едно място, в което наистина намерим неща, които не можем да срещнем по магазините и които са традиционни за България. Виждам, това е в много аспекти, че не винаги в България уважаваме българското, а това, което правим, уважаваме винаги чуждото. И вчера, по-скоро тази сутрин, кацнах на летището в Белград. Докато чакахме връзката на полетите, видях един техен продукт. Между другото имаше доста сръбски продукти. Ще помоля и на оператора да го види. Какво представлява този продукт? Ето отвътре ще го видите, на някой може да им прилича на вълна или може да им прилича на някаква дървесина, която е като талашит. Всъщност, това е свинско месо. Злати, борец, дуван, чвараци. И аз не знам какво означава. Купих го да го пробвам. Струваше 8,50 евро, 150 грама. Пише, че е правено 6-та генерация майсторско умение породица Стоянович и Златиборско села мачкат. Не знам какво означава. Имаше сръбски шоколад, имаше айвар, който по принцип е македонски, не е сръбски. Различен малко от нашата лютеница. Имаше сладка, ракия сръбска и имаха си тяхни продукти. Този продукт 150 грама струва 8 евро и половина. И го продават. Един чужденец, когато си купи, знае, че това е нещо, което е сръбско, започва в съзнанието му да се заковава кое е сръбско. Остава с някакъв спомен за Сърбия и така те си увеличават туризма. Между другото, тяхното летище в Белград е много по-голямо от Софийското. И по-добре уредено. Какво имаме ние в България? В България имаме най-богатата кухня. Наистина най-богатата, която аз съм виждал в света. По-богата е от италианската, по-богата е от всички други кухни, които познавам. Този продукт е българско кисело мляко, което много често ние не уважаваме, защото това, което продават по магазините, първо е краве кисело мляко. Аз съм много чувствителен на киселите млека, защото ги обичам. Малко продукти разбирам и обичам, но киселото мляко е един от тях. И много бързо разбирам кога има сухо мляко, кога продукта не е такъв какъвто трябва да бъде, защото той трябва да бъде направен с желание. Не винаги автоматизираният процес е най-добрия. Овчите млека по същия начин, много често ям овче мляко, но автоматично знам, че в него има сухо мляко. Има много случаи, в които пък вече има модерни породи, овце, които някои са месодайни, други млекодайни. Но и за да се дава повече мляко, трябва да се вземат фураж и други неща, които храната на овцата определя и нейната продукция, която има. Това кисело мляко е от традиционна българска порода, което пасе билки и трева, само планинска. И по този начин продукта мляко е един еликсир, който освен цялата полезност на киселото мляко, това е продукт, който е от овци, които дават 5 пъти по-малко мляко от другите,
11: пасат само билки и трева, без фуражи. И ние наистина имаме един чисто уникален продукт, който е много полезен за човека. Повечето хора искат количество, нали, гледат обема, колко кебапчета ще изядат, колко салати, без да знаят какво е съдържанието. Но всъщност това кисело мляко, можем да кажем, че българския еликсир, или благодарение на него едно време учения Илия Мечников казва, че българите са най-дълголетната нация, когато са яли такова кисело мляко. Такова планинско, високо планинско. И тогава българите са имали 4 пъти повече столетници от всички останали столетници в Европа. Така че един от специфичните продукти, които ще научим чужденците, е именно това кисело мляко и ще помогнем и на българските производители, но най-вече и на консуматорите, които ще могат наистина да консумират идеален продукт, който е полезен за тях и ще им вклини в главата коя е България, кои сме българите и защо трябва да посети отново България. Ето, показвам ви сръбския продукт, 150 грама, 8 евро и половина и уникалното българско кисело мляко, което ние не уважаваме, но винаги повече уважаваме чуждите продукти. Така че заповядайте на пазарчето за натурални продукти в село Неофит Рилски. Стъпка по стъпка ще стане най-пълното пазарче с продукти, които са истински български и традиционни. И заедно с вас ще можем да го развием и за българите, и за чужденците. Защото не трябва да даваме най-доброто винаги на чужденците, а за нас да остава най-лошото. Напротив, нека да бъде за всички. Очакваме.
0: Ивелин Михайлов, първият музей на открито Скансен, 19 май 2026 година.
11: Намираме се в Швеция, Стокхолм, в първият открит музей в света, Скансен. Идеята на Скансен е много интересна. Първо да кажем, Скансен се създава 1891 година, когато шведите започват масово да напускат в посока САЩ. И тогава, за да спрат тази миграция, каквато има и в момента в България, се създава този парк Скансен. Той е първия, плюс има други такива, които много създават скандинавските държави. Какво представлява този парк? Този парк събира къщи от всички части на Швеция и ги разглабят и ги сглабят тук. Може да видим, ето, виждате, сега не може да кажем, че са някакви, кой знае какви, ама си техни. Те, между другото, много приличат на швейцарските, които са някой път, като само швейцарци са нанизани на колове, да не влизат мишки. Но това са къщи, тук са използвали предимно дърво, защото дървото е изолационен материал, а тук е по-студено. И е нормално по-на север къщите да са дървени. Нали, защото някой път се чуят, що са дървени. Еми, такива са били. Първо, дървета в изобилие. Има вода много, те растат. И второто, са изолационен материал. Самите къщички какво представляват? Може да видим, всяка една къщичка е като за наечийско място. Показват керамиката, която са имали тогава. По-нагоре имаше един човек, правеше керамика, сладки. И не са ефтини. Един мармалад струваше 10 евро малък. Има и пекарна с 7 евро. 7 лева е една малка питчица. Но е нормално, когато се правят ръчно нещата, да са по-скъпи. Може да видим тук каруца, която си имат. Или все неща, които са интересни. Малко е подобно на българския етър, като обаче забележете, българския етър е за възраждането. Докато ние имаме много по-голяма история. По-дълга, отколкото е шведската. И поради тази причина не можем в България с един музей всичкото да се направи. Но това място струва 30 евро. Направено е, довиждате, хората минават в паркови пространства. Едно време, когато проучвахме за исторически парк, сме проучвали и Скансен, като ние ползвахме едно голямо проучване, което беше за 1 600 000 евро. Сега ако кажем, че някой е право проучване за 1 600 000 евро в България и това е било, примерно проучване 2006-2007 година правено. Ако кажем, тогава 1 600 000 евро, сега се равняват на 5 милиона евро. Ако кажем, че 5 милиона евро сме дали за проучване в България, ще ни линчуват. Докато това е проучване, което е направено от Екзарх, най-голямата организация за открити музеи в света, и ние го ползвахме на готово. Но пак ви казвам, то струва около 5 милиона евро в сегашни пари, само проучването на определен брой музеи, на определен брой. Според Екзарх, ние сме най-внушителния открит парк в света и най-мащабен като сгради и постройки, защото тези постройки са взети от вътрешността, разглобени са. Ето тук имаме съгражданин, който е... Той не иска да го снимаме, но той какво казва, че може в момента да вземем постройки от Швеция и да ги монтираме в България. Нали така? Значи те са така направени, че могат да се монтират и демонтират. Или не е било необходимо да строиш нови постройки, а вземаш от някъде стари изоставени и ги прехвърляш тук. Виждаме най-обикновени неща. Сега, ако покажа лейки в България и мен ще ме ударят жив, ще кажа, добре, как мога да сложиш лейки? Що не сложи златни лейки или нещо друго, а слагаш някакви обикновени лейки. Сега, това е, може би, първата бензиностанция, Standard Oil. Уит, сега няма да вадим, да не кажат нещо. Но си е бензиностанция това. Ето едно време, която са зареждали гориво. Телефонна кабина има. Виждате табелите. Дали са си площ, пространство. Тук всичко си правят в широчина. Ето, може да влезем да видим. Сега пак, ако това го направим в България, някой ще ми каже, добре, как може да сложиш камъчки тук? Те по някакъв начин, камъчетата, това, което правят, е да не е така луксозно, комфортно, че и пари да искаш. А пък виждаме, че тук хората са си направили тези неща по начин, по който е. Сега някой ще каже, едно време гума ли е имало, това ако беше в България, веднага така ще кажат. Гума ли е имало, влизаме и виждаме, ето, примерно, как е изглеждала една такава къща. Между другото, в България нещо много хубаво подобно е и ретро музея за различните епохи, през които минаваме. И това може би пепелта от печките едно време се събирали. Така, какво ни прави впечатление за Скансен? Скансен се посещава от повече от 1 милион човека на година. 1 300 000 на година. Като хората идват тук да се разхождат. Не казват забавлявай ни или нещо, а идват да опознаят. И много често идват скандинавци, нали така? Идват и чужденци. Сега, това, което е интересно, че ето сега, това, ако е в исторически парк, ще кажат, гледай сега, едно време такива пръскачки ли са имали. Е, така го правят. Нарочно, насякъде се гледат нещо да оплюят. Много хора ще кажат, ама това е в Швеция. Ами вижте, Швеция, за да има посещаемост и да стане държава, от която да се възхищаваме и да искаме да сме по-добре, ние трябва да започнем като Швеция. Примерно с мен е Радо, който постоянно казва как са го строили. Едно по едно, Радо. Така са го строили. Едно по едно. И ето те показват градинки, които са правили. Ако преди време, нали, аз съм ходил в Санкт-Петербург, тогава беше Ленинград, и съм видял едно време, че правят такива градинки. Сега, някои империи, които са били по-големи, са по-големи градинките. Между другото, Швеция е била голяма империя, това е било на някой селски аристократ. Ето, чемшира. Те в България ги изяжда нещо. Чемширите. Ето пейчицата. И сега много хора пак, ако сме в България, ще кажат, каква е тази пейка? Вижте каква е изгнила. Ти за това ли ще искаш пари? Направи го безплатно. Поправи ги. Може да видим къщата отсреща. Сега те повечето къщи са си по някакъв начин еднотипни. Това може би е била къща за градинаря, а това е било имението на човека, който си е бил някакъв по-заможен човек и затова са пренесли тази сграда тук. Ето, нали, просто ви казвам един пример. Как хората си изграждат населените места, като добавят. По българското Черноморие има, да кажем, три обекта. Исторически парк е най-големия. Между другото, много добър проект, обект, пак казвам, е ретро музея, който е във Варна, също по никакъв начин не се рекламира от държавата, и замъкъв Равадинов. Но ние искаме да имаме голям брой туристи, трябва да имаме голям брой забележителности, които да ги популяризираме. Какво се случва с забележителностите в България? Прочетете за исторически парк и ще видите скам, бягайте, пирамида, ще ви вземат парите на чужденци, или ние имаме негативни коментари за чужденците, които отблъсква хората от нашите музеи и от нещата, които ние можем да направим, да покажем и те да си го имат като изживяване. Така че, ако това нещо го направим в България, пак ще кажа, тези къщи може да ги видим по селата, къде ги показахте, направете нещо друго. И моя апел е, първо, новата власт, ако иска да бъде малко по-дълголетна и да остане с добро, а не както един кмет от Старозагорско, Гълъбовско, постоянно ми пише и се очудва, що хората го мразят. Защото не е правил добри дела, защото прави само лоши дела. И те го знаят за това. Така че, ето сега, вижте, контейнери. Сега ще кажем, гледай ги, те раздясали примерно нещо. Дървените, виждаме, че вече с времето по-си позагниват. Но хората, вижте как се седнали, децата идват, радват се, посещават се. Има някакво развитие. Нали нещо, което трябва да се направи. Овчици някакви са им направили. Ето тук виждаме още една къща. Така, това е за управляващите. Второ, за хората. Не дейте срива добрите постижения в България, защото се чувствате нереализирани, а гледайте по някакъв начин да ги подкрепят. Ето това може би е по-стара сграда някаква. Да, изцяло дървена. Вижда се. Еми, дали е викингска? Не, покривите са други. Но...
12: Тук покривите са дървени.
11: Да, по-старите покриви са сламени. От тръстика направени, а те тук има доста тръстика. Това е по-късен период, но виждате, даже са подобни на руските. Руски, финландски, шведски, датски, норвежки, като северни, имат един тип архитектура дървена. Ние по-на юг имаме камен. Различно е и по различен начин сме го правили. Ето още една къщичка. Вижте, направени алейки, ходят си хората и всяко нещо е направено по начин, по който да може да ги накарат да заобичат държавата, чужденците да имат къде да се разходят и съответно работи. При нас това нещо е невъзможно, а исторически парк, сега не искам да казвам нещо, но е доста по-внушителен и мащабен. Сега ние няма ги сравняваме едно с друго, но нашето си е добро, много добро. Така че, ето, показвам ви, този парк е нещо като морската градина, но едно по едно са си го направили хората. Действат си, ние сме направили пазар за натурални продукти, сега гледаме да има натурални продукти. И естествено, както и тук, продукти, които се продават, когато са ръчно направени, не са продукти от Била и Калфон. Не може да ги сравняваме като цени, но като качество са коренно различни. Ето, виждам. Тук е нещо за хапване. Лопатар. Може да отиде някой мъж да застане отдолу, да се почувства малко интересно. Птиците може да видите предимно какви са, като кажат насам гарги, гларуси и чайки. Това са предимно птиците и патки. Няма голямо разнообразие, както има при нас, защото много често казват за ветрогенераторите. Ето, направили си някакво битаче, пазарче, насякъде разделно събиране на букука. Сега ще кажа, ако е в България, виж, има филипинци, примерно. Що филипинци, що не са оригинални българи? Кой да ви кажа? Ето, където хората се сядат. Това е, искахме да ви покажем парка Скансен, 30 евро е входа. Храните са по-ефтини в Швеция, по-уредено е. Мога да кажа, че живота в Швеция е по-ефтин, отколкото в България. И е 30 евро. Това е, което искахме да ви покажем от парка Скансен. Дано един ден имаме самосъзнание и когато има някой друг глупак да направи нещо, да го подкрепим. Хубав ден ви желая.
0: Ивелин Михайлов разказва за величие в политическа конференция в Малмьо. 16 май 2026 година.
13: Здравейте на всички, казвам се Ивелин Михайлов от България. Роден съм 1977 година и това има значение. И малко по-късно ще разберете защо.
14: Hello everybody, I'm Ivelin Mihailov. I'm born in 1977, which is going to be an important date later on during the presentation. And I would like to thank you for accommodating us and accepting us.
13: Понеже говорим за истината, аз имам удоволствието да съм роден в социалистическа държава и да мога да видя и двата строя, и социалистическия, и капиталистическия.
14: It's very important for you to know that I was born during socialist times in Bulgaria, so this gave me the honor to see both worlds, the socialist world and the capitalist world, so that way I can share a few things with you today.
13: Радо е роден по-късно и той видял само новия строй, така че той някои неща не може да ги разбере.
14: Радо was born only in the capitalist era, so there are some things he would never understand.
13: По време на социализма нас не учиха, че държавата е създадена да пази хората и наистина в България всичко беше направено за народа.
14: During socialist times, we were taught that the country and the government was created to protect and to develop the humans, the people themselves, and to protect them.
13: Парите, които печелеше държавата, всичките се влагаха в наука и подобрение живота на хората, но по начин, по който виждат управляващите.
14: The money that was generated from the profits of that same country or government during the socialist times was used to develop science, to develop methods, education, and was reinvested to develop people themselves within the country. That's the decisions that the politicians chose to make during the socialist times.
13: Кръговата економика, която по-късно дойде в Западна Европа, при нас беше още от 70-те години.
14: The circular economy that is being talked about, you know, recently in the past decades in the capitalist countries worked in the 70s back in Bulgaria during socialist time. That same circular economy that is being talked about.
13: Нямаше никакви отпадъци и нямаше, нали, природата беше абсолютно чиста.
14: There was zero pollution. Nature was absolutely clean and there was no need for, you know, any additional recycling or different things like that.
13: Нямаше пластмаса тогава в България.
14: Yeah, there was literally no plastic in Bulgaria during the socialist time. No plastics.
13: Живота беше така организиран, че от малки децата да се развиват и да стават максимално добри човеци.
14: Life was organized in a way that children could develop, grow and become better human beings from the beginning of their learning process.
13: В България елитите нямаха повече пари от обикновените хора.
14: Yeah, the difference in Bulgaria was that the elites during the socialist times did not own more than the ordinary people.
13: Може да има една стая по-голям апартамент.
14: Yeah, the maximum they could actually have was an apartment with just one more additional room.
13: Но не може да има яхта, Мерцедес, лукс, шампанско и други неща.
14: But those same elites couldn't have a yacht. They couldn't have a Mercedes. They could not use champagne or additional bottles to pop during parties. None of that existed during the socialist times.
13: Това беше хубавата част.
14: That was the good side of things.
13: Лошата част беше, че едни хора казваха на другите как да живеят.
14: Yeah. Well, the bad part of things was that some people told the rest of the people how they should live and how they should work in society.
13: И ние не можехме по никакъв начин да контролираме или да опонираме на това, което ни кажат как да живеем.
14: And our problem was that we couldn't oppose that. We couldn't say anything against those people that were telling the rest of society how we should live and how and what we should do.
13: Тогава се спомням, че имаше радио Свободна Европа, което слушахме, за да чуем и другата гледна точка.
14: During those socialist times, we had only one radio station we could listen to, which was Free Europe, so that we can see the other point of view in the Western world during the socialist times.
13: И за нас радио Свободна Европа беше символ на свобода.
14: And for all of us, Radio Free Europe was the only symbol of freedom that we had in the socialist times.
13: Строя падна.
14: The whole regime fell in 1989.
13: И ние минахме в капитализъм.
14: And we entered the capitalist regime.
13: Зарадвахме се, всички мислихме, че това означава свобода, че всеки един човек ще може да покаже най-доброто от себе си.
14: We were very happy. Everybody was absolutely excited, and we were very excited that everybody could express themselves, everybody could have their liberties, freedoms, and be free, practically.
13: Понеже от малък съм възпитаван да съм инструмент, който да помага на държавата си.
14: Yeah, since he was brought up to become an instrument to improve his country in any way, and
13: така беше в социализма. Всяко дете беше възпитавано да бъде инструмент да помага на държавата и поставяше държавата и народа над личния интерес.
14: Yeah. Since he was brought up, all the children during the socialist times were brought up and taught to become an instrument to improve society, to improve their own country, and to just be a better human being and help other human beings around them. That's the way that they were brought up.
13: По време на капитализма казах какво ще направя, пак ще помагам на държавата си като един предприемач, който прави добри неща за народа.
14: So when the capitalist regime entered Bulgaria, he thought, well, what could I do? I could become an entrepreneur, a businessman, to do the same thing, to improve my country and to help improve society.
13: Най-важното е, че всички казваха тогава, че това е целта, да бъдем по-добри предприемачи и да изградим новата икономика на България.
14: Because the propaganda then explained that. They said, this is what you could become. You could become an entrepreneur, you could become a businessman. This is what the new economy would look like.
13: 90-те години в Източна Европа бяха много тежки. Те бяха като войната в Ливан, в Газа, Украина или мафията контролираше всичко.
14: The reality of the 90s in Eastern Europe is exactly what's happening right now in Lebanon, in Iran, in Gaza. The mafia took over everything during the 90s in Bulgaria and Eastern Europe.
13: Трудно е на хора, които не са го изживяли, да го разберат, но наистина беше много тежко.
14: It's very difficult for people that have never experienced it to understand what it actually looks like and what it is.
13: Излизането ни в Европейския съюз, ние помислихме, че влизат европейските ценности, които прокламираха правосъдие за всички, свобода на хората, развитие на икономиката.
14: And all through the 90s, up to 2007, when Bulgaria entered the European Union, everybody was very excited that all the European values would finally enter our society, which is justice for all, freedom of speech for all, protection for all. Those were the expectations of the Bulgarians back then, that when we enter the European Union, we will finally receive those values in our country, and that mafia regime up to then would finally end.
13: За разлика от Радов, който е ново поколение и той вярва в теории на конспирациите, аз бях много традиционно вярваш във всичко, което кажат по медии.
14: Yeah, unlike Rado, as he says that Rado is a conspiracy theorist, that he believes in conspiracies, Evelyn does not believe in conspiracies. He used to be someone that is a traditionalist, that just believes that this is the system and this is how it should work.
13: Аз вярвах, че това, което кажат управляващите, което кажат в Европейския съюз, е 100% вярно и е добро.
14: Evelyn believes that everything that they say, you know, from the government, from the European Union bureaucrats, that it was good and that it was the correct way.
13: Човек съм на науката и вярвам само когато първо направя опит практически и тогава видя какъв е резултата, едва тогава се убеждавам дали нещата наистина са така, дали са истински или не.
14: Since he is a man of science, he uses the scientific method. He always wants to experiment, try, and finally prove to himself what is the actual truth for everything.
13: Не мога да повярвам някой, защото ми казва нещо, трябва да го мина и да го разбера.
14: Yeah, he can't believe something just because somebody tells him that. He has to experience that thing, and then he finally admits to himself that obviously that's the truth.
13: Казвам ви го, защото това, което ще чуете, ще ви прозвучи невероятно малко.
14: Yeah, the reason I'm telling you this is because what you're going to see is going to seem extraordinary for you and unbelievable.
13: Но не ви го казва човек, който вярва в конспиративните теории.
14: But it's not a conspiracy theorist that's going to present it to you.
13: А човек, който се е убедил във всичко това, което ви казвам, защото съм пряк участник.
14: But a person who actually experienced all these events, so you could actually see it from an experienced person that went through all of this.
13: Още от малък, по-скоро, аз съм роден в обикновено семейство.
14: Since he's born in an ordinary family with no political background, no money background.
13: Никога не съм мислил, че ще съм политик или някаква важна личност.
14: Yeah, he's never thought that he would become a politician or some sort of an important person ever.
13: Никога не съм мислил, че ще съм водач на голяма група хора.
14: He never thought he would become a leader of a big group of people.
13: Аз съм възпитан за войник в името на народа, а не за генерал.
14: He was brought up to fight for the people, not to fight for the general that's leading a war.
13: Но живота ми отреди друга съдба.
14: But life had different plans for him.
13: Заради едно мое качество не мога да се примиря с несправедливостта.
14: And that's because he has one very specific quality. He never kneels down to injustice.
13: И това ме вкарва постоянно в бели.
14: That always brings him a lot of problems.
13: 2010 година реших да подпомогна развитието на моята държава.
14: In 2010, a decision was made for creating something that would develop and improve the country of Bulgaria.
13: Бях сравнително успешен бизнесмен, който се занимава с финанси.
14: He was a pretty successful businessman that dealt with finances, life insurance.
13: Обучавах млади хора.
14: He was training and educating a lot of young people.
13: И това, което ми направи впечатление, че хората, които обучавах, една голяма част бяха около 30 години.
14: Most of the people that were in the trainings were roughly around their 30s in age.
13: Те нямаха приятелки.
14: They had no girlfriends and the girls had no boyfriends.
13: И никой нямаше деца.
14: And none of them had children.
13: А България много бързо спада като население.
14: While Bulgaria's demographic is very quickly declining.
13: И казах, ние ще изчезнем като нация, ако продължаваме така.
14: And if you look at it, it seems that this way the whole nation would disappear soon.
13: Започнах да ги питам, не мислят ли за държавата, че трябва да имат деца, нещо да направят, за да оправят тази държава.
14: So then he started surveying people, asking, what do you think about the future of this country? Are you thinking about family? Are you thinking about children? What do you think about the country for its future?
13: И тогава видях, че има друго поколение, не като моето.
14: And then he finally realized that this new generation has nothing to do with his generation.
13: Те не познаваха историята на държавата, не обичаха държавата и народа, единствено се интересуваха от мимолетни удоволствия.
14: The only thing this new generation was interested in was not history of the country, not the future of the country, only about day-to-day dopamine experiences. That's it.
13: И тогава видях двата свята, стария и новия.
14: And that's when we saw both worlds, the old world and the new world.
13: И видях, че в новия свят моята държава я няма.
14: And in the new world, his country or our country did not exist anymore.
13: И си казвам, какво мога да направя аз?
14: So that's when he started asking himself, what can I do so that our country can exist in the new world?
13: Още от 90-те години, където успях да оцелея.
14: Since the 90s, when he managed to survive the mafia regime and the whole situation.
13: Имам две правила. Никога не се замесвай в бизнесите на мафията и никога не дей докосва държавни пари.
14: So there's two rules he goes by since the 90s till this day. First rule, never get entangled with businesses connected to the mafia. And the second rule is never get entangled with the financial streams of the government.
13: Знам, че ако бутна парите на политиците и естествено им ставам враг.
14: Because if you ever touch politicians' money, you become their natural enemy immediately.
13: Затова винаги съм бил встрани от политиката.
14: That's why he always stood to the side of the politics.
13: И никога не съм ползвал държавни, общински или европейски средства.
14: So he never used municipal money, government money or European funds ever. That was a rule.
13: Когато тръгнах да проектирам моят спасителен план за България,
14: when he started designing the plan for saving Bulgaria,
13: го направих от гледна точка на предприемач и на население, без да замесвам политиката.
14: The only thing he used as resources and thoughts was how do I use the population for this future plan without having anything to do with the state.
13: Като изхождах от една мисъл, която после се оказа неправилна.
14: When the whole idea was to think in a general direction, which ended up being the wrong thoughts in mind.
13: Която мисъл имат и хората в Западна Европа.
14: Which is a thought that most people in the Western world have.
13: Аз изхождах от мисълта, че управляващите искат да направят живота на хората по-добър.
14: And that wrong thought is that he thought that the people in power want the people of their country to live better and to have a better future.
13: Но мислех, че не съм много умни.
14: Мислиш ли, не мислиш?
13: Мислех тогава.
14: Че не съм?
13: Да.
14: What he thought is that the people in power are not that smart.
13: Мислех, че не са много работливи.
14: He thought they weren't that hard working.
13: И мислех, че не им се занимават много неща.
14: And he just thought that they don't want to deal with too many tasks at hand.
13: Но гледната ми точка беше, че искат. И ако някой го направи, а те да вземат парите, ще се съгласи.
14: So his practical viewpoint was that they were such, and they don't really want to put that much effort into anything for the people, but if he would to do that, and they take the credit, it's a win-win.
13: И понеже съм част от най-ниската прослойка в страната, на мен не ми трябва слава, не ми трябва повече пари, отколкото имам, казах, нека да ги вземат те.
14: So since he is from, like we said, the lowest level of society, ordinary family, he said, I don't want any fame, I don't want anything, let them take the credit and the fame, as long as everyone around me would live better.
13: Направих голям исторически атракцион.
14: We created a large historical theme park.
13: С него целях няколко неща.
14: And we had a few things in mind as a goal.
13: Първо, да върна любовта на младите хора към България.
14: First thing is to return the love towards our country to the young generation.
13: Второ, да накарам европейците да уважават българите, защото те последните години освен бандитизъм и проблеми друго не са видяли от нас.
14: And the second goal was to get the Europeans to respect Bulgaria a little bit more, because the only thing they've seen from Bulgaria is practically bandits and problems from Bulgarians.
13: Трето, исках да върна спояващия елемент на обществото, да имат флага на България, да не е просто плат, а да има смисъл в него. Да има обща идея, обща цел.
14: And the third thing is to return that connecting idea between Bulgarians and to make it so that the flag of Bulgaria wouldn't be just a drape or a cloth, but it would have some meaning behind it.
13: Също така исках на младите хора да им отворя съзнанието, че могат да правят големи неща. Че те не трябва да гледат само порно, а да гледат къде да отидат на почивка и да играят хазарт.
14: Yeah, and the last and most important goal is once again for the young generation. To inspire them and to open their minds that there's so much more they can do besides watching pornography, going to trips around the world, and just wasting their time on a daily basis.
13: Исках да гледат звездите, а не да мислят за някакво развлечение.
14: He wanted the young generation to look towards the stars instead of looking for day-to-day fun activities.
13: И ако един обикновен селянин като мен може да направи

1 милиард и 100 милиона евро неразплатени общински проекти само за тази година. Освен това, през 2025 година е изтеглен авансов корпоративен данък от банките в размер на 363 милиона евро, което оказва негативно влияние върху приходната част на бюджета за 2026 година. Още нещо. Неблагоприятно въздействие върху приходите, респективно дефицита за 2026 година, оказва и решението на правителството през миналата година за разпределянето на междинен дивиденд от държавните дружества през 2025 година, внесен на база 100% от текущата им печалба към 30 юни 2025 година. По този начин сума в общ размер на 566 милиона и 700 хиляди евро няма да постъпи като приход с бюджета за 2026 година, тъй като е авансово преведена през 2025 година. Преди да ви запозная с мерките, чрез които ще постигнем реализъм и финансова дисциплина, да потвърдя заявеното от Прогресивна България и премиера Румен Радев. Данъците остават без промяна. Предстои увеличение на всички пенсии с 7,8% от 1 юли. Гарантираме социалните плащания за най-уязвимите сред нас. Прави впечатление, че покрай всички приказки на едро, които сме слушали през годините за майсторски бюджети, никой не посегна на неудобно високите възнаграждения на всички, които са получили достъп до държавната хранилка. Тези преди нас мислеха за хората, но всъщност храниха само своите хора. Прогресивна България слага край на автоматичното вдигане на заплатите на министър-председателя, на министри, заместник министри, началници на кабинети, изборни длъжности, на регулаторните органи, съдебната система, силовите структури, висшите училища и други. Заедно с това ще предложим на народните представители да се откажат от автоматичното обвързване на своите заплати със средната работна заплата в обществената сфера. Слагаме таван на възнагражденията за всеки зает в бюджетния сектор. Никой няма да получава основна заплата по-висока от тази на президента на Република България. Същото ограничение се отнася и за членовете на съветите на директорите, ръководни органи или на публичните предприятия. Намаляваме с 10% разходите за заплати и свързаните с тях осигуровки по бюджетите от 1 септември тази година, без да се намаляват индивидуалните заплати и възнагражденията на работниците и служителите в бюджетния сектор. Намалението на разходите ще е за сметка на преглед на структурите и оптимизация на числеността на администрацията. Затваряме първите и най-видими кранчета, през които изтича обществен ресурс. Това е бюджет, с който казваме стоп на държавните хранилки. Към 30 април 2026 година дефицитът по консолидираната фискална програма възлиза на 1,4% от брутния вътрешен продукт в размер на 1,750 млн. Евро. Общият размер на фактурираните, но не разплатени капиталови и текущи разходи по национален бюджет към 30 април 2026 година възлиза на 655 млн. 700 хиляди евро, от които 214 млн. милиона и 600 хиляди евро в общините и 441 милиона и 100 хиляди евро в министерствата и ведомствата. Общият размер на извършената дейност по национален бюджет, за която предстои фактуриране, възлиза на 1 милиард и 700 милиона евро, от които 196 милиона и 700 хиляди евро в общините и 1 504 млн. Евро в министерствата и

0: Освен това са наследени и стари разсрочни задължения в размер на 197 милиона и 600 хиляди евро. Състоянието, което заварваме, е дефицит в размер на 1750 милиона евро и разходи в размер на 2 милиарда 554 милиона евро, които следва да бъдат разплатени. Одобрените инвестиционни проекти на общините, традиционно посочвани в приложение 3 към държавния бюджет, са в размер на 4 милиарда и 200 милиона евро за периода 2025 до 2028 година, от които за финансиране през 2025 година в размер на 2 милиарда евро, като през 2025 година са разплатени 422 милиона и 700 хиляди евро. С удължителния закон за общинските проекти бяха предвидени средства само в размер на 460 милиона евро. Остатъкът за разплащане за одобреното за финансиране през 2025 година възлиза на 1 милиард и 100 милиона евро. От предвидените за тази година средства в удължителния закон са останали налични към 14 май 2026 година средства в размер на 51 милион и 500 хиляди евро срещу фактурирани и изпълнени общински проекти, които предстоят да бъдат фактурирани към 30 април в размер на 231 милиона и 300 хиляди евро. Предлагаме увеличение на максималния осигурителен доход от 1 август 2026 година с 189 евро, така че да възлезе на 2300 евро.
1: Пресконференция на Радев и Мерц в Берлин. 18 май 2026 година.
2: Сърдечно добре дошли, дами и господа, на нашата конференция с българския премиер. И особено сърдечно добре дошъл да кажа на новия български министър-председател Румен Радев на своето първо посещение извън собствената му страна, само 10 дни след избора му за министър-председател. Радваме се много.
3: Уважаеми господин федерален канцлер, уважаеми дами и господа, благодаря ви за поканата и за топлото посрещане. За мен и моята делегация е чест да бъдем в Берлин. Не случайно първата ми визита в чужбина в качеството ми на министър-председател на Република България е в вашата страна. Германия е наш стратегически съюзник, партньор и дългогодишен приятел. Германия е водещ инвеститор в България и най-големият търговско-икономически партньор с годишен стокообмен от 12 милиарда евро за изминалата година, който расте всяка година. Запознах канцлерът Мерц с социално-икономическото развитие на България през последните години и резултатите от проведените преди месец извънредни парламентарни избори. България е страна с значителен потенциал. Не само заради стратегическото си географско положение, свързваща Централна Европа с Балканите, с нарастващият по значимост регион на Черно море, с близкият и далечният изток. Но България успя през годините да развива активно свързаност и да укрепва важни европейски транспортни, енергийни и дигитални коридори. Също така държа да подчертая, с помощта на немските инвестиции, ние изградихме модерна, добивна и преработваща промишленост. Изградихме устойчива индустриална база и високотехнологично производство в аутомотив сектора, роботика, електроника, мехатроника, спейс, отбранителна индустрия. Създадохме устойчива стартап и IT екосистема, в която все по-голяма роля има изкуственият интелект. Развихме и модерен 4-сезонен немски туризъм и се радваме, че все повече немски туристи посещават България. Се радвам и се надявам, че тази тенденция ще продължава. Но най-важното за мен е, че България се утвърди не като периферия, а като важен индустриален и логистичен партньор на Германия в Югоизточна Европа. Но Държа също така да споделя, че последните 5 години на политическа нестабилност и проблеми с върховенството на правото не позволиха да разгърнем в пълна степен този потенциал, но това вече се променя. За първи път от 30 години имаме една политическа сила, която спечели изборите с широка обществена подкрепа и се ползва с убедително мнозинство в българския парламент. Нещо повече, вече имаме ново, но мога да кажа технократско и енергично правителство с ясна програма. Да укрепим върховенството на правото, да отворим пътя за ускорено икономическо развитие на страната, чрез въвеждане на високотехнологични производства и изкуствен интелект, чрез енергийна сигурност, чрез ускоряване на инфраструктурните и енергийни проекти, повишена производителност и много важно, това дискутирахме до сега с господин Берц, чрез агресивно привличане и защита на чуждестранните инвестиции. И най-вече имаме правителство с ясна отговорност към сигурността, индустриалната и енергийна устойчивост на Европа. Постигането на тези цели в условията на глобална политическа несигурност, в условията на войни и конфликти в съседство, изисква Европа да има много по-силна роля в дипломацията и да полага много по-интензивни усилия за деескалация и възвръщане към мира. Това, което канцлерът Мерц сподели преди малко, че Европа е готова и работи за преговори между САЩ, Европа, Украина и Русия, е изключително важно за нашето бъдеще. Но във всички положения ние се нуждаем и от още нещо. Това е ясна стратегия за собствен европейски отбранителен капацитет и инвестиция в нашата конкурентна способност и отбранителна индустриална база. Сфери, в които нашите отношения с Германия напоследък се развиват много интензивно и се надявам, че ще продължат да го правят и занапред. И при този фокус все повече изнесен към конкурентна способност и отбрана, не трябва да забравяме и кохезионната политика, и общата селскостопанска политика като ключ към най-важното социалното и икономическо сближаване и единството в Европа. В тази връзка споделих и нашата загриженост от факта, че новият механизъм за планиране на многогодишната финансова рамка поставя България в ситуация да има два пъти по-голяма вноска, и то на фона на допълнителни разходи за адаптиране към въвеждането на еврото. Аз вярвам, че ще намерим верния път към един добър баланс, чрез диалог, чрез внимателно обмислене, защото тези две цели не трябва да си противоречат, а трябва взаимно да се допълват. Изразихме задоволство и от нашите усилия през годините и резултати в укрепване на сигурността, на вътрешната сигурност, в борбата срещу нелегалната миграция, трансграничната престъпност и тероризъм. И особен акцент в нашите отношения, това са отличните взаимоотношения в областта на културата, образованието, науката и туризма. Нещо още важно, с което ще приключа, това е факта, че над 400 000 български граждани живеят, работят и учат в Германия. И допринасят за развитието на германската икономика. Също така имаме все повече германски граждани, които идват и живеят в България. И тези общности са много важен мост за развитие на нашите отношения. Уважаеми господин федерален канцлер, скъпи Фридрих, още веднъж благодаря за поканата и топлото посрещане. Аз вярвам, че ползотворните разговори, които проведохме днес, са само началото на ползотворното сътрудничество в името на просперитета на нашите два народа, в името на мира и сигурността на Европа. Благодаря ви.
1: Румен Радев иска търговските вериги като в Германия. 19 май 2026 година.
4: Уважаеми представители на търговските вериги, Уважаеми представители на медиите, благодаря ви, че се отзвахте на поканата за тази среща. Темата е ясна. Това е цените на хранителните продукти. След години на труден диалог, аз мисля, че в момента се създават условия да стигнем до рационални решения, които да удовлетворяват всички страни. И имаме дългосрочен политически хоризонт, имаме ясен мандат от българските граждани, остава да вземем решение основани на добра воля. По отношение на предложените от нас закони, които в момента се разглеждат в Народното събрание, искам да ви уверя, че те са взаимствани от най-добрите европейски практики и особено от немското законодателство. Ние не искаме нищо повече от това, което е в Германия, но и нищо по-малко. Както в Германия няма таван на цените, така и при нас ние не предлагаме. Както в Германия няма таван на наценките, така и при нас ние не предлагаме таван на наценките. Но както в Германия има изсветляване на цялата верига на ценообразуване, така искаме и при нас тя да бъде изсветлена. Както в Германия конкуренцията и цената на хранителните стоки се формира от подкрепа на местното производство, от силна конкуренция и от отговорност към потребителя, така искаме и при нас цената да се формира на тези принципи. Както в Германия няма прекомерни наценки, така искаме и при нас да няма прекомерни наценки. Както в Германия се борят с нелоялни търговски практики, по същия начин ние предлагаме да се борим с тези нелоялни търговски практики. Българската държава разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговците. Но аз съм убеден, че това са крайни мерки. Аз съм убеден, че всички вие осъзнавате вашата роля и сте готови да предприемете социална отговорност към българските граждани в труден за тях период на намаляваща по различни причини покупателна способност. Защото българските граждани заслужават на първо място качествени храни, заслужават прозрачни и аргументирани процеси на ценообразуване. Институциите са готови да работят за това и аз в тази връзка очаквам вашите предложения. Знам, че сте направили немалко през годините, но мисля, че на базата на диалога, който ще проведем днес, могат да се предприемат и нови мерки, пак казвам, основани на добра воля, на която ние разчитаме. Ще разгледаме днес заедно с вас какви ангажименти и доброволни мерки са приели големите търговски вериги в държави като Гърция, като Франция, Португалия, Хърватска. Аз предполагам, че вие също сте запознати с това. И ще очакваме и вашите идеи, предложения и евентуално ангажименти. Благодаря на медиите.
1: Най-четеният вестник на континента, германският Билд, публикува на 18 май 20 факта за България, които впечатляват чужденците. Първо, България има най-старото име на държава в Европа. Името на страната се използва непрекъснато от 679 година след Христа. Никоя друга страна на континента не може да се похвали с подобно нещо. Второ, столицата София, около 1,2 милиона жители, е по-стара от Рим. Тя има над 7000 години история, докато Рим е на около 2750 години. Трето, във Варна на Черно море се намира най-старото златно съкровище в света. Четвърто, кирилицата произхожда от България. С присъединяването на страната към Европейския съюз на 1 януари 2007 година, кирилицата става третата официална азбука в Европейския съюз, след латиницата и гръцката азбука. Пето. България, около 6,5 милиона жители, е най-бедната страна в Европейския съюз. Икономическата й мощ е около 60% от средното за Европейския съюз. Шесто. Въпреки това България е в еврозоната. Приела е общата европейска валута в началото на годината. Седмо. От Евровизия във Виена победителката Дара би могла да се върне от дома и по река. България е на Дунав, както Виена и Будапеща. Реката образува 450 км граница с Румъния. 8. Да, не, обаче. Клатенето на глава означава да, а кимането не в България. Това често обърква посетителите. 9. Киселото мляко вероятно произхожда от България. Основната съставка е лактобацилус булгарикус. Среща се само в българския климат. 10. Вино се произвежда от 3000 години. България е една от страните с най-старите винени традиции в света. 11. Рецептата за дълголетие е различна. В някои села хората живеят над 100 години и всекидневно пият ракия. 12. Най-важният кухненски уред – чушкопек, за печене на чушки и пътладжани. 13. На музикалния фронт България е постигнала много повече от Бангаранга. Женският хор на българското радио печели грами през 1989 година. 14. Дори извънземните слушат българска музика. През 1977 година българска народна музика е изпратена в космоса на златната плоча на Voyager Golden Record, заедно с произведения на Бах и Моцарт. 15. Дори опакованият Райхстаг през 1995 година беше дело на българин. Пълното име на художника Христо е Христо Владимиров Явашев. 16. В българската митология драконите не са просто чудовища, бълващи огън. Има и добри дракони, които приемат човешки облик, смесват се с хората, за да се влюбват и да контролират времето. 17. Втората световна война. Въпреки че България официално е била съюзник на нацистка Германия, тя е спасила по-голямата част от своите 50 000 евреи от депортация чрез гражданско неподчинение. Българите се противопоставят с масови протести на своите политици, които са искали да се подадат на германския натиск. Изключение. Около 12 000 евреи от окупираните територии в Тракия, Македония са били депортирани. 18. Първият компютър. Българин. Джон Атанасов, 1903-1995 година. Създава заедно с Клифърд Бери между 1937 и 1942 година първият цифров електронен компютър в света. Без България Силициевата долина би била технологична пустиня. 19. Незабравим спортен момент за страната. Победата с 2-1 срещу тогавашния световен шампион Германия на четвърт финала на световното първенство през 1994. Головете за България отбелязват Христо Стоичков и Йордан Лечков, а за Германия се разписва с дуспа Лотър Матеус. 20. Около 500 000 българи живеят в Германия. Няколко хиляди германци живеят в България.
5: Аз съм Дановска и питам.
6: Дановска пита.
7: Радио К2.
6: Интервюта, коментари,
7: анализи,
6: прогнози.
7: Радиото, по което говорите вие.
8: Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
6: Радио К2. 93,9 FM.
9: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Радио К2. 93,9 FM.

0: Digital Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само оттам, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайт. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Рален «Пресита». Дотегнаха ли вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези? Дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата? Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.

0: Беновска пита. Здравейте, уважаеми зрители на канал 3, Беновска пита, YouTube канала, на Facebook Ирена Беновска и на Facebook Беновска пита. Здравейте и слушатели на Радио К2. От 19 април, днес е 23 май, минаха 33-4 дена, откакто президента Раде вече е министър-председател на България и неговата партия ПБ, подскажете ми какво беше, кажете бе, Прогресивна България, извинявам се, много нещо ми звучи така незапомняемо. Прогресивна България прави опити да управлява. За сега, честно казано, буди уважение всичко, което правят, макар че има и някакво задкулисие и втори план, но сега няма да го разискваме, после в обзора ще видите целият преглед и разсъждението по темата, но хайде да започнем без афект, без упреци към Радев, напротив, подкрепа и с едно око така намигам да погледнем какво прави опозицията. Но най-вече кой какво работи и кой работи наистина за България? Да видим кои са гостите и темите днес.
1: Беновска пита. На 23 май 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Ивелин Михайлов, величие. Как живеете? Работите ли? Народното събрание липсва ли ви?
1: Беновска.
0: Алекс Ковачев, айдия. Всеки иска да живее във ваше жилище. Защо?
1: Беновска.
0: Професор Йонко Мермерски, ще превеждате ли на Радев и Тръмп, както на Борисов?
1: Беновска, моята молитва за България.
0: Ивлин и Радев, всеки работи. Кой за България?
1: Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио К2. Във Facebook Илияна Беновска и Facebook Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com.
0: Беновска пита. И така, днес е 23 май 26 година. Здравейте, уважаеми слушатели, уважаеми зрители. Гледате ни по канал 3, по Беновска пита, Радио К2, слушате ни по Радио К2, гледате ни по Фейсбуци и Иляна Беновска, Беновска пита. Вероятно, вече ще ни гледате и по Фейсбука на Ивелин Михайлов, по Фейсбука на Свободен глас и по Фейсбука на партия Величие, защото я да видим кой е първият гост.
2: Беновска пита.
0: Ивелин Михайлов, величие, как живеете? Работите ли? Народното събрание липсва ли ви?
2: Беновска пита.
0: И така, кой каквото ще да приказва? 23 май 2026 година. Кой каквото ще да приказва? За мен е огромно удоволствие след известно прекъсване да се чуем с вече члена само на партия Величие, но създателя, идеолога и как да кажа, естета на исторически парк Ивелин Михайлов. Здравейте, господин Михайлов.
3: Здравейте, господин Беновска, как сте?
0: Ами, как да кажа, месеци нещо, след като Прогресивна България взе властта, ей така съм. А вие как сте, господин Михайлов?
3: Ами, аз съм отлично, като изключим едно нещо, че все още няма никакво движение по освобождаване на икономиката на България. Сега в момента в България има един страшен бич, който е наследство от Борисов и Пеевски. Между другото, Ето, само е така ще ви покажа тениската. Виждате ли?
0: Мафията така, и долния надпис не видях я пак.
3: Да, а мафията е, той е българската мафия.
0: Мафията, отдолу какво пише под мафията?
3: Мафията си има държава.
0: Я малко, я покажете, изправете малко. Нека да видят хората, сигурно ще искат. А, така. Еми,
3: не, те вече ги няма, вече ги няма. Това
0: ще произведете едни, още.
3: Да, това са едни тениски, които да си спомним, кой направи борбата срещу Пеевски и Борисов, защото сега изведнъж всички започват да си приписват какви са борци.
0: У, да.
3: Иво Мирчев, след като напада разносвача на Глобо, тук Асен Василев, виждам, идва във Варна и казва, че те са започнали борбата, един вид с протестите във Варна. Истината не е такава. Аз по всякакъв начин съм гледал тогава да помогна и да съдействам, като исках и една информация, която ми беше дадена чак последната седмица, след като вече напускахме Народното събрание, или една седмица преди изборите, информация за това какво се случва във Варна и ни беше отказана, не ни беше дадена тази информация тогава от ППДБ, с която ние можем да разкрием много схеми, госпожо Беновска. Искам да обясня някои неща за вашите зрители. Понеже в момента се говори, винаги фокуса се насочва в една посока. Имаме една изкупителна жертва, която не само, че не трябва да е изкупителна жертва, той трябва да бъде бичуван. Това е Делян Пеевски. Но говорим, ако ние винаги вземаме само един от лошите, правим го като изкупителна жертва, другите ги изпираме и отново ги оставяме да работят, аз мисля, че няма да има никаква разлика в положението за обикновените хора, което е, и ще има една постоянна деградация. И ще обясня защо. Варна е един град, който от много години е смачкван. И този град, сега ние няма да коментираме управлението на новия кмет, добро ли е или лошо. Това си е нещо, което трябва да си преценят хората. Защо? Ако ние сме една държава, която има регулация от страна държавата на правилата, за да могат хората да творят, тогава обществото много лесно ще прецени с кой иска да работи като кмет, с кой не, кой бизнес да просъществува, като му дават парите си за стоки, услуги и кой не. Всичко това нещо ще бъде лесно за регулиране. Ето, има едно момиче, което работи при мен. Той има курсова работа по икономика. И казва, тук в икономиката пише, че бизнесът се конкурира, държавата регулира. И тя казва, ама то в България не е така. Държавата убива бизнеса. И тя написа курсова работа, в която не следва учебника, казва действителността. Това не ще го пишете в учебниците, но в България държавата убива бизнеса. И сега във Варна много години ние имаме една доминация на определени престъпни групи, които това, което правят, е да съсипват Варна. В същия начин, обаче, е съсипвана и държавата, защото ние видяхме на изборите, тя е разделена на групи. Дори ако си спомняте, с вас говорихме, това беше преди изборите, и аз ви казах, че най-много Румен Радев ще вземе от Бойко Борисов. Ако си спомняте тогава. Правихме го и с предаване, трябва да го намерим това предаване. От което аз наистина казах, че най-много Бойко Борисов ще пострада, защото групите олигархичните, които подкрепят Бойко Борисов, аз видях, че те минават към новата формация. Това нещо обаче означава едно. Това нещо означава, че ние все едно не може да разчитаме нещо различно да се случи в България. И ще дам частност Варна.
0: Извинявайте за мен, че ви прекъсвам. Да. Прав сте, ще го намерим това предаване, историята на лице, че наистина той взе най-много от Бойко Борисов, но аз бих добавил и нещо друго. Радев взе много и от вас. От велича. И от вас лично, разбирате ли? Защото вие,
3: да.
0: Как да кажа, сте сърцето, кръвоносната система и двигателя, вдъхновителя на величие. Радев взе от Борисов като партия, от вас лично, като от Ивелин Михайлов. И?
3: Така, Да, сега, понеже ние не сме такъв дългогодичен участник в политическия живот, ние влязохме преди време в политическия живот, за да върнем справедливостта. Между другото, хората го забравиха това нещо и забравиха, че ние сме наистина единствените, които се бореха. И тук ще дам един пример. Нали пак с продължаваме промяната Да, България. На тях им арестуваха кмета. Сега за този кмет, дали има сведения, че той е извършил някакви престъпления или не, е без значение, ти трябва да направиш разследване, това разследване да е публично пред хората, те да видят, и кмета трябва да стои на свобода. Не можеш да отидеш да го вкарваш в ареста и по този начин ти един вид да се мъчиш, да го накараш да направи това, което ти искаш. Но, докато този кмет беше в ареста, ние искахме от общината определени информации.
0: Дайте да кажем тези... името, говорим за Благомир Коцев. Да?
3: Да, Благомир Коцев. Ние искахме от общината и от неговите съратници от ППДБ определени информации, които бяха много конкретни и които за един ден могат да ни се извадят от общината. Благодарение на тези информации ние можем да разкрием злоупотребите, които са правили престъпните групировки до този момент във Варна. На нас не беше отказана тази информация. Сега искам да ви кажа, тази информация не извадиха ППДБ. Не ни беше дадена и на нас, което означава, че има някакво споразумение между ППДБ и тогавашната власт, нали, и престъпните групировки, които са, защото те бяха едно. Престъпните групировки, тогавашната власт и ППДБ беше неизвестно, нали, арестуван техен кмет, но те отказаха да дадат информация, с която ние можеше да разкрием престъпните схеми още тогава. И кмета ще да бъде бързо освободен. И целият процес по събаряне това на този модел ще да бъде по-бърз. Сега защо го казвам това нещо? Значи, защо го казвам това нещо? Казвам го, защото госпожо Беновска, няма как някой да каже, че опозиционна партия, ето, вие казахте опозицията вътре и вън от Народното събрание, как, нали, какво прави, как, да, примерно, се движи новото управление. Вие как виждате да е опозиция някой, който не иска да се пребори срещу управляващи? Или ако имаше действителна опозиция, това, което ще се случва в България, няма да ги има тези беззакония. Но ето, едни от опозицията вътре в Народното събрание се оказва, че не са опозиция и това са ППДБ. Защо? Защото докато техният кмет беше в затвора, докато тази тениска, която я показах, беше знаме, което величие развя, и оттам нещо, което виждам. Прасетата е термин, който наложих аз. Много добре го знаеш.
0: Така е.
3: Слушам.
0: Нека да напомним картина мафия, колеги, имате я. Давайте.
3: Да, слушам Бареко. Пак за нещо, което... Не, искам да ви кажа, вие казвате уф, но той стана в момента много известен.
0: Не, той стана много известен. Стана известен данс, който ползва Бареков за пощенска кутия. Прощавайте. Да си жив и здрав, Бареков.
3: Така, но... Фалконите...
0: Фалкони, бомбардията и всеки други историята. И защо ги дават на Бареков? Помня ми отговорите, като си такъв голям
3: юнак. Не, госпожо Беновска. Аз му ги дадох фалконите. Или,
0: вие му дадохте хора... тези записи на полетите?
3: Ами, разбира се, аз му дадох кой
0: самолета.
3: Как се
0: разбира?
3: Защото...
0: Не, вие ли му дадохте тия дати, записи?
3: Ами те датите лесно почват да се валят, когато имате номера на самолета. Наши съмишленици имаха частния самолет. Ами, казвам ви, самолета има номер, както има регистрационен номер автомобила.
0: Да, ясно. И?
3: Така. Аз първи, наши съмишленици, които карат също частни самолети, те са пилоти на частни самолети, на едно летище ми снимат Пеевски как слиза с номера на самолет.
0: Да, помня, това беше в Истанбул, вие май даже го пратихте така, тогава, да?
3: И аз му го дадох и на Бареко. И оттам тръгна това с самолетите, да тръгнат да го разследват.
0: Всъщност, или... вие това за първи път казвате, че вие сте насочил Бареков към това разследване, така ли да ви разбирам?
3: Разбира се, аз
0: за първи път го казвате.
3: Аз имам хронология на чата, в който аз съм изпратил на Бареков номера на самолет.
0: Но за първи път ли го казвате това?
3: Ами, аз ви го казвам, за да видите, че нещата, които насякъде се тръби, че някой ги е направил, всъщност е нещо, което ние сме започнали. Но вие много добре знаете като журналист, че аз не мога да говоря за 20 теми едновременно и ги разхвърлям на различни хора, за да могат тези хора, те да държат една тема и една посока.
0: Не, господин Михайлов, уважаеми, вие хубаво сте дал сигнал, но аз ви казвам, че други служби информират Бареков за подробностите.
3: Така, в последствие...
0: И тогава хубаво да си отговорите, кои са тези служби и защо го правят.
3: Така.
0: Какъв е вашия
3: отговор? Искам да ви кажа, че след... Първо, в началото, когато беше това нещо...
0: Летенето на Певски
3: с Хвастов. Службите нищо не казаха.
0: Така,
3: да, тогава беше... Всичко до това нещо така обвидо в мъгла.
0: Спретете тая картина мафия, че отмина вече време. Да, ето ги вашите любимци. Част от тях отново са в политиката, господин Михайлов.
3: Всичко беше...
0: Вие сте родоначалника на това. Давайте.
3: Така. Това с самолетите го направихме ние. С прасетата пак го направихме ние.
0: Така.
3: И аз не мога да сетя сега нови тези на Бареков, които пак ние сме ги развили. Или това, което виждаме, че опозицията като цяло стъпи на платформата, която ние, казвам опозицията в кавички, срещу Певски и Борисов, или борците за свобода, както има записки на българските въстания. Вие знаете, че по време на събитията преди освобождението на България, всички започват да си приписват заслугите кой какъв е бил по време на освободителни движения. Както си спомняте и за партизанските движения, че след 9 септември 1944 година всички станаха партизани и антифашистски борци. А истинските... Нали си го спомняте това? А истинските борци остават някъде във ъгъла. Но тук вече е и ролята на народа. Който народ явно няма някаква голяма интелигентност, защото те не виждат кой върши работа и утре ще попаднат в същата ситуация, която е. Но в момента в Народното събрание ние виждаме, продължаваме промяната да България, които 100% са част от модела, който е бил преди, Възраждане, които забележете, спряха да говорят за Урсула и изведнъж да почнаха да говорят против прогресивна България. Как може един човек да направи такъв завой? До сега той щеше да излизаме от НАТО ЕС само за това да говори. Изведнъж те да говори за една конкретна партия. Ами, пинчера на Борисов, Костадин Костадинов, има задача. Той трябва да лая, въпреки че вече зъбчетата са му паднали, стар пинчер е на едно лаяне два пъти кашля. Нали, знаете, кучетата така като остарият и те почват да кашлят, няма цилица да лайна. Но отново ние в Народното събрание да кажем, ако имаме власт имащи, хора, които са разпределили властта по някакъв начин, защото малко хора знаят, че съдебната система, освен Пеевски и Борисов, я държи и Прокопиев. Това е третото джудже в съдебната система. И това е причината, защото много хора... Ако си мислят защо ППДБ са официални във властта, то е защото Прокопиев едно време чрез Фондация Америка за България спонсорира Софийски градски съд, Софийска
0: още,
3: прокуратура.
0: Все още това е валидно, господин Михайлов. Но може ли секунда да ви прекъсна? Аз съм... позволете ми, че ще ви отправя една критика, но тя е дружеска. Какъв е Костадин Костадинов? Това историята ще го квалифицира и тя вече го квалифицира. Прави ли ви впечатление, че всъщност той е говорителя на Бойко Борисов?
3: Ами в момента това, което виждаме е Костадин Костадинов и ППДБ са говорителите на Певски и Борисов, защото Певски и Борисов мълчат.
0: Но не ви отива, вие казахте, че не сте бил много в... как да кажа, в оперативната политика.
3: Политическия живот.
0: Оперативната политика, да го нарека Народното събрание. Но, как да кажа, сега сутринта си мислих, влязохте на официално на 19 март 2025-та и вече е минало повече от година, независимо, че сега не влязох в това Народно събрание, но вие продължавате със същата тяга. Айде да не ми приличате на Христанов, който говореше срещу вас в Делници, и не ви отива да говорите за Костадинов. Говорете за вас, говорете за Радев. Как да кажа, ниво, пазайте ниво.
3: Вижте защо го казвам. Защото преди защо? Изборите, отново, това също може да се върне като предаване. Тогава от Прогресивна България и техния говорител Бареков, нали, ето пак ви казвам, понеже, нали, знаете,
0: о, Господи,
3: че си имат официални
0: да
3: и неофициални говорители.
0: Остава да споменем и Бангаранга.
3: Така.
0: Така, казвам го с отечение.
3: Каза, че,
0: да.
3: че Радев ще управлява с ППДБ.
0: Ама какво е казал този титан на мисълта, моля ли се?
3: Ви казвате, че едни служби му казват какво да казват.
0: Казвам ви, защото го знам. И защото блясците на острумията не се ражат в тази главичка.
3: Значи тези служби, тогава народа да си зададе въпроса.
0: Защо?
3: Защо службите и защо казваха, че ще се управлява с Борисов, с Възраждане и с ППДБ, след като ние ги виждаме, че всъщност, както отново аз казах преди, те са инструмент на опозицията. Те са инструмент на Борисов и Пеевски.
0: Добре, дайте да се съсредоточим върху нещо съвършено друго. Вие виждате, че липсвате в политическия живот.
3: Само едно нещо да ви кажа, госпожо Беновска. Защо го казвам всичко това? Защото хората се оплакват от високи цени. Хората се оплакват, че живота е непоносим и виждам все повече хора наистина напускат страната. Това нещо, което ние сме в предвоенно положение, което е възможно да има световна война, а в България не са останали хора, които могат да се организират ситуационно, да вземат бързи решения и да преведат евентуално народа и държавата през подобни тежки събития.
0: Защо, скъпи ми, господин Михайлов, не чувам от вас позиция за този изключително, как да кажа, животозастрасяващ не само нацията и територията факт. Ти да видиш, американците искали да си удължат престоя на уния самолети, които самия вие снимахте, показахте на гражданското летище с техните присъдружни камиони, в които има кой знае какво жгориво или не знам какво, но това не е вярно. Има бомби, дронове и разни други работи. Нали го знаете? Вие ги снимахте. Защото бил, вижте, Радев го бил говорил с Тръмп посред нощ и му се бил примолил за визите. И сега цената ми... Юрнал ли е българина за щатите? Все по-малко. Не ви чувам с позиция. Трябва ли да останат тези самолети в България?
3: Ами, аз и преди казах, като държава без армия, до която сме доведени до този момент, до сегашното управление.
0: От Костов още.
3: Като държава без икономика.
0: Той?
3: Аз не виждам ние каква позиция може да имаме на геополитическата карта. И нашите управляващи в момента, това, което правят единствено е да съобщат по щадящ народа начин.
0: Никакъв щадящ народа. Знаете ли какво съобщи министъра? Кажете ми как се казва този министър. Знам го. Димитър Стоянов, на военния министър. Той знаете ли какво съобщи с нощи? Внимавайте, че на 23 и 24 през територията на България ще преминат натовски формирования, които били участвали в някакво си учение в Сърбия. 23 и 24. Светите празници на България, нали? Писмеността и културата, братя Кирил и Методи. А на 25 и 26, забележете, пак през България ще преминат американски формирования. Чакай, бе. Ние тук не сме пазара на Истанбул? Или къде? Разбирате ли за какво става дума? В светите празници на българите, които вие устройвате, искам да се спрем на това, в исторически парк, интелектуални и човешки и всякакви празници, и намалявате цените, и ще покажете и хубави стоки, нали, био и така, не знам как се наричат, ще разкажете вие, но през това време ще ми минават тук. Вместо хората да могат да пътуват по празниците, те ще се съобразяват с кортеж. Какво? Не ви чувам.
3: Да.
0: Не ви чувам.
3: За да бъде, да, искам да, искам с вас, понеже вие сте човек...
0: Не ви нападам в момента. Призовавам.
3: На действията. Не, не, не, не. Вие сте човек на, на действията и на обективността, и вие, а не популист. И сега, преди време вие ми казахте, че съм бил нападнат от хомосексуално варденско лоби.
0: Да, така е. Казах ви го и твърдя.
3: Мафиотско, да.
0: И начало с... Кажете го тоя, да, шефа. Намерете им снимките, колеги. Пратил съм ги. Как се каже то, шефа, така, на варденския и... данс?
3: Кирил Димов.
0: Така, и, намерете ги там.
3: И, да, казвам го.
0: Дънката на
3: Самфиси. И тогава, тогавашните управляващи не могат да се изправят да кажат нещо на варденската хомосексуална мафия.
0: Да. Не само варненски, да. Съдей, Борисов даже им е съдействал, да, нали? Да. Той ви само, повика.
3: Да. А само вие искате да ми кажете, че тези държавници, които не могат да кажат нищо на варненската мафия, ще отидат да кажат нещо на щатите. Честно ми кажете. Вярвате ли, че това нещо е възможно?
0: Не, аз очаквах Радев. Нали е голям, да, мъжкар? Борисов, нали е много...
3: Още,
0: много ниер... Борисов, нали е много ниер до Тръмп, близко до Тръмп. Кой? Да. Кой? Никой нищо не е казал, никаква варненска мафия.
3: Той Борисов до кой не е... Само да кажа, Борисов до кой не е близък? Той е близък до Урсула. След като подписа споразумението с Тръмп за пакета за мир там, или пакта за мир, това, което направи и каза на Урсула, абе това е шега, ние само привидно го написахме. Или той Борисов, той на никой не отказва от силните. Той е с абсолютно всички. Той е толкова гъвкъв, че може да кажем, че въпреки килограмите си, той е една съвременна йога, в която може да се обърне краката през гърба, и така, и да се лапне големия пръст. Не, толкова е гъвкав.
0: Ще ме накарате да помисля, че Борисов може да се яви на някое световно или олимпийско по художествена гимнастика. Айде покажете ги тези, какво ги държате, да, на екрана. Ето това кой беше. Как? Николай Тошев, Черпанския. Дай. Давай следващите. Дай. Добре.
3: Сега само ще ви дам един парадокс, госпожо Беновска. Вчера, освен че идваха да ми правят опис на имуществото...
0: А, това ще да кажа. Да, да, вие казвате, че
3: ви кажа,
0: педерастската мафия.
3: Вчера ми правиха и разпит. Разпита,
0: къде ви разпитаха?
3: И тук ме разпитваха, ама...
0: Къде тук? Дойдоха в
3: Неофит?
0: Неофит ли дойдоха?
3: Неофит Рилски, да, защото не искат да ходя в районното в Провадия, да не видя Габровски, че мога да го метна от втория етаж.
0: Ага. Габровски беше пред директора
3: на... Този, който ми взе оръжията, да. Заместник директора и директора Колев. Да. Който е пенсиониран, не знам защо не го пенсионират Колев. Но, който ескортира Симон Милков тук, който го пазеше. Аха, значи Симон Милков имаше охрана от полицията.
0: Моля ви, стига с тези герои, Барековци, Симоновци,
3: така, но,
0: не знам.
3: Искам да ви кажа,
0: дръжте
3: че
0: си нивото, моля ви,
3: защо ме разпитваха, госпожо Беновска, за да разберете какво е нивото в България, ние, да, говорим за международна политика. Разпитваха ме дали по някакъв начин съм накарал Ибрахим Махмуд Амура, крадеца на варненското бомбоубежище.
0: Така.
3: Който...
0: Дето с Костадин...
3: Има мълчината. Да, и с ГЕРБ, където го защитават. Който, първо, само да ви кажа, на Общински съвет ние предоставихме фактите преди 2 години. Тогава кмета Котев каза, най-спешно ще направим нещо по въпроса. Минаха 2 години. Документи с кражба, с фалшификации, с измами, с съучастие на ДАНС, на Военно министерство, на Община, на Агенция по вписване, ние доказахме как един чужд агент краде стратегически обект български.
0: С съдействието вчера... обаче на Костадинов, нали помните, вие ни бяхте пратили
3: точно
0: даже
3: така,
0: едни снимки.
3: Точно така.
0: Я да видя момчетите. Това какво е? Този ли е?
3: И това, което се случва в момента...
0: Покажете ли на Ивелин да го вижда на екрана отзад, две хора. Моля ви, свободете се. Този ли е?
3: Да, Ибрахим Амура.
0: Така.
3: И това, което се случва, госпожа Беновска, аз съм разпитвал, разпитвам вчера, защо съм нарушил спокойствието на човека, който открадна стратегически обект във Варна, може би в дните преди бомбардировката на Варна.
0: Бомбардировка.
3: Какво? Бомбардировка.
0: Бомбар.
3: Ами, вижте бомбар. Сега, Иран...
0: Как го сте го нарушили?
3: Сега казвам ви, Иран официално заяви, че ако Иран, Израел и САЩ нападнат отново Иран,
0: така,
3: те ще ударят Румъния и Германия, което означава може би и България.
0: И България, разбира се, какъв ще е проблем.
3: Така, Варна може би е на часове преди бомбардировка. В същия, това е вероятно, нали казвам вероятности, дали ще стане или не, никой не знае, но е част от раздаването на карта. Там, където могат да се скрият варненските деца, ето Дара, нали, от Варна, те искат да й дадат парцел на морето, но по-добре да й дадат един квадратен метър в бомбоубежището. Когато валят бомбите, тя ще иска... Аз ви казвам, нали...
0: Не, разбирам, е не... черното чувство, да, за хумор, да.
3: И сега, аз съм разпитван, госпожо Беновска.
0: Добре,

0: защо съм осветлил за вземането на българска територия от сирийски граждани.
1: Вие майтап ли си правите?
0: Не, аз ви казвам.
1: А вие що не ги изгонихте тия?
0: Второто нещо, което беше... Второто нещо, което беше, само да ви обясня...
1: Майтапа на страна, какви показания им дадохте? Аз съм любопитна чисто юридически.
0: Те бяха кратки. Имате ли профил в интернет? Да. Казвали ли сте нещо срещу Ибрахима Мура? Да.
1: Не срещу, казал съм за. Нека да ви редактирам.
0: Срещу, и аз казах да, казал съм за кражбата.
1: Срещу, не за не. Съм казал.
0: Така,
1: господин
0: вижте,
1: Михайлов, пазете се, иронизирайте ги.
0: Госпожо Беновска, въпросът беше, казал ли сте нещо срещу Ибрахима Мура?
1: Не съм казал нищо срещу, казал съм за.
0: Така, аз казвам конкретно, казал съм за откраднатото бомбоубежище, където сме предоставили факти във Варненска община, Народното събрание така. И сме изпратили сигнал към всички институции.
1: И той какво се разтревожил, напълнял и вдигнал кръв?
0: Ами той се разтревожил, да, както Костадинов след като му казали късопишковец и той сам обядвал в стола на Народното събрание,
1: милото,
0: бил отделен.
1: Милото.
0: Да. Защото не го виждал.
1: Кое? Не виждал късопишков? Това бяха да пише с къси букви, нали? Така беше казал този...
0: Когато ходил до туалетна и му трябвало лупа, за, нали, на песоар.
1: Не бе, как се казваше този? Кажете го пловдивския судор. Майка му беше на Жанет. Кажете му името, хори, че съм абсолютен кук. Той каза, че му го нарекал късопишков.
0: Манол Пейков.
1: Благодаря. А че го бил нарекал късопишкове, защото пише с къси букви, нали? Помните, това беше върха. Така, и вие сте...
0: Но и аз съм разпитван, защото съм споделил пред широката общественост за брутално престъпление. Тук дори не мога да кажа престъпление, вие много правилно казахте. Ние имаме за вземане на българска територия сега, когато... Отбелязваме територията на България, там трябва да оставим един анклав, който е сирийски. И това не е територия на НАТО, а това може и да е точка, от която да се предават сигнали и координати за бомбардировка на Варна, защото тя вече не е българска.
1: Не може да бъде, това може да бъде и точка, в която да се инсталират и всякакви електронни съоръжения, които могат да влияят на... въздушното пространство, на здравословното състояние, нали разбирате, това не е майта правото.
0: Още повече, че това е направено в завод за радари. Завод за радари.
1: Еми ето, аз без да знам, ви го казвам.
0: Да, радиозавод, който е бил пълен с техника и я няма тази техника. Което означава, че този човек може в територията на цялата страна в момента да разпространява сигнали към да дават точки за атака
1: това
0: на България.
1: Това ви казвам, тук може да стане касапница за секунди направо. Бре, друго,
0: и аз
1: какво...
0: съм разпитван, защо съм разгласил тази информация, Живо, защото не хората е трябвало да загинат, без да се притесняват.
1: Моля, това защото хората трябва да...
0: Ами аз така го тълкувам, хората трябва да загинат, без да се притесняват.
1: Те го казаха ли?
0: И не го казаха, но контекстът е такъв.
1: Не има стигнала къл, да ви кажа честно за тази работа. Друго питаха ли?
0: Не, само това ме питаха, но...
1: И колко време ви отнеха от живота? С тези глупости?
0: Един час.
1: Сериозно ли говорите? Да той е добър ден, кажи ми за Амура.
0: Не свърчихме само с това. Не свърчихме само с това.
1: Да?
0: От НАП дойдоха
1: да опишат жена
0: ми. Описват имущество на жена ми и на исторически парк. Сега ще ви обясня защо.
1: Това като някакъв заговор ли е в един и същи ден?
0: И ни накараха ние да им осигурим транспорт.
1: В смисъл? Откъде?
0: Ами сега ще ви обясня. Аз вчера, защото доста им се изнервих на тези от НАП.
1: Така?
0: От Варна или до Неофитрилски.
1: От Варна
0: до Неофитрилски.
1: Че колко километра е това?
0: И 30, 60.
1: И те нямат коли ли какво?
0: Ми нямат, да, трябваше да дойдат. Или ние да сме ходили да караме колите пред НАП. Сега, ще ви обясня. Аз още преди ви показах, че това, което са направили, аз между другото сега ще го покажа, на една фирма, която продава имоти в Дубай, не знам защо, има сделка-близнак с сделка на жена ми. Сделка

0: не знам, които са направени в един и същи ден на едно и също място. Прави се ревизия на тази фирма и казват, всичко е наред с декларираните.
1: Съседни парцели.
0: Да. Едни и същи по размер, в един и същи ден, идентични сделки. Прави се ревизия на фирмата, която продава, нали, другата фирма, казват, всичко е наред.
1: Те продават този имот, го продават в Дубай, така ли?
0: Не, не, а те извършват и търговия в Дубай. Няма значение. С това се занимават, да. Правят ревизия на Динами и казват, че има 650 хиляди задължения по тази сделка.
1: По вижте, този имот?
0: Точно така.
1: Че той струва ли толкова?
0: Ами, трябва да видим. Примерно имота, сделката е била може би за 2 милиона. Не знам. Добре. Но 650 хиляди е неплатен данък. Нещата си има деклариран данък, да, който е платен.
1: Да, да.
0: Така.
1: Добре.
0: Сега, но въпросът е, ние имаме две еднакви сделки. Две сделки без знак. Извършени в един и същи ден. Едната сделка е правят ревизия и всичко е наред, на другата има 650 хиляди акта.
1: И как го доказват, което... има ли експертиза? Има ли оценка?
0: Така,
1: има
0: когато
1: ли има искаме... оценител?
0: Има оценител от НАП, който си го е направил.
1: Направил когато на един искаме... и на един и на другия процент направил различни оценки.
0: Така, да. Когато ние искаме оценител, те не ни позволяват. Нито на първа, нито на втора инстанция. И сега
1: а кой
0: предстои...
1: назначава оценителите? Съда? Така ли?
0: Не, оценителът преди, когато е направен акта, си го направили и НАП. След това няма друг оценител. Съда приема оценката на НАП. Но пак ви казвам, НАП оценява две идентични сделки близнаци.
1: Разбрах. Няма нужда да повтарям. Добре, искате ли да ви кажа нещо?
0: Само да ви обясня. Тогава те отиват, запорират имущество на жена ми в обратния ред. Примерно, вие имате апартамент в София. И те идват и казват, вашия апартамент го оценяваме на 7000 евро.
1: Тъй.
0: Вие трябва да ми дадете още обезщетение, защото иначе веднага пристъпвам към продажба на апартамента ви за 7000 евро. Вие сте запорирана на 100%. Нали, просто обяснявам. Сега
1: ами,
0: те идват...
1: Горе-долу съм същата хипотеза в момента,
0: да кажа,
1: господин,
0: да,
1: Михайлов,
0: да,
1: от Ветко и Вълчо Рабаджиев.
0: За времето, в което жена ми е запорирана и няма никакъв доход, на нея и е наложен нов акт 80 хиляди евро. И сега искам да ви попитам.
1: На основание?
0: Пак си измислят, правят си каквото си искат. Но понеже вижте, сега какво се случва. Нали, ще видим и за исторически парк. Вие виждате, аз всеки ден гледам да отида да свърша нещо, защото ние можем да спрем. И аз вече съм на една крачка от това, защото не виждам смисъл да се боря за хората или нещо да правя в държавата при положение. Да, вижте, при положение, че примерно към мен има изисквани, но аз нямам права.
1: Хрумва ви нещо черно.
0: Така,
1: на вас ви идва нагъл, вероятно да заминете за, шегувам се, разбира се, черен хумор, за Съединените американски щати с визата на Радев, така ли?
0: Най-вероятно.
1: Шегувам се, да, гадно.
0: Да. И това, което се случва, е второто нещо, исторически парк преди време, един обект, който те го запорират и го затварят.
1: Mm-hmm.
0: И имаме заведения в исторически парк. Тези заведения се оперират от друга фирма, не от АД-то исторически парк, защото изискват специални разрешения.
1: Да.
0: От агенцията по храните или те изискват специална спецификация. Затова ние ги отделяме в отделна фирма. За да може и тези разрешителни всички да са на тази, защото едно огромно акционерно дружество не може да оперира. Да, само да ви обясня. Ние сме на загуба.
1: Добре.
0: НАП идват и казват, вижте, вие не сте платили наем от тази фирма, която оперира заведенията на исторически парк. 160 хиляди евро акт.
1: На кого не сте си платили?
0: На исторически парк. На исторически парк, защото не е взел найем. От собствената си фирма, която периодът на заведение.
1: Тя какво ги интересува?
0: Слушайте, аз ви казвам факта. 160 000 евро.
1: Надейте, молиш.
0: Докато изплащаме, ма това е пореден акт, нали, който е. Докато го изплащаме...
1: Чакайте бе, какво ви интересува нам, дали казва... едно дружество е платило найем на друго дружество?
0: И аз ви казвам, госпожа Беновска, нали? Аз ви казвам произвол.
1: Господи,
0: произвол. И докато е запориран, има примерно за 80 000 лева осигуровки, които няма как да внесем, защото е запорирана сметка, да и ние изплащаме акта.
1: Да.
0: И сега за тези 80 000 лева и идват, които пак бърз биха отшли и казали, те дължат на хазната.
1: Ай, те наложиха на жена ви и запори за тях.
0: Да? Не. Дойдоха да описват имущество на исторически парк. Искат да описват да продават сградите.
1: Вие нали се същите какъв е замисъл? Не сте от вчера.
0: Ами,
1: скъпите ви сгради за милиони ще си ги разпродадат, нали се същите? За...
0: Така,
1: десет.
0: Госпожо Беновска, искам да ви попитам.
1: Сериозно ли говорите?
0: В тази държава, нали, ние имахме...
1: И какво описаха? Едно... Чакайте, кажете ми какво описаха.
0: Описваха автомобили и искат после да описват сгради. Така, сега, казвам ви, в същия момент ние имаме взаимоотношение с някое физическо лице. Примерно, трябва да се плати заплата. Физическото лице отива в офис, примерно, и казва, аз ще взема компютър. Значи, някой човек отива и обсебва други вещи.
1: Как така?
0: Прави каквото си иска. Казвам ви, и аз не мога нито на лицето да отида, защото казали, че аз съм крадец. Не мога да отида на лицето да му бие един шамар. Полицията защитава лицето. Аз няма и как да работя, защото ни след като нямаме
1: Като ви се вземат средства на труда, няма как да разбрах.
0: Ами, вижте, госпожо Беновска, ние трябва да кажем...
1: Коли, компютри, сгради...
0: 7 години трябва да замразим всички движения. От към парка, входящи и изходящи. Ще кажа защо. Защото след като държавата не дава да се осъществява икономическа дейност, аз не мога да разбера как самия обект може икономически някъде да има някакви отношения с трети лица. Или това е една затворена верига. Но в тази затворена верига ние виждаме отворена верига, в която парка е под обсада и от народа, и от властта. Е, добре, кажете ми, какъв е смисъла да съществува и да се работи?
1: Господин Михайлов, вие направо... Аз съм доста коровосърдечна, ще си призная, живота ме направил така хладнокръвна съм, но съм сигурна, че зрителите и слушателите в момента сигурно не са в най-големия комфорт. Друг е въпрос, обаче, колко от тези, ще ги нарека... локдаун стъчкоизменници, които щяха да гласуват за вас, се отказаха и се прехвърлиха за Радев. Добре.
0: Нека да са гласували, но да изискат
1: нека,
0: от властта.
1: Нека, но аз...
0: Госпожо Беновска, вчера при едно предаване на Киро Брейка се включва българин от Украина.
1: Да.
0: И казва така, българският ток, защото в Украина с българския ток.
1: Да.
0: Когато съм в Украина, той е женен за украинка. Имам термопомпа, забележете. Украина, където са война, имат термопомпи с охлаждане, отопление. И каза, къща. За тази къща аз плащам 30 евро ток. Който е български. България си пускам за 2 дни едно радиатор, че имам 300 евро ток. Значи, искам да ви кажа какво се случва в момента с нас, българите. Нашия ток в Украина е на една стойност. В България е съвсем различна. Тук ние говорим как да намалим цените на хората.
1: Знаете ли...
0: Нашия ток, който ние произвеждаме и изнасяме на стойност 30 евро за къща, в България за няколко дена, когато човека се е прибрал, има 300 евро. И аз тогава искам да ви питам как да живеем, госпожо Бенов.
1: Аз...
0: Също казва, че сиренето, което същата марка, която купува в България за 14 евро, в Украина било също за 9 евро. С транспорта.
1: Знаете ли, искам да дигнем... знаете ли, господин Михайлов, моля ви, не знам как да ви помогна, защото...
0: Не, само госпожо Беновска, искам да ви кажа.
1: Не, и ние сме в една задънена улица в момента, като медийно.
0: Само едно нещо искам да кажа. Аз нямам нужда от помощ.
1: Не, ме разбирате.
0: Аз искам справедливост. Само да кажа. Аз си хващам.
1: Не ме разбирате. Човек не трябва да падне духом.
0: Няма, само да ви кажа, ние нямаме падане духом. Защо? Аз съм човек, който съм изпълнил своите ангажименти абсолютно винаги. Но повече аз не желая да бъда изтривалка за обувки. Или от тук нататък аз няма да бъда роб на никой. И по някакъв начин да изпълнявам ангажименти, обществото да изисква. А в същия момент то да изисква от тези, които работят негова полза, от тези, които го ставят, да се подмазва. И да е съгласно тези, които работят в негова полза, да бъдат. Така че, за мен не е никакъв проблем. Аз ето показвам след спирането.
1: Те, Вася Михайлова няма да е пуснат с тия запори да излезе извън граница.
0: Вижте, госпожо Беновска, аз съм доста и добре даден човек. Не се съмнявайте, че съм по-умен, отколкото са и Данс, и другите.
1: И аз декларирам, че ще помогна, па нека ме арестуват.
0: Да. Въпросът е такъв, че по всякакъв начин мога да се оправя, но не желая повече да работя за народа, който това, което иска от едни хора да са, да бъдат разкъсани, за да може народа да бъде удовлетворен, а от друга страна да имаме едни, които могат да си правят каквото искат и никой да не задава никакви въпроси. Ето ние имаме 24 май. Това е огромен празник, защото може да кажем, това е едно от върховите постижения на българската държавност и култура. И ние сме единствените, които по някакъв начин това нещо го правим по държавно му. Както, примерно, когато отидат в Китай, там се вижда държавността.
1: Достойно го правите с култура, с вкус, с отговорност. Да, така.
0: Но ние го правим въпреки всичко, което е направено. А хората, знаете ли какво казват? Абе, те, щом имат време за култура, те имат пари, бе. Не ги жели, бе. Те имат. Вчера на Нападжията, защото Нападжията ми казва, извикайте оцените оттам да ви оцени един имот, да се види, че оценката му е по-голяма. И аз много се ядосах. И му казвам, случай, приятели, сега ще кажа една разлика между мен и другите хора. Аз няма да ходя някъде се жалвам, ще дойда в НАП, ще заключа вратата и всички ще скочите от горния етаж. Всички до един. Викам, добре ме гледай. Защо? Ти, викам, нещастник мръсен, как ме караш мен да отида да планя, да платя оценител, при положение, че моите деца от 3 години няма с кого се хранят? Защото ви сте ми спрели парите и моите деца. Как имаш наглостта ти да ми го кажеш? Къде да взема пари? И той ще ми дам, че откъде да знам. Как откъде да знаеш? Значи, вижте, госпожо Беновска, от обикновения човек, който е без 0 лева, и обществото, и институциите, очакват той да отиде, да плати.
1: Да лежи по корем, да се влачи, да се моли, да протяга ръчичка, така, да реве, това очакват, искат да ви уничат. Знаете ли, че вашия любезен приятел министъра, да не му бъркам името, Ивелин Димитров на туризма?
0: Илин.
1: Какъв ще да е? Направил вчера сбирка ти да видиш на представителите на културни паметници и не знам какво си. Вие бяхте ли на тази покана? Не.
0: Господи, няма го исторически парк в правния мир. Няма да говорим за нищи същества.
1: Няма го. Ивелина, аз много се извинявам, наистина, просто къста ми сърцето в момента, но не можем да ви помогнем и с нищо, мое нещо дребничко, защото и ние сме много притиснати, но... може ли да ви дам малко задочна енергия? Познавате ли професор Иво Христов? А, да. Беше народен представител от БСП, без да е член на тази партия, един изключително добър учен. Искам да ви пусна само една минутка да споделите с него, хора. Клипа е 23-ти. Веднага го пуснете, да вижда и господин Михайлов на екрана отзад. А защото искам да ви дам малко, ще кажете, интелектуалната енергия не се яде, но ние с вас понякога можем и да фотосинтезираме, нали? Пускайте го.
2: Професор Христов, България преживява последните си дни. 11 ноември 2025 година.
3: Бях си дал дума, още да не коментирам България. Не виждам какво мога да кажа. Пото има да е казано за България, вече е казано. Който има уши да слуша, който има очи да гледа, както казва един известен български хан. Умортък. България преживява според мен последните си исторически дни. Това може да звучи като мизантропско заклинание, но това се базира на обективни факти. Страна, която намалява нейното население като шегренова кожа, вече около 5 милиона и половина, с отвратителна демографска, социална и всяка друга структура. Страна, в която имам вече разпадане на регионите вътре в страната. Страна, в която всъщност представлява само важен геополитически игъл, който е на издръжка на Брюксел. България е много евтина страна. По-скоро управляема територия. Тя струва на Брюксел някъде около 2-3 милиарда евро на година, което е на нищо. Страна, която всъщност има криминален паразитен елит, който в този смисъл е много лесен за управляване отвън, защото е уязвим. Той не случайно е монтиран и не случайно е възможен тук и сега в една сателитна страна, за да имате такова управление с такъв режим и с такъв елит, който е продукт на отрицателна социална селекция, ясно показва, че две неща. Първо, отвътре, отдолу, отвътре, от самата страна, тя не е в състояние да роди друго. Тя не може да роди друга алтернатива и това е тежка присъда за моженето на българите в началото на 21 век. И от друга страна, разбира се, официалният рефрен, който също е верен, но който вътрешното българско съзнание използва като оправдание за собственото си безсилие. Ами отвънка ни го наложиха. Отвънка са ви го наложили, защото вие толкова можете.
2: Гърците са единни във всичко, а българите в злобата.

0: Уважаеми господин Михайлов, след Иво Христов ви залепих малко игърците, да видите колко са единни. Ние сме единни само в злобата си, те са единни във всичко. Какво ще кажете за Иво Христов и какво ще кажете за това сиртаки, което го играят деца заедно с възрастни хора? Вероятно това е някаква форма на спорт за тях. Какво става тук? В момента в България 12 годишно момиче за пореден път роди бебе, второ бебе, и го закараха, знаете ли къде? В детското. Изпадна в осъждение, го и закараха в детското, защото той е дете. Къде се намираме ни? Аз знам, че не чуш гроб, защото яги са малки.
1: Доколкото разбрах, на Рая Назарян брат ти е хванат да разпространява на фентанил. Не знам дали е вярно, но се разпространяваше тази информация. Ако на председателя на Народното събрание брата е хванат да разпространява на фентанил, който е брутален наркотик, той унищожава направо. Тогава няма какво да кажем повече, госпожо Беновска, защото председателя на Народното събрание, знаете, по принцип там в топ-3 поста в страната, премиер, президент и председател на Народното събрание, това са трите най-важни поста, които има в Народното събрание, в България. И щом брат я хванат да разпространение на фентанил...
0: Не, това не е сигурно, нали?
1: Ами, разпространява се в доста медии, включително и Карбовски го разпространи вашия колега. Така че, но искам това да ви кажа. Кажете ми, по какъв начин националната телевизия или държавата системно налага българския дух и култура, българската етика и морал? Аз мога да ви кажа, никога. Всичко се изпълнява про форма, всичко е само за усвояване на едни средства, а какъв е ефектът от него и как... Няма дори измерител на резултат.
0: Ама добре, сега...
1: Поради тази причина... Да.
0: Пак искам да ви върна към Руна. Радов, знаете ли, попаднах на едно видео, което дълбоко ме смути. Колеги, това е клип 27. Румен Радов, помните ли папа Франциск? Аз лично го познавах и даже бях свидетел на това как той разговаря с хората. Паща телефон и избира някакъв телефон, примерно се оказа вашия. Ти казва, папа Франциск се обажда. И били не какво ти е на тебе. И ти му казваш, и той тръгва да помага и да оправя. Сега доколко това било ефективно, не знам, но Румен Радев си позволява да разговаря като папа Франциск с хората. Пуснете му го за малко, да видим, защото както го хвалим и, как да кажа, очакваме от него, така някак си се прокрадват такива едни малки сенчици. Пуснете му.
2: Радев като папа Франциск говори с хората.
3: Брат ми,
4: как се казва?
3: Иван.
4: Ало. Иване?
3: Това е Румен Радев.
4: Как си, Иване?
5: Благодаря, много добре.
4: Ей, тук сме раздумка с брат си на едно хубаво виденско слънце седнали.
5: Благодаря ви, че сте го уважили.
4: Е, как? Разбира се, достоен гражданин на Видин. Как няма да го уважим?
5: Благодаря ви много. Гласуваме за вас и дано този път всичко тръгне в една хубава и положителна посока за България и за всички нас.
4: След като има разумни хора като тебе, като брат ти и гласувате, непременно ще тръгне. Обещавам.
5: Благодаря ви много. С чиста ръка и с чиста съда ще гласувам за вас. Стига този път всичко да е по-празнично и да е в хубава посока.
4: Ще бъде. Успех, Иване. Всичко добро.
3: Благодаря.
5: Благодаря.
3: Благодаря.
4: Успех.
3: Хубава кампания.
4: Благодаря.
2: Радев като папа Франциск говори с хората.
3: Брат ми,
4: как се казва?
3: Иван.
4: Ало. Иване.
3: Това е Румен Радев.
4: Как си, Иване?
5: Благодаря, много добре.
4: Ей, тук сме раздумка с брат си на едно хубаво виденско слънце седнали.
5: Благодаря ви, че сте го уважили.
4: Е, как? Разбира се, достоен гражданин на Видин. Как няма да го уважим?
5: Благодаря ви много. Гласуваме за вас и дано този път всичко тръгне в една хубава и положителна посока за България и за всички нас.
4: След като има разумни хора като тебе, като брат ти и гласувате, непременно ще тръгне. Обещавам.
5: Благодаря ви много. С чиста ръка и с чиста съда ще гласувам за вас. Стига този път всичко да е по-празнично и да е в хубава посока.
4: Ще бъде. Успех, Иване. Всичко добро.
3: Благодаря.
4: Благодаря. Успех.
3: Хубава кампания.
4: Благодаря.
0: Така и аз, и Велина, и като Радев и Вале, да ви попитам какво очаквате от Радев. Аз това всичко, което ми разказвате за вчера, за оня ден, въобще за цялата тази атака, която не секва срещу вас, макар че вие предупредихте Румен Радев да не е близо по обувките на Певски, Борисов и така нататък, които са били инициатори косвено или преко срещу вас, Прокопиев също. Тръгва ли Радев по техните стъпки срещу вас?
1: А мисля, че все още нещата са по инерция от предното управление, защото една държавна машина много бавно се спира. И ще изчакам още 2 седмици да видим дали ще има някакво развитие по темата. Защото, разбирате ли, те просто това е все едно, защото не съм само аз, те са на много места, имаш смъртно болни хора, които ти ако не им оказваш помощ сега, както е на бизнеса, той ще приключи, с което не мисля, че ще има после изход за България, защото това, което остава тук, е нещо, с което никой не може да работи. И така че ще изчакам още 2 седмици да видя, ще има ли някаква промяна в някаква посока, или нещата ще, защото трябва и темпо за работа. Не може просто е така да чакаме до безкрай. Пак казвам, първо, НАП, които са ме запорирали от 3 години и са взели всичко.
0: И продължават да вземат и каквото нямат.
1: Аз искам да отида да ги взема и да ги докарам, но аз не знам откъде да изкарам пари. Нали? Сега си помислете. Ако аз съм в затвора и те ми кажат, изкарайте пари, за да пратите НАП да отиде да направи нещо. Това е невъзможно. И те хората не могат да го разберат. Тук няма държава, няма справедливост, няма общество, няма нищо. Второто, те ме карат аз да плащам за оценители и за всички неща, за престъпления, които те правят. И това е, това е нещо, което, как да кажа, води до абсолютно никъде.
0: Не, води до ада.
1: До изчезване на страната. Но, в крайна сметка, ние не можем да искаме да съществува тази държава, след като народа не иска. Тогава всички събираме си багажа и отиваме някъде друге. Недоволните да ходят при Бойко Борисов, Делян Пеевски и там Румен Радев, който иде от тук нататък, да отидат да се разправят.
0: Сега, преди да завършим, само ще кажа. Неуважаеми българи, тия, дето се изкушихте пак да се, как да кажа, да се проснете по очи над пред така наречените авторитети. Не съжалявате ли, че не сте гласували за Величе? Имате ли съвест, морал? Имате ли сърца? Имате ли идеи, цели? Въобще имате ли някакви стремежи за себе си, мечти? Или просто, както обичам да казвам, да се напукате с дълнокачествена на наданица, да се налющите с хормонална бира от Калфант, който Калфант сега бил сложен под око, и да отидете, внимавай, такъв предлог използвам, у Гърция. До там ли паднахте? Така, господин Димитров, не знам какво да ви кажа. Няма да ви пожелая сила, защото вие проявихте достатъчно сила. Може би още мънинг.
1: Госпожо Беновска, действаме и възможните пътища за продължаване са много. Ние ще продължим. Пътя ще продължи. Вече просто ще изберем пътя.
0: Добре.
1: Това е нещото, което...
0: Да.
1: Да, да, това е просто нещо, което никой човек на този свят не е длъжен на друг. Хората, ако се искали обществен договор, в който да има някакви правила, по които да живеят, да се наричат българи, нещо да се развива, биха го направили. Щом го няма това нещо, от тук нататък,
0: казал
1: аз също
0: ви...
1: тръгвам от позиция на силата
0: хиляди...
1: и повече аз няма да стоя като боксова круша.
0: Хиляди пъти ви казах, не вярвайте на народа. А само на
1: не
0: хейт...
1: сме искали нищо от народа.
0: На хейтета, да. Не, вие просто се доверихте, казахте, аз съм слуга на народа. Извинявам, че цитирам на тоя Зеленски филм, но така. Сега, ще да ви продължа да имаме нов поздрав. Виждате ли ми, Юмрук? Но ще го отложа за следващия път, още няколко дни. Сега пак ще се разделиме с широко отвора на чиста ръка. Нали?
1: Да.
0: Чао.
1: Да.
0: Прегръщаме ви...
1: Прегръщаме
0: ви всички. Прегръщаме ви всички. Децата ги прегръщаме. Целият екип ви поздравява.
1: Благодаря и аз вас. И днеска е празник на културните хора. И утре,
0: Тъй,
1: така че да го
0: утре.
1: Помним. Честит празник.
0: Утре в исторически парк.
1: Да.
0: Отворено, с намален вход. Нали?
1: И днеска, и утре, да.
0: Да.
1: Да.
0: Много ви благодаря. Айде, чао.
1: Благодаря много.
0: Айде.
1: Чао.

0: Benovska pita. Беновска пита. Алекс Ковачев, айдия. Всеки иска да живее във ваше жилище. Защо? Беновска пита. Уважаеми зрители на канал 3, на YouTube канал Беновска пита, слушатели на радио КД, зрители на Facebook Беновска пита, Иляна Беновска, може би и във Фейсбука на Алекс или в Айдия, не знам дали сте логнал, но да представя с удоволствие нашият гост, един от най-добрите дизайнери, които искат, в чието апартаменти искат да живеят всички хора. Алекс Ковачев, Айдия. Добре дошъл.
1: Добро утро, много ви благодаря за това щедро представяне.
0: Не, щедро.
1: 10 часа минава се още с добро утро.
0: Речем, че днес е почивен ден. Преди да започнем разговора по същество, тъй като ние се оговаряхме с Алекс да се видим така в началото на май, той на 6 май, нали? Не бъркам, има рожден ден.
1: Да.
0: И аз поне си викам, сега какво нещо да му подриме на човека, нали? Ма той всичко си има какво. Видях го, че ходи с леко весели чорапи. Не много весели, не като на Марк Риоте, нали? И реших да му купам нещо, ми стъва и то в цветовете, в които той много обича да използва дизайна си. Реших да видим дали ще хареса подарък от дома.
1: Вече го харесвам много в десетката.
0: Малко не е това, което си представям.
1: Личи си, че сте разследващ журналист. Как разбрахте за моята страст към веселите чорапи?
0: Ми погледах.
1: Страхотно се. Аз също ви нося нещо, понеже не само ябълките са здравословни. Има и други.
0: Те са иносказателни ябълки.
1: Да. Една книга, много, моя много любима книга.
0: Наживей науката и изкуството да оглед. Питър Атия, кота.
1: Питър Атия е, води се, най-големия експерт на тема дълголетие, или така нареченото напоследък модерно longevity. Книгата е много лесна за четене. Той успява да упрости много сложни концепции. Историята му е много интересна. Той е бил онкохирург, ако не се лъжа, след което видял, че не правят нищо, освен да фърлят спасителни пояси на удавящите се, и се отказа от медицината. Започна да работи на Уолл Стрит или в някои от големите консултантски агенции и години след това се завръща към превантивната медицина.
0: Знаете ли, не съм го казала публично, но аз от такъв спортист и общо взето струнка тук. Ковито някакъв изкарах, не знам какво, и ме удари в сърцето. И така, взех да трупам, нали иска да ме оперира, това е друга тема, но взех да трупам вода. И ставам като надебелява, нали, по 10-15 литра вода, това е нещо ужасно. И аз като този човек, Атия, ще му почита с удоволствие книгата. Тук напоследък се взех в ръце малко и си направих на себе си една терапия. И явно понякога човек трябва да подхожда и не съвсем стриктно медицински, нали? По-скоро това е част от философия, нали, доколкото разбирам.
1: Ами то е начин на живот и може би на мен ми беше изключително интересна книгата. След като я поръчах 5-6 копия, за да ги подарявам на приятели. Начин на живота е, защото до голяма степен и засяга и моята работа, затова може би ми беше толкова интересна. Съня къде отива, в медицината или в лайфстайла, в кое от двете? Не знам къде точно трябва да я групираме, но съня е нещото, което най-много, т.е. колко е добър съня ни, най-много предсказва колко качествено ще живеем.
0: Съня?
1: Съня. Е най-голям.
0: Нали спорта?
1: Не, съня. След съня е нивата на кръвната захар, глюкозата. И след нея е наличието на мускул в тялото, т.е. спорта.
0: Добре, после ще ви помоля да ми напишете книгата, Защото ние ще направим едно благотворително литературно, ако мога да го направя, четене. Всеки от гостите ще прочете, те са не случайни, с извинения всичките, ще прочете отказ от книгата, която ние ще ориентираме парите. Аз съм ви поканила, знаете, говорихме, стигнем и до там, занимаваме се с образование, занимаваме се с култура, с различни неща. Добре, тогава сега и аз ще ви подаря една книга, макар че исках да ви избера друга, но тази така ще ви я подаря от любов към... Говорихме, че вашата работа е психология. Някакъв смисъл. И това е една много интересна книга, която с Ахмед Доган, това е разговор. Аз съм израснала така в семейство на такова и се събуждах. Имаше една книга разговори между Гьоте и Екерман. Въобще не знаех никой Гьоте, никой Екерман, но се научих да чета по това. Шегувам се, разбира се, това е разговор между мен и Ахмед Доган, но той е изключително интересен. Още повече, ние се занимаваме с политика, знаете, нали? Не сте ще се страх, че ще ви занимавам с това, но...
1: Не, аз съм аполитичен, нямам какво да споделя, да, но е навсякъде. Между другото, гледах на Оливър Стоун в връзка с интервютата му с Путин.
0: Да.
1: Не гледах, а и слушах всичките записи,
0: да,
1: 8-9 часа.
0: Да.
1: И много интересно да можеш да надникнеш извън монтажа и извън това, което редактор е решил, че ще покаже в суровия разговор.
0: Разбира се, нас, например, много колеги записват, после порезват, малко помонтират и така нататък. Често казвам, аз почти никой в живота си, освен примерно с Маргарет Тачер, аз съм единствения журналист от Източна Европа, който е взимал и била съм на престъпните 22-3 години, с извинение тогава. Но удивителна жена се пообадих, поисках интервю, тогава вие не сте бил роден сигурно. Роден сте бил, да, Чигорска. 78-ма. Сте бил роден, не говоря за 89-та, примерно. 90-та ли? Да, колко беше? 90-та, 91-та. Се обадих по тия телефони с слушалките, нали, тъй, тъй, у вас седи коя си някаква от българска телевизия, дъръбър. Искам интервю. Знаете ли кое беше най-страхотното? След известно време, ден-два, ми звъни телефона на бюрото там. И аз го дигам и кой се обажда? Маргарет Тачер.
1: Стига. Сериозно?
0: Да.
1: Е, това е хубав запис. Това ще
0: е,
1: това. Да е хубав запис.
0: Е, това е.
1: Да.
0: Това е. Лошото, че...
1: Как така стана? Как така се обажда Маргарет Тачер?
0: Ами, знаете ли аз...
1: На Беновска в канал едно. И то тогава не беше канал едно.
0: Канал
1: беше...
0: БНТ.
1: БНТ, да.
0: Не знам
1: кой
0: било. БНТ.
1: БНТ, да.
0: Да.
1: Да.
0: Да. И то такава... Патица, въщица, нали,
1: да,
0: детенци.
1: На 23.
0: Да.
1: Между другото, аз сега не мога да обясня на децата ми как така на времето не е било канал едно, защото е имал само един канал. Нямаше нужда да бъде канал едно.
0: Ама става звезда за секунд. Да.
1: И как става това нещо?
0: Ами аз с течение на годините, значи имах щастието да се сближа с... Са, не съм такова, аз също да се правя интервю, но тъй ще ви го кажа. Имах щастие да се сближа с Путин, с Тръмп, с Орбан, с извинение, много го уважавам, и с Ердоган.
1: Що само цитират само
0: мъже?
1: Крайни, не, то няма много жени в политиката, но само крайно...
0: Е, познавам и други, да, да, примерно...
1: Да, сигурен съм, това питам, защото само тях
0: Вучич,
1: цитират.
0: Вучич също, да. Много добър. Как се казваше, забравих им тия на Македония предишния и на Гърция имаше ни. Забравих им имената. Поред...
1: Само Варуфакис спомня от Гърция.
0: Варуфакис, да. Как се става едно сближането? Трябва да ви кажа, че само политика, това и в България го установихме с два политици, Стефан Софиянски и Бойко Борисов. Политика, който вдига телефона, или бръща обаждането. Той е успешен.
1: Имало едно.
0: Няма кой да ми се правиш на... Да, ти си голям. Но сега тук в разговора попаднах на един запис. Радев говори като папа Франциск с един гражданин. Среща го на... Сега няма да го пускам. на една пейка и той му каза, аз сега ще избера брат ми. Нали, Радев говори с брат му. Здравей, какво правиш? Папа Франциск, помните? Да, и с него също се бях сближил. Той така се обаждаше. Избира някакъв телефон, може да се окаже вашия. И какво правиш, Алекс? Нещо имаш ли нужда? Това, ама? Ай да правим нещо. Не знам, не е популистко. Не съм популист, но вие ще кажете, вие общувате с много хора.
1: Просто всичките и, да, и Путин, не знам даже къде е на спектъра, но Тръмп,
0: Ердоган, Орбан.
1: Безспорно. Той няма как да си...
0: Културен.
1: Няма как да правиш това, което той прави, и да си глупав. Това е на практика невъзможно. И това важи дори и за най-така поляризираните личности. Те не са глупави хора, напротив. Точно обратното, най-вероятно. Но се зачудих защо това бяха имената, които решихте да споделите.
0: Ами, те са ми оставили, аз ако седнем, ще ви го разкажа, сега тук да не го правя публично достояние, но Ердоган ми е превързвал кръка.
1: Кръг се стигна до...
0: Е, добре, сега си. В Турция сме... аз съм малко да обещавам, викат, не гледай по небето, гледай си в краката. Нали? И сме в някаква резиденция, забрах името и да свърша ПКФ, нещо така. И аз, гледайки си в небето, в Турция много особено небето. Не знам въобще, като пътувате, заглеждате ли се в небето?
1: Постоянно. Не ми е направо
0: впечатление небето. Това са много високи облаците. Примерно, може би заради географската ширина. Небето е много високо. В Копенхаген и Дания е много ниско. Пак може би заради географската ширина. Ширина. Това доказва, може би, в моята представа, че Земята е кръгла. Някой ще каже, да е плоска, няма разлика, моето момиче. Но аз излизам и се пребивам в някакви там прак, където калдъръм, не знам какво. Сега съм с едни бели панталони, преди това съм била на море, скачали сме от някакви камераци, жулно да съм си коленцето. И падам и отгоре върху ранта и тръгва веднага върху белия панталон. И веднага тичат лекари, ужас. И ме връщат обратно в залата и почват. Аз съм с един тесен панталон и вие сте сега в момента май такъв. Не мога да му дигна...
1: Не съм то толкова.
0: Така да, да. Тесен дамски. Не мога да му дигна... Мой не мога да му дигна кръчовчето нагоре. Ако го изуя, не е много...
1: Неудобно.
0: Много разумно. И сега с чуя какво да прави, изведнъж в така леко съмрачно беше в залата, изведнъж чувам Борисов казва, не барай български крак. Нали, се обръщам и гледам Ердоган и Борисов идват. И веднага пита Ердоган, какво ще не знам, какво си ги изгонил ние и викат, дай сега ще напълваме да дигаме панталона. Викам, сега голям прасъче, то ще... Тъй. Съедно успяхме да го дигнем, той го там почисти, такова, запечата го. Нали, и си говорим, представям, и се смеем, и Борисов вика, какво говорите, бе? Викам, присмивайте се, че имаш много протести в... значи това е било 16-17 години, примерно, си спомням. И така, и изведнъж виждаш друг тип не държавника, виждаш човека. Нали, айде, стига за мене, дайте да... Алекс е дошъл на гост и аз приказвам глупости.
1: Подозирам, че вашата история ще са доста по-интересни.
0: Не, ами. Защо всички искат, Алекс?
1: Защо всички искат?
0: Да живеят в вашите жилища.
1: Да живеят в моите жилища. Ами...
0: Какво бе? Да. Вълнуват се, момчета.
1: Това, че не се вълнуват, не е много обещаващо за нашия разговор.
0: Приближете се към... Дръпнете го към себе си.
1: Не, облегнах се преди малко.
0: Дръпнете го към себе си.
1: Замислих се
0: и... Асене, много ти благодаря, извинявай.
1: Замислих се, не знам точно какъв е отговорът, по-скоро нямам кратък отговор, вероятно е дълъг. Стараем се, ние сме си посветили, ние сме една кохорта от хора, които са фанатици на тема как да живеем добре. Посветил съм си голяма част от съзнателния живот на това нещо. И когато правиш нещо толкова ценно и важно като дома си, е хубаво да имаш такъв човек в твой отбор.
0: Добре, да, ма са фанатици и разни такива, не звучи много...
1: Окей, звучи крайно. Много сме отдадени на това да мислим за нещата, за които един клиент никога няма да помисли. Какви са ти решетките на климатика? Каква ти е, какъв ти е вентилатора в туалетната?
0: И какво трябва да
1: помисли? Ами, повечето хора не мислят. Вие мислили сте за това какви е вентилатора в туалетната? Защото ние слагаме канали и той не е в туалетната, за да не се чува. Не сте мислила за това.
0: Не, след сега като се заспи... мъча да се седа, че не го чувам. Не знам къде е.
1: Да, след като заспите, какво е осветлението?
0: Къде?
1: Вкъщи.
0: Зависи какво си. Вкъщи или в спалнята?
1: В къщата цялата. Това са нещата, за които ние мислим.
0: Ами, да кажа ли малко?
1: Да.
0: Кръци.
1: Окей.
0: Двора свети.
1: Да, как да направим така, че да се...
0: Даже в началото живеехме без пърдета.
1: Това не е много...
0: Не е добре, четохме вашата теория, чувах ви.
1: Тя не е моя теорията. Повечето неща, които
0: не, са свързани... Не, се разкъсвах. Влизаха няколко пъти да го разказвам. Разкъсвах се дали да имаме видимост навън какво се случва или...
1: Или да няма.
0: Или да сме се затворили.
1: Да.
0: Камери, какво осветление? Значи и свети по коридори, по това проблем доста свети.
1: Ами не е много добре това за циркадния ви ритъм, защото ярката светлина през нощта кара тялото ви да се буди. Хубаво е светлината през нощта да е оскъдна.
0: Аз лично да спя на тъмно и на дебели пердата между нас.
1: Точно, казвам. Трябва да е тъмно и студено.
0: Гледах, сега ще пуснем малко видеица от вашите, за цветното осветление в банята. Това много ми хареса.
1: Червеното осветление.
0: Червено, синьо, да, зелено.
1: В душа може да хромотерапия. Да. Тоест, ние мислиме за това как да направим един дом първо така, че той да е в услуга на навиците и да намали триенето. И второ, как да направим така, че той да взаимодейства с тялото, така че да подобрява функцията му, което е напълно възможно.
0: Тоест, добре, не съм популист, обаче това е само достъпно за богатачетата.
1: Ние, моето студио е само достъпно за хора, които имат един определен... Да, окей, за богати хора.
0: Тега го наричам, да. Нарочно жаргонно го казвам.
1: Да, но съдържанието ми в социалните мрежи е абсолютно безплатно. Аз нещата, които правя за клиентите...
0: Аз също не взимам нищо.
1: Да. Нещата, които правя за клиентите ми, ги разказвам и ги показвам постоянно. Винаги ще... Сега, самолетите в началото също са били само за богаташите. Нали, ако трябва да ги, ако е трябвало да ги спрем преди 80-90 години,
0: света ще ще да... И сега имам самолети, на които не бих искал да се вози, си жалени.
1: Също.
0: Еми...
1: Заради компанията или заради метода на транспорт? Заради компания.
0: Заради компания.
1: Ако може да се возите сама, няма ли да ви е по-удобно?
0: Със сигурност, аз съм малко вълка велик.
1: Да, със сигурност ще ви е по-удобно. Тоест, скъпото...
0: Само, че трябва да си осигурен.
1: Да. Скъпото не значи лошо.
0: А, не съм казала. Да. То е... Вижте, ние пак, да те казах преди малко, бил сте малък, но в пазарната економика, така мечтаната, какво взехме?
1: Какво? Не знам как да отговоря.
0: Няма съревнование в между частния бизнес.
1: Така че за...
0: Разни еднорози, стартъпи, не знам какво се всичко е малко с благословията на управляващите. Съединение. Казвам го, човек с опит в политиката.
1: До голяма степен, да, за много голяма част от бизнеса, макар че има фирми, които са независими.
0: То и големи. То е друго. Да.
1: Да. И големи. И аз познавам. Но
0: независим, може би...
1: Аз, моята фирма не е голяма. Съм много далече от...
0: Ема, правите големи обороти, 100%.
1: Не.
0: Не?
1: Ние сме малък бизнес. Ние в банката не можем да се категоризираме като средно предприятие. И сме малък бизнес.
0: Са, не съм ви гледала годишните отчети и няма да ви питам. Това не е работа, само да привлека хора към вас, излишно. Но, хайде да разкажете малко за вас.
1: Откъде да започна?
0: Откъде да почна? Ми аз ако трябва да започна за себе си, имам нещо много хубав текст, който е валиден още, който започва така. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива.
1: Вие това е не, така.
0: Нали разбирате, зависи от къде ще го погледнеш.
1: Несправедливо е, защото вие сте много красноречива. Аз няма да мога да се изразя така.
0: Не,
1: в този тон мога да кажа за себе си, че аз също се чувствам като един човек с изключително много късмет и в момента съм изключително щастлив и нямам търпение да го кажа където мога и колкото често мога, защото знам, че не винаги ще бъде така. Влизам в едни години, в които ще започна.
0: Чукаме под маса.
1: Той е да чукаме и да не чукаме. Това са неизбежни неща. Нали? С напредването на времето всичко ми е наред. Родителите са ми живи, обаче аз скоро ще стана на 50. Нали? В един момент
0: те ще се отидат.
1: Да. Ще започнат болести, болешки и всякакви неща, които...
0: Не е задължително.
1: Не, окей, не е задължително, но няма да сме. Сега обичам да играя тенис 3-4 пъти в седмицата. След 10 години сигурно ще са 2. Нали? Ще започне времето да ме лишава от част от нещата, които ме правят щастлив днес. И затова бързам, когато мога и както мога, да кажа, че съм голям късметлив и съм много щастлив.
0: Ами, ето затова ви продължи гледна точка.
1: Да. Нямаше да се сета. Ето затова ви питам.
0: Е, така, при мен е казвам, още преди да се пробуди, чувствах щастлива, носех се като малко лятна облача на такова и знаех, че съм си аз, просто аз, не някоя друга. Да. До мене лежаха мъже ми, дете, такова, на кого ще се облечем с плане джинси, плане тениска и ще крачим по улицата. Не виждате, понякога щастието не е в парите, не е в самолета, не е
1: то
0: в
1: почти никога не е яхтата, в парите.
0: Не е в вилата.
1: Почти никога не е там. Познавам изключително заможни хора, които не изглеждат щастливи.
0: Те въпроса не само, че не изглеждат, ами...
1: Аз не съм там вътре, не знам какво е,
0: но то се личи.
1: Външните признаци са, че те не изглеждат щастливи. И
0: добре,
1: аз
0: разкажете, кой е Алекс?
1: Това е, може би сега...
0: Екзистенциален въпрос.
1: Да, наближаването на 50-те много мисля. Просто много си говоря с приятели, с
0: които имаше запознаем. На Стайнбек ли мисля, че беше кризата на средната възраст една книга? Аз трябва да ви я намеря, да ви я прочета, да ви я подаря.
1: Да, трябва да ви я прочетете, да.
0: Да, на Стайнбек беше кризата на средната възраст. Удивително.
1: Да. Нямам...
0: Те си запиша. Да.
1: Тъй като нямам... В момента и се чувствам имунизиран от кризата на средната възраст, нямам пориви да си купя кабриолет.
0: Да какво да си купите кабриолет?
1: И да сменя жената, но нямам такива пориви.
0: Така е.
1: За сега.
0: Не, то така е. При нас няколко се види по парета, сменя колата, сменя... жената, апартамента.
1: Нямам. Както казах, много съм щастлив. Нямам въобще такива намеренията. Не знам дали е криза на средната възраст или просто идва един момент, в който започваш да мислиш за тези неща. Сега миналия
0: уикенд
1: си говорих с един приятел, който казва, леле, стан на 56, а ние се познаваме от млади. Си казвам, Бобчо, кога ми е това време?
0: Я се погледнете тук с Гери.
1: Това са архивните снимки, те са стари.
0: Архивни снимки ли са, момчета? Това е архивни снимки.
1: Са от дълбоките архиви. Тази снимка е на 8 години.
0: Това, вие кога се оженихте, Гери Малкоданска?
1: Срам за мен, Гери Малкоданска, ние не сме женени.
0: Голям прост. Защо не сте женени, между другото?
1: Ами нещо не възниква някакси. Имам чувство, че в нашето съвремие просто тази крачка е ненужна.
0: Защо?
1: Не, много е хубаво, но всичко, което имам

0: значение, пък после...
1: Просто при брака има една така администрация допълнителна около раздялата, която според мен е допълнително услужна.
0: Да, неща. Имущество, това раздялата имущество, разни други глупости, но...
1: Трябва да отидеш в съда, както и да е, няма значение. Така е, много мил ритуал е и красив също, но някак си не...
0: Не може въобще да не е публичен, деца вика. Двамата свидетели, деца имате вече три, нали?
1: Да, две сгери, аз
0: имам едно
1: от предишната.
0: Няма да го пренебрегнем.
1: Няма да го не го пренебрегнем, само да съм точен за протокола, че сгери нямаме три деца, защото аз се боря за пет деца. Общо в момента имам три. С Гери водиме...
0: С Гери имате две.
1: Две. Перманентни преговори вода с Гери на тема още две деца.
0: Иначе аз ще кажа от опит, дето мен ме набеждават и такава кариеристка, толкова много деца. И така, да, така го разказах в преди разговор. За да имаш поредното дете, то не е поредното в смисъл, разбирайте мое, още един човек до тебе да го нарека дете, ти трябва да си готов. Не така, ох, майко, какво стана? Нали? Аз съм непривърженик на това. Извинявам се, пак ще прозвучи консервативно.
1: Не бих казал.
0: За мен това е хигиена на чувствата, хигиена на мисленето.
1: Така е. Първото
0: аз имам дете трето с много голяма разлика между първите и всички.
1: Колко голяма разлика?
0: 15 години.
1: 15, да, много.
0: И врага ще се получи това. Колко е между Лео и голямата?
1: Да, между Лео и голямата е по-малко, 13 години.
0: Но... И те да.
1: Да, но горе-долу там. Но ако сега имаме бебе, ще
0: е
1: 21.
0: Още ще има надмин.
1: Да.
0: Добре, ама ето какъв мъд беше на 21 годишни дете. Не се не ревете.
1: Не рева. Сайм, тези неща идват. Напротив, радвам се по-добре да ги преживеем, отколкото да ги пропуснем.
0: Ти викахме, това грешка ли е?
1: Кое дали е грешка?
0: Той дете след 15 години. Викаме, не е грешка.
1: Няма как дете да е грешка. Как може да е грешка?
0: Хората...
1: Поне, окей, да. Окей, от моята гледна точка.
0: Така, и от моя.
1: Да. Децата са... Знаете,
0: аз даже знаех кога трябва да се родят. Макар че съм раждала с секция, сигурно Гери или не.
1: Веднъж да, веднъж не.
0: Кога е да?
1: Не.
0: Нещото след едно... Добре, след едно да влезам.
1: Да.
0: Така. И пет деца.
1: Да искам пет деца. Затова бях толкова стриктен с това кое от кое, защото първо Гери каза имаш три, почна да брои Джулия и голямата ми дъщеря, което аз приех да влезе в нейната бройка, да влезе като част от нейната.
0: Разбира се, че сигурно се грижи.
1: Да, разбира се. Имат много добри отношения, които може само да ме радва. Та искам още две деца. Накратко.
0: Не искате колкото ли искате?
1: Искам, да.
0: Колко е разликата с Гери?
1: 7 години. 12 години. Защо го върховете? Защото не спах съобщи с 7 години с брат.
0: Наближават аз малко по-късно съм раждала третия път.
1: Колко? На колко?
0: 40.
1: На 40. Да, наближава. Има още време, но...
0: Но не съм имала проблеми.
1: Да.
0: Но... Как да, вие си знаете. Въпросът е даже и друг. Въпросът понякога не е в отглеждането, а е в любовта и в изграждането на личността.
1: В това отношение много се пасваме с Гери,
0: защото... Същите са абсолютно различни индивиди.
1: Да, категорично. Много добре се пасваме с Гери в това отношение, защото аз умея да бъда търпелив с тях на момента. Докато тя умее да гледа на нещата стратегически и като види, че имат нужда от развитие в една или друга посока, да предприеме някакви стъпки. Лео трябва да бъде по-самостоятелен, сега ще го пратим на лагер. Неща, които аз не мога да мисля толкова... Много ги дундуркаме тези деца.
0: Къде?
1: Някъде надалече, да бъде сам една седмица, да се облича, да се съблича, да се къпе, да се

0: съм.
1: Значи аз съм малко лудичка, с мъжа ми какво си ги пращали по лагери. За една седмица април не са ходили три пъти.
0: Не му помага това. Много ги дундуркаме. Дам си сметка, че много дундуркаме децата. Това си говорих с брат ми наскоро.
1: Не. Значи...
0: Други са времената, нали?
1: А,
0: да, си, и майка ви така е казвам.
1: Няма майка ви, татко ви казвам.
0: Всеки
1: родител така казва. И аз казвам, че всички времена са същите, но не е така.
0: Всеки родител казва, други времена бяха, когато ние бяхме малки.
1: Аз до 18 години съм ги карала, понеже аз съм шофьор вкъщи, но те не знаеха пътя до училище.
0: А, така. Лео, миналата година
1: защото искаха да ми ги отвличат два пъти, при мен професионално.
0: Да. Ние, слава на Бога, нямаме такива...
1: Но тези деченца, ако ги пуснете саминки, татко им кое...
0: Сега, ще цитирам Христо Попов. Не го ли знаете Христо Попов? Както и да е.
1: Който да е?
0: Той има една консултантска агенция, той е много бизнес, не знам как да го нарека, консултант, бизнес, мислител. Мисли стратегически, мислител, да го наречем, както и да е. И си говори с Гери.
1: И дайте го тук, ще мислим заедно.
0: Вижте го, много интересен човек. И вечеряме и Гери, нали, пак темата с децата, какво ще правим, колко да са самостоятелни, как да ги пускаме, и аз му разказвам, говорих с брат ми.
1: Не, нека са самостоятелни, нека такова на въпроса, да не са подложени на...
0: Не можеш да минеш да му заравниш всичко,
1: как
0: за да можеш...
1: Как ще го пуснеш на 6-7 години да ходи по улицата?
0: Точно това ще да ви кажа. Чуйте ме сега. Говориме
1: къде
0: с това въпрос в Дианава, Изгрев.
1: Така.
0: И казвам, ние сме в сграда, която има бариера, не е затворен комплекс, но има бариера.
1: Да,
0: тук имаме пред сградата, има място, което е
1: да
0: за сградата, да излезат децата.
1: Добре.
0: Миналата година на 7, не на 6, Лео за пръв път остана сам пред блока за 10 минути, ама не сам, без никой.
1: Да, някой гледа
0: око. Родител,
1: да.
0: Без нас, на 6 години, и го разказва на брат ми, и той казва, брато, Ти беше в яслата. Той е 7 години по-голям от мен, значи той е бил втори клас. Когато аз си тръгвах от училище, живеехме на Иван Асен тогава, да. Аз си тръгвах от училище, втори клас, минах да те взема през яслата и те прибирах в къщи. Ей, такива времена бяха това.
1: Да, така беше и с мен, аз имам по-голяма сестра.
0: Бяхме ние, а сега Гери не смее да ги пусне, майка е живее, ние сме на 14-ти етаж, майка е на самия. Гери не смее да ги пусне сами в асансьора.
1: Да.
0: Много ги дундуркаме. Имат нужда от самостоятелност.
1: Знаете ли, вие не сте човек, който не сте къщно пиле. Има преценен риск.
0: Така е. Да отиде на лагер е преценен риск.
1: Плува ли?
0: Опитва се, учи се от няколко години. Плува, да, плува. На лагера не е...
1: Планински
0: лагер е.
1: А, планински. Ще да разкажа за морето. Как едната ми дъщеря, аз съм добър пловец и ги уча от малки да плуват и... За момент ги оставям да плуват с пояс и така, деца вика... И прилягвам, но слушам.
0: Да.
1: И изведнъж гласа на едната ми изчезва. Дигам глава, тя с краката, главата във водата, по-аса краката отгоре. И по-голямата се мъчи да стигне до нея. И аз, мъжа ми вика, само чух дуф, едни стъпките, още нищо не каза, скочих и...
0: Да.
1: Така, просто не съм хипохондрика, както и да.
0: Най-ценното са ни децата. Това няма какво друго да пазим повече.
1: Всяко нещо за времето си бих казал.
0: Да.
1: Да се научи да се побива, ако трябва.
0: Точно така.
1: Аз съм ги учил да се бият, да скачат, да спали, да се катерят.
0: Да. Точно така.
1: Макар момичета, ритат топка, нали всичко. Въобще ме научи на 5 години да стрелям.
0: Да.
1: То в психология, аз когато ви поканих, ви казах, че това дайте да стигнем до вашите произведения. Тук сме натрупали 7 видеа най-малко. Всичко е въпрос на психологията. Например, с кое да почнем? Ай да изберете. Си имаме Наум, който разбрах, че сте го продал.
0: Да.
1: Аз го гледах в Лидипер, но може, ако искате да го пуснем. Имаме Яхта, което е интересно. Аз там видях, че ходите по боси чорапи.
0: Да.
1: А защо?
0: Ами защото...
1: Я пригответе яхта.
0: Такъв е етикета, когато се качваш на яхта. Да...
1: Във вътрешните помещения.
0: Навсякъде.
1: Иначе си боса.
0: Всичките палуби са с тиково дърво и да. Мартонките могат да останат да останат да, белези, да се нарани.
1: Не, аз помислих, че пройдеме такива ни обувки.
0: Те са за екипажа.
1: Добре, имаме значи яхта, имаме Наум, Латинка, Скобелев, вашето жилище с Гери, Утопия и Пентхаус някакъв. Какво това?
0: Пентхаус, да.
1: Откъде да почна?
0: Откъдето искате. Където и... ги подкарате.
1: Айде яхта. Да погледаме малко и да чуваме. Звук да чуваме и ние.
2: Ще ви покажа нещо, което много малко хора някога ще видят. Днес ще ви кача на борда на 118-футова супер яхта Сан Лоренцо, която струва над $70 милиона.

0: Ако се чудите, аз съм Алекс и аз и моят екип. Направихме изцяло персонализирания интериорен дизайн на това невероятно постижение в корабостроенето. Цялата концепция на нашия дизайн беше вдъхновена от ефекта, който водата оказва върху предметите, до които се докосва. Навсякъде из яхтата можете да откриете обекти с форма на камъчета, като този много голям пуф и тази масичка за кафе точно пред него. Един от любимите ми дизайнерски елементи в салона на главната палуба е формата на тавана. Създадохме тези лакирани панели, които създават усещането, че таванът е
1: всяка шпала на познати сме. Трудно е да... работата ни е много специфична, защото придобивката на нов клиент може да, не може да стане, защото аз сега пускам реклама и виж, да, ти ще кажа, видях, Алекс, си купа яхта, дай да ми я направи. Да. Ние трябва да сме първото име, което той да извади от архива си, когато някой ден възникне нуждата, тя тая нужда възниква обикновено 2-3 пъти в живота.
2: Това ли беше първата яхта?
1: Това им беше първата яхта, да. Да, сериозна, много красива лодка, страхотен.
2: Лодка, меко кажа.
1: Лодка се казва така на
2: яхтен жаргон. Да, на жаргон, да. Да.
1: Много красива лодка, много добри клиенти, много готини хора, семейни. Много обичам да работя с хора, които споделят моите ценности и успяхме да направим нещо, с което истински се гордея, защото проектът беше много, много сложен. И те ни повярваха. И
2: кое беше ключа? Гледам, че така към морски лампите са пояса, това, нали?
1: Това беше идеята, че искахме всичко да е много флуидно, така както водата оформя всичко, до което се докосва, так по същия начин искаме да оформим и интериора. И в общи линии няма прави ъгли, всичко е много умекотено, все едно от времето и водата. Този полилей тежи 70 кг, което е много сложно. Той е от плътен камък, от масивен камък, който е издълбан и има осветление вътре. И в тези... едно френско пателие, което прави само осветление от такъв тип материал. И понеже на лодката тя се някога ще се клати. Няма времето да е
2: винаги.
1: Да, и с тия
2: кожени колани, много добре.
1: Кожените колани...
2: Как, чия идея?
1: Такъв си беше, такъв е модела, да, но за нас тук го направиха с една кевларна вложка, за да може да не се... Кевлар. Кевлар е това, от което правят бронежилетките. Много плътен композит, метален. За да не може да се клатат тези колани, те са кожени от двете страни, но вътре има един много...
2: вътре
1: в тях има един много плътен метал, за да може, когато е в лошо време лодката, да не се клати полилея, да не падне, да не щупи нещо. Страхотен проект.
2: Колко време бил те?
1: Някъде година и половина го...
2: Размисъл?
1: Не, размисъл може би 6 месеца и след това година и половина с корабостроителницата уточнявахме интериора.
2: Какво е удовлетворението?
1: Огромно. Когато на пускането във вода клиентите ни си бяха поканили приятелите, когато всички влезнат в едно пространство, което сме правили и
2: казват вау!
1: Или да чуваш как възклицават, или виждаш изненадата на лицето им, несравнимо е. Несравнимо е това
2: усещане. А не се ли влюбвате?
1: Влюбвам се, обаче нашата работа е кофти в това отношение, защото свикваме с хората, свикваме с проекта, но си обичаме проектите. Как да го кажа без да звучи самохвално? Не знам как. Те са,
2: искате за мен, го
1: те
2: са, да живее своя си живот, не го за работа.
1: Да, обаче и клиентите спираш да ги виждаш, защото сега ние се сприятеляваме, защото говорим за много интимни неща за дома, но истината е, че животът след проекта ни кара в други посоки. С някои клиенти поддържаме връзка, но не са много. Та губиме връзката с тези интересни хора, с които контактуваме и спираме да ходим в това много хубаво пространство. Така че Да, влюбваш се и най-накрая не те зарязват, ама в общини се едно отивате да учите в различни градове с любимата ти.
2: Да. Много добро сравнение. Имате ли някакъв... Ние се прекъснахме, четох, че сте живял в Африка. Баща ви е бил строителен инженер. Да. Това е доста така... Знам на тия години, аз също живея в чужбина, запечатвате се главата по един начин. Микрофона падна. По един начин, по който то си остава. Имате ли някакъв, как да кажа, стандартен начин? Аз много вярвам в потока на съзнанието. Залагам си една мисъл в подсъзнанието. Чела съм и даже разни теории американски, че софтуера, да се вика, го обработва. Нали? Слагаш си една мисъл, занимаваш се с още пет неща и той скача. Не знам как е при вас.
1: Гордо, така. Като когато се налага да мислим за нов проект или за това как да се реши проблем или въпрос в някой проект, много често, гледайки го, колкото часа и да го гледам в понеделник, няма как да го реша, но в събота, докато правя нещо друго, изведнъж просто решението изкача. Така че да, категорично.
2: А как си подбирате клиентите? Ето, например, на тия обекти, които ги изредих, кое е на някого, този наум го бяхте направил вие. Вие сте го закупил, вие сте го построил. Латинка е?
1: Също.
2: Скобелев?
1: Също.
2: Също.
1: Яхтата, уви, не е моя.
2: Кое?
1: Яхтата.
2: Какво яхта?
1: Уви, не е моя.
2: Разбрах. Добре. Значи само апартамента, който сме избрали, вашия на Гери, е вашия, така ли? Или да. Пентхауса и Утопия.
1: И пентхауса, и къщата на Наум, и апартамента на Латинка са проекти, които имоти, които аз купих, за да ги,
2: да ги ремонтирам,
1: да ги оправя и да ги продам.
2: Добре, тогава откъде да почнем нещата, които вие сте взел в някакъв вид?
1: С тези, Скобелев, Латинка, пентхаус и Наум.
2: Скобелев има малко, в другите нямаше май какво е било, но Скобелев има едни кадри.
1: Да.
2: Я пуснете Скобелев и да го говорим, не затваряйте микрофоните, моля. Скобелев, имате и кога какво е било. Дайте му звук, да, не се го чуваме.
3: Намираме се в един апартамент, който купихме, за да ремонтираме, реконструираме, обзаведеме и преоборудваме. Апартаментът е на булевард Скобелев, 115 квадрата. Две спални,
1: две спални
3: и този красив простор. Не искаме да е много класически, в същото време
1: не искаме да е много модерен,
3: защото втората половина на стара сграда в центъра на София ще седи чуждо на контекста си. Искахме да намерим някакъв микс между съвременното и по-традиционното с така по-силен наклон към съвременно.
1: Забавно е, приятно е, когато работата с клиентите ни е много удовлетворяваща, но понякога имаме нужда да нямаме. Да, точно до там ще ви стигна. Понякога имаме нужда да нямаме клиенти, да направим така и успяваме да правим неща, които не правиме иначе, т.е. да тестваме някакви.
2: Ето климатика, дето говорих.
1: Ето решетката на климатика, да. Та е много, много приятно и разбира се, ако се реализират плановете, парите, които се правят от такъв проект, са повече отколкото от клиентски, защото тук, нали, поемаме повече риск. Да, всичко, което пуснем на пазара, имаме късмета да продадем сравнително бързо.
2: Какви хора го взеха?
1: Нормални хора.
2: Не, в смисъл, млади, по-възри. Ето го, какво е било. Тук и терасата освои, нали?
1: Да. Тя беше освоена, просто имаше много, mm-hmm. беше много странно. От съдия изпълнител го купихме този апартамент. Той беше в много лошо състояние. Има нещо, което ме привлича в имоти в центъра, защото те са толкова пренебрегнати. И тук хората, които живееха, се топлиха с паркета. Ужасно. Цялата сграда...
2: И те са били мириш... на някакъв зор.
1: Да. Цялата... Той затова е от съдия изпълнител. Цялата сграда мирише на сажди.
2: А сега кофти ли е сградата?
1: Сградата продължава да е кофти. Това е другата ми болка. Сградите в център имаме някакъв порив да не се грижиме за нищо извън входната ни врата. Това, като отворим входната врата, това е чуждо.
2: Отгледах едно нещо, бяхте един вход, какво беше това?
1: Да, толкова малко усилия изисква, просто изисква постоянни усилия. 20 лева на месец за 10 години от всеки собственик в хода,
2: да се оправи входа.
1: Ще превърне входа в нещо, което ще изглежда като...
2: Знаете ли, там живеят, аз имам така опит, в центъра, в тия блокове живеят много. Не всички са неплатежоспособни.
1: Може ли да ви питам, това значи ли, че трябва да съсипем сградата?
2: Никак.
1: От тя, защото тя почва да гние отвътре, от входа, от асансьора, от стълбищната площадка, после почва отвън. Mm-hmm. И почва да гние и града.
2: Mm-hmm.
1: Това значи ли, не искам да кажа ми да си продадат имота, защото той си е техен. Но нямаме ли някаква отговорност, като кой? Сме собственици? Собствениците. Да.
2: Не няма... държавата.
1: Държавата не е собственик на имота им.
2: Не, друго даже бих искал да кажа. Извинявам се, за малко излизам. Имам две течения в архитектурата. Аз малко съм привърженик на стиловото единство, няма да го нарека еднообразие, в определени райони на съответното населено място. Примерно, сами хрумва Истанбул, като влизаш,
1: да,
2: вляво почват едни цветни къщи, такива, да. Нали, такова, накова, после от центъра е друго. Друго има така, не знам как се нарича архитектурно, еклектика ли какво е. Строи се...
1: Вие говорите за урбанизъм, което за урбанизъм е малко говоря, по-различно. Да. Не знам да има еклектика в урбанизма.
2: Добре, аз се изразвам грубо. Да.
1: Не, има я.
2: Артистично, но, се
1: не,
2: кажа.
1: Не, не е съзнателно. Всичките велики урбанисти, дали ще е Хаусман в Париж, дали ще е Избрай го в Барселона, как се
2: Гауди?
1: Каже. Да, не Гауди. Има ли си администратор на града, ага. Архитект, който в Барселона...
2: Се грижи за стил.
1: Се е грижил за това как да изглежда сградите, затова в Барселона на кръстовище няма прав ъгъл, за да може да се виждат каруците.
2: Браво,
1: нали? Има
2: това
1: мисъл...
2: са първи път, като го видях, се учили каквото.
1: Да, има и мисъл четов, в това да. Нещо. Не мисля, че в еклектиката, в това, което се случва в южните квартали на София, има мисъл. Мисля, че това се случва самостоятелно. Нали? Когато имаш множество дребни интереси, да. Всеки си гледа своя интерес, и се случва това, което се случва
2: но,
1: в София.
2: Примерно,
1: но не е това въпроса ми.
2: Виждали
1: въпроса
2: сте Брюксел, къща до къща. Виждали сте Копенхаген, къща до къща, Англия, залепение.
1: Да, и не можеш да, няма... и не можеш да построиш нищо различно. Да. Защо? Да. Защото не можеш. И това е било от 50-те години. Сега чета за Карло Скарпа една книга. 50-те години в някаква дънтена провинция на Швейцария прави къща на жената на партньора си и не може да направи еди какво си, защото регулацията не му позволява. 50-те години в Швейцария, това е няколко години след Втората световна, те ти казват как да строиш и как да не строиш. И представете си за какви правила става въпрос. Ма не говорим за това, говорим за това защо държавата трябва да дойде и да оправи входа в на Сан Стефано, който никой не го е оправил последните 60 години. Защо собственика няма грижа, няма, никой не търси отговорност на собственика, дигаме ръка и казваме, ма да дойде Румен Радев да го прави. Какво прави по цял ден този човек? Да дойде да ми оправи входа. Защо? Откъде на къде?
2: Искате ли да ви кажа нещо?
1: Да.
2: Я ми намерете този клип пиленца за гърците с ирдакито. Значи, аз по една програма наблюдавам наказателното производство в Гърция. Там е много интересно. Закона е върха. трябва да ви кажа. И хиляди пъти, айде, не са стотици ми се случвало да отивам в Гърция да гледам някакви дела и простачка. Букира тати на летище, пътища, къде с кола, какво е такова, край, довиждане, съдиш в Гърция.
1: Трудно може да фанеш, да. Без тачка.
2: Да. Обаче какво? Техният закон, примерно, не забранява на полицай, на съдебни органи, прокуратура, съд и такова, да стачкуват и когато, примерно, стачкуват учителите, лекарите или не знам какви си, другите се присъединяват. Е така една иллюстрация, попаднах на едно клипче, пуснете малко от него да видите
0: гърците са
2: как танцуват сиртаки в частта в изходите. Звук да чуваме.

0: Аз го кръстих това, гърците са единни във всичко, а ние сме единни май само в злобата си.
1: За съжаление, така и не мога да си дам... не мога да разбера каква е причината за това. Сега Гърция е много стара... Много Българ наследство... Е така е. Много наследство са дали на света. Имат хората с какво да се гордеят. Да, макар че ние ги подценяваме много често.
0: Да.
1: Не мисля, че има причина. Но не мисля, че има причина ние да не се гордееме точно колкото тях. И наистина, нещото, в което може да се обединим...
0: Дейте, това направо ме гръмна.
1: Е да поизхейтиме, дара да спечели и ние кажем, ето, точно така, що я пратихме? После, що спечели? После, нали, някак си ние имаме някакъв страх да се зарадваме, че нещо хубаво ни се случва. Единствено 94-та, затова не съм много малък, това го помня. 94-та световното е единственият случай, в който аз съм да видял народа да се радва единно на всички и няма, не съм чул някой да каже, абе отбора на 94-та са големи келеши. Това не съм го чул. Но извън това няма такъв случай. Не знам защо. Чува се защо. Но не мисля, че това е причината да проявяваме нехайност към средата, в която живееме.
0: Знаете ли, аз го изпитвам това често, не знам при вас, така ли? Тук, чета Беновска, не мога да те гледам, не мога да те слушам. Добре, брат, че не ме гледа, не ме слуша. Ако имаше, както по-рано, една телевизия, нали? Окей.
1: Да.
0: Гледай, какво те искаш и тук. Са, Дара... Всеки си има отношение по въпроса, но не ще ли да я гледа, да се мине я гледа и не я слуша, който кара.
1: Факт е, че даде ни причина да се радваме за нещо. Сега колко е важна Евровизия, не знам.
0: Да, друга тема, дълъг и широка разговор.
1: Не мислите, че така.
0: Момичето се струва само по себе си.
1: Момичето се струва, работи
0: и е стигнала до там. А форума струва ли, това е друга тема.
1: По-хубав имаме ли?
0: Forget.
1: Някой донесъл Оскар, Грами, някой нещо да ни е донесъл? Не. Окей. Okay. Тя го е направила.
0: Не. Фу? Не. Не. Да уважим усилията, таланта.
1: Така е. И да, усилията.
0: Колко е верна посоката, колко крива, това е друга тема.
1: Защото тя не го е постигнала, лежейки вкъщи, момичето си бачка.
0: Абсолютно. Да. Душа е давала.
1: Да.
0: Така, сега да погледнем вашия апартамент с Алекс, 17-ти клип. С Алекс, горе глупости, с Алекс и Гери. Тук имаше ли музика нещо с
1: нашата къщичка.
0: Защо избрахте тая къщичка?
1: Правих съседния апартамент. И почна да стига към своя естествен край и си казвам, виж тук, гледката е брутална.
0: Да.
1: Гледката е брутална, сградата е много хубава, всичко е супер. Не, как ми се искаше така, много съм просто, защото аз живеех от другата страна, аз живеех в Исток, това е в Изгрев. Т.е. аз живеех на 100 метра от там и си викам, продаваха си и виках те какво продават, какви сте глупости, какво ще строят. А сега като почнах да идвам, нали, много често, си казвам, това е много хубаво. И един ден, както се качвам към 14-ти етаж в асансьора да си видя обекта, виждам някой залепил в асансьора, продавам апартамент звънкам, той е съседния. И се разбрахме, договорихме се и го купихме. И си живееме вече щастливо. Там 7...
0: Това е на лево стаят?
1: Да, това е на лево. Не, 7, 6. 5-6 години. 6.
0: Не ви ли е малко?
1: Малък е. Малък е. Но още една смешна история.
0: Но пък защо да е голям?
1: Още една смешна история. Има нужда да е малко по-голям. Собствениците, които продаваха този апартамент, продаваха два. Този и съседния. Съседния беше 30-40 квадрата по-голям, пак 3
0: да
1: спални.
0: Да го бяхте взели, не.
1: Всичко същото, само че с 30 квадрата по-голям. Аз викам, сега скъп е, за какво 30 квадрата не са малко пари, за какво са окей. Първия ден, в който влезнахме, установих, че ни е малък.
0: Обаче те го бяха продали.
1: Не, купихме го и него.
0: Повиждали? Да.
1: Скоро ще го почвам.
0: Ей, браво. Иначе ми стана мъчно.
1: Та, винаги, много често споменавам тази история, като купуваш имот, е хубаво малко да се надскочиш, защото нуждите растат с времето.
0: Добре, млади хора. 25-6 годишни. Ето аз имам такива деца. Женят се, за разлика от вас. Някакъв страх се изпитва. Добри работи, добро образование, всичко, нали, не са от улицата. От бъдещето, от заробване с кредити и разни други такива.
1: То и аз го изпитвам, същия страх. На някой гарантирано ли му е утре? Какво ще стане? Ще има ли работа? Така, ще изкарва ли пари? На никой. Всем същите тревожности и същите притеснения. Всеки ги има. Това е много личен избор. Дали искаш да живееш в нещо, което е твое и ти позволява да си го ушиеш по твоята мярка, или искаш да живееш под найем, и двете са валидни избора, за съжаление.
0: Не говоря за найем, но говоря за по-малко. Жилищен плащали, както първия апартамент, сега втория.
1: А това беше и моята подбуда тогава. Така че разбирам го напълно. Разбирам го напълно. Не е... Колкото и добре да върват нещата, няма такова нещо като финансова сигурност, няма.
0: Добре, следвам... вие казвате, че започна от имота на права Васи.
1: Да.
0: Без извинение, с извинение за въпроса. В първи си брак в по-жилище живеехте?
1: В един апартамент, който родителите ми бяха купили.
0: Колко голям?
1: Не беше малък, там стои няколко квадрата, ага. Не знам.
0: На родителите?
1: Да, но не си го бяхме купили ние.
0: А когато много рият да са сами?
1: Моля?
0: Когато много рият да са сами, самостоятелни...
1: Моите родители бяха в Африка, ние бяхме самостоятелни. Просто не сме
0: купили. Не, говоря за самостоятелни в вложенията, в... да не взимат пари, да не взимат от родителите.
1: Ако могат, това е много хубаво. Поемаш отговорност. Могат, не могат. Поемаш отговорност за решенията си, за покупките си. Това е страхотно. Просто на мен тогава, за мой късмет, не ми се наложи.
0: Не се наложи.
1: Да, но ако ми се беше наложило, сигурно си нещо, което щях да направя. Купих си, инвестирах в офиса си, който беше доста по-скъп от апартаментите, който го купих 2007 година, фанах кризата и не ме питайте как го изплащах. Всеки... На никой не му е лесно. На малко хора им е лесно, също си има хора, които в финансов план им е лесно, но може би в друг план им е трудно. Вие не се ли, вие чувствате ли си финансово?
0: Не.
1: Сигурна. Никой не се чувства. Аз следвам хора, които имат подкастери, които имат стотици милиони, и той казва, аз не се чувствам, мислех си, че като имам 20, ще се успокоя, после казах, 20 са малко 100, после казах 200, то няма такова. Това е иллюзия.
0: Знаете ли, вчера ме глопнаха малко, аз направиха на нарушеница. Те се смилиха. Но... Фиш по-рано правиха за 20 лева, нали?
1: Да.
0: Познайте колко е фиш сега?
1: 50 евро.
0: Е, малко засилих. За 25 евро.
1: Зависи кое е... Зависи кое е нарушение.
0: Той каза, фиш за 20, дето беше, сега ще ви го направя, 25 евро.
1: Ма защо... Първо, нарушението не е задължително. То е по ваше желание.
0: Аз съм си... Не казвам нищо. Аз нищо тази казвам, че...
1: Това
0: се отнесоха малко...
1: Снисходително.
0: Добронамерено, но аз много защитавам полицайите. Поред причини, мисля, че трябва. Имат нужда от помощ.
1: Тази институция има нужда от уважение.
0: Да.
1: В България, а го няма.
0: Нито заплащането им заплаща, нито дрехите им дрехи, нито обувките им дрехи, нито уважението да те викате им уважение.
1: Уважението е най-големия проблем, защото...
0: Общо взето полицайът на хая, казва, Вероска, изчезва и дай си телефона, нали, тук, защото аз по някой път земи.
1: Да. Не е хубаво да си ги казвате. Те неща, ме, окей.
0: Еми, така е, всички го знаят.
1: Това не влиза в инфлационната кошница.
0: Не, защото аз карам много превишено, скоро сега ме натрупат това от и вика, мене почва се.
1: Да.
0: Да.
1: Но трябва да стане по-строго, и аз не карам добре. Трябва да стане по-строго, трябва да се научим да спазваме правилата, и като се научим да спазваме правилата...
0: Чакай сега, като имаш добра кола, какво да се търлям към аз от София добър на 10 часа?
1: Моята кола е много хубава, но не е бърза.
0: Е, вие сте сега във възрастта, в която аз съм била с 7 местните коли, нали?
1: Да. Само трябва да ги напълня, защото сме само, само 5 за сега. Стещата 6. Има поне едно свободно място.
0: А, сега. Ама именно по причина много деца, родители и такова.
1: Да.
0: Мяташ ги отзад. Даже спяха в багажника. Да, нали, там, като да, стая, да. Бяха отзад. Познато ми е, но да. Все пак е мощна кола. Не, да.
1: Те, но аз не обичам да карам бързо.
0: Аз те обичам.
1: Аз обичам да ми е комфортно и спокойно.
0: Добре, това е друга тема. Сега, ние така може да си говорим...
1: До утре.
0: Има защо. Аз не знам какъв пример дадохме и какво казахме ценно, но съм сигурна, че всеки е взел нещо. Едно от нещата, които ни изближи, когато ви поканих, това е кампанията ни за образованието. Вие в най-ми хареса, как сте рекал на 20 години, бе, аз тия тук ще ги зарежа, няма какво да ме научат, нали?
1: Голяма глупост. Оценявам като голяма грешка.
0: Не е вярно. Това учи.
1: И другото
0: разбирате, че сте сбъркал или не сте сбъркал, или че имате да добавите, нали?
1: Да.
0: Пак си я учи.
1: Така е, да, така е.
0: Аз с извинение, като говорихме сега за Стокхолм, тук не съм канила скоро нобелисти, но познавам няколко нобелисти, които взеха и в много сериозни науки, които са израснали в, на улицата. Не са взели образование някои от тях. Знаете, имаше по физика, по сега не мога да цитирам имената, събрала съм ги. Нямат даже основно образование. Те са самоучени. Нали, не мисля, че особено и в тая сфера, аз съм режисьор по първо образование, тук мога да си говорим, по второ съм юрист, на човек тая работа, която я нямаш тук, няма как да я научиш много. Можеш да научиш някой, но вдъхновението няма как да ти го събудят, не ли?
1: Така е, но тогава младежкия ми ентусиазъм и арогантност ме накараха да повярвам, че няма какво да ми даде академичното образование, което сега, гледайки доста по-трезво и осъзнато на нещата, си дам сметка, че не е така.
0: Много благодаря, че ми бяхте на гости.
1: Аз ви благодаря, госпожо Веноса, беше ми много приятно. Благодаря за поканата
0: и за страховния
1: подарък.
0: Не ми, малко исках в по-тъпъл цвят да е, мама, не знам. Чао. Това беше Алекс Ковачев. Айдия при нас. Беновска пита. Професор Йонко Мермерски, ще превеждате ли на Радев и Тръмп, както на Борисов? Беновска пита. И с огромно удоволствие представям следващия събеседник днес на 23 май 26-та година. Познавача на американо-българските отношения, как се казва, фена Тръмп. Ще стара да си взема атрибутите Тръмп, тук си ги държа, като направя представянето. Професор Йонко Мермерски, добре дошъл.
2: Добре, заварил. Една корекция искам бързо веднага да ти направя. Лека, аз не съм фен на Тръмп, а съм фен на неговите политики. Така че...
0: Извинете, excuse me.
2: Да, слушам.
0: Съжалявам.
2: Но не мога да не симпатизирам на човек, който вместо да си играе голф, а да си се вози на неговите самолети, наистина се бори срещу това обезумяло влевяване или либерално безумие, което настъпва в целия свят, и човека, който разби глобализацията, която щеше да ни разсипе изцяло екзистенциално като цивилизация. Но както и да е, казвай на къде
0: обаче,
2: ще
0: обаче, знаеш ли какво? Нещо не виждам да ги боли фара Тръмп и щатите за България.
2: Ами, виж сега, Така е, че ние сме част от Европейския съюз.
0: Ти си го говориш, стана си земя атрибутите.
2: Стани си земя атрибутите.
0: Дай да го него.
2: Но фара на Тръмп няма как да го боли, защото на 28 февруари 25-та година Зеленски дефекира в овалния кабинет. Беше изгонен и след това нашите лидери в кавички европейски застанаха с Зеленски и тръгнаха да водят война с Тръмп. И това е продължава и до ден днешен. Така че, какво да го боли фара, като ние сме тук в съюз, който се противопоставя на Тръмп. Така че, давай следващия въпрос.
0: Ама как се противопоставя, като президента Радев, сега министър-председател, бил говорил с Тръмп оня ден, оня нощ, оная нощ и с извинение
2: зададе твой въпрос.
0: Вторник,
2: постави твоята тема.
0: До вторник трябва да дадем ново разрешение на щатските самолети да седат на нашето гражданско летище Васил Левски.
2: Радвам се, че постави
0: въпрос. А Тръмп не бил обещал ти да видиш? Да ни махне визите.
2: Чакай, добре. Значи, първо на първо много харесвам позицията на Радев, който въпреки, че в този безумен Европейски съюз сме обвързани, и то много здраво, сега вече и с еврото, все пак поиска нещо от Тръмп, което пък е важно. Ти този въпрос го повдигна 19-та година, 25 ноември, в овалния кабинет пред Тръмп. Ти зададе първи въпрос тогава.
0: Напомням,
2: ще кажа защо. Защото още тогава мисля, че на личностна основа Борисов можеше да постави... Тръмп беше готов да всъщност да откликне на това, но нещо се размотахме и взехме пак да ставаме европейци, евроатлантици. И всъщност то не е толкова важен проблем, защото повечето, но почти всички хора им дават визи за щатите, но символично, при условие, че ние сме член на НАТО, член на Европейски съюз, верен партньор, източен фланг, ние сме тук гаранта за сигурност на Европа под руснаците.
0: Предния фланг.
2: Източния фланг. Така. Да.
0: Ние сме първите под око.
2: Ами, бутат ни нас също, но...
0: И ние се бутаме с извинение.
2: Сега, един момент, нека да поясня едно по едно. Харесва ми това, че Радев отново постави този въпрос, защото въпрос с визите, ако е важен, поне символично за нас, той няма да се реши с кампании, в които няма да споменавам тази артистка, името да направи известна, тръгна да прави, да учи хората как да правиме визи и така нататък, няма да спомена. И разни други палячовци, продуценти в кавички, които взимат едни пари.
0: Не искам да кажа специално в нашите зрители и слушатели, че ти беше този, който ми се обади от щатите и каза, абе, Бановче, обади се на Бойко и му кажи тъй, че тая работа е грешна.
2: Самоубийствен ход.
0: Така, и аз му звъня и му казвам, виж какво, аз не го бях така отчела, като нещо, кой знае какво. И той вика ми, обади се на твой бив служител Георги Георгиев, тогава беше външен министър, и му кажи да го сваля това нещо и въобще...
2: Ами, наистина беше доста
0: и
2: голям...
0: И Борисов беше в основата на всичко да изчезне.
2: Да, за мерки, което поздравление за това нещо, но това беше изпуснато много глупаво, според мен. Но така е, че виж около тия визи какви драми се въртат, а те всъщност символиката е много важна. И тук в този случай, наистина, те самолетите не са от вчера на това летище. Първо поправяхме канализацията и те трябва да спрат на летището канализацията и те трябва там да спрат и не могат да излетат, докато направим канализацията. Mm-hmm. После беше, че те идват в предвидени учения, които ще участват, нищо общо с Иран. Тоест, всякакви димки и безумни глупости ни се говореха. И сега, в момента, аз поздравявам Радев за това, че той излиза и ти казва какво е положението и че те участват в крайна краища. Най-после има едното, третото правителство, защото беше Желязков, после временното правителство и сега най-после Радев ни казва какво правят тия самолети на летището. Mm-hmm. Което, в интерес на истината, погледнато като реверанс към администрацията на Тръмп, е много хубаво, защото иранците в момента нямат ракети, които да метят по нас. А между другото, предишните правителства, временното правителство имаше една отпаднала необходимост, която говореше, че това, че иранците ни дали нота предупредителна, това не било заплаха. Ми предупреждение и заплаха са синоними в българския речник, ма да не се пускам в тази посока. Тя отново почва да се изявява и тази същата отпаднала необходимост се опитва да се изявява и да иска да бъде посланник в САЩ в момента. Се заявява за така, при условие, че критикува Радев, който има абсолютно надмощни на последните избори. Тоест, всякакви безумни хора изкофели, може би, от възрастта се въртат и говорят глупости. И ми лошо съм, извинявам се, ама не са ли факти това? И ме дразни. Ако емоционално говоря, извинявам се.
0: Не, емоционално.
2: За това.
0: Аз помня 19-та година.
2: Облягам се, защото същите тези хора, които обясняваха, че имаме някакво предвидено учение, сега, когато се казва истината от настоящото правителство, веднага скачаме да обясняваме, че те били отговорили и всичко си било окей.
0: Нали? Илче, знаеш какво четох с нашите? Mm-hmm. Днеска е 23-ти, 24-ти май, утре.
2: Утре 24-ти, голям празник.
0: Така, светите празници на нашата писменост, идентичност, култура и да. Не знам какви други клишета да не употребя или да употребя, но така. Сега, внимавай. Тия дни, 23-24, когато хората отиват някъде и на почивка, mm-hmm. както знаеш, ще ли да излязат 5,5 милион коли от София?
2: Добре.
0: Вчерашна статистика на МВР. През България ще преминат някакви натовски формирования, да ги нарека.
2: Добре, ние сме част
0: от това. Които идвали добре, хубаво, от Сърбия, от някакво учение, дъръбъра. И ще преминат през цяла България. Mm-hmm. Не знам къде отидат. Сигурно в, как се каже, тази база. Генерал, какво беше? Точно го.
2: Генерал, точно. Не, не мога да коментирам факти, които дори не съм чул.
0: И, внимавай, 23-ти, 24-ти, на 25-ти, на 26-ти ще продължавали да преминават.
2: Еми, хубаво да.
0: Ама ние какво сме, територия за погазване?
2: Нямам представа за какво, като се случи и видим какво е.
0: Съобщение на Министерството на отбраната, снощи.
2: Еми, нямам идея, честно казано. Освен това, предполагам, че това не е планирано в сряда и да мина днес. Това предполагам, че ако е натовско, да, не. Тоест, ние при условие, че сме част от НАТО, не може, мисля, че това е част от... Интересно е за какво е, по-скоро, от сега като ми казваш тия неща, отколкото...
0: Не, аз друго искам да ти подчертая, че съм малко на уведомителен режим.
2: Аха.
0: С извинения.
2: Да. Ами, нямам коментар върху факт, който не познавам.
0: Дал ли си е съгласието на Народното събрание?
2: Боже, ми то се стоя договор, дето подписа временното правителство в Киев. Някой дал ли си съгласие?
0: Не, не беше временното правителство.
2: А не, виж, за това, което преминават утре и ако ще минават, не знам, сега тук гадаем, защото Ванга почина, но ако ще се правим на Ванга, аз не мисля, че това преминаване е гласувано. Ако е гласувано, е това Народно събрание, може да е гласувано в предишно. Нямам представа, освен това тук, няма се права на юрист и да... Пускаш ме по една плоско, заето само ще се парзалям и ще падам и ще ми се смеят, ако кажа нещо.
0: Така, добре, че... но сега ще си сложа един от атрибутите на Тръмп, другите не ги намирам, дето ти си ми подарявал, аз си ги...
2: Аз имам нов, който ще ти кажа.
0: Който ще ти го кажа.
2: Ще ти го донеса, когато се случи. Аз тръгнах натам. Новото е, новата шапка е Trump was right about everything, т.е. Тръмп беше прав за всичко, но нея ще ти я подаря, когато приключи войната в залива. И когато приключи войната в Украина, или поне си постигне примирие.
0: А Сенчо ми дава от $100 банкноти на Тръмп, дето ти не ги донесе, той си ги пази. Може колеги да приближите, Любо, да се виждат аз банкнотинка. Това бяха агитационни материали, нали?
2: Какви кажеш?
0: Агитационни.
2: Не, що да са агитационни. Аз... Моля? Да. Те има всеки такива неща се предлагат на пазара.
0: Сега искам, колеги, да ви помоля да напомним едни такива и да продължим разговора. По време на COVID-а господин Мармерски ми гостува и понеже той е талант, ще видим после и лицевите му опори и въобще тук
2: лек
0: автопортрет ще направим. Какво правихме ние, какво прави той, т.е. с саксофона. Той е невероятен саксофонист.
2: Ебе, не, моля ти, стигаме.
0: Пускайте, колеги, пускайте, той е много скромничък. Дайте и звук.
3: Професор Бърбенски, заповядайте. Вие защитавахте много силно Доналд Тръмп.
4: Здравейте.
3: Здравейте. Я да ви да имате ли чорапи Тръмп пак?
4: Този път има ли камера да прочитат какво пише?
3: Какво пише?
4: Мъж за милиони.
3: Ох, мъж за милиони. Помислих,
4: все пак времената са разделни.
3: Браво за самооценката. Помислих, че съм описал Джо Байден.
4: Но при това напрежение, което стои в момента в ефир и навсякъде по света, аз мисля леко да разведриме нещата.
3: Аз виждам, че вие сте се подготвили с саксофон. Каква
4: една серенада искам да
3: колеги,
4: ви направя.
3: Колеги, къде да се стане професор Мармерски да ви е
4: която, удобно? Ако се представя добре, ще... Така, намали напрежението, ако се представя. Зле ще го намали още повече.
3: Какво ще ни изпълните?
4: Ами, направил съм нещо като съкратен микс от американският химн. И разбира се, ние сме българи. Българският.
3: Американският филм, химн, в който искам да напомня припева. И обсипаното със звезди знаме, триумфално ще се вее над земята на свободните и дома на храбрите.
4: Ами... То ще се вее при всички
3: и
4: положения.
3: И микса между американския химн, да не биде и българска.
4: Да, е, сега той не е микса, съм съкратил съм американски. Гледам в една минута да се поместя с двата, за да може...
3: Гледам да напомня сега и българския припев. Мила родина, ти си вземе рай, твоята хубост, твоята прелест, а те нямат край.
4: Абсолютно.
3: Слушаме ви с огромно внимание.
4: Ужас.
3: Поемете дълбоко въздух.
4: Само да видя дали имаме звук.

0: Чакай, че се притесня. Повярвай ми, водичка. Когато за пръв път не ме пуснаха да лета сам със самолет, да пилотирам... Повярвай ми, ако ми премеря кръвното е 315 на 300.
1: Чакай да не вземам да някой да повика 112.
0: Чакай, защото...
1: Седни спокойно, успокой се.
0: Ще ти хвили борски или после, че те казвам ти, ще ми свърчи сърцето.
1: Предлагам...
0: Малко ще пусна, малко 5 секунди само, защото се пасна българи.

0: защото ще се изложи.
1: И аз не може да знам.
0: Стига.
1: Страхотно, но ще не се изложи.
0: Просто нямам дъх, нямам.
1: Невероятно си. Освободи се.
2: Мирише, че съм си свирил за мен, каквото ми падна.
3: Какво казваш, за първ път свириш пред публика?
2: Тук за първ път свира пред хора, а иначе си свира вкъщи за каквото пуснат по радио или по телевизия, аз си пресвирвам за кеф. Аз не съм, нямам никакви претенции за това, че съм саксофонист.
3: Голям си талант, но сега те заям.
2: Заяждам.
3: Ще превеждаш ли на Радев, както превеждаш на Бойко Борисов и да дам една идея? Ами... Ще дойда пак да викам, мисля, трудам.
2: Да, идеята преди да ти отговоря, защото не, няма да превеждам на Радев.
3: Да вземеш да изсвириш преди да превеждаш, да ти дадат да изсвириш американски и български
2: филм. В момента съм фокусиран да помогнем с Христо Стоичков на Дара да има участие на световното първенство.
3: Да, това е твоя идея.
2: Тук нека да кажа. Да, но Христо е голям българин. Сега в момента в Бахамите, той след 2-3 дена на 24-ти утре се връща в Щатите и ще разбрали сме се, че ще притисне Инфантино да няма как Дара да... Аз не го знаех това, когато ми дойде идеята, но няма как Дара да пее химна за световното, защото това се шокира договорено още миналата година. Но това, което Христо обеща, и съм сигурен, че ще направи всички усилия дано да се увенчава с успех, е да вкара, да даде възможност на Дара, още повече те са доста близки, да пее в някой от другите шоута, свързани с Мондиала. Това според мен пак би било огромен успех, защото в края на краищата едно е на Евровизия, друго е пред целия свят. Така че изключително се надявам. Христо е силен и много напорис, както на терена беше на времето, така сега и в живота. Много ми се иска, ако успеем да някъде...
3: Да, разбирам да ти идеята.
2: Да, това е огромен. Това целият свят ще го гледа. Тук го гледах пак. То не че на Евровизия не го гледа целият свят, но все пак форума е една идея.
3: Добре, но все пак ще провеждаш ли на Радев?
2: Не, няма. Радев си говори английски. То по принцип...
3: Не ли е редно в такива форуми?
2: Зависи. Това си е изборна титулярица.
3: Не, защото се казва, нали, да има време да помисли.
2: В случай, че някой е неуверен в отговорящите, да, но Радев е абсолютно флуент на английски, така че няма какво да правя там. С удоволствие бих седнал да ги слушам, обаче те ще си говорят на английски, така че топ, така е, че една... То не е тайна. Аз след срещата на Борисов Тръмп в Белия дом, когато и ти беше там...
3: Айде, дайте снимките, Борисов.
2: Тогава само 2-3 седмици след това имаше среща на НАТО в Лондон. И ме бяха подготвили да хода с Тръмп за разговора, който той ще има с Радев.